0: 877-77-77.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
3: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
2: وامش؟ چه مشکلی داری؟
3: کوچیکه.
2: مگه وام کوچیک میشه؟
3: وام نه، وان. وان حمام.
2: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
3: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
2: اگر مشکل وام با کو هم باشه، مبارک باشه،
3: به شرطی که وانش جادار باشه.
4: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
5: با پیام کو هم باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
7: 844-937-25-30 844-937-25-30
6: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
9: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
10: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
11: خیلی متشکرم، ممنون. بخوام راجع به ایشون بگم، ایشون خیلی حساسن از نظر اخلاقی و اینها و خیلی کنترلگرن.
10: ببینم پدر چند سالشونه، ایشون چند سالشونه؟
11: 70 سالشونه، ایشون 42-43 سالشونه.
10: آیا قبلا ازدواج کرده این خانم یا نه؟
11: نه،
10: ازدواجم نکرده.
11: ازدواجم نکرده، بله.
10: اوکی، بنابراین فرزندی هم در کار نیست. من بفرمایید چی خونده، چی میکنه؟
11: بیکار هستن الان. قبلا میگفتن که روانشناسی و اینا خوندن، برای هم تو همه چی.
10: نه، روانشناسی خوندن یه مسئله است، ولی به عنوان روانشناس کار میکردن؟
11: برای مشاورین به معتادین و اینها، معتادان، بله.
10: خب اون کار روانشناسی برخی از اوقات نیست. شما میدونید که احتمالا دانشگاه رفتن و چه مدرکی دارن؟
11: نه، نمیدونم.
10: اوکی، به من بگید مدت آشناییشون و الان تصمیم برای ازدواجشون چند روزه بوده؟
11: همون شب که پدر من خواستگاری رفتن، همون شب نگهشون داشتن تو منزلشون و ظرف 10 روزم عقد کردن. به ما هم اصلا نگفتن.
10: پدرش از کجا متوجه ایشون شدن و رفتن به خواستگاری؟
11: یکی از دانشجویان پدرم ایشون که دوست منم بودن معرفی کردن و گفتن حالا همدیگر رو ببینن و ما فکر نمی کنیم به این سری و ضرب العجلی دیگه ازدواج صورت بگیره.
10: شما قرار نبوده فکر بکنید وقتی کسی 70 سالشه به کسی دیگه 42 سالشه، خب قرار نبوده این دوست شما یا همچی کسی رو به یک همچی کسی معرفی کنه؟ برای چی معرفی کردی؟
11: از بس پدر من فشار رو بردن که من افسردگی دارم، حالم خیلی بده، زودتر باید ازدواج کنم، میخوام اون خانم جوون باشه که منو برای شماها جوون نگه داره، از این صحبت ها.
10: عجب. حالا اگر زن جوون بگیره، زن جوون رو تا پیرش نکنه که دست از سرش بر نمیداره. خب شده که شده. خب اگر شما با پدر حرف میزنید، برخوردش با هر سه شما یه جوره، با یکتون بهتر با یکی بدتر، چی میگه در این باره که بهش بگید که در جهت مسائل مالی اصلا رفتارت با ما و زمنان از نظر مالی میخوای چه کنی؟ اگر بحثش مطرح شده پاسخ ایشون چی بوده؟
11: ایشون میگن من 5 سال دیگه با شما صلح عمره میکنم، الان راجع به مسائل مالی با من صحبت اصلا نکنید. حتی مثلا من ازشون خواستم که برادرم رو بالاخره سر و سامون بدن، چون از نظر وضع مالی پدرم خیلی وضعشون خوبه، ولی ایشون مدام وعده وعید میدن، اصلا اجرا نمی کنن. مرتب مثلا میگن 4 ماه دیگه 3 ماه دیگه و ما کاملا متوجه شدیم از ترس این خانم هست نسکه که این رفتار رو با ما دارن. تلفن اصلا به ما نمیزنن. و
10: ممکنه من بگید اموال پدر اولا شغل پدر چی بوده و هست؟
11: استاد دانشگاه بودن ایشون.
10: چه رشته ای؟
11: رشته مواد.
10: اوکی. به من بفرمایید که آخه همچی سر در آن پول ایشون، یعنی فرض کنید ایشون 1 میلیون یا 100 میلیون دارن، خب تو چی هست؟ تو خونه هست؟ تو بانک؟ این دارایی ایشون به چه شکل و فرمیه؟
11: داراییشون در خونه هست بیشتر.
10: یعنی چی؟
11: یعنی خونه خیلی زیاد دارن، از نظر خانه و اینا زیاد دارن، ملک و اینا زیاد دارن.
10: مثلا چند تا ملک فکر میکنید دارن؟
11: 6-7 تا ملک دارن.
10: اوکی. پس بعد به شما قولی که دادن چی بوده؟
11: ایشون گفتن وقتی من ازدواج کردم من همه اموالو با شما صلح عمره میکنم، حتی گفتن همه رو. یه نامه هم به ما دادن و گفتن هیچ نگران نباشید و این خانم وقتی که الان من باشون ازدواج بکنم از الان به بعد هر آنچه که به هر حال حاصل میشه ایشون میتونن بهره مند بشن.
10: خب اون که حرف درستی است، ولی خب ولی شما در حدی که میدونید که این املاک رو به نام ایشون که نکردن.
11: چرا؟ ایشون یکی از ملکا رو برای مهریهشون به نام ایشون کردن و در طی این 3 سالی هم که ازدواج کردن 2 تا ملک فروختن و میگن که من اینو تو بانک گذاشتم، فقط هزینه های زندگیمو میدم، ولی بیشتر به سمت اون خانوم بردن و حتی میگم 1 قدمم برای برادر من مثلا ایشون بر نمیدارن، مدام فقط به ما وعده و وعید میدن.
10: خب شما که مجبورید اون وعده و وعید رو همجوری نگه دارید به 2 دلیل. یکی این که گفتم چون حق شما نیست به جنگ ایشون رفتن اشتباه، دوم این که به هر حال ممکنه نظرشون عوض بشه، و یا حتی سومی هم هست ممکنه رابطه شون با اون خانم خوب نباشه. حالا فکر کنید اون خانم چه کرده که تونسته پدر رو اینگونه در اختیار و کنترل بگیره؟
11: این خانم به شدت بدبینن و خیلی مخصوصا پشت سر ما خیلی صحبت میکنن.
10: آخه چی میتونن؟
11: توهم دارن، خیلی توهم دارن. مثلا ایشون میگن دخترت نباید بیاد مثلا خونه، اگه میاد ایشون دعا نویسی میکنه، یه دعایی میاره برای من، میخونه که من بچه دار نشم از شما. یا اینکه مثلا پسرت اومد اینجوری به من نگاه کرد، سلام نکرد. خیلی
10: به اون وقت پدر شما یه چنین چیزی باور میکنه که در سن اگر اشتباه نکنم 70 سالگی ایشون میخواد بچه بیاره که وقتی دیپلم میشه ایشون 90 سالشه و بنابراین معمولا در جامعه ایرانی زنده نیستن، بنابراین میخواد بچه به این دنیا بیاره بی پدر؟
11: بله، کاملا به من گفتن که من حقمه، من میخوام بچه دار بشم و این خانم هم انگیزه میخوان انگیزه داشته باشن. من گفتم خب به هر حال برادر منم ایشون الان 37-8 سالشه، شما الان ازدواج کردی، ایشون الان اولویت داره، حالا تا بعد به بچه
10: نه استدلال که نمیتونین بکنید. از زن 42 ساله ایشون میخوان بچه دار بشن؟
11: بله بله.
10: خب پدرتون خیلی خوره چله،
11: خیلی و وسواس خرافی دارن، به شدت به این دعا نوشتن و اینها اعتقاد خیلی زیادی دارن.
10: خب شما باشون دعا بنویسید یه جوری دعایی درست کنید که سر عقل بیان. شما خانواده این خانم هم درگیر ارتباط با پدر هستن یا اینکه نه فقط ایشون زن گرفتن و با زنشونن؟
11: نه همه درگیر هستن، همه احترام خیلی زیادی میگن میذارن به پدر من، خیلی از این نظرها میگن که یعنی این خانواده کلن
10: شکل و ریخت و ظاهر و به عنوان یه زن ایشون چگونن؟ خیلی خوب متوسط؟
11: خیلی آرایش های خیلی زیادی انجام میدن این خانوم، خیلی از نظر ظاهری به خودشون رسیدگی میکنن و اون ظرافت های زنانه رو خیلی به کار میبرن که در جهت اینکه ایشون،
10: ولی خب آخیشون تا 39 سالگی ازدواج نکردن با وجود همه اینا.
11: بله همینم اتفاقا همینم بیان کردن که من چون ازدواج نکردم، ازدواج اولم بوده، بنابراین خیلی میتونن رو پدرم نفوذ داشته باشن.
10: برحال عزیز در متاسفانه ماجرای رابطه زن و مرد در بسیاری از موارد تبدیل میشه به یک معامله. مجبورم حرف بد بزنم این رو دوستان بفهمن، برمیگرده به همون ماجرای پراستیتوشن و روسبیگری که به گونه‌ای وجود داشته، حالا زیر چتر ازدواج و ازدواج‌های حساب شده و یه مقدار بازی و حق بازی و کلاهبرداری اینام توش اومده عزیز. یعنی من نمیدونم این چنین هست و ابدا نمیگم چنین هست، ولی بر اساس اطلاعاتی که شما میدید اینجا شما گیر افتادید
11: و اگر به من بگید چه
10: خب به همین جد است که شما فقط میتونید به عنوان فرزندشون بمونید و به عنوان فرزند با پدر فرضی خوب که البته ایشون خوب نیستند رفتار کنید، ببینیم چه میشه. و بعدم به یک اعتبارم تنها مشکل و مسئله اوضاع مالیه که خب یک کمی اگر دوربر خودتون رو شما ستا نگاه کنید یا به هر حال یک تحقیقی بکنید، اوضاع رو ارزیابی کنید، شاید بتونید راهی پیدا کنید که اگر بازی هست که به نظر من به احتمال زیاد هست بتونید رو به هم بزنید.
11: بله اگر از نظر قانونی راهی داشته باشیم انجام بدیم.
10: مثلا چه راهی؟ مثلا شما بهتون فکر کردم
11: مهریه مادرمونو بتونیم اجرا بذاریم.
10: من نمیدونم قانون چی میگه. اولا مهریه مادر مثلا از اون خونه ها چند تاشو میگیره؟
11: فقط میتونیم حداقل جلوی انتقالاتشون رو بگیریم، یعنی که یه مقدار به خودشون بیان با ما صحبت کنن. ما همش نگرانیم که نکنه کلا.
10: نه آخه برخی از اوقات ببینید، برخی از اوقات این مهریه که میگذارید فرض کنید ایشون 5 تا خونه داره، شامل حال هر 5 تا خونه میشه یه مسئله است. یه زمانی هست که نصف یه خونه است، ارزشی نداره.
11: بله نصف یه خونه است، ارزشی نداره متاسفانه. خیلی
10: نه اون جنگو نکنید عزیز، اون جنگ در حقیقت اعلان جنگ سبب میشه که پدر و او در یه جبهه قرار بگیرن در مقابل شما و کارتون تمومه. اینی که اصلا از اون راه نرید، یعنی به خاطر اینکه از فرض کنید 10 تومن بتونید یه تومنش ازش بگیرید اون نقطبان دیگر رو خراب نکنید. بعدم اولا این روابط غالب اوقات میتونه به هم بخوره یا یه چیز دیگه از روش در بیاد، و دومی که شاید پدر اصلا صرف نظر از همه اینا یه کاری بکنه. میتونید اگر یه شناختی از پدر داشته باشید یا یه کسی رو که آگاه و آشنا هست درگیر کنید که با پدر گفتگوی کنه، در که فقط او رو به خودش بیاره که کاری که داره میکنه افتادن در یک دام و تله است که در آخر کارم به ضرر خودش تموم میشه حتی برای زندگیش. و یا میتونید یک نامه‌ای که واقعا کمکتون کنن بنویسید، چون پدر به هر حال آدم تحصیل کرده آگاهیه که اگر اون قسمت از نور دانشی که داره روی اون نامه بتابه شاید به خودش بیاد و حداقل متوجه بشه که درباره شماها مثلا با توجه به احتیاجی که شما به ویژه برادر دارید قرار نیست اینقدر بیمهری کنه و گوش به حرف کسی بده که آمده. برای داستان این که ایشون 70 سالشه و این زن 42 سالشه و 3 سال ازدواج کردن، شما به هر کسی بگید از جمله پدر، از 10 مورد حتما 8 موردش قلابی و تقلبی.
11: درسته، بله، یعنی ما با خیلی این... صحبت کردیم که برن با ایشون صحبت کنن، ولی خب. خیلی از این خانم تعریف میکنن، خیلی خودشونو عاشق نشون میدن. من بارها شاهد بودم این خانم میخواستن حتی برن ولی پدر من گریه کردن اینها که نه ایشون
10: پدرتون به هم دیختن ازده. پدرتون زمینه مسائل روانی خاص داشتن، نمیدونم چی، ولی متاسفانه به هم ریختند و به همین جهت که شما با یک کسی روبرو هستید که چون نمیتونید ثابت کنید، ولی به هر حال توانایی تشخیص درست و غلط و خوب و بد رو مقدار زیادی از دست دادن و این برخی از اوقات توی همچین سنینی ممکنه. به همین جهت که گیر افتادید عزیز، این درست مثل یه آدم مستی میمونه که پشت فرمون نشسته زده به ماشین من و شما. من و شما هیچ تقصیر و گناهی نداریم، ولی اینجا قربانی اون مستی اون آدم هستیم و پدر شما هم همینه. متاسفانه این اشکال وجود داره و البته گفتم اگر شما منو شما میتونستیم با خواهر و برادرتون 5 ساعت صحبت کنیم، میتونستیم از توش چیزایی پیدا کنیم و در بیاریم. اینی که مشورت کنید شاید بتونید راهی پیدا کنید، در غیر این صورت چاره جز مهربون ماندن و صبر کردن ندارید.
11: درسته، ایشون وسواس فکری خیلی داشتن، خیلی دارن و به خاطر اینکه درجه علمی بالایی هم دارن خودشیفتگی هم خیلی دارن.
10: نمیدونم برای چند گروه هستن که این مشکل رو به صورت جدی دارن. گیر افتادید عزیز، شما با پدری روبرو شدید که در یه مرحله ای از زندگیش ارتباطی رو که باید با فرزندانش داشته باشه رو نداره و یه کسی هم در مسیری که به هر حال اصلا خیر و صلاح حتی خود پدر نیست داره ایشون رو میبره. ولی چه میشه که ما تو دنیایی هستیم که ما آدم ها توان اینو داریم که خودمون و زندگی خودمون و عزیزانمون رو خراب کنیم، کسی هم مانمون نتونه بشه. ولی به هر حال صبر کنیم ببینید چی میشه، امیدوارم یه نتیجه مطلوبی در آخر پیدا میشه. به هر حال اگر اتفاقات تازه‌ای افتاد و حرف جدیدی بود خواستید صحبت کنیم، لطفا این تلفن کنید با هم صحبت.
11: خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم از وقتی که به من دادید، ممنونم.
10: شنگ و لجمن بعد از چند پیام با
11: خدا نگهدار.

0: فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
1: اکبر جون به پا طرف قرمز رو رد کرد. اوه اومد اومد. ای داده بیداد داغونمون کرد.
2: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
1: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر یدیدی
1: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
1: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
3: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
4: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستی.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-96-09

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LEND.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
4: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
3: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
4: 818-632-01-89.
5: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
6: سلام آقای دکتر، روزتون بخیر. ممنونم از برنامه خوبتون.
5: لطف دارید بفرمایید.
6: آقای دکتر، من در مورد پسر 8 سالم یه سوالی داشتم از خدمتتون.
5: صبر کنید. شما اول بگید هر دوی شما همسرتون چند سالتون عزیز؟
6: من 44 سالمه، همسرم 47.
5: چه مدتی ازدواج کردین؟
6: حدوداً 20 سال دقیقا.
5: اوکی. به من بفرمایید که از کجا تلفن میکنید؟
6: از استرالیا، ملبورن.
5: چه مدتی از استرالیا هستی؟
6: حدوداً میشه گفت 14 ساله.
5: بسیار خوب. هر دو چی خوندی؟ چه میکنی؟
6: من پرستار هستم، با همسرم کار میکنم، همسرم هم پزشک هستن و کلینیک داریم، کلینیک جی پی داریم.
5: بسیار خوب. به من بفرمایید چند تا فرزند داری؟
6: دو تا، یه دونه پسرم هستن که 8 سالشونه و یه دونه دخترم که 5 سالشونه.
5: خب میشه من بگید که چرا 11 سال طول کشید بعد از ازدواجتون بچه دار شدی؟
6: بله، میگفتم الان میپرسین ازم. به خاطر شرایطی که میخواستیم مهاجرت بکنیم و امتحانایی که همسرم داشتن و گفتیم که همون چیزی که شما میگید نباید صبر کنیم، ولی ما صبر کردیم که اوضاع خوب باشه بعد بچه دار بشیم. متاسفانه اینجوری شد.
5: خب حالا ماجرای پسر 8 سالتون چی هست؟ موضوعش چی عزیز؟
6: پسرم خیلی بچه خوبیه و درساشو میکنه تو مدرسه، پرابلمی نداره، ولی کن یه روز از مدرسه به من ایمیل زدن و گفتن که پسر شما به یکی از بچه ها یه فحش جنسی خیلی بدی به انگلیسی دادن، که من اصلا حرفای افورد و اینا تو خونه ما اصلا خط قرمزه، و وقتی که اونو به من گفتن من شاک شدم. و سامی اومد.
5: چرا؟ آخه شما رو خط هستید یا تلفنتون قطع شد؟ مشکل متاسفانه تلفنتون قطع شد. غزاله جان، اگر آمدن لطفا بیارشون. ببینید عزیز، ممکنه تو خانواده هرگز یه مقدار لغات هم یا ناسزا و حرف سش زده نشه، ولی این چیزی نیست که بچه ها ندونن. اونم تازه بچه که میره مدرسه، که خوشبختانه مدرسه هم چیزای خوب خود مدرسه یاد میدن، چیزای بد بقیه بچه ها یادشون میدن. بنابراین این جمله، این پشت ناسزا هرچه بوده، حتی هر اندازه عجیب و غریب هم باشه، غالب اوقات نشانه این نیست که از ذهن و فکر به فرزند شما گذشته و او ساختتش، او یه چیزی گفتن اینم در تکرارش. و درست است که مدرسه نسبت به این موضوع حساسه که باید باشه و خدمت شما هم اون رو فرستادن، ولی اصلا جایی برای تعجب نیست. به همین جد است که امروز حتی زشت‌ترین فحشا رو همه ما میفهمیم. وقتی همه ما میفهمیم یعنی هم شنیدیمش هم میدونیمش، و بنابراین وقتی اونو میدونیم که کسی بگه چرا ما رو باید شاک بکنه که چرا پسر شما این حرف رو زده. بر و بسیاری از آدم ها بسیاری از لغات و جملات تو این زمینه رو خیلی از اوقات اصلا بهش توجهی نمی کنن، اون رو فقط مثلا در حالت عصبانیت شدید میگن، در حالی که اصلا تو خمیره وجودشون نیست. ای بسا 20 سال گذشته یه دفعه هم همچین لغتی رو از دهانشون بیرون نیومده. بنابراین چیزی نیست که شما نسبت به شاک بشید یا فکر کنید واقعا اتفاق بدی افتاد. حالا من این حرفا رو زدم به این امید که شما بتونید دو مرتبه رادیو رو بگیرید تو با هم صحبت رو ادامه بدیم. نمیدونم غزال جان اگر ایشون برگشتن لطفاً بیاریدشون، چون فرصت بود که دوباره زنگ بزنن. معمولاً این آخر وقت هر 6 تا خط ما که اشکال نیست که نتونن ما رو بگیرن. اگر هم نه متاسفانه نتونستن ما رو بگیرن، بر دلیلی شاید به تلفنشون مرتبطه، بگذار من یه 10 دقیقه فرصتی دارم با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم. به هر حال رادیو همراه بفرمایید. الو غزال جان، به من این پیامو ندی که خط دیگری رو نگه نداشتی. اگر هست به من لطفا هستی زنگی بزن که من ببینم چه خبر.
7: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
8: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجینده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
7: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
9: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش ماما لواش.
5: شما نجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، تلفنشون قطع شد ولی خوشبختانه تونستن دوباره روی خط بیان، ولی نمیدونم عرایض من رو شنیدن یا نه. ولی به هر حال رادیو همراه بفرمایید.
6: آقای دکتر صدای منو دارید؟
5: الان دارم. من نمیدونم تلفن اون چرا قطع شد. فقط شما آیا صحبتای منو شنیدید بعد از قطع تلفن از طریق رادیو یا نشنیدید؟
6: نه بعدن گوش میدم.
5: خب نه صبر کنید. من دو تا نکته رو عرض کردم. اولا یک، بچه ها ممکنه هرگز در خانه لغت رو نشنیده باشن، اما از اونجایی که بیرون میشنون به راحتی میتونن اون رو تکرار کنن بدون که حتی برخی از اوقات بدونن دقیقا معناش چیه.

0: من فکر کنم بقیه صحبت هامو فکر کنم نشنیدیم در مورد اینکه اون بچه رفتارای سکسی انجام میداد توی مدرسه، یعنی خیلی رفتارایی که پسرم برای من تعریف کرد اینجوری بود که مثلا کتابو میگرفت جلوی بدنش و ادای حرکات سکسی در می آورد، حتی سکشوالایزند از خودش در می آورد و من دوباره اینو با مدرسه مطرح کردم. باز دوباره روز بعد اومدم با پسرم بیشتر حرف زدم، گفت مامان میگه که یه وبسایتی هستش که توش سکس، گفتم سکس چیه؟ گفت دختر پسر نیکد میشن و همدیگر رو هاگ میکنن و گفتم دیگه، گفتش که دیگه همین. و مطمئنم که پسر من همچین وبسایتی نرفته به خاطر اینکه اکسس نداره، ولی کن چیزی که برای من مهمه اینه که الان این اطلاعاتی که این بچه به دست آورده و این بالاخره با دوستاشون بالاخره حرف میزنن، نمیدونم بعضی از این پدر مادرها واقعا کر نمی کنم بچهشون داره چی میبینه، ولی میخوام به سامی مثلا چجوری بگم که اگر همچین اطلاعاتی به دستت رسید بتونم با یه زبان دوستانه و یه جوری که خیلی هم وارد دیتیل من خودم اطلاعاتی رو تو ذهنش وارد نکنم بگم،
1: من قرار نیست اطلاعاتی وارد
0: کنم.
1: نه صبر کنی رزم، مسئله چرا با هم مخلوط میکنی؟ پسر شما اگر گفت، اولا اون مسئله رو بسیار جدی بگیرید و مدرسه مسئوله که هم در ارتباط با اون بچه هم خانوادهش یه اقدامی بکنی. دوم حرف شما این است که پسرم منو پدرت رو خیلی خیلی خیلی خوشحال میکنی، خیلی خیلی احساس خوبی پیدا میکنیم اگر تو هر اتفاقی که به نظرت میاد خوب نیست و بده رو به ما بگی، یعنی خاطرش رو آسوده کنید که با گفتن شما شاک نمیشید که بچه نگران بشه و پنهان کنه. یعنی درست برعکس، شما حرفتون این است که ما همه خوبی تو رو، همه باهوشی و آگاهی تو رو، هرچی اسمشو دارید در ارتباطی که با هم دارید، در این میبینیم که باید به ما بگی، ما هم به گونه‌ای که فکر میکنیم درسته اقدام میکنیم. تازه اگر هم یه چیزی بود که به نوعی مثلا به تو مربوط بود با تو هم مشورت میکنیم، نظر تو هم میخوایم، چون مثلا ممکنه بگه من نمیخوام شما با مدرسه تماس بگیرید یا با پدرش یا مادرش تماس بگیرید، شما میگید چشم. یعنی میخوام بگم ببینید تو این گونه موارد اولا اصلا فوشه مهم نیست، یعنی عرض کردم اگر یه شما این شماره دو حرف عبارت از این است که بس، و این که شما میگید متاسفانه ما امروز با یک به هر حال اینترنتی در ارتباطیم که بهترین بهترین ها و بدترین بدترین ها رو نشون میده و متاسفانه ما در معرض اون هستیم. حالا در یه سنینی این مسئله خیلی برای اونا جدی میشه، ولی ما باید موضوع رو عادی به هر حال تلقی کنیم. دلیلی هم نداره اطلاعات خاصی بدیم. من همیشه عرض کردم درباره این موضوع ها شما هر وقت که مطرحش کرد میبندیدش زیر سوال، اونم از سر کنجکاوی که تو خودت چی فکر میکنی، حتی وقتی فرض کنید درباره سکس در بیاد تو چی فکر میکنی، مثلا این چه جوریه. البته چون پسرش قرار نیست شما صحبت کنین، کار باید پدرش بکنه. هر وقت اطلاعاتی رو میگه که درسته تایید کنم اینو درسته پسرم، اینم اینجوری که تو میگی درسته، هر چیزی هم که غلط و اشتباهی بشیم نه این اینجوری نیست، و در این حال هم میگیم اگر باز یه سوالی به ذهنت اومد یا یه موضوع مسئله بود حتما به من بگو که با هم راجبش صحبت کنیم. ولی چون پسره در این گونه موارد موضوع رو باید با پدر و اگر دخترتون مسئله داشت باید با شما در میون میگذاشت. ولی ببینید عزیز، واکنش من و شماست که به بچه ها این پیامو میده که چقدر اوضاع بد یا بدتره. دو، واکنش من و شماست که برخی از اوقات بچه ها رو به اینجا میرسونه که بهتره من هیچی نگم، پنهان کنم و دروغ بگم و این بدترینه. بنابراین من همیشه عرض کردم هر وقت که بچه ها در معرض این موضوع قرار میگیرن شما اصلا یه ساعت دو ساعت برای این کار بذارید، ولی در اینجا عرض کردم مثلا پدر که بشه ببینید چی فکر میکنه، مثلا ممکنه بعدش تو حرفاش یه چیزایی بگه که میتونه به هر حال غلط باشه و نگران کننده باشه، بنابراین خب پدر اونجا رو تصحیح میکنه. اون چیزی هم که درست رو تایید میکنه چون دلیل نداره، حتی اگر یه چیزی رو میگه که قرار نیست در سن و سالش بدونه، کاملا بهش میگی درست میگی پسرم حق با توئه، و بعدم در رو باز بذاره برای این گفتگو و او رو مسئول شنیدن این حرفا یا بازگو کردن این حرفا نکنین. حتی در جهت حرف زشتی که فرض کنید پسرتون زده بگید خب به هر حال منم چون همه این فحشا رو بلدم ممکنه به ذهنم بیاد، برخی از وقت حالی که به ذهنم اومده ممکنه به زبونم بیاد، خب اومد

0: یعنی یه مقداری تو این سن و سال موضوع مهم اینه که او حس کنه پسر خوبیه، فکر کنه که گزارشی که به شما داده کار درستیه، فکر کنه از این به بعد هم اگر حرفی یا صحبتی بود به شما گزارش میده. اما اینکه شما از طریق مدرسه و پدر و مادر اون خانواده رو به هر حال آگاه کنید هست، ولی این مسئله برگردن به شما بگن اصلا به شما چه مربوطه و ما دلمون میخواد بچه‌مون از همون کودکی همه این موضوع رو بدونه و این همون گرفتاریش متاسفانه محیط هایی که من شما در زندگی کنیم و همطور که مواد مخدر هم هست، تفنگ هم هست و آدم ها میتونن بردارن و ازش سوء استفاده کنن.
1: درسته. من اتفاقا آقای دکتر بهش گفتم، گفتم سامی جون تو هرچی که تو مدرسه میشه اگه دوست داشتی بیای به من بگی چیزی که فکر میکنی احساس خوبی نداری، من حتی گفتم مثلا اون پاکت مانی که میگیره مثلا هر دفعه بیای به من بگی یه $10 هم بهت اضافه تر میدم، که خیلی هم خوشحال شد، حتی اومد دو سه چیز اضافه تر هم بهم گفت. و گفتم اصلا همیشه بهش میگم، میگم آنست باشی حتی اگه اشتباه هم کرده باشی من ناراحت نمیشم.
0: من فقط تنها چیز هم این است که چون شما رو آدم خسیس و عرض کنم بدی میبینم، شما اومدید گفتید $10 اینو بذارید پدرش رو انجام بده که برام $20 بهش بده وزش بهتر بشه. آره. به این دلیل عرض میکنم این موضوع چون مال پسره رو بذارید به عنوان به پدر، چون ماجرای مادر خطر یه مقدار حال و احساس خودش رو درگیر این رابطه بکنه وجود داره و اون میتونه بسیار آزاردهنده باشه. برای حرف این است که برو سراغ بابات، به همسرتون هم بگید ما $10 داریم تو $20 بده که ترجیح بده اصلا با تو حرف بزنه تا با من، ولی اصلا نگرانش نباشید که موضوع مهمیه.
1: چشم. مرسی آقای دکتر، لطف کردین، انشاءالله سلامت باشین، روز خوبی داشته باشین. ممنونم.
0: شما هم خوشحال شدم با تون صحبت کردم. خوشبختانه به جایی رسیدیم که آقای دکتر رادی مصریانی وکیل برجسته و آگاه و دانای ما چه در جهت تصادفات و صدمات شدید بدنی، چه در جهت آنچه که مربوط به ماجرای کارمند و کارفرما یا به هر حال حوادث و اتفاقات محیط کار است، تخصص و آگاهی بسیار دارند و میتونن ما رو در این زمینه کمک کنن. میدونم این توجه شما رو به مصاحبه ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند. تا لحظات دیگه میریم به سراغ قانون، شهر بسیار شلوغ قانون که اگر شهردار خوبی نباشه که بتونیم بهش اطمینان کنیم و قانون این شهر شلوغ رو ندونیم، حتما به مشکل برمیخوریم. صحبت از آقای دکتر رادی میسریانی است که نزدیک به 35 سال در امر وکالت تخصص دارن و به حق باید گفت که به تمام پیچ و خم و قوانین و رمز و رموز شهر قانون اشراف دارن، هم در زمینه تصادفات و هم در زمینه اختلافات و پرونده های کارمند و کارفرما در سراسر کالیفرنیا. درود و سلام به شما.
2: سلام به شما آقای معزنی و با درود و سلام به تمام شنوندگان عزیز.
1: آقای مصریانی، من یه پرونده تصادف دارم، حرف شما رو هم گوش کردم، 3-4 تام شاهد خوب دارم و از اونجایی که میخواستم خیالم هم راحت باشه رفتم با همشون صحبت کردم، گفتم من اگه یه پول درست حسابی بگیرم شما خوب شهادت بدین حتما دم شما رو میبینم، یه پول خوبی هم به شما میدم. میخواستم اینو بهتون بگم، خوشحالتون کنم. کار خوبی کردم؟
2: اگه این اتفاق بیفته من فوری شما رو دراپ میکنم به عنوان یک موکل، من که اعتبار رو از دست دادین و این بلا متاسفانه سر من اومده با چند تا کلاینت، نه فقط یکی، با چند تا. اولا که یک پرونده داشتیم که یه کسی نسبتا خیلی بزرگی بود، این آقا تکست داده بود به یکی از همکارانش که پولم آفر داده بود که بهش یه مقدار از این ستلمنت رو بهش پرداخت خواهد کرد اگه بدین شهادت رو بده، و گس وات، تکست رو همکارش شیر کرده بود با کارفرما. خب obviously we won't have nothing to do with that، برای اینکه هر چقدر ما کیسمون قوی باشه وقتی بریم دادگاه این کیس رو میبازیم. قبل از برنامه داشتم بهتون اون داستان دیگر هم شیر میکردم، اون واقعا دیگه مقدار چی میگم به قول معروف حماقت باید یه لیمیتی داشته باشه، ولی این آقا رفته بود فلایر، توی رستوران هم کار میکرد، رفته بود فلایر درست کرده بود به تمام کارمندای اونجا دونه دونه این فلایر داده بود که اگه شما شاهد من بشین من یه مقدار ستلمنت رو باتون شیر میکنم. وقتی هم بهش گفتیم خیلی چیز گفت مگه بادی دای دورم، مگه شما نگفتین شاهد میخواین؟ گفتم بله، ولی نگفتم رشوه بدین که شاهد بگیرین. A lot of good cases که این کارهای عجیب غریبو که انجام میدن، برای همین الان دیگه ما به موکلون اینو توضیح میدیم، حالا چه کیس امور کارمند و کارفرما، چه کیسای تصادفات، که لطفاً به کسی رشوه آفر نکنین که بخواد نگه شاهد. اگه شاهد خواستن مایل بودن ما اونا رو اپروچ میکنیم، استیتمنتشون رو میگیریم، اگه هم نه که نه، شما نمیتونین به اینا قولی بدین، پولی آفر کنین، گیفتی بهشون بدین. It just looks really bad و you completely lose any credibility on the case. یعنی it's a kiss of death که شما دارین آردی ثابت کردین که آره من آدم درستی نیستم، دارم رشوه آفر میدم که اینا بیان شهادت بدن. You cannot offer any money or gift که اینا بیان شهادتون بشن.
1: خب آقای مصریانی، این آمریکایی‌ها اینجوری هم، من به قاضی توضیح میدم میگم ما میدل ایسترنیا، ما ایرانی ها خونگرمیم، دوست داریم اگه چیزی نصیبمون میشه به بقیه هم شیرنی بدیم، این اصلا اسم رشوه نیست، میخوام دمشون رو ببینم.
2: درسته. و اون موقع هم قاضی میگه خب برین ایران پولتون رو بگیرین، نه اینجا دادگاهی توی آمریکا، ما اینجوری رفتار نمیکنیم. خیلی موقع میشه، من جالبه وقتی که اصلا راجع به شهادت دادن با کلاینتمون صحبت میکنیم، حالا چه تو دپوزیشن چه تو باسه ترایل، یک کاری انجام میدن، یه حرفایی میزنن که یه مقدارش از کالچورال، که بهشون میگم که نو یو شودنت بی سینگ ایت لایک دات، این یه روش دیگه میتونیم مثلا اینو توضیح بدین، یا اینو لطفا نگین این حرفو. من میگم نه ایتس اوکی، خب ما تو ایران شنیدم این حرفا، میگم ما تو ایران این کارا رو میکردیم، یا ایتس نورمال فور اس، میگم آی نو، ولی یو نات talking to few Iranians on the jury. خیلی یه گروه دایورسی هستن، there is some whites, some Hispanics, some blacks, diverse group, Asians. یه چیزی نیست که شما بخوان اینا شما رو درک بکنن، یا اگزاجرشن که میگن و حرف میزنن، مثلا کیس صدمات بدنی میگن که او من حتی یه مسواک هم به زور بلند میکنم. چه حرفیه؟ اگه شما واقعا نمیتونید مسواک بلند کنید دیگه پرابلم های خیلی بزرگتری دارید. Don't exaggerate. Oh, I cannot walk at all. بعد دوربین و فیلم رو نشون میدن که هیچ که راه میرفتن چند تا بگ سنگین هم داشتن میذاشتن تو ترانک ماشینشون. خب نگین I can't lift anything, I cannot walk. اینا بعضی موقع وقتی که رقمای خیلی بالا ما تقاضا میکنیم، یه اینوستیگر میفرستن دنبالتون ببینن دارین چیکار میکنین. حالا یه نفر ازش میپرسن که can you lift anything heavy، اینا میگه sometimes I do but I have a lot of pain I still do it. خب دیگه ویدیو نشون بدن شما دروغ نگفتین، گفتین I do what I have to do ولی با زجر و درد دارم این کار رو انجام میدم. Just a lot of situations like that. یه بار یکی از پایین تم من توی تکس به یک کوورکر یه حرفای خیلی بعدی زده بود که من روانشناس که کیس امپلویمنت بود. And that was a humongous case. یعنی واقعا we were planning on something on that particular case 10 میلیون به بالا بخواییم بگیریم. نشسته بود توی تکس یه چیزی گفته بود که آره من روانشناس دارم میرم، بی خود اصلا لازم ندارم، فقط برای کیس دارم روانشناس میرم که پرونده سازی کنم برای ایموشنال دیسترس. خب تکس رو کی؟ وکیل مقابل. They produced it. This is your client. داره میگه همش دروغه، داره اگزاجریت میکنه که بماند. بعدش هم شواب نمیکرد خانمه برای دپوزیشن رو نمیدونم، ماشین براش میفرستادیم، بعد موف کرده بود اریزونا، فلایت هواپیما تیکت شما براش میگرفتیم، wouldn't make it on time to the airport. این اصلا آبروریزی شده روی پرونده. متاسفانه باید رقم پایین تری واسه اون کسو مقصر میکنیم. این چیزاست که میگم این همکاری هاست، این یا عدم همکاری. ما کار خودمون رو واردیم ولی بعضی ما کلاینت ها کیس های ما رو خیلی چالنجینگ میکنن با کارهای عجیب غریبی. الان واقعا شده که داریم ایمیل میدیم، توضیح میدیم اول پرونده این کار رو بکنین، این کار انجام بدین، این کار انجام ندین، این کار که خیلی هم متاسفانه نمیخونن این ایمیل هم که ما میدیم.
1: درسته. اجازه بدید من شما تلفن شما رو به دوستان و عزیزانی که در سراسر کالیفرنیا هستن بگم. شنوندگان گرامی، شما میتونید با آقای دکتر مصریانی و همکارانشون از سراسر کالیفرنیا در مورد کیس های تصادفات، صدمات بدنی مثل زمین خوردگی، صدماتی که در کانستراکشن سایت ها هست و یا اگر در تصادفی باشه و همینطور برای کیس های مربوط به اختلافات بین کارمند و کارفرما در محیط کار با ایشون تماس بگیرید. 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesriani.com. خب آقای دکتر مصریانی، این شاهدایی که من قرار بوده بهشون یه پولی بدم که هیچی، دو تا شاهد خوبن به من گفتن ما میایم شهادت بدیم ولی بعد یه پولی به ما بدیم، اونا که دیگه مشکلی نداره که.
2: من بدتر متاسفانه نمیتونیم اصلا، بعد فوری جوابش هم کتمن بدین. اگه تکست دادن بگین I'm sorry I don't feel comfortable doing that, it's against the law, I don't feel comfortable doing that. و کاری که ما میتونیم بکنیم we could take their deposition. اگه هم نخوان خودشون voluntarily show up کنن then we could subpoena them. ولی اینم بگم یه مقدار بعد راجع به این سوپینا یا دپوزیشن یک کسی که مطمئن نیستیم چطوری بخواد شهادت بده باید مواظب باشیم. من پرونده داشتم که کلاینت مطمئن بوده که اون شخص شاهد خوبی خواهد بود، دپوزیشنش رو گرفتن دیدم کامپلیتی در علیه ماست. حالا ما داریم دپوزیشن اونم میگیریم با خرج موکل خود من که کاست میره رو پرونده. ولی it's embarrassing. یا کیس بوده که توی دپوزیشن این شخص ما نداشتیم، مطمئن بوده موکل که این شاهد خوبی خواهد بود، توی دادگاه شواب کرد کامپلیت 180. یعنی اینه من برنامه‌شی بود یا با کارفرما زد و بندی داشت اور سامثینگ. برام یه هر چقدر الان کلاینت ها به من میگن نه نگران نباشین ویتنس طرف ماست، دپوزیشن لازم نداری، آروم دستن تو دم آوان نو یا استیتمنت میخوام بگیرم under oath که امضا بکنن که بعد این چیزی که بگم بگم این استیتمنت شما اینجاست، شما یه چیز دیگه به من گفتین که credibility witness هم بین بره اگه در علیه ما بره، یا اینکه دپوزیشنشون رو بگیریم سورپرایز نشیم موقع ترایل که چی اینا بگن یا چی نگن. So we have to be careful. خیلی موقع کلاینت ها فکر میکنن witness ها فیور بدن، turns out to be a different story. بعضی موقع رو درواسی witness میگه او don't worry I'll help you out I'll شهادت میدم. ده بار ما به این زنگ میزنیم، نامه میدیم، ایمیل میدیم، مثلا جوابونو نمیده. کلاینت عصبانی میشه که چرا استیتمنت ویدنس من نگرفتی؟ میگم نگاه کنید چند بار ما باش تماس گرفتیم. خب نمیخواد شهادت بده. به زور که نیست. موقع لیدیگیشن سوپیناش میکنیم ببینیم چی میگه. ولی we cannot force them قبل از لاسود که فایل بشه.
1: خب شاهد من میگه میام حواتم دارم علیه اون طرف مقابل شهادت میدم، واقعا هم حق با تو بوده، شما میارین باش صحبت میکنین ضبطش هم میکنین شهادتش هم میده، از در آفیس شما که میره بیرون اون طرف که مجرم بوده و گناهکار بوده میاد تتوشو به من شاهد نشون میده، میگه ببین این تتو رو میبینی، نصف اینایی که فارسلان خوابیدن کار منه، و تهدیدش میکنه. خب آیا میتونه برگرده به شما بگه که ببین مثلا نمیخوام دلیلشو بگم ولی نمیخوام از این شهادت من استفاده کنی؟
2: پرونده داشتم که ما یه شهادتنامه فیرول برای کلاینتمون گرفتیم، بعد یه دفعه دیدیم طرف مقابلم یه شهادتنامه گرفته به نفع اونا که ایواز واش آبیسی. خب تو موقعیت دیگه نه به نفع ما خواهد بود نه به نفع اونا، it's not gonna do anything. ولی اینم بهتون بگم آقای موزنی، اون شایده هم که من مطمئنم و میدونم که طرف من، مثلا ما کورت دیتو بهشون میدیم که بخوام روزی که بخوام بیان شهادت بدن، I still subpoena them که بیان. بعد شده وکلی میگن خب چرا سوپینا داری وقت تو پول تو ویس میکنی که سوپیناشون کنی؟ گفتم برای اینکه جلوی هیئت منصفه، جلوی دادگاه، جلوی وکیل مقابل، انقدر اینا فقط فکر این نیستن که ما رو کمک کنن، خودشون اومدن، ما رسما ازشون تقاضا کردیم که اومدن. این is a whole different optics جلوی هیئت منصفه که this is someone who was by law had to be here، نه اینکه عاشق کشت مرده موکل من باشه اومده شهادت بده. بعدش هم شهادت دادنشون هم خیلی مهمه. بعضیا اینقدر میان طرف این نفر زیادی میگیرن، you can tell که این بیخوده، به خاطر دوستیش یا به خاطر ریلیشنشیپ اومده رو زیادی میگه. یه نفر دیگه میاد 80% خوبی میگه، 90% خوبی میگه راجع به کلاینتمون، یه 10% 20% هم خیلی maybe not so great. خب این اعتبار داره این شخص، واردی ما رو کلی کمک کرد، نه که ما موکل بیاد به زور بهش بگه چی بگه و چی نگه. Someone that you can tell، بین مردم they're smart they can tell کی داره دروغ میگه، کی داره اگزاجریت میکنه، کی آنسته.
1: دوستان، با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات صدمات بدنی و همینطور پرونده های مربوط به اختلافات محیط کار بین کارمند و کارفرما. شما میتونید از سراسر کالیفرنیا با ایشون تماس بگیرید برای احقاق حقتون. تلفن تماس با ایشون 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesriani.law.com. یکی از ده ها و یا شاید صد ها نکته مثبت و نکات قدرت شما آقای مصریانی این هست که خب شما هم دارید کیس های تصادفات رو انجام میدید و هم کیس های کارمند و کارفرما، و باید بگیم از نظر رنکینگ یکی از بالاترین رنکینگ کار رو دارید. اما من فکر میکنم حالا که صحبت از شهود هست، شاهدی که تو خیابون داره میره و میبینه دو نفر دارن به هم دیگه ماشینشون زدن به هم دیگه، خیلی راحت تر میتونه بیاد شهادت بده تا یه شاهدی که توی محیط کاره و نمیدونه با اون شهادتی که میده الان رئیسش، کارفرماش، مدیرش یا بقیه کارمنده چجوری راجبش فکر میکنن. خب این با توجه به اینکه شما هر دو این پرونده ها رو به خوبی انجام میدید، اونجا چه مانوری میشه داد؟
2: دو حالت داره. اونایی که توی محیط کار، حرفتون خیلی درسته، خیلی ها میترسن که بیان شهادت بدن اگه هنوز تو محیط کارن. خیلی موقع شاهدایی هستن که دیگه در اون محیط نیستن، اونجا کار میکنن ولی اونام دیگه در اون محیط دیگه ادامه ندادن کارشون، اونا خیلی راحت تره که بیان شهادت بدن، اون خطری برای اخراج اونا نیست، برای اینکه دیگه اصلا اونجا کار نمیکنن. برای اون کسانی که نگرانن، بعضی ما میتونیم استیتمنتشون رو تا یه حدی کانفیدنشال نگه داریم، من که پرونده بره دادگاه دیگه خب بیون بی کانفیدنشال. ولی what I usually tell them is بذارین کارفرما بدونه که شما شهادت دادین، برای اینکه اگه کوچکترین ریتالیشنی به وجود بیاد، من کیس شما رو قبول میکنم و کیس شما خیلی پرارزشترم خواهد بود، باارزشتر خواهد بود، به خاطر اینکه غیر قانونی که اینا بیان درد شما ریتالی کنن به خاطر شهادت نامه درستی که دادین. و شده که این پرونده رو من گرفتم و ستلمنت اون شخص تا یه مقدار بالاترم بوده، به خاطر اینکه خیلی واضح نشون دادیم تا این اومده شهادت داده این شخص، گرفتن اذیت و آزار و اخراجش کردن. We provide that protection to these witnesses.
1: خب پس در محیط کار بهتر این نفر رو بندازم جلو بعد خودم برم به عنوان شاهدش، درسته؟
2: Exactly.
1: فکر کنم میدونم بعد کیو بندازم جلو آقای مصریانی.
2: بله فکر کنم واقعا میدونید.
1: درسته. بسیار ممنونم از وقتتون آقای مصریانی عزیز.
2: منظورتون دکتر بنشان ولی نبود؟
1: نه معلوم بود
2: یه مقدار.
1: با جناب آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت کردیم. شنوندگان عزیز ارجمند، یکی از بهترین وکلای حال حاضر در جامعه ایرانی و فارسی زبان و غیر ایرانی در سراسر کالیفرنیا که شما ایزا میتونید از سالها تجربه ایشون، نزدیک به 35 سال تجربه ایشون و همکارانشون استفاده بکنید در دفاع از پرونده های تصادفات، صدمات بدنی و پرونده های مربوط به اختلافات محیط کار بین کارمند و کارفرما. تلفن تماس با دفاترشون 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mistriani.com. آقای مصریانی بسیار ممنون از وقتتون.
2: خیلی ممنون از شما آقای معزنی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هول ویت ماما لواش.
1: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
2: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم،
3: دمت گرم داداش.
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش، آخریشو بردار داداش.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626، amiritravel.com.
6: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
8: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
9: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447، 310-657-4447. شاناتووا.
5: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام.
10: تاریخ حرکت 12 اکتبر. تلفن 818 758 2626، amiritravel.com.
11: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
12: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
1: ماست. آه، یهو دلم خواست.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's drfadirconTACT@gmail.com.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز دوشنبه 31 آگوست 2026 برابر با 9 شهریور 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. ترامپ: حمله ایران به اردن را پاسخ خواهیم داد. ترامپ خواهان محاکمه حاکمان ایرانی به دلیل جنایت ضد بشریت شد. افزایش شدید قیمت نفت در پی تشدید تنش‌ها میان آمریکا و ایران. نرخ دلار در بازار آزاد ایران با ثبت رکوردی تازه از 210 هزار تومان عبور کرد. و اینک مشروع خبرها. رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه 9 شهریور اعلام کرد ارتش این کشور به حملات یک شنبه شب ایران به نیروهای آمریکایی در اردن پاسخ خواهد داد. خبرنگار شبکه فاکس نیوز اعلام کرد که دونالد ترامپ در واکنش به این حملات گفته است: ما آنها را شدیداً هدف قرار خواهیم داد. پاسخ در راه است. این اظهارات در حالی است که آمریکا یک شنبه شب جزیره لارک در نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار داد. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که هدف از این حمله نیروهای مین‌گذار سپاه بوده است. در این پیام اعلام شد که نیروهای آمریکایی اقدامی دقیق و محدود علیه نیروهای مین‌گذاری سپاه انجام دادند که تهدیدی قریب الوقوع برای تنگه هرمز بود. به نوشته سنتکام، ایران منشأ تهدید بوده و آمریکا برای حفاظت از کشتی‌های غیر نظامی و کشتیرانی تجاری وارد عمل شد. سپاه پاسداران تایید کرد که حمله آمریکا تلفاتی به جا گذاشته و وعده پاسخ داد. ساعتی بعد رسانه‌های ایران از حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به 2 پایگاه نظامی در اردن و 1 پایگاه در امارات متحده عربی خبر دادند. امارات هدف گرفته شدن پایگاه آمریکا در خاک خود را تکذیب کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با فاکس نیوز همچنین گفت: نیروهای آمریکایی شب گذشته اجازه دادند یکی از موشک‌های شلیک شده توسط ایران از سامانه پدافند هوایی عبور کند، زیرا این موشک قرار نبود به هیچ هدفی اصابت کند. به گفته او، موشک‌های دیگر رهگیری شدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در پیام تازه خود جمهوری اسلامی را شکست خورده نامید. او در این پیام که در تروث سوشال در روز دوشنبه 8 شهریور 31 آگوست منتشر شد نوشت: آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند، ارز ندارند، حقوق سربازان یا پلیس خود را پرداخت نمی کنند، نرخ تورم به 300% رسیده است و رهبری آنها کاملا آشفته و ناتوان از نمایندگی شایسته کشور است. تنها چیزی که دارند اخبار جعلی، تمایل به کشتن معترضان خود و مهارت در گفتن مزخرفات است. رئیس جمهور آمریکا همچنین تاکید کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی باید به خاطر جنایت‌های جنگی علیه بشریت محاکمه شوند. قیمت نفت در پی بالا گرفتن دوباره تنش‌ها میان آمریکا و ایران شدیداً بالا رفت و بار دیگر نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت از طریق تنگه هرمز را افزایش داد. به گزارش خبرگزاری آلمان، بهای نفت خام برنت روز دوشنبه 31 آگوست 3.5% افزایش یافت و به 91.21 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با رشد 3.4% 86.28 دلار در هر بشکه شد. این افزایش قیمت در پی هدف واقع شدن 2 سکوی پرتاب موشک در جزیره لارک توسط آمریکا و حملات متقابل پهپادی ایران علیه نیروهای آمریکایی مستقر در اردن رخ داد. ساعاتی بعد از حمله ارتش آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در جزیره لارک و سپس پاسخ متقابل ایران، قیمت ارزهای خارجی با باز شدن بازارها در ایران افزایش یافت
و نرخ دلار به رقم بی سابقه 210 هزار تومان رسید. برخی وبسایت‌های اعلام غیر رسمی نرخ ارز بعد از ظهر دوشنبه 9 شهریور قیمت دلار را حتی تا 211700 تومان هم نشان داده بودند. همچنین نرخ یورو 245000 تومان و هر درهم امارات بیش از 57300 تومان اعلام شده است. این ارقام رکوردهای تازه‌ای در برابری ارزهای مهم خارجی با ریال ایران محسوب می‌شوند. دور تازه افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران با اعلام برنامه فشار اقتصادی آمریکا و همچنین به دنبال اعلام امارات متحده عربی در توقف هر گونه مبادله تجاری و مالی با ایران آغاز شد. پیشتر عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران افزایش قیمت ارز را موقت و ناشی از حجمه‌های تبلیغاتی و جعبسازی آمریکا خوانده و گفته بود با برنامه‌ریزی انجام شده مشکلی برای تأمین ارز نداریم. از بهمن ماه ارز ذخیره کرده ایم و ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، دارو و صنعت را تا پایان سال تأمین می‌کنیم. شنوندگان ارجمند تا لحظاتی دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. یک منبع امنیتی ایرانی به المیادین گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به آمریکا و متحدانی که به آن کمک می‌کنند هشدار دادند که پاسخ تهران به هر گونه حمله شدیدتر و گسترده‌تر خواهد بود. این منبع امنیتی ایرانی تأکید کرد تهران پایگاه نظامی آمریکا در اردن را با حملاتی شدید هدف قرار داد و در جریان این پاسخ پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن متحمل ضربات سنگینی شد. اکسیوس به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مشاوران ارشدش در حال بررسی طرح حملات محدود علیه جمهوری اسلامی در اطراف تنگه هرمز هستند تا مانع بازسازی توان راداری و موشکی حکومت ایران و حملات دوباره به کشتی ها شوند. اکسیوس به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد طرح حملات محدود علیه جمهوری اسلامی طی هفته گذشته از سوی سنتکام تهیه شده و پیت هگست وزیر جنگ آمریکا از آن حمایت کرده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از نخستین نشست سران شانگهای در قرقیزستان گفت یکی از موضوعات مطرح شده تفاهم نامه اسلام آباد بود. آمریکا آن را نقض کرده و باید به تعهداتش بازگردد. پس از آن می توانیم از این وضعیت خارج شویم و همه چیز می تواند در مسیر درست قرار گیرد. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در بیانیه ای اعلام کرد که حمله آمریکا از مبدأ کشورهای منطقه به اهداف جمهوری اسلامی را تحمل نخواهد کرد. همان گونه که تاکنون در میدان عمل نشان دادیم، هرگز هیچ گونه حمله ای را تحمل نخواهیم کرد و پاسخی به مراتب سنگین تر خواهیم داد. در این بیانیه آمده است که ارتش آمریکا راهی جز خروج از منطقه ندارد و تسهیلگران حمله آمریکا به جمهوری اسلامی بدانند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مبدأ هر عملیاتی را کوبنده مورد هدف قرار خواهد داد. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره آسیب‌پذیری‌های ناشی از ادامه عملیات آمریکا در ایران به خبرنگاران گفت این موضوع برای ما نگران کننده است، زیرا سالها به اندازه کافی برای تقویت ارتش سرمایه گذاری نکرده ایم. پیشتر واشنگتن پست گزارش داده بود که مقام‌های ارشد نظامی آمریکا درباره ناپایداری جنگ ایران به پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده هشدار داده بودند. حمید قنبری معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفت اگر منظور از این تحریم‌ها این باشد که سیاست‌های کشور تغییر کند یا فشار به اندازه‌ای باشد که جمهوری اسلامی از سیاست‌های خود دست بکشد چنین اتفاقی هرگز نخواهد افتاد. قنبری افزود دشمن به دنبال فشار رسانه‌ای و اغراق در مورد آثار تحریم‌هاست. معاون رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 9 اسفند گفت دونالد ترامپ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروس سوشال درباره تبدیل شدن جزیره خارک به تلی از خاکستر در حال ارسال پیامی به ایران بوده است.
جدی ونز در گفتگو با خبرنگاران در پایگاه اندروز در پاسخ به پرسشی درباره این پست دونالد ترامپ گفت: رئیس جمهور دوست دارد گاهی در شبکه‌های اجتماعی کمی شیوه کارش را تغییر دهد. خودش اولین کسی خواهد بود که میگوید درباره اقدامات نظامی در شبکه‌های اجتماعی اعلامیه صادر نمی‌کند. اما فکر می‌کنم او در حال ارسال پیامی به ایرانی هاست. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 9 شهریور متعهد شد که فشار اقتصادی بر ایران را ادامه دهد و گفت شاید نقطه عطف نزدیک باشد. اسکات بسنت همزمان با آغاز نشست‌های رهبران مالی گروه 20 که در سایه جنگ ایران و تنش‌های تجاری میان آمریکا و دیگر کشورها برگزار می‌شود، به خبرنگاران گفت: ما به اعمال فشار ادامه می‌دهیم و همینجا هم گفتگوهای بسیار خوبی داشته‌ایم. او افزود کارزار فشار از سوی آمریکا ممکن است در چند هفته یا چند ماه آینده به یک نقطه عطف برسد و تاکید کرد برای اینکه این هدف محقق شود، اقتصاد ایران الزاماً نباید در جریان جنگ خاورمیانه دچار فروپاشی شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه 9 شهریور در نشست شورای عالی این قوه اظهار داشت دشمن و از ناب او در سودای تدارک اقدامات ضد امنیتی در ایران هستند. در صورت راه اندازی آشوب با پاسخ محکم جمهوری اسلامی روبرو خواهند شد. اژه‌ای گفت دشمن از طریق مزدورانش در داخل در سودای مخدوش کردن امنیت مردم ما و راه اندازی آشوب به سر می برد. در صورت وقوع چنین خبط و خطایی از ناحیه دشمن پاسخ محکمی به او و مزدورانش می دهیم. وی همچنین تاکید کرد نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و قوه قضاییه نیز در زمینه محاکمه و مجازات قاطعانه تر از هر زمان دیگری عمل خواهد کرد. آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا دوشنبه 9 شهریور هشدار خود به شرکت‌های هواپیمایی برای پرهیز از پرواز در حریم هوایی بر فراز آب‌های خلیج فارس در محدوده بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی را تا پایان ماه آینده تمدید کرد. این آژانس همچنین توصیه خود به شرکت‌های هواپیمایی برای پرهیز از فعالیت در حریم هوایی ایران، عراق و لبنان را تا پایان ماه آینده تمدید کرد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه اتحادیه اروپا در حمایت از جنگ اقتصادی آمریکا علیه حکومت ایران گفت اروپا دیگر نمیتواند از خود مختاری راهبردی سخن بگوید در حالی که خود را به مجری اوامر واشنگتن تقلیل داده است. او افزود خود مختاری راهبردی با بیانیه‌های پرتمطراق به دست نمی‌آید بلکه نیازمند اراده و توانایی تصمیم‌گیری مستقل و مسئولانه است، حتی اگر این تصمیم‌ها با موضع یک قدرت بزرگتر همسو نباشد. بقائی همچنین گفت اروپا باید انتخاب کند که بازیگری مستقل باشد یا آنقدر به پژواک سیاست دیگری عادت کند که این پژواک را با استقلال اشتباه بگیرد. در بازار سهام آمریکا، نوسان شاخص‌های اصلی وال استریت در آستانه انتشار داده‌های کلیدی تورم. بازارهای سهام ایالات متحده هفته معاملاتی جدید را با احتیاط آغاز کردند، زیرا سرمایه‌گذاران منتظر انتشار گزارش‌های اقتصادی مهم هستند. این داده‌ها از جمله شاخص هزینه‌های مصرف شخصی می‌توانند جهت‌گیری بعدی فدرال رزرو را در مورد نرخ بهره مشخص کنند و به همین دلیل معامله‌گران تمایل کمتری به ریسک‌های بزرگ نشان می‌دهند. در این راستا داو جونز 374 واحد، S&P 500 25 واحد و نزدک 31 واحد کاهش را گزارش می کنند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 211,100 تومان، یورو 245,200 تومان، پوند انگلیس 283,200 تومان و دلار کانادا 152,400 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 96,700,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 22,323,000 تومان
و هر قطعه سکه 223,500,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه ابری بود با حداکثر دمای 86 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 63 درجه برسد. آسمان فردا نیمه آفتابی با حداکثر 84 و حداقل 63 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
2: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می‌کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
6: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
7: دکتر بازی فوتباله؟
6: نه، مسافرت سرحاله.
7: مسافرت با کی؟
6: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
7: چند؟
6: 3 خرده‌ای.
7: اون وقت خردش چقدره؟
6: خردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
8: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

فروشگاه چالمرز وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامت

0: برای همگان را دارد 310-289-7777 شاناتووا.
1: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
3: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010، 310-474-2010، 310-474-2010. sorudivision.com.
4: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
4: 844-937-25-30 844-937-25-30.
2: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع می رساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
4: کی بود؟
3: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
4: میگم بگو کی بود؟
3: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارم میان خونم.
4: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم.
3: کاشکی
4: 60 تا بودن.
3: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
4: خودشون میپزن میارن یهو.
3: کی؟ خواهرام؟
4: نه، حاتمه میشم یهو.
5: خودش میپزه میاره یهو.
6: حاتمه میشم یهو.
7: تلفن 949-768-0122.
0: HOTAM.COM 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
8: In session with Dr. Farid Holakwi.

0: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
2: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
3: License number 0132-9272.
4: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
5: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

با سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان

شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه درباره یک شاعر فرانسوی یعنی ژاک پربر صحبت می‌کنیم که در میان ایرانیان علاقمند به شعر، خصوصا شعر فرانسوی، بسیار محبوب است. و در پایان این بخش شعری از او را با نام صبحانه می‌خوانیم و بعد به قطعه موسیقی که بر روی ترجمه فارسی این شعر درست شده است نیز گوش می‌کنیم. این ترجمه به وسیله نادر نادرپور انجام شده است. البته باید بگویم که ترجمه های بسیاری به فارسی از این شعر انجام شده است، مثلا ترجمه احمد شاملو، ولی من این ترجمه را زیباتر و روانتر یافتم. نادرپور خود در این مورد میگوید: سالها بعد وقتی که از پاریس به تهران بازگشته بودم، روزی برای شنیدن یکی از سخنرانی‌های ژان کامبورد، بنیانگذار و نخستین رئیس انجمن فرهنگی ایران و فرانسه، به آنجا رفته بودم و با یکی از دوستان دوره تحصیلم که زبان فرانسه را بسیار خوب می‌دانست برخورد کردم. هر دو در تالار سخنرانی کنار یکدیگر نشسته و به ناطق که درباره شعر فرانسوی قرن بیستم سخن می‌گفت گوش سپردم. هنگامی که کامبورد با آن لحن گرم و تلفظ شیوا قرائت قطعه‌ای از آثار ژاک پربر را تمام کرد، رفیقم در سکوت تالار زیر گوشم گفت: به این هم میگوین شعر؟ اگر اینطور باشد باید به شعر فارسی نام دیگری داد. و این شعر همان شعر صبحانه است که بعد از معرفی ژاک پربر در این برنامه خواهید شنید.

به خوانش سه شعر کوتاه از ژاک پرور گوش میکنید. نمیدانیم عشق چیست؟ امروز چه روزی است؟ ما خود تمامی روزهاییم ای دوست، ما خود زندگیم به تمامی ای یار. یکدیگر را دوست می‌داریم و زندگی می‌کنیم، زندگی می‌کنیم و یکدیگر را دوست می‌داریم و نمی‌دانیم زندگی چیست و نمی‌دانیم روز چیست و نمی‌دانیم عشق چیست. با لب‌های تو دیگر نیازی به کلمه‌ها نخواهم داشت. لب‌هایت را بیشتر از تمامی کتاب‌هایم دوست می‌دارم، چرا که با لبان تو بیش از آن که باید بدانم می‌دانم. لب‌هایت را بیشتر از تمامی گل‌ها دوست می‌دارم، چرا که لب‌هایت لطیف‌تر و شکننده‌تر از تمامی آنهاست. لب‌هایت را بیش از تمامی کلمات دوست می‌دارم، چرا که با لب‌های تو دیگر نیازی به کلمه‌ها نخواهم داشت. زمانی که تو را در میان بازوانم گرفتم، سه کبریت یک به یک در شب روشن شد. اولی برای دیدن تمامی صورت تو، دومی برای دیدن چشمانت، سومی برای دیدن لبانت، و بعد تاریکی غلیظ برای اینکه به خاطر بسپرم همه را. زمانی که تو را در میان بازوانم

جاک پرور که در فاصله سالهای 1900 تا 1977 زیسته است و حیات ادبی خود را با گروه سورئالیست ها آغاز کرده، شاعر و فیلم نام‌نویس مشهوری بوده که مجموعه شعرهایش از لحاظ تعداد چاپ و مقدار فروش گوی سبقت از آثار همه شاعران معاصر فرانسوی را ربوده است. نام اصلی او ژاک آندره میری پرور است. او در پاریس متولد شد و با تماشای فیلم های چارلی چاپلین شیفته سینما و بعدها برای کارگردان های مانند ژان رنوار، کلود اوتان لارا و مارسل کارنه فیلم نامه نوشت و از آن طرف پای ثابت محفل سورئالیست ها نیز بود. با لوی آراگان و آندره پروتون 88 داشت و شعر می‌سرود. در دوران جوانی به کارهای متعددی مشغول شد، از جمله مقاله نویسی در روزنامه ها، بازی در فیلم های تبلیغاتی و نگارش فیلم نامه. پرور در سال 1940 مجموعه شعر کفتارها را منتشر می کند که یکی از شاهکارهای هنر مردمی فرانسه در قرن 20 است. این کتاب با استقبال فراوانی روبرو می شود و او را در میانسالی به اوج شهرت و افتخار می رساند و خواسته این که انتشار کتاب با آزادی فرانسه از اشغال آلمان نازی نیز همزمان می شود. پرور نوع خاصی از شعر را خلق کرده که بسیار دلنشین و در این حال فاقد هماهنگی ها و هارمونی های شاعرانه است. اشعارش ساده ولی ژرفند و موضوعات متنوعی را در بر می‌گیرند، به طوری که خواننده هرگز از خواندن و بازخوانی آنها خسته و ملول نمی‌شود. پرور حضوری است متفاوت، فردی است ضد آکادمیک که بر ضد مفهوم سلطه و سلطه‌گری در تمامی ابعاد آن قد علم می‌کند و هم از این روز که شعر این شاعر طغیانگر با استقبال طبقه جوان فرانسه روبرو می شود و در جریان انقلاب دانشجویی 1968 در پاریس دانشجویان اشعارش را از بر می خوانند. بخش دیگری از فعالیت های فرهنگی ژاک پرور کتاب هایی است که برای کودکان و نوجوانان نوشته است. در نوشته های این شاعر بزرگ مرز میان آثار کودکان و بزرگسالان کاملا مشخص نیست، چرا که دنیای کودکی و کودک شاد و سرخوش درون شاعر تا زمان مرگش در سال 1977 بسیار فعال و سرزنده بود.

بیان که با او حرف بزنم.

0: این 100 دلاری مال کیه؟
1: ببینم واسه منه.
2: فکر کنم مال منه.
0: نه بابا اجه من افتاده واسه منه.
3: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
4: زمان اینشورنس.
0: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
3: چند صد دلار؟
0: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
3: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن پرونده منو چندین برابر وکیل اول سَتِل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100 درصد پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
10: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
9: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
11: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
12: با درود، من ژاله بامشاد، فرارسیدن روش هاشانا و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-9797
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.

شنوندگان عزیز، برنامه جنگ هفته را از رادیو همراه میشنوید و تشکر میکنم از اینکه با ما هستید. قطعه را که شنیدید اسمش بود ماریا، از نمایش میوزیکال داستان وست ساید یا همان وست ساید ستوری، از آهنگساز برجسته امریکایی لینارد برنستاین. اما لینارد برنستاین که بود؟ لینارد برنستاین آهنگساز، رهبر ارکستر سمفونیک، پیانیست، مدرس و مؤلف موسیقی در سال 1918 به دنیا آمد و در سال 1990 نیز درگذشت. او را یکی از مهمترین رهبران ارکستر زمان خود می دانند و نخستین رهبر امریکایی ارکستر سمفونیک بود که مورد تحسین بین المللی قرار گرفت. برنستاین به طور شگفت‌انگیزی یکی از با استعدادترین و موفق‌ترین موسیقیدانان تاریخ امریکا بود. او در طول دوران کاریش افتخارات گوناگونی شامل 7 جایزه امی، 2 جایزه تونی و 16 جایزه گرمی دریافت کرد و نامزد جایزه اسکار نیز شد. در سال 1981 جایزه مرکز کندی نیز با او اهدا شد. برنستاین در دانشگاه هاروارد تحصیل کرد و با کار در فیلهارمونیک نیویورک شهرت یافت و آثار زیادی نوشت که از مشهورترین آنها میتوان به نمایش‌های میوزیکال داستان وست ساید، پیتر پن، شهر شگفت‌انگیز یا واندرفول تاون و یا آندر تاون در شهر و اپرای کندی بر اساس نوشته مولیر اشاره کرد. او همچنین برای ساختن موسیقی فیلم در بارانداز On the Waterfront اثر الیا کازان نامزد جایزه اسکار نیز شد. او در شبکه CBS برنامه با عنوان گلچین آثار و یا آمنیباس اجرا می کرد که در آن به تدریس موسیقی کلاسیک غربی می‌پرداخت. برنستاین نخستین رهبر امریکایی تبار بود که رهبری یک ارکستر سمفونیک شاخص امریکایی را بر عهده گرفت. او سرپرست موسیقی فیلهارمونیک نیویورک بود و رهبری ارکسترهای بزرگ جهان را بر عهده داشت و میراث قابل توجهی از آثار شنیداری و تصویری بر جای گذاشت. او در احیای موسیقی گوستاف ماهلر، موسیقیدان اتریشی که به آثارش عشق می‌ورزید و او را ستایش می‌کرد، نقش مهمی داشت. به عنوان پیانیستی چیره‌دست، اغلب کنسرتوهای پیانو را از روی کیبورد رهبری می‌کرد. او نخستین رهبر ارکستری بود که موسیقی کلاسیک غربی را در تلویزیون با مخاطبان انبوهی از طریق ده‌ها برنامه ملی و بین‌المللی از جمله کنسرت جوانان با فیلهارمونیک نیویورک به اشتراک گذاشت و بررسی کرد. برنستاین علاوه بر موسیقی یک بشر دوست بود و در پشتیبانی از جنبش حقوق مدنی نقش داشت. به جنگ ویتنام اعتراض کرد و طرفدار صلح جهانی بود و همچنین خلع سلاح هسته‌ای. او همچنین به منظور تحقیقات و آگاهی راجع به ویروس HIV و سندروم ایز پول جمع‌آوری می‌کرد و در برنامه‌های بین‌المللی متعددی به منظور حقوق بشر و صلح جهانی مشارکت داشت. او سمفونی رستاخیز یا رزورکشن از آهنگساز بزرگ ماهلر را به مناسبت مرگ رئیس جمهور امریکا جان اف کندی اجرا کرد و در اواخر عمرش سمفونی شماره 9 بتوون را در برلین به منظور بزرگداشت سقوط دیوار برلین اجرا کرد. برنستاین در سال 1951 با هنرپیشه‌ای به نام فلیشا مانتیلگرو کوهن ازدواج کرد و
و آنها دارای سه فرزند شدند. برنستاین به بیماری آسم مبتلا بود و از این جهت در تمام طول زندگیش رنج می برد و از این جهت از خدمت سربازی نیز معاف شد. او در سال 1990 بر اثر سکته قلبی درگذشت و جهان یکی از نوابغ بزرگش را در زمینه موسیقی از دست داد.

شنوندگان عزیز، در قسمت خوانش داستان کوتاه این هفته، داستان یا قصه کوتاهی را از بیژن کارگر مقدم که در سال 2008 در شهر لس آنجلس بر اثر بیماری سرطان فوت شد را انتخاب کردیم. در برنامه‌های گذشته به معرفی بیژن کارگر مقدم پرداختیم، زیرا که او نیز عضوی از گروه نشست های شنبه یا دفترهای شنبه

مکبث، داستان از بیژن کارگر مقدم، از کتاب خواب مگس. رستم با خستگی و دلخوری دستبند را پرت کرد به طرف سهراب و گفت اگر همه عشق تو با اینه که به من دستبند بزنی، بیا بزن. سهراب دستبند را در هوا قاپید و گفت منو با اسفندیار اشتباه گرفتی، بعدش قرار نیست از داستان جلو بیفتی. خب حالا هرچی، چه کار میخوایی بکنی؟ میخوام پشت تو رو به خاک برسونم. میدونی با کی میخوایی دست و پنجه نرم کنی؟ قراره ندونم؟ بهتره بدونی، رستم دستان که میگن منم. سهراب هم منم، پسر رستم دستان. تو همون پسری هستی که میخواد پشت باباشو به خاک بماله؟ تو هم همون بابایی هستی که قراره؟ بهتره حرفشو نزنیم و کاری که قراره است بکنیم. سهراب کف دستهایش را به هم مالید و به آسمان نگاه کرد. اگر خسته ای میخوای بذاریم برای فردا. نه، بهتره لفتش ندیم و تا شب نشده تکلیف رو معلوم کنیم. رستم به خط و بالای سهراب نگاه کرد و بعد هم به کاردی که توی چکمه ترکمنیش قایم کرده بود. حالا که یک شانس دوباره به من و تو دادن، بیا نکنیم. اینجوری نه قلب تهمینه میشکنه نه پهلوی تو پاره میشه. میتونی تا وقتی که اجل سر وقتت نیامده عشق کنی؟ من هم تا آخر عمر روزی چند دفعه به خودم نمیگم رستم این چه کاری بود که کردی؟ حالا نوبت سهراب بود که به قد و بالای رستم نگاه کنم. رستم 40 و چند ساله، دفعه قبل که کلاه سرش نبود دیده بود که سر رستم از مو خالی است. بعد هم آن زخم جوش خورده ابرو و گونه راست و شکم که سنگینیش را ول داده بود روی چرم کمربند. همین امروز به صورت خودش توی آینه نگاه کرده بود. توی دلش گفت من هم در 40 و چند سالگی؟ رستم گفت چرا ساکتی؟ آره یا نه؟ نباید فکندن بدین خاک می. رستم منظور سهراب را نفهمید، پرسید چی گفتی؟ سهراب در حالی که بند موهایش را میبست گفت از لیدی مکبث که کمتر نیستم. به اونم که شانس دوباره دادن گفت نه. حالا چرا خودتو با لیدی مکبث مقایسه میکنی؟ سهراب گفت اوتلو با همه عشقش به دزدمونا، حتی وقتی ماجرای کلک دسمار رو براش تعریف کردن، بازم گفت نه، فقط اگر بابای منی میخوام چند تا کار رو نکنی. اون دفعه خیلی گریه و زاری کردی، این دفعه نکن. حالا که میدونی کیکاووس نوشدارو را به موقع بهت نمیرسونه، خودتو پهلوچ سبک نکن. آخر سرم این که بعد از من نزار سربازای تو سربازای منو تار و مار کنن. اینها همشون پسرن، برادرن، شوهرن. رستم گفت قبول. سهراب با خنده پرید توی میدان و به رستم گفت خب دیگه بیا تمومش کنی. وقتی رستم کار را از پهلوی سهراب بیرون کشید، همه کارهایی را که سهراب گفته بود نکن کرد. حتی گذاشت سربازهایش تمام سربازهای سهراب را تارمار کنند.

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند. شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

0: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
2: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
3: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
1: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
2: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
3: حلوا کیک صدف،
1: همین امروز امتحانش کنید.

0: 144 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک می‌زنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
3: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
4: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
5: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77 شاناتووا.

0: Ora smoffi in America.
1: شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در هالیوود بول برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. در روز اول ماه سپتامبر برنامه‌ای با عنوان دورژاک اند براخ در ساعت 8 بعد از ظهر، در این برنامه آثاری از گیبسون، براخ، دورژاک و سمفونی شماره 8 او در گام جی میجر اجرا می شود. در روز 3 ماه سپتامبر برنامه است با عنوان امادیاس این کانسر در ساعت 8 بعد از ظهر، ارکستر فیلهارمونیک ال ای فیل به همراه پاسیفیک کورال تمام آثار موزارت را که در فیلم امادیاس شنیدید و دیده اید را اجرا می کنند همراه با تصویر. در روزهای 4، 5 و 6 ماه سپتامبر برنامه ایست با عنوان مایسترو آف دی موویز، ای تریبیوت تو جان ویلیامز. در این برنامه که واسیره ارکستر ال ای فیل با رهبری دیوید نیومن اجرا می شود، آثاری از آهنگ ساز بزرگ موسیقی فیلم یعنی آقای جان ویلیامز را اجرا می کند. موسیقی فیلم های همچون ای تی، کلوز انکانتر، جاز، ریدرز آف دی سکند آرک، هری پاتر، سوپرمن، شندلرز لیست و چند موسیقی فیلم دیگر. در روز 8 ماه سپتامبر ساعت 8 برنامه است با عنوان لس آنجلس بالی ات دی بول همراه با ارکستر ال ای فیل. گروه لس آنجلس بالی آثاری را از آهنگسازان بزرگی همچون جورج گرشوین، کوپلند و دیگران را به صورت رقص باله اجرا می. در روز 10 ماه سپتامبر ساعت 8 برنامه ایست با عنوان 3 آهنگساز بزرگ دنیا یعنی دبوسی، راول و سانسون آثار مشهور مانند بولرو از راول و کلود دلون از دبوسی و قطعه باکانل از اپرای سامسون اند لایلا اجرا خواهد شد. در گالری ادوکارتسی در دی تی ال ای مرکز شهر لس آنجلس نمایشگاهی هست از آثار نقاش خوب ایرانی آقای محمد برنجی که کارهای بسیار زیبایی را در این گالری به نمایش گذاشته است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت advocatesy.com دیدن کنید. در سالن تئاتر پارسونز نوز تئاتر در شهر پاسادینا در خیابان مورانگو برنامه ایست با عنوان A Complete History of the American Musical in 90 Minutes. این برنامه از 12 ماه سپتامبر تا 27 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش است و علاقمندان به ژانر میوزیکال نباید آن را از دست بدهند، خصوصا آنهایی که در شهر پاسادینا و گلندل و اطراف آن زندگی می کنند. در شهر سانتا مونیکا هر روز شنبه تا 12 ماه سپتامبر از ساعت 7 بعد از ظهر برنامه‌های موسیقی و نمایش فیلم در فضای باز پارک جدیدی با نام تانگ وو که در کنار اقیانوس آرام برقرار است اجرا می‌شود. این برنامه‌ها رایگان است و در محلی که تعیین شده است می‌توان حتی پیکنیک نیز کرد. از 8 ماه سپتامبر تا 12 همین ماه نمایشنامه کلو در سالن امنسن تئاتر در قسمت میوزیک سنتر در دی تی ال ای مرکز شهر لس آنجلس به روی صحنه خواهد رفت. این نمایشنامه است که از آن فیلمی بسیار زیبا هم در سال 1985 تهیه شده است و مورد استقبال بسیاری نیز قرار گرفته است. در سالن تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 19 ماه آگوست تا 27 ماه سپتامبر نمایشنامه Enemy of the People که در ایران با عنوان دشمن مردم به روی صحنه رفت، اثر مشهور نویسنده بزرگ نروژی یعنی هنریک ایبسن به روی صحنه می رود و علاقمندان به آثار ابسن می توانند از آن دیدن کنند و لذت ببرند. در سالن زیبای بارکلی در شهر اورنج کاونتی و در مجاورت با دانشگاه UCI بود. در یک برنامه رقص دو اثر با عنوانهای سوان لیک and contemporary ballet work به وسیله گروه مشهور The Social Ballet Scene در روز 12 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد رفت در ساعت 7 بعد از ظهر. این برنامه رقص تماماً به نمایش رقص‌های باله اختصاص دارد که در آن علاقمندان به این هنر هایلایت‌هایی را از آثار معروف جهان را خواهند دید، از جمله باله دریاچه قو اثر پیتر چایکوفسکی، میوزیکال و همچنین باله The Beauty and the Beast که فیلم آن هم به وسیله کمپانی والت دیزنی سالها پیش ساخته شده است، از روز 12 ماه آگست تا 6 ماه سپتامبر به روی صحنه است در سالن The Pantage of Hollywood در شهر هالیوود. میوزیکال دیگری با عنوان The Turning A New Musical به روی صحنه خواهد بود در سالن مارک تیپر فورم در مرکز شهر لس آنجلس در قسمت The Music Center از 4 ماه آگست تا 6 ماه سپتامبر. برای علاقمندان به آندریا بوچلی خواننده پاپ و اپرا در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه‌ای است با عنوان

The Godfather، پدرخوانده، یک فیلم گانگستری حماسی امریکایی محصول سال 1972 به کارگردانی فرانسیس فورد کاپولا است که فیلمنامه آن را با همکاری ماریو پوزو بر اساس رمان پرفروش پوزو در سال 1969 نوشته است. این فیلم بازیگرانی چون مارلون براندو، آل پاچینو، جیمی کان و دایان کیتون را در خود جای دارد. این اولین قسمت از سه قسمت پدرخوانده است که وقایع نگاری خانواده کورلیونه تحت رهبری پدرسالار ویتو کورلیونه با بازی مارلون براندو و دگرگونی کوچکترین پسرش از یک فرد بیمیل به قدرت به یک رئیس بی‌رحم مافیا را به تصویر می‌کشد. این درام گانگستری که به طور گسترده به عنوان یکی از بزرگترین فیلم‌های دوران شناخته می‌شود، بر اساس رمانی با همین نام از ماریو پوزو ساخته شده است و بر خانواده قدرتمند تبهکار ایتالیایی آمریکایی دون ویتو کورلئونه تمرکز دارد. وقتی مایکل با اکراه به مافیا می‌پیوندد، درگیر چرخه اجتناب ناپذیر خشونت و خیانت می شود. اگرچه مایکل سعی می کند رابطه عادی خود را با همسرش کی حفظ کند، اما بیشتر در تجارت خانوادگی غرق می شود. موسیقی فیلم گادفادر یا پدرخوانده را جوانی نینو روتا رینالدی، آهنگساز ایتالیایی نوشته است. او آهنگساز، پیانیست، رهبر ارکستر و استاد دانشگاه ایتالیایی بود که بیشتر به خاطر موسیقی متن فیلم‌هایش، به ویژه فیلم‌های فدریکو فلینی و ویسکونتی شناخته می‌شود. روتا در طول دوران فعالیت حرفه‌ای خود آهنگسازی فوق‌العاده پرکار به ویژه در زمینه موسیقی فیلم. او از دهه 1930 تا زمان مرگش در سال 1979 بیش از 150 موسیقی متن برای تولیدات ایتالیایی و بین‌المللی نوشت. به طور متوسط 3 موسیقی متن در هر سال در یک دوره 46 ساله نوشته است. در کنار این مجموعه عظیم از آثار سینمایی، او 10 اپرا، 5 باله و 10 اثر ارکسترال، کورال و مجلسی دیگر ساخت که شناخته ترین آنها کنسرتو زهی اوست. او همچنین موسیقی بسیاری از تولیدات تئاتری ویسکونتی، زفیرلی و ادواردو فیلیپو را نیز ساخت و همچنین سابقه طولانی تدریس در دانشگاه های ایتالیا را داشت، جایی که تقریبا 30 سال مدیر دپارتمان یکی از آنها بود. حال توجه شما را به گفتار جلب می‌کنیم در باره موسیقی فیلم پدرخوانده یا همان The Godfather، اثر نینو روتا.

این موسیقی درباره گانگسترها و مافیا نبود، بلکه یک تراژدی خانوادگی رو به نمایش می‌ذاشت. اثری که با وجود تمام مخالفت‌ها ساخته شد و نام نینو روتا رو جهانی کرد. پدرخوانده.

0: نینوروتا یکی از موزیسین‌های برجسته و شناخته شده ایتالیا و اروپا بود که البته همکاری‌های زیادی با کارگردان مطرح ایتالیایی فدریکو فلینی داشت. در سال 1971 فرانسیس فورد کاپولا برای ساخت فیلم پدرخوانده توسط پارامونت انتخاب شد. اون به دنبال موزیسینی میگشت با ریشه های ایتالیایی و سیسیلی آشنا باشه و بتونه اونها رو در موسیقی بگنجونه. دنبال یک نوستالژی ایتالیایی بود. علاقه زیادی که کاپولا به ریشه های ایتالیایی و البته آثار فدریکو فلینی داشت باعث شد که بره سراغ نینوروتا، یعنی آهنگساز پای ثابت کارهای فلینی. اما کاپولا از نینوروتا یک چیز متفاوت میخواست، نه یک موسیقی گانگستری، نه یک موسیقی مافیایی. اون دنبال موسیقی بود که خانواده در اون احساس بشه، عمیق باشه، دردناک باشه. پارامونت اما با نینوروتا مخالف بود. چرا؟ چون دنبال یک موزیسین بیشتر آمریکایی میگشت. با این حال اما نینوروتا در نهایت برای این پروژه انتخاب شد. وقتی که دموی اول این اثر ساخته میشه و تهیه کننده های اصلی اون رو میشنون، اکثرا باهاش مخالفت میکنن. میگن این که اصلا گانگستری نیست، این چیه؟ برو گانگستریش کن. اما کاپولا وای میسته و از این اثر دفاع میکنه. اون خیلی پافشاری میکنه و در نهایت هم پیروز میشه. و چه تصمیم درست و ماندگاری. حالا دیگه امکان نداره پدرخوانده رو بدون موسیقیش به یاد آورد. امکان نداره یک فیلم مافیایی ببینی و موسیقی پدرخوانده رو تو ذهنت نشنوی. نینوروتا برای اون فیلم یک شاهکار خلق کرد، اثری که فراتر از جرم و جنایت بهای انسانی اون رو نشون داد.
1: شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برایتان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو می‌کنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: فرد ماشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد ماشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد ماشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع می رساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

0: درود بر شما همینانم و درود بر میهن دوست داشتنی ایران. امروز 31 آگوست 2026 نهم شهریور، شهریور با 1405. خانم غزاله معتمدی عزیز برنامه هدایت میکنه، عزیز سپاسگزارم. این حرفا رو گوش کنید، میگه ایران کوروش ایرانی نبود، حافظ ایرانی نبود، مفهوم ایران یک مفهوم جدید است. بعد میگه، اشاره میکنه تو همین 100 سال 200 سال اخیر مفهوم پیدا شده. میگه ما ریشه نداریم، چیزی جز خط نستعلیق و آواز ابو عطا نداریم. گذشته ما بزرگ است، سوال میکنه کجایش بزرگ است؟ آیا ما یک شهر مثل پراگ داریم؟ یک شهر داریم که 300 سال سر جایش مانده باشد؟ اینا افاضات خواننده است که همین 3 روز پیش به ایران بازگشت و قراری که در تجمعات شبانه تهران حتی برنامه اجرا بکنه. برحال همینانم حرفهای من، خب ارادت زیادی و ایشون نداره. یکی از کاراش خیلی دوست دارم راستش، ولی بقیه کاراش اصلا، اسم اون کارم تورنجه. دوست داشتم چندی نوبتم توی رادیو پخش کردم و ولی موندم که این همه چینه و نفرت از ایران از کجا آمد؟ این همه نفرت و تحقیر این سرزمین. ببینید، یکی از پرسش‌هاش اینه آیا ما یک شهر مثل پراگ داریم که 300 سال سر جاش مونده باشه؟ آقای من میگن کلکسیون شهرهای عتیق است ایران، شهرهایی که 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، 4000-5000 سال عمر دارن. کلکسیون، واقعا کلکسیون به معنای واقعی، کلکسیون شهرهای عتیقه دنیاست. حالا من داشتم، من تا این گفتگو رو ایشون با بی بی سی کرده، با بی بی سی، و جالبه که این مجری بی بی سی هم با ایشون همراهی میکنه در کوچک شماری ایران، تحقیر ایران، اینکه ایران یک مفهوم جدیده، ریشه در تاریخ نداره. و این مصاحبه آقای محسن نامجوست با بی بی سی، گوش کنید.
1: هنوز نمیفهمیم که کوروش اسم خود، کوروش ایرانی نبود، حافظ ایرانی نبود. حافظ نمیگفت من شاعر ایرانی ام. مفهوم ایران یه مفهوم جدیده، مال 100 سال 200 سال
2: اینه که حافظ
1: ما ضعف های خودمون
2: میدونست که مال فارسه، مال بله، منطقه فارسه،
1: کوروش مال امپراتوری قوم فارسه.
2: ببین بسا ممکنه برسیم،
1: ولی ببخشید یک پلی میزنیم از 3000 سال پیش تا این و گذشته گران، نه شاملو رو میشناسن، نه گلشیری، نه یعنی فقط عاشقن، عاشق آقا به فردوسی دست نزن. شما میفهمید گذشته ما بزرگه، کجاش بزرگه؟ ببینید، ما یک شهر مثل پراگ داریم در میان ما کدوم شهرمون 300 سال سر جاش مونده؟ ریشه ای وجود نداره جناب ملایر. یعنی ما غیر از خط نستعلیق و آواز ابو عطا هیچ چیزی که بعد از شعر رو بذاریم کنار، هیچ چیزی نداریم که مال ما باشه.
3: حالا خیلی چیزا شد دیگه، شعر شد
1: شعر. حالا یعنی
3: شعر ما
1: میدونید تحت تاثیر حالت
0: متالیک. خب ببین مشکل چیه؟ مشکل اینه که نفس، خب احتمالاً صداش خوبه یا در کار موسیقی است و شادم بین اتی محبوب باشه، ولی به خودش اجازه میده در کار فوق العاده تخصصی که بزرگان تاریخ، شهرشناسان بزرگ دربارش غور کردن، تحقیق کردن، ده ها سال از عمر خودشون رو گذاشتن. آرتور کریستنسن، دانشمند و شهرشناس، ایرانشناس بزرگ دانمارکی، اولین کارش فکر کنید بچه ای 1900، الان ما 2026 توی دانمارک به دنیا آمده، بزرگ شده، اولین کاری که علاقه داشته راجبش تحقیق بکنه ایرانه، اولین کتابی که نمیشه درباره ایرانه، یکی از معروفترین آثارش ایران در زمان ساسانیان، یا آرتور پاپ، محقق بزرگ آمریکایی، یکی اثر عظیم داره، اسم اثر هست بررسی هنر ایران، نمیگه بررسی هنر، نمیدونم پراک، یا بررسی هنر ایران. ادوارد براون، یکی از درخشان ترین آثارش چیه؟ تاریخ ادبیات ایران. آرنولد توینبی مورخ بزرگ تاریخه، مورخ و فیلسوف بریتانیایی است. اصلا نگاهش ستایش‌آمیز نسبت به ایران و گذشته ایران. استادی آف هیستوری. و در این اثر تاکید میکنه ایران یکی از ستونهای اصلی تمدن بشری است. توینبی وقتی دیدید که هیچ تمدن دیگری نمیشه با تمدن عظیم اول تمدن ایران مقایسه کرد و تمام تمدنهای موجود در تاریخ کم میارند، یه اصطلاح خلق کرد، The Iranian World. معتقده که ایرانی ها یک حوزه تمدنی و فرهنگی بسیار گسترده تر از چهار دیواری سرزمین و جغرافیای خودشون پدید آوردن. یعنی این تمدن سیال بود، مثل رودخانه را افتاد، به کشورهای دیگه هم رفت، اسمش گذاشت جهان ایرانی. اینو توینبی نوشت. توینبی محقق و اندیشمند بزرگ و میگه اینا از فرات تا آبو دریا یعنی جیهون، از جیهون تا شبه قاره هند، از شبه قاره تا آسیای مرکزی، همه رو بردن زیر چتر این فرهنگ و این تمدن. این حرفای توینبی هم وقت کنید آقای محسن نابجو میشه تو بی بی سی، اون مجری بی سواد بی بی سی هم بهش همراهی میکنه، هر روکر هم میکنن علیه درباره ایران و سرزمین ایران. همش هم فکر میکردم که چرا میگه فقط ایران خط نستعلیق داره، آواز ابو عطا و چیزی دیگه ای نداره. نستعلیق هم میدونی که یه خط از ترکیب دختر تو خط قدیمی تر، یکی نسخ و یک تعلیق، بهش هم قرآن مینوشتند. بعد یک خطات خیلی سرشناسی میرعلی نیریزی این خط جدید رو ابداع کرد، خطوط رو کشید، نوشت، بعد گاهی مدور کلمات بالا میرفتن پایین میومدن، خیلی چشم نواز شد خط. حالا این نستعلیق هم تازه نستعلیق چیز جدیدیه، خیلی قدیمی نیست، فکر کنم مال مثلا اوائل صفویه است. حالا چرا میگه ابو عطا؟ به این دلیل که ابو عطا کاربرد مذهبی داره، مناجات ها، قرائت های قرآن، نوهای مذهبی همه تو این دستگاه خونده میشه، همه تو این دستگاه. بعد میگه که اصلا این مفهوم جدید ایران، آخه نظامی گنجوی 9 قرن پیش، 900 سال قبل از محسن نهابجو، میگه همه عالم کن است و ایران دل، نیست گویند زین قیاس خجل. در شاهنامه فردوسی 1000 اندی سال پیش 840 بار اسم ایران آمده، در شاهنامه مسکو 840 بار، در شاهنامه خالقی مطلق 786 بار. بعد اشاره میکنه بگی حافظ اصلا خودش ایرانی نمیدیده. پژوهشگران معتقدند بعد از شاهنامه هیچ دیوانی به اندازه حافظ روح ایرانی رو رسا نکرد. حافظ با پرداختن به نمادهای ایران باستان دلبستگی عمیق خودش رو به این سرزمین نشون داده. بیا ساقیان می که حال آورد، کرامت فزاید کمال آورد، به من ده که در کیش رندان مست، چه دنیا پرست و چه آتش پرست، بده ساقیان آتش تابناک، که زرتشت می جویدش زیر خاک. یا یه پزشک معروف ایرانی، حکیم مکسری، یه کتاب پزشکی داره، فرهنگ پزشکی، توی دیباچه کتاب پزشکیش که صدها سال پیش از این میگه زمین ماست ایران، بیش از مردمانش فارسی دان. اسدی طوسی، فرخی سیستانی، همه از شاه ایران شهر یاد کردن. بریم اون ورتر، بریم 3700 سال پیش، بریم در دوره زرتوش، بریم به سراغ اوستا، بریم به سراغ یشت ها. سخن از ایران ویچه، ویچ یعنی سرزمین، ایران ویچ سرزمین ایران تأکید میشه در یشت ها، بهترین سرزمین آفریده شده اهورا مزدا. اهورا یعنی بزرگ، مزدا یعنی بزرگ، اهورا یعنی خردمند، خردمند بزرگ.

0: تیم
1: آقای آقای خوب محسن نامجوری شنیدم فکر کردم نه این آدم با این تفکراتش خون بهتره برگرده بره با روحانیت زندگی کنه در کنار هم باشن چون اونام تمام عمرشون رو صرف ضدیت با ایران کردند صرف ضدیت این حرفا افاضات خواننده ایست که همین سه روز پیش برگشته به ایران قرار در تجمعات شبانه برنامه اجرا بکنه آقای نامجو و بی بی سی برید کتیبه اردشیر بابکان رو بخونید در نقش رستم نزدیک شیراز واژه ایران ایران به عنوان یک کشور یک پارچه به سه زبان نوشته خودش شاهنشاه ایران معرفی میکنه اردشیر بابک به سه زبان شاپور اول در کتیبه خودش از پادشاهی ایران شهر یاد میکنه سعدی به گفته خداوند ایران و تور

0: ایران با صدای غلام حسین خان بنان. ایران یعنی بنان، یعنی صدای بنان. ایران یعنی رضا شاه. ایران یعنی کریم خان سعد. ایران یعنی کوروش. ایران یعنی مولوی، یعنی حافظ، یعنی سعدی. اگر یک هنرمند قدرت درک نداشته باشه برای اینکه بتونه ریشه های عظمت و فرهنگ این مملکت رو بشناسه، به نظرم اصلا بی خود برگشت بود و میره به کشوری دیگه. خب میره پراک، حالا پراک هم من خیلی دوست دارم، ولی مقایسه کردن این که شما یه شهر به من میشو میگه توی این یه شهر به من میشو میده توی ایران 300 سال عمر داشته باشه، بابا شیراز، اصفهان، تبریز، کرمان، یزد، یزد، بسیار همه شهرهای خوزستان، تمامی حکمتان، همدان، همدان، همدان حد اقل 3,500 سال، 3,000 سال و نیم عمر داره. خب یه بار دیگه حرفاشو گوش کنید، مبادا من از دایره انصاف بیرون رفته باشم. گوش کنید حرفاشو.
1: هنوز نمیفهمیم که کوروش اسم خود، کوروش ایرانی نبود، حافظ ایرانی نبود. حافظ نمیگفت من شاعر ایرانی ام. مفهوم ایران یه مفهوم جدیده. مال 100 سال دیگه
2: اینه که حافظ
1: ما ضعفای خودمون رو
2: میدونست که مال فارسه، مال بله. منطقه فارسه،
1: کوروش مال امپراتوری قوم فارسه.
2: ببین بسا ممکنه برسیم،
1: ولی ببخشید یک پلی میزنیم از 3000 سال پیش تا این و گذشته گران. نه شاملو رو میشناسن، نه گلشیری، نه یعنی فقط عاشقن، عاشق آقا به فردوسی دست نزن. شما میفهمید گذشته ما بزرگه، کجاش بزرگه؟ ببینید ما یک شهر مثل پراگ داریم در میان ما کدوم شهرمون 300 سال سر جاش مونده؟ ریشه‌ای وجود نداره جناب ملایی. یعنی ما غیر از خط نستعلیق و آواز ابو عطا هیچ چیزی که بعد از شعر رو بذاریم کنار، هیچ چیزی نداریم که مال ما باشه.
3: حالا خیلی چیزا شد دیگه، شعر شد.
1: آره نه، آره یعنی
3: شعر ما
1: میدونید خط نستعلیق هم تحت تاثیر شعر. حالت متالیک

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
6: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
7: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: مهرخان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
9: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
8: ببخشید منظورتون چیه؟
9: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
8: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
10: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.

0: امیران از ارجمندم در این منزل از برنامه اجازه بدید که بریم به بریتانیا. خیلی ببخشید، کلی خبر داشتیم ولی حرفای این آقای ناجوری که شنیدم دیگه خبرها گوشتم کنار که بعدن خودتون البته در جریان خبرها هستید، ولی خبرها هم در حین برنامه به شما خواهم داد. آقای دکتر نامدار بقایی عزیز در بریتانیا با ما هستن، خیلی لطف کردن. دکتر بقایی درود بر شما، خوش آمدید.
1: جمعه بودی، خیلی سپاسگزار از شما که این تیکهی که اول برنامه گفتید واقعا عشق من رو در آورد. از ایران و ایرانی گفتید و متاسفانه اشخاصی مثل این محسن نامجوی بی ریشه بایستی بگم، فقط تنها چیزی که میتونم بگم بی ریشه، بی اصالت، اینطور صحبت های
0: آقای بقایی. باور کنید باز اون بهتر بود در برابر مجری بی بی سی. ببینید وقتی صحبت از حافظ شد گفت بله بله درست میگید، حافظ ایرانی نیست، حافظ از قوم پارسه. شما در تمام ایران بگرد ببینید ما قومی ایلی عشیره به نام پارس داریم. بابا پارس اسم یه منطقه جغرافیایی، اسم ایل و تبار رو نمیدونم یه قوم خاصی اینها نیست، اسم یه قبیله نیست. اینا کسانی هستن که نگاه قبیله‌ای به ایران دارن.
1: درست، بله بله بله. به هر حال خیلی ممنون و درود میفرستم خدمت سرکار خانم غزال که برنامه رو در اتاق فرمان هستن و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه جناب میبودی.
0: ممنون، تشکر میکنم. خب ما شنیدم که تهدیدهای سپاه پاسداران خیلی جدی داره در بریتانیا.
1: بله میبودی، اینطور بگم که میدونید این تهدیدهای سایبری و امنیتی که منتسب به هر حال به سپاه پاسداران هست در داخل بریتانیا، این دیگه جریانات میدونید فقط به عنوان یک تهدید احتمالی دیگه صحبت نمیشه. برای اینکه حملات سایبری که جمهوری اسلامی میکنه، نیروگاه کوچیک برق انگلستان رو 3-4 روز از کار انداختند عرض کنم و مسائل دیگه‌ای که مطرح هست، دیگه این رو از حوزه تهدید احتمالی خارج کرده و این رو کاملا مربوط هستش به تهدید علیه امنیت ملی بریتانیا و این کمک ها، حمایت های مالی که دریافت میشه، منفعت مادی که سپاه میتونه ببره این وسط و اینها جرم محسوب میشه و مجازاتش همونطور که قبلا هم گفته بودم 14 سال زندان داره. و خب MI5 انگلستان، انتلیجنس سرویس MI5 انگلیس مرتب دنبال این هاست. 20 تا توطئه بالقوه مرگبار مربوط به جمهوری اسلامی رو زیر نظر داشتن و اینها رو خونسا کردن ظرف 1-2 سال گذشته. اینها خیلی مهم بوده براشون. به جز این حملات سایبری و اینها که بوده، که خبرهای واقعا مهم هر هفته تقریبا یک موضوعی مطرح میشه و این آسیب پذیری این زنجیره تأمین و زیرساخت حیاتی بریتانیا همیشه زیر سوال میره که تا چه حد، چون میدونید به هر حال جمهوری اسلامی هم به یک شکلی با روسها و روسیه همکاری میکنن و اونها هم مایل هستن که صدماتی به بریتانیا بزنن و از این نظرها خیلی میتونه بریتانیا تحت شعای این مسائل قرار بگیره و انجام بشه. روزنامه‌های انگلیس به طور مختلفی این موضوعات رو پوشش دادن و ببینید اینطور میگن که خطر افزایش یافته، خطر سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی برای بریتانیا، ولی در حال حاضر شواهد علنی از تصمیم سپاه برای حمله نظامی مستقیم به خاک بریتانیا وجود نداره، با اینکه پایگاه‌های نیرو هوایی سلطنتی بریتانیا در اختیار نیروهای هوایی آمریکا هم قرار میگیره و هواپیماها و بمب‌افکن‌های آمریکایی مرتب اینجا تردد دارن در پایگاه‌های انگلستان و در نتیجه خود همین موضوع باعث شده که یک تارگتی بشه، یک هدفی بشه برای جمهوری اسلامی. حالا به چه صورت اینها رو میخوان انجام بدن؟ آیا حمله مستقیم میخوان بکنن که خیلی بعید به نظر میرسه با فاصله زیادی که وجود داره، یا کارهای خرابکاری و حالا سایبری و اینجور مسائل. و خب این درگیری دوباره نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی که ظرف همین 24 ساعت گذشته شروع شده، خب اینم باز دوباره یک موضوع دیگری رو پیش میکشه. اردن میبینیم این وسط مرتب در این مسئله هستش، پایگاه های آمریکا که در اونجاست، امارات متحده عربی که باز پایگاه ها اونجا هستن، و خب اینها همش باعث میشه که به یک شکلی بریتانیا هم حضور داشته باشه. و خب این موضوع الان وقتی که آمار گرفتن و تخمین هایی که زدن، این خب ببینید در سه حوزه این قرار میگیره: امنیت ملی، امنیت نظامی، و از همه چی مهمتر برای شهروند انگلیسی در حقیقت این اقتصاد و هزینه زندگیش هستش، که روزنامه های مختلف من جمله گاردین و اینها این رو صحبت کردن که تا پایان سال 2027 یعنی سال آینده به طور متوسط هر خانوار بریتانیایی 2400 پوند انگلستان از درآمد واقعیش کاسته خواهد شد. و خب این برآورد دیگه ای هم که کردن نشون میده این افزایش قیمت نفت و گاز که ناشی از جنگ هستش، هر هفته حدود 190 میلیون پوند به هزینه انرژی و حمل و نقل بریتانیا اضافه میکنه، که چیز مبلغ کمی نیستش و واقعا در این شرایط ممکن، در شرایط حاضر بسیار سخت و دشوار هست. الان دوباره قیمت بنزین بالا رفته، اینجا قیمت نفت و گاز بالا میره، هنوز خب در پایان تابستان هستیم در حقیقت، ولی خب به زودی هوای اینجا نسبتاً از ماه دیگه اکتبر، اواسط سپتامبر، اواخر سپتامبر رو به سردی میره و مقدار مصرف گاز و این چیزها بالا خواهد رفت، و این یه مشکل بزرگی هست دیگه. این نشون میده که جمهوری اسلامی فقط دیگه یک عامل بی ثباتی در خاورمیانه تلقی نمیشه، بلکه به عنوان یک تهدید بالقوه مستقیم علیه امنیت سایبری، زیرساختی و فیزیکی بریتانیا دیده میشه. و در این حال از سرگیری حملات آمریکا و همین سپاه و این مسائلی که در یکی دو روز گذشته اتفاق افتاد، بریتانیا رو به دلیل روابط نظامیش با آمریکا و همین استفاده از پایگاه‌ها بیش از گذشته در معرض اقدامات تلافی جویانه قرار میده. اینها رو بایستی همش رو در نظر بگیریم. موضوع مهم دیگه‌ای که جمع بودی پیش اومده و الان خیلی صحبتش هستش، وضعیت بانک ملی ایران در بریتانیا هستش و این تحریم‌های شدیدی که وزارت خزانه‌داری آمریکا اخیراً اتخاذ کردن به چه صورت هستش، که این رو هم میتونم توضیحی خدمتتون بدم.
0: ممنون میشم آقای. یه نکته که آقای دکتر بقایی، به نظرم حرف امروز محمدرضا نقدی، بالاخره از سرکردگان سپاه پاسداران، مشاور ارشد فرمانده کل سپاه، میگه ما هنوز وارد جنگ در وال استریت، منهتن و هر جای دیگری نشدیم. یعنی تهدید تروریستی، تهدید عملیات تروریستی در منهتن و وال استریت و هر جای دیگر. خب الان شما الان گزارش که میدادید درباره این به اصطلاح خطرات عملیات تروریستی سپاه در بریتانیا، فکر کردم این خودش به حد کافی نشون دهنده اینه که واقعا با دنیا فکری بکنه.

0: مهدی بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
1: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-7777. شاناتووا.
2: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777. دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان. نیپاک تقدیم میکنن.
6: درودی به ایران و ایرانیان.
7: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
10: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
9: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
10: 818-632-01-89.

خب با آقای دکتر نامدار بقایی عزیز هستیم، همیانانم در بریتانیا در یک روز خیلی پرتلاطم، هم در اروپا هم در آمریکا هم بر خاورمیانه عملیات نظامی آمریکا بوده.

0: علیه پرتابگرهای موشکی جمهوری اسلامی در جزیره لارک. بعد تصمیم 27 کشور اتحادیه اروپا بوده که از پروژه دونالد ترامپ، پروژه اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی حمایت میکنن، بیانیه دادن. گروه 7 بیانیه داده، 7 قدرت صنعتی جهان، گروه 20 به همین ترتیب، اونا هم دارن از پروژه حرکت به سمت منزوی کردن جمهوری اسلامی در سطح جهان حمایت و پشتیبانی. بفرمایید.
1: خواهش میکنم جناب مفتی. بله، ببینید، این موضوع بانک ملی ایران خیلی مطرح شده این چند روز و این تحریم های جدیدی که آمریکا اتخاذ کرده، به خصوص تقریبا به بست شدن این بانک در انگلستان شاید منجر بشه. حالا این رو بیشتر توضیح میدم. ببینید، به تنهایی تحریم آمریکا نمیتونه بانک ملی ایران در انگلستان رو منحل کنه یا مجوز بانکیش رو لغو کنه، مگر اینکه خود دولت بریتانیا این اقدام رو از طریق Financial Conduct Authorityشون انجام بدن که یک فرایند حقوقی داره و تصویه لازمه. ولی در حال حاضر بانک ملی ایران یک بانک انگلیسی ثبت شده هستش، شماره‌ای داره در کمپانیز هاوس انگلستان، محلش که معروف هستش، همه ایرانی ها کم و بیش میدونن، در خیابان کنزینگتون شماره 98 ای کنزینگتون های استریت لندن هستش که اونجا نزدیک کنسولگری جمهوری اسلامی هست و هنوز به صورت اکتیو وجود داره. ولی بعد اون شعبه اصلی یعنی در حقیقت اونجا هستش و شعبه خارجیش و این رو اکتیو میدونه. ولی این عمل بانک تقریبا از سپتامبر سال گذشته، سال 2025، فلج شده، برای اینکه دولت بریتانیا هم بانک ملی و هم ملی بانک پی ال سی که یعنی کمپانی عمومی هستش که سهامش در اختیار مردم هست، رو در چارچوب تحریم‌های هسته‌ای ایران قرار دادن و در نتیجه اینها دارایی‌هاش منجمد شده، asset freeze شده و محدودیت مربوط به مدیریت شرکت هم پیش اومده براشون. و خب این خودش خیلی براشون دردسرساز بود و مشکل بوده، برای اینکه دیدن که خدمات مالی که بانک ملی میده در فعالیت‌های هسته‌ای و توسعه سامانه‌های حمله سلاح هسته‌ای ایران نقش داشته و خب این موضوع به شدت مورد زیر ذره بین قرار گرفته و مواظبش بودن. ولی حالا بایستی دید که این تحریم‌های جدید که اتخاذ شده از 24 ماه آگوست به چه صورت هستش. این Operation Economic Outcast که نامش رو گذاشتن و امشب هم دیدم الان در اخبار وزیر خزانه داری آمریکا گفت که ما خفگی اقتصادی برای جمهوری اسلامی بار خواهیم آورد با این کار، این هدف اعلام شده که قطع ارتباط کامل مالی جمهوری اسلامی با اقتصاد بین المللی را انجام بدن و آمریکا اعلام کرده که کشورهای سالس و مؤسسات مالی که همچنان با شبکه مالی جمهوری اسلامی کار بکنن یا با سکندری سانکشن یا تحریم‌های ثانویه روبرو خواهند شد و قطع دسترسی کامل به سیستم مالی آمریکا و سیستم دلار اصلا پیدا خواهد شد و در نتیجه این جلوی کارشون رو میگه. و به صراحت گفته وزارت خزانه داری آمریکا که بستن شعب بانک ملی در خارج از ایران یک ضرورت کامل هست و این تهدید رو هم گفتن عملی میکنیم. الان مدیر شعب بانک ملی در دبی مستقیما آمریکا مورد تحریمش قرار داده، آقایی بوده به نام رضا محمد تاییدی و بعدم در امارات متحده در جاهای دیگه به همین صورت. و این به ادعای وزارت خزانه داری آمریکا این بانک حدود 1.8 میلیارد دلار تراکنش مربوط به شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی رو پردازش می‌کرده و آمریکا در حال حرکت به سمت قطع دسترسی کامل اینها هست از سیستم دلار. و این اگر حتی این قانون کشور معامله‌ای رو مستقیماً ممنوع نکرده باشه، همکاری با شبکه مالی جمهوری اسلامی ممکنه اصلا دسترسی کامل رو به سیستم مالی و دلار آمریکا ببره از من. خیلی مهم هستش این موضوع که الان بانک ملی دیگه به اون صورت نخواهد بود و دولت بریتانیا همراه خواهد شد، به احتمال خیلی خیلی زیاد با آمریکا همراه خواهد شد و دولت بریتانیا هم رسما اعلام کرده که از این اپریشن اکونومیک آوتکاست آمریکا استقبال میکنه و گفته که با فشار شدید اقتصادی روی جمهوری اسلامی خواهند گذاشت. و ولی دولت بریتانیا هنوز مجوز بانکی بانک ملی ایران رو لغو نکرده و گفته که فعلا هستش. من اطلاع دارم که دوستان قرار شده که تجمعات و تظاهراتی در جلوی بانک ملی شعبه کنزینگتون برقرار بکنن ظرف همین چند روز آینده و اونجا جمع بشن. به هر حال این یک ظرافت حقوقی داره در این حال که بایستی انجام بشه، ولی من مسلم میدونم که نهایتا این کار خواهد شد. و البته بانک های دیگر ایرانی هم هستن اینجا در میبودی در انگلستان، مثلا بانک صادرات هستش، بانک صادرات ایران هست، بانک سپه هستش، بانک بین المللی سپه و بانک بین المللی پرشیا. اینها بانک های متفاوتی هستن که در انگلستان حضور دارن و هستن به عنوان شرکت سهامی و کار میکنن. اونها هم مسلماً به سراغشون خواهند رفت اگر موضوعی باشه که برخلاف تحریم ها عمل کرده باشند.
0: خیلی تشکر میکنم آقای دکتر نامدار بقایی عزیز، سپاس از حضور شما.
1: خدا نگهدار.

از یه فاکتور جدید وارد شد، وارد پروژه شکست مالی جمهوری اسلامی، یعنی ورود اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا در بیانیه امروزش نوی شهریور از کارزار آمریکا علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد. کارزار آمریکا چیه؟ سعی کنه جمهوری اسلامی رو ترد کنه از حوزه اقتصادی جهان. 27 کشور اروپایی اعلام کردن که با آمریکا در این زمینه همکاری میکنن، همینطور با گروه 7 برای حفظ فشار بر رژیم ایران، کمک به کاهش تنش و خلاصه رساندن منطقه دوباره به ثبات، ثباتی که حکومت جمهوری اسلامی اون رو در هم ریخته بود. آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری هم یه نشست داشت، نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی، همه مربوط به گروه 20، یعنی 20 کشور به اصطلاح کشور مهم دنیا در کارولینای شمالی، 20 قدرت اقتصادی جهان، این درست‌تر. آقای اسکات بسن توی این نشست به خبرنگارها گفت رژیم ایران برای این به عملیات نظامی روی آورده که در عرصه اقتصادی در حال در هم شکستنه. به نظرم حرفش درسته، چون قائم پناه معاون پزشکیان هم امروز گفت شرایط اقتصادی خوب نیست، ما مجبوریم هی پول چاپ بزنیم یا هی پول چاپ بکنیم. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی است، میگه ما رادار نداریم، یعنی هواپیما بلند میشن بدون رادار بلند میشن، پروازها را ذهنی هدایت میکنه، یعنی چشم بسته، به کار به کجا کشیده و اینا دارن باز دنیا رو تهدید میکنن. نقدی میگه هنوز جنگ ما در وال استریت و منهتن شروع نشده، وال استریت، منهتن و هر جای دیگر، یعنی عملیاتی و اشارهش به عملیات تروریستیه، هیچ معنی دیگه ای نداره. تو وال استریت شما میتونی چیکار کنی؟ در منهتن مثلا میخواد چیکار کنی؟ موشک پرانی کنید؟ نه، عملیات تروریستی میخواد انجام میدید دیگه.

توی آخرین پستی که گذاشته روی شبکه اجتماعی خودش نوشته که شمار کشتارهای رژیم ایران سرزده به 100,000 نفر. ساختار نظامی و اقتصادی و مدیریت و حکومت در آشفتگی کامل قرار داره. حرفای امروز ترامپه. عاملان کشتار مردم باید به عنوان جنایات جنگی علیه بشریت محاکمه شوند. اشاره میکنه به تورم موجود در ایران 300%. میگه اینا نه نیروی دریایی دارن، نه نیروی هوایی دارن، نه پول ملی دارن، نمیتونن به سربازان و نیروهای پلیس خودشون حقوق بدن. تنها چیزی که دارن جعل خبر و انتشار چرندیات. عملیاتی که آمریکا امروز انجام داده علیه جزیره لارک بعد از حمله، اینا پیش تأثیر نکردن آمریکایی‌ها. اول دوباره سپاه شروع کرد، پرتاب موشک بوده به سمت امارات و همینطور به سمت اردن، و خوشبختانه در اردن موشک‌ها پیگیری شده. آمریکا به تلافی پایگاه موشکی سپاه پاسداران در جزیره لارک رو در هم کوبید. چند تن از سپاهیانی که مسئول دو پرتابگر موشک بودن اینا کشته شدن. سپاه پاسداران 75 نفر از کارشناسان خودش رو فرستاده به یمن برای تقویت نظامی حوثی ها، و یمن هم یک محموله نظامی عمان یک محموله نظامی رژیم ایران برای شبه نظامیان حوثی رو در دریای سو توقیف کرد. به احتمال زیاد خبر درست نیست. یمن اجازه بدید نگاه بکنم. بله حتما یمن، چون میگه دریای سرخ. بله و از اوزار تشکر رفتن. بسنت میگه ما فشار بر ایران رو ادامه میدیم. مقامات تهران از اوضاع اقتصادی خودشان در شک فرو رفتند.

صدای من از رادیو همراه پخش میشه، یعنی نم هنوز هم دو بخش دیگه از برنامه باقی است و مهمان داریم. یاد باشه تا لحظات دیگه باید بریم به نیویورک، بعد مهمانی هم داریم که به استودیو خواهد آمد. بیگانه در ایران است، فرزند برونش کن.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
2: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
3: جناب مهبودی عزیز با گرمترین درودها، گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از بالاتر رفتن بهره مناظر شخصی آغاز میکنم که امروز به بالاترین حد سال 2025 رسید و از طرف CNBC گزارش شد که در حوالی 6.87% قرار گرفته. دلیل اصلی این افزایش جنگ ایران و نابسامانی خاورمیانه از یک طرف و اوراق قرضهای 10 ساله امریکا و روی هم رفته بد بودن باند مارکت می باشه که اگر ادامه پیدا کنه می تونه مشکلات بزرگی رو برای بازار بورس و به طور کلی برای حرکت اقتصادی و جیب من و شما رو به همراه بیاره، چرا که ناامنی در بازار نه تنها روی اوراق قرض، نهایتا روی تمام اقتصاد می تونه اثر منفی بذاره که دولت انشالله مجبور نشه پول وارد اقتصاد بکنه، چرا که ترس از این بابت در بازار بیشتر و بیشتر شده. به همین دلیل هر سه شاخص بازار بورس امروز منفی عمل کردن. نزدک 315 واحد، S&P 25 واحد و شاخص داو جونز هم 374 واحد منفی عمل کرد. قیمت در بشکه 2.90 سنت دیگه بالاتر رفت و در بالای 86 دلار قرار گرفته که حتی این خبری که قرارداد جدیدی با ونزوئلا امریکا امضا کرده که بالای 65 میلیارد بشکه رو میتونن اخراج کنن هم نتونست روی مسئله اثر مثبت بذاره. قرارداد با ونزوئلا روی 1.5 میلیون بشکه در روز تولید خواهد کرد که میتونه بالای 200 میلیارد در سال درآمد ایجاد کنه. خبری داشتیم از CNBC که نرخ حساب‌های سپرده برای ماه سپتامبر به طرف 3.75 تا 4.2 در حال حرکت میباشه که هرچه بانک ها بهره رو بالاتر ببرن که روی حسابای سپرده شما اثر منفی میذاره، ولی نهایتا برای اقتصاد خوب نیست، چرا که نشان میده هنوز نگرانی های در اقتصاد وجود داره وقتی بانک ها بهره رو بالا میبرن. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 210,000 یورو 244,500 پوند انگلیس 285,000 و دلار کانادا روی 151,700 گزارش شد. سکه تمام آزادی 218 میلیون تومان بود. شنوندگان عزیز، اگر در LLC یا کورپوریشن های خودتون شریک دارین 100% قراردادی بین هم بنویسین که اسمش از Buy and Sell Agreement که جلوی هزاران یا میلیون ها دلار مخارج وکیل و دادگاه و سالها استراب رو از خانواده شما میتونه دور بکنه. داشتن یک قرارداد معتبر که در زمان فوت یا از کار افتادگی و یا در زمانی که طلاق و یا فروش بیزنس توسط اون یکی پارتنر به وجود میاد، شما قراردادهاتون کاملا مشخص باشه که هر کدوم از شرکا چه وظایفی دارن و تحت چه شرایطی باید از هم جدا بشن. به همین دلیل هستش که در زمان صلح که دوست هستین و همدیگر رو دوست دارین، به فکر آینده عزیزانتون باشین و این قرارداد رو بنویسین، وگرنه بعد از اون یکی از بدترین دوران روزگار رو میتونه برای افراد ایجاد کنه که متاسفانه خانواده ها رو با هم دشمن میکنه و آتش سوزی اون سالها و سالها میتونه در اقتصاد خانواده ادامه پیدا کنه. پس الان که روی شرایط بهتری هستین این قرارداد رو بنویسین، چرا که ما نمونه این قرارداد رو حاضر داریم و قسمت استیت پلنینگ ما و کلای تراست ما به راحتی با کمترین هزینه میتونه این قرارداد در عرض کمتر از یک هفته برای شما به اجرا بذاره. ملاقات های حضوری ما در اورنج کانتی که نیوپورت هستش، ویلدن هیلز و بیولی هیلز همچنان برقراره. فعالیت ما با هر 50 ایالت میباشه. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

خب امیران عجده ارجمندم در این منزل از برنامه با سینما شناس برجسته آقای دکتر بهمن مقصودلو هستیم. دکتر مقصودلو درود بر شما، خوش آمدید. دکتر مقصودلو صدا نیست. دکتر مقصودلو نه صدا ندارم. به قذر جان رسپنین چکی بخواه.

0: تو مقصود رو؟
1: آقای میبودی صداتون خیلی ضعیفه.
0: ای با الان خوبه؟ الان خوبه؟ خب نمیشنم صدای منو، خیلی عجیبه، نمیدونم چه کار کنیم.

0: خب همین با تلفن دستی گرفتم آقای مقصود. دکتر مقصود درود بر شما.
1: درود بر آقای میبودی عزیزم، درود بر شنوندگان رادیو همراه، درود بر همکارانمون و امیدوارم که این وضع ایران هر چه زودتر از این اوضاع جنگ و گرانی و اعدام جوانها خاتمه پیدا کنه، جنگ خاتمه پیدا کنه و ما به یک حکومت دموکراتیک برسیم.
0: امیدوارم.
1: آرزوی ماها هستم.
0: امیدوارم.
1: خارج از کشور. آقای میبودی، در موردی که خب من میفهمم که سینما الان در اینقدر مهم نیست برای ایرانیان که این اوضاع جنگ و اوضاع اقتصادی و غیره و غیره و در ایران حاکمه و من خب برنامه ندارم، ولی من دنبال میکنم و چیزهای زیادی اتفاق افتاده که الان من میتونم چند تاشو امروز برای شما اتفاق بگم. از جمله سه نفر هنرمند سینما در این مدتی که ما زیاد صحبت نکردیم یا فرصتی نبود فوت کردن یا پرواز کردن. من هر کدوم میخوام یه دو سه جمله راجع بهشون صحبت کنم. منوچهر فرید بازیگر، یک بازیگر فوق‌العاده بود، در تئاتر و سینما ایران بسیار موفق بود، تعداد فیلم‌های خوبی داره، تئاترای خیلی خوبی داره، به خصوص با بیضایی همکاری میکرد، از جوانی دوست بود و در فیلم چریکه تارا، رگبار، کلاغ، غریبه و میخش، داینه گلستان بازی کرد و بعد انقلاب شد ایشون به علت بهایی بودن اصلا بیرونش کردن، کار بهش ندادن، محروم شد از همه چی، مجبور شد بره استرالیا. در اونجا همین 12 تیر در 89 سالگی ایشون به مرض سکته قلبی درگذشت. به خانواده‌اش و سینما ایران تسلیت میدم. نفر دوم پرویز نوری در 88 سالگی در سان فرانسیسکو در کنار دختر و دوستانش به علت سرطان حنجره فوت کرد. پرویز نوری که خوب من میشناختمش از نسل اول منتقدان سینمای ایران بود، نقد و ترجمه های خوبی داشته، تا کتاب ترجمه کرده بود، سردبیر مجله ستاره سینما بارها شده بود، خدماتش به فرهنگ سینمای ایران چشمگیره، ترجمه هاش سینمای ژاپن، اصول تدوین فیلم، مردی که زیاد میدانست. اینه که به تسلیت میگم به سینمای ایران. پرویز نوری واقعا یکی از پایه‌گذاران با پرویز دوایی و کاووس و غیره نسل یک بودند. و نفر سومم که با میکردم خانم مرجان ساتراپی، گرافیست، ناولیست و کارگردان سینما عاشق آزادی در پاریس فوت کردند که فیلم کتاب معروفشون پرسپولیسی که با یک فرانسوی ساخت و کاندیدای جایزه اسکار شد و کتاب دومو نوشت و چندین فیلم سینمایی هم داره، از جمله فیلم ساخت راجع به مادام کوری که البته این فیلمش بود. در مورد ایشون که جایزه معروف فرانسه هم رد کرد،
0: لژیون دونور،
1: بله بله بله رد کرد. خیلی زیاد میشه صحبت کرد، وقت من کمه، من فقط باید اینا رو یاد حتما ازشون نام میبردم. در مورد ایشون میشه بعدن برنامه های بعد صحبت کنیم. و اما فستیوال ونیز فردا یعنی روز دوم چهارشنبه شروع میشه و سردبیرش یعنی مدیر هنریش گله کرده بود در کنفرانس مطبوعاتی که ما سینمای آمریکا رو نداریم باز و چیزی که در اتفاقی که در فستیوال کن افتاد، آقای میبودی و شنوندگان عزیز، که در کن هم فستیوال فیلم مهم آمریکایی از این فیلم هایی که میفروشه مردم تو صفن سر و صدا میکنه بهش میگن ای فیلم، هنرپیشگان با سرمایه های بیش از 100 میلیون ساخته میشه، امسال در کن خبری نبود. دو تا فیلم آمریکایی داشت، از این فیلم های معمولی یعنی به هنرپیشه معروف نبود و غیره، و این باعث میشه که فروش بلیت هم در این فستیوال های پایین بیاد، به خصوص به ونیز بیشتر که کم ایتالیایی ها کمتر بودجه دارن از فستیوال کن، و خب فروش بلیت ها میاد پایین، هزینه ها میره بالا. ولی من اینو میخوام اینطوری براتون بگم که چه وقت چه اوضاعی با استریمینگ، برات بدون تحلیل میکنم که استریمینگ که اومده و این نتفلیکس و سایر بخش هایی که مراکز سینمایی که پارامونت، وارنر، تمام اینها برنامه های خودشون رو دیگه اونجا نشون میدن و چه بر سر هالیوود اومده که نمیتونه دیگه فیلمشو بیاد به کن، ونیز بده و این ماجرا به نوعی شروع یک نوع بحران در فستیوال ها خواهد بود. و اینکه ببینید هالیوود چه وضعی داره الان. هالیوود حدود 4200 نفر از شغل‌های سینمایی از بین رفته. کمپانی پارامونت و اسکای دنس که با هم هستند با کمپانی برادران وارنر و دیزنی، اینا در سال گذشته مجموع 15 تا فیلم بزرگ ساختند و حالا این 15 تا فیلم که باید ریلیس بکنن چه مواردی باعث شده که اینها این فیلم های بزرگ به این فستیوال ها دیگه ندن؟ یک، زمان، من اینا رو شماره بندی کردم براتون میگم، این خیلی مهمه که ساختار رو متوجه بشین. زمان اکران فیلم، تاریخ این جشنواره ها نمیخونه بعضی وقتا با اکران جهانی یه فیلم بزرگ، یا عقب یا جلوه. اینا معمولا یه جوری باید تنظیم میکردن که روزی که در فستیوال کن نشون داده میشه از اون روز در دنیا پخش بشه، و این تاریخ این فیلم های بزرگ با اینا مچ نمیشده. دو، ریسک نقد منتقدان. خب اگه این فیلم بیاد در فستیوال کن یا فستیوال ونیز، یعنی و برلین هم که سوم میشه، و اگه نقد بد بگیره، به فروش این فیلمی که 250 میلیون دلار، 200 میلیون، 150 میلیون که حالا خیلی رقم بالاست، فیلم های ای میگن، به اینا لطمه میزنه. در صورت که اگه خودشون تاریخ ها رو معین کنن در آمریکایی ها بیان 4000 تا سینما بذارن، نمیشه، مردم میرن توی یه هفته اول فروش میکنن، اگه بد باشه هفته دوم میفته و دست خودشونه کنترل. سوم، استراتژی تجاری استودیوها. ببینید این فیلم های مهم هالیوود یه اصطلاحی داره بهش میگن تنت پول، این ستون خیمه یک چادر. این فیلم های گرون ستون محکمی است که چادرهای چادری رو باید نگه داره و زیرش بتونه این استودیوها بفروشن، ولی چادر میاد پایین فیلم فروش نمیکنه. ترجیح میدن که کنترل کامل بر کمپین های تبلیغاتیش، تاریخ اکران، معرفی فیلم و تمام این چیزها رو در دست خودشون باشه تا بیاد دست اون چیز فضای محدود فستیوال بخوره. بعد از همه مهمتر، ستارگان که بیان، تهیه کنندگان و تیم تبلیغاتی در این جشنواره‌ها فرستادن، هزینه زیادی داره که اونم دیگه از نظر تجاری براشون قابل قبول نیست. و این شده که الان وضع این فستیوال کن و ونیز و اینها در رابطه با هالیوود، حالا درست امسال در ونیز هم که شروع میشه دو فیلم آمریکایی هست، این هم از اختلاف نبودن و چرا نبودن فیلم های بزرگ آمریکایی. مثال الان براتون میزنم، دو تا فیلم بزرگ آمریکایی الان رو اکرانه، یکی مرد عنکبوتی روزیه، روزی نو، یکی هم آدیسه مال کریستوفر نولان. من اولا راجع به آدیسه صحبت بکنم که تا کنون حدود 1 بیلیون و تقریبا 1300 تا حالا فروخته، بیش از 550 تا در آمریکا، بقیه در جهان، یعنی 1,350,000 تا الان فیلم آدیسه ساخته. من فیلمو دیدم، فیلمیست که داستانش تکراریه، در ما در شاهنامه میبینیم و یک فیلم عادیه، ولی خب به صورت اپیک ساخته و حرفایی هم که میزنه تکراریه، یک رهبری که آدم خوبی بود، به سربازا راش رو دوست داشت و غیره و غیره. به نظر من یه فیلم خوبه ولی بیشتر از این نیست، ولی این فروشو کرده و داره میره جلو. و فیلم دوم این مرد عنکبوتی روزنو 2,200,000 فروخته تا را و این خیلیه. و حالا حساب کنید،
0: 2,200,000,000 فروخته.
1: بله بله، این مثلا بوتش هم بوده
0: 2,200,000,000
1: 2,200,000,000 آره 2,000,000,000 فروخته. ببینید اینا خودشون، حالا نگاه کنید ریلیس فیلم ها، یعنی نمایش دادن در سینما، تعداد سینما، تاریخشو معین کردن، فلان، نه با کن تنظیم کردن، نه ونیز، و این دوتا فیلم تقریبا 3,800,000,000 فروخته. و این چه کمکی میکنه به هالیوود که وضع اقتصادی خوبی نداره؟ الان سناتور کالیفرنیا داره سعی میکنه که یک قوانینی درست بکنه که در ایالت کالیفرنیا بتونه برگردونه بیزنس رو به روزهای بهتری و کمک بهتر. و حالا آخرین، من نمیدونم وقت دارم آقای میبنید،
0: 2 دقیقه وقت دارید بفرم.
1: بله، راجب اسکار هم میخوام بگم. اسکار 99 14 مارس برگزار میشه در هالیوود و برای قسمت های بین المللی فیلم ها رو شروع کردن، کشورها فرستادن و تا 12 نوامبر هم ثبت نام بیشتر نمی کنن و تا الان هم حدود 25 فیلم فرستاده شده. چیزی که مهمه که میخوام تو این 2 دقیقه بگم در اواخر همین حرفام اینه که یک اسکار، یعنی هیئت در مدیره اسکار، یک قانون جدیدی درست کردن. فیلم هایی که، چون هیلی اعتراض شد مثلا فیلم آقای پناهی اومد از فرانسه رفت، فیلم آقای دیگری از آلمان رفت و کشورهای خود که مثل ایران فیلم که آدمهای فیلمهای سازان مخالف ساختن انتخاب نمی کردن، اومد یه مقررات جدید گذاشته، گفته که هر فیلمی که در جشنواره های کن از فرانسه، برلین، آلمان، ونیز، ایتالیا، پوسان کره، ساندنس آمریکا، تورنتو بخش پلتفرمش در کانادا، جایزه اول را بگیرن، اینا اتوماتیک وارد اسکار میشن و به دولتشون مربوط نیست که اینا را انتخاب بکنن یا نکنن، اینا میان به عنوان یک مستقیم تو اسکار و بررسی میشه. اینم حرفی بود که خیلی مهمه برای کسانی مثلا فیلم آقای پناهی میتونه دیگه مثلا مستقیم که جایزه اولی رو در این یکی از این فستیوالا بگیره یا دیگری، یا میره در مسابقه آقای محمدی.
0: ممنونم. فیلم خودتونم یه دیگه صحبت کنید راجع به فیلم خودتون.
1: عرض کنم که فیلم خودم آقای محمدی، خانم گوگوش، اسمش از گوگوش، در فیلم، زندگی در فیلم. ببینید خانم گوگوش جنبه های بسیار مختلفی داره، میتونیم بگیم یک دو بال داشته، یکی خوانندگی، یکی سینما، و این جنبه های مختلف رو من نمیتونستم انجام بدم. من در موسیقی اذعان میکنم که من آدم موسیقی کلاسیک میشناسم، موسیقی ایران رو نمیشناسم، تو اون محیط نبودم، پس موسیقی رو من گذاشتم کنار و خاطرات زندگی و بالا پایین زندگی و شکست و پیروزی و دارم گذاشتم درست اینا به مردم یا من باقی من بهمن مخصولو مربوط نیست. و من هدفم گذاشتم که ایشون 29 فیلم سینمایی بازی کرده از 1339 تا 1357 که انقلاب شده. خب که آخرین فیلمش هم که در امتداد شب بود، پرویز صیاد عزیز کارگردانی کرده بود، این پرفروش‌ترین فیلم ایران شده بود در اون موقع. من این 29 فیلم رو با ایشون بحث کردم، خاطره ای اگه از دست هر کدوم دارن بگن چگونه ساخته شد، و برای این کارم 14 نفر دیگر رو از شامل جامعه شناس، منتقد فیلم، فیلم بردار، کارگردان و جورنالیست، منتقد فیلم و جامعه شناس آوردم صحبت کردن و اینا رو من به صورت پازل چیدم و 94 دقیقه شده. خودم وقتی راضی بشم میارم فیلم بیرون. من همطور که گفتم برای خانم اولین کسی که دید غیر از خودم و ادیتورم، دیگه کسی دیگه ای ندیده این فیلمو، من برای خانم گوگوس فرستادم و خواهش کردم که با پاسپورت معمولا این فیلمو یه راهی داره که آدم میفرسته که ایشون ببینه، کسی که شخص دیگری ببینه. بعد از یک هفته دو هفته ایشون دیدن و دل تو دل من نبود که مرکز فیلم، یعنی هنرپیشه و کسی که ما یک فیلمی رو با 2 سال زحمت بر مبنای بازیگری این در فیلم ها کردیم، جواب داد که دست مریضات دست درد نکند و خیلی هم خوشش اومده از فیلم. من الان به چند فستیوال اینو فرستادم و انشالله فیلم در پاییز اکران میشه، برنامهش اعلام میشه و فستیوال هم اگه انتخاب دود. یه نقطه ضعف داره، یه نقطه قوی داره، فیلم خوبه و این یک قدرتشه، ولی الان رؤسای فستیوال ها فکر میکنن مثلا در اروپا اینجوری فکر میکنن، خدا کنه که نکنن، چون قدیمی ها رفتن جوان ها اومدن که مردم مثلا فرانسه شاید گوگوش رو زیاد نمیشناسن، یعنی اونا که باید بلیت بخرن، یا مردم ایتالیا یا مردم فلان کشور، ولی بعضی هم خب اینو میذارن کنار، فیلم خوب رو در یه قسمتی نشون میدن. من امیدوارم که فیلم در موفق بشه، برای اینکه چند تا منتقدم نشون دادم ما خیلی دوست دارن فیلمو و انشالله یه برنامه در لس آنجلس با حضور خودش
0: حتما. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر بهمن مقصودلوی عزیز، تا گفتگوی دیگر
1: متشکرم،
0: سپاسگزارم. خب از بازار گیبور میکنیم برمیگردیم منزل بعد با کسیم؟ با لادن همایون صفت.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
5: یدیدی.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
8: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
9: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
10: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
9: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
11: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: همه رو برنامه رو پی میگیریم. داریم حاضر از برنامه با خانم لادنه همایون صفت هستیم. خوش آمدن پهلوان. درود بر تو. خوش
1: درود بر شما آقای میبودی نازنین غزاله عزیزم و تمام شنوندگان خوب عزیز و نازنینتون.
0: ممنون. سفر بودید ها؟
1: بله بله.
0: خب چه گذشتن این سفر؟ دوباره آسیای دور؟
1: بله، در کره جنوبی فکر میکنم دقیقا یک ماه پیش بود. دقیقا یک ماه
0: در سئول؟
1: والا همه جاش بود، مسابقات در سئول نبود، در جنوب کره جنوبی بود، نزدیکای بوسان، ولی نزدیک سمینارها بوسان. بله سمینارها در سئول.
0: نزدیک جیجو. جیجو.
1: تا دلتون بخواد اونجا شهرهای کوچیک و ولی بله جاتون خالی.
0: کشور جالب.
1: خیلی کشور جالبیه. بسیار تحقیق کردن.
0: چقدر دختر خانم ایرانی تو کره هستن. همه رفتن زبان کره ای رو یاد گرفتن. می‌دونی که یکی از کلاس‌های خیلی پر رونق تهران کلاس زبان کره‌ایه.
1: واو، نمی‌دونستم اینو. نمی‌دونستم. من مسابقه‌مون که تموم شد، سئول اومدیم، اونجا منو بردن گردوندن، بعد توی بهترین محلش حتما شنیدید، خیابون تهران.
0: بله بله
1: تهران.
0: بله.
1: رو و بر من توضیح دادن، گفتم ای چه جالب، این داستانش داستان تعریف کردن. بله. که زمان شاه فقید صحبتی بوده و برای دوستی و برای همکاری ایران کمک میکنه تو اون دوره برای یک سری از کارهایی که برای فناوری و اینا بوده و اون خیابون رو میکنن به نام تهران و شهردار تهران میره و شهردار سئول دیدار میکنه و اون یکی از بهترین محله های سئول هست و الان بهش میگن تهران ولی. میدونید داستانش چیه؟ گفتم تهران ولی، چرا تهران ولی؟ گفتش که توی آمریکا شما مگه سیلیکون ولی ندارید؟ اینجا شده تهران ولی. و گفتن که یاد خاطر شاه فقید زنده باشه، به خاطر اینکه اون موقع در مورد همین صحبت بوده که اینجا رو ما فناوری کنیم، این کنیم، اون کنیم و ایران قول داده بوده که اون موقع ایران قول داده بوده که اگه شما بچه‌های خوبی باشه، تکنولوژیتون خوب باشه، همه چی بشه، ما با شماها کار میکنیم و بهشون کمک کرده بوده ایران. بعدش الان متاسفانه کره جنوبی حتی به ایرانی‌ها ویزا هم نمیده. خیلی اینجا تأسف‌بار بود. خیلی تأسف‌بار بود.
0: خیلی سختینن. و جالبه محبوبیت کره‌ایام در ایران به خاطر سریالاشون از اون شروع شده. جومونگ رو نمیدونم، جواهر در قصر، سریال فوق‌العاده‌ای هم مثلا
1: من خواهم تماشا میکنم. بسیار جالبه.
0: همینطور ترکا ببینید امسال درآمد فروش سریالشون از 1 میلیارد رد شد. 1 میلیارد خوابم نمیدیدن. فکر کنید با یه سریال شروع شد، سلطان سلیمان، همینطور سریال سازی میکنن. الان سریالاشون 100 کشور خریدار، 100 کشور سریال ها اینا رو میخرن. چقدر مهمه این موضوع هنر. اینا تعداد توریستاشون زیاد شده، گردشگری خیلی خودشون پیشرفت کردن. کره‌ایان به همین مبنا، خب کره در زمان محمد رضا شاه کره بعد از ایران بود.
1: بله، میگفتن ما کارگر میفرستادیم خوشمون. آره. ما آره. کارگر میو بعد کارگری ایران میرفتن و الان جای تاثیر
0: ایران مقام 16 رو داشت از نظر اقتصادی و پیش بعد رشد اقتصادی. کره بعد از ایران بود، یعنی فکر کنم 17 بود. حالا امروز تبدیل شده به که از مهمترین بله. 4 کشور جهان از نظر صنعتی. بله. از نظر ابداعات صنعتی شماره یکه. ابداعات
1: بسیار کشور مدرن و زیبایی.
0: ابداعات صنعتی شماره یکه. مثلا سامسونگ، شهرک سامسونگ. بله. در کره. بله. 15,000 PhD داره.
1: بله.
0: 15,000 کارشناسی که PhD داره. شهر PhD.
1: آره. بسیار خیلی قشنگ بود. خیلی خاطره خوبی بود کلا. از اول تا آخرش.
0: خب چه کار کردی؟ بازی هم کردی ها؟ مسابقه هم دادی یا نه؟
1: اصلا هدف من برای مسابقه، برای سفرم به کره، هدف من 2 چیز بود. یکی شرکت در مسابقات قهرمانی جهان پلیس مارشال آرتس و دومیش شرکت در سمینارهایی که در رابطه با سلامتی و تندرستی بزرگسالان بود. رو حرکت و تمرکز و افسردگی و خواب و استرس و پزشکی بازساختی و یه چیزایی که به صورت طبیعی باشه، تکنولوژی چقدر درش پیشرفت کرده، یا خیلی جالب بود. خب برای همین اون سه روز اول بسیار جالب بود. من که رفتم هنوز کسی اصلا که به کسی نگفتم دارم میرم مسابقه، چون حقیقتا برای خودم یه چالشی بود که آیا من دارم کار درستی انجام میدم یا نه. خب نمیخواستم عنوان قهرمانی جهانم خراب کنم. گفتم مثلا چطوریه، نمیدونستم. گفتم پس نمیگم، بذار ببینم چی میشه. با خودم درگیر بودم که میشه یا نمیشه. بعد چون رایانم همراه هم بود،
0: با پسرش
1: رایانم با خودم برده بودم، بعد بهش برگشتم گفتم رایان میدونی چیه، من میخوام یه ترسی رو و یه تابویی رو در خودم بشکنم. اینه که درسته، خب 20 سال بود دقیقا، من آخر مسابقات قهرمانی جهان سال 2006 داده بودم، امسال هم 2026 بود. گفتم برای من مهم نیست که من توی این مسابقه میبرم یا میبازم، من میخوام توی این مسابقه شرکت کنم و من میخوام تو شاهد این مسابقه باشی و ببینی و ترسش معنی نداره. نه، این باورش نمیشد. بعد گفتم برای من این معنی نداره، این برد و باخت نیست، برای من همین قدری که من وارد زمین مسابقه بشم برای خودم احساس میکنم که بردم. بعد منو بوسید و گفت نه، تو همین هنوزم همیشه برای من قهرمان جهانی و از این تعارف ها و که دیگه من تصمیمم گرفته بودم تو مسابقه شرکت میکنم. بعد این یه موضوع بود. برای من موضوع دیگه این بود که اونجا برم پرچم ایران ببینم چی دارن. واقعا هدف اصلی من این بود که گفتم میرم، برای من که مهم نیست، خب میبازم.

0: پرچم ایرانه. گفتم نه این پرچم جمهوری اسلامیه. گفتش که خب الان این پرچم ایرانه. گفتم نه. گفتم ببینید من الان اگه با پرچم کره شمالی اینجا بیام شما میذارید من شرکت کنم پرچم کره شمالی رو ببرم بالا؟ بعد یه نگاه دیگه کردم گفتم که پرچم کره شمالی نماینگر چیه؟ بعد دیگه همینطوری بهشون گفتم، گفتم این تازه کره شمالی با خودش کار داره، جمهوری اسلامی همه رو میکشه، دستش برسه شماها رو هم میکشه. بعد من چطوری پرچم کشوری رو بالا ببرم که همین چند ماه پیش 40-50 هزار نفر رو قتل عام کرده، که اگر من الان لباس تکواندو تنمه یا لباس کونفو یا شماها همتون، چون پلیس مارشال آرتس همه ورزش‌های رزمی میتونن توش باشن، گفتم از خانواده ما رو حداقل چند صد تا تا حالا کشته، ورزشکارای حرفه‌ای رو کشته، چند قهرمان جهان تکواندو رو کشته، بعد بوکسور کشته، چطوری میتونیم شماها اگر که ما همه یک خانواده هستیم توی یک همچین جایی که در مورد صلح و نمیدونم برابری و اینا حرف میزنیم، چطور میخواید که پرچمه کسایی که آدم کشن و من اینجا بالا ببرم؟ خودتون شدن. زیر سوال میبرید. خیلی جالب بود، متقاعد شدن و باورتون نمیشه. گفتش که یه ذره باهاش را بیا، فقط یه ذره رو رژه رو باهاش بیا. گفتم اصلا به من بگو، اصلا رو صندلی بگی دستت، چطور از من میخوای من اینو دستم بگیرم؟ بعد دیدم که واقعا آنکامفتبل شدن، به من یه ماجیک دادن که مثلا اینجا چیزی رو که فکر میکنیم توی ترسیم کنیم. دیدم خب حداقل دارن راه میان، ما با ماجیک برداشتیم روی این خرشنگا خط خطی کردیم و اینا. بعد باورتون نمیشه تا زمانی که بخواد مراسم شروع بشه و همه کارا رو کنن و رژه صورت بگیره و همه تو خط وایسن، رفتن پرینت کردن، منو صدا کردن که کدوم یکی از این شیر و خورشیدا درسته. از من پرسیدن که پرچم ایران که مردم ایران پرچم ملیشون میدونن کدومه. گفتم شیر و خورشید. رفتم پیدا کرده بودن، بعد حالا مونده بودن که حالا پرچم شیر و خورشید تاجدار یا بدون تاج. بعد دیدم که اینا دارن پرینت میکنن، جا نمیشد با تاج. گفتم این مهم نیست، همین شیر و خورشید باشه کافیه. بعد پرچم جمهوری اسلامی رو برداشتن که خط خطی شده بود، اونو خودشون برداشتن یه شیر و خورشید قشنگ پرینت کردن، چسب زدن خیلی مرتب، آوردن دادن به من و گفتن که ما به تو قول میدیم برای دفعه دیگه ما رعایت کنیم. بعد روی استیج که با روی اسکرینشون که پرچم جمهوری اسلامی بود، گفت این چون از قبل بوده، ما الان امکانات این رو نداریم که بخوایم پرچم بذاریم، ولی کاری که کردن روی اسکرین پرچم جمهوری اسلامی رو سرتا گذاشت. این خیلی برام قشنگ بود و من همونجا گفتم خب من طلا گرفتم. من برای اون هدفی که داشتم این بود که اینجا کاری که دستم بر بیاد بکنم و بهشون گفتم تمام اساتید مربیای کشورهای دیگه اومدن که داستان چیه، چی شده، چرا این مثلا چس زدن پرچم، و هیاهویی به پا شد و برای همهشون گفتیم که چی کار کردن و خیلی جالب بود. تمام کسایی که با جمهوری اسلامی توی فدراسیون
1: طلا رو گرفت
0: اونجا طلا رو گرفت.
1: کاپا طلاییه واقعا، طلاست یا نه؟
0: آب طلاست. بعد از اون دیگه خب مسابقه بود. بعد دیگه من همیشه میگم اگه کسی رو خوشحال میکنه، نه گفتن ویزا بسن دعوتنامه برای ایران دیگه نمیدن.
1: ایرانی دیگری نبود؟
0: نه، خیلی ها با من تماس گرفتن که مسابقه کجاست بخوان بیان، ولی خیلی فاصله زیاد بود چون بیشتر ایرانی ها تمرکزشون در سئول هست اینجوری که متوجه شدم و خیلی غافلگیرانه بود چون مسابقات در یک جای دیگه ای بود، در جنوب کره جنوبی بود، نزدیک بوسان بود. بعد دیگه بله مسابقه هم دادم، طلا آوردیم. من نمیگم طلا آوردم، طلا آوردیم، بردیم و نوش جون مردم ایران.
1: ممنون، تبریک.
0: مرسی.
1: پهلوان همایون صفت. و باشگاه در شاله
0: خوبه؟ مخصوصا تو این چند وقت، چون گفتم بعد از اینکه مسابقات قهرمانی جهان اونجا تموم شد ما برگشتیم نزدیک سئول و یعنی همون تو سئول بودیم و اطرافش. سمینارهای بسیار جالبی بود که در رابطه با توانبخشی بود برای بزرگسالان، که میشه گفتش که از ساعت 6 صبح تا 11 شب من اونجا داشتم دوره میدیدم، دورهای مختلف برای پین منیجمنت،
1: کنترل،
0: بسیار بسیار. بعد من افتخار این رو داشتم استادی رو که 26 سال پیش در آلمان ملاقات کرده بودم و یه دوره ای رو پیش ایشون دیدم و اصلا باورم

0: میشد. ایشون رو دیدم در تمپل چیگانگ، سه شبانه روز اونجا با این استاد وقت صرف کردم و یه سری تکنیک های جدیدی رو از ایشون آموختم. بعد یه سری کلاس ها و سمینار های دیگه ای بود زیر نظر ایشون تو بیمارستان ها و مراکز توانبخشی برای بزرگسالان، یا بهتر بگم ادالت کیر یا ادالت، جاهایی که بزرگسالان زندگی میکردن، مراکزی که برای تمرین یا برای تندرستیشون میرفتن. و هم من کار میکردم هم آموزش میدیدم و یه طوری شده بود که همش یه افسوس میخوردم که اینا الان بالای 80-90 سالشونه، چقدر خوبن، هنوز رو زمین میشینن، نه رو زمین میشینن، پا میشن، همه کاراشونو میکنن. و همونجا چیزی بود که من گفتم که آرزو میکنم که من بتونم، همیشه میگفتم، چند سالی بود که من میخوام این کلاس رو برای ایرانی ها بذارم. و وقتی که برگشتم برای دکتر هولاکویی تعریف کردم، ایشون استقبال کردن و مثل همیشه یه انرژی خاصی رو من دادن که من شروع کردم کلاس های اکتیو ادالت ویلنس پروگرام که به صورت آنلاین برای همه مردم، چون اونجا دیدم که چقدر حتی کوریا با اینکه زبون منو متوجه نمیشن چقدر دوست دارن و به من میگفتن اینجا بمون، میگفتن استادم میگفتش که میگه که اینجا بمون. بعد دیدم چقدر من با اینا راحتم و احساس کردم که دوست دارم این کار رو برای همزبونای خودم بکنم.
1: یه برنامه از تو ویتنامه، برنامه تلویزیونیه، برنامه تلویزیونی اینترنتیه، مصاحبه پسر جوانه و که مدیر بوده توی پایتخت، تصمیم میگیره پایتخت رو ول بکنه بره تو روستا، برگرده به همون جایی که بود و بره کار کشاورزی و کار رازی کن، برمیگرده و میره توی ده مادر بزرگش هم مرده، به هم هستن، یه پسره فکر کن 23-24 سال هست با مادر بزرگ، مادر بزرگ بالای 94-95 سالشه، جالبه، با هم میرن توی چی؟ تو برکه آ این پیرزن ماهیگیری میکنن، اصلا حیرت بیو، یعنی لاغره ولی سالم سالم، یعنی تمام این اندام سر جاشه،
0: بله بله،
1: دست با استخوانا یک ذره خمیدگی نداره.
0: اگر که من این چیزی که براتون بردم نگاه بکنید، این چیزی بود که من از اونجا کپی برداری کردم.
1: خب
0: و این همین کاریه که امیدوارم که
1: مرد بزرگ سال سالمندان
0: نه به نظر من هر بزرگ سال
1: و قدرت ها؟
0: این چارچوب کاراییه که اونجا انجام میدن، روی تمرکز ذهنشون کار میکنن.
1: اسمش چیگونگه؟
0: چیگونگ یکی از ورزش هاییه که اینا حالت بگم فاندیشنشون هست، روی برای سلامتی روانشونه، برای خوابشونه، برای بایو هکینگ. مثلا بایو هکینگ اینجا فکر میکنن همه کسی که بایو هکینگ میکنه باید بره یه ماشینی بخره یا یه دارویی رو مصرف بکنه، نه، اینا اعتقاد بر این دارن، مثلا اعتقاد خود شخصی منم هست که چطوری ما بیولوژی خودمون رو بتونیم هک کنیم، حتی با چیزای بسیار ساده، مثلا با یه دمنوش، مثلا حتما نباید وابسته بشیم به داروهای خواب، نباید وابسته بشیم به داروهایی که برای درد باشه، ما رمدیای هستش که ما بتونیم از اینا به صورت طبیعی استفاده کنیم، یا حتی ورزش خودش یک نوع بایو هکینگه، یا مثلا یک سری بازیای فکری، اینا بایو هکینگ، هر کسی برای هر مشکلی که داره بتونه با یک ترفند طبیعی، هر چی بیشتر طبیعی، بتونه اون مشکل رو برطرف بکنه. و این شش تا چیزی که الان میبینید اینا میشه گفتش که پایه و اساس برنامه‌های سالمندی اونجاست.
1: تقویت مغز، بازی‌های حافظه، حرکت، تعادل و قدرت، آموزش بایو هکینگ و کاهش درد و توانبخشی، چیگونگ، تنفس و جریان انرژی و دفاع شخصی.
0: دفاع شخصی چیزی که اونجا انجام میدن، بله، این همش به صورت آنلاینه،
1: حتی برای آدمای سالمند،
0: سالمندا که اتفاقا این چیزاییه که سالمندا احتیاج، یعنی به نظر من نه که سالمندی که از پا افتادی یا هر چیزی، هیچ فرقی نمیکنه، به نظر من هر ادالتی از سن 40 سالگی به بعد به این
1: کلاس‌ها احتیاج داره، باید بتونه از خودش دفاع کنه.
0: آخه فقط این نیست که کسی به شما حمله کنه. یه چیزی که من داشتم اونجا میگفتم و استادای اونجا هم خیلی میگفتن، اینو خوب تعریف کردی.
1: خب.
0: حتی با اینکه مثلا خب اینا کره‌ای ها خودشون ورزش رزمی میکنن، همشون از بچگی همه بلدن، مخصوصا که اداهاشون. موضوع اینه که ما منتظر نیستیم کسی به ما حمله فیزیکی کنه یا مثلا دشمنی داشته باشیم. برای من بعضی موقع‌ها براشون اینجوری تعریف می‌کردم، کسانی که از ادالتی که از کشورهای دیگه اومده بودن، میگفتن تو می‌خوای ما بیایم الان تکواندو کار کنیم یا مثلا بیایم الان تایچی کنیم؟ گفتم نه، مسئله این نیست، ما باید بلد باشیم، سلف دیفنس یا دفاع شخصی باید بلد باشیم که از سلامتی خودمون دفاع کنیم. مثلا شما اگر که یه بچه نوه شما دشمنت که نیست، اگر با دوچرخش بپیچه جلوت میخوای بگی وای میخوری زمین؟ یا اگر یه دفعه بدو سمتت هولت بده یا توپشو پرت کنه میخوای تعادلت به هم بخوره؟ نه، این دفاع شخصیه. میدونید حفظ تعادل خودش دفاع شخصیه که با یه سری خیلی ساده حتی به صورت آنلاین ما داریم اینا رو یاد میاریم. من دارم این کار رو یاد میدم.
1: خیلی قسمت مهمیه، خیلی مهم
0: حفظ تعادل. چون ما بیشتر الان خودم به عنوان یک تراپیست، بدترین
1: مشکلی که الان افراد سالمند دارن این که نمیتونم تعادل حفظ کنم،
0: زمین میخورن،
1: پاشون میشکنه.
0: بله
1: بله
0: بله، معلوم به عنوان یه توان بخش، به عنوان یه فیزیکال تراپیست، بیشتر مریضایی که میبینم در 60-70 سال به بالا متاسفانه اینا فقط به خاطر عدم نداشتن تعادل و حافظه ضعیف. چون خیلی ها فکر میکنن مثلا حافظه فقط برای اینه که چیزی یادشون نره. نه دوستان، حافظه برای اینه که شما به قدری بتونید در اون زمان لازم بتونید تصمیم درست بگیری که بتونی خودتو جا به جا کنی، زمین نخوری. کسی حتی به این دقت نمی کنه. همه فیلم کنم که من یادم رفت، اصلا خب میتونه یادت هم نره، ولی اینا خیلی مهمه.
1: تشکر میکنم مادر جان، خیلی فوق‌العاده بود توضیحاتی که دادی. یک دفعه بیشتیم هم این راجی به اینا بیشتر صحبت بکنیم، چون به نظر همه مواردش مهمه، این آخری خیلی مهمه.
0: بله حتما، دوستان میتونن تماس بگیرن
1: مثلا برای جامعه ایرانی. بله. سالمندان ایرانی خیلی مهم، چون من الان حداقل دو سه نفر از دوستان کسانی که میشناسم همی درگیر همین مسئله هستن دیگه.
0: من یه دوستان بخوان میتونن تماس بگیرن قبل از اینکه بخوان توی برنامه ثبت نام بکنن، شماره 310-962-7010. من اطلاعات کاملش رو تو برنامه خودم هم گذاشتم، 310-962-7010. من از همه میخوام که 5 دقیقه قبل از این که بخوان ثبت نام بکنن با من تماس بگیرن، صحبت کنن که مطمئن بشیم این کلاس براشون مناسبه.
1: ممنون از غزاله معتمدی عزیز، خیلی متشکرم، سپاسگزارم، برای رو خوبی هدایت کرد، ممنون. دادر جا تشکر میکنم،
0: سپاس از شما
1: محصول، خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر نامدار بقایی از شما خیلی تشکر میکنم. آقای محسن نامجو یکی بیشتر مطالعه کنید، راجع به مسائلی هم که در اشته تخصص داری صحبت نکنید، راجع به موسیقی اینا میخواید، خواهش میکنم. دستگاه ایران فقط ابو عطا نیست، خیلی درست رفتی اون انتخاب کردی که بهش نوحه میخونن، مرد میخونن، قرآن میخونن. تشکر.

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما ایزان هستم. ایشالله که هر جایی که هستین در هر تایم زونی خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. امروز میخواستم در این وقت کوتاهی که داریم راجع به پروسسمون در کنانی ادوایزری گروپ صحبت کنم و ما چجوری برای دوستان، عزیزان و خانواده که با ما کار میکنن چجوری برای سرمایهشون پورتفولیو درست میکنیم. دوستان عزیز، من دیوید کنانی، فاوندر and the president of Kanani Advisory Group Independent Fiduciaries. شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. اول از هر چیزی پروسسمون چجوریه. معمولا ما با 3 جلسه میتونیم این پروسسمون رو انجام بدیم. جلسه اول چه در حضورم باشه یا با زوم، بستگی داره که کجا شما هستین. در هر نقطه امریکا ما میتونیم با شما ایزان با تلفن یا زوم کار کنیم. اگر در ناحیه ما هستین که خب چه بهتر، میان آفیسمون رو میبینین، استافمون، تیممون، و خیلی بیشتر با کالچر ما آشنا میشین و خیلی خیلی دوست داریم که این پرسن ببینیمتون. در اپایمنت اول بیشتر راجع به آشنایی با همه، من امش از شما سوال میکنم، جواب سوال شما رو میدم و آخرش مهمترین چیز اینه که ببینین که شما از اخلاق ما، از اخلاق ادوایزرهای ما، روش ما، کالچر ما خوشتون میاد، اون گرمی که باید احساس میکنین و ما ببینیم که واقعا چجوری میتونیم کمکتون بکنیم، چجوری میتونیم وضع شما رو بهتر کنیم. در جلسه دوم تمام این ریپورت هایی که من همیشه راجع به صحبت میکنم، ریسک انالیسیس، فی انالیسیس، پرفورمنس انالیسیس، اینکام پلان یا هر ریپورت دیگه یا در جلسه دوم بعد از دریافت استیتمنت های شما بهتون ارائه میدیم و اونجاست که هدف ما در اون میتینگ اینه که نه اینکه من بگم وای وای چرا این کارو کردین، چرا اون کارو کردین. طبق مورنینگ استار ریپورت جاهایی که شما قوی هستین بهتون نشون بدیم و جاهایی که ضعیف و یا نقطه ضعف دارین تو پلنتون. What are your strengths and weaknesses؟ و اونو پوینت اوت کنیم براتون. اگر احتیاج به اینکام پلان دارین، برنامه ریزی درآمد بازنشستگی، اونو بهتون نشون میدیم. و هدف ما در اون جلسه آخرش اینه که هیچ عجله‌ای هم نداریم، مجبور نیستی هم چیزی به ما بگین، ولی تای دلتون بگین واو، I love what I'm seeing. و اونجاست که در اون میتینگ آسمون رو بالا میزنیم، به شما نشون میدیم که چجوری میتونیم وضع مالی شما رو بهتر کنیم. یک قسمت بزرگی از این صحبت ما در جلسه اول و در جلسه دوم درست کردن اون خونه مالی شماست که من بارها ازش راجبه صحبت کردم، ازش تعریف کردم و این دیزاین شده برای دوستانی که بازنشسته هستین یا دارین خودتون رو آماده میکنین برای بازنشستگی. این برای شما ازانی هست که حداقل $200,000، $500,000، $1,000,000 به بالا دارین که ما بتونیم اینو قشنگ تقسیم بندی کنیم در این خونه مالی ما. همونطوری که بارها راجع به صحبت کردم، خونه مالی ما 3 قسمت داره: سقف، دیوار و یا فاندیشن، یا هر جای امریکا هستید اگه زیر زمین دارید. سقف خونه معمولا ریسکی ترین جاست، وقتی که طوفان میاد اون اول از بین میره. اونجاست که اینوستمنت های های ریسک هست که ما سعی میکنیم اونجا نباشیم. چرا میگم سعی میکنیم؟ برای اینکه بعضی از شما ازان درخواست میکنین که میخواین اونجا باشین، ولی بیشتر شما ایزانی که بازنشسته هستین یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی نمیخوایم تو سقف باشیم. تو دیوار منزل اونجاست که براتون یه پورتفولیو درست میکنیم از ستاکس و اونجاست که میخوایم رشد مارکت رو داشته باشیم. ریسک داره، ولی ریسکی که کمرشکن نباشه، ریسکی که برای کپاسیتی شما باشه، تا اون مقداری که شما میتونین تحمل بکنین. و زیر زمین فاوندیشن، اونجا امن‌ترین جای خونه است، پروتکتد، چیزایی میذاریم که پرینسیپال پروتکتد هست. خب توی دیوار وی بیلد استاک پورتفولیو، توی زیر زمین امن از فیکس ایندکس انویتی استفاده میکنیم. حالا پوینت اصلی من امروز با شما عزیزان اینه که اینجاست فرق ما با ادوایزرهای دیگه. اگر شما داریم با شواب، ونگارد، فیشر، چیز، ویلز فارگو، غیره و غیره صحبت میکنین، فوکس اون عزیزان تو ستاکس و باند، توی دیوار و سقف. هر چقدر شما بگیم ببین من میخوام بیشتر امن باشم، دارم بازنشسته میشم، بیشتر شما رو میذارن تو باند. معمولا این تیپیکال پورتفولیوی که ما میگیم بهش میگیم 60-40 60-40 60% stocks 40% bonds. این به نظر من یه متد خیلی قدیمیه. It's a dinosaur way of doing things. چرا؟ برای اینکه سال 2022 وقتی که مارکت رفت پایین 60% میرفت پایین، و چون اینترست ریت ها رفتن بالا 40% هم تو bonds ضرر میدیدین. این به نظر من راه حل خوبی الان نیست. دوستان عزیز اگه خواستید با ما تماس بگیرید، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. حالا از اون وری اگر شما دارین با کسی کار میکنی که تبلیغ میکنه در رادیو، اینترنت، تلویزیون، their insurance only advisors، اینا میخوان تمام زندگی شما رو بذارن تو انویتیز، چون لایسنس اینوستمنت رو ندارن، میخوان تمام زندگی شما رو بذارن توی زیرزمین و فاوندیشن. و چرا؟ برای اینکه دست اون تنها جوری که میتونن کامیشن بگیرن، پول در بیارن. و این رکامندیشن به نظر من بالانس نیست برای هر کسی. چرا؟ برای اینکه حالا برعکس سال 2023، 2024، 2025 که مارکت 20%، 18%، 23% رشد داشت، شما توش نبودین که درش شرکت کنین. ولی آگاهی این دوستان که وقتی میخوان تمام زندگی شما رو بذارن تو انویتی اینه که او بیاین بذارین تو انویتی، اصل پولتون سیفه و میتونین رشد 15%، 18% داشته باشین. دوستان عزیز با 40 سال تجربه بهتون قول میدم اگه همچی چیزی وجود داشت من اینو خودم با شما در میون میذاشتم. It's checks and balances. آخه جور در نمیاد به عقل که من چجوری میتونم یه چیزی به شما بدم 100% پولتون امن باشه مثل بانک، ولی رشدش مثل ستاک مارکت باشه 10-15-20%. اگه همچی چیزی بود لطفاً به من زنگ بزنین، من خیلی خوشحال میشم خودم با شما ایزان صحبت کنم. پس هر چیزی زیادیش خوب نیست. حالا اینجا باز تاکید میکنم فرق بزرگ ماست با ادوایزرهای دیگه. من نمیگم ما فقط تنها کسی هستیم که این کارو میکنیم، ولی کمتر کسایی هستن که بتونن به عنوان فیدوشریز تجربهشو داشته باشن، این بتونن راجبش انفورمیشن داشته باشن که لایسنس هایی که احتیاج داره که برای شما پورتفولیوی استاک درست کنیم و برای شما یه پورتفولیوی انویتیز. فرق ما اینه که با راهنمایی آخرش با تصمیم شما میگیم چه درصدی تو دیوار، چه درصدی تو زیر زمین. هر کسی فرق میکنه. That is a balanced portfolio. چه درصدی تو دیوار، چه درصدی تو زیر زمین. حالا میخوای 60%، 40% باشه، ولی اون 40% امنه. ولی اون 60% وقتی که مارکت بره بالا شدید میریم بالا. ممکنه برای بعضی ها 50-50 باشه، 70-30 باشه، اون دیگه با شماست. ما همیشه میگیم ما ادوایزر شما خواهیم بود، ولی تصمیم نهایی همیشه با شماست. پس اینجا فرق بزرگی اینه که شما با فیدوشریز کار بکنین با تجربه زیاد، همه لایسنس ها رو داشته باشن که به شما قشنگ بتونیم یه پورتفولیو برای شما، یه پورتفولیو استاک درست کنیم و پورتفولیوی انویتیز. دوستان عزیز شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. پس نتیجه صحبت های امروز من راجع به این بود که مواظب باشین داریم با کی صحبت میکنی. اگر کسی داره قول و قرار زیادی به شما میده، یه جای کار خرابه. همیشه یه سکند اپینین بگیرین. چه اگه کسی باشه که میخواد تمام زندگیتونو بذاره تو دیوار و بگه انویتیز بده مثل آقای فیشر، یا کسی که بخواد تمام زندگی شما رو بذاره تو انویتیز، میخوان بترسوننتون راجع به استاک مارکت و چون لایسنس چیز دیگه رو ندارن. هر چیزی زیادیش خوب نیست، مثل که ابو علی سینا بود که میگفت یه چیزی یه ذرهش مثل دوا میمونه، به اندازه کافیش غذای خوب، زیادیش سم میشه. پس صحبت من امروز راجع به این بود که شما الان که دارم صحبت میکنم، وقتی که برنامه من تموم شد، اگر تنها هستین، اگر ازدواج کردین با همسرتون، بشینین فکر کنین آیا شما پوزیشن درست پوزیشن دارین توی با سرمایتون. یعنی منظورم اینه که Are you positioned correctly? Are you balanced? Are you diversified? بالانستون خوبه؟ Are you diversified? آیا ریسک، فی و سود رشد سرمایتون خوبه؟ هر جای امریکا که شما باشین، کافی که با ما تماس بگیرین، درخواست بکنین این ریپورت ها رو به حالت کامپلیمنتری. فیدوشری ادوایزر ما تجربه خوبی دارن که بتونن شما رو راهنمایی کنن تو اینکام پلان، ریسک انالیسیس، فی انالیسیس، پرفورمنس انالیسیس. اینا همه در جلسه دوم انجام میشه. یادتون باشه جلسه اول یه مش از شما سوال میشه ببینیم آیا ما ادوایزر درستی براتون هستیم. اگر که راضی بودین، بعد در جلسه دوم بعد از دریافت استیتمنت ها، چقدر خرج دارین، چقدر درآمد احتیاج دارین، اینا غیره و غیره، تمام این ریپورت ها رو به شما میدیم. قول من و قول ادوایزرهای ما اینه که این کامپلیتلی کامپلیمنتری، به حالت رایگان، هیچ ابلیگیشنی ندارین. اگر خودتون دو ایت یورسلف هستین، میتونین برین اینا رو خودتون انجام بدین. اگر با یه ادوایزر دیگه کار میکنین، ببرین پیش ادوایزر دیگه، CPA، وکیل. و انشالله که اگر دیدین که از روش ما راضی بودین و دوست داشتین روش ما رو، خب ما دوست داریم که با شما کار بکنیم و یه روابط تا آخر عمر با شما ایزان داشته باشیم. اینجوریه که ما 98% کلاینت هامونو نگر میداریم، چون وقتی که شما جزء خانواده ما میشین، ما بارها در سال با شما در تماس هستیم، به خصوص دوستانی که در لوکل ایریای ما هستن، چون ما لانچ اند لرنز داریم، سوشال ایونتس داریم. این بجز ملاقاتی که ما با شما هر 3 ماه، هر 6 ماه یا هر سال بستگی به شما داره، خواهیم داشت برای ریویو کردن. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تربیت و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، تشکر سپاس بسیار دارم از همه همسفرانی که در این کروز سه روزه که حدود 700 نفر بودیم با ما همراه بودن. نهایت لطف و محبت و عنایت رو بیش از همه به من و خانواده که عرض خواهم کرد و بعد نسبت به هم دیگه داشتن و به هم جهت بود که کروز بسیار خوبی همراه با شادی و مهربانی عزیزان. اما از جانب دیگه، از اونجایی که تولد برادر کوچک من دکتر فریبرز که جراح و ارتوپد هستند در روز 30 آگست یعنی دیروز و تولد من 31 آگست امروز، البته با فاصله 5 سال، تولد 77 سالگی او و 82 سالگی من با هم مصادف شد و به هم جاست که عزیزان در کامرشال تراول، لیلی خانم و سعید جون عزیز لطف کرده بودند و کیک بزرگی رو تدارک دیده بودند و برنامه ویژه‌ای رو با همکاری برخی از عزیزان به وجود آورده بودند و بعد حضور همه دوستانی که در این سفر بودند به حال لطف و محبت و عنایت و بزرگواریشون رو به گونه‌های مختلف ابراز کردند. و اجازه بدید که من درباره هیچ چیز دیگه صحبت نکنم و فقط تشکر کنم همه عزیزانی که در این زمینه نقشی داشتن و دوستان گرامی که در این سفر با ما بودن. ضمناً این نکته رو عرض کنم که امروز ما با خانواده به رستوران ترنج در وست‌وود رفتیم و مدیر اونجا بعد از اینکه متوجه روز تولد من شدن لطف و عنایتی کردند و کیکی هم آوردن و از این بابت است که واقعا مفتخر و سرفرازم به خاطر محبت و لطفی که بسیاری از هموطنان خوب و عزیز هر جایی که هست نسبت به من دارن و برای همه آرزوی سلامتی و خوشحالی و خوشبختی دارم. اجازه بدید دیگه بیش از این وارد این مرحله و منطقه نشم، ولی باز هم ممنونم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، امیدوارم حالتون خوب باشه، تولدتون رو تبریک میگم.
0: مرسی عزیز دل، بفرمایی.
1: من از کانادا با تون تماس میگیرم. من یه 30 ساله هستم، مرد 30 ساله. الان من تقریبا از 8 سالگی با خانوادم اومدم کانادا. الان یه مهندس نسبتاً موفقم، تازگی هم توی یه شرکت خیلی بزرگ نفتی جاب آفر دادن، برای پیشنهاد کار دادن که خیلی توی زندگیم کلن آدم خیلی اکتیوی هستم، همیشه توی کوه و ورزش و موسیقی هم میزنم.
0: به من بفرمایید که چند تا خواهر برادر داری، چند امیده هستی؟
1: بله بله، من یه خواهر دارم که از من تقریبا 10 سال کوچیک‌تره.
0: بنابراین شما در خانواده هستید که 2 تا فرزند دارید، شما اولی هستید و ایشون دومی.
1: بله بله درست.
0: اون وقت به من بفرمایید برای چی لطف کردید تلفن کردید، یعنی دلیل تلفنتون چی عزیز؟
1: بله بله، من تقریبا یه 4 ماه پیش با یه خانومی آشنا شدم، ایشون هم همسنی با هم، و تقریبا 4 ماه پیش که با هم از طریق یکی از دوستامون با هم آشنا شدیم، ایشون تقریبا یه 2-3 هفته که داشتیم.
0: من فقط یه چیز رو ببخش قطعت میکنم، ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
1: بله بله ایرانی هستم و توی ایران بزرگ شدم و تقریبا 5 ساله که اومدن کانادا.
0: بسیار عالی، خب میفرمایید. بله. خب
1: و ایشون گفتن به من که من دیپرشن دارم و میخوام که بدون شما بدونین، و به منم اینو گفت که اگه اینو قابل قبول نمیدونیم میتونیم همین الان اینو متوقف کنیم، و که به من بهش گفتم که اگه شما دارید دارو درمانتو میکنی و با تراپیست داری حرف میزنی برای من اوکیه، اگه روی خودت داری از دیگران داری کمک میگیری برای من اوکیه.
0: بذار عزیز من بذار اینجا یه دقیقه صبر کن، چون اینجا یه مطلب مهمی هست. اولا واقعا اینکه کسی با مسئله استراب یا افسردگی یا هر چیز دیگه روبرو باشه نشانه این نیست که ای با ایرادی داره یا برای ازدواج، اما نشانه این است که باید حتما خودش رو معالجه کنه، چون اینا بیماری های شناخته شده قابل معالجه هستن. یعنی فرض کنید در خصوص افسردگی چیزی که میدانیم اگر یک بار به درستی نکاتی و اصولی رعایت بشه این افسردگی برای همیشه میره، همون زمانی که هست هست و دیگه نیست. دوم اگر این کار رو به خوبی و درستی انجام ندیم احتمالی در حد 40% داره دوباره مدتی بعد برگرده، مثلا برای خانوما با حاملگی و تولد بچه معمولا تشدید میشه، بنابراین این معالجه باید صورت بگیره. آمارا نشون میده در بسیاری از نقاط جهان که تقریبا کاری براش نمی کنن 5-10% باقی میمونه برای همه عمر و دست از سرشون بر نمیداره. بنابراین چیزی که مایلم حتما روش تأکید کنم این است، مثل یه پاییست که شکسته، اگر معالجه نکنید خب برای همیشه میمونه، اگر درستش کنید اینجا خوشبختانه میتونه دیگه نباشه. نتیجتا وقتی که با یک کسی روبرو میشیم که مسائلی از این قبیل از جمله افسردگی که بسیار شایع هست داره، دو تا نکته مطرحه. یکی این که به صورت درست و کاملش در مسیر معالجه و نه کنترل باید قرار بگیره و اونو قبول داشته باشه، یعنی دارو درمانی میخواد، روان درمانی میخواد، تغییر در روابط میخواد، تغییر در شرایط و موقعیت میخواد، نظمی در خواب، خوابیدن باید داشته باشه، حتما باید تغذیه درستی داشته باشه، و در نتیجه علاوه بر دارو درمانی و روان درمانی این بیماری رو معالجه کنه. و غالب اوقات من توصیه‌ام به دوستان اینه که چون این کار میتونه تا یه چند ماه صورت بگیره اول معالجه کنی برای که خاطر خودتون آسوده بشه، و بعد وقتی وارد زندگی زناشویی میشید با بیماری افسردگی نرید. و به همجاست که چون خوشبختانه معالجهش تا یه چند ماهه، لغت چندم در زبان فارسی معنی 3-9 ماهه، تو این 3-9 ماه حد اکثر میتونه معالجه صورت بگیره. و من باورم اینه که باید طرفین صبر کنن و اتفاقا حضور یه نفر دیگه در زندگیشون به دلیل تغییر شرایط و موقعیت و روابط نقش بسیار مفید و مثبتی اگر رابطه نسبتاً خوب باشه در جهت معالجهشون هم داره. این توضیح رو نه برای شما، برای که شما باید موضوعتون رو مطرح کنید ببینم چه خبر است، ولی میخوام بگم یک، به خاطر اون نمیشه کسی رو کنار گذاشت یا بهانه‌ای برای ازدواج نکردن داشت، دو، اون فرد 100% نه به دنبال کنترلش بلکه به دنبال معالجه کاملش باید بشه، و سوم توصیه من این هست که این معالجه صورت بگیره و بعدش ازدواج کنید. حالا این توضیحات رو گفتم باز نه برای شما، چون فرصتی دادید که این حرف رو بزنم خدمتتون عرض کردم، هر جور که خودتون دلتون میخواد لطفا گفتگو رو ادامه بدید.
1: خواهش میکنم. ممنون آقای دکتر. و ما همینجوری پیش رفت، کلن من همین نکته هایی که شما گفتین. یکی از چیزهایی که من کلن توی ایشون من خیلی خیلی دیدم اینه که خیلی بیخوابی داره، توی شب چند بار به من میگه که بیدار میشه، همیشه کابوس داره و ما الان چند وقتیه که با هم داریم بیشتر وقت میگذرونیم، وقتی که میریم بیرون برمیگردیم یا خیلی وقتا از کار که میاد، یعنی یه جوری انرژیش میاد پایین که من تا حالا ندیدم. و من چند روز پیش باش که حرف زدم.
0: ببخش عزیزم، ببخش من وقت کامل دارم برات، نگران زمان نباش، خوشبختانه تلفن دارم. ببین عزیز دل، سه تا علامت فیزیکی افسردگی: یک، انرژی کمه، دو، مشکل خواب و بیخوابیه، سه، مشکل خوردن و نخوردن غذاست. و به همجاست که این سه تا علامت باید تقریبا باشه تا افسردگی که اقلا دو هفته باید بقیه علائم رو نشون بده، ما اون رو به عنوان میجر دیپریشن بشناسیمش. و خوشبختانه دارو درمانی اولین خاصیتش اینه که این سه تا موضوع اصلی رو به مقدار زیادی کمک میکنه. اینی که الان شما که دارید میگید مسئله خواب و بیخوابی داره، این که مسئله خوابش به دلیل سبک بودنش، رویاهاش به خاطرش میمونه، گرچه اگر کابوس باشه ممکنه مرحال او رو بیدار کنه پس یادش میمونه، نشون میده که کنار ماجرای افسردگی ما استراب، استرس رو داریم. ولی دو چیز دیگه میتونه کنارش باشه که میخوام تو در این باره من بگی. یکی خشم و عصبانیته و یکی وسواسه. یعنی آیا شما با همین مدتی که با هم بودید علائم و نشانه های افسردگی رو هر کاری ندارم، ولی در این مواردی که بهش اشاره کردم چی میدونید؟
1: در مورد خشم و اینا که نه، اصلا من خشم و اینا ازش ندیدم، اما وسواس حتما دیدم، خیلی هست. و یه چیز دیگه هم که شما نگفتین اما اینم میخوام بگم اینه که سوشال انگزایتی خیلی خیلی بالایی داره به نظر من. که مثلا ما بیریم بیرون با مثلا یکی از دوستامون میریم بیرون، یا بعد از اینکه مثلا بعد از دو ماه آورده بودم خونه که مامانم اینا ببینن، یعنی یه لول استرس خیلی اوکیه، اما تویشون من یه چیزی دیدم که خیلی خیلی بالا بود. یعنی بعد از اینکه رسیدیم خونه که مامانم اینا رو دیده بودیم، خیلی خیلی درنگ شده بودن، خیلی خیلی.
0: حالا به من بفرمایید که ایشون فرزند چندومه؟
1: ایشون فرزند اوله.
0: از چند تا؟
1: از دو تا. برادرشون هم از ایشون فکر کنم دو سال کوچیک‌تره.
0: خب اونجا اشکالی نیست، فقط ماجرا کمکی مسئله رقابت و حسادت از چون فاصله کمه، ولی اون میتونه موضوع نباشه. ولی الان چیزایی که شما میگید که استرام و استرس و وسواس رو داره، به هر حال میشه گفت که ایشون در این حد به گونه‌ای که شما گفتی آمادگی برای ازدواج و آمادگی برای یک انتخاب درست رو نداره. معنای دیگر این حرف من این هست که تا زمانی که معالجه نشدن، تا زمانی که استراب و استرس و وسواس و افسردگی از میان نرفته، تا زمانی که مخصوصا خوابشون از یه طرف و انرژی روانیشون از جانب دیگه یا کل انرژیشون به مرحله عادی برنگشته، صلاح ایشون نیست که انتخاب کنن و ازدواج کنن، و صلاح شما هم نیست که با وجودی که خوشبختانه هر دو 30 سالتونه و وقت و زمان داری، بخواید بدون حل شدن این موضوع و مسائل و یا معالجه شدن ها ازدواج کنید، و الا گرفتار خواهید شد. چون با ازدواج با شما، حتی اگر شما بهترین هم باشید و یا بهترین برای ایشون باشید، بیماری ایشون و مسائلشون تشدید میشه، بیشتر میشه و نه کمتر، حداقل برای مدتی.
1: آقای دکتر یه چیز دیگه هم هست که بیشترین دلیلی که من با شما امروز دارم حرف میزنم اینه که ما چند روز پیش رفته بودیم بیرون، بعد من بازم احساس کردم که خیلی انرژیشون پایینه، یعنی یکم نگران بودم خودم. و چند وقتی بود که ما بیشتر با هم وقت می‌گذروندیم و من احساس کردم که ایشون ترپی نمیره. بعد من گفتم بهشون که من احساس میکنم انرژیتون خیلی پایینه، من نگرانتم، میخوام بدونم که بازم معالجه میکنی، بازم چیز میکنی. که به من گفتن که کمتر از یه سال پیش خواسته بود خودکشی کنه، یعنی خودکشی کرده بود.
0: میدونید از چه طریق خودکشی کرده بود؟
1: به من نمیگه و من ازشم پرسیدم که میشه به من بگی که چرا. بعد اونم به من نگفت. بعد آقای دکتر، خیلی از چیزایی که مثلا من از اول ریلیشنشیپ من ازش میپرسیدم، مثلا میتونیم مثلا به مادر پدرت گفتی که ما داریم میریم بیرون با هم، مثلا بعد از دو ماه یا سه ماه، که میگفت نه مادر پدرم خیلی مذهبی هم، خیلی تردیشنال تر هم، شاید دوست نداشته باشم. که برای من الان من به یه جایی رسیدم که واقعا یکم شوک وارد شده به هم، که ازم احساس میکنم یه چیز داری پنهان کرده. و از یه طرفی هم نگرانم که مثلا اون کارهایی که من میخوام بکنم یا مثلا اگه من نخوام باش جلو برم یه چیزی نشه.
0: نه بذار اول من ازتون این سوال، پدر مادرشون اینجا هستن یا ایران هستن؟
1: تو ایران هستن.
0: پس بنابراین شون 5 سال قبل خودش به تنهایی آمده؟
1: بله بله.
0: اومده با چه نیتی و هدفی؟ اومده درس بخونه؟ تا به حال در ایران چی خوندن، اینجا چی خوندن؟
1: تو ایران حسابداری خونده بودن، توی اینجا هم اومده بودن یه پروگرام فایننس.
0: خب آیا الان مشغول کار هستن؟
1: بله بله، تو بانک کار میکنن.
0: خب حالا اگر برای که خاطرم آسوده بشه حرفا اونو راحت میتونیم بزنیم، بگذار که ما بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم. هر اطلاع دیگری که دارید میخواد به من بده و یا هر حدس و گمانی که داری، چون در اینجا چه مطمئن باشی چه به نظرت کمی تردید وجود داشته باشه مطرح کن، بتونیم ببینیم که احتمالا شاید انتخاب بهتر هر دوی شما برای این رابطه چه هست. پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. شنگ و نجمند با ما باشید.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرزو
3: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرزو
5: فابریك ان فرانس.
6: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
7: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
6: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
7: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
6: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
7: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
8: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
9: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
8: اشتباه خیلیا همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
9: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
8: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
7: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
4: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
10: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
11: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
10: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
11: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850.
12: talaylaw.com. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده‌های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی‌شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می‌رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247. 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
13: نیپاک تقدیم میکند.
14: درودی به ایران و ایرانیان.
15: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر، گریت پارک لایو، ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

0: شنوندگان عزیز به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله سلام دوباره آقای دکتر.
0: سلام عزیز.
1: آقای دکتر، تنها چیزی که واقعا مونده که بگم اینه که من الان توی یه جایی هستم که احساس میکنم ما از هم جدا بشیم بهتره، و از شما اینو میخوام بپرسم که روشی که من باید این کار رو انجام بدم چطوریه؟ از دوستاش باید، یه مشکلی که هست اینه که خیلی اینجا دوستای صمیمی نداره. یکی از دوستایی که صمیمیه بهش تو آمریکاست، میخواستم بهشون یه مسیجی بدم، بعد خودم باش حرف بزنم و اینا رو بگم بهش.
0: ببین عزیز، نه ببین عزیز، تکلیف صبر کن. نه صبر. تکلیف این کار بسیار بسیار روشن. در مرحله اول شما باید بدونید با اطلاعاتی که شما به من دادید، صرف نظر از ماجرای اینکه شاید پنهانکاری وجود داره، ایشون باید مطمئنن در مسیر معالجه‌ای باشن که شما هم خبر از چه و چگونگیش داشته باشید، که خاطرتون آسوده باشه تو اون راهن. ولی اگر همطور که اشاره کردی این موضوع، این ترکیبی که شما گفتید رو به دنبال معالجش نیستن، ایشون نه اونقدر به درد خودشون میخورن نه به درد ازدواج با هیچ کسی، یعنی این آمادگی نیست. درست پس که بگید یک پسر یا دختر 3 ساله میخوان ازدواج کنه، یعنی این اندازه از نظر من مشخصه. این که پدر و مادر رو در جریان نگذاشتن، اولا زوده، بعدم با توجه به این که ایشون آمدند به تنهایی کانادا و پدر مادر در ایرانن و اشاره کردید که زمینه مذهبی دارن، باید یه فرصتی بدید که از راه درستش این عمل صورت بگیره. ولی اشکال کار این است که دختری که در 30 سالگی، یعنی 25 سالگی آمده به کانادا، الان 30 سالشه، انتظار پدر و مادر چه هست که ایشون چه کار کنه؟ بشینه خواستگار براش بیاد، بعد چگونه خبر بده؟ و اصلا بدون آشنایی که اینا هیچ معنایی نداره. اگر پدر و مادر هم این گونه فکر میکنن، پس دانستن و ندانستنشون فرق نمیکنه، ولی موضوع اصلی خود ایشون است. اما در این گونه موارد ما بهتر است که با خود فرد راحت و آسوده، صمیمانه و صادقانه صحبت کنیم که ما این موضوع ها و مسائل هست، اینا نگرانی های من هست و نه تو، نگرانی های من هست و من بهم این توصیه شده و به نظر من توصیه درستیه که تا زمانی که تو این مسائل و مشکلات شخصی و روانیت رو حل نکردی که میتونه حل بشه، نه صلاح توه نه صلاح من، و حتی اگر من اجازه داشت باشم بگم نصرای هیچ کس دیگریست که تو بخوای باش ازدواج کنی، مخصوصا این که با توجه به سنت تو باید ازدواجی بکنی که اگر بخوای فرزند داشته باشی وقت زیادی رو نداری. ولی اول با خودش صحبت کنید. اما شاید، نه اینکه خیلی مهم باشه، دوست صمیمی که داره با او هم بعد از اینکه با خودش حرف زدید بگید. اینکه چه بهش بگید بهترینش هست که حضوری باشه. ببینید اینا مواردی نیست که ما علیه کسی کار کنیم، اینا مواردی نیست که ما بخوایم به کسی آسیب بزنیم. اتفاقا ما میخوایم با یه رفتار و برخورد درست هزینه ها رو برای همه، به ویژه برای طرف مقابلمون، حداقل ممکن که در حد توان ماست برسونیم. بنابراین از اون بابت جای نگرانی نیست. این که شما نگرانید که او چه میکنه خوبی و مهربونی شما را نشون میده، اما در مورد ازدواج هیچ نوع سازشی قرار نیست در این زمینه ها صورت بگیره. یعنی به صرف این که من نگرانم که او بعد از جدایی، اونم حتی تازه بعد از 4 ماه بعد از جدایی چه میکنه و یا ممکنه چه اتفاقات بدی بیفته، اصلا مسئولیتش با شما نیست. مخصوصا این که پذیرفتن یه چنین مسئولیتی معناش این هست که به یک ازدواج غلط که به او آسیب خیلی خیلی بیشتری میزنه بخوای تن در بدید و اون رو بپذیرید. و بنابراین در حالی که برگشتن گفتن این آدم با کاری که شما میکنید که اصلا مسئول شما نیستید، یه انگشتشو از دست میدید، شما تصمیم میگیرید که دو تا دستشو قطع کنید. اون اصلا مسئله شما نیست، چون این احساسو کردم که شما نمیخواید او آسیب ببینه. ولی اینکه ماجرا رو به تدریج بگید و نگید برای یه رابطه 4 ماهه معنایی نداره. هر اندازه‌ام که ایشون علاقه من به شما شده باشه و هر اندازه هم که شکننده باشه، این شکنندگی ارتباطی به شما نداره، بلکه بر میگرده به اضطراب و استرس و وسواس و افسردگی خودش با یه خانواده‌ای که به نظر میرسه گیرند و گرفتار، و در حالی که ایشون اینجاست ولی همچنان موضوع خانواده به نوعی در زندگیشون نقش داره، در حالی که البته نگفتن رو در کوتاه مدت من عیب و ایرادی نمیبینم، برای اینکه به هر حال برخی از خانواده ها به روش خاصی این موضوع رو میپذیرند یا میفهمند و باید اون فرصت رو داد. ولی اینکه با اطلاعاتی که شما من دادید این رابطه قرار ادامه پیدا کنه و شما ببینید چه میشه، من با شما موافق نیستم، چون تمام اون نگرانی های شما با گذشت زمان بیشتر و بدتر میشه. و اینکه بخواید اول از طریق دوستش صحبت کنید که او مثلا بگه رو که شاید حرفتون این بود، اون اصلا رو باش موافق نیستم، خودش رو باش صحبت میکنید، بهترینش اینه که در یه جای عمومی که هستید که نگرانش هم نباشید راحت حرف بزنید. به نظر میرسه که ما الان آمادگی برای تصمیم برای ادامه این رابطه و یا احتمالاً ازدواج نداریم، پس بذار هر دو یک کمی جدا بمونیم ببینیم که چه میشه. تو هم چون قبول کردی و من هم اینو به صورت جدی میبینم که مسائل استراب و افسردگی و استرس تو یا وسواست در اون حدی که میتونید و او قبول کرده و شما همون حرف رو تأیید میکنید و برمیگردونید، اینا چیزاییست که باید اول معالجه بشه و بعد آدم بره دنبالش. درست مثل فوتبالیستیست که پا شکسته، اول باید پای شکسته شو درست کنه بعد بره تو زمین فوتبال، نه اینکه بگه آره من برای تو زمین فوتبال هم این کنار میستم و با پای شکسته به هر حال منم جزء یکی از بازیکن‌ها هستم.
1: آقای دکتر اگر احیانا به من بگن که من احساس میکنم که اوکی هم، من استرس ندارم و خودشون هم اینم نمیبینن و فکر میکنن همه چی نرماله، اون وقت
0: پاسخ شما این است که من اینه، حرف شما این است که یک، من این رو اینگونه نمیبینم، شما مشکل خواب دارید، شما علائم و نشانه هایی دارید، یه بشاره به همه اونا میکنه یا چیزی که خودش گفته، حتی ماجرای همین خواب و کابوس شما، همین چیزی که من میبینم تو مثلا اون روز که با هم رفتیم اینقدر بی انرژی بودی، هیچ آدمی قرار نیست این در این حد باشه. ما قرار نیست وقتی آدم بزرگ سالی هستیم راه نتونیم بریم، وقتی راه نمیتونیم بریم یه اشکالی داریم. شما اون روز که ما با هم رفتیم بیرون این انرژی اینقدر پایین بود و بعدم نمیدونم اگر مثلا به شما گفتن که من با دکتری صحبت کردم هر گونه آنلاین یا همینجا و من گفتن افسردگی داری، خب خودت قبول کردی که به تو گفتن افسردگی داری، اگر نگفتن لطفا اینو چک کن و مطمئن باش که چیزی نداری، ولی اگر بگه که نه من استراب ندارم و استرس ندارم و افسردگی ندارم و وسواس ندارم، خب بگید این چیزیست که تو میگی و ما معمولا قرار نیست درباره مسائل فیزیکی یا روانیمون خودمون تشخیص بدیم، این تشخیص رو دکتر میده. و اگر یه زمانی در این باره حتی خواست که شما رو به مرزی بکشونه، میگه میتونیم با هم بریم، من گذارم

0: دیگه تو نظرت غلطه که اون دیگه مسئله شخصی است. من تو زندگیم 100 تا آسیب دیدم به خاطر اینکه خوب رو بد دیدم یا بد رو خوب دیدم، ولی اون نمیتونه بگه اینا رو نادیده بگیر. و اگر تا این حد پیش میره، خب این نشون دهنده نه تنها یه آدم مضطربه، نشون دهنده یه فرد کنترل کننده است که به زودی زورگو هم میشه و یا با تهدید کاراشو پیش میبره. بنابراین در مجموعی که شما صحبت میکنید، این رابطه در شرایط کنونی یا باید متوقف بشه یا باید قطع بشه. اطلاعات که شما من دارید.
1: بله.
0: یا میتونید بگید که بذار یک ماه دو ماه یه فرصتی به هم دیگه بدیم ببینیم، تو ببین برای خودت چی کار میتونیم بکنی، منم ببینم چه خبره، برگردیم و تو گزارش حالت بده. ولی اگر یک کسی است که استرابش و استرسش و سوشال فوبیاش و بی انرژی بودن و ایناشو انکار میکنه، که دیگه ما جایی برای ادامه گفتگو نداریم عزیز.
1: بله. و تنها سوالی که دارم اگه وقت هست آقای دکتر،
0: بفرمایید.
1: اینه که یه چیزی که میخواستم بپرسم اینه که به من که نمیگه چرا خودکشی کرده، مثلا من میدونم اگه مثلا شاید جامون عوض شده بود خیلی میترسید که مثلا من اگه این حرفو بهش میزدم، اما اون لحظه که به من گفت، من ازش پرسیدم میتونی به من بگی، بعد به من گفت نه. بعد برای من این دلیلش خیلی خیلی مهمه و فکر نکنم به من بگه، و این خیلی برای من یه
0: نه اون مسئله. ببینید عزیز این مسئله شخصی نیست. مثل یک کسی برگرده به شما بگه من نمیخوام به تو بگم ازدواج کردم یا نکردم، نمیخوام به تو بگم بچه دارم یا ندارم، باره خوب قبول، این حق توه، چیزیست که میخوای خصوصی نگه داری، ولی منم میرم دنبال کار. چون باز یادتون باشه گفتم مثال خوبی نیست، ولی مثال یک فروشنده یه مغازه است. شما قرار نیست او رو قانع کنید که من چرا این کفشو نمیخوام بخرم. شما میگه نمیخوام، برای که درست رابطه در این حدی که شما میفرمایید همینه. اینکه ایشون چرا خودکشی کرده در حدی خودش میدونه، و بعد چگونه خودکشی کرده. چون ببینید عزیز، برخی از اوقات شما یه نوع خودکشی دارید، یعنی چند جور آدم ها خودشونه میکشن، هر کدوم از این هم از یه مسیری میاد که به اونجا منجر میشه، و خیلی از اوقات خودش بزرگترین علامت و نشانه اشکال و اختلال روانیه. و همینجاست که من برخی از انواع خودکشی رو فکر بکنم درست مثل کسی است که یه گرفتاری روانی رو در حد 95% داره، در حالی که یه نوع دیگه از خودکشی 40%. و از اون گذشته این موضوعها موضوعهایی است که به شما مرتبطه. اینا چیزایی نیست که بگه به تو چه و این زندگی خصوصی منه. نه، اینا برای دو تا آدمی که خوان ازدواج کنن خصوصی نیست عزیز. به همین جهت که هم تو فرض کنید در دادگاه ها، شما اگر وارد دادگاه بشید، چه در ارتباط با کسی، چه در ارتباط با فرض بفرمایید همسر، اون نمیتونه بگه من اطلاعات مثلا حقوقم یا درآمدم رو به هیچ کس نمیدم یا به تو نمیدم. چون قانون میگه نه، این چیزی نیست که شخصی باشه، پرسونال باشه، این یه چیزیست که مشترکه و اون آدم باید بدونه و دادگاه حکم میکنه که اون اطلاع رو بدید. برای شما در مرحله آشنایی و اینکه به هم میخورید و به درد هم میخورید، خب وقتی به این نتیجه برسید که یه مسائل و مشکلاتی هست، پایان کاره. یه جوری من در شما متاسفانه نه این کار عیبی اونقدر داره، ولی دلم میخواد بدونید ماجرای محبت و مهربونی و مواظبت و مراقبت از دیگران یه حدی داره، و الا اگر اینجوری بود ما میگفتیم بسیاری از پزشکان اصلا از بیمارستان بیرون نیان، همطور تو بیمارستان بمونن و مریض ببینن، بعد زندگی خودشون رو هم نابود کنن. چرا؟ برای که کمک میکنن و میتونن. نه، اونم قراره بعد از 8 ساعت کارش بره خانهش و یا هر جا که میخواد بره و زندگی کنه. ما نیومدیم اینجا کار کنیم. پس بنابراین در مورد شما هم هیچ مسئولیتی در جهت این رابطه شما ندارید.

0: و اگر ایشون یک نوعی حرف بزنه که بوی مثلا اگر بشه گفت تهدید رو داره و یا در عمل کاری بکنه که اون در حقیقت پایان کاره، یعنی دیگه در اینجا هیچ جایی برای اینکه ما تردیدی بکنیم درباره اینکه این رابطه نادرسته نخواهیم داشت. بنابراین اگر شما نگران موضوعی از این قبیل هستید، لطفا اونو فراموش کنید، این مسئولیت شما نیست.
1: خیلی ممنون از لطفتون آقای دکتر. واقعا
0: به هر حال
1: خیلی
0: امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته. مواظب هم دیگه باشید، همونطور که تا به حال شما با خوبی و مهربونیتون و مواظبت و مراقبت و دلسوزی که دارید، یعنی اون چیزیست که در اصطلاح زبان انگلیسی بهش یعنی کیرینگ، یعنی اون کیرینگی که من در شما میبینم خودش یک صفت و یه حتی یه نعمتیست برای شما، اونو حفظ کنید. ولی من همیشه عرض کردم من حاضرم به همه هر گونه که بتونم کمک بکنم، یعنی ما قراره هر کسی میتونم کمک، ولی هرگز هرگز هرگز برای کمک به کسی قرار نیست با او ازدواج کنی، یا برای کمک به کسی قرار نیست در یک ازدواجی که درست نیست بمانی. بنابراین امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوتونه اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. اگر تغییراتی در شرایط و وضعیت به صورت خیلی آشکاری اتفاق افتاد و دلتون خواست گفتگو رو با هم ادامه بدیم یا به هر حال صحبت دیگری داشته باشیم یا با شما به تنهایی یا با ایشون، خوشحال میشم که این کارو بکنم.
1: ممنون از لطفتون. حتما
0: محاسب خودتون باشی. چنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: سیزده اکتبر پرتغال اسپانیا، ده نوامبر برزیل ارجنتین.
3: دکتر بازی فوتباله؟
2: نه، مسافرت سرحاله.
3: مسافرت با کی؟
2: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور، کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
3: چند؟
2: سه و خورده ای.
3: اون وقت خوردهش چقدره؟
2: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
4: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
6: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
7: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. زیتون سبز پوندی فقط $4.99، پنیر لیغوان پوندی فقط $9.49، ماست و خیار پوندی فقط $3.99، ژامبون گوشت ویلج و ژامبون مرغ و گارچ ویلج پوندی فقط $10.99. همین هفته به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه لذت ببرید.
8: دست بهم نزن، درد میکنه.
9: کجا درد میکنه عزیزم؟
8: پام درد میکنه.
9: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
8: همه جاشه انگار. اوف، دست بهش نزن.
9: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
8: کجا بریم؟
9: پیش دکتر کوسری.
8: کدوم دکتر کوسری؟
9: بابک کوسری.
8: آها، بسکتبالیسته.
9: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
8: درد میکنه.
9: پس پاشو بریم دیگه.
8: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
9: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
8: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
10: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
11: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
12: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.
13: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
0: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
14: سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟ خسته نباشید.
0: متشکرم، بفرمایی.
14: خیلی اصلا استرس گرفتم، خیلی ذوق زده اصلا صدای شما رو میشنوم.
0: لطف دارید، بفرمایی.
14: خیلی ممنونم. من از کانادا تماس میگیرم خدمتتون. 40 سالم هست، یک بار ازدواج کردم، جدا شدم.
0: در چه سنی؟ در چه سنی؟
14: در سن 26 سالگی ازدواج کردم و در سن 35 سالگی هم جدا شدم.
0: یعنی 9 سال بعد. فرزندی از اون ازدواج داری؟
14: نه، فرزندی ندارم.
0: و شما چه مدتی از کانادا هستید؟
14: من از 2013 کانادا هستم، ولی خب خیلی به ایران سفر داشتم. به صورت متداوم نبوده که کانادا باشم.
0: اون وقت همسرتون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
14: بله، ایرانی بودن ایشون.
0: خب خود شما اولا فرزند چندم هستی؟
14: فرزند اول هستم.
0: از چند تا؟
14: از 3 تا.
0: اون دو تا پسرم دخترم
14: هست و خواهرم به فاصله 2 ساله.
0: بسیار. به من بگید چی خوندی، چه میکنید؟
14: من رشته مدیریت بازرگانی خوندم و قبلا اینجا کارآفرین بودم آقای دکتر، خیلی موفق بودم. منتها بعد از اینکه دیگه طلاق گرفتم، همزمان مادرم هم فوت کردن و کرونا شد و من مجبور شدم برگردم ایران و از اون موقع کلا دیگه زندگی من کلا از این رو به اون رو شده. اون آدمی که فعال بوده، پر انرژی، اهل کار، اینها کلا اصلا یه آدم دیگه شدم. هرچی هم که با خودم صحبت میکنم، به خودم تلقین میکنم، هر کاری که میکنم از این حالت سکونم بیرون نمیام. تو اتاقم پرده‌ها رو میکشم، اصلا بیرون نمیرم. و متاسفانه زمانی هم که رفتم ایران، پدرم ایشون ازدواج مجدد کردن با یه خانومی که 30 سال از خودشون کوچکتر هستن و تو رنج سنی منن. من از اون موقع خیلی خیلی بدتر، حالم بدتر شد.
0: آخه به شما چه مربوطه؟
14: والا متاسفانه
0: مادر شما فوت کردن، پدر شما رفته ازدواج کرده. ماجرای سن چه اهمیتی داره؟ پدر شما که ازدواج نکرده، رفته یه زنی آورده که ازش مواظبت و مراقبت کنه.
14: خب آخه ایشون اصلا کلن دیگه با ما رفتارشون عوض شد، با من و خواهر برادرم. و از نظر مالی هم کلن دیگه اجازه ندن که هیچ مالی به هیچ کدوم از ما برسه و کماکان هم اجازه نمیدن و کلن میخوان تو این سن میگن من میخوام بچه دار بشم و برای همین
0: بله؟ عزیزم شما وارد یه حوزه و حریمی شدید که اصلا به شما مربوط نیست. یه پدری دارید که در این سن و سال بعد از مرگ همسرش دلش خواسته که اموالش رو در اختیار خودش بگیره، ضمناً هم با یک کسی ازدواج کرده که ای بس و اصلا ازدواج خوبی هم نیست، حتی اون زن به نوعی هم داره ازشون سوء استفاده میکنه که البته شاید هم ایشونه که استفاده میکنه و میخواد پولا رو بده. شما چرا ناراحت شدید که به هم ریختید از نظر روانی؟
14: به خاطر اینکه من بعد از طلاقم هم فشار مالی خیلی به ما اومد و ایشون ما تو خونه خودمون بودیم، خونه مادری، ایشون گفت باید کلن برید و هیچی دیگه اصلا به ما ندادن و من اصلا با برادرم و خواهرم کلن.
0: خب دو تا احتمال هست، نه چون یه توضیحات دو تا احتمال هست، یکی اینکه پدر شما حال روانیش و ویژگی‌های روانیش و حتی بیماره، بذار راحتش کنیم. دومی که شما اینقدر بدرفتاری کردید و تو کارش دخالت کردید که شما رو کنار گذاشته، یا سومی که هر دو کدومشه؟
14: نه اولی بوده، چون ایشون به ما گفتن ما زن میخوایم، ما گفتیم حتما چرا که نه، شما ازدواج کن، به ما وعده دادن گفتن که اگه من ازدواج بکنم یه بخشی از اموالم به شما صلح عمره میکنم که شما هم در رفاه باشین و همه چی خیلی خوب بود قبل از اون ازدواج. به محض اینکه ایشون ازدواج کرد کلن یه شخصیت دیگه شد، کلن اصلا ما رو فراموش کرد، قول و قرارا همه فراموش شد.
0: اوکی خب نخواسته بکنه، به هر حال مال اونه، به حق شما نیست عزیز.
14: درسته،
0: حق شما قانونا و یا از نظر مذهبی بعد از فوت ایشون مشخص بشه، قرار نیست. بعدم شما قرار نیست که در 40 سالگی منتظر باشید پدرتون به شما پول بده.
14: خب ما نگرانیمون فقط همینه که این خانم دیگه اومدن و دیگه اصلا ما جایگاهی تو زندگی پدر نداریم، یعنی ایشون تلفن هم به ما نمیزنه.
0: خیلی خب، برای که عرض کرد ببینید عزیز، شما جواب منو لطف کنید، ولی چون رو خط هستی یا دلتون باید سعیمان سا یا پدر دیوونه است یا شما بدرفتاری کردید.
14: نه ما تمام زندگی در خدمت ایشون بودیم، تو همه کاراشون همیشه حمایتشون کردیم، هر کاری که بوده ما همیشه بچه خوبه بودیم هممون، هر ستایمون.
0: بسیار عالی.
14: ولی
0: بسیار
14: به محض بله همه جا در همه شرایط همیشه، یعنی اصلا انگار ما نقش پدر و مادر رو برای ایشون بازی می کردیم، هر جا مشکلی بوده ما بودیم، هر جا اختلاف مالی با کسی داشتن ما دنبال کارشون بودیم، از همه نظر ما همیشه حامیشون بودیم. در بچگی هم اختلاف شدید با مادرم داشتن، ما بازم مثلا من از طرف من خیلی پدرم رو حمایت میکردم، ساید ایشون بودم، ولی به من
0: اون چیزی رو ثابت نمی کنه، تازه علامت خوبی هم نیست. نه ببینید درسته. عزیز نه بحثا رو با هم مخلوط نکنید، بچه ها قرار نیست که سعید پدر مادر هستن یا نیستن و طرفدار اینن یا اونا، اگر هم این کار میکنن حتما اشتباست، حتی وقتی کاری که میکنن درست باشه، بحث ما اونا نیست و شما به خاطر اون طلبکاری پیدا نمیکنید. ببینید یه مقدار اصولیست که اونو ما پذیرفتیم، شما دو تا سه تا آدم هستید که بزرگ شدید رفتید دنبال زندگیتون و بنابراین قرار زندگیتون کنید، این که رابطه وقتی خوب باشه برحال ارتباطاتتون درست باشه با پدر مادر موضوع و مسئله دارید. حالا پدری که شما برای من توصیف میکنید در زمانی که با مادر بود و رفتارش با مادر خوب نبود، پدری که شما داری توصیف میکنید اصلا فرض رو برای این بگیریم که پدر شما نیست، اگر قرار باشه به عنوان یک انسان عادی بهش نگاه کنید خیلی خوب میبینیدش، خوب میبینیدش، متوسط میبینیدش، بد میبینیدش و بدتر میبینیدش. چی میبینیدش؟ به عنوان یه آدم مثل که من بگم
14: میبینمشون، چون که خیلی بیمسئولیت هم، حتی اون زمانی هم که با مادر من بودن ایشون صبح زود میرفتن شب میومدن، اصلا خبر نداشتن که حتی ما کلاس چندمیم یا چه کار میکنیم. اوکی. کاملا بیمسئولیت، هیچ وقت
0: بنابراین شما
14: اینها ببینید عزیز،
0: خب ببینید حرفی که شما دارید میزنید و اطلاعاتی که میدید، چون احتمالا به این به واقعیت و حقیقت خیلی خیلی نزدیکتره. خب یه آدمیست که با گذشت زمان همون مقدار کم درکی از واقعیت و مسئولیت رو نداشته، یک دوم به هر حال یک کسی آمده که با ای بسا بازی و سیاه بازی و حق بازی یه جایی در زندگیش پیدا کرده که تونسته دو چیز رو در او در پدر شما کنترل کنه، یکی رفتارش با شما، دوم اونچه که برای بسیاری مهمترینه وضعیت مالی یا پولی ایشون. و بنابراین شما با یه پدری که مسائل و مشکلات جدی روانی از آغاز داشته، حالا کمی هم بدتر شده، و دوم این که به چنگ یک کسی افتاده که داره ازش استفاده و سوء استفاده میکنه، چه در جهت تنظیم روابطش با دیگران از جمله فرزندانش، چه در جهت مالی. ولی اشکال کار اینه که نظر حقوقی و قانونی شما میتونین کاری بکنین، نه قول و قراری که او با شما گذاشته، مادام که تبدیل به یک واقعیت حقوقی یا قانونی نشده در حقیقت تیچید، برای که اون تا زمانی که زنده هست این را داره. حالا شما فکر میکنید، یعنی بذارید پیام ها رو بشنیم و برگردیم، واقعا اون خانم را اگر دیدید، اولا چگونه فردی است در حدی که شما میشناسید، و فکر میکنید از چه طریق، چون شاید یه راهی باشه، از چه طریق پدر رو اینچنین در کنترل خودش گرفته، و یا پدر چرا گوش به حرفای اون میده؟ چون آدمی که با مادر، با زنش و با بچه‌هاش نمیسازه، قرار نیست که با هیچ کس دیگه هم بسازه. هر اطلاع دیگری که دارید، بدونی که بخواید جهت بگیرید که بخواید چیزی رو ثابت کنید یا رد کنید، اون چیزی که به نظرتون واقعیت، حتی میتونه جنبه‌های متفاوت و متضادی هم داشته باشه، رو مطرح کنید، ببینیم آیا در گفتگوی با شما به جایی میرسیم یا نه. روی خط باشید، پیام‌ها رو می‌شنویم و برمیگردیم و صحبت ادامه میدیم. شنگ و نجمن با ما باشید.
15: اگر در CD بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
16: و این تجربه شماست.
17: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
16: پیام شایانی 818-777-777-777.
18: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
19: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
20: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
19: وامش؟ چه مشکلی داری؟
20: کوچیکه.
19: مگه وام کوچیک میشه؟
20: وام نه، وان حمام.
19: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
20: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
19: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
20: به شرطی که وانش جادار باشه.
21: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
22: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
23: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
24: 844-937-2530 844-937-2530
23: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
25: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
26: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
14: خیلی متشکرم، ممنون. بخوام راجع به ایشون بگم، ایشون خیلی حساسن از نظر اخلاقی و اینها و خیلی کنترلگرن.
0: ببینم پدر چند سالشونه، ایشون چند سالشونه؟
14: 70 سالشونه، ایشون 42-43 سالشونه.
0: آیا قبلا ازدواج کرده این خانم یا نه؟
14: نه،
0: ازدواج هم نکرده.
14: بله.
0: بنابراین فرزندی هم در کار نیست. من بفرمایید چی خونده، چی میکنه؟
14: بیکار هستن الان. قبلا میگفتن که روانشناسی و اینا خوندن، برای هم تو همه چی.
0: نه، روانشناسی خوندن یه مسئله است، ولی به عنوان روانشناس کار میکردن
14: برای مشاورین به معتادین و اینها، معتادان. بله.
0: خب اون کار روانشناسی برخی از اوقات نیست. شما میدونید که احتمالا دانشگاه رفتن و چه مدرکی دارن؟
14: نه، نمیدونم.
0: اوکی. به من بگید مدت آشناییشون و حالا تصمیم برای ازدواجشون چند روزه بوده؟
14: همون شب که پدر من خواستگاری رفتن، همون شب نگهشون داشتن تو منزلشون و ظرف 10 روزم عقد کردن. به ما هم اصلا نگفتن.
0: پدرش از کجا متوجه ایشون شدن و رفتن به خواستگاری؟
14: یکی از دانشجویان پدرم ایشون که دوست منم بودن معرفی کردن و گفتن حالا هم دیگر رو ببینن و ما فکر نمی کنیم به این سری و ضرب العجلی دیگه ازدواج صورت بگیره.
0: شما قرار نبوده فکر بکنید وقتی کسی 70 سالشه به کسی دیگه 42 سالشه؟ خب قرار نبوده این دوست شما یا همچی کسی رو به یک همچی کسی معرفی کنه؟ برای چی معرفی کردی؟
14: از بس پدر من فشار رو بردن که من افسردگی دارم، حالم خیلی بده، زودتر باید ازدواج کنم، میخوام اون خانم جوون باشه که منو برای شماها جوون نگه داره، از این صحبت ها.
0: عجب. حالا اگر زن جوون بگیره، زن جوون رو تا پیرش نکنه که دست از سرش بر نمیداره.
14: الان خب هم دقیقا همین اتفاق افتاده.
0: خب خب خب شده خب شده که شده. خب الان اگر شما با پدر حرف میزنید برخوردش با هر سه شما یه جوره، با یکتون بهتر با یکی بدتر، چی میگه در این باره که بهش بگید؟ بله، که در جهت مسائل مالی اصلا رفتارت با ما و زمنان از نظر مالی میخوای چه کنی؟ اگر بحثش مطرح شده پاسخ ایشون چی بوده؟
14: ایشون میگن من 5 سال دیگه با شما صلح عمره میکنم، الان راجع به مسائل مالی با من صحبت اصلا نکنید. حتی مثلا من ازشون خواستم که برادرم رو بالاخره سر و سامون بدن، چون از نظر وضع مالی پدرم خیلی وضعشون خوبه، ولی ایشون مدام وعده وعید میدن اصلا اجرا نمی کنن. مرتب مثلا میگن 4 ماه دیگه 3 ماه دیگه و ما کاملا متوجه شدیم از ترس این خانم هست نسکه که این رفتار رو با ما دارن. تلفن اصلا به ما نمیزنن. و
0: ممکنه من بگید اموال پدر اولا شغل پدر چی بوده و هست؟
14: استاد دانشگاه بودن ایشون.
0: چه رشته ای؟
14: رشته مواد.
0: اوکی، به من بفرمایید که آخه همچی سر در اول پول ایشون، یعنی فرض کنید ایشون 1 میلیون یا 100 میلیون دارن، خب تو چی هست؟ تو خونه هست؟ تو بانک؟ این دارایی ایشون به چه شکل و فرمیه؟
14: داراییشون در خونه هست بیشتر.
0: یعنی چی؟
14: یعنی خونه خیلی زیاد دارن، از نظر خانه و اینا زیاد دارن، ملک و اینا زیاد دارن.
0: مثلا چند تا ملک فکر میکنید دارن؟
14: 6-7 تا ملک دارن.
0: اوکی، پس بعد به شما قولی که دادن چه بوده؟
14: ایشون گفتن وقتی من ازدواج کردم من همه اموالو با شما صلح عمره میکنم، حتی گفتن همه رو. یه نامه هم به ما دادن و گفتن هیچ نگران نباشید و این خانم وقتی که الان من باشون ازدواج بکنم از الان به بعد هر آنچه که به هر حال حاصل میشه ایشون میتونن بهره مند بشن.
0: خب اون که حرف درستی است، ولی خب ولی شما در حدی که میدونید که این املاک رو به نام ایشون که نکردن.
14: چرا؟ ایشون یکی از ملکا رو برای مهریهشون به نام ایشون کردن و در طی این 3 سالی هم که ازدواج کردن 2 تا ملک فروختن و میگن که من اینو تو بانک گذاشتم، فقط هزینه های زندگیمو میدم، ولی بیشتر به سمت اون خانوم بردن و حتی میگم 1 قدم هم برای برادر من مثلا ایشون بر نمیدارن. مدام فقط به ما وعده و وعید میدن.
0: خب شما که مجبورید اون وعده و وعید رو همجوری نگه دارید به 2 دلیل. یکی این که گفتم چون حق شما نیست به جنگ ایشون رفتن اشتباه، دوم این که به هر حال ممکنه نظرشون عوض بشه، و یا حتی سومی هم هست ممکنه رابطه شون با اون خانم خوب نباشه. حالا فکر کنید اون خانم چه کرده که تونسته پدر رو اینگونه در اختیار و کنترل بگیره؟
14: این خانم به شدت بدبینن و خیلی مخصوصا پشت سر ما خیلی صحبت میکنن. توهم دارن، خیلی توهم دارن. مثلا ایشون میگن دخترت نباید بیاد مثلا خونه، اگه میاد ایشون دعا نویسی میکنه، یه دعایی میاره برای من، میخونه که من بچه دار نشم از شما. یا اینکه مثلا پسرت اومد اینجوری به من نگاه کرد، سلام نکرد. خیلی
0: به اون وقت پدر شما یه چنین چیزی باور میکنه که در سن اگر اشتباه نکنم 70 سالگی ایشون میخواد بچه بیاره که وقتی دیپلم میشه ایشون 90 سالشه و بنابراین معمولا در جامعه ایرانی زنده نیستن، بنابراین میخواد بچه به این دنیا بیاره بی پدر؟
14: بله، کاملا به من گفتن که من حقمه، من میخوام بچه دار بشم و این خانومم انگیزه میخوان انگیزه داشته باشن. من گفتم خب به هر حال برادر منم ایشون الان 37-8 سالشه، شما الان ازدواج کردی، ایشون الان اولویت داره، حالا تا بعد به بچه.
0: نه استدلال که نمیتونین بکنید، از زن 42 ساله ایشون میخوان بچه دار بشن؟
14: بله بله.
0: خب پدرتون خیلی خوره چله،
14: خیلی و وسواس خرافی دارن، به شدت به این دعا نوشتن و اینها اعتقاد خیلی زیادی دارن.
0: خب شما باشون دعا بنویسید یه جوری دعایی درست کنید که سر عقل بیان. شما خانواده این خانم هم درگیر ارتباط با پدر هستن یا این که نه فقط ایشون زن گرفتن و با زنشونن؟
14: نه زن همه درگیر هستن، همه احترام خیلی زیادی میگن میذارن به پدر من، خیلی از این نظرها میگن که یعنی این خانواده کلن
0: شکل و ریخت و ظاهر و عنوان یه زن ایشون چگونن؟ خیلی خوب متبسط؟
14: خیلی آرایش‌های خیلی زیادی انجام میدن این خانوم، خیلی از نظر ظاهری به خودشون رسیدگی میکنن و اون ظرافت‌های زنانه رو خیلی به کار میبرن که در جهت اینکه ایشون،
0: ولی خب آخه ایشون تا 39 سالگی ازدواج نکردن با وجود همه اینا.
14: بله همینم اتفاقا همینم بیان کردن که من چون ازدواج نکردم، ازدواج اولم بوده، بنابراین خیلی میتونن رو پدرم نفوذ داشته باشن.
0: برحال عزیز، در متاسفانه ماجرای رابطه زن و مرد در بسیاری از موارد تبدیل میشه به یک معامله. مجبورم حرف بد بزنم، این رو دوستان بفهمن، برمیگرده به همون ماجرای پراستیتوشن و روسبیگری که به گونه‌ای وجود داشته، حالا زیر چتر ازدواج و ازدواج‌های حساب شده و یه مقدار بازی و حق بازی و کلاهبرداری اینام توش اومده عزیز. یعنی من نمیدونم این چنین هست و ابدا نمیگم چنین هست، ولی بر اساس اطلاعاتی که شما میدید اینجا شما گیر افتادید.
14: واقعا همینطوره چه... دقیقا.
0: خب به همین جده است که شما فقط میتونید به عنوان فرزندشون بمونید و به عنوان فرزند با پدر فرضی خوب که البته ایشون خوب نیستند رفتار کنید، ببینیم چه میشه. و بعدم به یک اعتبارم تنها مشکل و مسئله اوضاع مالیه که خب یک کمی اگر دوربر خودتون رو شما ستا نگاه کنید یا به هر حال یک تحقیقی بکنید، یه اوضاع رو ارزیابی کنید، شاید بتونید راهی پیدا کنید که اگر بازی هست که به نظر من به احتمال زیاد هست بتونید رو به هم بزنید.
14: بله اگر از نظر قانونی راهی داشته باشیم انجام بدیم.
0: مثلا چه راهی؟ مثلا شما بهتون فکر کردم
14: مهریه مادرمونو بتونیم اجرا بذاریم.
0: من نمیدونم قانون چی میگه. اولا مهریه مادر مثلا از اون خونه ها چند تاشو میگیره؟
14: فقط میتونیم حداقل جلوی انتقالاتشون رو بگیریم، یعنی که یه مقدار به خودشون بیان با ما صحبت کنن. ما همش نگرانیم که نکنه کلا.
0: نه آخه برخی از اوقات ببینید، برخی از اوقات این مهریه که میگذارید، فرض کنید ایشون 5 تا خونه داره، شامل حال هر 5 تا خونه میشه یه مسئله است. یه زمانی هست که نصف یه خونه است، ارزشی نداره.
14: بله نصف یه خونه است، ارزشی نداره متاسفانه. خیلی
0: نه، اون جنگو نکنید عزیز. اون جنگ در حقیقت اعلان جنگ سبب میشه که پدر و او در یه جبهه قرار بگیرن در مقابل شما و کارتون تمومه. اینی که اصلا از اون راه نرید، یعنی به خاطر اینکه از فرض کنید 10 تومن بتونید یه تومنش ازش بگیرید، اون نقطبان دیگر رو خراب نکنید. بعدم اولا این روابط غالب اوقات میتونه به هم بخوره یا یه چیز دیگه از روش در بیاد، و دوم اینکه شاید پدر اصلا صرف نظر از همه اینا یه کاری بکنه. میتونید اگر یه شناختی از پدر داشته باشید یا یه کسی رو که آگاه و آشنا هست درگیر کنید که با پدر گفتگوی کنه، پدر که فقط او رو به خودش بیاره که کاری که داره میکنه افتادن در یک دام و تله است که در آخر کارم به ضرر خودش تموم میشه حتی برای زندگیش. و یا میتونید یک نامه‌ای که واقعا کمکتون کنن بنویسید، چون پدر به هر حال آدم تحصیل کرده آگاهیه که اگر اون قسمت از نور دانشی که داره روی اون نامه بتابه شاید به خودش بیاد و حداقل متوجه بشه که درباره شماها، مثلا با توجه به احتیاجی که شما به ویژه برادر دارید، قرار نیست انقدر بیمهری کنه و گوش به حرف کسی بده که آمده. برای داستان این که ایشون 70 سالشه و این زن 42 سالشه و 3 سال ازدواج کردن، شما به هر کسی بگید از جمله پدر، از 10 مورد حتما 8 موردش قلابی و تقلبی.
14: درسته. بله یعنی ما خیلی این... صحبت کردیم که برن با ایشون صحبت کنن، ولی خب. خیلی از این خانم تعریف میکنن، خیلی خودشونو عاشق نشون میدن. من بارها شاهد بودم این خانم میخواستن حتی برن ولی پدر من گریه کردن اینها که نه ایشون.
0: پدرتون به هم ریختن، پدرتون زمینه مسائل روانی خاص داشتن، نمیدونم چی، ولی متاسفانه به هم ریختند. و به همین جهت که شما با یک کسی روبرو هستید که چون نمیتونید ثابت کنید، ولی به هر حال توانایی تشخیص درست و غلط و خوب و بد مقدار زیادی از دست دادن و این برخی از اوقات توی همچین سنینی ممکنه. به همین جاست که گیر افتادید عزیز. این درست مثل یه آدم مستی مونه که پشت فرمون نشسته زده به ماشین من و شما. من و شما هیچ تقصیر و گناهی نداریم، ولی اینجا قربانی اون مستی اون آدم هستیم و پدر شما هم همینه. متاسفانه این اشکال وجود داره و البته گفتم اگر شما من و شما میتونستیم با خواهر و برادرتون 5 ساعت صحبت کنیم، میتونستیم از توش چیزایی پیدا کنیم و در بیاریم. اینی که مشورت کنید شاید بتونید راهی پیدا کنید، در غیر این صورت چاره‌ای جز مهربون ماندن و صبر کردن ندارید.
14: درسته، ایشون وسواس فکری خیلی داشتن، خیلی دارن و به خاطر اینکه درجه علمی بالایی هم دارن، خودشیفتگی هم خیلی دارن.
0: نمیدونم برای چند گروه هستن که این مشکل رو به صورت جدی دارن. گیر افتادید عزیز، شما با پدری روبرو شدید که در یه مرحله ای از زندگیش ارتباطی رو که باید با فرزندانش داشته باشه رو نداره و یه کسی هم در مسیری که به هر حال اصلا خیر و صلاح حتی خود پدر نیست داره ایشون رو میبره. ولی خب چه میشه کرد، ما تو دنیایی هستیم که ما آدم ها توان اینو داریم که خودمون و زندگی خودمون و عزیزانمون رو خراب کنیم، کسی هم مانمون نتونه بشه. ولی به هر حال صبر کنیم ببینید چه میشه، امیدوارم یه نتیجه مطلوبی در آخر پیدا میشه. به هر حال اگر اتفاقات تازه‌ای افتاد و حرف جدیدی بود خواستید صحبت کنیم، لطفا این تلفن کنید با هم صحبت.
14: خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم از وقتی که به من دادید. ممنونم.
0: شنگ و لجمن بعد از چند پیام.
14: خدا نگهدار.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: اکبر جون به پا، طرف قرمز رو رد کرد. اوه اومد اومد، ای داده بیداد، داغونمون کرد.
3: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
2: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
3: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بیشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
2: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
3: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
2: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
3: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی،
4: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
5: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
1: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-96-09 1-800

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
3: ما با پکیج‌های بی‌نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یادبوده عزیزانتان هستیم.
2: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم‌های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
3: 818-632-01-89.
4: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
5: سلام آقای دکتر، روزتون بخیر. ممنونم از برنامه خوبتون.
4: لطف دارید بفرمایید.
5: آقای دکتر، من در مورد پسر 8 سالم یه سوالی داشتم از خدمتتون. میخواستم
4: صبر کنید، شما اول بگید تردد شما، شما همسرتون چند سالتون عزیز؟
5: من 44 سالمه، همسرم 47.
4: چه مدتی ازدواج کردی؟
5: حدوداً 20 سال دقیقا.
4: اوکی. به من بفرمایید که از کجا تلفن میکنید؟
5: از استرالیا، ملبورن.
4: چه مدتی از استرالیا هستی؟
5: حدوداً میشه گفت 14 ساله.
4: بسیار خوب. هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
5: من پرستار هستم، با همسرم کار میکنم، همسرم هم پزشک هستن و کلینیک داریم، کلینیک جی پی داریم.
4: بسیار خوب. به من بفرمایید چند تا فرزند دارید؟
5: دو تا، یه دونه پسرم هستن که 8 سالشونه و یه دونه دخترم که 5 سالشونه.
4: خب میشه من بگید که چرا 11 سال طول کشید بعد از ازدواجتون بچه دار شدی؟
5: بله میگفتم الان میپرسین از آن. به خاطر شرایطی که میخواستیم مهاجرت بکنیم و امتحانایی که همسرم داشتن و گفتیم که همون چیزی که شما میگید نباید صبر کنیم، ولی ما صبر کردیم که اوضاع خوب باشه بعد بچه دار بشیم. متاسفانه اینجوری شد.
4: خب حالا ماجرای پسر 8 سالتون چی هست؟ موضوعش چی عزیز؟
5: پسرم خیلی بچه خوبیه و درساشو میکنه تو مدرسه، پرابلمی نداره، ولی کن یه روز از مدرسه به من ایمیل زدن و گفتن که پسر شما به یکی از بچه ها یه فحش جنسی خیلی بدی به انگلیسی دادن، که من اصلا حرفای افورد و اینا تو خونه ما اصلا خط قرمزه، و وقتی که اونو به من گفتن من شاک شدم و سامی اومد.
4: چرا؟ آخه شما رو خط هستید یا تلفنتون قطع شد؟ مشکل متاسفانه تلفنتون قطع شد. غزالی جان اگر آمدن لطفا بیارشون. ببینید عزیز، ممکنه تو خانواده هرگز یه مقدار لغات هم یا ناسزا و حرف سشت زده نشه، ولی این چیزی نیست که بچه ها ندونن. اونم تازه بچه که میره مدرسه، که خوشبختانه مدرسه هم چیزای خوب خود مدرسه یاد میدم، چیزای بد بقیه بچه ها یادشون میدم. بنابراین این جمله، این پشت ناسزا هرچه بوده، حتی هر اندازه عجیب و غریب هم باشه، غالب و غالب نشانه این نیست که از ذهن و فکر به فرزند شما گذشته و او ساختتش، او یه چیزی گفتن اینم تکرارش. و درست است که مدرسه نسبت به این موضوع حساسه که باید باشه و خدمت شما هم اون رو فرستادن، ولی اصلا جایی برای تعجب نیست. به همین جد است که امروز حتی زشت‌ترین فحش رو همه ما میفهمیم. وقتی همه ما میفهمیم یعنی هم شنیدیمش هم میدونیمش، و بنابراین وقتی اونو میدونیم که کسی بگه چرا ما رو باید شاک بکنه که چرا پسر شما این حرف رو زده. بر و بسیاری از آدما بسیاری از لغات و جملات تو این زمینه رو خیلی از وقت اصلا بهش توجهی نمی کنن. اون رو فقط مثلا در حالت عصبانیت شدید میگن در حالی که اصلا تو خمیره وجودشون نیست. ای بسا 20 سال گذشته یه دفعه هم همچین لغتی رو از دهانشون بیرون نیومده. بنابراین چیزی نیست که شما نسبت به شاک بشید یا فکر کنید واقعا اتفاق بدی افتاد. حالا من این حرفا رو زدم به این امید که شما بتونید دو مرتبه رادیو رو بگیرید تو با هم صحبت رو ادامه بدیم. نمیدونم غزال جان اگر ایشون برگشتن لطفاً بیاریدشون، چون فرصت بود که دوباره زنگ بزنن. معمولاً این آخر وقت پر 6 تا خط ما که اشکال نیست که نتونن ما رو بگیرن. اگر هم نه متاسفانه نتونستن ما رو بگیرن بر دلیلی که شاید به تلفنشون مرتبطه، بگذار من یه 10 دقیقه فرصتی دارم با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم. به هر حال رادیو همراه، بفرمایید.
5: آقای دکتر صدای منو دارید؟
4: الان دارم. من نمیدونم تلفن اون چرا قطع شد. فقط شما یا صحبت های منو شنیدید بعد از قطع تلفن از طریق رادیو یا نشنیدید؟
5: نه بعدن گوش
4: خب میدم. فقط نه صبر کنید. من دو تا نکته رو عرض کردم. اولا بچه‌ها ممکنه هرگز در خانه لغت رو نشنیده باشن، اما از اونجایی که بیرون میشنون به راحتی میتونن اونو تکرار کنن بدون اینکه حتی برخی از اوقات بدونن دقیقاً معناش چیه، مثلا تو این سن و سال. و ابداً موضوع شاکینگی نیست اصلا. یعنی اینکه پسر من یا دختر من و شما یک مرتبه در چیزی که هرگز تو عمرش از پدر و مادر و تو خانواده و فامیل نشنیده بگه. و همونطور که عرض کردم ما همه فحشا رو میدونیم، هیچ کدوم تو خانواده نبوده. چرا میدونیم؟ برای که دیگران گفتن باش آشنا هستیم. بنابراین چرا شاک شدید؟ اونا یک کاری که کردن وظیفه‌شون بوده، کار درستی هم کردن، ولی شما هم قرار بوده فقط یه صحبت کوتاهی داشته باشید. و در این حرکش با توجه به اینکه فرمودید پسر خوبیش، چرا اینقدر نگران و ناراحت شدید؟
5: من فکر کنم بقیه صحبتامو فکر کنم نشنیدین در مورد اینکه اون بچه رفتارهای سکسی انجام میداد توی مدرسه. یعنی خیلی رفتارهایی که پسرم برای من تعریف کرد اینجوری بود که مثلا کتابو میگرفت جلوی بدنش و ادای حرکات سکسی در می آورد، حتی سکشوالایز سند از خودش در می آورد. و من دوباره اینو با مدرسه مطرح کردم، باز دوباره روز بعد اومدم با پسرم بیشتر حرف زدم، گفت مامان میگه که یه وبسایتی هستش که توش سکس. گفتم سکس چیه؟ گفت دختر پسر نیکد میشن و همدیگر رو هاگ میکنن. و گفتم دیگه؟ گفتش که دیگه همین. و مطمئنم که پسر من همچین وبسایتی نرفته به خاطر اینکه اکسس نداره. ولی کن چیزی که برای من مهمه اینه که الان این اطلاعاتی که این بچه به دست آورده و این بالاخره با دوستاشون بالاخره حرف میزنن، نمیدونم بعضی از این پدر مادرها واقعا کر نمی کنم بچهشون داره چی میبینه. ولی میخوام به سامی مثلا چجوری بگم که اگر همچین اطلاعاتی به دستت رسید بتونم با یه زبان دوستانه و یه جوری که خیلی هم وارد دیتیل من خودم اطلاعاتی تو ذهنش وارد نکنم، بگم
4: من قرار نیست اطلاعاتی وارد
5: کنم.
4: نه صبر کنید عزیزم، مسئله چرا با هم مخلوط میکنید؟ پسر شما اگر گفت، اولا اون مسئله رو بسیار جدی بگیرید و مدرسه مسئوله که هم در ارتباط با اون بچه هم خانوادهش یه اقدامی بکنه. دوم حرف شما این است که پسرم منو پدرت رو خیلی خیلی خیلی خوشحال میکنی، خیلی خیلی احساس خوبی پیدا میکنی. اگر تو هر اتفاقی که به نظرت میاد خوب نیست و بده رو به ما بگی، یعنی خاطرش رو آسوده کنید که با گفتن شما شاک نمیشید که بچه نگران بشه و پنهان کنه. یعنی درست برعکس، شما حرفتون این است که ما همه خوبی تو رو، همه باهوشی و آگاهی تو رو، هرچی اسمشو دارید در ارتباطی که با هم دارید، در این میبینیم که فقط به ما بگی، ما هم به گونه‌ای که فکر میکنیم درسته اقدام میکنیم. تازه اگر هم یه چیزی بود که به نوعی مثلا به تو مربوط بود با تو هم مشورت میکنیم، نظر تو هم میخوایم. چون مثلا ممکنه بگه من نمیخوام شما با مدرسه تماس بگیرید یا با پدرش یا مادرش تماس بگیرید، شما میگید چشم. یعنی میخوام بگم ببینید تو این گونه موارد اولا اصلا فحش مهم نیست. یعنی عرض کردم اگر شما این شماره دو حرف عبارت از این است که بس. و اینکه شما میگید متاسفانه ما امروز با یک به هر حال اینترنتی در ارتباطیم که بهترین بهترین ها و بدترین بدترین ها رو نشون میده و متاسفانه ما در معرض اون هستیم. حالا در یه سنینی این مسئله خیلی برای اونا جدی میشه، ولی ما باید موضوع رو عادی به هر حال تلقی کنیم. دلیلی هم نداره اطلاعات خاصی بدیم. من همیشه عرض کردم درباره این موضوع ها شما هر وقت که مطرحش کرد میبندیدش زیر سوال، اونم از سر کنجکاوی که تو خودت چی فکر میکنی. حتی وقتی فرض کنید درباره سکس حرف بزنید، تو چی فکر میکنی مثلا این چه جوریه؟ البته چون پسرش قرار نیست شما صحبت کنین، کار باید پدرش بکنه. هر وقت اطلاعاتی رو میگه که درسته تایید کنم، اینو درسته پسرم، اینم اینجوری که تو میگی درسته. هر چیزی هم که غلط و اشتباهی بشیم، نه این اینجوری نیست. و در این حال هم میگیم اگر باز یه سوالی به ذهنت اومد یا یه موضوع مسئله‌ای بود، حتما به من بگو که با هم راجبش صحبت کنیم. ولی چون پسره در این گونه موارد موضوع رو باید با پدر، و اگر دخترتون مسئله‌ای داشت باید با شما در میون میگذاشت. ولی ببینید عزیز، واکنش من و شماست که به بچه‌ها این پیامو میده که چقدر اوضاع بد یا بدتره. دو، واکنش من و شماست که برخی از اوقات بچه‌ها رو به اینجا میرسونه که بهتره من هیچی نگم، پنهان کنم و دروغ بگم، و این بدترینه. بنابراین من همیشه عرض کردم هر وقت که بچه‌ها در معرض این موضوع قرار میگیرن، شما اصلا یه ساعت دو ساعت برای این کار بذارید. ولی در اینجا عرض کردم مثلا پدر چی بشیم چی فکر میکنه، مثلا ممکنه بعدش تو حرفاش یه چیزهایی بگه که میتونه به هر حال غلط باشه و نگران کننده باشه. بنابراین خب پدر اونجا رو تصحیح میکنه، اون چیزی هم که درست رو تایید میکنه، چون دلیل نداره حتی اگر یه چیزی رو میگه که قرار نیست در سن و سالش بدونه، کاملا بهش میگه درست میگی پسرم، حق با توئه. و بعدم در رو باز بذاره برای این گفتگو و او رو مسئول شنیدن این حرفا یا بازگو کردن این حرفا نکنین. حتی در جهت حرف زشتی که فرض کنین پسرتون زده، بگید خب به هر حال منم چون همه این فحشا رو بلدم ممکنه به ذهنم بیاد، برخی از وقت حالا که به ذهنم اومده ممکنه به زبونم بیاد. خب اومد که اومد. یعنی یه مقداری تو این سن و سال موضوع مهم اینه که او حس کنه پسر خوبیه، فکر کنه که گزارشی که به شما داده کار درستیه، فکر کنه از این به بعدم اگر حرفی یا صحبتی بود به شما گزارش میده. اما اینکه شما از طریق مدرسه و پدر و مادر اون خانواده رو به هر حال آگاه کنید هست، ولی ای بس را برگردن به شما بگن اصلا به شما چه مربوطه و ما دلمون میخواد بچه‌مون از همون کودکی همه این موضوع رو بدونه. و این همون گرفتاریش متاسفانه محیط هایی که من شما در زندگی کنیم، و همطور که مواد مخدرم هست، تفنگم هست و آدم ها میتونن بردارند و ازش سوء استفاده کنن.
5: درسته. من اتفاقا آقای دکتر بهش گفتم، گفتم سامی جون تو هر چی که تو مدرسه میشه اگه دوست داشتی بیای به من بگی چیزی که فکر میکنی احساس خوبی نداری، من حتی گفتم مثلا اون پاکت مانی که میگیره مثلا هر دفعه بیای به من بگی یه $10 هم بهت اضافه تر میدم، که خیلی هم خوشحال شد. حتی اومد دو سه چیز اضافه تر هم بهم گفت. و گفتم اصلا همیشه بهش میگم، میگم آنست باشی حتی اگه اشتباه هم کرده باشی من ناراحت نمیشم.
4: من فقط تنها چیزم این است که چون شما رو آدم خسیس و عرض کنم بدی میبینم، شما اومدید گفتید $10، اینو بذارید پدرش انجام بده که برام $20 بهش بده وزش بهتر بشه. آره. به این دلیل عرض میکنم این موضوع چون مال پسره رو بذارید به عنوان به پدر، چون ماجرای مادر خطر یه مقدار حال و احساس خودش رو درگیر این رابطه بکنه وجود داره و اون میتونه بسیار آزاردهنده باشه. برای همین حرف این است که برو سراغ بابات، به همسرتون هم بگید ما $10 داریم، تو $20 بده که ترجیح بده اصلا با تو حرف بزنه تا با من، ولی اصلا نگرانش نباشید که موضوع مهمه.
5: چشم. مرسی آقای دکتر، لطف کردین. انشاءالله سلامت باشین، روز خوبی داشته باشین. ممنونم.
4: خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خوشبختانه به جایی رسیدیم که آقای دکتر رادی مصریانی، وکیل برجسته و آگاه و دانای ما، چه در جهت تصادفات و صدمات شدید بدنی، چه در جهت آنچه که مربوط به ماجرای کارمند و کارفرما یا به هر حال حوادث و اتفاقات محیط کار است، تخصص و آگاهی بسیار دارند و میتونن ما رو در این زمین ها کمک کنن. بنام این توجه شما رو به مصاحبه ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: ما در سراسر کالیفرنیا درود و سلام به شما.
1: سلام به شما آقای معزنی و با درود و سلام به تمام شنوندگان عزیز.
0: آقای مصریانی، من یه پرونده تصادف دارم، حرف شما رو هم گوش کردم، 3-4 تام شاهد خوب دارم و از اونجایی که میخواستم خیالم هم راحت باشه رفتم با همشون صحبت کردم، گفتم من اگه یه پول درست حسابی بگیرم شما خوب شهادت بدین حتما دم شما رو میبینم، یه پول خوبی هم به شما میدم. میخواستم اینو بهتون بگم، خوشحالتون کنم. کار خوبی کردم؟
1: اگه این اتفاق بیفته من فوری شما رو دراپ میکنم به عنوان یک موکل. من که اعتبار رو از دست دادین و این بلا متاسفانه سر من اومده با چند تا کلاینت ها، نه فقط یکی، با چند تا. اولا که یک پرونده داشتیم که یه کس نسبتا خیلی بزرگی بود. این آقا تکست داده بود به یکی از همکارانش که پولم آفر داده بود که بهش مقدار از این ستلمنت رو بهش پرداخت خواهد کرد اگه بدین شهادت رو بده. و گس وات، تکست رو همکارش شیر کرده بود با کارفرما. خب obviously we won't have nothing to do with that. برای اینکه هر چقدر ما کیسمون قوی باشه وقتی که بریم دادگاه این کیسو میبازیم. قبل از برنامه داشتم بهتون اون داستان دیگر هم شیر میکردم، اون واقعا دیگه مقدار چی میگم به قول معروف حماقت باید یه لیمیتی داشته باشه. ولی این آقا رفته بود فلایر، توی رستوران هم کار میکرد، رفته بود فلایر درست کرده بود به تمام کارمندای اونجا دونه دونه اون فلایر داده بود که اگه شما شاهد من بشین من یه مقدار ستلمنت رو باتون شیر میکنم. بعد که هم بهش گفتیم خیلی چیز گفت مگه بادی دای دور رو من شما نگفتین شاهد میخواین؟ گفتم بله، ولی نگفتم رشوه بدین که شاهد بگیرین. A lot of good cases که این کارای عجیب غریبو که انجام میدن، برای همین الان دیگه ما به موکلون اینو توضیح میدیم، حالا چه کیس امور کارمند و کارفرما، چه کیس های تصادفات، که لطفاً به کسی رشوه آفر نکنین که بخواد نگه شو. اگه شاید خواستن مایل بودن ما اونا رو اپروچ میکنیم، استیتمنتشون رو میگیریم، اگه هم نه که نه، شما نمیتونین به اینا قولی بدین، پولی آفر کنین، گیفتی بهشون بدین. It just looks really bad و you completely lose any credibility on the case. یعنی it's a kiss of death که شما دارین آردی ثابت کردین که آره من آدم درستی نیستم، دارم رشوه آفر میدم که اینا بیان شهادت بدن. You cannot offer any money or gift که اینا بیان شهادتون بشن.
0: خب آقای مصریانی، این آمریکایی‌ها اینجوری هم، من به قاضی توضیح میدم میگم ما میدل ایسترنیا، ما ایرانی ها خونگرمیم، دوست داریم اگه چیزی نصیبمون میشه به بقیه هم شیرنی بدیم، این اصلا اسم رشوه نیست، میخوام دمشون رو ببرم.
1: و اون موقع هم قاضی میگه خب برین ایران پولتون رو بگیرین، نه اینجا دادگاه توی آمریکا، ما اینجوری رفتار نمی‌کنیم. خیلی موقع میشه، من جالبه وقتی که اصلا راجع به شهادت دادن با کلاینتمون صحبت می‌کنیم، حالا چه تو دپوزیشن چه تو باسه ترایل، یک کاری انجام میدن، یه حرفایی میزنن که یه مقدارش از کالچر که بهشون میگم که نو ایشون بی سینگ ایت لایک دات، این یه روش دیگه میتونیم مثلا اینو توضیح بدین یا اینو لطفاً نگین این حرفو. و هم میگن نه ایتسو که خب ما تو ایران شنیدم این حرف، هم میگن ما تو ایران این کار رو میکردیم یا it's normal for us. میگم I know ولی you're not talking to few Iranians on the jury. خیلی یه گروه دایورسی هستن، there's some whites, some hispanics, some blacks, diverse group, Asians. یه چیزی نیست که شما بخوان اینا شما رو درک بکنن یا exaggeration که میگن و حرف میزنن. مثلا کیس صدمات بدنی میگن که او من حتی یه مسواک هم به زور بلند میکنم. چه حرفیه؟ اگه شما واقعا نمیتونید مسواک بلند کنید یه پرابلم های خیلی بزرگتری دارید. Don't exaggerate. Oh, I cannot walk at all. بعد دوربین و فیلم رو نشون میدن که هیچ که را میرفتن چند تا بگ سنگین هم داشتن میذاشتن تو ترانک ماشینشون. خب نگین، نگین I can't lift anything, I cannot walk. اینا بعض موقع وقتی که رقم های خیلی بالا ما تقاضا میکنیم یه اینوستیگر میفرستن دنبالتون ببینن دارین چیکار میکنین. حالا یه نفر ازش میپرسن که can you lift anything heavy، اینو میگه you know sometimes I do but I have a lot of pain, I still do it. خب دیگه ویدیو نشون بدن شما دروغ نگفتین، گفتین I do what I have to do ولی با زجر و درد دارم این کار انجام میدم. Just a lot of you know situations like that. یه بار یکی از پوینت من توی تکس به کوورکر یه حرفای خیلی بدی زده بود که من روانشناس که کیس امپلویمنت بود. That was a humongous case. یعنی واقعا we were planning on something on that particular case 10 میلیون به بالا بخوایم بگیریم. نشسته بود توی تکسی چیزی گفته بود که آره من روانشناس دارم میرم

0: بی خود اصلا لازم ندارم، فقط برای کیس دارم روانشناس میرم که پرونده سازی کنم برای ایموشنال دیسترس. خب تکست رو کی؟ وکیل مقابل. They produced it. This is your client. داره میگه همش دروغه، داره اگزاجریت میکنه که بماند. بعدش هم شواب نمیکرد خانمه برای دپوزیشن رو نمیدونم، ماشین براش میفرستادیم، بعد موف کرده بود اریزونا، فلایت هاپه ما تیکت شما براش میگرفتیم، wouldn't make it on time to the airport. این اصلا آبروریزی شده روی پرونده، متاسفانه با یه رقم پایین تری واسه اون کسو مقصر میکنه. این چیزاست که میگم، این همکاریاست، این یا عدم همکاری. ما کار خودمون رو واردیم، ولی بعضی ما کلاینت ها کیس های ما رو خیلی چالنجینگ میکنن با کارهای عجیب غریبی. الان واقعا شده که داریم ایمیل میدیم، توضیح میدیم اول پرونده این کار رو بکنین، این کار انجام بدین، این کار انجام ندین، این کار که خیلی هم متاسفانه نمیخونن این ایمیل هم که ما میدیم.
1: درسته. اجازه بدید من شما تلفن شما رو به دوستان و عزیزانی که در سراسر کالیفرنیا هستن بگم. شنوندگان گرامی، شما میتونید با آقای دکتر مصریانی و همکارانشون از سراسر کالیفرنیا در مورد کیس های تصادفات، صدمات بدنی مثل زمین خوردگی، صدماتی که در کانستراکشن سایت ها هست و یا اگر در تصادفی باشه و همینطور برای کیس های مربوط به اختلافات بین کارمند و کارفرما در محیط کار با ایشون تماس بگیرید. 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. خب آقای دکتر مصریانی، این شاهدایی که من قرار بوده بهشون یه پولی بدم که هیچی، دو تا شاهد خوبن به من گفتن ما میایم شهادت بدیم ولی بعد یه پولی به ما بدی. اونا که دیگه مشکلی نداره که.
0: من بدتر متاسفانه نمیتونین، اصلا بعد فوری جوابش هم کتمن بدین. اگه تکست دادن بگین I'm sorry I don't feel comfortable doing that, it's against the law, I don't feel comfortable doing that. و کاری که ما میتونیم بکنیم we could take their deposition. اگه هم نخوان خودشون voluntarily show up کنن then we could subpoena them. ولی اینم بگم یه مقدار بعد راجع به این سوپینا یا دپوزیشن یک کسی که مطمئن نیستیم چطوری بخواد شهادت بده باید مواظب باشیم. من پرونده داشتم که کلاینت مطمئن بوده که اون شخص شاهد خوبی خواهد بود، دپوزیشنش رو گرفتن دیدم کامپلیتی در علیه ماست، حالا ما داریم دپوزیشن اونم میگیریم با خرج موکل خود من که کاست میره رو پرونده. ولی you know it's embarrassing. یا کیس بوده که توی دپوزیشن این شخص ما نداشتیم، مطمئن بوده موکل که این شاهد خوبی خواهد بود، توی دادگاه شواب کرد کامپلیت 180. یعنی اینه من برنامه چی بود یا با کارفرما زد و بندی داشت or something. برام هر چقدر من اون کلاینت به من میگن نه نگران نباشین ویتنس طرف ماست، دپوزیشن لازم نداری، I don't listen to them. I want to know your statement. میخوام بگیرم under oath که امضا بکنن که بعدن چیزی که بگم بگم این استیتمنت شما اینجاست، شما یه چیز دیگه به من گفتین که کریدیبیلیتی ویتنس اپ بین بره اگه در علیه ما بره، یا اینکه دپوزیشنشون رو بگیریم سورپرایز نشیم موقع ترایل که چی اینا بگن یا چی نگن. سو وی هاف تو بی کیرفول. خیلی موقع کلاینت ها فکر میکنن ویتنس ها فیور بدن، ترنز اوت تو بی ا دیفرنت استوری. بعضی موقع رو درواسی ویتنس میگه او دون وری آل هلپ یو اد آل شادت میدم، 10 بار ما به این زنگ میزنیم، نامه میدیم، ایمیل میدیم، مثلا جوابونو نمیده. کلاینت عصبانی میشه که چرا استیتمنت ویتنس من نگرفتی؟ میگم نگاه کنید چند بار ما باش تماس گرفتیم. خب نمیخواد شهادت بده. به زور که نیست. موقع لیتیگیشن سوپیناش میکنیم ببینیم چی میگه. ولی وی کانات فورس دم قبل از لاسوت که فایل بشه.
1: خب شاهد من میگه میام حواتم دارم علیه اون طرف مقابل شهادت میدم، واقعا هم حق با تو بوده. شما میارین باش صحبت میکنین، ضبطش هم میکنین، شهادتش هم میده. از در آفیس شما که میره بیرون اون طرف که مجرم بوده و گناهکار بوده میاد تتوشو به من شاهد نشون میده، میگه ببین این تتو رو میبینی، نصف اینایی که فارسلان خوابیدن کار منه و تهدیدش میکنه. خب آیا میتونه برگرده به شما بگه که ببین مثلا نمیخوام دلیلشو بگم ولی نمیخوام از این شهادت من استفاده کنی؟
0: پرونده داشتم که ما یه شهادتنامه فیرویل برای کلاینتمون گرفتیم، بعد یه دفعه دیدیم طرف مقابلم یه شهادتنامه گرفته به نفع اونا که ایواز واش آبیس. خب تو موقعیت دیگه نه به نفع ما خواهد بود نه به نفع اونا، it's not gonna do anything. ولی اینم بهتون بگم آقای موزنی، اون شایده هم که من مطمئنم و میدونم که طرف من مثلا ما کورت دیتو بهشون میدیم که بخوام روزی که بخوام بیان شهادت بدن، I still subpoena them که بیان. بعد شده وکلی میگن خب چرا subpoena داری وقت تو پول تو ویست میکنی که subpoenaشون کنی؟ گفتم برای اینکه جلوی هیئت منصفه، جلوی دادگاه، جلوی وکیل مقابل، انقدر اینا فقط فکر این نیستن که ما رو کمک کنن، خودشون اومدن، ما رسما ازشون تقاضا کردیم که اومدن. این is a whole different optics جلوی هیئت منصفه که this is someone who was by law had to be here، نه اینکه عاشق کشت مرده موکل من باشه اومده شهادت بده. بعدش هم شهادت دادنشون هم خیلی مهمه. بعضیا اینقدر میان طرف این نفر رو زیادی میگیرن، you can tell که این بیخوده، به خاطر دوستیش یا به خاطر ریلیشنشیپ اومده رو زیادی میگه. یه نفر دیگه میاد 80% خوبی میگه، 90% خوبی میگه راجع به کلاینت، اون 10% 20% هم خیلی maybe not so great. خب این اعتبار داره این شخص، واردی ما رو کلی کمک کرده، نه اینکه ما موکل بیاد به زور بهش بگه چی بگه و چی نگه. Someone that you can tell، بین مردم they're smart، they can tell کی داره دروغ میگه، کی داره exaggerate میکنه، کی honest.
1: دوستان، با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات، صدمات بدنی و همینطور پرونده های مربوط به اختلافات محیط کار بین کارمند و کارفرما. شما میتونید از سراسر کالیفرنیا با ایشون تماس بگیرید برای احقاق حقتون. تلفن تماس با ایشون 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. یکی از ده ها و یا شاید صد ها نکته مثبت و نکات قدرت شما آقای مصریانی این هست که خب شما هم دارید کیس های تصادفات رو انجام میدید و هم کیس های کارمند و کارفرما، و باید بگیم از نظر رنکینگ یکی از بالاترین رنکینگ ها رو دارید. اما من فکر میکنم حالا که صحبت از شهود هست، شاهدی که تو خیابون داره میره و میبینه دو نفر دارن به هم دیگه ماشینشون زدن به هم دیگه، خیلی راحت تر میتونه بیاد شهادت بده تا یه شاهدی که توی محیط کاره و نمیدونه با اون شهادتی که میده الان رئیسش، کارفرماش، مدیرش یا بقیه کارمندا چجوری راجبش فکر میکنن. خب این با توجه به اینکه شما هر دو این پرونده ها رو به خوبی انجام میدید، اونجا چه مانوری میشه داد؟
0: دو حالت داره. اونایی که توی محیط کار، حرفتون خیلی درسته، خیلی میترسن که بیان شهادت بدن اگه هنوز تو محیط کارن. خیلی موقع شاهدایی هستن که دیگه در اون محیط نیستن، اونجا کار میکنن ولی اونام دیگه در اون محیط دیگه ادامه ندادن کارشون، اونا خیلی راحت تره که بیان شهادت بدن، اون خطری برای اخراج اونا نیست، برای که دیگه اصلا اونجا کار نمی کنن. برای اون کسانی که نگرانن، بعضی ما میتونیم استیتمنتشون رو تا یه حدی کانفیدنشال نگه داریم، من که پرونده بره دادگاه دیگه خب بیبون بی کانفیدنشال، ولی what I usually tell them is بذارین کارفرما بدونه که شما شهادت دادین، برای اینکه اگه کوچکترین ریتالیشنی به وجود بیاد، من کیس شما رو قبول میکنم و کیس شما خیلی پرارزشترم خواهد بود، بارزشتر خواهد بود، به خاطر اینکه غیر قانونی که اینا بیان در حد شما ریتالیت کنن به خاطر شهادت نامه درستی که دادین. و شده که این پرونده رو من گرفتم و ستلمنت اون شخص تا یه مقدار بالاترم بوده، به خاطر اینکه خیلی واضح نشون دادیم تا این اومده شهادت داده این شخص، گرفتن اذیت و آزار و اخراجش کردن. We provide that protection to these witnesses.
1: خب پس در محیط کار بهتر این نفر رو بندازم جلو، بعد خودم برم به عنوان شاهدش، درسته؟
0: Exactly.
1: فکر کنم میدونم بعد کیو بندازم جلو آقای مصریانی.
0: بله فکر کنم واقعا میدونین.
1: درسته. بسیار ممنونم از وقتتون آقای مصریانی عزیز.
0: منظورتون دکتر بنشان ولی نبود؟
1: نه معلوم بود
0: یه مقدار.
1: با جناب آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت کردیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، یکی از بهترین وکلای حال حاضر در جامعه ایرانی و فارسی زبان و غیر ایرانی در سراسر کالیفرنیا، که شما عزیز میتونید از سالها تجربه ایشون، نزدیک به 35 سال تجربه ایشون و همکارانشون استفاده بکنید در دفاع از پرونده های تصادفات، صدمات بدنی و پرونده های مربوط به اختلافات محیط کار بین کارمند و کارفرما. تلفن تماس با دفاترشون 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. آقای مصریانی بسیار ممنون از وقتتون.
0: خیلی ممنون از شما آقای مازنی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هول ویت ماما لواش.
1: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
2: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم
3: دمت گرم داداش،
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
4: آخریشه بردار داداش.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی.
7: تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626، amiritravel.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
10: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
11: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447، 310-657-4447. شاناتووا.
12: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام.
13: تاریخ حرکت 12 اکتبر.
14: تلفن 818 758 2626، amiritravel.com.
15: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
3: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
5: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
16: این صدای شماست.
17: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
16: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
18: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
19: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
18: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
19: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
18: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
19: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
18: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
19: با ما
18: فروزان فرهمند
19: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
18: 833-2626-845. New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174B and 08467.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز دوشنبه 31 آگوست 2026 برابر با 9 شهریور 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. ترامپ: حمله ایران به اردن را پاسخ خواهیم داد. ترامپ خواهان محاکمه حاکمان ایرانی به دلیل جنایت ضد بشریت شد. افزایش شدید قیمت نفت در پی تشدید تنش‌ها میان آمریکا و ایران. نرخ دلار در بازار آزاد ایران با ثبت رکوردی تازه از 210 هزار تومان عبور کرد. و اینک مشروع خبرها. رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه 9 شهریور اعلام کرد ارتش این کشور به حملات یک شنبه شب ایران به نیروهای آمریکایی در اردن پاسخ خواهد داد. خبرنگار شبکه فاکس نیوز اعلام کرد که دونالد ترامپ در واکنش به این حملات گفته است: ما آنها را شدیداً هدف قرار خواهیم داد. پاسخ در راه است. این اظهارات در حالی است که آمریکا یک شنبه شب جزیره لارک در نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار داد. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که هدف از این حمله نیروهای مین‌گذار سپاه بوده است. در این پیام اعلام شد که نیروهای آمریکایی اقدامی دقیق و محدود علیه نیروهای مین‌گذاری سپاه انجام دادند که تهدیدی قریب الوقوع برای تنگه هرمز بود. به نوشته سنتکام، ایران منشأ تهدید بوده و آمریکا برای حفاظت از کشتی‌های غیر نظامی و کشتیرانی تجاری وارد عمل شد. سپاه پاسداران تایید کرد که حمله آمریکا تلفاتی به جا گذاشته و وعده پاسخ داد. ساعتی بعد رسانه‌های ایران از حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به 2 پایگاه نظامی در اردن و 1 پایگاه در امارات متحده عربی خبر دادند. امارات هدف گرفته شدن پایگاه آمریکا در خاک خود را تکذیب کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با فاکس نیوز همچنین گفت: نیروهای آمریکایی شب گذشته اجازه دادند یکی از موشک‌های شلیک شده توسط ایران از سامانه پدافند هوایی عبور کند، زیرا این موشک قرار نبود به هیچ هدفی اصابت کند. به گفته او، موشک‌های دیگر رهگیری شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیام تازه خود جمهوری اسلامی را شکست خورده نامید. او در این پیام که در تروث سوشال در روز دوشنبه 8 شهریور 31 آگوست منتشر شد نوشت: آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند، ارز ندارند، حقوق سربازان یا پلیس خود را پرداخت نمی کنند، نرخ تورم به 300% رسیده است و رهبری آنها کاملا آشفته و ناتوان از نمایندگی شایسته کشور است. تنها چیزی که دارند اخبار جعلی، تمایل به کشتن معترضان خود و مهارت در گفتن مزخرفات است. رئیس جمهور آمریکا همچنین تاکید کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی باید به خاطر جنایت‌های جنگی علیه بشریت محاکمه شوند. قیمت نفت در پی بالا گرفتن دوباره تنش‌ها میان آمریکا و ایران شدیداً بالا رفت و بار دیگر نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت از طریق تنگه هرمز را افزایش داد. به گزارش خبرگزاری آلمان، بهای نفت خام برنت روز دوشنبه 31 آگوست 3.5% افزایش یافت و به 91 دلار و 21 سنت در هر بشکه رسید. در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با رشد 3.4% 86 دلار و 28 سنت در هر بشکه شد. این افزایش قیمت در پی هدف واقع شدن 2 سکوی پرتاب موشک در جزیره لارک توسط آمریکا و حملات متقابل پهپادی ایران علیه نیروهای آمریکایی مستقر در اردن رخ داد. ساعاتی بعد از حمله ارتش آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در جزیره لارک و سپس پاسخ متقابل ایران، قیمت ارزهای خارجی با باز شدن بازارها در ایران افزایش یافت
و نرخ دلار به رقم بی سابقه 210,000 تومان رسید. برخی وبسایت‌های اعلام غیر رسمی نرخ ارز بعد از ظهر دوشنبه 9 شهریور قیمت دلار را حتی تا 211,700 تومان هم نشان داده بودند. همچنین نرخ یورو 245,000 تومان و هر درهم امارات بیش از 57,300 تومان اعلام شده است. این ارقام رکوردهای تازه‌ای در برابری ارزهای مهم خارجی با ریال ایران محسوب می‌شوند. دوره تازه افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران با اعلام برنامه فشار اقتصادی آمریکا و همچنین به دنبال اعلام امارات متحده عربی در توقف هر گونه مبادله تجاری و مالی با ایران آغاز شد. پیشتر عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران افزایش قیمت ارز را موقت و ناشی از حجمه‌های تبلیغاتی و جعبسازی آمریکا خوانده و گفته بود با برنامه‌ریزی انجام شده مشکلی برای تأمین ارز نداریم. از بهمن ماه ارز ذخیره کرده ایم و ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، دارو و صنعت را تا پایان سال تأمین می‌کنیم. شنوندگان ارجمند تا لحظاتی دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. یک منبع امنیتی ایرانی به المیادین گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به آمریکا و متحدانی که به آن کمک می‌کنند هشدار دادند که پاسخ تهران به هر گونه حمله شدیدتر و گسترده‌تر خواهد بود. این منبع امنیتی ایرانی تأکید کرد تهران پایگاه نظامی آمریکا در اردن را با حملاتی شدید هدف قرار داد و در جریان این پاسخ پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن متحمل ضربات سنگینی شد. اکسیوس به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داد دانلد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مشاوران ارشدش در حال بررسی طرح حملات محدود علیه جمهوری اسلامی در اطراف تنگه هرمز هستند تا مانع بازسازی توان راداری و موشکی حکومت ایران و حملات دوباره به کشتی ها شوند. اکسیوس به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد طرح حملات محدود علیه جمهوری اسلامی طی هفته گذشته از سوی سنتکام تهیه شده و پیت هگست وزیر جنگ آمریکا از آن حمایت کرده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از نخستین نشست سران شانگهای در قرقیزستان گفت یکی از موضوعات مطرح شده تفاهم نامه اسلام آباد بود. آمریکا آن را نقض کرده و باید به تعهداتش بازگردد. پس از آن می توانیم از این وضعیت خارج شویم و همه چیز می تواند در مسیر درست قرار گیرد. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در بیانیه ای اعلام کرد که حمله آمریکا از مبدأ کشورهای منطقه به اهداف جمهوری اسلامی را تحمل نخواهد کرد. همان گونه که تاکنون در میدان عمل نشان دادیم، هرگز هیچ گونه حمله ای را تحمل نخواهیم کرد و پاسخی به مراتب سنگین تر خواهیم داد. در این بیانیه آمده است که ارتش آمریکا راهی جز خروج از منطقه ندارد و تسهیلگران حمله آمریکا به جمهوری اسلامی بدانند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مبدأ هر عملیاتی را کوبنده مورد هدف قرار خواهد داد. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره آسیب‌پذیری‌های ناشی از ادامه عملیات آمریکا در ایران به خبرنگاران گفت این موضوع برای ما نگران کننده است، زیرا سالها به اندازه کافی برای تقویت ارتش سرمایه گذاری نکرده ایم. پیشتر واشنگتن پست گزارش داده بود که مقام‌های ارشد نظامی آمریکا درباره ناپایداری جنگ ایران به پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده هشدار داده بودند. حمید قنبری معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفت اگر منظور از این تحریم‌ها این باشد که سیاست‌های کشور تغییر کند یا فشار به اندازه‌ای باشد که جمهوری اسلامی از سیاست‌های خود دست بکشد چنین اتفاقی هرگز نخواهد افتاد. قنبری افزود دشمن به دنبال فشار رسانه‌ای و اغراق در مورد آثار تحریم‌هاست. معاون رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 9 اسفند گفت دانلد ترامپ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال درباره تبدیل شدن جزیره خارک به تلی از خاکستر در حال ارسال پیامی به ایران بوده است.
جی دی ونس در گفتگو با خبرنگاران در پایگاه اندروز در پاسخ به پرسشی درباره این پست دونالد ترامپ گفت: رئیس جمهور دوست دارد گاهی در شبکه‌های اجتماعی کمی شیوه کارش را تغییر دهد. خودش اولین کسی خواهد بود که میگوید درباره اقدامات نظامی در شبکه‌های اجتماعی اعلامیه صادر نمی‌کند، اما فکر می‌کنم او در حال ارسال پیامی به ایرانی هاست. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 9 شهریور متعهد شد که فشار اقتصادی بر ایران را ادامه دهد و گفت شاید نقطه عطف نزدیک باشد. اسکات بسنت همزمان با آغاز نشست‌های رهبران مالی گروه 20 که در سایه جنگ ایران و تنش‌های تجاری میان آمریکا و دیگر کشورها برگزار می‌شود، به خبرنگاران گفت: ما به اعمال فشار ادامه می‌دهیم و همینجا هم گفتگوهای بسیار خوبی داشته‌ایم. او افزود کارزار فشار از سوی آمریکا ممکن است در چند هفته یا چند ماه آینده به یک نقطه عطف برسد و تاکید کرد برای اینکه این هدف محقق شود، اقتصاد ایران الزاماً نباید در جریان جنگ خاورمیانه دچار فروپاشی شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه 9 شهریور در نشست شورای عالی این قوه اظهار داشت دشمن و از ناب او در سودای تدارک اقدامات ضد امنیتی در ایران هستند. در صورت راه اندازی آشوب با پاسخ محکم جمهوری اسلامی روبرو خواهند شد. اژه‌ای گفت دشمن از طریق مزدورانش در داخل در سودای مخدوش کردن امنیت مردم ما و راه اندازی آشوب به سر می برد. در صورت وقوع چنین خبط و خطایی از ناحیه دشمن پاسخ محکمی به او و مزدورانش می دهیم. وی همچنین تاکید کرد نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و قوه قضاییه نیز در زمینه محاکمه و مجازات قاطعانه تر از هر زمان دیگری عمل خواهد کرد. آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا دوشنبه 9 شهریور هشدار خود به شرکت‌های هواپیمایی برای پرهیز از پرواز در حریم هوایی بر فراز آب‌های خلیج فارس در محدوده بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی را تا پایان ماه آینده تمدید کرد. این آژانس همچنین توصیه خود به شرکت‌های هواپیمایی برای پرهیز از فعالیت در حریم هوایی ایران، عراق و لبنان را تا پایان ماه آینده تمدید کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه اتحادیه اروپا در حمایت از جنگ اقتصادی آمریکا علیه حکومت ایران گفت اروپا دیگر نمیتواند از خود مختاری راهبردی سخن بگوید در حالی که خود را به مجری اوامر واشنگتن تقلیل داده است. او افزود خود مختاری راهبردی با بیانیه های پرتمطراق به دست نمی آید بلکه نیازمند اراده و توانایی تصمیم گیری مستقل و مسئولانه است، حتی اگر این تصمیم ها با موضع یک قدرت بزرگتر همسو نباشد. بقایی همچنین گفت اروپا باید انتخاب کند که بازیگری مستقل باشد یا آنقدر به پژواک سیاست دیگری عادت کند که این پژواک را با استقلال اشتباه بگیرد. در بازار سهام آمریکا، نوسان شاخص‌های اصلی وال استریت در آستانه انتشار داده‌های کلیدی تورم. بازارهای سهام ایالات متحده هفته معاملاتی جدید را با احتیاط آغاز کردند، زیرا سرمایه‌گذاران منتظر انتشار گزارش‌های اقتصادی مهم هستند. این داده‌ها از جمله شاخص هزینه‌های مصرف شخصی می‌توانند جهت‌گیری بعدی فدرال رزرو را در مورد نرخ بهره مشخص کنند و به همین دلیل معامله‌گران تمایل کمتری به ریسک‌های بزرگ نشان می‌دهند. در این راستا داو جونز 374 واحد، S&P 500 25 واحد و نزدک 31 واحد کاهش را گزارش می کنند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 211,100 تومان، یورو 245,200 تومان، پوند انگلیس 283,200 تومان و دلار کانادا 152,400 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 96,700,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 22,323,000 تومان
و هر قطعه سکه 223,500,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه ابری بود با حداکثر دمای 86 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 63 درجه برسد. آسمان فردا نیمه آفتابی با حداکثر 84 و حداقل 63 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
3: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی-insurance.com.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
2: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می‌کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
6: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
7: دکتر بازی فوتباله؟
6: نه، مسافرت سرحاله.
7: مسافرت با کی؟
6: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
7: چند؟
6: 3 خورده.
7: اون وقت خورده شقته؟
6: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
8: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: فروشگاه چالمرز وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-7777 شاناتوبا.
1: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
3: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010، 310-474-2010، 310-474-2010، sorudivision.com.
4: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30، 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری میکند. همچنین شما میتوانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447، 310-657-4447. شاناتووا.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
4: کی بود؟
3: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
4: میگم بگو کی بود؟
3: شش تا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم میان خونم.
4: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم.
3: مشکی
4: 60 تا بودن.
3: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
4: خودشو میپزن میارن یهو.
3: کی؟ خواهرام؟
4: نه، حاتمه میشم یهو.
3: خودش میپزه میاره یهو.
4: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
3: myhotam.com.
5: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
6: هشت هشتاد و شش.
7: گاز ولکن شلوار آقا.
8: این 100 دلاری مال کیه؟
9: ببینم، واسه منه.
10: فکر کنم مال منه.
8: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
11: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
12: زمان اینشورنس.
13: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
11: چند صد دلار؟
13: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
11: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلار یا مال کیه؟
0: KTWV HD3 Los Angeles.
6: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

گاهی قشنگترین ترانه جهان همان ترانه است که تو با مداد رنگی چشمای قشنگت هزاران دوستت دارم را روی رخساره مژه هایم بی صدا عاشقانه نقاشی می کنی و من در تنین آهنگ قلبم تو را فریاد فریاد بی صدا دوستت می دارم.

خداحافظی ما تلخترین شعر زندگی من بود. فکر می کردم بعد از تو دنیا به پایان می رسد، اما خورشید دوباره طلوع کرد و خیابانها شلوغ شدند. فقط یک چیز تغییر نکرد، من دیگر در هیچ جمعی از ته دل نخندیدم. تو رفتی و تکه ای از من را با خودت بردی که دیگر هیچ وقت جایگزینی برایش پیدا نکردم. کاش می دانستی، کاش می دانستی سکوت امروز من پر از فریاد نام توست.

عین جمعه می مانی. دوست داشتنت هوایی می کند مرا، می برد کنار ساحل زیبای لبهایت و در انجا مرا غرق دریای پر از تلاطم آغوشت می کند و خستگی تمام روزهای هفته را از تنم می شوید. جمعه بی نظیر منی تو، حال خوش خستگی ها، چای عصرانه ما.

نیست برای بیدار شدن از خواب صبح تعطیل. خلوت آغوشت را خیرات کن به نگاه دلبرانم تا گلدان احساسم شکوفه دهد و در آسمان عشقت

از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم، چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم تو را دوست دارم. نه خطی، نه خالی، نه خواب و خیالی، من ای حس مبهم تو را دوست دارم. سلامی صمیمی تر از غم نداریم، به اندازه غم تو را دوست دارم.

انتهای خیابان آذر، باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان، قراری طولانی به بلندای یک شب، شب عشقبازی برگ و برف. پاییز چمدان به دست ایستاده، عزم رفتن دارد. آسمان بغض کرده و میبارد. خدا هم میداند عروس فصل ها چقدر دوست داشتنی است. کاسه ای آب میریزم پشت پای پاییز و تمام میشود پاییز. پاییز ای آبستن روزهای عاشقی، رفتنت به خیر، سفرت بی خطر.

رفتم دستامو بشورم، موقعی برگشتن دیدم گوشیم دستشه و تو گالری داره عکسا رو نگاه میکنه. از اون سر میز نگاش کردم، ولی اون بی محل فقط داشت سکرول میکرد. گفتم دنبال چی میگردی تو گوشه من؟ لبخند زد و گفتش که هیچی، و به کارش ادامه داد. بعد از نهار تو ماشین دوباره و خیلی جدیتر پرسیدم واقعا داشتی چی نگاه میکردی تو گوشی؟ گفت عکسا رو. گفتم خب؟ گفت هیچی، و دوباره ساکت شد. خلاصه رسیدیم خونه، داشتم لباس عوض میکردم که گفت میدونی امروز چند تا عکس از من تو گوشید بود؟ گفتم نه نمیدونم. گفت دوتا. جا خوردم. گفت از بین 2000 تا عکس. ساکت موندم. گفت خودم برات عکس میفرستم، خودم میگم ازم عکس بگیر، بعد تهش توی گوشی دوتا عکس از منه. حرفی نداشتم چون راست میگفت. موضوع عکس نبودا، موضوع این بود که آدم دوست داره رد پاش توی زندگی کسی که دوستش داره پیدا باشه. الان فهمیدم بعضی وقتا عشق یعنی طرف مقابلت مجبور نشه خودشو به یادت بیاره. بسیار زیبا. جلی بشیان با شما دوستان خوب عزیز، با ما همراه باشید.

0: در دلم عکس رخ کیست؟ چرا یادم نیست؟ این همه دلهره از چیست؟ چرا یادم نیست؟ این که در خواب من آید به یقین شیرین است، پس پری چهره من کیست؟ چرا یادم نیست؟ خانه دلبر من دورتر از فکر من است، یا در این بادیه میزیست؟ چرا یادم نیست؟ سنگ زد کودکی از زاویه نادانی، تا به کی پنجره بگریست؟ چرا یادم نیست؟ دلم از جنس شقایق، دلم از جنس هنر، پاک شد نام من از لیست، چرا یادم نیست؟ من که در مدرسه عشق نخوندم درسی، چه کسی داده به من بیست؟ چرا یادم نیست؟ یاد او هستم، او چرا یادش نیست؟ سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب عزیز برنامه شهد و شکر، ژلی بشیان با شماست. تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون هستیم و صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید. آقای ماکان امروز در اتاق فرمان سکاندار برنامه ما هستن. سایت فیسبوک هم که دیگه پر از علاقه مندان به برنامه شهد و شکره، یا به من که میدونم علاقه ندارین، همچون برای خودتو میبری میدوزی، من میدونم، حتی وقتی هم من نیستم میبینم زیر چشم، میبینم دوره هم بازم جمع میشین زیر پستای قبلی. فکر نکنین من نمیدونم دیگه، من انگار اصلا زیاد مهم نیستم اینجا. باشه باشه، خیلی خوب، همینه دیگه، دنیا همینجوریه. خب بله، سایت فیسبوک به نام ژلی بنشیان در خدمتتونیم و کانال تلگرام دکتر ژلی بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. عرض کنم خدمتتون که فرانک سیناترا میخواد برامون بخونه، ولی قبل از اون براتون بگم دوستان عزیز که دلار از 210,000 تومان عبور کرد. بله، رکورد جدید. و خدمتتون عرض کنم که من واقعا نمیدونم مردم دارن چطوری زندگی میکنن، ولی واقعا باید در فکر کنم در طول تاریخ اسم این قهرمانان رو باید بیارن که چگونه میتونن سر پا بایستن با این شرایط سخت و بد و سنگین و وضعیتی که برایشون پیش آمده. قلب ما که همچنان با اونها خواهد بود، فعلا کاری از دستمون هم ساخته نیست. بریم به سراغ فرانک سیناترا برامون بخونه، بعدش هم برگردیم ببینیم که چه خبر دنیا.
1: You make me feel so young.

ببخشید من مزاحمتون شدم وسط آهنگ زیبای فرانک سیناترا ها، ولی یه پستی خانم سهیلا گذاشتن منو به فکر واداشت. این یه پستی هستش که در مسیر قطاره، بعد منتظر قطارن مسافرین، یه آقای اونجا هستش که مسئول قطار هست و اینا، اونجا ایستاده از اون فیلم مثل فیلمای سیاه‌سفید قدیمیه، بعد یه آقا پسر کوچولوی موچولوی دو سال که نمیتونه باشه، مثلا فکر کنین 4 سالشه، با یه چمدون و از این کتای قدیمی خاکستری هست که 4 تا دکمه میخورد جلوش، آقا منش تنش کردن برای این بچه، بعد داره از این آقا میپرسه، این آقا کوچولو میگه که ببخشید آقا، میدونید کدوم قطار به دنیای بهتری میره؟ Excuse me sir, the train for a better world. و سوال میکنه. بعد این اومد تو ذهنم، گفتم واقعا اگر ما یه سوالی رو مطرح بکنیم، بگیم به نظر شما دوستان خوب و عزیز، واقعا به معنای واقعی، اگر قرار بود که یک دنیای خیلی خیلی عالی زیبایی باشه، چه جور دنیایی بود؟ مثلا هیچ وقت راجعش فکر کردین که چه جور دنیایی میشد؟ هم از نظر سیاسی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر آزادی های زندگی، هم از نظر نوع رفتار آدم و با هم دیگه، اصلا چه چیزایی رو شما تغییر میدادین، چه چیزایی رو عوض میکردین، چه احساساتی رو از بین میبردین، چه احساساتی رو میذاشید همچنان بمونه. اینا خیلی جالبه ها، به ابعاد مختلفش که فکر بکنیم. همین بقیه فرانک سیناترا و بعدش هم بریم به بخش بعدی.

0: باشه خواهجا، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
1: کی بود؟
0: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود؟
0: شش تا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم میان خونم.
1: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چش.
0: چش
1: که 60 بودن.
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشو میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، حاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
1: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
10: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شانا تووا.
11: دونالد ترامپ گفته است که حمله ایران به اردن را پاسخ خواهیم داد و رهبران جمهوری اسلامی باید محاکمه شوند. ژاله بنشیان با شماست. رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه اعلام کرد که ارتش این کشور به حملات یکشنبه شب ایران به نیروهای آمریکایی در اردن پاسخ خواهد داد و خواستار محاکمه رهبران جمهوری اسلامی به اتهام جنایت علیه بشریت شد. خبرنگار شبکه فاکس نیوز اعلام کرد که دونالد ترامپ در واکنش به این حملات گفته است: ما آنها را شدیداً هدف قرار خواهیم داد. پاسخ در راه است. این اظهارات در حالی است که آمریکا یک شنبه شب جزیره لارک در نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار داد. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که هدف از این حمله نیروهای مینگذار سپاه بوده است. در این پیام اعلام شد که نیروهای آمریکایی اقدامی دقیق و محدود علیه نیروهای مینگذاری سپاه انجام دادند که تهدیدی قریب الوقوع برای تنگه هرمز بود. به نوشته سنتکام، ایران منشأ تهدید بوده و آمریکا برای حفاظت از کشتی‌های غیر نظامی و کشتیرانی تجاری وارد عمل شد. و اما ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی امروز در بیانیه‌ای مدعی شد که آمریکا از آسمان یا خاک برخی کشورهای خاورمیانه برای استفاده از ایران استفاده می‌کند و هشدار داد آنها را هدف قرار خواهد داد. این بیانیه ساعتی بعد از آن منتشر شد که دونالد ترامپ اعلام کرد ارتش این کشور به حمله شب گذشته ایران به نیروهای آمریکایی در اردن، ایران را به شدت هدف حملات انتقام جویانه قرار خواهد داد. و اما معاون رئیس جمهوری آمریکا جی دی ونز چه کرد؟ امروز دوشنبه پست ترامپ درباره نابود کردن جزیره خاک را ارسال پیام به ایران خواند. امروز دوشنبه جی دی ونز گفت دونالد ترامپ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال درباره تبدیل شدن جزیره خاک به تلی از خاکستر در حال ارسال پیامی به ایران بوده است. جی دی ونز گفت رئیس جمهور دوست دارد گاهی در شبکه‌های اجتماعی کمی شیوه کارش را تغییر دهد. خودش اولین کسی خواهد بود که می‌گوید درباره اقدام نظامی در شبکه‌های اجتماعی اعلامیه صادر نمی‌کند، اما فکر می‌کنم او در حال ارسال پیامی به ایرانی هاست. دونالد ترامپ بامداد امروز دوشنبه در پستی کوتاه در شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال درباره جزیره خارک نوشت و آن را با یک ویدیوی تولید شده با هوش مصنوعی همراه کرد. با این حال یک مقام آمریکایی امروز گفت ارتش آمریکا در حملات شبانه خود جزیره خارک را هدف قرار نداده است. و اما بسنت وزیر خزانه داری آمریکا امروز دوشنبه چه گفته است؟ او متعهد شد که فشار اقتصادی بر ایران را ادامه دهد و گفت شاید نقطه عطف نزدیک باشد. سکات بسنت همزمان با آغاز نشست‌های رهبران مالی گروه 20 که در سایه جنگ ایران و تنش‌های تجاری میان آمریکا و دیگر کشورها برگزار می‌شود، به خبرنگاران اینگونه گفت که ما به اعمال فشار ادامه می‌دهیم و در همین جا هم گفتگوهای بسیار خوبی داشته. البته او افزوده است که کارزار فشار از سوی آمریکا ممکن است در چند هفته یا چند ماه آینده به یک نقطه عطف برسد و تاکید کرد برای اینکه این هدف محقق شود اقتصاد ایران الزاماً نباید در جریان جنگ خاورمیانه دچار فروپاشی شود. همه اینها درست دوستان عزیز، اما گزارشی رو هم براتون میخوام بخونم از اسرائیل حیوم که نوشته است که فشار اقتصادی بر ایران ممکن است نتیجه ای معکوس داشته باشد. اسرائیل حیام در گزارش نوشت جنگ، تحریم ها و سوء مدیریت بحران معیشتی در ایران را تشدید کرده و افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و گرانی مواد غذایی و دارو فشار بر خانواده ها و طبقه متوسط را افزایش داده است. به نوشته این رسانه کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت‌های تجاری، کمبود انرژی و آب و تعطیلی کارخانه‌ها هم بر مشکلات اقتصادی افزودند. اسرائیل حیوم تحریم‌ها را تنها عامل بحران ندانست و فساد، سوء مدیریت و حضور گسترده سپاه پاسداران در اقتصاد را از دیگر عوامل برشمرده است. و اما این گزارش همچنین گفته است که فشار اقتصادی اعتراض‌هایی را در میان گروه‌های مختلف برانگیخته و برخی تحلیلگران آن را عاملی برای سوق دادن جمهوری اسلامی به مذاکره می‌دانند. با این حال کارشناسان اسرائیلی مورد استناد این رسانه هشدار دادند که افزایش فشار لزوماً به عقب نشینی حکومت منجر نمی‌شود و ممکن است جمهوری اسلامی را به تشدید سرکوب داخلی یا اقدامات نظامی در منطقه سوق دهد. اسرائیل حیام نتیجه گرفت که افزایش نارضایتی اقتصادی الزاماً به فروپاشی حکومت منجر نخواهد شد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز بار دیگر حکومت جمهوری اسلامی را حامی شماره یک تروریسم در جهان معرفی کرد و گفت هیچ کس نمی‌خواهد آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند، حتی مخالفان عملیات نظامی آمریکا در ایران. ترامپ همچنین گفت که حکومت ایران به سختی خسارت دیده و رهبران و تجهیزات نظامیش را از دست داده و او به دنبال یک امضا روی یک تکه کاغذ نیست. ترامپ رهبران حکومت ایران را سرسخت و در این حال شیطان صفت خواند و گفت آنها همین اخیراً 52,000 معترض را کشتند و همچنان در حال کشتن معترضان هستند.

شمار کشته شدگان حمله آمریکا به جزیره لارک هم به 3 تن رسیده است. از سوی دیگر دوستان عزیز، خدمتتون عرض کنم که ساعاتی پس از حمله ارتش آمریکا به جزیره لارک در نزدیکی تنگه هرمز، ایران مدعی شد که در واکنش به 2 مقر آمریکا در امارات متحده عربی و اردن حمله متقابل کرده است. خب براتونم نگم که دیگه به هر حال باز هم 10 متهم یک پرونده دیگر مرتبط با اعتراضات دیماه در اصفهان حکم اعدام گرفتن و هر چقدر هم که از کار میافتند، ولی ماشین اعدام جمهوری اسلامی هیچ وقت انگار قرار نیست که چرخش از چرخ بیفتد. و اما ساعتی بعد از حمله ارتش آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در جزیره لارک و سپس پاسخ متقابل ایران، قیمت ارزهای خارجی با باز شدن بازارها در ایران افزایش یافت و نرخ دلار به رقم بی سابقه 210,000 تومان رسید. برخی وبسایت‌های اعلام غیر رسمی نرخ ارز هم بعد از ظهر امروز قیمت دلار رو حتی تا 211,700 تومان هم نشان دادن. البته عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران چه گفت فکر میکنید؟ گفت افزایش قیمت ارز موقتیه و ناشی از حجمه های تبلیغاتی و جفسازی آمریکاست. خب این رو هم بگویم که پیام داده دونالد ترامپ در شبکه ثروت سوشال خودش و به بی ارزش شدن پول ملی ایران اشاره کرده و مدعی شده که رقم تورم در کشور به 300% رسیده است. عرض کنم که البته در داخل ایران مرکز آمارش گفته که به 89% رسیده است، که البته خب حالا نمیخواد با 300% مقایسه کنید. 89%، بله. و متوسط قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها طی یک سال بیش از آماده این بگم چند درصد افزایش داشته؟ طی یک سال بیش از 127% افزایش داشته است. در بخش بعدی براتون گزارش های مردم رو خواهم گذاشت از بازارهای خالی که اصلا باور نکردنیه و روایت هایی که اصلا مردم در مورد سختی ها و مشکلاتشون میگن، نمیدونم واقعا در موردش چی باید بگم. speechless. بله، عرض کنم خدمتون که پیشبینی برت مک‌گورک، مقام ارشد پیشین امنیت ملی آمریکا رو هم براتون بگم که گفته است که ورق جنگ به سود ترامپ برمیگردد و ایران اهرم تنگه هرمز را از دست میدهد. یه گزارش رو نوشته که البته در بخش بعدی فرصت بشه حتما این رو هم براتون خواهم خوند. و دیگه همین دیگه، احتیاج داریم یه خورده انرژی بگیریم در این دنیای عجیب و غریب، بعد دوباره بریم وارد مسائل مختلف ایران بشیم.

0: بله، بریم و باز کردیم دوستان خوب عزیز. باز هم خبرهای جدید داریم و بله، باز هم به خبرهای ایران یک کوچولو خواهیم پرداخت. با ما باشین دوستان عزیز.
1: تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند، شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های

0: 77.
1: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
5: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: بیژن، میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه، با ویو کامل، آشپزخونش هم جادار و دلباز باشه.
9: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
8: وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
10: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
11: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010.
8: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
12: سلام مجدد خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. برگشتیم به استودیو. ژالی بنشیان همچنان با شماست. آقای ماکان در اتاق فرمان هستند و عرض کنم خدمتون که به دوستان عزیز فیسبوکیمون هم سلام میفرستم و هم یک بوسه یا جانانه. بگین چرا؟ علتش اینه که خیلی محبت کردن، بعد من گفتم من که مطرح نیستم، شما دوستان وقتی هم من نیستم میان اینجا دور خودتون دور هم جمع میشین. گفتن نه، دندان چی میگن، لب بود که دندان آمد، و خلاصه کلی گفتن که به خاطر شماست و ممنونم، مرسی از محبتاتون. ولی واقعیت اینه که خیلی خوشحالم که دور هم هستید و خیلی مهمه که آدم یه شبکه ای از دوستان رو داره خودش داشته باشه. و چقدر خوب که حالا درسته که فضا مجازیه، ولی انقدر شماها دور هم هر روز به خاطر برنامه شهد و شکرم که شده دور هم جمع شدید که یه آشنایی مختصر پیدا کردین. یه روز هم شاید بهتر باشه که یه قرار بذارین دور هم جمع بشین. من اگه خواستین دعوت کنین، اگه هم نخواستین مهم نیست، فقط مهم اینه که شما دوستان خوب دور هم جمع باشید و یادی از من هم بکنید. بریم به سراغ خبرهای ایران. دوستان خوب عزیز، من یه سری گزارش های مختلف هم در داخل ایران، مردم شرایطشون خیلی سخت و سنگین شده. من از درست ما یه سری چیزها رو از اخبار میشنویم، ولی آنچه که مردم دارن در حال حاضر تجربه میکنن رو از اطرافیان و کسانی که خانواده‌شون هنوز اونجا هستند میشنویم که در چه شرایط سخت و ناگواری دارن زندگی میکنن. کسانی که واقعا یه زمانی متمول بودن، یا اینکه حداقل دستشون به دهانشون میرسید، اما الان شرایطشون بسیار بسیار

0: سخت‌تر شده. بریم سری بزنیم ببینیم چه خبر. مسعود پزشکیان روز جمعه و در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت منتقدانی که از بیرون دولت راه حل ارائه می کنند باید با توجه به شرایط جنگی، محدودیت های مالی و وضعیت اقتصادی موجود برنامه عملی بدهند.
1: بیاد کنار گود نشستم میگه اینجوری نمیشه، اینجوری میشه. بیا وسط ببینم چطوری اونجوری که ادعا میکنی شدنیه. کنار گود واسی امر نه کنی اصلا خیلی راحته. میگه آقا ما یه روزه مثلا یه گاهن تو این آدمایی که میان حرف میزنن میگن تحریم ها اصلا هیچ اثری نداره. هر کی ادعا داره میگه من مثلا یکی اومده میگه مثلا من فلان چیزو حل میکنم. با این شرایط باید حل کنه، نه اینکه
0: او خطاب به کسانی که برای اجرای پیشنهادهایشان پول و منابع میخواهند گفت خب پول ندارم که کاری بکنم، چرا داری حرف مفت میزنی؟ پزشکیان همچنین با اشاره به کاهش صادرات و واردات ادعای بی اثر بودن تحریم ها را رد کرد و خطاب به منتقدان گفت عقل هم خوب چیزیه. و اما یک خبرنگار در نقد عملکرد دولت به سخنگوی دولت چه گفت؟
2: نه آب داریم، نه برق داریم، نه هوایی برای نفس کشیدن. با تعطیلی های پیاپی مکرر نه آموزش داریم، نه خدمات اداری داریم و اجتماعی، نه امیدی برای کسب و کارهای اینترنتی و تولیدات. سوختمون قاچاق میشه. فیلترینگ و عدم دسترسی آزاد به اطلاعات هم وجود داره. مافیای خودرو و مافیای دارو همه باعث شدن که گرانی ها افزایش پیدا کنه. تبعیض در جای جای کشور بیداد میکنه. فقر وجود داره و از در و دیوار کشور بالا میره. تا این لحظه که من دارم صحبت میکنم شاید یک ساعت دیگه بیشتر بشه و نمیدونم چقدر قراره که بیشتر بشه. هر کارگری باید 2,000,000 تومان رو حقوقش بذاره تا بتونه 1 گرم طلا بخره. و حالا ما میگیم که دشمن اومده اعتراضات مردم کشور ما رو خراب کرده، جوی خون راه انداخته، قتل عام کرده. حتما کسی که به سوی جوانان ما، کودکان ما، زنان و مردان ما شلیک کرده دشمن این مرز و بومه، در این شک نیست. اما در مقابل این وضعیت اسفناک مسئولان باز هم با وعده برخورد و حقیقت‌یابی در دولت 14 اون هم با چاشنی همدردی دارن کار رو پیش میبرن. هیچ کدوم از مسئولین استعفا ندادن. هیچ کدوم هر کشور دیگه بود بالاخره مسئولینش یا از شرم میمردن یا از سر غیرت خودکشی میکردن. اما این تشنگی همیشگی خدمت در مدیران ما که هیچ وقت هم سیراب نمیشه باعث شده که باز هم با همون وعده ها ما روبرو باشیم و در جامعه خفقان ایجاد بشه تا مبادا دشمن ایران باز هم حواس کشتن به سرش بزنه. من خواستم این رو مطرح کنم. سوال من این هستش که
0: شهروند با ارسال ویدیویی در خصوص گرانی های روز افزون میگوید
3: اصلا یه وانیلی که روکشی میوهی داره روی خود بستنی نوشته یه عدد بستنی 40 گرم و قیمتش 40,000 تومان 40,000 تومانه و چه رایج مملکت، یعنی هر 1 گرم از این بستنی معادل 1,000 تومانه. هیچ وقت فکرشو نمی کردم که برسه روزی که 1 گرم بستنی معادل 1,000 تومان باشه. یه زمان 1 گرم 1,000 تومان معادل 1 گرم طلا بود، الان 1 گرم بستنی معادل 1,000 تومان. تازه این
0: و آن وقت امیر ابراهیم رسولی دستیار محمد باقر قالیباف در سخنانی گفته است که تا آخرین روز خونخواه علی خامنه‌ای خواهد بود، اما پوشکی که پیش از جنگ برای فرزندش 360,000 تومان می‌خرید اکنون به 865,000 تومان رسیده است. این موضوع واکنش تند حامیان تندروی حکومتی را در پی داشته است و شماری از حامیان تندروی حکومت این مقایسه را توهین به علی خامنه‌ای دانستند و به آن اعتراض کردند. ظاهراً در دستگاه فکری آنان مقایسه رهبر با پوشک توهین‌آمیز است، اما تبدیل پوشک، شیر خشک، دارو و غذای کودک به کالاهای گران و دور از دسترس توهین به مردم محسوب نمی شود.
4: خونخواه، خواهش میکنم توجه کنید، ببینید کار ما و مملکتمون به کجا کشیده.
5: اسمم
4: آقای رسولی، مشاور سیاسی آقای قالیباف، گفته خونخواهی رهبر شاهی یک آرمانه، ولی قیمت پوشک هم چند برابر شده. بنابراین باید آرمان‌ها در چارچوب واقعیت‌ها دنبال بشه. آرمان، اولا آرمان خون رهبر شهیده.
0: تحریم‌های آمریکا به آزمون‌های دانشگاهی و علمی ایرانیان رسید. تصمیم تازه دولت آمریکا برای تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی موجب می‌شود دانشجویان ایرانی که برای ورود به دانشگاه یا دریافت مدارک علمی و حرفه‌ای به آزمون‌های بین‌المللی مانند تافل یا جی‌آر‌ای نیاز دارند نتوانند در این آزمون‌ها شرکت کنند. اما در سوی دیگر مجری صدا و سیما مردم را قسم می دهد که پیروزی را باور کنند.
6: تو رو به خدا، تو رو به 124 هزار پیغمبر، تو رو به همه اهل بیت، باور کنیم که ما در جنگ پیروز شدیم.
0: اما در ویدیوی بعدی سکوت و رکود سنگین در اسکله بندرعباس را می شنوید و در ویدیوی بعد کساد بازار تهران را نشان می دهند.
7: آقا این شرایط بازار اصلی تهران رو من فکر کنم خودم که یادم نمیاد اصلا کی دیده باشم این اتفاق رو، ولی اصلا یه چیز وحشتناکه. من چون کارم خارجیه کلن بازار نمیام، ولی اصلا این شرایط بازار رو تا حالا ندیدم. امروز دلار 27 هزار تومان
0: الان 211 هزار
7: نمیدونم چه اتفاقی برای بیفته، فقط خدا کمکم میکنه.
0: بله الان البته 211 هزار تومان هست، این مال یک روز گذشته است. به ناپلئون خبر دادن در جنگ پیروز شده ایم. پرسید چقدر تلفات داده ایم؟ گفتن 60% از نیروهای من کشته شدند. ناپلئون گفت یک بار دیگر پیروز شویم نابود می شویم. گلایه مأمور انتظامی از وضعیت اقتصادی رو بشنویم.
8: بنده سلطان سوم رضا ترسلی بعد 15 سال خدمت، این نباید چاره باشه. این نباید باشه که تو صبح باید برم گشت زدی. من از شما خواهیم، من به بالاترین گفتم، به بیشترمانده شهرستان، به سب کلانتر، به همه شون گفتم که آقا در خصوص وضعیت معیشت ما یه اقدامی، یه کاری انجام بدید. این حقوق من بیادرین ببینیم، کد پرسنل 40-42-881 حقوق من بوده 38 تومن، کم شده با چیزا شده 21 تومن حقوق من. آیا با این 21 تومن من میتونم تا آخر ماه رسائل ما احتاج فقط خوردن را تامین کنم؟ بالاتر از شما دیگه کسی دیگه نیست که من به بالاترین، به سر، به سر کلانتر میگه بالاتر، بالاتر رفتم شهرستان میگه بالاتر، استان رفتم میگه کار از دست مردن یا تهران. حالا تهران سر داره، اگه صدای من علی شهر به شما دارم میگه خودتون بچه این داریم. اما به فکر معیشت بچه ها باشین دیگه.
9: محمد باقر قالیباف یکی از سردارهای مقتدر باقی مونده جمهوری اسلامی میگه ما گرسنگی رو به امریکا برگردوندیم. دقیقاً داره درست میگه، توهم و شماها زدین نه اون. من دیدم امروز مردم امریکا جمع شده بودن هر ریال ایرانو داشتن 204 هزار دلار میخریدن. من دیدم صف کشیده بودن واسه گوشت یخ زده داشتن کیلویی 2000 دلار میخریدن. من دیدم شب به شب مردم امریکا جمع میشن دور میدان حاج واشنگتن، چون کشورشون تو جنگ دیگه، پرچم تکون میدن، آی سید هکست نقطه زن، نقطه اونا رو بزن.
5: ای داره
9: من دیدم اونا جمع میشن هر شب. من دیدم کارولین دیروز به سید علی حسینی موسوی خامنه ای مقتدر و توانا داشت تشکر میکرد ازش بابت اینکه اجازه داده ترامپو خاک سپاریش بکنن. من دیدم بابا شماها میشینین رسانه های امریکا رو نگاه میکنید، خبر از سفره های خالیشون ندارید، خبر از بیبرقیشون تو تابستون ندارید، خبر از بیگازیشون تو زمستون ندارید، شما خبر از مازوت سوزیشون و گرفتن سرطان و کمبود دارو تو اون کشور ندارید. شما ها میشینید پای رسانه هاشون. ای غربی ها، ای غرب دوستا، غرب پرستا، اونا میدونی صبح تا شب مردم امریکا دارن میگن گاد چی میشد ما بریم ایران پناهنده بشیم. ممنونم از جمهوری اسلامی مقتدر و توانا که تو این 6 ماه و سید علی خامنه ای که تو این 6 ماه هر شب داره یه ناو یو اس اس رو میکنه زیر آب و برنامه هسته‌ای ایران رو مثل شیر حفظ کرده، همینجوری با این همه هزینه‌ای که داده و همینجور هزینه‌ای که از جیب مردم زد ریخت تو جیب نیابتی‌ها، همینجوری نیابتی‌ها رو حفظ کرده سید علی. ای خدا بهش عمر با عزت بده. من دارم می‌بینم مثل گل حرم و سوریه رو، فلسطین و لبنان و غزه رو همینجوری حفظ کرده. یه خون نه از دماغ کسی اومده، یه نفر تو غزه پایین قوزک پاش یه ذره زخم شد، با یه چسب زخم خوب شده. تو بگو اینقدر خرابی عمرن سید علی مثل شیر وایساده داره ازشون مواظبت میکنه. الان ما تو ایران همه چی داریم، برق داریم، آب داریم، اقتصاد داریم، گاز داریم، امنیت داریم. شما برو تو خیابون گوشی تو 5 دقیقه بگیر، همینجوری بگیر دستت بگیر بالا وسط خیابون، امنیت رو قشنگ حس میکنی. درسته 10 دقیقه بعدش دیگه کتف نداری دستت، ولی امنیت داری. در کوله بار سربازان خارجی آزادی نیست، ولی در کوله بار سربازان داخلی امنیت هست. نرینی آب قطعه آم تا به وقتش.

0: بله، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی هم گفته است که رادار نداریم، پروازها را ذهنی هدایت میکنیم. فکرشو بکنید، یعنی مسافران الان جانشون در هوا در گروی اون ذهنیت اون افرادیه که در اونجا به اصطلاح دارن کار رو راه میاندازن. توی هوانوردی که یک خطای کوچیک میتونه جان صدها مسافر رو بگیره، ایشون میاد وزیرها فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی، مده گفته، شخص معمولی نگفته، مداح نگفته، یه آدمی که قراره که جان آدمها زیر دست او باشه و به او اعتماد بکنند، و اومده گفته که بله، ولی وقتی که رادار برای حجاب باشه خوب کار میکنه و خلاصه از این جور ماجراها. در ضمن فرمانده سپاه تهران هفته پیش از برگزاری رزمایشی 313 هزار نفری با نام جانفدا در تهران خبر داده، و جالبه که تمام این واژه ها رو هم هایجک کردند و به نام خودشون زدن واژه جانفدا، که مربوط به انقلاب ملی ایرانیان هست. در دی ماه که این رو باب کردند، حالا اون رو به نام خودشون زدن. سپاه، نیروی انتظامی، بسیج و نیروهای مردمی در این رزمایش شرکت می کنند. هدف اعلام شده افزایش هماهنگی برای حفظ امنیت پایدار در پایتخت. خلاصه این از این. ساختار و هدف واقعی رزمایش بخش مهم ماجرا است. این ساختار نقشه جمهوری اسلامی برای سرکوب بیشتر رو نشون میده. حکومت برای تأمین امنیت تهران فقط به پلیس و سپاه متکی نیست. مجموعه بزرگی از بسیجیان، افراد محلی و لباس شخصی ها رو هم وارد آرایش سرکوب کرده. یعنی میخواد از طرفداران محلیش، جمهوری اسلامی میخواد برای سرکوب اعتراضات بعدی استفاده کنه، و این مانورها برای هماهنگی اونهاست، و انتصاب دوباره حسین طائب در بسیج رو هم باید در همین چارچوب دید، در حکم ماموریتش بر تقویت شبکه اطلاعات مردمی تاکید شده و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین. یعنی شبکه‌های محلی امنیتی هم نیروی سرکوب خیابانی هستند، هم چشم و گوش حکومت. ماموریت دیگرشون جاسوسی از مردمه. یعنی روز نیست که من به تک تک جمله های کتاب 1984 نوشته جورج اورول خلاصه ایمان نیاورم. یعنی دقیقا همین چیزایی بود که توی اون کتاب ما با هم اگه یادتون باشه تجربه کردیم و خوندیم. و این مدل امنیتی منطقش ساده است. حکومت میخواد هر محله رو به یک واحد کوچک امنیتی تبدیل کنه، بعدم میخواد که مردم عادی رو به همدیگه بدبین کنه، در برابر هم قرار بده، و توی این طرح مساجد، ساختمان‌های دولتی، بیمارستان‌ها و کسب و کارهای شخصی باید در خدمت حکومت باشن. اونها باید تجمعات، افراد فعال، هسته‌های اعتراضی و نقاط حساس را شناسایی و سرکوب کنند. و در علوم سیاسی این مسئله مشکل اطلاعات نام داره. حکومت نمیدونه نارضایتی کجاست و چه زمانی به اعتراض تبدیل میشه. جمهوری اسلامی آغاز اعتراضات دیماه از بازار رو پیشبینی نکرد. شبکه های محلی قراره با انتقال اطلاعات از پایین این مشکل رو چکار کنن؟ حل کنن. رزمایش 313 هزار نفری نگرانی دیگری رو نشون میده. حکومت نیروهای رسمی رو برای روز بحران کافی نمیدونه. به همین دلیل لایه‌های کمکی ایجاد می‌کنه. بسیجی‌ها، نیروهای محلی و افراد وابسته مأموریت دارند. اونها باید هنگام گسترش اعتراضات به کمک دستگاه رسمی سرکوب بیان و در صورت نیاز باید همشهریان و همسایگان خود را به قتل برسانند. نیاز به نیروهای کمکی نشانه نگرانی عمیق‌تریه. ممکنه همه نیروهای پلیس، سپاه و بسیج تا پایان فرمانبردار نمانند. نیروهای اقتدارگرا فقط از خیابون نمی ترسن، اونا از خستگی و تردید نیروهاشون هم هراس دارن. ریزش و شکاف در دستگاه سرکوب هم نگران کننده است. برای همین لایه‌های مختلف سرکوب رو ایجاد می‌کنن. اگر یک لایه فرو بریزه، لایه بعدی وارد عمل میشه. یعنی جمهوری اسلامی از هم‌اکنون برای خیزش بعدی آماده میشه. محله‌ها، مساجد و بسیج رو سازمان می‌کنه، لباس سازمان میده، لباس شخصی‌ها و نیروهای کمکی هم که بخشی از این آرایش هستند. اپوزیسیون باید خطر این مرحله رو درک کنه. دعواهای کودکانه و حذف یکدیگر باید متوقف بشه. جنگ بر سر مسائل بیهوده سختی مردم رو بیشتر میکنه. خلاصه این قسمتایی بود از مقاله‌ای که میتونم بگم از سایت من و تو براتون خوندم که بسیار دقیق. بریم و بازگردیم. دوستان عزیز با شما خواهیم بود تا بخش بعدی.
1: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. زیتون سبز پوندی فقط 4.99 دلار، پنیر لیغوان پوندی فقط 9.49 دلار، ماست و خیار پوندی فقط 3.99 دلار، ژامبون گوشت ویلج و ژامبون مرغ و گارچ ویلج پوندی فقط 10.99 دلار. همین هفته به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
6: Take my hand. خیلی ساده، خیلی ساده.
7: Take my whole life too.
6: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-1230. 323-332-1230.
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.
9: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم و خسته شدیم برای همین یک آهنگ جنوبی خیلی قشنگ با هم دیگه میشنویم. سر حال بشیم، بعد کار دارم با تون. با ما باشین دوستان خوب عزیز.

صادق زین. آقا چرا انقدر راجبه، یعنی آره دیگه، راجبه لیلا انقدر آهنگ میخونن؟ بعضی از اسما هست راجبشون خیلی آهنگ میخونن، این درست نیست. بعد بقیه اسما رو هم در نظر بگیرن. لیونل مسی هم که به بازی در تیم ملی فوتبال آرژانتین پایان داد. اما میخوام براتون یه داستان بخونم از مهداد کریمی وت. بریم با هم بشنویم.

تاکسی زردش رو کنار خیابان شلوغ و جلوی یک تاکسی زرد دیگه پارک کرد. پنکه کوچیک داخل ماشین دستمال خیس دور گردنش رو خنک می‌کرد. دنده رو خلاص کرد. گرمای چرم دستش رو سوزوند. پیاده شد و صندوق عقب رو باز کرد. یه ظرف پلاستیکی و دو لیوان دستدار شیشه‌ای از اون برداشت. نگاهش رو به پیاده رو انداخت و دوستش رو اونجا دید. به سمتش رفت و مردانه هم رو در آغوش کشیدند. فلاسکی در دست دوستش بود و راننده لیوانها رو جلوی اون نگه داشت تا از چای خوش رنگ و خوش عطر سرازیر شود. دوستش پرسید: چند ساله شدی؟ راننده تا بناگوش خندید و گفت: 40 تموم شد. حرارت از لیوانها بلند می شد. ظرف پلاستیکی رو که باز کردند لبخندها ماسید. ظرف خالی بود. دوست پرسید: از 40 آلزایمر؟ کیکت کو مرد مومن. راننده گفت: منیشه خانم یادش رفته بذاره. چای تلخ را نوشیدند. جرعه اول تو گلوشون خشک شد، سوختند، عرقشون سرازیر شد. ماشینا در کنارشون بوق ممتد می کشیدند. 40 سالش تمام شده بود. 40 سالش شده بود. بیشتر از نصف عمرش رفته بود. برای خوردن چای تلخ هیچ تمایلی نداشت. گوشیش رو بیرون آورد تا به زنش گلایه کنه، ولی پشیمون شد. کفشاش داشتن آب می شدن. دیگه ایش رطوبتی روی دستمال گردنش نبود. دوستش گفت: اینجا رو ببین. و راننده نگاه کرد. اونها زیر درخت توت ایستاده بودند و یک شاخه پر از توت‌های آبدار سفید در فاصله انگشتانش بود. راننده پیش دستی کرد و توتی به درشتی دو بند انگشت رو داخل دهانش گذاشت. نرم و شیرین بود. به اندازه ای که بی اراده لبخند زد و چای نوشید. توت دیگری در دهانش گذاشت و چای نوشید. بدون اینکه به دوستش نگاه کند گفت: یادته چقدر زیر درخت توت چادر پهن می کردیم؟ هر دو به جایی خیره و لبخند می زدند. توت به اندازه خاطراتشان شیرین بود.

آهنگ زیبای فرانسوی. امروز دوستان عزیز فرصت نشد چون خبرهای سیاسیمون زیاد بود، میخواستم در مورد تنبیه بدنی کودکان صحبت بکنم و اینکه چه تأثیری توی زندگیشون در آینده میگذاره. فرصت نشد برای اینکه یکی از دوستان از من خواسته بود، حالا این رو میذاریم فردا اگر به صلاح عمری باقی باشد حتما براتون راجبه اونم صحبت خواهم کرد. بعد به همین جهت میریم سراغ داستان دنباله دارمون سینوهر رو. امروز قسمت 72ش رو خواهید شنید دوستان خوب، و سینوهی که تموم بشه فکر کنم 20 قسمت دیگه هست مونده که اون تموم بشه ما داستان جدیدمون رو شروع خواهیم کرد و همینو بس بریم به سمت آگهی ها.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرزو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرزو
3: فابریک ان فرانس.
4: علاسیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین منو امروز اخراج کردن.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
9: برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
10: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
11: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.
11: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 70.

انتقامی که ملکه نفرتیتی از فرعون گرفت این بود که وقتی برای ششمین مرتبه باردار گردید، آن فرزند از نسل فرعون نبود، زیرا نفرتیتی موافقت کرد که یک بذر خارجی او را باردار نماید و او طوری گستاخ گردید که با همه تفریح می کرد. توتمس به من می گفت هنگامی که وی با نفرتیتی تفریح می کرد، آن زن به وی اظهار کرد که من تعمد دارم که به وسیله زیبایی خیش کسانی را که جزو محارم فرعون هستند به طرف خود جلب کنم تا اینکه آنها را از فرعون دور نمایم. نفرتیتی زنی بود که برای پیش بردن مقاصد خود از زیباییش استفاده می کرد و چون خون سلطنتی در عروقش جریان نداشت، چون وی دختر عامی بود، اهمیت نمی داد که مردان بیگانه با او تفریح نمایند. من باید بگویم که قبل از تولد دختر پنجم، نفرتیتی زنی بود عفیف و با این که بسیاری از درباریان مصر هواخواه او بودند و هدایای گرانبها به وی تقدیم می کردند، وی با هیچ یک از آنها تفریح نمی نمود و شوهرش فرعون را بر همه ترجیح می داد. به همین جهت بعضی از اشخاص انحراف ملکه نفرتیتی را نیز به فال شوم گرفتند و آن را یکی از آثار و مظاهر بدبختی ملت مصر و سکنه شهر افق دانستند، خاصه آنکه شهرت یافت که نفرتیتی نه فقط با رجال درباری تفریح می کند، بلکه سربازان لیبی و کارگران را هم به اتاق خود راه می دهد. ولی من این شایعه را باور نکردم، چون می دانستم که مردم دوست دارند که اغراق بگویند و زنهای بزرگان را بدنامتر از آنچه هستند بکنند. فرعون از سبکسری ها و انحرافات زن خود اطلاع نداشت و با کسی معاشرت نمی کرد تا اینکه کسب اطلاع نماید. آخناتون غیر از نان و آب شط نیل چیزی نمی خورد و نمی آشامید و می گفت که من باید به وسیله امساک در غذاهای لذیذ خود را تصفیه کنم تا اینکه آتون بهتر بر من آشکار شود. و گوشت و شراب و آبجو چون تولید تخدیر یا مستی می کند، مانع از این است که نور حقیقت درست بر من بتابد. از کشورهای خارج خبرهای نامطلوب به مصر می رسید و آزیرو در الواحی که به مصر می فرستاد می گفت سربازان من میل دارند که به خانه های خود مراجعت کنند و گوسفندهای خیش را بچرانند و زمین ها را کشت و ورز نمایند، ولی یک عده راهزن که در منطقه غزه و سرزمین سینا به سر می برند و با اسلحه مصر مسلح هستند و افسران مصری به آنها فرماندهی می نمایند، دائم به خاک سوریه حمله ور می شوند و چون یک خطر دائمی برای سوریه به وجود آورده اند، او نمی تواند سربازان خود را مرخص کند. دیگر اینکه فرمانده شهر غزه برخلاف متن و روح پیمانی که بین مصر و سوریه منعقد گردیده عمل می نماید و مانع از ورود بازرگان سوریه به غزه می شود و کاروانهای سوریانی را که باید وارد شهر شوند بر می گرداند و این اعمال خصمانه خیلی به اتباع سوریه ضرر می زند. اگر هر کس دیگر به جای من بود، تا کنون عنان صبر را از دست داده مبادرت به جنگ می کرد. ولی ما چون خواهان صلح هستیم، تا کنون اقدامی خصمانه نکرده ایم. محاذا شکیبایی ما حدی دارد و وقتی از حد گذشت نمی توانیم جلوی افسران و سربازان سوریه را بگیریم. پادشاه بابل هم که میل داشت به سوریه گندم بفروشد، از رقابت مصر در بازار سوریه شکایت می کرد، زیرا با اینکه دیگر گندم مصر به سوریه نمی رفت،
آنقدر گندم مصری در بازار سوریه بود که بازرگانان بابلی نمی توانستند گندم خود را به سهولت بفروشند. سفیر بابل در مصر ریش خود را به دست می گرفت و با هیجان می گفت: آقای من پادشاه بابل مانند یک شیر است که در قصر خود نشسته هوا را می بوید که بداند وزش نسیم از کدام طرف بوی طعمه را به مشامش می رساند. و بعد از اینکه نسیم مصر را بویید، امیدوار شد که دوستی و اتحاد با مصر برای او مفید واقع خواهد گردید، در صورتی که تا امروز آقای من از این اتحاد سودی نبرده است. اگر مصر اینقدر فقیر است که نمیتواند برای بابل زر بفرستد تا اینکه پادشاه بابل سربازان قوی را استخدام کند و عرابه‌های جنگی بسازد، من نمیدانم که عاقبت اتحاد مصر و بابل چه خواهد شد. آقای من میل دارد که با یک مصر قوی و ثروتمند متحد باشد، زیرا میداند که این اتحاد صلح جهان را تضمین می کند. برای اینکه بابل و مصر چون هر دو غنی هستند احتیاج به جنگ ندارند و چون قوی می باشند دیگران از اتحاد آنها می ترسند و مبادرت به جنگ نمی کنند. ولی اتحاد با یک مصر ضعیف و فقیر نه فقط سودی برای ارباب من ندارد، بلکه باری سنگین بر دوش بابل است. و پادشاه بابل وقتی شنید که فرعون با آن سهولت از سوریه صرف نظر نمود و آن را به آزیرو و متحدین حاتی وی واگذاشت، مبهوت شد. من خیلی مصر را دوست می دارم و سعادت فرعون و ملتش را می خواهم، ولی چون سفیر بابل هستم مجبورم که منافع پادشاه بابل را بر منافع مصر ترجیح بدهم و می دانم که به زودی پادشاه بابل مرا از مصر احضار خواهد کرد، برای اینکه سفارت من اینجا بیفایده است و من متاسفم که بدون انجام مأموریت خود باید به بابل برگردم، زیرا من آرزو داشتم که اتحاد مصر و بابل از جنبه حرف تجاوز کند و به صورت عمل درآید. ما حرف‌های سفیر بابل را تصدیق می‌کردیم، برای اینکه می‌دانستیم که درست می‌گوید و اتحاد با یک کشور فقیر و ضعیف برای هیچ پادشاه و ملت فایده ندارد. بوراوریاش پادشاه بابل که تا آن روز مرتب برای زن 3 ساله خود یعنی دختر فرعون بازیچه و تخم مرغ رنگ کرده می‌فرستاد، از ارسال این هدایا خودداری نمود و معلوم می‌شد که قصد دارد ترک رابطه نماید، در صورتی که می‌دانست که در عروق شاهزاده خانم خردسال مصری خون سلاطین مصر یعنی خون خدایان جاری است. در همین موقع یک سفارت حاتی وارد مصر شد. اعضای این سفارت عده‌ای از نجبای حاتی بودند و می گفتند آمده اند تا دوستی قدیمی موجود بین حاتی و مصر را تأیید کنند و با اخلاق و آداب مصری ها که خیلی در جهان مشهور است آشنا شوند و از انضباط و فنون نظامی ارتش مصر درس ها بیاموزند. اعضای سفارت مردانی به ظاهر خوش اخلاق و دارای نزاکت بودند و هدایایی به رجال درباری دادند و از جمله یک کارت از فلز جدید موسوم به آهن به توت داماد فرعون تقدیم کردند و توت از دریافت هدیه مزبور خیلی خوشوقت شد، زیرا دید که می تواند با کارت مزبور کارت های مصری را دونیم کند.

0: سهیل.
1: بله رئیس.
0: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
2: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتماد
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: چطوره؟
13: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
12: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
13: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
12: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
14: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
15: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
16: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 بنابن استریت، لیک بلبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
17: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.

و برنده جدید را مثل سوریانی ها با زر و سیم تزیین کند و توت همین کار را کرد و گفت میل دارد که آن کارد آهنین را در قبر خود بگذارد، زیرا توت می اندیشید که زود خواهد مرد و موفق نخواهد شد عمر طبیعی کند. اعضای سفارت هاتی که مردانی قوی دارای چشمهایی درخشنده بودند نزد زنهای افق موفقیت کسب کردند، زیرا زنها از هر چیز تازه لذت میبرند و رجال دربار مصر آنها را به منازل خود دعوت میکردند و آنان در ضیافتها میگفتند ما میدانیم که راجع به کشور و ملت ما چیزهایی گفته شده که سبب وحشت گردیده، ولی این اظهارات تهمت است و کسانی که به سعادت ما رشک میبرند این حرفها را جعل مینمایند. ما ملتی هستیم که میتوانیم بنویسیم و بخوانیم و برخلاف آنچه گفتند غذای ما گوشت خام و خون کودکان نیست، بلکه اغذیه سوریانی و مصری را دوست میداریم. ما مردمی آرام و صلح دوست هستیم و از جنگ نفرت داریم و در ازای هدایایی که به شما داده ایم هیچ چیز غیر از اطلاعات مفید نمی خواهیم تا اینکه سطح دانش و صنعت ملت خود را بالا ببریم. ما خیلی میل داریم ببینیم که سربازان لیبی که در ارتش مصر هستند چگونه اسلحه خود را به کار می برند و دوست داریم که مانور عرابه های زیرین و سری و سیر شما را تماشا کنیم و می دانیم که عرابه های ما در قبال عرابه های شما سنگین و کندرو هستند. ما می دانیم که فراریان میتانی بعد از اینکه گریختند و اینجا آمدند راجع به ما حرف های وحشت آور زدند و شما نباید حرف های آنان را باور کنید، زیرا این حرف ها ناشی از خشم و ناامیدی آنها می باشد که آن هم ناشی از ترس خودشان است. و اگر این اشخاص که اکنون در مصر هستند در کشور میتانی می ماندند هیچ آسیب به آنها نمی رسید و اینک هم می توانند به کشور خود برگردند و ما به آنها اطمینان می دهیم از اتهاماتی که به ما زدند رنجش حاصل نخواهیم کرد و در صدد گرفتن انتقام بر نمی آییم، برای اینکه می دانیم که آنها از فرط ناامیدی به ما افترا زدند. و اما اینک چرا ما وارد کشور میتانی شدیم؟ علتش این است که شماره نفوس کشور ما زیاد است و پادشاه ما علاقه دارد که فرزندان ملت او افزایش یابند و به همین جهت زندگی بر ملت ما به مناسبت کمی فضا تنگ شد و فرزندان ملت ما احتیاج به زمین‌هایی داشتند که در آنجا کشت و ورز کنند و مراتعی می‌خواستند تا دام خود را در آنجا بچرانند و در خود کشور ما این اراضی و مراتع یافت نمی‌شود و در عوض در کشور میتانی از این اراضی و مراتع زیبا وجود داشت و سکنه میتانی هم کم است و در آنجا هر فرد بیش از یک یا دو فرزند ندارد و از اینها گذشته ما نمی توانستیم قبول کنیم که در کشور میتانی ظلم حکمفرما باشد و مردم در فشار یک حکومت جابر دست و پا بزنند و چون خود مردم برای رفع ستم و نجات خود از ما کمک خواستند ما وارد میتانی شدیم و باید دانست که ما به عنوان فاتح و اشغالگر وارد میتانی نشدیم، بلکه نجات دهنده ملت مزبور از ظلم زمامداران بیرحم گذشته هستیم و امروز به قدر کافی زمین برای کشت و ورز و مرتع برای چرانیدن دام داریم و لذا محتاج نیستیم که وارد اراضی دیگران شویم، ویژه آنکه ملتی صلح‌جو هستیم و می‌خواهیم پیوسته با صلح و آرامش به سر بریم. وقتی اعضای سفارت این حرف‌ها را می‌زدند و پیمانه‌های شراب را می‌نوشیدند، طوری آثار صداقت از اظهار

حرکات آنها احساس می شد که همه را مجذوب می کرد و با این صحبت ها به زودی تمام رجال دربار مصر را با خود دوست کردند و به همه جا راه یافتند. ولی من که کشور آنها را دیده بودم و مشاهده کردم چگونه مردم را به سیخ می کشند و نابینا می کنند، نمی توانستم که اظهاراتشان را مثل دیگران باور کنم و از توقف آنها در شهر افق نگران بودم و به همین جهت از مراجعت آنها از مصر راضی شدم، زیرا می دانستم هر نوع اطلاع که از وضع مصر به دست بیاورند ممکن است روزی به ضرر مصر مورد استفاده آنها قرار بگیرد. من وقتی به افق مراجعت کردم دیدم که وضع شهر تغییر کرده است. وقتی از افق به تبس می رفتم شهر ساکت بود و مردم حال عیش نداشتند، ولی بعد از این که مراجعت نمودم دیدم که شب تا صبح مشعلها و چراغها روشن است و از دکه ها و منازل عمومی بانگ شادی به گوش می رسد و در خانه اشراف مجالس سرور منعقد می گردد و نوکرها و غلامان در شادی ارباب خود شرکت می کردند. ولی آن عیش و شادی یک نوع سرور ساختگی یا اجباری بود و مثل اینکه مردم حس می کردند که وضع دنیا عوض خواهد شد و وقایعی پیش می آید که دیگر به آنها اجازه خوشی نخواهد داد و باید از آخرین فرصتهایی که دارند استفاده کنند و اوقات را به خوشی بگذرانند تا اگر فرصت از دست رفت تأسف نخورند چرا از عمر گذشته استفاده نکردند. آنچه نشان می داد که خوشی مزبور طبیعی و عادی نیست این بود که گاهی یک مرتبه شهر گرفتار سکوت می شد و دیگر آوازی به گوش نمی رسید و پنداری که مردم در وسط شادمانی ناگهان متوجه می شدند که آتیهی وخیم در پیش دارند و از بیم آینده سکوت می کردند. هنرمندان هم مثل توانگران دچار یک فعالیت ناگهانی و غیر عادی شدند و انگار می اندیشیدند که اگر چیزهای نو به وجود نیاورند زمان از لای انگشتان آنها خواهد ریخت و وقت گرانبها از دست خواهد رفت و دیگر بر نخواهد گشت. هنرمندان حقایق هنری را با صورت‌های مبالغ آمیز مجسم می‌کردند و در نتیجه اشکال مردم به شکل کاریکاتور در می‌آمد، یا اینکه واقعیت‌های هنری را طوری ساده می‌نمودند که بعضی از آنها به جای ترسیم یک شکل کامل از یک نفر، چند خط و نقطه را برای تصویر آن شخص کافی می‌دانستند. این هنرمندان شکل فرعون را هم با غلو کردن در مورد واقعیت‌های قیافه و اندامش به شکلی در می‌آوردند که وقتی انسان می‌دید متوحش می‌شد. یک روز من در این خصوص با توتمس صحبت کردم و گفتم فرعون نسبت به تو نیکی کرد و تو را از خاک برداشت و دوست خود نمود و تو برای چه او را طوری مجسم می‌کنی که گویی با وی دشمنی داری؟ توتمس به من گفت سینوهه، تو مردی طبیب هستی و از هنر اطلاع نداری و در خصوص چیزی که نمیدانی اظهار عقیده نکن. توتمس گفت شاید من با فرعون دشمنی داشته باشم، ولی این موضوع ربطی به هنر من ندارد. هنر چیزی است که از دوستی و دشمنی بیخبر است و گاهی اتفاق می افتد که یک مرد هنرمند در حال دشمنی می تواند اثری به وجود بیاورد که در حال دوستی قادر به ایجاد آن نیست. من مردی هستم آفریننده و آنچه می آفرینم هنر من است که آن را مطابق ذوق و استعداد خیش خلق می کنم و آنچه من به وجود می آورم جاوید خواهد شد. فرعون می میرد و آتون از بین می رود، ولی من باقی می مانم.
یعنی آنچه از من به وجود آمده و هنر من است باقی خواهد ماند. وقتی که توتمس صحبت می کرد، من صورت و چشمهایش را می نگریستم و می فهمیدم که وی چون از بامداد شراب نوشیده دارای حال طبیعی نیست و آن حرفها را از روی مستی شراب می زند و لذا از حرفهایش نه حیرت کردم و نه متنفر شدم. بعد فصل پاییز آمد و آب نیل طغیان کرد و آنگاه زمستان فرا رسید. با رسیدن زمستان به طوری که مردم پیشبینی می نمودند، قحطی در مصر شروع گردید و سوریه هم خبرهای وحشت‌آور رسید و معلوم شد که آزیرو دروازه بسیاری از شهرهای سوریه را به روی قشون هاتی گشوده و عرابه های جنگی سبک ارتش هاتی از سرزمین سینا گذشته به شهر تانلیس حمله ور شده تمام آن منطقه را ویران کردند.

بر اثر وصول این اخبار وحشت انگیز، آمی از شهر تبس و هورمهوب از ممفیس به افق آمدند تا اینکه در خصوص این وقایع با فرعون مذاکره نمایند و من هم در جلسه مذاکره حضور یافتم که اگر بر اثر شنیدن اظهارات آن دو نفر حال فرعون برهم خورد وی را معالجه کنم. آمی گفت: ای آخناتون، امسال ما نتوانستیم که خراج سرزمین‌های جنوب مصر را دریافت کنیم، برای اینکه مردم آنجا بر اثر قحطی طوری فقیر شده اند که قدرت تأدیه خراج را نداشتند و اینک انبارهای قلعه فرعون خالی است و نمیتوان از این انبارها برای سد جوع مردم استفاده کرد. مردم از فرط گرسنگی ریشه علفها و پوست درختها، حتی ملخ و قورباغه میخورند و تا کنون عده‌ای از گرسنگی مردند و بعد از این هم خواهند مرد، زیرا قلعه فرعون به قدری کم است که هر قدر از میزان جیره اهالی بکاهیم باز نمیتوانیم از مرگ آنها جلوگیری کنیم. بعضی از سوداگران دارای قلعه هستند اما به قدری گران می فروشند که مردم نمی توانند از آنها گندم خریداری کنند. سکنه قریه ها و مزارع از صحرا به طرف شهرها رو آوردند و سکنه شهرها به طرف صحرا می گریزند و همه می گویند که ما گرفتار لعنت و نفرین آمون شده ایم و تمام بدبختی های ما ناشی از خدای فرعون است. لذا من به تو ای فرعون میگویم که قدرت آمون را برگردان و او را خدای مصر بدان تا اینکه کاهنان آمون و مردم از وحشت بیرون بیایند و زارعین بتوانند در اراضی آمون مبادرت به کشت و زرع کنند، زیرا کسی در اراضی خدای تو کشت و زرع نمی کند، زیرا کشاورزان عقیده دارند که زمینهای خدای تو ملعون است. اگر تو فوری با آمون آشتی کنی، این قحطی مخوف از بین خواهد رفت، وگرنه همه مردم از گرسنگی خواهند مرد و من هم نمیتوانم که برای نجات آنها اقدامی بکنم. هورمهوب گفت:

0: رعایت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. یهو دلم خواست.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederylawgroup.com.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
6: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
6: بدون هیچ سورپرایزی.
8: با درود، من ژاله بامشاد. فرارسیدن روش هاشانه و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-9797.

0: به دنبال خورشید، برنامه ای از فرخ جاوید.
1: میگویند که سالها پیش میان استفن هاکینگ، فیزیکدان بزرگ، و یکی از پاپ ها ملاقاتی انجام شد. در اون دیدار هاکینگ پرسید چه کسی جهان رو خلق کرد؟ پاپ گفت خب معلومه دیگه، خدا جهان رو خلق کرد. هاکینگ پرسید چه کسی خدا رو خلق کرد؟ پاپ در جواب گفت خدا نیازی به خالق نداره. در این موقع هاکینگ گفت پس قبول داریم که چیزی میتونه بدون خالق هم وجود داشته باشه. حال برگردیم به پرسش اولم، چه کسی جهان رو خلق کرد؟ با این گفتگوی کوتاه استفن هاکینگ با یکی از پاپ ها به شما یاران گرامی این برنامه سلام میکنیم. ممنونیم که از نیوزیلند گرفته تا نروژ و از ایران گرفته تا آمریکا و کانادا وفادارانه به برنامه گوش میکنید که بسیار متفاوته با سایر برنامه ها. ما کوششمون این است که در کوتاه‌ترین زمان بیشتر اطلاعات رو از چهار گوشه جهان تقدیمتون بکنیم. فرخ جاوید و ماکان جلالی در خدمت شما هستند با سه ربع ساعت مطالب گوناگون از این قرار. ابتدا یک داستان داریم در ارتباط با اینشتین و کافکا، بعد پیرامون اخراج دانشجویان خارج صحبت میکنیم از آمریکا، تلسکوپ جدیدی که به فضا فرستاده شده موضوع بعدی خواهد بود، آنگاه میپردازیم به ماه سپتامبر و استرولوژی. مصاحبه امروز ما با دکتر رامین انصاری خواهد بود، زیر عنوان رازهای خواب با ما صحبت میکنن. بعد میان پرده رو داریم و پیک خورشید رو، و سپس میپردازیم به دریچه اونتاریو و جنجال تغییر نام آن، و بعدم اگر فرصتی بشود تغییر نام یک فرودگاه در ایالت تنسی. در میان برنامه و مطالبون البته دو قطعه موسیقی پخش میکنیم. و اما اجازه بدید که در این نخستین دقایق برنامه از کتابی صحبت کنم که به صورت تصویری منتشر شده و در آن آمده است که چگونه در یک سال واحد اینشتین اینشتین شد و کافکا کافکا. اسم کتاب هست اینشتین این کافکا لند، یا اینشتین در سرزمین کافکا، و مؤلف اون برای تهیه این اثر هم از تاریخ و هم از تجسم هنری استفاده کرده. باری از سال 1911 تا 1912 آلبرت اینشتین، فیزیکدان آلمانی تبار آمریکا، و فرانس کافکا، نویسنده اهل چچیا یا جمهوری چک، هر دو در شهر پراگ زندگی می‌کردند. و نویسنده، یا بهتر است بگویم کارتونیست کتاب، با استفاده از نقاشی‌های خودش شهر می‌دهد که چگونه اینشتین فیزیکدان و کافکای نویسنده در محافل اجتماعی یکسان ظاهر می‌شدند و چگونه کار هر یک از اونها دو نفر دیگری رو تحت تاثیر قرار میداد. در کتاب اینشتین در کافکا لند آمده است که در آفریل 1911 آلبرت اینشتین که در موقع 32 ساله بود همراه با همسر و دو پسرش سوار قطار میشه و از زوریخ سوئیس، جایی که علی‌رغم داشتن درجه دکترا در فیزیک به عنوان یک بوروکرات در اداره ثبت اختراعات اون کشور کار میکرد، به پراگ میره. علت سفرش این که یکی از دانشگاه اونجا به او پیشنهاد کرده بود بیاد و به عنوان استاد رشته فیزیک نظری در اونجا تدریس بکنه. در اون زمان اینشتین به چند چیز مهم از جمله مسائل مالی فکر میکرد، ولی آنچه که بیش از همه براش مهم بود تکمیل فرضیه ناتمام نسبیت بود، رلاتیویتی. 15 ماه بعد که اینشتین پراگ رو ترک نمود، فرضیهش رو هم تکمیل کرده بود. نویسنده کتاب اینشتین این کافکا لند با نوشته‌ها و نقاشی‌های خود از ارتباطات دوستانه اینشتین و کافکا که در آن زمان فقط 28 سال سن داشت سخن می‌گوید. در دوران 15 ماهی که اینشتین در پراگ می‌زیست و روی فرضیه نسبیتش کار می‌کرد، کافکا هم موفق شد کتابی رو از داستان کوتاهش که غالبا از اون با عنوان The Judgment یا قضاوت نام برده میشه بنویسه، و این کتاب شیوه دیگری رو در نگارش و ادبیات باب کرد. در واقع کافکا نیز مانند اینشتین طرز نوین از اندیشیدن رو به جهانیان ارائه کرد. نویسنده یک کتاب اینشتین در کافکا لند بیشتر توجهش رو روی اینشتین متمرکز کرده و گام به گام از طریق مراقبه هایی که اینشتین رو به تکمیل فرضیه نسبیت رسون او رو دنبال میکنه. آلبرت اینشتین 1879 1955 76 سال زیست. فرانس کافکا 1883 تا 1924 41 سال زیست. زمنان صدای ویرونی که در متن صدای بنده میشنوید با نوازندگی خود اینشتین بوده است که در نوازندگی ویولون بسیار مهارت داشت. بله، بعد از این هنرنمایی که شنیدیم از اینشتین بپردازیم به آهنگ نخست برنامه‌مون. این آهنگ یک گروه، این رو یک گروه موسیقی کردی به اسم کامکارها یا کامکاران اجرا میکنه. این گروه خانوادگی متشکل از 7 برادر و 1 خواهر است، همگی از شهر سنندج که مرکز استان کردستان ایران است. آنچه که براتون پخش میکنیم ساخته و پرداخته AI نیستش، بلکه قطعه است که این گروه چند سال پیش در سال 2003 میخوام بگم در مراسم جایزه صلح نوبل در استان نروژ اجرا کرد. با هم دیگه گوش کنیم.

0: خب بعد از آنی که براتون پخش کردیم اثر کامکارها، هفتا برادر و یک خواهر، میپردازیم به سایر مطالب برنامه امروزمون. دونالد ترامپ نمیتونه دانشجویانی رو که از اسرائیل انتقاد میکنن از آمریکا اخراج بکنه. آنچه شنیدی چکیده یه حکمی است که آدینی پیش 28 اوت یک قاضی فدرال در سن حوزه کالیفرنیا صادر کرد. قاضی نوئل وایز با استناد به ماده اول قانون اساسی آمریکا گفت دولت ایالات متحده با نقض این قانون منتقدان جنگ اسرائیل در غزه و دیگران رو ساکت میکنه و این بخشی از تلاش دولت ترامپ برای اخراج دانشجویان غیر طبیعی است که میگوید با بیان دادگاه دیدگاه های خود نظم محوط های دانشگاهی رو برهم میزنند. حکم صادر از سوی این قاضی یک پیروزی برای روزنامه دی استندارد دیلی یا همانا نشریه دانشجویان دانشگاه استنفورد تلقی میشه که میگوید عده‌ای از دانشجویان بین‌المللی از ترس اخراج از آمریکا عقایدشون رو بیان نمی‌کنن. قاضی نامبرده گفت اگر ما آزاد باشیم که فقط نظرات تعارف آمیز یا کمپلیمان معاون خودمون رو درباره دولت ابراز بکنیم، اصل آزادی بیان یا فریدم آف سپیچ وهم‌آلود و غیر واقعی خواهد بود. نزدیک به یک سال پیش نیز یکی از قضات منطقی در باستون آمریکا گفته بود وقتی دولت ترامپ افرادی رو که تابعیت آمریکا رو ندارن فقط به خاطر پشتیبانی از فلسطین و انتقاد از اسرائیل هدف اخراج قرار میدهد، قانون اساسی رو زیر پا نهاده است. قاضی وایز در حکم خود به اقدام مقامات اداره مهاجرت آمریکا در مارس 2025 علیه دانشجویان اشاره نمود که در سخنرانی های خود از فلسطینی‌ها حمایت کرده و عملیات اسرائیل در غزه رو مشابه جنوساید یا نسل‌کشی دانسته بودند. نگفته نماند که شمار روزافزون از کارشناسان از جمله کارشناسان خود سازمان ملل متحد هم گفتند که عملیات نیروهای اسرائیلی در غزه چیز از جنوساید کم نداشته است. و اما در سپیددم سحرآمیز دیروز 30 ماه اوت، آمریکا چشم سوم دیگری رو به آسمان فرستاد. چشمی به مراتب نیرومتر از چشمهای قبلی، نیرومتر از هابل و جیمز ویب. منظور از چشم سوم تلسکوپ فضای دیگری است که در نخستین ساعت یکشنبه دیروز از پایگاه فضای کندی در ایالت فلوریدا با یک راکت فالکون شرکت سپیس اکس به مدار زمین پرتاب شد. تلسکوپ فضای جدید ناسا که بیش از 8 تن وزن داره نانسی گریس رومن نامیده شده و این به خاطر گرامی داشته یاد یک زن ستاره‌شناس آمریکایی است که در ساخت تلسکوپ فضای هابل نقش اساسی بازی کرد و زیر روی او رو مادر هابل هم لقب داده بودند. تلسکوپ جدید همان وضوح و دقت تصویری هابل رو داره، اما میدان دید اون دست کم 100 برابر بزرگتره. تلسکوپ رومن باید بیش از 1.5 میلیون کیلومتر حرکت بکنه تا به جایگاه مورد نظرش برسه. مداری که در اون قرار خواهد گرفت لاگرانژ خورشید زمین نام داره که در اون برقراری توازنی بین نیروی جاذبه زمین و نیروی جاذبه خورشید کمک میکنه که رومن در یک مدار ثابت قرار بگیره و از حداقل سوخت استفاده کنه. تلسکوپ هابل نیز در همین منطقه در گردش است. یکی از دانشمندان ناسا گفت 3.5 ماه طول خواهد کشید تا تلسکوپ رومن در جای دلخواه مستقر بشود و دست به کار انجام وظایف کاملش بشود. وظیفه تلسکوپ رومن به اصطلاح شکار ارواح است. به منظور از شکار ارواح یافتن شواهد دیگر از ماده تیره یا تاریک است، دارک ماتر. ماده تیره پدیده اسرارآمیز و نامرئی خاصی است که ظاهراً نفوذ جاذبه اون کهکشان ها رو به همین شکلی که هستن و ساختار کل کیهان رو حفظ میکنه. تلسکوپ رومن همچنین به شناخت انرژی تیره یا دارک انرژی کمک خواهد کرد. انرژی تیره همان نیروی شگفت انگیزی است که به اعتقاد دانشمندان باعث رشد و گسترش کیهان میشه. کار دیگری که تلسکوپ رومن انجام خواهد داد جستجو برای یافتن اکسوپلنت ها هستش، سیاراتی دیگر در فراسوی سامانه خورشیدی ما. از سالهای دهه 1990 به این سو وجود بیش از 6000 سیاره شناسایی شده، اما ناسا انتظار دارد که در تلسکوپ رومان بیش از 100000 سیاره دیگر رو هم پیدا بکنه و اطلاعات مربوط به اونها رو به زمین بفرسته. علت علاقه ما به یافتن اگزوپلنت ها این است که بدونیم آیا ما در سراسر کیهان تنها و بیکس و کار هستیم یا نه. راستی را که به قول ناصر خسرو، درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. و اما امروز آخرین روز از ماه اوت است، ماه آگست، و از فردا سه‌شنبه نهمین ماه از تقویم میلادی آغاز می شود، یعنی ماه سپتامبر. ماه سپتامبر در نیمکره شمالی از نقطه نظر ویژگی‌های فصلی مشابه ماه مارس است در نیمکره جنوبی. سپتامبر در بسیار از کشورها سرآغاز سال تحصیلی جدید است و بسیار از کودکان بعد از تعطیلات تابستانی به مدرسه برمیگردند. واژه سپتامبر برگرفته از واژه سپتم است، به معنای هفت در زبان لاتین. برابران پاییزی یا اعتدال پاییزی یا همان اتومنال اکویناکس در همین ماه سپتامبر صورت میگیره و به طور دقیق‌تر در 22 سپتامبر، و از آن به بعد است که طول روزها کوتاه‌تر از طول شبها خواهد شد. در آمریکا برخلاف سایر کشورهای جهان، روز کارگر یا لیبر دی رو به جای اول ماه می در ماه سپتامبر گران می‌دارند و رادیو همراه هم دوشنبه آینده به مناسبت روز کارگر برنامه زنده نخواهد داشت و خورشید ما هم هفته آینده در چنین روزی استراحت خواهد کرد. ضمناً نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد هر سال در ماه سپتامبر در مقر این سازمان در نیویورک تشکیل میشه. 81 نشست امسال در 8 سپتامبر شروع به کار خواهد کرد. گفته میشود که افراد زاده شده در ماه سپتامبر آدمهای عملگرا، پر جاذبه و علاقمند به داشتن دانستن جزئیات و دستیابی به بالاترین دستاوردهای تحصیلی و حرفه‌ای. اما زاده شدگان ماه سپتامبر در این حال آدم هایان بسیار یکدنده و لجوج. از معروف‌ترین زاده شدگان سپتامبر میتوان نام برد از نرندرا مودی نخست وزیر هند، لئو تولستوی نویسنده روس، الیزابت اول که در قرن 16 ملکه انگلستان بود و ایرلند، آگاتا کریستی، گرتا گاربور و لورن باکال. شما در چه روزی از ماه سپتامبر زاده شده تا بهتون در این برنامه تبریک بگیم. خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخست از برنامه امروزمون. به چند پیام توجه فرمایید و برمیگردیم. میریم به تگزاس و با آقای دکتر رامین انصاری مصاحبه برگزار میکنیم. با ما باشید.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: ظهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
7: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
6: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
7: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
6: 818 818 0707. heydarilawgroup.com.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
9: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: شنوند ارجمند، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز بدنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. این بخش اختصاص داره به مصاحبه و میهمان بسیار ارجمند ما آقای دکتر رامین انصاری هستن، پزشک متخصص مغز و اعصاب مقیم ایالت تگزاس و دوست نادیده ولی بسیار ارجمند ما. ایشون امروز زیر عنوان رازهای خواب و آنچه که باید درباره خواب بدونیم با ما صحبت میکنن. تا چند لحظه دیگر مصاحبه داره با جناب دکتر رامین انصاری بشنوید. خدمت جناب علی دکتر انصاری عزیز، عرض سلام دارم، روزتون بخیر قربان.
1: منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و امیدوارم که به اندازه کافی بیدار باشیم که راجب خواب صحبت
0: کنیم. چه نکته جالبی. آیا شما مثل کالیفرنیا دچار گرمای شدید هستید در این روزها یا نه؟
1: بله، اینجا هم خیلی گرم هستش و حتی بیشتر از اونجا، ولی شرجی هم هست، یه مقداری کار رو دشوار
0: میکنه. بله درسته. خب بپردازید به موضوع اصلی صحبت جناب دکتر. به ما بفرمایید که این دنیای پر رمز و راز خواب که ما هممون به طور متوسط یک سوم از عمرمون رو درش میگذاریم چگونه دنیایی هستش؟ گوش میکنیم.
1: بله دقیقا همطور که فرمودید، یک سوم زندگی ما در خواب میگذره. خواب بنابراین اتلاف وقت نیست و مغز هنگام خواب اصلا خاموش نمیشه، فقط نوع کاربریش، نوع فعالیتش تغییر میکنه. جمله کلیدی هست که میگن خواب بیکاری مغز نیست، تغییر شیفت کاری مغز. مسئله اول اینه که اساسا چرا خوابمون میگیره و داستان اینجوری شروع میشه که در طول روز زمانی که از صبح از خواب بیدار میشیم، به تدریج فشار خواب یا sleep pressure زیاد میشه و اینم علتش اینه که در طول روز فعالیت هایی مثل فکر کردن، عصبانی شدن، صحبت کردن، رانندگی کردن، تمام اینا احتیاج به مصرف انرژی داره. پول رایج انرژی توی مغز ماده ایست به نام ATP یا ادنوزین تریفاسفیت و بای پروداکت یا ماده نتیجه این مصرف انرژی یک ماده شیمیایی است به نام ادنوسین. تا اینجاش خیلی مسئله به نظر استریت فوروارد و صاف و ساده به نظر میاد. در حقیقت مصرف انرژی و یک ماده‌ای که در نتیجه این سوخت و ساز تو سلول‌های مغزی تجمع پیدا میکنه. ادنوسین ماده‌ای هستش که فشار خواب رو به وجود میاره. به بیان دیگه هرچی ما بیشتر بیدار میمونیم تمایلمون به خوابیدن افزایش پیدا میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه مقدار ادنوسین توی مغز افزایش پیدا میکنه. به این ترتیب تعادل بین خواب و بیداری با بیشتر بیدار موندن ما رو نهایتاً به سمت خواب میبره. یعنی حقیقت بدهی خوابمون هی مرتب در طول روز افزایش پیدا میکنه. جالبه که بدونید که اینجا تو در همین رابطه مصرف قهوه است. کافئین گیرنده های ادنوسین رو توی مغز مهار میکنه. بنابراین وقتی که قهوه مصرف میکنید یا نوشابه های انرژیزا، در حقیقت این گیرنده ها رو مهار میکنید. به بیان دیگه ادنوسین رو از مغز پاک نمیکنید، فقط به طور موقت گیرنده هاش رو درگیر میکنید. خیلی ساده اگه بخوام بگم، قهوه بدهی خواب رو پرداخت نمیکنه، فقط یه مدت زمانی رو برای طلبکارها میگیره که صداشون رو کمتر کنند و کمتر آزار و آسیب برسونن. ادنوسین ها کماکان منتظر هستن تا قهوه اثرش تموم بشه، مجدداً بیان بشینن روی گیرنده ها و حالت خواب رو برگردونن. برای مصرف قهوه مشکل خواب رو حل نمی کنه.
0: بله خب. بفرمایید.
1: بله سوال خاصی اگه هست بفرمایید.
0: در ارتباط با پرسیده بودن که این سه مرحله خواب یا سه فاز خواب چی هستش، اگه ممکنه توضیحاتی هم در این باره بفرمایید ممنون میشم.
1: حتما.
0: خواهش میکنم.
1: به همین ترتیب قبل از اینکه وارد اون مرحله بشم و راجع به مراحل خواب و ورود به خواب صحبت کنم، فقط این رو باید اضافه کنم که
0: بله،
1: تجمع ادنوسین در حقیقت یک اجبار ایجاد میکنه برای خوابیدن. حالا قسمت دوم سیستم خواب ماده خیلی ناماشنا به نام ملاتونین، همونی که قرصاشو به صورت over the counter میتونید برید و اون رو بگیرید over the counter.
0: بله بله.
1: و معمولا این دارو رو به عنوان یک داروی خواب ازش استفاده میکنن، یه قرص میخوریم خوابمون میگیره، در صورتی که این ملاتونین در حقیقت تنظیم کننده ساعت بیولوژیک هستش. به بیان دیگه با وقتی که تاریکی میرسه مقدار ملاتونین افزایش پیدا میکنه، یعنی نور به چشم کاهش پیدا میکنه، مغز در جریان در پاسخ به این کاهش نور مقدار ملاتونین رو افزایش میده و حالا به مغز میگه که در حقیقت تاریکی فرا رسیده و موقع خوابه. اگه بخوام کنار هم قرارش بدم، در طول روز مقدار ادنوسین زیاد میشه و بدهی خواب افزایش پیدا میکنه و ملاتونین به شما میگه که کی باید این بدهی رو پرداخت کنید و حالا شما آماده اید که برید بخوابید و این خوابیدن شما رو وارد سیکل های خواب میکنه که مورد سوال شما بود. در حقیقت سیکل های خواب مجموعه ای هست از مراحل مختلف مغز که به صورت خیلی فعال از یک مرحله به مرحله دیگه خواب رو به صورت یک پدیده خیلی پویا رهبری میکنه. هر سیکل خوابی در حقیقت از یک مرحله به نام نان رم و رم تشکیل شده. نان رم همونی که بهش میگیم مرحله‌ای که همراه با حرکات سریع چشم نیست، rapid eye movement، و REM خوابی است که با وقتی که به شخص نگاه میکنید اگه خواب باشه تو این مرحله میبینید که در پشت پل حرکات چشم رو میبینید که به سرعت چشم داره پشت پل حرکت میکنه و این مرحله مرحله‌ای است که بهش خواب رویا هم گفته میشه. حالا تو مرحله اول که با نان رم شروع میشه و اصطلاحاً انوان یا نان رم فاز اول گفته میشه بین متخصصین خواب، در حقیقت ورود از درب ورودی است، مرز بین خواب و بیداری است. اینجا هست که هنوز کاملا وارد خونه نشدیم، در درب خونه قرار گرفتیم. اینجا فعالیت مغز کنتر، عضلات بدن شلتر و فرد احساس میکنه گاهی وقتا که داره میفته و ناگهان بعضیا میبینید که دست و پاشون یه دفعه حرکت میکنه یا شاید تجربه کرده باشید. اینو میگیم مرحله اول یا مرحله ورود. تو مرحله دوم که اصطلاحا خواب تثبیت شده میگوین، با حافظه و یادگیری در ارتباطه. وقتی که شما یک کتاب رو شروع به خوندن میکنید تو بیداری برای امتحان حاضر میشید، با بستن کتاب مراحل یادگیری تموم نمیشه، بلکه وقتی که چشماتون رو موقع خواب میبندید در حقیقت یادگیری ادامه پیدا میکنه و تو مرحله دوم خواب این یادگیری تثبیت میشه. بنابراین افرادی که سعی میکنن شب و بیدار بمونن و درس بخونن معمولا این مرحله رو از دست میدن و تثبیت یادگیریشون، چیزایی رو که فرا گرفتن در طول شب قبل از خوابشون رو نمیتونن کنار هم قرار بدن. تو همین مرحله که بیشترین قسمت خواب رو تشکیل میده، یعنی خواب تثبیت شده، N2 ضربان قلب، دمای بدن کاهش پیدا میکنه و بعد شما آماده اید که وارد مرحله‌ای به نام خواب عمیق بشید، N3. توی این مرحله اگه شخص رو بیدار کنید چند لحظه گیجه. نکته مهم در رابطه با این مرحله اینه که مغز توی این مرحله یک شیفت نظافت شبانه داره که اصطلاحاً بهش میگیم glymphatic clearance. مرحله‌ای هستش که بعضی از سلول‌های مغزی میان و مواد زائد رو از مغز جمع‌آوری میکنن و به خارج میفرستن. شیفت نظافت شبانه. جالب اینجاست که بدونید که توی یک سوم اول شب، که یعنی یک سوم اول خواب، این خواب عمیق مقدارش بیشتره و هرچی که به خواب صبحگاهی نزدیک میشیم و این سیکل ها چندین بار تکرار میشه، خواب رویا یا رم افزایش پیدا میکنه. این اهمیت داره، یعنی شما اگر ساعت مثلا 11 بخوابید، 11 شب، و 3 صبح بیدار شید، خواب رویاتون رو از دست میدید. در صورتی که اگه 3 صبح بخوابید و 7 صبح بیدار بشید، خواب عمیقتون تحت تاثیر قرار میگیره. بعد از این مرحله وارد مرحله خواب رویا رپید آی موومنت یا رم میشید، خوابی که وقتی که نوار مغز از بیمار از شخص میگیرن شبیه بیداری است. اینجاست که رویاهای واضح و داستاندار اتفاق میفته. اصطلاحا ما میگیم brain is active but the body is paralyzed، یعنی مغز خیلی فعاله تو این مرحله، در صورتی که عضلات بدنی فلج میشن به طور فیزیولوژیک، به جز عضلات تنفسی، دیافراگم و عضلات چشمی که حرکات چشم رو سبب میشن. جالبه که علت این فلج عضلات از گردن به پایین به جز عضلات تنفسی اینه که شما در مرحله رویا رویاهای خودتون رو بازی نکنید. معمولا من بیاد دارم مریضی داشتم که همسرش مراجعه کرده بود و میگفت که این آقاش شب که میخوابین چندین بار تا حالا با مشت زده به صورت من، و علتش این بود که این مشکلی نداشتن این خانم آقا، علتش این بود که بیماری داشت که در جریان اون عضلات بدنش در جریان خواب رویا فلج نمیشد به صورت فیزیولوژی، و این باعث میشد که وقتی که رویا میبینه اون رو اکت بکنه، بازی بکنه، و همین باعث میشد که این افراد از تخت میافتن، به خودشون آسیب میزنن یا به بد پارتنرشون آسیب میزنن. این میشه مرحله آخر.
0: در حقیقت این دکتر ممکن بود که اون که میچرخ و میقلط و مشت میزنن به صورت خانمش، در عالم بیداری واقعی جرات نمی کنه از این کارو بکنه، خودش زده به خواب این کارو رو
1: احتمالاً. ولی این بهانه خوبی میشه.
0: بله متأسفانه. خب بعدش
1: و در به این ترتیب یک سیکلی که خدمتتون عرض کردم که شامل مرحله نان رم، که شامل سه مرحله N1 N2 و N3 و مرحله رم هست، یه چیزی هلوهوش 90 دقیقه طول میکشه. در طول شب تا صبح 3 تا 4 تا 5 بار ممکنه این سیکل تکرار بشه. هرچی به سیکل‌های انتهایی نزدیک میشیم خواب رویا یا رم بیشتر میشه، و تو مراحل اولیه خواب عمیق که خواب نظافت شبانه هست در حقیقت مقدارش بیشتر هست. به این ترتیب خواب یک مکانیزم خیلی پویا هستش و در جریان خواب شخص در حقیقت مغزش خاموش نمیشه. این خواب هستش که خیلی از فعالیت‌های یادگیری، خیلی از فعالیت‌های ترمیمی مغز در جریان اون اتفاق میفته.
0: بله. عرض شود که سوالی دارم، خواستم بپرسم که بعضیا میگن که خواب بین فرق بین رویا خواب سیاه‌سفید و خواب رنگی چی هستش؟ بعضیا میگن خواب رنگی اگه کسی ببینه یه خورده ممکن دچار اختلال حواس شده باشه، این درسته یا نه؟
1: نه لزومن. البته توی مواردی که بیماری های خواب رو در نظر میگیریم، محتوای خواب خیلی محلی از اعراب نداره، از این بابت که مسئله مهم اینه که آیا این رویایی که شما دیدید تو چه مرحله از خواب اتفاق افتاده، این بیشتر اهمیت داره تا اینکه رنگی باشه یا سیاه و سفید. این خیلی بیس تشخیصی برای ما نداره.
0: عرشبت آقای دکتر، من سالهای ساین چند سال اخیر در حقیقت دچار کم خوابی و بدخوابی بودم، بیدار میخوابیدم اول 1 ساعت، بعد بیدار میشدم 2-3 ساعت، که اینجا خود خوابم ببره دوباره. ای خدا این ملاتونین چیز تا یه پیروزا رفتم برای اولین بار قرص ملاتونین گرفتم و 5 میلی گرمیشو به من توصیه کرد دکترم. آیا خوردن این ملاتونین هر شب اشکالی نداره؟ عوارض جنبی پیدا نمیکنه؟
1: خیلی ممنون برای سوالتون. ببینید ملاتونین در حقیقت معمولا ما برای این کسایی استفاده میکنیم که پروسسی به بیماری به اسم جتلگ دارن. بعضی وقتا این جتلگ رو بهش میگیم سوشال جتلگ، بسته به موردی که اتفاق میفته.
0: بله.
1: همونطور که عرض کردم خدمتون، مقدار ملاتونین اهمیت اونقدری اهمیت نداره که زمان استفاده از ملاتونین مهم هستش. شما در نظر بگیرید که وارد میرید استراحت کنید، دراز میکشید و خوابتون نمیبره، با خودتون کلنجار میرید، راست میشه این قضیه 20 دقیقه یه ربع ادامه پیدا میکنه.
0: بله.
1: و باز شما ادامه میدید. اینجا میگن که تخت خواب برای خوابه، نه برای کلنجار رفتن، برای خوابیدن. تو این موارد پیشنهاد میکنن که بلند شید، برید یک کار سبک انجام بدید. معنیش این هستش که یه کتاب ورق دار، نه این که از روی تبلت و این چیزها که نور به شما میده استفاده نکنید. یه توی نور ملایم یه کمی کتاب بخونید یا یک موزیک خیلی آروم گوش بدید و یا یک مقداری بیاید بیرون بشینید و همچین که دوباره خواب‌آلود شدید برگردید به تخت خوابتون. این خیلی اهمیت داره که تخت خواب محل خواب هستش و خواب اجباری امکان پذیر نیست. استفاده از ملاتونین در صورتی که ملاتونین وقتی کار میکنه که شما به صورت منظم اون استفاده بکنید. ملاتونین داروی در صورت نیاز نیست. استفاده از ملاتونین طبق تجویز پزشک باید به صورت، چون یک در حقیقت یک هورمون هستش که سعی میکنه خواب رو تنظیم بکنه. ملاتونین دارویی نیست که مادام العمر استفاده کنید. شما برای یک پریود منظم مثلا یکی دو هفته تا یکی دو ماه میتونید این رو استفاده کنید. دوزهای پایین تر به اندازه دوزهای بالا در صورت که در زمان مناسب استفاده بشه موثر. ما دوز پایین تر رو ترجیح میدیم، مثلا نیم میلی گرم، یک میلی گرم. و نکته مهم اینه که 30 تا 60 دقیقه قبل

0: باهاتون ناچارم خدافظی بکنم تا برنامه دیگری که در خدمتتون باشیم. موافق هستین؟
1: حتما. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتونم و خوابم یه مسئله هستش که با یه جلسه نمیشه به همه ابعادش نگاه کرد.
0: اصلا بله. خیلی خیلی ممنونم جناب دکتر رامین انصاری. ممنونم. خدافظ. دوستان عزیز، با جناب دکتر رامین انصاری بودیم، پزشک متخصص مغز و اعصاب، که در ارتباط با خواب، رازهای خواب با ما صحبت کردن. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه کنید.
2: نیپاک تقدیم میکند.
3: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه‌تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
2: صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یزیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
5: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت مرگ برنده شماست.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی insurance.com.

0: سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و توجه رو جلب میکنم به یک قطعه به عنوان میان پرده برنامه امروز.
1: اون که تو هر خونه ای خاصه و جذاب تره، تولدش بلا شک تو ماه شهریوره. تو زندگی شدیداً منظم و دقیقاً واسه تو اوج سختی عزیزترین رفیقاً، مهربون و پرتلاش، قوی و با اراده، کمالگرا و حساس، یه قلب صاف و ساده، همیشه خنده رو و قشنگیشون بیش از حد، حسابی هم زرنگ و حس ششم 100 از 100. فرقی نداره کجا، هر جای این سرزمین، تولدت مبارک خورشید روی زمین.
0: بله، این تقدیم شد با تبریکات ما به همه دوستانی که در ماه شهریور به دنیا آمدند و ما بپردازیم به قسمت بعدی که پیک خورشید باشه. دنبال فرمان اجرایی پرزیدنت دونالد ترامپ مبنی بر اینکه درشه اونتاریو در مرز آمریکا و کانادا باید درشه آمریکا خوانده بشود، مقامات استان اونتاریوی کانادا بیلبوردی رو در کنار اون درشه برپا کردن که با خط درشت و به دو زبان انگلیسی و فرانسوی روش نوشته شده درشه اونتاریو اکنون و همیشه، now and forever and always. در حقیقت خانم شهلا دیلمیان نوشتن روزی که ترامپ خود شیفته اعلام کرد که دریاچه اونتاریو رو به اسم آمریکا کرده، من بغل همین دریاچه زیبا بودم. همه ی مردم مخصوصا مردم کانادا فقط با حالت مسخره و خنده در مورد ترامپ صحبت میکنن. خانم دیلمیان همچنین تصویر فرستادن که روی اون نوشته شده کانادا نام نیمی از دریاچه اونتاریو رو گذاشته دریاچه اوباما، لیک اوباما قسمت بالایش رو. کاریکاتوری داشتیم که نشون میده پرزیدنت ترامپ جلوی نقشه کشور ما ایستاده ایران و روی واژه ایران خط کشیده، خط بطلان، و میگوید که من رسما نام ایران رو به باطلاق دونالد ترامپ تغییر میدم. آقای محمد رضا پیرنیا نوشتن عموسام حامی این رئیس جمهور قبل از اینکه به ایران حمله بکنه همه زمین چینی ها رو فراهم کرده و از به وجود آوردن این ماجرا داره پولدارترین کشورهای منطقه رو حسابی تلکه میکنه. پس سیاه نشویم و در بازی تبلیغاتی مثبت یا منفی ترامپ و تیمش شرکت نکنیم. چه ساده انگارانه است این شوخی. آقای جواد فا اف ای به انگلیسی نوشتن به این ترتیب که جلو میره اون نام مادر ارت رو هم به نام خودش تغییر خواهد داد، البته اگر چیزی از سایر ما تا زمان باقی موندن و در قدرت باقی مونده باشه. آقای سروش فرد طبیب ایشون هم به انگلیسی مقاله بلند بالای نمیشن که من به علتی کم بوده وقت ناچارم خیلی خلاصش بکنم. نمیشن شما ممکن است که فکر کنید که ایران در نبرد برنده شده و ترامپ بازنده شده و بدجوری هم جنگ رو باخته، اما ایران و ایرانیان هستن که جنگ رو باختن. این ایران و ایرانیان هستن که جنگ رو باختن. ظرف یک دهه درآمد حاصل از نفت کاهش خواهد یافت و ایران دیگر یک کشور ثروتمند نخواهد بود. در پرانتز یه خواهش دارم از دوستانی که میخوان اظهار نظر بکنن و اون است که لطفاً به زبان مادری خودمون با حروف فارسی چیز بنویسید، چون من واقعا وقت ترجمه این همه کامنت ها به انگلیسی رو من ندارم. در ارتباط با ادعای پوچ و بی‌معنای رئیس جمهور آمریکا که تنگی هرمز جزء قلمروی آمریکاست و تولد یک نوزاد در منطقه در دنبال اظهار نظرهای قبلی، آقای امیر مشفق نوشتن گفتارهای پوچ و احمقانه زمانی اهمیت پیدا می‌کنند که ما درباره اون بحث و گفتگو و اظهار نظر کنیم. این مردک ابله نوشتن این رو باید به حال خودش رها کرد تا دوریش خودشیفتگی و بسرایت. آمین. شبت که دیگه چی داریم اینجا؟ کلیپی داشتیم کارتونی از عالم حیوانات که نشون میداد یک شیر جیان میخواد رئیس جمهور بشود، در پشت میز خطاب ایستاده و در نطق تبلیغاتی وعده میدهد ناممکن و بعد از انتخاب شدنش دیکتاتور میشه. خانم شیرین دیکسون نوشتن ببخشید ایرانیان وطن دوست باید هوشیار باشند، عوامل مفتخور در تلاش تا یگانگی رو برای ایرانیان ساده دل غیر ممکن سازند. پیروزی در یگانگی می باشد. جاوید شاه و شاهنشاهی و استقلال از دستار بیگانگان. یزدان پاک پشت پناه ایرانیان وطن دوست، پاینده ایران آریایی. مرشبه چقدر وقت داریم آقای؟ دو سه دقیقه وقت داریم. خیلی خوب، پس به همینجا من اکتفا میکنم در مورد این کامنت های شما دوستان عزیز. میپردازیم به قسمت بعدی. این دو تا چیز هست که مطلب هست بنام خدمتون ارائه بکنم. برگردیم سر مسائل داخلی آمریکا و اون که یکی از بزرگترین قولهای مجازی در برابر خواست دونالد ترامپ برای تغییر یافتن یک نام شناخته شده جغرافیایی سر تسلیم فرود آورده است. به قول معروف سمن و تاهم. آنگولی که عرض کردن گوگل اسمشه و آمده است در نقشه‌های جغرافیایی خودش یا گوگل مپس نام درجه اونتاریو رو به درجه آمریکا تغییر داده است، ولی فقط برای کاربران گوگل مپس در ایالات متحده. همین پنجشنبه پیش بود که ترامپ در حاشیه جنگ اقتصادیش با کانادا با امضای یک فرمان اجرایی دستور داد که نام این کوچکترین درجه از درجه‌های پنجگانه میان دو کشور از لیک اونتاریو به لیک امریکا تغییر پیدا بکنه. گوگل شنبه پریروز دو روز بعد از فرمان ترامپ اعلام کرد که از این پس کاربران گوگل مپس نام آمریکا رو برای این دریچه خواهند دید، نام امریکن لیک رو، و کاربران ساکن کانادا همان نام بین‌المللی اون یعنی اونتاریو لیک رو خواهند دید و کاربران سایر مناطق جهان هر دو نام رو خواهند دید. گفتن است که گوگل مپس پارسال هم تغییر نام دیگری رو از خلیج مکزیک به خلیج آمریکا انجام داد که اون هم به دنبال فرمان اجرایی ترامپ بود. در میان نخست وزیر استان اونتاریو در کانادا از بیلبورد بزرگی در کنار دریاچه مورد بحث رو نمایی کرده که روش به دو زبان انگلیسی و فرانسوی نوشته شده است: Lake Ontario Now and Always، که البته من به این اشاره کردم دقایق پیش. او گفت پرزیدنت ترامپ میتونه با هر اسمی که دلش بخواد به این دریاچه اشاره بکنه، اما مردم بقیه کشورهای جهان اون رو همیشه لیک اونتاریو خواهند خواند. و با مقامات ایالت تنسی تصمیم گرفتن که نام فرودگاه بین‌المللی شهر نشویل رو تغییر بدهن و نام دالی پارتون رو برون بگذارن. نام همون خواننده معروفی رو که به اون ملکه موسیقی کانتری هم لقب داده بودن. برویم به همه شهر نشویل در که در آمریکا پایتخت موسیقی کانتری خوانده می شود و گزارش رو خدمتون تقدیم میکنم. این تغییر نام رو فرماندار کل ایالت تنسی تنها چند روز بعد از درگذشت دالی پارتون در سن 80 سالگی بر اثر سرطان پیشنهاد داده است. او در بیانیه‌ای از پارتون به عنوان دختر تنسی یاد کرد، دختری با میراث بزرگ از این نوع موسیقی کانتی و دختری سخاوتمند و با ایمان و مهربان. تا شنبه پریروز بیش از 164 هزار نفر از دوستداران دالی پارتون به صورت آنلاین تومار مربوط به تغییر نام رو امضا کرده بودند. گفته است که وقتی سال گذشته از خود این خواننده پرسیدن که نظر در مورد تغییر نام فرودگاه نشویل چی هستش، گفته بود این فقط یک شوخیه، just a joke. اضافه کنیم که بر روی برخی از فرودگاه ایالات متحده نام هنرمندان و سیاستمداران و یا ورزشکاران رو گذاشتند، مثل نام مثلا خودتون حدس بزنید دیگه نام پرزیدنت دونالد ترامپ بر روی فرودگاه بین‌المللی شهر وست پام بیچ در فلوریدا، نام لوی آرمسترانگ موسیقیدان بر فرودگاه بین‌المللی نیو اورلینز در ایالت لوئیزیانا، نام محمد علی بر روی فرودگاه بین‌المللی لویویل در ایالت کنتاکی و نام جان وین بر فرودگاه اورنج کانتی در کالیفرنیا. طبق قوانین مربوطه در ایالت تنسی تغییر نام فرودگاه‌ها باید دو سال بعد از مرگ شخص مورد نظر انجام بشه و نه زودتر از اون. با این حال مقامات ایالتی قصد دارن که در اولین فرصت ممکن در این باره تصمیم گیری بکنن. یکی از سناتورهای ایالتی تنسی هم پیشنهاد کرده که روز 25 سپتامبر به خاطر سرود معروف پترون روز 9 به 5 خوانده بشود 9 to 5 day. خب دوستان عزیز، این بود مطالب برنامه امروزمون. به طور کلی بریم به سراغ آهنگ پایانی برنامه‌مون. آهنگ پایانی رو من از سرزمین کانادا انتخاب کردم، چرا که نه، و خواننده معروفش سلین دیان. آهنگی که میخونه اسمش The Power of Love، قدرت عشق. ممنونم که با ما بودید، سپاسگزارم از آقای ماکان عزیز. خدا نگهدار تا برنامه قبلی، تا برنامه بعدی ببخشید. خداحافظی میکنیم، خدا نگهدار.

0: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
1: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
0: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
1: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
0: خب اون کیه؟
1: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
5: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
9: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
10: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایی؟
9: بله بفرمایی.
10: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
9: وا، ملافه برای چی؟
10: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
9: ببا گاز گاز، مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
11: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
9: گاز گاز، ول کن شلوار آقا.
12: من سپید محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من، رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. داستان و باقی ماجرا میخوایم یک جمع‌بندی از قسمت‌های قبلی این برنامه و پرداختمون به موضوع پیدا کردن سبک و لحن شخصی و یه سری تمرین‌های نویسندگی بپردازیم. در هفته‌های گذشته درباره این صحبت کردیم که شما یا نویسنده هستید یا نیستید. ممکنه که این دیدگاه خیلی بی‌رحمانه باشه و در نگاه اول یک جور تمایز برای کسایی که نویسنده هستن قائل شه، اما اگه راستشو بخواین این تمایز وجود داره. این اینکه ما بتونیم بنویسیم یک محبته، همطور که دیگری ممکنه محبت دیگه‌ای نصیبش شده باشه. اما نوشتن قطعا یک محبته که یه عده خاصی ازش برخوردارن و طرف صحبت من در این برنامه هم همون آدم ها. برای اینکه شما اگر این برنامه رو گوش میدین حتما دغدغه نوشتن دارین و اگر غیر از این بود اصلا دنبال برنامه‌ای مثل داستان باقی ماجرا نبودید که در این جهان شلوغ پرسرعت بخواین یک ساعت بشینین پادکست گوش بدین، برنامه رادیویی گوش بدین و در جستجوی راهی برای بهتر نوشتن باشید. اما یه نکته‌ای که وجود داره اینه که همه اونایی که می‌نویسن بنا نیست نویسنده بشن. خیلی از ما که مهارت و موهبت نوشتن رو داریم از نوشتن برای ساختن یک راهی برای ارتباط با جهان در زندگی شخصی خودمون ممکن استفاده بکنیم. بنابراین اینجا حداقل اینجا و در این برنامه یک جایی برای دور هم جمع شدن نویسنده‌های حرفه‌ای یا کسانی که به طور حرفه‌ای می‌خوان نویسنده باشن نیست. بیشتر جایی برای حرف زدن و شنیدن از کسایی که دوست دارن از نوشتن برای اداره افکارشون و یا انتشار داستان و نوشتن اونها استفاده بکنن. برای من این طیف وسیع تری از مخاطبین رو نسبت به کلاس های نویسندگی خلاق در بر میگیره. مطالبی هم که من برای این برنامه انتخاب میکنم چیزی بیشتر و جامع‌تر و فراتر از اون بحث های تخصصی هست که در ورکشاپ های نویسندگی خلاق میگم. چیزی که کسایی که عشق به نوشتن دارن، نه صرفا قصد نویسنده حرفه‌ای شدن دارن، هم بتونن ازش استفاده بکنن. بیشتر درباره این هم صحبت کردیم که چطور میشه یک لحن شخصی در نوشتن پیدا کرد و اینکه پیش نیاز همه اینها این هست که ما تا جایی که میتونیم خوب مشاهده کنیم، خوب ببینیم، خوب بشنویم و ذهنمون رو آماده کنیم و پر کنیم از متریال و موادی که برای ساختن دیوارهای قصه یا نخهایی برای بافتن قالی قصه به کارمون میان. حالا بعد از داشتن همه این مواد و متریال، اون چیزی که کمک میکنه به بافتن یک قصه خوب چیه؟ تمرین و تمرین و تمرینه. برای داشتن یک قصه خوب باید این نقشه راه داشت که سبک ها و فرم ها میتونه تا حدود زیادی این نقشه راه رو در اختیار ما قرار بده. اما اشکالی که سبک ها و فرم ها داره اینه که ممکنه نوشته ما رو بیروح کنه و شبیه اون نقاشی هایی بشه که قبلا حاشیه داشت، نقاشی رو کشیده بودن و ما باید فقط توش رو رنگ میکردیم. اون دیگه نقاشی نیست، اون فقط رنگ آمیزی یه طرح از پیش آماده است و قطعا اون روح و روحیه و جانی که یک نقاشی ناب داره نخواهد داشت. در این حال که لازمه که همه سبک‌های ادبی رو و همه چارچوب‌های کلی رو بشناسیم، اتفاقی که مهمه اینه که باید بتونیم یه راه شخصی هم برای باز پرداخت و باز تعریف یکی از این سبک‌ها در کار خودمون پیدا بکنیم. بنابراین ما در برنامه‌های قبل تاکید کردیم بر این که باید همین سبک‌ها رو شناخت، ولی در تله صرفاً نوشتن در یک سبک و فرم گیر نکرد. چیزی که همیشه باید اولویت داشته باشه قصه و روح اونه. مهم نیست که شما این قصه رو، این داستان و روحش رو تو کدوم یکی از این قالب‌ها می‌ریزین. ممکنه که تو ترکیبی از این قالب‌ها بریزین. ممکنه تو بافتن این داستان و داشت یک نقشه‌ای که می‌خواید تعریف کنید، نقشه از پیش آماده نداشته باشید. نقشه خودتون رو با بهره گرفتن از این ساختارهای متفاوت بسازید. مثلا همونجاست که تفاوت شما اتفاق می‌افته. چون راستش پلاتا ثابتن. داستان‌های کلی که ما به عنوان انسان تجربه می‌کنیم همه ثابتن. اما چیزی که بین قصه‌ها تفاوت ایجاد می‌کنه، شکل پرداخت هر نویسنده‌ای به اونه. به این نگاه کنید که عشق یک پلات ثابت حساب میشه، اما وقتی نگاه میکنید بی شمار جملات عاشقانه وجود داره که هر کدومش از یک جایی به عشق نگاه کرده. یه تعداد مشخصی کلمه مربوط به عشق و دوست داشتنه اما هر نویسنده‌ای ترکیب متفاوتی از اون کلمات در جملاتش استفاده می‌کنه. و همینه که هنوز و هنوز و هنوز میشه درباره یکی از تکراری ترین موضوعات تاریخ بشر که عشق هست نوشت و هنوز هم در تازه و پنجره تازه برای مخاطب باز کرد. درباره این صحبت کردیم که تفاوت بین یک داستان، زندگی نام نویسی، خاطره نویسی، گزارش نویسی و امثال اون چیه؟ اینکه نخ خیال مهمترین قدرت و نقطه تمایز داستان نسبت به هر نوع نوشته دیگریه. ما مجبور نیستیم که از هیچ فکتی به هیچ فکتی بدهکار باشیم در داستان هامون. یکی از جذابیت های نویسنده بودن اینه که شما به طرز وحشیانه آزاد هستین در نوشتن چیزی که میخواین بنویسید. از اون آزادی های مطلقی که در هیچ کجای دیگه زندگی تجربهش نمیتونیم بکنیم. از این بگذریم که نوشته نهایی شما ممکنه در بعضی از سیستم های حکومتی یا سیستم های چاپ و نشر تغییر کنه یا مورد سانسور قرار بگیره. مهم اینه که شما داستان رو نوشته باشید و اون داستان بتونه با اصالت خودش بدون سانسور راهش رو پیدا بکنه. خوشبختانه امروز راه های زیادی برای عبور از سد سانسور ساخته شده که حاصل تلاش نویسنده هاییه که میخواستن این آزادی وحشی رو حفظ بکنه. بنابراین این که شما پادشاه داستانتون هستین و پادشاه جهان قصتون هستین یک چیزیه که من مرتب به همه اون کسایی که میخوام بنویسن میگم. بنابراین شبیه پادشاه ها رفتار کنید. شبیه رعیت داستانتون نباشید. شما تو دنیای داستانتون رعیت نیستین. کسی به شما نمیگه چیکار کنید. شما این که به همه شخصیت ها و به همه جریان ها شکل میدید. ولی این به شرطیه که بتونید شبیه پادشاه بودن در جهان داستانتون رو یاد بگیرید. مغلوب و مقهور هیچ نیروی خارجی در نوشتن نشید که بخش بزرگیش برمیگرده به قواعد درست و غلط درباره نوشتن، آنچه که جامعه میپذیره یا دوست داره، اینکه مخاطب درباره نوشته ما چی کار میکنه و چی فکر میکنه و تصویر خودمون به عنوان نویسنده چطور ارائه میشه. همه و همه زندان‌های محدود کننده‌ای هستند که اسب سرکش خیال رو نگه می‌دارن، سرعتش رو می‌گیرن و مانع از این میشن که به دشت‌های تازه و دور بره و به سفرهایی بره که ناشناخته است و دیگران ندیدنش. هر وقت که پادشاه داستانتون شدین، حالا نوبت به این میرسه که بشینین و قاعده و قواعد و داستان خودتون رو در این دنیا پیاده کنین. حالا کلی چیز میدونید. میدونید که مرزهای این جهان داستانی کجاست؟ اصلا مرزی داره؟ میدونید که میخواین هر کجاش چی بسازین؟ یه سری آدمایی دارین که این آدما گوش به فرمان شما. البته خیلی به اینکه گوش به فرمان شما هستن اعتماد نکنید. اونا گاهی در طول داستان حرکات زیرزیرکی انجام میدن که خود شما هم موقع خلقشون انتظار نداشتید. یعنی در ابتدای مسیر شما فکر میکردید که شخصیت رو شما خلق کردید، اما در ادامه شما و شخصیت در یک تعاملی قرار میگیرین که هر دو در حال تغییر هستید. شخصیتی که از ابتدا قرار بوده یک جور خاصی عمل کنه چنان هویت زندهی پیدا میکنه که بر تصمیمات شما و عملکرد شما اثر میذاره و اصلا برای کیف همین چلنجه که شما ها نویسنده میشید. بهترین راه برای اینکه بتونید این سرزمین رو اداره بکنید اینه که یه کلمه تو ذهنتون امکان داشته باشید، یه کلمه در و دشت و پهنه داشته باشید و اینو فقط از مشاهده و دیدن فراوون پیدا میکنید. اون مشاهده ها ممکنه یه ضرری داشته باشه، اونم اینه که شما بیفتین در ورطه کپی کردن. کپی کردن همیشه هم بد نیست، یعنی به اون بدی که در موردش میگن نیست، چون گاهی اوقات تا خیلی ننویسین و خیلی تو اون نوشته ها به کپی نرسین و نبینین که کجاها کپی کردین، نمیتونین فرق کار خودتون با نسخه کپی شده رو پیدا کنید. این به شرط اینه که نخواین تو نقطه امن کپی کردن باقی بمونید. اون نقطه امنیه، یکی دیگه قبلا این راه رو رفته و به نتیجه رسیده. مثل اتفاقی که چند سال پیش، تقریبا یه دهه پیش، در سینمای ایران با اصغر فرهادی افتاد. اصغر فرهادی یک سینمای واقع‌گرایی رو ایجاد کرد به سبک و روش خودش که ما داشتیمش، ولی او به سبک و روش خودش ایجادش کرد. و بعد یک نسلی از کارگردان‌ها و نویسنده‌های بعد از اون این فرمول برنده واقع‌گرایی اونو شروع کردن به ادامه دادن و بازسازی کردن. فارغ از این که کاری که اون کرده بود امضای شخصی خودش بود و جدای از امضای شخصیش، یک بستر تاریخی، اجتماعی، فرهنگی خاص در اون دوره به خصوصی که شروعش کرده بود داشت. و بعد یکی دیگه از بزرگترین بدبختی‌ها اینه که تقریبا بهترین نمونه اون کار رو انجام داده بود. اون نقطه اوج کیفی که مردم با اون سبک می‌کردن اتفاق افتاده بود و هر چیز دیگه‌ای که بعد از اون صرفاً کپی و تقلید از اون بود، فقط ما رو به این نقطه میرسون که این کار شبیه کارهای اصغر فرهادیه. ولی همچنان تنها چیزی که از اون فیلم یادمون میموند، نه امضای شخصی اون نویسنده و کارگردان، بلکه شباهتش به کارهای فرهادی بود. در واقع در کپی کردن، در عالم داستان، در نوشتن هم همینطور، شما باید چیزی فراتر از کاری که ما رو به یاد کار دیگری میاندازه باشید. مثل مثالی که درباره صد سال تنهایی زدیم و اینکه چطور مارکز یک جهانی رو ساخت که بعد از اون بیشمار نویسنده تحت تاثیر اون رئالیسم جادویی رو ادامه دادن. اما بیشتر اونها کتاباشون با عنوان چیزی شبیه به صد سال تنهایی در خاطر ما مونده، اگر مونده باشه. اشکال کپی اینه که شما تا پایان مسیرتون ممکنه زیر سایه اون کسی که از روش کپی کردیم بمون. اما اتفاقی که میشه از رهگذر اون شکل بگیره اینه که شما در تکرار نگاه کردن و نوشتن از رو دست دیگری به دست خط شخصی خودتون برسید. این اتفاق فوق‌العاده است. مثل موقعی که یه سرمشق تو مدرسه میگرفتیم و قرار بود 100 بار عروش بنویسیم. 100 بار عروش مینوشتیم. ولی یواش یواش و در پایان زمانی که اون 100 بار رو نوشتیم، دست خطمون دیگه شبیه اون چیزی که معلم نوشته بود برامون به عنوان سرمشق نبود. ما دست خط شخصی خودمون رو پیدا میکردیم. بنابراین کپی کردن همیشه هم بد نیست، به شرطی که تله های مربوط به اون رو بشناسیم. یواش یواش برسیم به اون دست خط شخصیه و حالا بخوایم شروع کنیم به گفتن قصه ای که قصه ماست و هر چند پلاتش و هر چند سوژه‌اش و هر چند موضوعش نمیتونه خارج از یه سری نیازهای اولیه انسانی، درگیریش با عشق و تولد و مرگ باشه، نمیتونه فارغ از دغدغه‌های انسانی مثل تنهایی و نیاز به دوست داشته شدن، نیاز به موفق شدن، نیاز به برنده بودن، نیاز به بازپسگیری قدرت، نیاز به بازسازی خود، فهم جهان یا هر چیزی مثل اون باشه، اما در این حال میتونه رنگ و بویی از تجربه شخصی ما به عنوان نویسنده داشته باشه که بهش یک هویت جداگانه بده. حالا درباره اون تمرین، درباره اینکه چطور رنگ و بوی زندگی شخصیمون رو تمرین کنیم در نوشتن، در قسمت دوم برنامه صحبت خواهیم کرد و تمرین هایی که مربوط به این کاره با هم مرور میکنیم.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین من امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
2: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
6: لیست شماره‌هاشو بگین.
3: بفرمایید.
6: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین: 585-65-20-621 585-65-20-621.
5: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438 641-793-5438.
6: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-1023 518-931-1023.
7: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555. Los Angeles Dentists Group .com.
10: Take my hand.
11: خیلی ساده، خیلی ساده.
10: Take my whole life too.
11: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-1230 323-332-1230
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
14: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
14: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.
15: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

قدم بعدی در ساخت و پرداخت همه اون چیزهایی که گفتیم چیه؟ بهترین راهی که بتونیم روی این اضافه کردن از خودمون در داستان استفاده بکنیم، یکی از تمرین‌های خیلی خوبش اینه که یکی از خاطراتی که داریم رو تبدیل بکنیم به داستان. راستش خاطره‌ها اگر واقعا برگردیم و عقب و تماشاشون کنیم، خیلی بیمزه تر از اون چیزی هن که امروز داریم تو ذهنمون بازسازیشون میکنیم، چون ذهن تمایل داره اضافه های خاطره رو بزنه و فقط قسمت های خوبش رو نگه داره. یعنی چه خاطره هایی که دردناکن و یا چه خاطره های شادی که داریم، چه احساسات نوستالژیکی که بهش داریم، همه اگر امکان این باشه که دوباره برگردیم به اون لحظه و تجربهش کنیم، فاقد همه اونها خواهد بود. اون لحظه خیلی خام تر از اون چیزیه که ما امروز داریم بهش نگاه میکنیم. برای من این ذهن به طور کل این قابلیت رو داره که زمانی که میخواد برگرده به یک اتفاقی که واقع شده، خود به خود توش یه دستکاری هایی میکنه. حالا انگیزش از این دستکاری ها تو موقعیت های مختلف متفاوته. گاهی اوقات دستکاریش برای اینه که از ما در مقابل بعضی از بخش ها محافظت کنه، بخش هایی که یادآوریش درد ما رو زیاد میکنه. گاهی اوقات برای اینه که میخواد گذشته رو جوری بازسازی کنه که قسمت های بعدش حذف شه و قسمت های خوبش بمونه، که ما احساس کنیم که همه چیز بیهوده نبوده و یه جوابی برای خستگی های خودمون و این فقدان های خودمون داشته باشیم. خب این کار کردیه که مغز داره برای اینکه ساخته شده برای مراقبت از ما و بقای ما. ما میتونیم از همین قابلیت استفاده کنیم برای نوشتن. و موقعی که به یه خاطره در گذشته نگاه میکنیم، شروع کنیم به باز تعریف و باز پرداختش. ما این حق انتخاب رو داریم در داستان که فقط قسمتایی که دلمون میخواد و به دردمون میخوره رو نگه داریم. البته من فکر میکنم که چون مادرم روانشناس هست و گاهی اوقات به من توصیه میکنه که اتفاقی که منو ناراحت میکنه باز تعریف کنم و بازسازی کنم، و بسیاری از مواقع میدونم که در اتاق درمان همین کارو میکنن، از فرد میخوان که برگرده به اتفاق، چون بهترین راه فراموش کردن اتفاق یادآوری کامل اونه، و به همین ابعاد اتفاق نگاه کنه. اونجا و در اون روی کرد برگشت و بازتعریف واقعی اتفاق مهمه، تماشای همه آنچه واقعا اتفاق افتاده و زدودن تمام چیزهایی که ذهن و زمان به اون واقعه اضافه کرده، تماشاش از جهتهای مختلفه تا یه تصویر واقعی مثل یه تصویر هرس شده، مثل گیاه هرس شده ارائه بده، چون اونجا فرد قراره به یک واقعیت تازهی برسه. ما همین کار رو در داستان میتونیم برعکسش رو انجام بدیم. درسته که تماشا کردنش و تماشای واقعیتش میتونه روی مقدمه ما برای باز تعریف داستانیش اثر بذاره. روش خیلی خوبی هم هست. شما یه خاطره دارید که سالهاست فقط دارینش، گوشینش تو تاقچه و داره خاک میخوره و فکر میکنید که خاطره همونه. اما وقتی برش میدارید و شروع میکنید به زدودن این گرد و خاک ازش و میرسید به اون نقطه‌ای که اساره خاطره رو، حسه خاطره رو پیدا میکنید، بهترین جاییه که حالا میتونید ازش، از دلش داستان بکشید بیرون. برای اینکه اونجا دیگه خاطره فقط خاطره نیست، اونجا میشه جمله کلیدی درباره حسه این خاطره رو تعریف کرد، یا حتی کلمه کلیدی. ممکن یه خاطره شما رو خیلی غمگین کنه، گذاشتنش سر تاقچه و فقط غمگین میشین، اما نمیدونین چرا غمگین میشین. وقتی برش میدارین و همینطوری واقعیت های اضافه، چیزهای در واقع کیفیت های اضافه که بهش الحاق کردین و کم میکنین و به اون هسته واقعیت رخ داده میرسین، معمولا به یک کلمه میرسین: عشق، ترس، فقدان و خیلی از چیزهای دیگه که مرتبط با اون خاطره میتونه باشه. اون میتونه حسه پرداخت داستان شما باشه. چون اگه ندونین که قرار داستانتون رو حول چه حسه‌ای تعریف بکنید، معمولا سر از ناکجا آباد در میارید. یا وقتی که مخاطب داره داستانو میخونه اینطوریه که خب در نهایت میخواست چی بگه؟ شما باید بدونین میخواین چی بگه. بدونین که میخواین داستانتون رو حول چه حسه‌ای شکل بدین.
اونجا بهترین جا برای شروع شماست. اگه شما بدونید که این خاطره درباره از دست دادن و فقدانه، از دست دادن هر چیزی، از دست دادن روزهای خوب، از دست دادن جوانی، از دست دادن توانایی، سلامت یا هر کیفیت دیگه‌ای، میتونید داستان هول اون شکل بدید. حالا دور این هسته ترتمیز شده، میتونید هر شاخ و برگی که میخواین اضافه بکنید. چون دیگه شما آزادین، میدونین چه اتفاقی افتاده در خاطره شما. حالا به طور آگاهانه و به عنوان یک نویسنده و داستان پرداز میتونید این واقعه رو بازسازی کنید با هر زبانی که زبان شخصی شماست و ما در قسمت‌های قبلی برنامه گفتیم. این خاطره رو برای دیگری تعریف کنید و هر بار که تعریف میکنید از کیفیت‌های تعریف ماجرا که مختص شماست استفاده کنید. خیلی موقع‌ها آدما شوخی‌های سیاه به داستانشون اضافه میکنن، خیلی وقتا جنبه‌های دراماتیکش رو زیاد میکنن. کسی که داره داستانی رو تعریف میکنه که خیلی هم تروماتیکه، گاهی اوقات داره خیلی با شوخی و خنده تلفیقش میکنه و تعریف میکنه. این شیوه او برای اداره اون ماجراست و شاید بهترین امضا براش هم همین باشه. دیگری وقتی که داره یک داستانی رو تعریف میکنه، ممکنه به دراماتیک ترین شکل تعریفش کنه. احتمالاً اتفاق اونطور که واقعا افتاده اینقدر دراماتیک نیست، ولی این آدم دراماتیکیه و شاید تواناییش اصلا در نوشتن داستان به همین کیفیت دراماتیکش برگرده. اون آدم اگه بخواد یک داستان صرفا واقع‌گرا بنویسه احتمالاً شکست میخوره. بنابراین در زمانی که دارید داستانتون رو تعریف میکنید که قلبش از خاطره اومده، چون نمیخوایم در این مرحله تمرین نگران پیدا کردن موضوع و سوژه برای نوشتن باشیم، میخوایم به اصلی یکی از آسونترین شیوه ها و موضوعات برای نوشتن دست پیدا بکنیم. موقعی باز تعریفش و تماشای اینکه من خود من چجوری این داستان تعریف میکنم، میتونید به جنبه های توانمند ذهن خودتون در باز پرداخت و باز تعریف داستان دست پیدا بکنید. با خودتون صادق باشید. ممکنه روش شما به شیکی و پرستیژ روش دیگری یا بعضی روش های ثابت شده نباشه، ولی مطمئن باشید که روش معمولی شما در باز تعریف ماجرا، چون مال خود شماست، از اون روشی که پرستیژ و پذیرش اجتماعی بهتری داره، پذیرش ادبی بهتری داره، جشنواره ها تحسینش میکنن، فستیوال ها بهش امتیاز میدن، قطعا برای شما بهتر کار خواهد کرد. و احساس کم بودن نکنید در اون. اینکه روش انتخاب شده ای نیست یا طرز خیلی پر پرداختی نبوده، خیلیش پرداخت شده، شما رو نترسونه. این سبک شماست. از کجا معلوم؟ شاید نفر بعدی که در این سبک بهترین شه و توجه همه رو جلب بکنه به این آزادی شکل و پرداخت و فرم شما باشید. اصلا نترسید، روش خودتون رو پیدا کنید، با اون داستان رو تعریف کنید. اما نه یه بار، داستان رو بارها و بارها تعریف کنید و هر بار در این تعریف هر چیزی که احساس میکنید که اضافه است میذارید کنار، با بیرحمی تمام بذارید کنار. چون یکی از بخش های یک داستان خوب نوشتن صرف افسودن هر آنچه که به ذهنمون میاد نیست، یه بخش مهمیش درباره زدودن هر آنچه است که به ذهنمون اومده. یک جور آرایش و پیرایش کاره، افسودن و کم کردن. از دل اونه که زیبایی در میاد. و یکی دیگه چیزه که خیلی برای من در جریان نوشتن و در جریان باز تعریف یک خاطر مهمه، اینه که مخاطب شما تا کجا علاقش رو به اون ماجرا حفظ میکنه. یعنی تا کجا شما میتونید نخ خیال اون رو نگه دارید. یکی از تمرین هایی، یکی از اولین تمرین هایی که من در کلاس های نویسندگی خلاق به بچه ها میدم اینه که از یکی از اونا میخوام بیاد و در مرکز کلاس بشینه و در حالی که همه دورش رو گرفتن شروع کنه به تعریف داستانش. از اون طرف از بقیه میخوام که یک مداد دستشون باشه و دستشون آماده روی میز باشه. اون کسی که قراره قصه رو تعریف کنه، قصه گوی ماجرا، شروع به تعریف قصهش میکنه و بناست هر کجایی که دیگه هر کدوم از بچه ها احساس کرد که این قصه نگهش نمیداره، آهسته با خودکارش به زدن ضرب روی میز اقدام بکنه. آروم آروم مدادشو میزنه روی میز. ممکنه که اول فقط یه نفر باشه،
ممکن تا پایان قصه فقط یه نفر احساس کنه که خسته شده از داستان و داره مدادو میزنه روی میز. ممکنه یواش یواش این افراد زیاد شن و جاهایی که شروع میکنن به بی‌حوصله شدن که نشون دهنده اینه که داستان دیگه ولشون کرده و نتونسته نگهشون داره، معمولا جاهای مختلفیه. قصه گو باید به گفتن داستانش ادامه بده تا جایی که صدای قصه گفتنش از صدای اون مدادهایی که روی میز میخوره بلندتر باشه. هر جایی که صدای قصه اون از صدایی که داره از دل کندن از داستان میاد کوتاه‌تر باشه، کار قصه گو تمامه. این به معنای شکست کامل نیست. این به معنای شناختن اون نقطه و اون جاییه که شما مخاطب رو از دست میدید. درسته که ما درباره این ارتباط پارادوکسیکال بین نویسنده و مخاطب صحبت کردیم و بعداً حتما به طور تخصصی تر در موردش صحبت میکنیم، اما شما به هر حال قصه گویید. قصه رو برای گوش دیگری که با دل میشنوه دارید میگید، برای چشم دیگری که داره تصویرش میکنه دارید میگید، و اینجا مخاطب بهترین موش آزمایشگاهی شما برای فهمیدن اینه که چطور یه قصه خوب بگید. چون مخاطبایی که مقابل شما رندومن، همشون ممکنه اهل ادبیات نباشن، همشون کتاب خون نباشن، همه اهل قصه نباشن، شما میتونید بفهمید که به طور رندوم از یک همچین شرایطی در این تمرین کنترل شده‌ای که ما در کلاس میکنیم، کجاست که دیگه رشته کار از دستتون در میره، کجاست که داستان میفته و دیگه نمیتونه آدم ها رو با خودش همسو کنه، کجاست که میدان قصه گویی شما تک تک از آدمایی که نشستن خالی میشه. البته من میتونم روش های کمتر بیرحمانه هم برای همچین کاری داشته باشم، مثل این که از بچه ها بخوام که از صندلی های جلو بلند شن و برن صندلی های عقب تر بشینن، اما کمی استرس برای اون مرحله از تمرین به نظرم کمک کننده است. برای اینکه یکی از موقعیت های بسیار ترسناک یک نویسنده موقعیه که کتاب و داستان نوشته شده و در روی کانتر کتاب در مواجهه با مخاطب قرار میگیره. آخ، هیچ چیز بی‌رحم‌تر از مخاطب و خواننده نیست و به میزانی که خواننده آگاه باشه مواجهه باش ترسناک‌تره. بنابراین این تمرین کمی ترس شاید کمک میکنه برای اومدن ما به خودمون که بدونیم علارغم این که گفتیم ما پادشاه جهان داستانیم، اما هیچ کدوم از این پادشاهی ها بدون کسانی که با در پادشاهی ما در اقلیم ما زندگی کنن اتفاق نمیفته. نمیتونیم یعنی مثل اون ترانه معروف دپش مود برداریم صندلیمونو مثل اون پادشاه ببریم این برانور بذاریم و ادعای پادشاهی کنیم در تنهاییمون. در نهایت این اقلیم یه سری آدمی رو میخواد که در هواش نفس بکشن و ساکن بشن و زندگی کنن. این چلنج کمک میکنه به این که ما پیدا بکنیم کیا آدمای ما و ما چطور فرمان روایی میتونیم باشیم برای جهان قصه‌ای که میسازیم.

0: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
1: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
3: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد؟ ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید؟ با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.

0: فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

حالا که صحبت کردیم درباره این که چطور میشه از یه خاطره شروع کرد به قصه نوشتن، باید ببینیم که این خاطره رو چطور پرداخت میکنیم. بعد از اینکه بارها تعریفش کردیم و سوراخ سنبه های کار و ایراداتش و پنچری هاش رو پیدا کردیم، حالا چطور باید پیادش بکنیم؟ حالا میتونیم شروع کنیم به نوشتن و تبدیل قصه ای که گفتیم به اون چیزی که مکتوبه و شکل واقعی از داستان نویسیه. توی این مرحله باید در نظر بگیریم که با همه اون چیزهایی که یاد گرفتیم، تمام این مراحل و تکنیک ها و ساختارها و همه چیز، همه رو رها کنیم و فقط شروع کنیم به نوشتن. متنی که شما می نویسین تا روزی که قراره به کانتر کتاب برسه، به دست ناشر برسه، حتی بعد از اون هزار بار قراره تغییر کنه. شما یه بنایی رو می سازید که قراره بارها سنگای اضافهش رو حذف کنین، ملات یه قسمتهایی رو تغییر بدین و به شرطی میتونین این کار رو درست انجام بدین و دست ببرید توی بعضی چیزا که فوندانسیون کارتون خوب باشه، پایه کار رو درست گذاشته باشید و بعد حالا شروع کنید به جلوه های زیبایی بهش افزودن و ساختن یک داستان که مخاطبش رو نگه داره. نگران این نباشید که اون خاطره که دارین انتخاب میکنین خاطره چشمگیری هست یا نه. واقعیت اینجاست که خیلی از بهترین داستان های دنیا مثل پیر مرد و دریا حول یک موضوع بسیار ساده و حتی کسل کننده به نوعی پرداخت شدن، اما شکل اون پرداخته بوده که اونها رو تبدیل به یک اثر منحصر به فرد کرده. بنابراین دنبال یک موضوع عجیب و غریب، یک پیچیدگی غریب برای موضوع سوژه داستانی نباشید. آدم هاتونم در پیاده کردن این ماجرا بنا نیست به طرز غریبی ویژگی های خاص و عجیب داشته باشن. شما زمانی میتونید شخصیت های پیچیده و لایه‌دار خلق بکنید که اول تونسته باشید در ساده ترین سطح شخصیت موفق باشید و بعد به لایه‌های بعدی شخصیت نفوذ پیدا کنید. بعدتر در برنامه‌های دیگه‌ای که قراره به ماجرای شخصیت بپردازیم، اینکه چطور میشه یه شخصیت خوب رو پرداخت کرد که باورپذیر باشه صحبت خواهیم کرد. اما اینجا و در این مرحله که داریم درباره ساختمان کلی یک ماجرا صحبت می‌کنیم، بهتون میگم که در ابتدا و شروع نوشتنتون در جستجوی هیچ چیز عجیب و غریبی نباشید. فعلا باید رو زمین‌های امتحان شده و سفت و محکم پا بذارید. وگرنه در یک جهانی از شلوغی و تکثر و پراکندگی گرفتار میشید که هیچ وقت نمیتونید حتی یک داستان ساده درباره خاطره‌ای که قبلا اتفاق افتاده رو تمام کنید. زمان سریع‌تر از اون چیزی که فکر میکنید میگذره. و یه دفعه میبینید که 2-3 ساله که میخواین بنویسین و ظاهرا هم دارین تلاش میکنین که بنویسین، اما در جهان داستانی هیچ اتفاق واقعی نیفتاده. حالا که بناست اون خاطره رو بنویسین به روش شخصی خودتون، یه دیسیپلینی برای نوشتنش بذارید.

دیسیپلین بنا نیست که شما روزی یه تعداد مشخصی کلمه یا یک صفحه مشخصی از کتابتون رو نوشته باشید. در این دیسیپلین بناست شما بشینید و فقط بر نوشتن تمرکز کنید. از اولا به اندازه هاروکی موراکامی لازم نیست ساعت‌های طولانی برای نوشتن بردارید. کافیه که یک تایم کوتاهی، دست کم نیم ساعت، همه اون ورودی‌های ذهنتون رو ببندید. گوشی تلفن همراهه، صدای تلویزیونه، صدای محیطه، هر آنچه که هست، و فقط بنویسید. در مرحله اول راستش اصلا مهم نیست که چی می‌نویسید، فقط بنویسید هر چیزی که به ذهنتون میاد. یه چیزی نزدیک به تمرین جریان سیال ذهن، با این تفاوت که در جریان سیال ذهن شما هر آنچه به فکرتون میاد می‌نویسین و فقط یک تمرینی در سوار کردن کلمات هست. اما در این شکل از نوشتن شما موضوع رو دارین، یه محدوده ای ایجاد کردین، چسبیدین به یک خاطره ای و دارین با اون خاطره این تمرین رو انجام میدین، به اون واقعه دارین این رو انجام میدین. حالا ما درباره خاطره صحبت کردیم، اما گاهی اوقات میتونه یک واقعه خارجی باشه، میتونه چیزی باشه که شما تماشاش کردین که اتفاق افتاده، نه خاطره شخصی، هر چیزی که خیلی خیلی تو ذهنتون میمونه. ما این هفته در برنامه سپیدار یک کتابی معرفی کردیم به نام پسینشون، که درباره یک شخصیتی بود که قبلا خلبان نیروی هوایی بود و بعد خودش رو آتیش میزنه و در جریان خودسوزی این شخصیت، نجف علی یحیی، تمام بندر که آماده میشده برای یک عروسی به هم میریزه. وقتی که با نویسنده صحبت میکردم یک خاطره ای رو به یادش میومد از 10 سالگیش که یک معتادی در محله اونا در یک ساختمون نیمه کار خودسوزی کرده بود. بعدتر یه سانحه هوایی رو خب به خاطر میبرد که اون یک مانور هوایی بود و یک خلبان جوانی توی اون اتفاق کشته شده بود. این اتفاقا با هم خیلی هم نزدیکی داشته. و بعدتر شاید 30 سال بعد نویسنده از ترکیب این دوتا خاطره یک داستانی نوشته که واقعا تاثیرگذاره و واقعا کیف داره خوندنش. بنابراین وقتی میگردید یه واقعه یا یه خاطره رو پیدا میکنین، جریان سیال نوشتنتون محدود میشه به یک محدوده مشخص، مثل یک آبی که براش میساختن توی باغا، راه آب میساختن که این جهت پیدا بکنه و همینطور دیوانوار در این ور اون ور به پای درخت مشخصی بره، به یک ردیف درختان مشخصی بره. شما این توانایی نوشتن و این جریان نوشتن رو هدایت کردید با این ساختار کلی خاطر و تصویری که دارید و حالا میتونید فقط بنویسید. ممکنه تو روزای اول که می‌نویسین هیچ چیز دندونگیری اتفاق نیفته. همه نویسنده‌های مسیر رو رفتن. هیچ فرق قرار نیست با قدم اولین اتفاق بیفته. یکی از دلایل اصلیش اینجاست که مغز به انجام این کار عادت نداره. ممکنه یه عالم اطلاعات مفید در موردش داشته باشه. ممکنه بیشمار ورکشاپ رفته باشین، تماشا کرده باشین، مستر کلاس و بی شما کتاب خونده باشین، اما مغز شما هیچ وقت به عنوان تولید کننده این کار فعالیت نکرده، همیشه مصرف کننده بوده. یک عالم شیار در مغز شما ایجاد شده به عنوان مصرف کننده و شما رو تبدیل کرده به خواننده حرفه‌ای، به کسی که داستان خوب و حتی تشخیص میده از داستان بعد، ولی این لزوما به معنی که شما نویسنده نیست. تنها چیزی که مغز شما رو برای نویسنده بودن آماده میکنه نوشتن مکرره، چون مغز یک مسیر تازه‌ای درش پیدا میشه که در این مسیر تمرین و توسعه داستان بخش‌های توانمندش که هنوز چراغاشون روشن نشده چراغ روشن میشه، اون چراغا، و مسیر راه شما رو روشن میکنه. اصلا شما ممکنه یه توانایی داشته باشید که تا وقتی که شروع نکردین بنوشتن خودتون هم ازش بیخبر باشین. ولی من در مراحل اولیه که دارید مینویسین و تمرین نوشتن میکنین، ممکنه که هیچ کدوم از چیزهایی که نوشتین به کارتون نیاد. ممکنه که گاهی بعضی جملات خوب باشه که میتونین اونا رو نگه دارید بعداً در داستانتون جایگذاری کنید. ولی بعد هی این بنا رو، مثل وقتی که بچه بودیم و با این خونه سازی‌های بنایی میساختیم و هی دوباره خرابش می‌کردیم و میساختیم تا به یک تصویر ایدال برسیم، هی بعد این بنا رو بسازید و فرو بریزید و دوباره بسازید تا به اون قلعه های رویایی که می ساختیم با خونه سازیامون برسیم. راه دیگه ای نداره. راه میانبری وجود نداره.
تقریبا بیشتر ما اینقدر نابغه نیستیم که با خلق اولین اثرمون تبدیل به یک شاهکار ادبی بشه اون اثر. واقع بینانش اینه که بیشتر ما احتیاج داریم به اینکه تمرین خیلی زیاد بکنیم، سوار کردن کلمه ها رو یاد بگیریم، اینکه کجا شروع کنیم کجا تمام کنیم و یاد بگیریم. البته در قسمت های بعدی برنامه داستان و باقی ماجرا ما به باقی ساختارهای داستان، به پلات و پیرنگ داستان، به اوج داستان و نقطه حل داستان و همه شکل‌های کلاسیک و غیر کلاسیک داستان می‌پردازیم. به تمام موانعی که برای شخصیت وجود داره، اینکه شخصیت چطور پرداخت میشه، انگیزه اصلی شخصیت برای کاری که داره می‌کنه چیه و داستان بناست از کجا شروع و به کجا ختم بشه، که این تعیین شروع و ختم داستان در مدرن‌ترین حالت داستان‌ها و در مدرن‌ترین ساختارها هم باید وجود داشته باشه. بگه نه، شبیه میشه به یک کلاژ ناموفق، یا حتی اگر یک کلاژ موفق باشه، ترتمیز باشه، ولی جونی نداره و وقتی اثر جون نداره ماندگار نمیشه. یک شعله یه که سریع افروخته میشه و به همون سرعت هم خاموش میشه. من فکر نمی‌کنم هیچ کس دنبال نوشتن همچین داستانی باشه. برای من این ادامه بدید، بنویسید، ناامید بشید، قطعا ناامید میشید. وقتی مینویسین و داستانتون رو میخونین، چیزایی که نوشتین، بیشتر موقع ها حتی خودتون هم از خوندنش ممکنه شرمنده بشین، چون بیشتر موقع ها چرت و پرت خام و ناپخته است. اما فرق شما با اون کسی که نمینویسه اینه که شما حالا اینکه چطور میشه چیز خام و ناپخته نوشت رو دیدین. دفعه بعد اون خامی ها و ناپختگی ها در کار شما معلوم نمیشه. اما زمانی که میترسین از تماشای این تصویر، زمانی که هنوز شرم داریم از ناموفق بودن و بد نوشتن، تقریبا همیشه در اون مرحله میمونیم و هیچ چیز غم انگیز از این نیست که ما در حسرت انجام کاری که دلمون میخواد باشیم. هیچ چیز غم انگیز از این نیست که ما همچنان خواننده خوبی بمونیم، کتابای خوبی که دیگران نوشتن رو بخونیم و اینطوری باشیم که شاید من میتونستم بهتر از این بنویسم. اگه میتونستی مینوشتی، صادقانش اینجاست. و اگه قرار باشه بتونی و بنویسی، باید از یه گوشه‌ای شروع کنی، گوشه‌ای که در اون با تماشای اشتباهات خودت از مرحله شرم عبور کنی. انقدری که اگر نوشته‌هات برسه به یک پختگی که از اینکه دیگران همونو تماشا کنن شرم نداشته باشی. شرم از کم بودن و ناقص بودن میاد، از اینکه میدونیم یه چیزی درست و سر جاش نیست. ما با اون ناخودآگاهی که درست و غلط رو مناسب با کار خودمون تشخیص میده، همیشه میدونیم که کجای کار میلنگه. بر همین اولین کسی که میدونه اثر ما غیر اصیله، اولین کسی که میدونه که این اثر اونی که باید باشه نیست و کجاهاش انگیزه هایی غیر از نوشتن یک داستان خوب بوده، خود ما این. اگر ما بتونیم اینقدر بنویسیم و اینقدر تمرین کنیم که از این ناامیدی، از این ترس از اینکه نمیتونیم بنویسیم عبور کنیم، از این شرم از اینکه کار بد مینویسیم عبور بکنیم، احتمالاً یک جایی از راه میرسیم به اون نقطه‌ای که در مقابلمون دشت فراخ نوشتن ظاهر میشه و ما از یک سنگلاخی عبور کردیم که حالا میتونیم یک نوشته معقول و مقبول داشته باشیم. بازم میگم، از بین ما همه اون کسایی که مینویسن، احتمال اینکه یه نفر در اولین اثر شاهکار خلق بکنه کمه. حتی اینکه اون شاهکاری که ما میبینیم به عنوان اولین اثر نویسنده چقدر پشتش نوشته های پراکنده، چقدر کارهای چاپ نشده و خونده نشده اما انجام شده وجود داره، ما هیچ وقت بهش دست پیدا نمی کنیم. ممکنه حتی اون کسایی که اولین کتابشون فوق العاده است، یک عالمه دست نویسی که هرگز چاپ نشده اما نویسنده با اونها ذهن و مغز خودش رو برای نوشتن ورزیده کرده وجود داشته باشه. وضعیت ما هم در نوشتن اولین کارمون همینه. اینقدر باید تمرین کرد و اینقدر باید نوشت که از دلش بعد از هرس‌های مداوم یه کارش رو سرفته و تمیز در بیاد. و یکی از مهمترین چیزهایی که باید در این راه انجام داد استمراره. نه اینکه یه روز یه نیم ساعت بنویسیم و روز بعد فراموشش کنیم و هفته بعد و دوباره بخوایم ذهن رو برگردونیم یه هفته ده روز بعدش به اون نقطه‌ای که نقطه قدیمیش بودی که اصلا یادتون نمیاد چیکار کردی. اگر بناست نویسنده باشیم، باید یک جایی از مغز و زندگیمون رو وقف نویسنده بودن بکنیم.
وقف کردن به این معنا که ما باید جاهایی از زندگیمون رو اختصاص بدیم به صرف نوشتن و اون جاها یواش یواش گسترش و وسعت پیدا میکنه و عمق پیدا میکنه و محاله که از دل این وسعت و عمق کاری شبیه به روز اول خارج بشه و مغز چون دیگه اون محتوای اولیه را داره و دیگه آماده و ورزیده است برای نوشتن، شکارچی بهتری میشه در پیدا کردن سوژه، در پیدا کردن یه حرکت ظریف توی یه آدمی که تو مترو نشسته و دارین تماشاش میکنید و یه حرکتی میکنه، یه کلمه میگه، یه حالتی در نگاهشه که بدون اینکه خبر داشته باشه میره و وارد ساختار داستان شما میشه. نترسید، بنویسید، زیاد بنویسید و در بین نوشتنتون با داستان باقی ماجرا همراه باشید که حالا حالاها حرف درباره داستان زیاده.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: این صدای شماست.
2: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. من رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
5: License number 01329272.
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
8: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی. دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
1: سلام، هوش مصنوعی آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
3: آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
5: یدیدی.
6: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
7: کی بود؟
6: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
7: میگم بگو کی بود.
6: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارم میان خونم.
7: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. کاشکی 60 تا بودن.
6: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
7: خودشون میپزن میارن یهو.
6: کی؟ خواهرام؟
7: نه، حاتمه میشم یهو.
6: خودش میپزه میاره یهو.
7: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی insurance.com

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند. شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 7777.
2: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. زیتون سبز پوندی فقط 4.99 دلار، پنیر لیغوان پوندی فقط 9.49 دلار، ماست و خیار پوندی فقط 3.99 دلار، ژامبون گوشت ویلج و ژامبون مرغ و گارچ ویلج پوندی فقط 10.99 دلار. همین هفته به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه لذت ببرید.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310 58 69 301 310 58

0: نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: نیپاک تقدیم می‌کند.
2: درودی به ایران و ایرانیان.
3: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

0: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
6: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
7: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
8: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
9: مرکز بهزیستی بیولی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: سلام و درود، درود و سلام به شما هموطنان و همزبانان عزیز و گرامی و گرانقدر. باز هم با آمدیم با برنامه سلام امروز تا در جمع یک نفره یا صد نفره شما باشیم. هر جا که هستید براتون آرزوی موفقیت های بیشتر میکنیم. همین دور و بر خیلی نزدیک. و سلامی گرم به گرمای تموز بر هموطنان عزیز در داخل کشور، با امید آزادی و آرامش و آسایش و آبادی برای وطن و هم هموطنان عزیز. اینجا با محمدرضا معظمی با افتخار در خدمتون به همراه ماکان کارگردان فنی برنامه و دکتر جی بن جالی بنشیان.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز، خوشحالیم که در خدمتون هستیم باز هم دوباره.
0: خب ببخشید من امروز یه مقدار با صدای خشدار در خدمتون هستم. و
1: چرا؟
0: من کنسرت داشتم. آها. تو ماشین البته.
1: خب
0: و با خودم داشتم آهنگ ابی رو زمزمه می کردم، بعد زمزمه یه مقدار کارش بالا گرفت، بعد دیگه رفتم تا اون اوج آخر، اونجایی که خود ابی هم میگه و بقیه بخونن یه بار دیگه، ولی من خودم خوندم.
1: تماشا چی هم داشتین شما؟
0: اوه چجور؟
1: آره کیا بودن تو
0: منزلتون؟ تمام کلاغای توی جاده گردو پرت کردن سمتم.
1: خب
0: و این آهنگ، آخه این آهنگ خیلی دوست دارم، که آهنگ غربت.
1: آهنگ غربت؟
0: بله، چون اولش پایین هیچ تنها اینجوری میره، بعد میگه وقت دلگیر
1: میشه،
0: وقت دلگیری و تنها، بعد من اینو فریاد میکشم. متوجه میدونی دارم تمرین میکنم که از دیافراگم فشار رو به دیافراگم بیارم. چرا حالا دارم تمرین میکنم؟
1: چرا باید تمرین کنم؟
0: من که قراره تا 3-4 ماه دیگه به دیافراگمم خیلی فشار بیارم.
1: آجدن؟
0: چرا قراره به چند ماه دیگه به دیافراگمم خیلی فشار بیارم؟
1: چرا باید فشار
0: بیارم؟ من که قراره یه تئاتری بیاریم.
1: خب باری کلا به شما، آفرین به شما.
0: بله، اولین اجرای موفقیت ها میزه
1: بله
0: مستر مو در ایالات متحده آمریکا.
1: خب وقت بعد با دیافراگم چجوری آخه؟ یعنی
0: شما وقتی که وقتی تئاتر هست و یا هستن خون خوانندگی فرق نمی کنه، شما فشار به این تارای صوتی گلو نباید بیارید، یعنی به عضلات اینجا جیغ نباید بزنید.
1: نظر من پلی بک بذارین
0: بعد برای تئاتر.
1: بله
0: فکر بعدی چه، من خودم به این موضوع فکر نکرده بودم.
1: این همه انجام میدن هنرمندان، چرا شما نکنید؟
0: این هم هست اصلا. شما هم بیاین پولتونو بدین بعد بریم. تیکت رو بخواهیم نگم.
1: دقیقا، والا اینم خوبه.
0: به این میگن یه تئاتر زیبا. اما اون چی که هست مقدمتر آن است که هوا بس ناجوان مردانه
1: گرم است.
0: برو بریم داغش کن.

0: خب یه چند تا جمله میگم، لطفا خواهش میکنم بسازید برای ما و شنوندگان گرامی و ارجمند. آماده هستی؟
1: بله بله بفهمی.
0: خب با داشبورد جمله بسازی. داشبورد، داشبورد ماشین.
1: یه دونه داشت داشتیم اونم برد.
0: یه داشت داشتیم اونم برد. نه عزیزم میگم داشبورد، وسطش که نمیتونی شما خطبه بخونید که میگه داییم اومد بچه هاشو ورداشت برد.
1: خیلی خوب.
0: حالا شما زیزگولی یادتون هست؟
1: بله یادمه.
0: خب با اون یه جمله بسازی. زیزگولو تراکوتا تا بتا.
1: نمیدونم.
0: میگه خداداد عزیزی گلو درد گرفت. اینه که بلد این همه ابریشم.
1: بله
0: هوا ابریشم خوبه.
1: آره درسته. خب
0: حالا با بنزین.
1: با بنزین
0: خوشحال شما که سوار بنزین.
1: آه درسته. خوب.
0: حالا ریلکس ببینم. ریلکس
1: نمیدونم.
0: با ریلکس جمعه بسیم.
1: نمیدونم.
0: پیروز رفتیم باقبش با گوریلکس گرفتیم. حالا این یکی ای تونستیم بگیم با لوستر.
1: نمیدونم.
0: با لوستر به یه اصفهانی میگن با لوستر جمله بساز. میگه من سه تا دختر دارم، یکی از یکی لوستر. یه پنج تا جو گفتیم. آه. یکی از یکی لوستر.
1: حالا من یه دونه میگم که بشوره ببره اونا رو. میگن اگه ایران اوضاعش همینطوری پیش بره تا عید مردم رفتنیه.
0: هستا واقعا تلخ است، تلخ است. خب پر دل شوره شدم، پر تشویش. بانو بتی یکی از زیباترین آهنگاش که در 50 سال پیش خواند رو برای شما ایزان پخش کردیم.
2: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
0: آقا من هی این صفحات کامپیوترم رو باز میکنم، بعد هی میبینم که چون رفته بودم برای استوریج، پابلیک استوریج، میبینم این صفحه پابلیک استوریج رو نمیتونم پاک کنم. نگو هر صفحه که باز میکنم این اد پابلیک استوریج که میاد بالاست.
1: واو.
0: من هنوز فکر میکنم تو اون صفحه پابلیک تمام صفحه هایی که داشتم رو پاک کردم. ولی شما شروع کنید.
1: خب کامپیوترتون ویروسی نشه.
0: نه خیر، شما به ویروس چه ربطی داره؟
1: چرا دیگه، ویروس میگیره اگر مثلا چیز اشتباه رو پاپ کنید. پاپ که میکنه.
0: نه من چیزی روش کلیک نمیکنم.
1: روش ممکنه که سپم باشه. بله.
0: خوش به حالتون انقدر تو کامپیوتر اینا واردین.
1: خب عرض کنم
0: تو وبسایت اون.
1: عرض کنم خدمتتون که امروز آب و هوای لس آنجلس.
0: بله.
1: حالا من اگر با این انرژی بیام توی برنامه، شما آسمان و زمین رو با هم دیگه میدوزید.
0: با چه انرژی؟
1: همین انرژی که الان شما میای. بعد عرض کنم خدمتتون که امروز حداکثر درجه حرارت هوا در لس آنجلس به 81 درجه فارنهایت میرسه و کمترینش به 62
0: در ولیج.
1: بعد در منطقه وودلند هیلز 83 برای 58. یکم انرژی بدید عزیز من.
0: چقدر برو بریم وسط خیابون. میریم روی فریوی 14. اوه در باند یا لین کارپول لین در 14 ساوت. شنوندگان و دوستان، نرسیده به نیو هال اونیو تصادفی شده. 14 وحشتناکه. یعنی بهتون بگم از سند کانیون رود که به سمت 5 میاد پایین 14 و ویلاس، از طرف دیگه بر روی 405 هم تصادفی شده در نزدیکی اگزیت هسکل اونیو. دو تا اگزیت مونده به 101. خیلی اوضاع خرابه. این از بعد از 118 405 ترافیکش شروع میشه. جای دوری نرین. بازم هست. او اینجا چه خبره؟
1: کجا؟
0: پلیس اکتیویتی در 405 نورث. اینجا یه اتفاقی افتاده. در تقاطع 405 و میشه گفت 710 که البته روی 405 اینجا پلیس اکتیویتی هست همون تقاطع، کلن 710 رو از قبل از 91 ببوسید، هر دو باند رو بذارید کنار، از اون برم 710 رو از پایین 710 شمال رو از کنار لانگ بیچ تا خود 405 که هیچی، تا برو تا پار... چیز 91 ببوسید بذارید کنار. یعنی روی 710 هم تقاطعش با 91 هم تقاطعش با 405 بسته است.
1: عجب. خب ولی نمیدونین که دقیقا چه اتفاقی افتاده؟
0: میتونم براتون پیدا کنم چه اتفاقی افتاده. فقط نوشته که reported at 4:48 AM. میگردم براتون پیدا میکنم ولی بدونین که وضع خرابه. خب
1: بریم به سراغ قیمت دلار که امروز چند باشه، دوست دارین مدلش، دوست دارین چه مدلی باشه؟
0: دلار باید 203,000 تومان
1: 215,000 تومان.
0: او مای گاد.
1: بله 215,000 تومان. قیمت یورو 249,000 تومان. بله. پوند انگلیس 288,000 تومان. دلار کانادا 155,000 تومان و دلار استرالیا 154,000 تومان.
0: یه سکه طلا 222,000,000 تومان. بیت کوین چند؟
1: 78,356 دلار.
0: بازار نفت با 3 دلار افزایش، وست تگزاس اینترمدییت 86 دلار هر بشکه، برنت 91 دلار و نفت اوپک با حدود 3 دلار افزایش به 92 دلار در هر بشکه رسیده است. بازار بورس چه خبر؟
1: اس ان پی 44 واحد منفی، داو جونز 189 واحد منفی و نزدک 256 واحد منفی.
0: امروز اخبار شما میگین؟
1: نه امروز شما میگین.
0: چه خوب چه خوب.
1: من میرم قلبمو درست میکنم.
0: همش اصلا ناراحتیمو فهمیدم از صبح چیه. فکرام اخبار امروز شما میگین.
1: من میرم قهوه‌مو درست میکنم و شما در این
0: ملالت
1: شما رو در این ملالت با خودتون
0: شما شیر خریدین؟
1: بله من دیروز شیر خریدم.
0: آوردین؟
1: بله.
0: از این بزرگا دیگه.
1: بله.
0: چون این کوچیکا رو میارین خیلی خساست به خرج میدین.
1: چه ربطی داره به خساست؟
0: برای اینکه کوچیک نگیرین دیگه، این هدفش شیر.
1: من میرم فروشگاه اگر نداشته باشن تموم شده باشه، من دیگه نمیرم توی فروشگاه دیگه، اون کوچیکترشو میگیرم، همونی که مونده رو میگیرم.
0: نه خب نباید مونده بگیرین، باید تازهشو بگیرین. برمیگردیم.
2: خبرهای روز از رادیو

شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری هفتگی خود با اعلام اینکه جمهوری اسلامی به مقاومت در برابر آمریکا ادامه خواهد داد، اروپا را به تبعیت از آمریکا متهم کرد و این همراهی را خلاف حقوق بین المللی خواند. او در این نشست گفت اروپا اگر فکر می‌کند با هزینه کردن از ایران می‌تواند نزد آمریکا احترام کسب کند، سخت در اشتباه است. مماشات در برابر آمریکا و تبعیت از آن که دچار خود برتر پنداری است، صرفاً اشتهای طرف آمریکایی را بیشتر می‌کند. بقای اروپا را در فعال شدن مکانیسم ماشه که اشاره به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی است همراه آمریکا خواند و افزود نتیجه همراهی اروپا با آمریکا در مکانیسم ماشه باعث محروم شدن از مذاکرات با ایران است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا توان نظامی ایران را بسیار بالا خواند و گفت توانمندی‌های دفاعی کشور در عرصه هوا از جمله مرهون پدافندی قدرتمند برای خنثی‌سازی هر گونه تهدید است. علی عبداللهی در پیامی که در رسانه‌های داخلی منتشر شده نوشت که این توانمندی‌ها از جمله به دلیل پدافند تهاجمی و شبکه‌سازی یکپارچه، فعال و پویا و پیش‌دستان بودن پدافند، همچنین اتصال تمامی لایه‌های شناسایی، راداری و موشکی در قالب یک شبکه هوشمند و مقاوم برای رهگیری و خنثی‌سازی هر گونه تهدید احتمالی در دورترین نقاط است. محمد رضا نقدی مشاور فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی در حال اجرای تعهدات مندرج در تفاهم نامه ای است که در پاکستان با آمریکا بسته شد، تهدید کرد که اگر به ایران حمله شود دشمن بهای سنگینی خواهد پرداخت. به گزارش خبرگزاری روزنامه خراسان، او در گفتگو با شبکه الميادین رابطه بین دولت و سپاه پاسداران را در بهترین وضعیت خود خواند و هشدار داد که ایران تا کنون جنگ متعارف می کرده و هنوز وارد جنگ نامتقارن نشده است. و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر فروپاشی اقتصادی ایران را ادعایی نادرست خواند و گفت به رغم تشدید محاصره و جنگ هنوز وارد ابر تورم نشده ایم و احتمال وقوع آن را نیز ضعیف می دانم. او امروز در جریان 36th همایش بانکداری اسلامی اقدامات بانک مرکزی را موجب کنترل شتاب تورم دانسته و افزود روند وصول مطالبات و منابع ارزی ایران همچنان ادامه دارد.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنت، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492، دکتر رامیار مهدوی.
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88. mesrianilaw.com.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
10: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
11: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
12: بازگشتیم به استودیو با شما دوستان خوب و عزیز و قرار هست که امروز چیکار کنیم؟ بترکانیم.
13: به قول یکی از دوستانمون، یه ده افرادی که میمدن و میگفتن چی میگن این مجریه تو این رادیو تلویزیون، میمدن که واقعا یه تحول ایجاد بکنن، نه فقط در رادیو تلویزیون، در خیلی از چیزا در کامیونیتی ایرانی. و یکی از دوستامون گفت این اومده بتره کنه، نمیدونه خودش میتره که واقعا هم همینطوره، حق هم دارن. از بیرون فکر میکنن که خب اینایی که دارن اینجا زندگی میکنن به این فکر این چیزا نیفتادن که مثلا بخوان یه چیزی رو اگر لازمه عوض بشه یا بهتر بشه یا اصلا انجام نشه، و قاعده بازی رو از دور نمیدونن. بعد که میان در مهاجرت میبینن نه بابا قضیه سر دیگه است، و بعد که میان آمریکا میبینن نه مثل این که قضیه خیلی چیز دیگه است، بعد که میان توی کالیفرنیا میبینن نه خیلی خیلی خیلی چیز دیگه است، و پاشون که به لس آنجلس میرسه دیگه میدونن که دیگه به این راحتی ها نیست. برای ما ایرانی ها کلن انتقاد کردن از راه دور
12: من.
13: و ادعای اینه که من اگه بودم جای این پزشک مثلا جراح اعصاب خیلی بهتر کار میکردم، بدون این که اصلا فکر کنیم که طرف چه تخصصی داره اینا، خب ایسه معمولیه.
12: درست.
13: اگه من بودم این جمله، با این جمله شروع میکنیم، بعد دیگه موشک رو میپرسیم هوا.
12: کاملا درسته.
13: خوب، و این است آقا. داریم، خوبش هم داریم.
12: چی داریم؟
13: دارم، خوبش هم دارم.
12: چی داریم شما؟
13: این عبدالناصر همتی، یادتون هست زمانی که بانک مرکزی رو تحویل گرفت و اون رئیس بانک مرکزی رو پرتش کردن، دلار فکر کنم روی 130-140 تومن بود فکر کنم، یادتون اومد گفتن آقا میر غضبی آوردیم عسکر قاتل، این بیاد دیگه دیگه تمومه. به سلامت ایشون، به سلامتی ایشون به 222,000 تومن رسیده و هنوز میگه که افزایش قابل توجه و روزانه قیمت دلار گرد و خاک ایجاد شده در بازار عرضه.
12: بله، گفتین که چیزی نیست.
13: بله عزیزم، همتی جان
12: تمام میشه.
13: اینو گرد و خاک دیگه بهش نمیگن، اینو بهش میگن منجلاب، اینو بهش میگن گلولای. شما اون گرد و خاکت رو یه مقدار با آب قاطی کردیم. و مدعی شده کاهش ارزش پول ریال نه ناشی از عوامل واقعی بلکه تحت تاثیر فضای روانی بود. از راست میگه، اگه تا روانیایی مثل شما سر کار هستید کاملا درست میگه.
12: ولی وقتی که فضای روانی هم آرام میشه دلار دیگه پایین نمیاد دیگه. مشکل اینه آخه.
13: شما به تثبیت روان میرسید. بله، شما که دیگه روانشناس هستی به این سر. بله، ما یه تثبیت روانی داریم.
12: بله،
13: یعنی به اون شرایط دیوانگی عادت میکنید. او به رغم بحران ارزی کنونی در کشور خطاب به دونالد ترامپ گفت ایران ارز دارد و به قدر کافی هم دارد. همتی در اظهارات خود با اذعان به افزایش نرخ بیکاری در کشور پس از جنگ مدعی شد که بانک مرکزی آمادگی دارد تا 2 میلیارد دلار ارز در بازار عرضه کند.
12: خب حالا اتفاقا شما این صحبت رو کردین، من خیلی دلم میخواد که این صحبت ها که یکی از این مداهان اقتصاددان رو براتون پخش بکنم.
13: مگر اونا به داده آقا اینجوری دستتون که... جلو من اینجوری نیرین، خودتون آقا کارهای خودتون رو خودتون انجام بدین.
12: آخه من اگر که خم بشم که بخوام این سیمو پیدا کنم.
13: دوستان یادتون هست توی دربار انگلستان ملکه الیزابت دستشو اینجوری بون برد بالا، بعد خدمه میریختن، مثلا یکی دستمال میداد، یکی نمیدونم کاغذ میداد، ایشون یه جوری دستشون میرن بالا به سمت من.
12: یه دونه سیم حالا میخواستین از اون ور بفرسین به این طرف، ای بابا. بذاریم ببینم، ایشون اومده گفته با افزایش قیمت دلار، این مداح اقتصاددانه.
13: بله،
12: با افزایش قیمت دلار سقوط ارزش پول ملی و سخت‌تر شدن معیشت مردم. حالا ببینین ایشون چه صحبتی میکنه در مورد اقتصاد.
13: پلیش کنین لطفا.
14: اینطوری میره بالا.
12: نه اجازه بدین دوباره.
13: خب
14: قیمت دلار همینطوری میره بالا، ارزش پول ما همینطوری میاد پایین، ولی این میتونه به نفع ما باشه چون برای اون خارجی محصولات ما ارزونتر میفته و بیشتر راغب میشه خرید کنه، یعنی تولید بیشتر، بیکاری کمتر و چه بسا در نهایت مهار تورم و توسعه اقتصادی. تمام.
15: من
13: نه عزیزم تمومش نکن، حیف بود، تازه داشتیم گرم میشدیم، خیلی کم بود.
12: اون مرحوم میگفت
13: شاید پیش بردش بوده،
12: مرحوم میگفت اقتصاد مال خره.
13: همینا
12: همینا میگفت، راست میگفت.
13: همینا همینا
12: حرفای اون
13: همینا. از اینا از اینا از اینا. آقا تو چه محصولی داری که فکر میکنی مثلا خیلی کار شما؟ یه پتروشیمی داری، نفتت هم که دارن جایگزین میکنن،
15: دیگه مونده بود یه پسته و زعفرون و قالی هم که اونو سالهاست دیگه برات جایگزین کردن. شما فهم کنین 4 تا هندوانه و هلو که پای میفرستی اونور الان برای تو به نفع تو نیزن، برای هر یه دونه اون هندوانه یه دونه تریلی فقط آب شما خرج کردی، مصرف کردی.
12: حالا
15: داره پول آب و با یه دونه هندوانه.
12: حالا بیاییم بقیهش هم بشنویم بقیه یه مده ها چی کار میکنن. بشنویم.
16: اندازه 10 میلیون رفتم کیف کردم، حالا غذا خوردم، لباس خریدم، اومدم آخرش گفتم خدای این 10 تومن شد هنوز تو،
12: یعنی 1 میلیونش 10 تومن شده.
16: مثلا من 500 تومن دارم، دلار بشه 1 میلیارد مال بیکفایتی مسئولامونه که خاک بر سر هر کسی که داره چوب لاچرخ این مملکت میکنه، خدا لعنتش کنه. یادت باشه دلار 1000 تومن، دلار 1 میلیارد تومن، رزق ما دست خدای متعاله، نه دست دلار و عدد و رقم. دلار 140 تومانی، دلار 1000 تومانی، تش یه عدده، اون رزق شما میرسه.
13: بله خب ببینید عزیز من، برادر ارزشی، فرق تو با مردم عادی و مردم خوب مملکت اینه که اونا باید در طول روز سبد خانوارشون مواد پروتئینی هست، نان هست، برنج هست، گوش هست، لبنیات هست، ایناست. ولی اون چیزی که تو و رفقات هر روز تا شب میخورین خب اون خیلی راحت تر به دست میاد و برای همین هم از که شما دغدغه‌ای براش ندارید.

0: مارگاریتا. پلیس کاتماندو امروز در نپال تعداد قربانیان فاجعه سیل در نپال رو بیش از 1000 نفر اعلام کرد و تعداد افراد مفقود شده به حدود 4600 نفر رسیده است. احتمال می‌رود شمار قربانیان در روزها و هفته آینده باز هم افزایش یابد.
1: 4600 نفر ناپدید شدند
0: که از زمان وقوع این فاجعه که چهارشنبه گذشته رویداد همچنان صدها طبعه خارجی مفقود به شمار می‌روند. کسانی که رفته بودند برای زیارت و یا کوهنوردی.
1: در ضمن در تایم اسکوئر در نیویورک هم یک زن دو تا چاقو داشته و به مردم حمله کرده، دو نفر رو با چاقو زده، یکی از اونها کشته شده و بعد دیگه پلیس وارد شده و او رو کشته
0: با کشتنش
1: ولی یه نفر رو با چاقو متاسفانه جانش رو گرفته.
0: ای بابا، انگیزه چه گروهی شخصی؟
1: صحبتی در مورد این قسمت من تا این لحظه ندیدم، حالا باز پیدا میکنم.
0: نمیشه، معمولا باید حتما باشه.
1: Person was killed and another was hospitalized. عرض کنم خدمتون که
0: انگیزش چه گروهی بوده، وابسته به چه گروهی بوده؟ عجیبه، باید این باشه حتما. تو خب
1: وقتی که بهش دستور دادن گفته که مقاومت کرده،
0: دستور به مثلا ایستادن.
1: خلاصه که به هر حال اینجوری شده دیگه. بله،
0: عجیبه. دوست داشتم بدونم چرا این کارو کرد.
1: ولی من پیدا میکنم علتشو.
0: خوش قبلا پیدا میکردی ولی این خبر اعلام میکنی. بله، خب خبر نصف نیمه.
1: آقا میخواین چی کار کنین اینو و مثلا بدونین که چی بشه؟ تروریستی که نبوده دیگه، یه دیوانه ای بوده افتاده اونجا.
0: ما فردا میخوام بریم نیویورک، بعد بدونیم آخه دور و اطرافمون آقا کیا
1: شما
0: هستن.
1: شما قبلش باید بدونین یه سری هفته چی میگن به قولی اصلی به دست اونجا ممکنه باشه.
0: آخه الان میدونید که الان یه جوری شده دنیا. شما اون مامی رو یادتون از یکی از فیلم های مامی که اون مومیایی اومد بیرون، بعد یکی از همراهانشون بود گردن بند همه ادیانو داشت، صلیب داشت، ستاره داوود داشت، ستاره مسلمونا رو داشت، مال بودایی ها رو داشت. بعد این که داشت میمد سمتش این هی دونه دونه اینا رو
1: نشون
0: میداد، به همون زبون هم سعی میکرد صحبت کردم، مثلا عبری صحبت میکردم، میگو الله اکبر که یکیش درست. الان شما میای میریم توی جاهای دیگه، معلوم نیست تروریسته از کدوم گروه داره میاد، حداقل باید گردنبندهای مختلف رو داشته باشید.
1: خب بله، ظاهرا مشکل پرابلم منتال هلت داشته ایشون، مشکل روانی داشته و عرض کنم خدمتتون. الان خوب شد، راحت شدین؟
0: خب بله، ببینید وقتی که
1: بله خوب.
0: همیشه
1: خب. بله دیگه، حالا
0: فشار مثبت میتونه کارهای مثبت بده.
1: مرسی، خیلی ممنون.
0: حالا شما که انقدر خوبین و حرف گوش کن هستید،
1: صحت میکنه. خب
0: چه بکنیم ما دیگه، دست خودم نیست. وقتی که مسافرت میرن میشن چی؟ میشن توریست. خب کدوم کشور هست که پولایت ترین و بهترین توریست ها رو به خودش اختصاص داده؟ وای به حالتون اگه درست جواب بدین.
1: چی کار کرده؟
0: توریست، بهترین توریست مال کدام؟ مؤدب ترین توریست مال کجان؟ مؤدب ترین توریست ها مال کدوم کشورن؟ وای به حالتون اگه درست جواب بدین.
1: مادر
0: یک کشوری رو بگیم؟
1: نمیدونم.
0: یک نظرسنجی انجام شده.
1: آها، من فکر کردم باید با کلمات بازی کنم. آها، داریم واقعا میپرسین؟
0: بله.
1: آه، مؤدب ترین توریستا بعد احتمالاً ژاپنیا باشن.
0: چرا بعد ژاپنیا باشن؟
1: چون همه جا رو تمیز میکنن.
0: نه، درست نگفتید. مؤدب ترین
1: وقتی که میخوان عذرخواهی کنن با زاویه 30 درجه و گاهی اوقات 90 درجه تعظیم میکنن.
0: حالا نمیدونم واقعیت داشت یا نه، یه عکسی رو نشون میداد توی کارخانه، مدیران و اینها و کارمندان ایستادن و کارگران و تعظیم میکنن، گفتن قراره که یکی از ماشینهای بزرگشون رو از رده خارج کنن در این کارخانه و دارن ازش تشکر میکنن. نمیدونم حالا واقعا جوک بود یا نه، به خاطر این همه سال که این دستگاه کمک کرده برای پیشبرد اهداف کارخونه.
1: از دستگاه داشتن تشکر؟ بله. نه بابا دیگه، فکر نه.
0: حالا من نمیدونم چه جوریه، البته میتونم بفهمم.
1: نه، اینا هوش مصنوعیه.
0: هوش مصنوعیه
1: بابا.
0: نمیدونم.
1: خب
0: شما اشتباه گفتید، مؤدب ترین گردشگران و یا توریست ها متعلقن به کشور ژاپن. شما گفتید ژاپن.
1: ژاپن همون ژاپنه.
0: حالا هرچی به کشور ژاپن اختصاص دارم. آره،
1: فرق تو همون هرچی هاست.
0: و با بعد از ژاپن چه کشوری قرار میگیره؟ ای گفت اینه که دیگه محاله بگین.
1: بعد از ژاپن،
0: بعد از ژاپن
1: ممکنه سنگاپور باشه؟
0: سنگاپور نه، سنگاپور نیست.
1: مؤدب ترینشون
0: بذار راحتون کنم، کشور نروژ. ژاپن با بیش از 21% از برگزار کنندگان بهش رأی دادن، با اختلاف نروژ با 11% دومه، سوئیس در رده سوم قرار گرفته و گردشگران کانادایی مقام چهارم و ماها
1: کیه؟
0: ماها مقام پنجم رو کسب کردیم
1: در آمریکا.
0: ماها دیگه، ماها نوشته آمریکایی ها. آره، اینجور موقع می
1: نیدیم
0: موقع من آمریکایی می شم.
1: خب که اینطور.
0: بله،
1: آمریکایی ها مقام پنجم هستند.
0: بله، مقام پنجم هستند.
1: آیا چقدر سخته که آدم یه توریست خوب باشه؟ یه آشغال نریزین
0: برای شما؟
1: نه، کلن دارم میگم
0: برای من شما که محاله.
1: آشغال نریزین،
0: به آشغال ریختن جمع نیست کنی. خیلی چیزای دیگه درش
1: دیگه
0: هست.
1: چی؟
0: خیلی چیزه، فقط آشغال نیست
1: دیگه. چیه؟
0: برای توریست بودن
1: تو صف نزنین.
0: وقتی شما تنها کنی. شرطش رو آشغال نریختن میدونین، معلومه یک مایکه بدترین توریست هستیم دیگه. همین. برای توریست بهتر بودن چه کارهایی باید؟ آشغال نریزیم، آشغال نریزیم،
1: اتحاد نبوت،
0: اتحاد، استقلال، آزادی، مرگ بر آمریکا.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو، فابریک ان فرانس.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل، دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا، ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس، امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 36

0: تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان‌های شما آنقدر پیچیده می‌شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می‌مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان‌های خود را مجدداً به دست می‌آورید. حتی زمانی که فکر می‌کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسدینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
2: بله میشه.
1: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
2: بله اون هم میشه.
1: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
3: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
5: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری میکند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
6: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
7: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
8: شنوندگان گرامی و ارجمند، در ادامه برنامه امروز در خدمتون هستیم. کریتیویتی، خلاقیت، ابداع، مبدع بودن و در هر کاری، در هر کاری، هر کسی که موفق شد، هر کسی که ممتاز شد، همیشه در یک قسمت کارش، هر تخصصی که داشته، کریتیو بوده، نوع دیگری به مسائل نگاه کرده. خوشحالیم که در این لحظه در خدمت آقای سامانه حیدری هستیم. او هم وکیل است، مثل خیلی از وکلای خوب جامعهمون. یکی از شاخصهایشون کریتیو بودنه، یعنی از نوع دیگه، از زاویه دیگه به مسائل و کیس های حقوقی نگاه کردن که یکی از عوامل موفقیت ایشون و دفاترشون در سراسر کالیفرنیا، در سراسر نوادا و همینطور در اریزونا همین هست، برای رسیدگی به تصادفات و صدمات بدنی. خیلی خوش اومدید آقای حیدری عزیز.
9: روز شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز و آقای وری خلاق کنجکاو آقای محمد آقای
8: سامانه حیدری.
9: راجع به کتابایی که شما می نویسین و جایی که نرفتین. خلاقیت شما درونه.
8: من ایمجینیشنم بد نیست و همیشه اون تجسم کردنم، میتونم تجسم بکنم که کجا اگه نرفتم هم چجوری میتونه باشه و از اون بدتر میدونید چیه، یعنی بهتر بگم از اون خطرناکتر اینه که میتونم افراد رو تجسم کنم اگه در اون جاها باشن.
9: دیگه شما یه لول دیگه ای هست.
8: بله خلاصه من همیشه به دوستان میگم اونجا رو مراقب باشین. آقای سامان حیدری، من دیروز در پاسیفیک کوست هایوی، همین کنار دریا، میومدم سمت رادیو، یک مرتبه در عرض کسری از ثانیه دیدم یک جوان هوملسی وسط جاده است، یعنی داره زیگزاگ از وسط جاده از این لین به اون لین، و خیلی خیلی

0: اتفاقی شد که چون از جلوی ماشین دیگه پرید جلو من، جوری من ترمز زدم که خودم با ماشین جلوی اومدم تو رادیو دیگه.
1: درست، با پرواز
0: دقیقاً با پرواز همون نکست فلایت. میخوام به شما بگم من اونجوری ترمز کردم، یکی هم خب حالا شانس آوردم، ولی ممکن بود که یه نفر دو نفر چین اکسیدنت بشه بزنن به من. خب اینجا کی میخواد بیاد بگه مقصره؟ کی میخواد جواب ما رو بده؟ اون که هوملسه، کسی یقش رو نمیتونه بگیره. و اینجور کیسا واقعا چجوری میشه؟ فقط باید بریم سراغ اینشورنس ها؟
1: اولا سوال اینه که شما اون فرد رو زدین یا نزدین؟
0: بگذاریم حالا بعد از اون
1: فرار گرد.
0: نه نزدم و زنگ زدم 911، دیدم من نفر دهمم تو صف. سری زنگ زده بودن، سری زنگ زده بودن که همچین دلاوری وسط جاده است.
1: نگاه کنین، یه موضوعی که هستش چین اکسیدنت و بسته ای داره که کی وسط خیابون بشه. اون فردی که وسط خیابونه و این حرکت رو میکنه مسلماً مقصر هستش، ولی همیشه یک فردی که داره روی جاده رانندگی میکنه مثل شما باید اون لوکاوت رو نگه داره، یعنی که اون جلو رو نگاه کنه. هر شام که سرعتتون بیشتره باید بیشتر نگاه کنیم اون فاصله رو. به خاطر چی؟ به خاطر که همین مسائل اتفاق میفته. دلیل اون قانون که میگن باید هر چقدر سرعت بیشتر میشه لوکاوت رو بیشتر بکنی و آماده باشه که ترمز بزنی برای سادن امرجنسی. وقتی که سادن امرجنسی باشه شما یه کسی میپره وسط، بهش میگن یه تئوری ازش به همین سادن امرجنسی که همچی اتفاقی که بیفته و این فرد شما استاپ بکنین و از پشت به شما بزنن، درسته این فرد مقصره ولی شما مقصر نیستین، به خاطر اینکه شما قانون رو چیکار کردین، رعایت کردین. و این تئوری سادن امرجنسی که یک حالت خاصی در جاده اتفاق میفته، ممکنه یه قسمت جاده فرو بریزه، ممکنه یه اتفاق دیگه ای بیفته، این باعث چی میشه؟ که شما مقصر نباشید. اون افرادی که پشت سر شما بودن هر کدومشون میتونن مقصر باشن در قبال شما. به چه صورت؟ به خاطر اینی که اونا قانونیه که باید دیستنس رو نگه دارن که بتونن در زمان کافی ترمز بزنن، اونو رعایت نکردن. قادری که همیشه شما باید انتظار داشته باشید ماشین جلویتون به یه دلیلی ترمز خواهد زد. حالا اون دلیل چی باشه، موجه باشه یا غیر موجه باشه، باعث براعت این فردی که از پشت میزنه نخواهد شد. چرا؟ به خاطر که قانون میگه شما باید دیستنس تو هر چقدر سرعت بیشتر میکنی ماشین جلوی بیشتر بکنی و لوکاوت تو وسیع تر بکنی و حواست به همه این مسائل باشه. و دلیل اون قانون همینه، هر کدوم بابت تصادف عدم رعایت فاصله با ماشین جلویی چیکار میکنن؟ مقصر میشن هر کدوم. و اون آخری اگه فرض کنین شما ماشین عقبی به یه بار به شما میزنه، بعد ماشین دومی میاد دوباره میزنه پشت اون و شما دوباره حس میکنین که یک ضربه دیگه خوردی. حالا سوال اینجا میشه که اینا جوینت بهشون میگن جوینت تورت فیزر، یعنی هر دوشون مقصرن در ایجاد کردن جراحات بدنی شما. حالا چجوری هر کدومشون یا چقدر مقصر هستن، این کاریه که وکیل توی لیتیگیشن انجام میده با اکسیدنت ریکان. اکسیدنت ریکانستراکشن است که یه متخصصی هستش که اکسیدنت مهندسی مکانیکی میاد مشخص میکنه، میگه این ضربه اول مثلا مومنتومش اینقدر بوده، دلتا ویش اینقدر بوده، این فرد درست ترمز نزده و این خورده اول، بعد ماشین دوم که اومده زده اینقدر بیشتر انرژی وارد کرده، دوباره به این فرد انرژی وارد کرده و باعث مثلا دیسک گردن شد. و معمولا اینا جوینت تورت فیزر هستن، یعنی بابت اون دمیجی که ایجاد کردن نمیتونن اپورشن بکنن و قوانین خیلی سختی هستش و خیلی نیوانس، یعنی خیلی ظریفه این مسائل که به چه صورت بتونی اینو جدا بکنی. ما این کیسا رو داشتیم که مثلا فرض کنید یه ماشین اومده از روبرو زده، بعد یه ماشین پشت سر همون اومده بیرون از جاده دوباره زده به این فرد. حالا اینی که چقدر اینجری هر کدوم از اینا از طریق چی، از طریق این دوتا تصادف ایجاد شده و کدومشون مسئول کدوم هستن بسیار سخته، و مخصوصا از طریق اکانومیک دمیجز یا جراحات بدنی، چون دو قسمت جنرال دمیج داریم. بعدش به خاطر همین اینو به یه جلسه با هم دیگه صحبت میکنیم راجع به اینی که ایالت های مختلف قوانین مختلف دارن راجع به اینی که جوینت تورت، دو نفری که با هم دیگه یه اینجری رو ایجاد میکنن همزمان و چجوری باید این اپورشن بشه، این تقسیم بشه بین اینا، هر دوشون با هم دیگه بابت کل این مقصرن یا هر کدوم باید جدا جدا بشه. در کالیفرنیا میگن قسمتی که مربوط به جنرال دمیجزه و اون پین اند سافرینگ یا اون دیسکامفورتی که داشتین، اون جدای باید بگی این انقدر مقصره، این انقدر مقصره، بعد این دوتا رو بذاری روی هم دیگه بگی که چی هستش، این تصادف ایجاد کرده به این مبلغ، مثلا اگه 10 میلیون مثلا 10 درصد این میده 90 درصدش اون میده. ولی اگه این مثلا اکونومیک دمیج باشه، پس مدیکال بیل، یعنی مدیکال بیلای گذشتهش باشه، شما میتونی از هر کدوم از اینا اون 10 میلیون رو بگیری. و نوادا بابت همه چی اینطوریه، میدونی چی میگم؟ به خاطر همین اینا تئوریای لایبلیتی هستش که وقتی دوتا ماشین با هم دیگه به یک فرد میزنن و مقصر هستن هر دو و کلاینت ما مقصر نیست، این دوتا چجوری سوانه این چه شرایطی به ما کمک میکنه؟ خدا نکره یکیش تراکه، یکیش ماشین عادیه، یکی پالیسی 10 میلیونی داره، آن لیمیتد داره، یکی چی مثلا 30,000 دلار داره. ما توی نوادا میتونیم کل وردیکتو بریم از اون ماشین شرکت بزرگ بگیره، اون میتونه بره از اون یکی بگیره، ولی تو کالیفرنیا همچی حالتی نیست. شما وقتی یه وردیکت میگیری یا جاجمنت میگیری بر علیه جفتشون، باید سپریت بکنه بگه این 10 درصد اون 90 درصد. حالا اگه 90 درصد بیفته رو اون 30,000 تومانی 30,000 دلاریه چی میشه؟ شما هیچ ریکاوری نداری.
2: درست.
1: فقط از توی قسمتی که اکونومیک دمیج باشه میتونی از هر دوشون بگیری، نه اون پین. اگه پین اند سافرینگ از این 10 میلیون 5 میلیون پین اند سافرینگ باشه، 5 میلیون چی باشه؟ 5 میلیون پین اند سافرینگ، 5 میلیون بابت اکونومیک دمیج، پاس مدیکال بیل، لاس اف اینکام، یعنی اون چیزا باشه، اون 5 میلیون رو میتونی از هر کدومشون بگیری، دازنت مادر. ولی وقتی به اون 5 میلیون پین اند سافرینگ میرسیم، باید اپورشن میکنیم بر اساس 10 90. حالا اگه جوری به اون داره 10 90 داده باشه به اون ماشین کوچیکه،
2: اوه
1: اون 5 میلیون نمیتونی ریکاور بکنی، همون 30,000 دلار میگیری میای بیرون. ولی تو نوادا میتونی کل 10 میلیون از اون ماشین بزرگه یا اون که پالیسی بیشتر داره بگیری، اون اینشورنس میتونه بره دنبال اون یکی اینشورنس. هر ایالتی قوانین مخصوص خودش رو داره.
0: دوستان با آقای سامان هیدری صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، که در 3 ایالت کالیفرنیا، نوادا و آریزونا به همراه همکارانشون مدافع حقوق شما هستند برای دریافت خسارت، خسارتی که حق شماست و حد اکثر اون. تلفن تماس با ایشون 818 818 0707، 818 818 0707. پس تا اون کازینو اولیه که تو جاده لاس وگاس باید خیلی مراقب باشیم.
1: بله دقیقاً، باید اون برای مرز بخوریم.
0: دقیقاً از اون کازینوی که رد
1: شدیم، یه ماشین هم باید حتما ماشین بزرگ باشه
0: انتخاب کنیم، ببینیم که
1: یه پالیسی خوب باشه حتما.
0: یعنی اگه دیدیم که سمت راست یک ماشین سواری مثلا کوچیکه،
1: بله،
0: و میتونیم به اون بزنیم، بپیچیم سمت چپ بریم زیر تریلی.
1: شما میگم خلاقیتتون حرف نداره در امور خلاق.
0: در هر حال نه، اینا خوبه که آدم بدونه، چون که از اینجا که میری سمت لاس وگاس خیلی بیشتر،
1: خیلی اپورتونیتی وجود داره،
0: خیلی بله خیلی بیشتر هم
1: موقعیت زیادی وجود داره.
0: کالیفرنیایی من جای رسیدن به لاس وگاس رو همون اون چک پوینت دست چپ همیشه حساب میکنم که مرای
1: اون آخه اون یه خود اون مرتبه اریزونا هم هست، حواستون باشه اریزونا مثل کالیفرنیا است، یه خود بدتره به خاطر که جدا میکنه اون نقطه، مواظب باشه خود.
0: یعنی اگه افتادم اینور به هم مسافرای تو ماشین میگم منو بکشیم
1: ببرید نوادا، لاین نوادا اون نقطه سزده رو مراقب باشید.
0: پس باید من یه نقشه تصادف داشته باشم،
1: اینستراکشن داشته باشم بعد از تصادف،
0: مثل اینه که میگم من رو در فلان جا اگه چیز کنیم من باید در مورد. آقای هیدری واقعا فکر نمی کنید که این اطلاعات خوبی که وکلا به ما میدن واقعا تاثیر گذاشته در نگرش انسان‌ها و به خصوص جامعه ایرانی به تصادف؟
1: به مسافرت ها منظورت؟
0: نه به مسافرت، به تصادف. اصلا کلن شما کلن وکلا ذهنیت ما رو عوض کردید نسبت به تصادف، هم مثبت هم منفی.
1: نه منفی هم هست، به خاطر این که بعضی ها فکر میکنن باید حتما هر تصادفی که میشه یک کلیم بکنن و دار هیلینگ جکپات میگن و فکر میکنن که باید حتما کلیم رو باز بکنن، حتما باید این پول رو بگیرن، حتما باید یه چیزی بگیرن و مبلغ باید زیاد باشه. نه، همچین چیزی نیست و از یه لحاظ این چیزایی که ما میگیم به درد میخوره، به خاطر که اون برم در نظر بگیرین اینشورنس کامپنی ها نشستن آماده پری کردن، یعنی یعنی که اینا رو بسیار یه سری افراد پیدا بکنن که هیچی نمیدونن و تک ادوانتج بکنن، سوء استفاده بکنن از این افراد.
0: درسته.
1: و این هر دو سایدو داره، میدونی چه میگم؟ یعنی بعضیا خب مثلا مثل شما خیلی خلاق هستن،
0: خواهش میکنم، من بیشتر
1: خلاقیتشون در
0: شیطانی من فقط اینم قسمت های منفی میره. من مثل خانم دکتر بنشان نیستم که خیلی پاستوریزه و
1: شما مغزتون الان میگه مثلا اون قسمت سراحی آریزونا نوادا کالیفرنیا نقطه پوینت الان پیدا میکنه، میدونم اینجا نباید تصادف بگم. خب یه سری اینطوریه، ولی یه سری هم هستن که نه واقعا اینا رو گوش میدن و درست عمل میکنن و موفق میشن.
0: شما فکر نمیکنید که با توجه به فرمایش امروز شما من درست هرم عمل میکنم که رفتم اون نقطه رو پیدا کردم؟ چون شما دقیقاً گفتید تو کالیفرنیا بخوری اینجوریه، تو اریزونا خود شما وارنینگ دادی، گفتی مراقب باش تو اریزونا نری مثل کالیفرنیا
1: داره.
0: پس من طبق دقیقاً من بچه حرف گوش کنی بودم، من دقیقاً طبق فرمایش شما تصمیم گیری کردم.
1: بله، نه مرز تصادف نکنید چون همیشه مشکل میشه. نه
0: درسته. شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای سامان هیدری رو گوش کردیم. یادمون باشه این بحث و حرفایی که هست در مورد این مسائل همیشه هست، اما اون چه که هست، کسی که متاسفانه تصادف میکنه به خصوص در این مملکت، حرفه و نقش وکلا رو باید نمیشه جدی نگرفت. نمیشه. بسیار بسیار مهمه در کشوری که قوانینش رو اکثر وکلا نوشتن و خودشون زبان خودشونو میدونن و ما فکر میکنیم که خودمون میتونیم حق خودمون به راحتی بگیریم. پس وجود وکلای مثل آقای هیدری واقعا لازمه، چه ما بخوایم چه نخوایم، برای اینکه بتونیم حقمون رو بگیریم، نه چیزی بیشتر از حقمون. تلفن تماس با ایشون 818 818 0707، 818 818 0707. اگه شانس منه که جای تصادف میکنم که سرپایینیه، ماشین هول ماشین
1: اریزونا،
0: یا میرم اریزونا یا میام دوباره تو کالیفرنیا. خیلی ممنون از شما.
1: ممنون.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
2: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
1: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
2: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
8: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
7: بله بفرمایین.
8: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون داریم به من بدین؟
7: وا، ملافه برای چی؟
8: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
7: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
9: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
7: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
10: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447. شانا تووا.
11: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30 323-332-12-30.
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: شنوندگان گرامی و ارجمند، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. وزیر دارایی آمریکا در حاشیه نشست رهبران مالی گروه 20 در ایالت کارولینای شمالی گفت هر نهادی که با سپاه پاسداران تجارت کند مشمول تحریم می شود. او تاکید کرد که ما هیچ گونه مدارا و تحملی نخواهیم داشت و از نظر اقتصادی این رژیم، یعنی رژیم جمهوری اسلامی، را به زانو در خواهیم آورد.
1: مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور ایران و فدراسیون روسیه، امروز سه‌شنبه در پایتخت قرقیزستان با هم دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار که در حاشیه اجلاس سرانه سازمان همکاری شانگهای برگزار شد، دو طرف بر اهمیت روابط دو کشور تاکید کردند.
0: به گزارش رویترز، طبق گزارش شرکت‌های اطلاعات و رادیویی کشتیرانی، دو ابرنفتکش حامل نفت عربستان سعودی اواخر دیروز در حال عبور از تنگه هرمز با فاصله چند دقیقه هدف موشک‌های ناشناس قرار گرفتند.
1: دونالد ترامپ میگوید آمریکا در حال به دست گرفتن زمام امور در تنگه هرمز است و هر شب 30 کشتی از این آبراه عبور می‌کنند. همزمان مسعود پزشکیان اعلام کرد در صورت بازگشت آمریکا به تعهدات خود در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، تهران بلافاصله اقدام متقابل خواهد کرد.
0: فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در کابینه جمهوری اسلامی، به تلویزیون‌ها گفته است که ترمینال‌های فرودگاهی، تجهیزات راداری و برج‌های مراقبت در جنگ 40 روزه آسیب دیدند و این آسیب‌ها باعث کاهش ظرفیت پرواز شده است. به گفت به دلیل آسیب‌های جنگ، ظرفیت پروازی 1/3 شده است.
1: معاون اجرایی رئیس جمهوری اسلامی بانک‌ها را عامل 67% تورم در کشور معرفی و همزمان اذعان کرد که دولت به دلیل ناترازی بودجه ناچار به چاپ پول است. او همچنین جنگ را عامل دیگری برای تشدید تورم دانست.
0: به گزارش خبرگزاری‌ها، منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات آبان 98 و زندانی در زندان بندرعباس، در مجموع به 10 سال حبس دیگر محکوم شده است. این حکم امروز به صورت شفاهی در زندان بندرعباس به منوچهر بختیاری ابلاغ شده است.
1: اسرائیل روز دوشنبه قراردادی تسلیحاتی به ارزش 3 میلیارد یورو با یونان امضا کرد که یکی از بزرگترین معاملات نظامی این کشور به شمار می رود.
0: و در پایان سری می زنیم به بازار ارز در ایران. دلار آمریکا 214,000 تومان، یورو 249,000، پوند انگلیس 287,000، دلار کانادا 154,000 و دلار استرالیا 153,000 تومان معامله شد. سکه طلا امروز به 221,500,000 تومان رسید.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-777.
2: این ادامه برنامه سلام امروز است که با یک ساعت گل تقدیم شما عزیزان می شود در سراسر دنیا. سپاسگزاریم که با ما همراهید و با ما همراه خواهید ماند. ما ماکان رو همراه خود داریم در بخش فنی، ما جاری بنچیان دکتر جی بین رو همراه خودمون داریم در بخشی از برنامه امروز.
3: درود و سلام مجدد خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز در بخشی نه در همه برنامه. من بله. هستم با شما هستم دارمت هستم شما دارمت. برو جلو. آقا یه خانومی که 12 سال روی پرونده بچه های گم شده کار کرده،
2: بله.
3: 5 تا قانون رو توی خونه خودش وضع کرده و گفته که توی همه پرونده ها یک نقطه مشترک وجود داشته و بعد اومده اینها رو به صورت قانون در آورده. 12 سال، صدها پرونده، بچه های گم شده، آدم ربایی، فرار و این چیز مشترک در همه این پرونده ها یک قفلت خطرناک بوده که خود پدر و مادرم ازش خبر نداشتن که وجود داره. بنابراین اومده قانون گذاشته.
2: این گم شدن بچه ها یعنی این که گم شدن یعنی که فرار کردن،
3: نه یه نفر مثلا
2: بردشون.
3: آها بسیار. قانون شماره 1ش اینه، میگه که هر یک شنبه از تک تک بچه هاتون یک عکس تازه بگیرین، چی پوشیده، قدش چقدر شده، چه چیزی مثلا اگر جای جدیدی که روی بدنش پیدا شده، اگر برای اینکه آخرین عکسی رو که بخوان اگر مثلا مال 6 ماه پیش باشه دیگه دنبال اون شبیه اون عکس 6 ماه پیشش نیست.
2: خیلی زود تغییر میکنن بچه ها.
3: بله. بعد قانون بعدیش اینه که بچه هاتون یک کلمه رمز باید داشته باشن که فقط خودتون توی خانواده میدونید. یعنی اگر کسی اومد بهشون گفت مامان تو فرستادم، بچه باید اون کلمه رمز رو بپرسه. اگر کلمه رو درست نگفت اون فرد، اون بچه باید بدونه که با اون فرد هیچ جا نمیره، نه با همسایه، نه با معلم، نه حتی با یه فامیل. یه غریبه میتونه اسم بچه رو بچه‌تون رو بفهمه ولی کلمه رمز رو نمیتونه و این باید توی خانواده شما فقط باشه که بچه‌ها بدونن.
2: بعد شما داشتین این اسم رمز رو؟
3: نه والا نداشتیم.
2: ما داشتیم.
3: داشتین چی بود؟
2: به هیچ کس اطمینان نکن حتی پدر و مادرت.
3: اون فکر کنم مال شما این بود که نزنی خوردی.
2: نه نه اون شل بگیری سر خوردی. نه من حتی که مامانم که میمد دنبالم باید سند بنچاق ازدواجشون رو میورد با گواهی تولدم تو بیمارستان.
3: بله. عرض کنم که بعد بچه ها هیچ وقت نباید دستشویی عمومی برن، برای این که دستشویی های عمومی شماره 1 مکان هایی هستن که توی فضای عمومی اون افراد میان به بچه ها نزدیک میشن، اونجا در نداره، دوربین نداره، شاهد نیست، فقط 45 ثانیه وقت کافیه برای این که یک اتفاق بد بیفته.
2: حالا شما دارین ترس ایجاد میکنین.
3: نه اینا رو شما هر جوری که خودتون میخواین میتونین حساب بکنین، ولی واقعا من خودم ترسیدم، خیلی مبحث ناراحت کننده. ولی
2: خب ولی ما که
3: خوبه.
2: بچه نداریم که الان فکر کنین الان مثلا شنوندهایی که بچه دارن خب اونا... چه دلهوره ای توی وجودشون خب الان
3: اتفاقا الان دلهوره بگیرن بهتره تا بعدن رنج بیشتری بکشن، اینه که بهتره اینا رو داشته باشین. قانون شماره 4ش قانون فریاده. بچه هاتون نباید فریاد بزنن کمک، باید بگن فریاد بزنن بگن این مامان من نیست یا این بابای من نیست، چون کمک یک کلمه کلیه، اونه که میشنون تردید میکنن، ولی وقتی میگه این مامان من نیست، این بابای من نیست، داره منو میبره، بزرگترها واکنش نشون میدن و تبدیل میشن به یک نجات دهنده. و قانون پنجم قانون خروجیه، یعنی توی هر جای عمومی قبل از هر کاری به بچهاتون نشون بدین خروجی ها کجاست، بهش بگید اگه اتفاقی افتاد از هم جدا شدیم برو سمت مثلا خروجی، و بعدم یه خانوم که بچه همراه داره رو پیدا کن بهش بگو مامانم رو گم کردم. یه خانوم با بچه امن‌ترین قریب است.
2: خب شاید اون خانم بچه رو هایر کرده، مثل این گداهایی که بچه هایر میکردن رنت میکردن.
3: آره ولی تحقیقات آره
2: مخصوصا برای این موضوع
3: الان میشه ما از اون فضای سیاه منتالیتی شما بیایم بیرون. اصولا گفتن توی تمام این پرونده ها تحقیقات نشون داده یه خانم با بچه امن‌ترینه. حالا ممکن استثناء هم وجود داشته باشه آقای دکستر، ولی بالاخره ایناست. پس بنابراین هر هفته یه عکس تازه، یه کلمه رمز که فقط تو خونه شما خانواده‌تون میدونن، تنها نرن به دستشویی و فریاد زدن این مامان من نیست و بدونن خروجی ها کجاست.
2: جالبه، من که منم بچه بودم، سال اول رفتم کلاس اول دبستان، قشنگ این چیزا رو به من گفتن. یعنی دونه دونه من یادم بابام اسم دوستاشو می آورد، میگفت مثلا عمو رضا. نه موضوع اعتماد نه، گفت هیچ کس با هیچ کس نمیای خونه،
3: حتی با عمو رضا.
2: حتی عمو رضا دونه دونه گفت. عمو رضا مثلا، عمو رضا مثلا یکی از دوستانش بود که خب خیلی با هم نزدیک بودن و میگفت که با هیچ کس نیا و از این حرفا.
3: الان عمو رضا رو گفتیم، بقیه رو هم بگیم بیچاره رو تنها نذارین.
2: نه عمو رضا رو میخوام بگم فقط. روزی آبروی یه نفر میمونه که دیدم میخوام تا 365 روز بکش.
3: این که آبرو همه رو میبرین خودش نکته.
2: آره ولی این که اولویت ها رو به کی میدم اون خودش.
3: خب بعدش چی شد بگین جرین؟
2: هیچی، خلاصه به یه جوری بود که از همون بچگی به من میگفتن که مثلا مراقب باش و واقعا هوشیار بودیم ما. حالا من میخوام بدم واقعا اگر بچه ها رو جوری فکر کن یه خانواده ای هستن به بچهشون میگن به هیچ کس اطمینان نکن، خب برعکسش هم هست، یه خانواده ای هست که میگن همه خوبن مگر اینکه خلاف ثابت شه، خب کدوم بهتره؟ من فهم کنم اون اولیه برای سلامت.
3: نه نه نه، شما باید به بچه ها بگید که چه کسی رو میتونن بهش اطمینان کنن، چه کسی رو اطمینان نکنن. شما نمیتونین که بگید که به همه اعتماد کن. این به همه اعتماد کردن هم به اصطلاح نتایج خوبی در زندگی برای بچه به وجود نخواهد آورد.
2: یعنی باید یه تعادلی باشه
3: 100%. و بعد بچه باید بتونه تفکیک بکنه، مثلا کسانی هستن که تو میتونی بهشون اطمینان بکنی ولی کسانی دیگری هستن که باید با احتیاط باشون برخورد بکنی. یکی از اصول اصلی همینه. یعنی شما وقتی که اگر دقت کرده باشین توی آمریکا مثلا، شما به عنوان یک غریبه نمیتونید راحت نزدیک یک بچه یک کسی بشین.
2: درسته،
3: نمیتونین بهش دست بزنین. مثلا توی ایران این چیزا رو یاد نمیدادم. من یادم هر غریبه ای میتونست بیاد بچه شما رو از تو بغل شما بگیره، ماچش کنه، نمیدونم نوازشش کنه. شما اینجا حق ندارید اصلا همچی کاری بکنید. در حضور مادر، در حضور پدر باید باشون حتی صحبت کنید، اصلا نزدیکشون نمیتونین بشین. بسیار این قضیه مهمه و اونا هم به بچه هاشون میآموزن که چه کسانی آدمای امنی هستن و چه کسانی غریبه، مثلا شما باید مراقب باشی، دنبالش نری، باش حرف نزنی. اینا اصولیه که باید به بچه ها یاد بدی.
2: من تا یه چند ماهی یادمه که میومدن دنبالم، مامان بابا که اصلا، مامان میومد و بیشتر خواهرم. بعد چند ماه دیگه خودمون میومدیم خونه، ولی من همیشه با 3-4 نفر میومدم. یعنی یه جوری سیستم رو چیده بودم که
3: چند سالگی؟
2: همون 6 سالگی دیگه.
3: 6 سالگی گنگ داشتین شما؟
2: شما خیلی سیاه به این قضیه نگاه می‌کنید.
3: سفیده.
2: گنگ نداشتن.
3: پس چی داشت؟ اون چند نفر کیا بودن؟ اونا که کیفتون رو
2: می‌گرفتن. هایر شده بودن، کارمند بودن. یه کسی کیفمو میآورد.
3: کیفتون میآورد.
2: بله، یه کسی کیفمو میآورد. یک
3: شما خدا علمه تو زندگی شما چند نفر دچار تروما کردین؟
2: میادم نمید میخواییم غیر از امورزا اسمه اونا هم روزی یکی بگم. خلاصه
3: یعنی چجوری یه بچه 6 ساله اون بقیه رو خدمه خودش کرده.
2: کشش داشتم دیگه حتما.
3: چی میگفتیم بهشون تو 6 سالگی؟
2: هیچی راجب برنامه‌مون، پلنمون.
3: پلنمون؟ مثلا چه پلنی داشتین شما؟ تازه 6 سالتون بوده، 6 تا بهار گذشته بوده از نوزادی اونقدر کردنتون.
2: 6 تا بهار گذشته باشه فرق نمی‌کنه.
3: پلنتون چی بود؟
2: راجع به مسائلی که فردا مثلا باید از کدوم قسمت حمله کنیم، چون جنگ بازی می‌کنیم. اون پشت جنگ بازی می‌کنیم دیگه. پشت نه، مثل شما یهادی هادی نامد به من نهایی.
3: یعنی چی؟ من
2: پشت پشت ما همون حیات بود و اون یه باقی بود که اونجا جنگ می‌کردیم با چوب. ولی نه، برای اینکه من بچه صالحی بودم و اینا از من مرادشون بودم، اینا از من یاد میگرفتن.
3: نه بابا،
2: من باشون تا خونه در مورد مسائل باشون صحبت میکردم و اینا.
3: شیخ شما در 6 سالگی همه تو
2: بچه‌شون. شیخ دیگه بعدن شیخک. ولی یادمه واقعا من همیشه اکثرا با 3-4 نفر میمودم تا تحت الحفظ. بریم به پیام ها برسیم و برگردیم.
3: بله.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
2: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
3: دکتر بازی فوتباله؟
2: نه، مسافرت سرحاله.
3: مسافرت با کی؟
2: با کی؟ اصل میخوای بازنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
3: چند؟
2: 3 خرده‌ای.
3: اون وقت خردش چقدره؟
2: خردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009. چند؟ 818-251-8009.
4: 818-251-8009. shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20 درصد کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98 درصد موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71. 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.
10: خانم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در زدید.
11: خوب چه شود تو ای پریچه، نظری به ما نمایی، ز گلستان وجودت ثمری به ما نمایی. آنهایی که به دنبال این هستن که وجودشون گل و گلستون بشه، الان موقعشه. سه عزیز رو ما بر روی خط داریم عزیزان و شنوندگان گرامی. خانم دکتر هدیه جعفرودی، کایروپراکتر، مدیر مراکز بست ویت ویت لاس سنتر. خانم دکتر هاله جعفرودی و قهرمان برنامه امروز خانم جینوس، که تا چند دقیقه دیگه راجبه تجربه ایشون بعد از مراجعه به مرکز بست ویت و استفاده از سرویس های این مرکز و میشه گفت پند و اندرز ها و تخصص خانم دکتر هدیه جعفرودی و دکتر هاله جعفرودی راجبه تجربهشون با ما صحبت میکنن. اما قبل از اون بریم به سراغ خانم دکتر هدیه جعفرودی. درود بر شما.
12: سلام عرض میکنم به شما آقای معزنی و کلیه شنوندگان گرامی رادیو همراه و همچنین دکتر هاله جعفرودی، خواهر گرامیم و خانم جینوس عزیز.
11: شنیدم پروموشن های خیلی خوبی دارین خانم دکتر هدیه جعفرودی، چه خبر از پروموشناتون؟
12: برای اولین 10 نفری که الان تماس بگیرن، ویزیت اولشون کاملا به طور رایگان انجام میشه که این ویزیت یه مشاوره تلفنی هستش. از هر جای دنیا شما میتونین تماس بگیرین و پروگرام های ما رو برای سلامتی، برای کاهش وزن و همچنین کنترل مریضی قند و پاکسازی انجام بدین. و عزیزانی که جزو اولین 10 نفر باشن و از پروگرام امروز رجستر بکنن، یه تخفیف ویژه 50% بهشون تعلق میگیره، به علاوه به یه گیفت کارت $200 که میتونن در آنلاین استور ما برای ساپلمنت ها و محصولاتی که ما ارائه میدیم استفاده کنن.
11: و تلفن تماس رو برای شما اعلام میکنم: 844-366-6898، 844-366-6898. سرویس های مرکز بست ویت مرز ندارد، از هر کجای دنیا که تماس بگیرید میتونید از این سرویس ها استفاده بکنید. اگر قصد مراجعه حضوری دارید، میتونید از 2 کلینیک بسیار بسیار مدرن و شیک در 2 منطقه اورنج کانتی و بیورلی هیلز، کلینیک های سلامت و زیبایی مراکز بست ویت هم دیدن کنید. خب بریم به سراغ قهرمان برنامه امروز خانم جینوس، که در مدت چند هفته تونستند 26 پوند از وزن اضافه شون رو کم بکنن. یعنی دقیقا خدمتون عرض بکنم در ظرف 2 ماه و 3 هفته 26 پوند. خانم جینوس درود بر شما، چه شد که اینطور شد؟ خوش به حالتون.
13: مرسی. منم سلام میکنم خدمت شما آقای معزنی، شنوندگانتون خانم دکتر جعفرودی و خانم دکتر هاله جون. من یه بک‌گراند کوچیکی از خودم بگم. سالیان سال پیش من خیلی ورزش میکردم و بعد ورزشم، حالا به دلایلی که کنار گذاشتم، خیلی وزنم یهو زیاد شد. تمام این سالها خیلی رژیم های مختلفی رو من امتحان کردم، از کیتو گرفته، فاستینگ گرفته، حتی با یک شخص، یه دکتر دیگه ای من داشتم یه مدت رژیم، و تمام اینها واقعا موقتی من جواب می گرفتم و وزن کم می کردم، ولی به محض اینکه ول می کردم یا توی مینتیننس می رفتم، این وزن دوباره بر می گشت. و خب دلیلش هم این بود که با اون دکتری که رفتم یه سری غذاهای آماده داشتن و به محض اون غذاهای آماده حذف شد، وزن من برگشت. تا اینکه من با خان دکتر آشنا شدم از طریق رادیو همراه و ایشون برای من یه کانسالتیشن گذاشتن که توتالی متفاوت بود با کانسالتیشن های دیگه، بخواد که خیلی دقیق و ریز حتی تمام بلاد تست من، تمام آزمایش های من، همه رو ایشون نگاه کردن و بر اساس اون اسپسیفیکلی برای من یه دایتی رو درست کردن که من تونستم این همه وزن کم کنم. سایکل اولم که تموم شد با دکتر هاله جون من یه کانسالتیشن داشتم، به خاطر علائمی که داشتم خیلی انرژی پایینی داشتم، بعد از غذا خیلی دان می شدم و اینکه کلن اصلا میلی به انجام کاری نداشتم، و ایشون گفتن که یه سری تستایی رو بعد انجام بدم که متوجه بشن که چی هست. تستایی که انجام دادم، یکی تست گات بود، مولد بود به اضافه فود سنسیتیویتی و الرژی، و بعد از اون نتایجش که اومد خب مشخص شد که باکتری هستش و اینکه یه سری فود سنسیتیویتی بوده که من وقتی استفاده میکردم خب گاتم رو تاثیر گذاشته. با دکتر حالجون وقتی که کار کردم و ایشون بر من مدیکیشن ها رو نوشتم و من شروع کردم، خب خیلی به روند وزن کم کردن من کمک کرد این قضیه و اینکه بسیار علائمم خوب شد، یعنی من الان اصلا اون حالت ها رو ندارم، خیلی انرژی بالایی دارم و خیلی I feel amazing واقعا. و اینکه خب تونستم 26 پوند هم کم بکنم که این خیلی خوبه. بعد ذکر بکنم که من ورزش آنچنانی هم واقعا این مدت نکردم، فقط در حد پیاده روی بوده و من 50 سالم هستش و پریمنوپاز هم هست و اینا همه باعث میشه که شما وزنت کمتر بیاد پایین، ولی به خاطر رژیمی که خانم دکتر دادن و حالا مدیکیشن هایی که بعد از اون تست استفاده کردم واقعا خیلی هلپفول بوده و باعث شده که من الان خیلی I feel great واقعا.
11: خیلی خوشحالیم برای شما و مثل همیشه سه حسادت بنده رو برانگیختید و امیدوارم که همینطور که دارید به سمت بهتر شدن و داشتن سلامتی بیشتر حرکت میکنید موفق تر هم باشید. دوستان خانم جینوس صحبتشون رو شنیدین، از عزیزانی که از سرویس های مرکز بست وید استفاده کردن. تلفن تماس با این مرکز رو اعلام میکنم خدمتون، شما هم میتونید تا 3 ماه یا 2 ماه دیگه همین تجربه خانم جینوس رو داشته باشید برای خودتون و یا عزیزانتون. 1-844-366-6898 844-366-6898. اگر میخواهید از اطلاعات کلینیک های سلامت و زیبایی بیشتر با خبر بشید به سایت www.bebeautyandhealth.com سری بزنید. خانم جینوس شما مثل که با دکتر حاله بیشتر دوست و رفیقین، چون بهشون میگین دکتر حاله جون، به خانم دکتر جعفرودی میگین دکتر هدیه جعفرودی. خیلی قضیه حالا باید ببینیم از خودشون بپرسیم. خانم دکتر حاله جعفرودی، در مورد کیس خانم جینوس صحبت کنید، چه خبر؟
14: مرسی، ممنونم، خوشحالم که هستم با تون. جینوس جون خیلی دوستتون دارم، افتخار میگم که 26 پوند کم کردین، همه آزمایش ها رو انجام دادین. ببینین جینوس جون اول یه مشاوره رایگان با من گرفت که من دیدم که کدوم آزمایش درسته واسه شون. Okay. So food sensitivity به more food sensitivity داره که ورم درست میکنه. خیلی هم مثلا تخم مرغ هم هست. Okay. Mm-hmm. Food allergy این خیلی جالبه. هویج. Okay. Wow. هم هست. ولی اینا همه غذاهای هلثی هستن، گیاهی هستن که نمیدونش خودش که نبایستی بخوره. بعدا رفتیم آزمایش مولد کپک، که اولین چیز که اگه کپک داریم بایستی اینو فوری بریم قرص گیاهی بدم بهتون که این مایکوتاکسین ها رو بکشیم که وزنتون بیاد پایین، انرژیت بره بالا. خیلی ها مثلا بلوتینگ میگیرن تو شکمشون، انگزایتی میگیرن، استرس ریسپانسشون بدتر میشه. بعدن آزمایش روده، 6 تا باکتریا تو رودش داره.
11: واو. اوکی.
14: که جینوس جون کرونیک یوبوسات داره. خب چند سال این مشکل رو داشت که اینم حل شد، 26 پوند کم کرد. And دیگه I'm so happy. Congratulations. افتخار میگم جینوس جون.
11: ممنون از توضیحاتتون شنوندگان گرامی. صحبت‌های خانم دکتر حاله جعفرودی شنیدید و باز هم تلفن تماس رو خدمتتون اعلام میکنم. همین تماس امروز است که 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 4 ماه دیگه آسایش رو به شما میبخشد. همین تماس امروز 1-844-366-6898 844-366-6898. فاصله شما با سلامت و زیبایی و تناسب اندام. خب بریم به سراغ خانم دکتر هدیه جعفرودی، یه جنبندی داشته باشیم.
12: حتما. اولا واقعا خیلی خوشحالم برای جینیس جون و دلیلی که من میخواستم ایشون تشریف بیارن تو برنامه این بودش که خب چند تا دایت های متفاوت رو ایشون انجام داده بودن. یک، چون خیلی ورزش های زیاد و یه جورایی بیش از حد انجام داده بودن تو سن جوونیشون، بدنشون به اون ورزش ها عادت کرده بود و وقتی که دیگه نمیتونستن اون ورزش ها رو ادامه بدن دچار اضافه وزن شده بودن. بعد هی خودشون یه سری کارهای سرخود انجام داده بودن، هی دایت اینترمیتنت فست، دایت کیتو و آخرین رژیمی هم که گرفته بودن تحت نظر یه دکتری بود که استفاده میکرد از یه سری غذاها و میون وعده ها، اسنک های رژیمی که اینا متاسفانه پکیج شده هستن و پر از چیزای شیمیایی هستن که متاسفانه این غذاها حتی شما رو میتونه دچار مشکلات هورمونی بکنه، مثل انسولین ریزیستنس و همچنین تایپ 2 دیابتیز. و خب خیلی سریع وزنشون پایین اومده بود، ولی همون موقع که این اسنک ها رو گذاشتن کنار دوباره دچار اضافه وزن شدن و حتی بیشتر از اون چیزی که کم کرده بودن. و در درجه اول تو مشاوره اول من باید تشخیص درست میدادم که اصلا شرایط ایشون چی هستش، چرا به این روز افتادن. و یکی از مشکلات خیلی مهمشون این بود که در دوران منوپاز هستن و خب تمام سیستم هورمونی بدن در دوران منوپاز متفاوت میشه و همچنین کلسترولشون هم بالا رفته بود که نمیخواستن استفاده کنن از دارو و مشکل کرونیک کانستیپیشن داشتن. افرادی که مشکل کانستیپیشن دارن خیلی کاهش وزن براشون سخت هستش، چون سیستم گوارش بسیار مهم هستش برای سوخت و ساز بدن و همچنین سیستم دفاع بدن. و اونجا من تشخیص دادم که حتما ایشون باید یه سری تست ها رو با دکتر حال انجام بدن، ولی خب ما ایشون رو با پروگرام 8 هفته با پروتکل های مختلف همزمان شروع کردیم. پروتکل اول پروتکل کاهش وزن بود، پروتکل دوم پروتکل منوپاز یا یائسگی بود، پروتکل سوم پروتکل دیتاکس یا پاکسازی بود و پروتکل چهارم پروتکل کلسترول بود. باید این 4 تا پروتکل رو همزمان ما استفاده می کردیم، هم برای رژیم غذایی و هم برای ساپلمنت که باید برای ایشون من اوردر می دادم این فرمولا رو از لابراتوار. دایت پلانا کاستمایز شد براشون، ایمیل شد، ساپلمنت ها براشون لابراتوار اینا رو ساخت و براشون شیپ شد و دیگه رفتن تو کلاس های سلامتی ما که روی زوم هست. اونجا دیگه با دکتر حاله آشنا شدن و مشاوره اول رو با دکتر حاله انجام دادن و وقتی دکتر حاله تست ها رو انجام دادن دیدن که ایشون 14 تا سپیسیز مولد متفاوت در بدنشون بود و همچنین 6 تا باکتریای بد که اینها بود که ایشون رو دچار این همه التهاب، کمبود انرژی و همچنین مشکلات کانستیپیشن کرده بود. و وقتی که این مشکلات در بدن ایشون به وسیله داروهای گیاهی که دکتر حاله براشون اوردر دادن درمان شد، ما به این میگیم یه درمان ریشه‌ای و بسیار راحت التهاب بدن، اضافه وزن و همچنین اون کم انرژی بودن و کسل بودن و مشکلات دیگه‌ای که داشتن به طور کلی حل شد. و جینوس جون الان میدونم که تقریبا یه 10-15 پوند دیگه هم قصدشون هستش که کم بکنن و 100% دوباره از ایشون ما دعوت میکنیم که تشریف بیارن تو برنامه رادیو وقتی به اون گول اساسیشون رسیدن
15: و بازم ما رو هرس بدن. خیلی ممنون شنوندگان عزیز. و در پایان خدمتتون عرض بکنم که پروموشن های خیلی خیلی خوبی رو برای عزیزانی که 10 نفر اول باشن و امروز زنگ میزنن خانم دکتر جعفرودی در نظر گرفتن. تلفن تماس رو خدمتتون اعلام میکنم: 1-844-366-6898 844-366-6898 bestweight.com. برای دریافت پروداکت های مراکز بستویت هم میتونید به وبسایت bestweight.gethealthy.store هم سری بزنید. سپاس از خانم جینوس، سپاس از دکتر حاله جان و ممنون از خانم دکتر هدیه جعفرودی.
12: ممنون از همگی، خدا نگهدار.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولنولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار
4: مهدوی. فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
4: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید،
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845،
4: 833 26 26 845.
6: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H4672.
7: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس رو از دست ندهید. زیتون سبز پوندی فقط $4.99، پنیر

0: در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
1: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
2: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
0: حلوا کیک صدف.
1: همین امروز امتحانش کنی.
3: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
6: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن، شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: میبینم که یه دهی خمیازه کشان کشان کشان به ما گوش میکنن. حق دارید، حق دارید. هر کسی دیگه، خود من اگه جای شما بودم رادیو چیه، حوصله خودم هم نداشتم. آفرین بر شما، آفرین بر شما که روز دیگر را با امید به فردای بهتر آغاز کردید. خب جاله بنشیان عزیز،
1: جانم بفرمایید. عرض کنم خدمتتون،
0: من داشتم من داشتم فکر میکردم که چه خبر.
1: یک داروی جدید، یادتون هست راجبش صحبت کردیم که برای کانسر پانکراس گفتیم که وارد بازار شده.
0: بله.
1: میدونین قیمتش چقدره؟
0: قیمتش چقدره؟
1: سالانه یه حدس بزنی.
0: مثلا هر آمپولیه، یعنی تزریقیه،
1: قرصه، قرصه. قرصه داری جدید به نام رسانک. بله.
0: همون که QUE داشت آخر. بله، سر شما. بله. میگفتید کیو، من گفتم
1: نه خیر، من گفتم که خونده میشه. شما
0: حالا چه فرق میکنه؟
1: نه فرق، هم مشکل تو همین فرق هست.
0: بذارین دارم فکر کنم جوابتون بدم.
1: سالانه
0: مثلا هر قرصی اگه فکر کنیم مثلا $10 باشه، ماهی $300.
1: $10 هر قرصی، $10.
0: بله، ماهی $300 میشه $4,000 سالانه.
1: سالانه $480,000 قیمتش، یعنی قیمت هر قرص این دارو $663.
0: 663.
1: یعنی بله 600، بگین $700 دیگه، $700 هر یک قرصش، $700. یعنی هزینه مصرفش در طول یک سال به حدود $480,000 میرسه.
0: آخه کسی که اینقدر پول داره که کانسر نمیگیره که اصلا.
1: به هر حال البته چون جدیده احتمالاً به خاطر همینه، ولی اصلا خیلی عجیب و غریبه و چقدر دردآوره، چون مثلا خب یه عده‌ای هستن که میتونن و پرداخت میکنن و بعد اینجاست که آدم به بی‌عدالتی واقعی دنیا پی میبره.
0: دنیا مزرعه آدم ها دیگه، چیزی که در بین ما آدم ها هست.
1: بله. خب نه فکر میکنین در کل

0: بیات مثلا عدالت وجود داره؟
1: بله.
0: شما الان نگاه کنید به یه خرگوش بیچاره ناتوان خب. به پنجه یک پلنگ گرفتار میشه و خورده میشه، این عدالته؟
2: آخه شما عدالت شما تعریف میکنید،
0: اونی که شاخ داره با اونی که شاخ نداره اینا خب
2: این تعریف دیگه. شما از عدالته ولی اون چرخی اکوسیستمه، اون چیزی که اون چرخی اون که باید
0: عدالت به نظر شما چیه؟
2: عدالت مثلا الان من میام اینجا و شما میام اینجا، همه کارا رو من میکنم شما میشین اونجا، ولی به اسم دوتامون تموم میشین، یه عدالته؟ شما میشینید اونجا برای برنامه ظهر خودتون متریال جمع میکنید، من اینجا،
0: من اتفاقا امروز اصلا همچین چیزی نبوده، ولی حالا
2: ممنون پادشاه ها که امروز ما را مورد تفقد همایون قرار
0: الان شما میخوای من چیکار کنم براتون؟
2: برای من چرا؟ مگه برای من میاید؟ برای شنوندگان میاید؟
0: شما الان معترضی؟
2: آقا جدا، ولی به نکته خیلی خوبی اشاره کردی، بعضی از افراد محیط کارشون، بعضی از همکاران هر جا با هر کاری فکر میکنن واقعا برای همکاراشون میان سر کار، یه منتی میذارن یه جوری که آقا برای خودت داری میای، یا واقعا کارتو دوست داری که خوش به حالت، یا میای برای حقوقت، چون منت میذارین.
0: درسته، کجا رو میگین شما؟ آقا بذاری من یه چیزی براتون بگم.
2: مرسی که همراهی کردید.
0: یه گنجینه. آخه من نمیدونم اصلا کجا دارین میرین با این.
2: نه آقا، اینکه خودتون گیر میافتید.
0: نه چه ربطی داره مگه من به شما منت میذارم؟
2: خب نه
0: آقا، دوستان عزیز اصلا فکر کنید که ما اینا رو نمیشنوین. اینا چی آخه روی ار میگید؟
2: نگم؟
0: نه نگو.
2: باش.
0: یه گنجینه کشف کردن در حومه مسکو، بعد میگن شاید توسط یک قربانی طاعون در قرون وسطا دفن شده باشه.
2: گنجینه یعنی پول جواهر،
0: یعنی طفلکی رفته تمام سکه هاشو گذاشته توی یک کوزه، اینو رفته دفن کرده، بعدش طاعون گرفته و مرد. اینجوریه. بچه ها بیاییم برای من راجبه عدالت صحبت بکنیم. باستانشناسان در روسیه یک گنجینه قرون وسطایی شامل 2600 سکه نقره را کشف کردند که بیش از 350 سکه از آن نوعی هستند که پیش از این هرگز مشاهده نشده بوده و احتمال داره که این گنجینه رو یک اشرافزاده دفن کرده باشه که بعدها بر اثر شیوع طاعون جان خودش را از دست داده است.
2: از کجا میدونن طاعون گرفته؟
0: لابد مال اون منطقه و اون چیزا بوده دیگه. این کوزه درون گودالی در منطقه‌ای که امروز مرکز تاریخی کلومنا محسوب میشه دفن شده بوده، در 114 کیلومتری جنوب شرقی مسکو، که کلومنا در قرن‌های 14 و 15 میلادی دومین شهر مهم منطقه به شمار میرفته. خلاصه که خدمت رو عرض کنم که یه زمانی هم فکر کنید مثلا چند سال بگذره، 1000 از الان، چیزایی که از ما پیدا خواهند کرد باستان شناسان مثلا
2: از ما،
0: آره دیگه، کامپیوترامونو پیدا میکنن، بعد نمیدونم برنامه رادیوییمونو پیدا میکنن، بعد دیگه چیا پیدا میکنن؟
2: ما که حتما نزدیک هم افتادیم.
0: خدا نکنه
2: شما گردن تو دست ما.
0: نه اتفاقا
2: چی؟
0: گردن شما دست شما.
2: منم دارم فرار میکنم به سمت بیرون.
0: اینکه فرار میکنه بله دقیقا درسته.
2: خب عرضم بزرگتون که خانم دالی پارتن که در 80 سالگی این کوین آف کانتری میوزیک از دنیا رفتن، حتی دنیا نرفتن، چشم از جهان فرو بستن، یا چشم بر جهان فرو بستن، حالا هر کاری کردن.
0: چی
2: میگی
0: شما اون گوشه؟
2: آخه چی باید میگنم؟ فوت کردن، چشم از جهان فرو بست، به لقاء الله پیوست.
0: میتونین بگید که
2: مرد،
0: بالاخره دنیا رو ول کرد.
2: چرا این بالاخره دنیا رو ول کرد؟
0: نه دیگه کلن
2: یه خانم هنرمند تاثیرگذار، واقعا این باید بره یا من؟ واقعا خلاصه
0: هر دوتاتون باش
2: خیلی میخوام میگه هر دوتاتون بین بسن درک چش خیلی ممنون.
0: نه باشی باشی.
2: خب دالی پارتن did not want a traditional memorial. بازماندگان ایشون گفتند که ایشون نمیخواسته که یک از این مراسم یاد بوده خیلی سنتی اینا برگزار بشه و
0: می‌خواستن
2: که خیلی به صورت خودمونی و احتمالا مثلا بین خانواده و از اونجور چیزا باشه و برای همین هم
0: ولی میک شور کرده که حتما یه ترانه ای از خودش به جا بذاره که بازم فراموش نشه.
2: یه ترانه ای که از خودش به جای گذاشته که قرار سال 2045
0: منتشر بشه. چرا 2045 نگفته که چرا؟
2: نمیدونم واقعا چرا.
0: این میشه 19 سال درسته؟ 19 سال از الان.
2: نه شاید پارسال مثلا یا سال 2025 شاید اینو رو آماده کرده که گفته 20 سال بعد. شاید هم نه 15 سال 2015 آماده کرده گفته 30 سال بعد. ما که نمیدونیم که این رو هنوز من نمیدونم که این رو پرودوس کرده درست کرده ولی اشاره میکنیم که بعد از اینکه او فوت کرد آقای ترامپ گفت تا یک هفته پرچم ادارات یعنی سفارت‌های آمریکا و ادارات دولتی در سراسر سفارت که چرز کنم ادارات دولتی در سراسر ایالات متحده آمریکا نیمه افراشته باشه. ایشون اینجوری گفتم. بعد برای خود لینزی گراهام ایشون فکر نمی‌کنم سناتوری که اینقدرم سنگشو به سینه کوبید و طرفداریشو کرد و
0: اولش می‌دونیم با هم دشمن بودن لینزی گراهام او رو نمیپذیرفت ولی بعدش دیگه با هم دیگه خلاصه کنار اومدن.
2: نه اینکه الان با وزیر امور خارجه‌اش خیلی دوستن آقای روبیو. شما فقط اگر حرفای روبیو رو راجع به ایشون قبل از انتخابات می‌شنیدین که باید از اول تا آخر بوق می‌ذاشتین.
0: درسته.
2: خب دیگه چه خبر؟ بیایم سراغ شما.
0: دیگه همین فکر میکنم که
2: نه وقت هست فرصت هست
0: نه هنوز خوب باشه هیچ اشکالی نداره. یک هنرمندی آلمانی
2: بله
0: یه لباسی ساخته که میتونه شما را از دوربین های نظارتی مجهز به هوش مصنوعی نامرئی کنه. یعنی این لباس کاری میکنه که دوربین های هوش مصنوعی نتونن شما را به عنوان یک انسان شناسایی بکنن. بعد البته خدمتتون عرض کنم که لبه ها بافت ها و اشکالی رو که هوش مصنوعی برای تشخیص انسان دنبال میکنه مختل میکنه. این طرحی که به طور خاص مهندسی شده یعنی سیستم های بینایی کامپیوتر رو گیج میکنه. مدلش اگر بخوام براتون بگم چه مدلی هست مثلا دالبوره بعد سبز و قرمز
2: خب
0: یه حالتی داره که این سیستم ها رو میتونه که گیج بکنه و
2: یعنی من به خاطر اینکه هوش مصنوعی منو پیدا نکنه بعد آب رئیستم جلو هم ببرم من با یه لباس دالبور سبز و قرمز و بنفش برم وسط مردم.
0: خب ببینید اگر که مثلا یه کار خلافی میخواین انجام بکنید اگه میخواین کار خلاف انجام بدین یا باید تمسخر رو در نظر بگیرید یا اینکه میله های زندان و کدومش رو دوست دارین.
2: سبز و قرمز برم یه کار خلاف انجام بدم اصلا توجه جلب نمیکنه.
0: به نظر من کار خلاف انجام ندید اگه میخواین که محترم بمونیم.
2: ما مثل شما تخصص نداریم که با همون لباس عادیمون بتونیم خلاف انجام بدیم.
0: نه آخه شما میخواین یا میخواین که شما رو پیدا کنن بندازن توی زندان یا نمیخواین.
2: این که دیگه هر کی رد شه به من توجه میکنه. من فقط یه هوش مصنوعی مونده که نامحرمه.
0: اینجوری این اشکالی داره.
2: خیلی قشنگه دوستان.
0: دیگه بالاخره یک
2: یعنی اگر از این به بعد دیدید که یه نفر با یه لباس خیلی خوشگل گل بنگالی داره تو کوچه‌تون راه میره
0: بدون این خلاف کن
2: میخواد از سیرک فرار نکرده میخواد بیاد دوزی.
0: و حالا تازه فقط این نیست میدونین که کلاد هم یه کاری که انجام داده یه کد مخفی گذاشتن داخلش هر کسی که از کلاد استفاده بکنه برای نوشتن متن و از این ماجراها مشخص میشه برای معلم ها که از هوش مصنوعی استفاده کرده.
2: بله دیگه زورای آخرشون هم بزنن. شما 6 ماه دیگه میخواید چیکار کنی؟ سال دیگه میخواید چیکار
0: دقیقاً
2: کنی؟ اینا همش دقیقاً تلاش به نظر من
0: آخرش باید بپذیرین هوش مصنوعی اومده دیگه. بله. زندگی به قبل از هوش مصنوعی بر
2: چه بخوام چه نخواهید. خدمتتون عرض کنم به پایین برنامه امروز رسیدیم. محصولات خوشمزه کارون رو فراموش نکنید که البته فقط کافی است یک بار پنیر، ماست و لبنیات کارون رو نوش جان کنید که هیچ وقت او رو فراموش نکنید. طعم خوش واقعا گفت با این میشه گفت طبیعت. سپاس از ماکان کارگردان فنی برنامه، ممنون از جالی بنشان، میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی.
0: خدا نگهدار.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: نیپاک تقدیم میکنند
6: درودی به ایران و ایران.
7: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
8: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی.
9: تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
10: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
11: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
12: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
11: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
12: 818-632-01-89.
13: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
14: خورشت قرمه سبزی. اون بالاست، دستم نمیرسه.
13: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
14: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
13: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.
15: 47 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، پوزش بسیار میخوام به خاطر سرماخوردگی و صدای بد که امیدوارم ببخشید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. امیدوارم حالتون هم هرچی سریعتر بهتر بشه.
0: مرسی عزیز، بفرمایید.
1: من 26 سالم هست. 8-9 سالیه که مهاجرت کردم به آمریکای شمالی. تنها فرزند خانواده هستم. با خانومی آشنا شدم در همون بعد به مهاجرت که ایشون فرزند بزرگتر از یک خانواده 4 نفره هستن. یه برادر کوچیک‌تر از خودشون دارن که 6 سال کوچیک‌تر هست. ما تقریبا چند وقت دیگه میشه 9 سالی که با هم در ارتباط هستیم. یه جورایی به قول اینا هاست های سکول سویت هارت هستیم.
0: ایشون ایرانی هستن دیگه؟
1: بله ایرانی هستن.
0: در کجا زندگی میکنن؟
1: کانادا.
0: شما آخه 8 سال اومدید کانادا، درسته؟
1: بله. ایشون هم تقریبا مثلا به صورت خیلی اتفاقی با فاصله 2 هفته از من مهاجرت کردن.
0: خب شما چی خوندی، چی میکنی؟
1: من کامپیوتر خوندم قبل از کووید، یعنی حین کووید. بعد به خاطر حالا اینکه نمیتونستم اون کالج تاپ اینجا رو برم، چون باید همزمان فول تایم کار هم میکردم یه جورایی، و به خاطر مسائل کووید و بعدش هوش مصنوعی و اینا، تصمیم گرفتم که کارم عوض بکنم، چون فقط تونستم 2 سال کالج بخونم واسش. بعد الان تو کار فنی هستم، کار تأسیسات هستم که حالا دارم دوره‌هاشو میگذرونم و همزمان کار هم میکنم. ایشون هم یه رشته خوندن تو دانشگاه که معادل فارسیش دقیقا وجود نداره، منتها ترکیبی از تربیت بدنی و فیزیولوژی و ایناست که بعد مثلا برای مستر میشه حالا اسپسیفیک ترش کرد به سمت فیزیوتراپی یا مثلا نوتریشنیست و اینجور چیزا.
0: خب چه خبر از بینتون؟
1: ما یه بار یه برکاب بزرگ داشتیم اولوش 3 سال پیش که حالا بعدش برگشتیم به رابطه و اینا. یک سالی تقریبا خیلی اوضاع رابطه خوب بود، یه سال و نیمی.
0: من اصلا کنید برکابتون چقدر بود؟
1: برکابمون 6 هفته بود. بعد باز برگشتیم، باز مثلا 2 ماه دیگه دوباره از هم جدا شدیم، 1-2 هفته اونجا بود بعد دوباره باز برگشتیم. به صورت کلی مثلا 5 ماهی ما درگیر این مسائلش بودیم، 5-6 ماهی درگیر این رفته و برگشته و حالا دعوای این وسط.
0: توی این مدت هیچ کدوم دور با کسی دیگه ای نبودید؟
1: چرا، ایشون بودن. ایشون بودن
0: یعنی در یه مدت کوتاه چند هفته که جدا شد رفتن دنبال یکی دیگه؟
1: اصلا ایشون قبل از اینکه از من جدا بشن با کسی آشنا شده بودن، یک هفته 2 هفته مثلا با ایشون در ارتباط بودن، بعدش از من جدا شد.
0: شما تونستید چگونه این موضوع رو بپذیرید؟
1: خیلی طول کشید برای من که این اعتمادم برگرده. و خب
0: اعتماد نیست، مسئله اعتماد نیست.
1: وقتی که برگشتیم، من خیلی تلاشای ایشون رو دیدم برای اینکه اون حالا اعتماده و تصویر رو بازسازی بکنن، و تا زمانهای طولانی ایشون واقعا هر کاری ازشون برمیماد انجام میدادن برای این مسئله. و خب این شد که کم کم انگار حالا تونستم یه بخشی از این ماجرا رو ببخشم، البته که فراموش نکردم و حالا به واسطه خانواده ایشون هر چند وقت یه باری مجبور هستن که اون آقا رو ببینن.
0: نفهمیدم یعنی چی؟
1: یعنی مثلا تو مهمانی های خانوادگی ایشون مثلا هر شاید مثلا دو سه ماه یه بار توی مهمونی چیزی بالاخره این آقا رو باز میبینن.
0: چرا باید برن مهمونی؟
1: والا این مسئله بود که یکی از مسئله اختلافی ما هم بود. ولی خب
0: شما آمدید در کانادا تو این سن و سال شروع کردید، یه دفعه برگشتید سر مسائل سنتی 2000 سال قبل که اعضای خانواده بودم دیگه ببینم.
1: کلن این تفاوت همیشه بین ما بود، ولی خب تازه ایشون اعضای خانواده هم نیستن، های دکتر ایشون دوست خانوادگیشون هستن که حالا به صورت دوره‌ای مهمانی برگزار میشه، یه دوره مثلا خونه خانواده ایناست، یه دوره خونه اون یکی خانواده است و همینجوری روتیت میشه. و ایشون میگه مثلا مهمونی هایی که خونه خودمون باشه که مثلا توسط پدر مادر من دعوت شده باشن، من نمیتونم نرم اینا رو چون پدر مادرم خیلی ناراحت میشه. و خب دیگه من به قولی یه جورایی تسلیم شدم دیگه، حالا بقیه مهمونی ها رو نمیره ولی مهمونی خونه خودشون رو میگه مثلا من باید باشه.
0: اون آقا چند سالشه؟
1: ایشون یه سال از من و ایشون بزرگتر، چون این خانم همسن من هست.
0: توی فرصتی که با شما نبودن و با ایشون بودن چقدر از نظر فیزیکی و جنسی به ایشون نزدیک شدن؟
1: به صورت کامل. و هر دوباری که ما مثلا برکاپ کوتاه مدت داشتیم هر دوباره
0: شما چه جور سویت هاردی هستید که در این سن و سال همینقدر که رابطه رو از قبل اصلشو با یکی دیگه میرن، بعدم با سرعت ظرف مدت چند هفته رابطه کامل جنسی برقرار میکنن، بعد برمیگردن بعد میخوان چی رو درست کنن؟
1: آیا دکتر من حالا اینو تو پرانتز خدمتتون عرض کنم، من وقتی که شنونده های دیگر رو میشنوم، چون حالا من یه دو سه هفته یه که خیلی ویدیوهای شما رو دارم گوش میدم به توصیه یکی از دوستان که وضعیت رابطه من رو در جریان بودن، و تو این دو سه هفته که دارم این ویدیو رو گوش میدم یه چیزی که خیلی برام بولد شده اینه که دیدم که خیلی از مراجعه کننده ها خیلی یک طرفه داستانشون رو تعریف میکنن و توی یه سری از این ویدیوها وقتی طرف مقابل هم به تماس جوین شده کاملا مسئله برعکس شده. اینه که من خودم خیلی از این نکته دارم سعی میکنم که جلوگیری کنم و به قولی نمیخوام یکه به قاضی برم، اینه که همزمان میخوام سنگ ایشون رو هم توی این جلسه به سینه بکوبم که شما نگاه کلی تری به این ارتباط داشته باشید.
0: نه باورتون اولا شما همچی چیز رو تو این برنامه چگونه دیدید؟ برداشت شما یک طرفه یا نیست؟ دوم حالا شما چرا سنگ ایشون رو میخواید بکوبید؟ سنگ چی رو میخواید بکوبید؟ دو تا آدم میگن ما نمیدونم از جوانیمون عاشق و معشوق بودیم، ایشون میرن خیانت میکنن، ظرف مدت کوتاهی با یک کسی رابطه کامل برقرار میکنن، شما چی میگید؟ سنگ چه دفاعی دارید؟
1: خیانت که هیچ وقت توجیهی نداره قطعا، ولی به طور قطع تموم شدن اون رابطه تو اون پوینت که مثلا تا اونجا ما 5 سال با هم تو رابطه بودیم، تموم شدن اون رابطه بیشتر گردن من بود. یعنی خب من تو اون 5 سال واقعا رفتار خوبی نداشتم، خب خیلی هم بچه بودم، حالا اوائلش که حالا یه سری شیطنت ها و
0: تردیدی ندارم که شما بی خودی شروع کرده بودید و موضوع جدی گرفته بودید.
1: آره و سوای اون اصلا خیلی هم به قولی سواد رابطه رو به اون شکل نداشتم، اون توجه رو نمی کردم، هر موقع ایشون راجع به یه آینده مشترکی صحبت می کرد من خیلی به قولی خودداری می کردم از صحبت راجبش، می گفتم نه مثلا
0: شما
1: آینده با هم نخواهیم داشت.
0: مسئولیت جنگ ایران با عراق رو هم قبول دارید برای خودتون؟
1: نه آقای دکتر از دستم بر نمیاد، بگن نه احتمالا قبول می کردم.
0: Okay. میخوام بدونی که من چجوری بهتون و این استدلالاتون فکر
1: باز دوباره تکرار میکنم خدمتون، خیانت قطعا توجیهی نداره، ولی اینکه اون رابطه تموم شد تو اون 5 سال اول من خودم رو خیلی بیشتر مقصر میبینم به خاطر بدرفتاری هایی که با این خانم کرده بودم. این خانم واقعا خیلی توجهشون محدود به من بود، خیلی منو دوست داشتن، ولی متاسفانه من دوباره و دوباره و دوباره به قولیشون رو پس میزدم و بهشون بدم.
0: دو تایتون به درد هم نمیخورید؟
1: بله. و بعد این رابطه تموم شد و حالا ایشون با این آقا ارتباط گرفتن و بعد برگشتن و دوباره این اتفاق افتاد، دوباره برگشتن و این داستانا. و حالا
0: من نفهمیدم با ایشون با این آقا دو دفعه یه دفعه قطع شد دوباره تکرار شد؟
1: ما توی 6 ماه توی فاصله کوتاه حالت دوبار بریکاپ داشتیم، به خاطری که بار اولی که با هم برگشتیم من بهشون گفتم که من الان نمیتونم به قولی فلفور به شما بگم که الان بیا ما رابطه رو با هم شروع کنیم، یه مدت در ارتباط باشیم، بریم بیایم الان پر حسای بد و خشم و بی‌اعتمادی ام، یه مدت حالا چند ماهه لااقل بریم و بیایم ببینم من میتونم با این حسا کنار بیام، عملکرد شما رو ببینم، بعد حالا بریم با هم به قولی تو رابطه. که بعد ایشون حالا نتونستن صبر بکنن، اون چند ماه خیلی درگیر شدن، از طرف موقع هم هی حالا پیام میگرفتن و این حرفا، و دوباره این ارتباط ما قطع شد، همین ارتباط نیم بندی هم که شکل گرفته بود قطع شد. دوباره تو همین مدت کوتاه ایشون با ما در ارتباط بود، بعد از یه مدتی باز دوباره ایشون اومد سمت من و خب دیگه حالا کلا اون موقع رو گذاشت کنار. البته که بعدش مثلا تو 3-4 ماه بعدترش دوباره یکی دو بار در حد تلفنی با اون موقع در ارتباط بود که من دیگه خیلی شدید واکنششون دادم و کلا می‌خواستم داستانو جمع بکنم که ایشون خیلی به قولی واکنش شدید دادن، حالا اصرار و فلان و اینا، که دیگه کلا گذاشتن کنار همه چی. و حالا تا جایی که من در جریانم ارتباط معنادار و خاصی دیگه بینشون نبود تو این 3 سال اخیر.
0: در وقتی که مهمونی تو خونشونه که اون آقا هستن، ایشون هم باید باشن چون پدر مادرشون ناراحت بشن. خب بشن.
1: بله، حال این دقیقا صحبت من هم بود که خب حالا ناراحتی پدر مادر شما از نبود شما توی اون مهمانی احتمالا درجه ناراحتیشون خیلی کمتر از ناراحتی من از حضور شما و اون آقا به قولی زیر یک سقف و توی یک جمع، و اونم تو جمعی که بالاخره از همینجا این ارتباط اینیشییت شده در درجه اول. و خب من با شناختی که از اون آقا دارم میدونم، حالا البته که این به من ربطی نداره، من طرف حسابم این خانم هستم، ولی میدونم اون آقای چی میگن حالا به اصطلاح لو لولی هستن و اصلا مرزهای اخلاقی براشون خیلی معنا نداره.
0: حالا سوال من این است که پدر و مادر این دختر خانم از این رابطه با این آقا خبر دارن؟
1: والا تا جایی که ایشون برای من تعریف کردن یه شکهایی کرده بودن مادر ایشون همون موقعی که ما با هم نبودیم، و خیلی ایشون رو برحذر داشته بودن از این ارتباط، که حالا یه کانتکتی هم بین ایشون و مادرشون رخ میده، ولی دیگه تو دیتیل خیلی دیگ نکردم. واسه یکی از مسائلی که راجع به خانواده ایشون هست آقای دکتر، که حالا الان میخواستم به اونجا هم برسم کم کم، من یک عدم صمیمیتی رو تو این خانواده میبینم که انگار یه حائلی بین اعضای این خانواده هست. یعنی مثلا من یه سوالی که خیلی برام تعجب برانگیز بود بعد از اینکه ما با هم برگشتیم ازشون پرسیدم، گفتم خب مامان شما میدونستن که ما با هم دیگه نیستیم، بعد شما وقتی تو این مدت با موقع در ارتباط بودیم مثلا 3 صبح میومدی خونه، مامان شما یا بابای شما از شما نمیپرسن تا این موقع صبح مثلا کجا بودی؟ یا یه دختر 23 ساله، یعنی پیگیر نمیشدن که خب شما که مثلا با اون پارتنر به قولی لانگ ترم نیستی، الان با کی بودی که تا 3 شب 4 شب بیرون بودی 4 شب بیرون بودی؟ بهشون گفتن نه از من سراغی نمیگردن، و اتفاقا مورد تعجب خودشون هم تعجب کرده بودن، این مسئله سورپرایزینگ هم بود برای خودشون. اینه که من خیلی وقتا دیدم توی خانواده که وقتی میبینن که یک مسئله ای براشون درد سرزاست، دیگه خیلی دیگ دیپ نمی کنن، به قولی کند و کابی دیگه نمی کنن اونقدر، و فکر میکنم که به قولی بو برده بودن و شک کرده بودن، احتمالاً هم یه چیزهایی میدونستن ولی دیگه اونقدر خودشون رو درگیر نکرد. و بعد یه مسئله دیگه هم که وجود داره، پدر این خانواده هم احتمالاً خب به یه سریزا پی برده بودن ولی ایشون هم خودشون رو درگیر، حالا تا جایی که باز من میدونم، شاید حالا این وسط یه مکالمه هم اتفاق افتاده که من ازش خبر ندارم، ولی تا جایی که میدونم ایشون هم کندوکاوه خاصی نکردن، با اینکه از پسرهای این خانواده ایشون خیلی دلخوشی ندارن، مثلا رفتارشون تو جمع نمیدونم خیلی مورد تاییدشون نیست. مثلا من حس میکنم که یکی از دلایلی که این پارتنر من ارتباطش رو تموم کرد این بود که این پسرهای این خانواده مورد تایید پدرشون نبودن، چون ایشون به شدت تحت نفوذ پدرشون هستن و به شدت دائم دنبال ولیدیشن گرفتن از پدرشون هستن، با اینکه تو این سالایی که ما هستیم با هم رابطه‌شون با پدرشون به شدت سینوسیه و خیلی بد میشه، بعد دفعه خیلی خوب میشه، خیلی بد میشه، خیلی خوب میشه، ولی با این که مثلا یه جاهای دیگه خیلی این رابطه بد شده بود و خیلی فاصله گرفته بودن از همون، یه جوری کات شده بود این رابطه، فقط دیگه سخت زندگی میکردن، ولی با این وجود هر موقع با هم رابطهشون خوبه، پارتنر من دائم دنبال ولیدیشن گرفتن از پدرشون هستن. و دلیلم که این رابطه تموم شد فکر می‌کنم یکی از دلایلش همین داستان بود، چون اون آقا پسر خیلی اهل زندگی و به قولی دنبال یه چیز مشخص و آدم اهل کار و سخت کوشی نبود. به هر حال ما
0: حالا بگذارید، حالا که به اینجا رسیدیم بذارید بریم ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم با خاطر راست و در جور دلتون میخواد گفتگو رو ادامه بدید. روی خط
1: ممنونم از شما
0: شنگ رجمن با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
3: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
4: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
5: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: 44 MGM Land.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Landers هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین، منو امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با $100,000 حساب باز کنید، حساب شما می شود $140,000. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. باز پوزشی به خاطر صدای بد سرماخوردگی دارم. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با به صحبت با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: آقای دکتر، داشتم عرض میکردم خدمتون، ما وقتی که برگشتیم، یعنی وقتی این رابطه تموم شد، من خب یکی دو سالی بود تو فکرم این بود که تراپی رو شروع بکنم. دیگه تموم شدن این رابطه بهانه‌ای شد که من این کار رو انجام بدم، چون تو اون 6 هفته واقعا حالم خیلی بد بود. و اینکه تراپی رو شروع کردم از اون موقع الان نزدیک به 3 ساله که، یعنی دقیقاً 3 ساله که از تراپی من میگذره. و وقتی که تموم شد این رابطه، انگار تازه من تلنگری خورد که من چقدر واقعا ایشون رو دوست داشتم و به حضور ایشون صرفا عادت کرده بودم و اینو نمیدیدم. و خب حالا با بدرفتاریم و کم توجهیم و اینا ایشون رو از دست دادم و خب به قول خودم یه ریوالویتی کردم و خب ما برگشتیم به این رابطه. من سعی کردم اون کارهای اشتباهی که تو اون ارتباط قبلی میکردم رو دیگه نکنم، اون توجه که ایشون مد نظرشون رو ایشون داشته باشم، به آینده جدی رابطه فکر کردم، هی نشستیم راجع به آیندهمون صحبت کردیم، راجع به اینکه با هم تشکیل خانواده بدیم و به قول دلشون رو قرص کردم و واقعا هم یه همچین چیزی رو میخواستم که ایشون آدم زندگی من باشه. و خب هی ادامه دادیم و یکی دو سالی گذشت و رابطه مثلا این یک سال این وسطش خیلی عالی بود، فوق‌العاده بود، یه سال و نیم رفاقت، صمیمیت، حال خوب، اطمینان، آینده مشترک، همه اینا وجود داشت بینمون. ایشون رابطه بسیار عالی با مادر من داشتن و اینم تو پرانتز عرض کنم خدمتتون که من اینجا با مادرم مهاجرت کردم، ایشون خانواده 4 نفرشون مهاجرت کردن و بعدن هم یکی از اقوام درجه یکیشون اومدن اینجا. و خب خیلی همه چی داشت عالی پیش میرفت تا سال پیش.
0: ماجرای پدر چی شد؟ پدر شما با شما نیستن؟
1: پدر قرار بود که اینجا مهاجرت کنن ولی خب تا کاراشون درست بشه و اینا به قولیم با مادرم به اختلاف خوردن. و البته کلن پدر من از اول با مهاجرت من موافق نبودن کلن، مخصوصا چون ما وقتی که مهاجرت کردیم بلا فاصله دلار شروع کرد به گرون شدن 8-9 سال پیش، چند وقت دیگه میشه 9 سال که من مهاجرت کردم. و خب ایشون همون اول گفتن که مثلا برگردین و اینا، که حالا با اصرار من و مادر، مخصوصا مادر به خاطر من خیلی اصرار میکردم به این قضیه، میگفتن مثلا دیگه خب پسر ما دیگه آینده‌ای نخواهد داشت، مخصوصا که سال کنکورش پاشد و اومد و این حرفا. و کلن این را من عرض کنم خدمتون که پدر مادر من جفتشون با مهاجرت مخالف بودن. مامان من که هیچ وقت تو عمرش نمیخواست مهاجرت کنه، حتی بابام این پیشنهاد رو بهشون مثلا 15 سال پیش داده بود که ایشون گفتن نه مثلا چیزی لازم نیست که ما مهاجرت کنیم، اینجا هرچی که میخواییم داریم. ولی خب من بودم که تصمیم مهاجرت گرفتم همون تو 17 سالگی. من گفتم که من میخوام مهاجرت بکنم، پدر مادرم جفتشون مخالفت کردن. من اول مادرم رو راضی کردم، بعد پدرم رو راضی کردم و بعد مادرم قرار بود با من یه چند ماهی بیان، منو اینجا به قولی ستل بکنن برگردن، که دیگه ایشون گفتن برنگشتن. و پدرم هم اینجوری موافقت کرد که آره مثلا شما بمون با این بچه تا مثلا سرسامون بگیره و ستل بشه. و هی بابام هم قرار بود بیاد، هی مثلا نظرش عوض می‌شد بیام نیام اینا، چون موقع بیزنس داشتن تو ایران. و بعد دیگه تو همین حالا مثلا یکی دو سال سه سالم گذشته بود، 4 سال گذشته بود که دیگه رابطه‌شون سردتر و سردتر شد و از هم جدا شدن و دیگه هیچ وقت سر نگرفت که ایشون بیان اینجا. و از اون تو این 9 سال من با مادرم زندگی میکنم. و خب حالا به اینجا هم میخواستم برسم که اتفاقا همین هم یکی از نکات منفی شده برای من تو زندگیم و تو رابطم، چون یه وابستگی خارج از نرمی ایجاد شده مثلا به نسبت یه خانواده نرمال مثلا 3-4 نفری که همه اعضا با هم زندگی میکنن. من دوچاره یه سری حس ها شدم، مثل حس گیلت، که خب این خیلی وزنش برای من زیاده، چون بالاخره همش رو ذهن من اینه که خب مادرم به خاطر من مهاجرت کردن، هیچ وقت نمیخواستن مهاجرت بکنن و خب از یه خانم خونه دار با یه زندگی بسیار مرفه اومدن توی کشوری که ما توی این قاره هیچ کس رو نمیشناسیم. یعنی اون روزی که ما داشتیم میومدیم اینجا، من و ایشون تنها کسی که میشناختیم اون ایجنتی بود که به ما کمک کرده بود که کار مهاجرتیمون رو بکنیم. و ایشون زندگی سختی رو، بسیار سختی رو اینجا تجربه کردن. حالا الان خدا رو شکر الحمدلله جفتمون به یه ثباتی رسیدیم، ولی بالاخره خیلی تجربه سختی داشتیم جفتمون. و خب این باعث یه احساس گناهی شده، باعث یه احساس وابستگی شده، هم از طرف مادر هم از طرف من. و به هر حال ما تصمیم گرفتیم که این رابطه رو وارد فاز جدی‌تری بکنیم. یعنی خب من بهشون گفتم که مثلا ما یکی دو این مکالمه مال هولوش یه سال پیشه، ما با هم تصمیم گرفتیم که یکی دو سال دیگه به قولی مووین بکنیم و با هم زندگی کنیم. و ایشون من گفتن که ببین بالاخره من یه دختر ایرانی هستم، یه سری رفت آمدها و اتفاقات خانوادگی باید بیفته قبل از اینکه این مووین کردن بخواد صورت بگیره. و خب به قولی ما باید خانواده رو خیلی رسمی تر با هم آشنا بکنیم. البته که قبل تر از این مامان ها با هم آشنا شده بودن، یعنی ما 4 نفر چندین بار بیرون رفته بودیم و اینا، ولی پدرشون اینکلود نشده بود. و خب من خیلی ایشونو پوش کردم که مثلا برو با پدر لطفا صحبت کن، ببین مثلا بهشون بگو که من خیلی دوست دارم ببینمشون و اینا، یه ستینگی ما داشته باشیم، حالا مثلا یا 2-3 نفره بریم بیرون من و شما و پدرتون، یا به هر حال یه آشنایی صورت بگیره، شما برو پیریزیشو به قولی بکن. که ایشون رفتن با پدرشون صحبت کرده بودن و پدرشون گفته بودن که نه خب اگر ایشون میخواد منو ببینه برای چی شما رو فرستاده جلو، یا خودش باید به من زنگ بزنه، یا مثلا مادرش باید به مادر شما زنگ بزنه، یه ستینگ رسمی خانوادگی باشه. اگه جدی نیست من دلیلی نمیبینم که خودم بخوام اینوالو کنم. اگه صرفا میخوایم بریم راجع به مسائل حاشیه‌ای صحبت بکنیم، خب شما و مامانهاتون دارین این کارو میکنید، برید انجام بدید، نیازی به حضور من نیست اصلا و من نمیخوام که اینوالو بشم تو این قضیه. که ایشون اومدن اینو من منتقل کردن و من به مادرم گفتم، مادرم گفت نه دیگه، پس اگه ایشون اینو فهمودن دیگه بریم خانوادگی بریم جلو دیگه، باز معنی نداره که شما جدا بخوای برید. و یه چیزی هم که خدمتتون عرض بکنم، ته همین سالها مثلا سال گذشته تقریبا 7 سال و نیم 8 سال بود که ما تو رابطه بودیم، خانواده ایشون همیشه سعی می‌کردن این خانواده این رابطه رو به رسمیت نشناسن. یعنی خب حالا قابل درکه که اون اوایلی که این رابطه شکل گرفته بود ایشون هم یه دختر کم سن و سال بودن، تازه از ایران اومده بودن، خانواده‌شون به شدت مخالف بودن با اینکه ایشون وارد رابطه بشن، ولی خب من توقع داشتم به عنوان کسی که ثابت قدم بوده تو زندگی ایشون تو تصویر ذهنی خانوادهشون یه نقش محکمتر و رسمیتری داشته باشم، ولی خب این متاسفانه هیچ وقت شکل نگرفت و خیلی گارد داشتن همیشه راجع به این رابطه. و من 2-3 بارم که ایشون گفته بودم که برو با پدر صحبت کن، هر 2-3 بار جوری باباشون این داستان رو اوید کرده بودن، تا این بار آخر که گفتن نگه بسن خودش باید زنگ بزن، که بالاخره تماسای صورت گرفت و اینم اولین نشست خانوادگی رو داشتیم. خب من و مادرم بودیم، ایشون و پدر مادرشون بودن، و خب هم پدر ایشون خیلی کم رنگ بودن تو اون نشست، هم مادر من به قولی استرسی شدن نتونستن هندل کنن، ایشون هم کم رنگ بودن. و خب اون جلسه خیلی خوب پیش نرفت، و یکی از چیزایی که خیلی برای من بولد شد این بود که بعد از اون جلسه پارتنر من به شدت من عصبانی شدن که مثلا مامان تو هیچی نگفتن و فلان و اینا. خب منم گفتم درست میگی، ولی بالاخره پدر شما هم اصلا انگار حضور نداشتن تو اون جمع 5 نفره و خب اون فضای صحبت کردن انگار اصلا ایجاد نشد. که بعد جالب مامان ایشون گفته بودن که نه مثلا این همچین چیزی بعد جلسات اول طبیعیه، اشکالی نداره و این حرفا. مامان ایشون بسیار خانم فهمیده ای هستن و از خیلی از جهات چه شخصیتی چه نظری من و مادر ایشون خیلی به هم نزدیکیم. و خب جلسه اول اینجوری شکل گرفت، بعد ما یه جلسه دیگه 4-5 ماه دیگه رفتیم که فقط به قولی خودمون 4 بودیم. مامانم اونجا یه سری صحبت‌ها کرد، خیلی تعریف کرد مثلا از پارتنر من، خیلی به ورژن ایرانی دیگه، مثلا به مامانشون گفت که آره مثلا بچه‌ها بالاخره تصمیم گرفتن که ان شاءالله هر موقع شرایطتون مساعد باشه با اجازه شما با هم دیگه زندگی کنن، مووین کنن. باز همین دوباره شد دستاویزی برای پارتنر من، گفتن که چرا مامان شما گفتن که اینا میخوان با هم مووین کنن، بعد از کلمه ازدواج و اینا استفاده میکردن. گفتم خب این برنامه من و شما بوده که من این برنامه رو منتقل کردم به خانواده و ایشون هم همون برنامه من و شما رو اومدن گفتن. نه نباید این گفته میشد. گفتم اشکال نداره، شما با این وردینگ مسئله داری هیچ مشکلی نیست، ان شاءالله تو نشستای بعدی درست میشه. بعد باز دوباره تولد ایشون شد، خانواده‌شون ما رو دعوت کردن.
0: ببینید آخه این جزئیات اصلا اهمیتی نداره که تولد ایشون بود یا نبود. بعد مادر شما راحت رفتن گفتن که اینا میخوان با هم مووین کنن. چطور یه لغت بحث عروسی نبوده؟ شما برید به یه خانواده به دختری برگردید بگید که پسر من میخواد با دختر شما بره زندگی کنه بدون ازدواج، جمله اینه میخوان مووین کنن یعنی چی؟ خب معلومه که اونا برمیشون برمیخورد شما پس نمیخواید ازدواج کنین.
1: درسته، بله. و منم پذیرفتم وقتی شون گفتن، گفتم شما اگه مثلا با این بوردینگ و اینا مشکل دارین، حالا این طبق برنامه من و شما بود، ولی اگه با این داستان مشکل دارین خب حالا اینو درستش میتونیم بکنیم و اینا.
0: چجوری درستش میتونیم؟ بعدش
1: نشست های آینده
0: میخواید چیکارش کنیم؟ اگه بسات از حیرت میکنم از سیستم استدلالی و ببخشید توجیه و بهانه گیری شما. جلسات گذشته چی درست میکنین؟ شما تنها حرفی که میتونستید بزنید و مادرتون رو بزنید که تاریخ ازدواج رو بزنید.
1: بله
0: چی رو درست کنم؟
1: خب من بیشتر فکر میکردم که اختلاف ما توی جزئیاته و خب پارتنر یعنی من خیلی جزئی بین هستن و خیلی روحیه نقاد سنگینی دارن.
0: اصلا چه ارتباطی داره به موضوعشون؟ اصلا پارتنر شما هرچی هستن، شما آمدید خواستگاری دختر که باش ازدواج کنی، شما نمیدید با خانواده
1: من نبوده از این جلسات و حتی
0: برداشت شما چی بوده؟ شما بعد از این همه مدتی که با هم بودید و این همه شرایطی که داشتید هنوز درباره ازدواج با هم سوال دارید، مسئله دارید، شک دارید؟
1: نه بحث شک نیست، ولی طبق توافقاتی که با هم کرده بودیم و توافقاتی که با هم کرد.
0: چرا توافقات کردید؟ عزیز من مثلا واقعا حیرت میکنم شما به یه خانواده یه دختری بگید که ما اومدیم اجازه بگیریم بریم با هم زندگی کنیم، خب بگن چرا ازدواج نمیکنیم؟ شما توافق فرمودید، شما که کی هستید که برای خودتون تصمیم گیرید به دیگران تحمیلش کنید؟ دختر خانم میخواد در جزئیات باشه یا در کلیات؟ پدر و مادر روشون حرف نیست که نم، من مطمئنم در خانواده ایرانی از صد تا خانواده ایرانی وقتی یه مردی با مادرش بره بگه ما میخواییم با هم زندگی کنیم ولی ازدواج نکنیم، 90 تاشون میگن نه. اینکه شما با هم صحبت کردید، ولی چی صحبت شما به چه جهته؟ شما اگر فکر میکنید که مطمئنی تو میخواید ازدواج کنید، خب ازدواج کنید، بلکه ازدواج با خودش نه تنها مزایای قانونی و حقوقی داره، از نظر خانواده و دیگران هم کاملا امتیازی داره. هیچ موین که یک نوع تقلب مطالعات هم نشون میده، هیچ فایده‌ای در جهت انتخاب درست و حتی کاهش جنگ، جدایی و طلاق هم نداره. هیچ.
1: بله تصور من این بود که اگر ما با
0: شما میخواستید مووینگ کنید، سبوی همینجا بپرسم، شما فرض کنید که مووینگ رو قبول میکرد، مادر شما چی میشد؟ با شما مووینگ میکرد؟
1: نه دیگه، مادر من تنها زندگی میکرد.
0: این تصمیم رو گرفتید که مادر از این بعد دیگه تنها خواهد بود با ازدواج؟
1: بله.
0: شما
1: بله.
0: ایشون چند سالشونه؟
1: مادر من 46 سالشون.
0: مادر شما در این سن و سال که از پدر هم جدا شدند در کانادا میخوان تنها زندگی کنه؟
1: بله. یعنی خب
0: شغل و کار درآمدشون از کجاست؟
1: شغل دارن، این چند سال اومدن اینجا، رفتن یه مدرک جدید گرفتن، کریر دارن.
0: آیا از نظر مالی میتونن خودشون اداره کنن؟
1: بله، به آسونی الان که خب زندگی دو نفر است قطعا نخواهد بود، ولی قطعا از پس خودشون برمیان. بله.
0: و بنابراین هیچ قراری در جهت اینکه با شما زندگی کنن رو ندارید؟
1: خیر.
0: ولی شون و اون دختر خانم و خانواده شون رو میدونند؟
1: بله.
0: اوکی، بسیار. خب حالا موضوع و مسئله که برش تلفن کردید چی عزیز؟
1: همه هر از میکنم خدمتون، تو این یک سال گذشته که حالا دو سه بار ما رفتیم بیرون، هر سری که خب پارتنر من به قولی یه مشکلی داشتن با یه سری با این نشست ها و هر سری یک چیزی رو بهونه جویی میکردن برای اینکه بگن نه مثلا خوب نبوده. شما
0: مثلا چی بوده که با میدونم دلیله یا با هم؟
1: مثلا همون بار اولی که رفتیم،
0: بار اول شنیدم سر این که مووینگ کنید و خواست دیگه
1: نه نه نه، این مال بار دوم بود، این داستان مووینگ بار اول بار اون باری بود که عرض کردم با پدر ایشون هم بودیم و پدر ایشون هم اصلا صحبت نکردن. پارتنر من خیلی اوور ریاکت کردن که نه شما کاری که باید میکردین و نکردین و صحبت نکردین و فلان و اینا، و آره اصلا پدر من راجع به شما راست میگفت که تو جدی نیستی و این حرفا، و خب این خیلی برام سنگین بود. و بعد مادرشون گفتن نه مثلا پدر خودت هم مثلا اونقدر مشارکت نکردن اونقدری که باید مشارکت میکردن، و بعد ایشون مثلا آروم شدن حالا کم کم و بیشتر تونستن نقش پدر خودشون رو ببینن که خب بالاخره جلسه اول از دو طرف خوب پیش نرفته. ایشون اولین کاری که میکنن با هر ناملایمتی انگشت اشارهشون میره سمت من که مشکل شمایی، مثلا شما بنده کافی خوب نبودی، خوب اجرا نکردی، خوب عملکرد خوبی نداشتی. بار دوم که عرض کردم خدمتتون، بار سوم که ما رفتیم برای تولد ایشون و مادر من مثلا گفتن که ان شاءالله مثلا پدر پسرم، چون ما قصدشون که برای ویزای پدر اقدام کنیم که بیاریمشون اینجا، ایشالله مثلا ایشون تشریف بردن ما خدمتون میرسیم حضوری حتما پروژه با آینده بچه ها بیشتر صحبت میکنیم و این حرفا. بازیشون دوباره گفتن که نمامان شما خیلی کاندیشنال کردن این مسئله رو و دوباره باز از داخل این هم یه مسئله در اومد. و
0: حالا واقعا کاندیشنال بود یا نه؟
1: نه اصلا من حتی به پارتنرم هم گفتم، گفتم خب اوضاع ایران که مشخصه، حالا جنگ هست، اینترنت شلوغی، هر اتفاقی که از اگه تا 10 سال دیگه این اتفاقا پیش بره که خب قاعدتا و منطقا قرار نیست رابطه ما تا 10 سال دیگه رو پاز بمونه که اون شرایط ایدئالش بیان شد و چیزی که ایدئال ذهن ماست و داریم حالا سعی می‌کنیم در جهتش قدم برداریم، وگرنه قطعا کاندیشنال نیست. یعنی حالا ایشون حضور نداشته باشن، تماس تلفنی نشه، چه هم تماس ویدیویی، به هر حال به یک طریقی این داستان جلو خواهد رفت، رابطه ما معطل حضور پدر من قطعا نخواهد بود. و ایشون تو این یک سال به قولی هفته در میون با یک کانسرن جدیدی کامافی میکردن. یک کانسرنشون بود که شما مادرتون هم مورگیج دارین، این قراره چه تأثیری بذاره. و من توضیح دادم خب مثلا دو تا راه حل داریم، یه راه حل اینه که اگر بخوایم همه اموالمون،
0: نه عزیزم بذار صبر کنید قربونتون. ببینید شما در حالی که ادعای آزادی و استقلال میکنید، شما و اون دختر خانم در این عالم تمام تار و پورتون یه جوری به خانواده ها گره خورده و در جهت اینکه چی گفته، چه جوری گفته، نمیدونم شرطی و کاندیشنال بوده نبوده، ماجرای مرگه چی میشه نمیشه. یعنی اصلا من تعجب میکنم که شما دوتا این موضوع رو اصلا به اونجا بردید و صرف نظر از اینکه اگر در کلیتش خانواده ها موافقن، دیگه بقیه جزئیاتیست که شما دوتا باید ببینید درستش کدام است و عمل کنید تا اینکه بی خودی بذارید خانواده ها درگیر بشن. چون همینقدر که خانواده ها درگیر شدن اصلا مسئله حل نمیشه، چون گفتگوی میان شما گفتگوی میان دو نفره، پدر و مادر ایشون و مادر شما که ترکیب چهار هست، حداقل 12 تا سناریوی مختلف رو درست میکنه که فقط کافیه یکی از اینا نخونه همه چیز به هم میرسه. من اصلا تعجب میکنم که شما چرا باز همون الاغ رو بستید به اتومبیل آخرین سیستمتون، هر جا که لازم شد میرید سوار اون خره میشید و 500 سال قبل برمیگردید، هر زمان که لازم شد پشت اتومبیل آخرین سیستم و آخرین سال مینشینید و امروزه میشید. آخه یعنی چی عزیز؟ شما اگر آزاد و مستقلید انتخابتون رو میکنید، اون خبر رو به خانواده ها میدید، همین. و درباره این جزئیات خانواده ها درگیر بشن، بعد اگر این مسائل رو با هم حل نگردی، اصلا من متاسفم اینو بگم، حال روانی شما دوریست که احتمالا مسئله مادر دیر یا زود براتون مسئله ساز خواهد شد. و با وجودی که شما در گذشته یواشکی گفتید که رابطه این دختر خانم با مادرم خوبه، من اصلا قبول ندارم که اصلا خوبه، برای که نمیتونه خوب باشه. شما فرزنده تکید، ایشون یه دختریست با اون اطلاعاتی شما به من دادید که دیر یا زود بازی و بهانه‌ای در میگیره. مثلا مادر شما مریض میشه و حرکتشون مشکل میشه، چی کار میکنی؟ ایشون تو خونش
1: بله دقیقاً میزاره. الان ما یه 3-4 ماهیه که کاپل تراپی رو شروع کردیم، چون دیگه رابطه به این نقطه فروپاشیدنی رسیده بود و دقیقاً یکی از مسئله که تو کاپل تراپی هی داره

0: چون اصلا اینو نمیتونیم بپذیری که ایشون یک مسئولیت های اکسترای دارن نسبت به شمایی که با برادرتون اینجاین، با پدرتون اینجاین و ایشون خواه نخواه هر چقدر خوب بتونن منیج بکنن، باز یک سری مسئولیت های بیشتری از شما تو این زندگی دارن و باز این محدودیت هایی برای زندگی شما ایجاد
1: بدون تردید. اصلا ببینید ازم با چراییش کاری نداریم، داستان این است که شما زندگیتون با مادر گره خورده و به همین جهت که گفتم شما گفتید رابطهشون خوبه، منم عرضم مشخص اینه، هرگز این دختر خانم با مادر شما کنار نمیاد، دلیل نداره کنار بیاد، برای که پدر مادر شما با هم کنار نیومدن، دلیل حتی مادر و پدر شما یه دونه بچه آوردن، بعدن با وجود عدم رضایت به خاطر شما پدر رو نیامدن، مادر پاشدن با شما دوباره پسرش که از یه طرف هنوز از دوره دبیرستان ماجرای همسرش رو پیدا کرده دنبالش راه افتادن که مبادا اینجا تنها باشه. مادر برای چی اومدن که مخالف مهاجرت هم بوده؟ یعنی آنچه که شما انجام دادید اصلا اون مسئله استقلال و آزادیه رو نشون نمیده، دقیقا نشون دهنده یک دو تا خانواده است که فقط دارید یه بازیایی میکنید که چون یه کلیتی رو از قبل به نظرتون آمده خوبه پس در همون مسیر حرکت میکنی، ولی اصلا این رابطه که در رابطه درستیست از در خانوادگی، نه اتفاقاتی که افتاده به خاطر ارتباط ایشون با اون آقا قابل توضیح و توجیه. و بنابراین بذارید ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم. به من بفرمایید واقعا برای چی شما تلفن کردید و پرسشون چه از این چیزی هم که اون تراپیست برمیگرده میگه که ایشون نمیخواد روزی که شما فرزند تکید یه مسئولیت هایی داری؟ نه مسئولیتی نداری، شما شرایط زندگی رو اینگونه کردید. حالا میریم و برمیگردیم ببینیم چه خبر است. شنگون عجمن با ما باشید.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
5: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
6: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
5: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
7: سوهیل.
8: بله رئیس.
7: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون‌ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
8: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن‌ها میاریم.

0: قومه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
1: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
4: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
4: بدون هیچ سورپرایزی.
6: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروفترین مارک های کادویی و کریستال های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-7777 شانا توبا.
7: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
8: سلام مجدد آقای دکتر. و حالا بخوام عرض کنم خدمتتون که مشکل چیه. تو این یه سال با این اختلافایی که ما با هم داشتیم، یه سری سایت های خیلی جدیدی از ایشون من دیدم که این سایت های شخصیتی خیلی منو به قولی به ترس انداخت راجع به زندگی آینده ما. مثلا ایشون هر سری که عصبانی می شدن خیلی بیش از اندازه توهین و تحقیر می کردن، بسیار نقش کنترلگری به خودشون می گرفتن، به شدت روحیه نقادی دارن. یعنی این نقد ها می تونه به رانندگی باشه، به پخت و پز باشه، و همه چی تو ذهن ایشون سیاه یا سفیده. یعنی یه چیز این وسطی اصلا وجود نداره. مثلا یه مسیر رانندگی می تونه یا درست باشه یا غلط باشه، ممکن نیست یه مسیر دیگه ای هم وجود داشته باشه برای رسیدن از نقطه A به B. مثلا یا مثلا تو روش طبخ حتما یک روش طبخ باید درست باشه، یا تو لباس پوشیدن حتما یک روش لباس پوشیدن باید درست باشه، بقیهشون دیگه به درد نمیخوره، مثلا قشنگ نیست، مناسب نیست. تفاوت فردی اصلا برای ایشون جایگاهی نداره. و ایشون اون صمیمیت بین ما رو خیلی از بین بردن تو این یک سال برای این اختلافات. یعنی اپروچ من به این اختلافات این بود که حالا کنار هم دیگه میریم جلو و حلش میکنیم، جفتمون تجربه های اولمون هست، خیلی خامی داریم، خیلی مشکل داریم، ولی خب اون عشق و علاقه‌ای که بین ما هست و اون رابطه 7-8 ساله که با هم ساختیم ارزش این رو داره که بخوایم کنار هم دیگه بسازیم و این مشکلات رو حل بکنیم. من برای شما دو قدم بیام جلو، شما دو قدم بیای جلو، و بالاخره به هم نزدیک‌تر بشیم و این وسط هم رو ببینیم. ولی خب اصلا اپروچ ایشون تو این یک سال اینجوری نبوده و حتی ما الان نزدیک مثلا 3-4 ماهه که کاپل تراپی میریم. خب من از اول این کاپل تراپی تا الان خیلی اپروچمو عوض کردم دیگه، دنبال مقصر نیستم، دنبال اینم که بیشتر رو خودم فوکس کنم، رو نقش خودم فوکس کنم، رو کم و کاستای خودم تمرکزم رو بذارم، یعنی این پیشنهاد تراپیستمون بود. ولی ایشون بعد از 3-4 ماه هنوز میگه که مگه من چه کار مخربی کردم تو این یک سال گذشته که مثلا باعث شده تو به شک بیفتی و این حرفا. و ایشون برای ماهای متمادی تا ماهای گذشته میگفته که نه، رابطه ما ورک اوت نمیکنه دیگه، به درد نمیخوره، مثلا با وجود مورگیج تو ما چوری میخوایم رابطه ای بسازیم، با وجود مثلا مسئله مادر تو ما چوری میخوایم رابطه ای بسازیم. و الان مثلا اینجوری ان که حالا چرا تو میگی مثلا این رابطه به جایی نمیرسه، در صورتی که ایشون به این تبل ناسازگاری خیلی میکوبیدن تو این یک سال گذشته. و من میخواستم از شما بپرسم که به نظرتون با توجه به هیستوری که ما با هم دیگه داریم، آیا این رابطه ارزش فیکس کردن داره؟
7: آقا اصلا قصه هیستوری چه اهمیتی داره؟ هیستوری اشتباه عزیزم، شما استدلالی میکنین که بسیاری میکنم. من 10 ساله توی بیزینس هستم، هر سال بد بوده، بسیار رنج بردم، روزی 12 ساعت کار کردم، یه عالمه پول از دست دادم و و و با درشو ببندم برم برگردم بگم من یه هیستوری دارم اینجا، من 8 سال زحمت کشیدم چجوری راه کنم.
8: نگاه من اینه که شاید تو این مثلا 8 سال گذشته من یه بیزنس اپروش اشتباهی داشتم، آیا اگر مثلا برم
7: اصلا یعنی چه خوبی هم شما همون آدم هستی چرا فکر بینید کسی دیگه میشی؟ شما صفحا یه بازی کودکانه ای رو شروع کردی، بعدم جایگاه شما به عنوان فرزند تک بوده، بعدم قصه مهاجرتتون بوده، بعدم شما اینجا باز با هم بودی، بعدیشون شما ببینید درست دو سه دقیقه قبل حرفتون بود که ما عشق برمه، کدوم عشق؟ شما یه وابستگی و یه نوع مرحال نداشتن کس دیگری به عنوان پناه برای هم دیگه کنار هم موند. ممکنه به من بگید سه تا صفت خوب ایشون که شما عاشقشون هستید چیه؟
8: خیلی روش محبت کردن ایشون رو من دوست دارم.
7: روش محبت کردن ایشون یعنی چی؟ یا آدم یعنی بدبین منفی دقیقه که کنترل کننده است؟ روش محبت چه جوری روش محبتشون رو دوست
8: خیلی دارم. به جزئیات توجه میکنن.
7: یعنی چی؟ مثلا به چه جزئیاتی؟ دنبال بهانه چی میگه چه جزئیاتی؟ مثلا تعجب میکنن، مثلا چی کار میکنن که یه روش محبتی است؟ میدونم رو خط رادیو مشکله، ولی آخه همینجوری شما یه چیزایی برای خودتون میگید. شما به دلیل فرزند تک بودن یه دنیای تخیلی دارید که جهان واقعی رو ول میکنید میره تو هوا، حالا اونجا همه چیز رو برای خودتون به نوعی توضیح میدید و توجیه میکنید. یعنی من تمام این مدت از شما اکسپلینیشن و جستیفیکیشن دیدم، مخصوصا جستیفیکیشن توجیه، یعنی همه چیز رو یه جوری به هر حال درستش کنید و فکر کردید این راه درستی رابطه است. مثلا فرض شما این است که این رابطه خوبیه، باید یه اشکالات کوچیک داره باید درستش کرد، یه اتومبیلی پنچر شده باید درستش کرد. نه، این اتومبیل شما موتور سوزونده تو اون خیانتی که ایشون کردن، چی شما خواهی درست کنی؟ مادر شما یه مسئله
8: این رابطه سروایف کرده از اون مثلا مسئله جدایی،
7: سروایف نکرده، شما چاره ای نداشتید، شما مثل تنها پسر و دختر شهر بودید، به هر کدامتون شرایط همدیگر رو پذیرفتید. تازه رشته تحصیلی ایشون برای یه آدمی مثل شما میتونه مسئله بشه، برای که ایشون میخواد درگیری یه کاری بشه که با بدن افراد زن و مرد در ارتباطه.
8: بله، و یه چیزی هم که تو نوع نگاه ایشون به زندگی مشترک خیلی منو اذیت میکنه اینه که اون همراهیه رو دیگه آینده من نمیبینم، یعنی هر جایی صحبت مشکلات میشه ای کانورسیشن میره سمت اینکه مشکلات تو، مثلا مسائل تو، مثلا درآمد تو، و من هی بیشتر سعی کردم که فوکس کنم رو مثلا مشکلات ما. میگه ما اگه قرار با هم زندگی
7: آخه ما این در کار نیست، شما زوری میخواید چیزی رو ما کنی. بعد شما یادتون اصلا امتیاز ایشون رو به محبت خاص کرد، من اصلا چیزی نمیبینم.
8: بعد عمق شخصیتیشون برای من خیلی جذاب. حالا
7: عمق البته نمیفهمم یعنی چی،
8: یعنی مثلا همسن و سالای ما خیلی درگیر موارد سطحی تری هستن، چیزی که من تو این جامعه لاقل اطرافم دارم میبینم، ولی ایشون متفاوتن از اون.
7: مثلا عمق شخصیت، بذار قربونت برم، تو بچه تکی تو دنیای رویا و تخیلات داری، خود یه جهانی ساختی که وجود نداره، یعنی مشخصه مجبورم میگم یادم نوراتیک رو داری، یه خانه ای ساختی به کسی هم نشون نمیدی ولی اصلا وجود خارجی نداره. پرسش من این است مثلا ایشون مثلا نگاه عمق شخصیتشون در چیه؟ مثلا چه صفتی، چه ویژگی؟
8: درگیر مسائل اگزاتیک خیلی نیستن، درگیر اینکه مثلا چی مثلا میگم هر روز برن یه طرف مثلا صورتشون رو دستکاری بکنن، مثلا چیزی که خیلی باب تو هم نسلای ما درگیر.
7: یعنی چی هم عزیز من، عزیز من، آخه چرا قربونت شما ببین استدلال چقدر غلطه. مانند هم سن و سالاشون نیستن که هر روز برن یه جایی صورتشون دستکاری کنن. بذار من به تو بگم 90% آدم ها ظرف یک سال یه دفعه میمیرن صورتشون دستکاری کنن. آقا این چی که همه دارن میرن هر روز، هر روز ایشون اهل این کارا نیست و این میشه عمق شخصیه؟ خب یه آدمیست که ظاهرش برای خودش قابل قبوله و پذیرفته و بعدم اون نوع کارها رو دوست نداره، درست نمیدونه، پولشو نداره، فکر میکنه به در بلند مدت به بدنش بیشتر آسیب میزنه و دلائلی بر این داره. این
8: مکالمه همون خیلی عمیقه، راجع به همه چی من میتونم با ایشون بیشترم صحبت کنم، از تاریخ و سیاست گرفته تا فلسفه زندگی و تربیت بچه و راجع به همه چی. این چیزی نیست که بگم اوکی مثلا یکیمون داره خسته میشه یا حوصله‌اش داره سر.
7: بذار من ازت یه سوالی بکنم، جواب من فقط بگو درست یا ایشون 500 جلد کتاب در این زمینه سیاست و تاریخ و جامعه و مسائل روانی و اقتصادی خوندن؟ 300 جلد خوندن؟
8: نه خیلی بودمون اهل کتابخانه
7: نیستیم. خب پس بنابراین پس این چه دانایی داره؟ شما دلتون خوشه با هم یه حرفای عادی معمولی میزنید، فکر برید عمیق و سنگینه. شما یه دفعه سقف خونتون رو فکر کردید آسمانه؟ سقف خونه شما چند متر بالاتره، آسمان نیست. مثلا اینا موضوعی نیست که آدم اسمشو بذاره ای که آدم با هم حرف میزنن مثلا به من بگید ما در گفتگو با هم راحتیم، ولی مثلا همچی چیزی نمیبینم. چون سر همه چیز با هم اختلاف داریم،
8: سال ما هنوز حرف کم نمیاریم با هم دیگه، یعنی ساعت
7: برای که دوتاتون گفتم خالی هستی تو تنها و بعد به هم میخورید، ولی توش چی در میاد، نتیجه چی؟ چون روزی که آدم ها حرف میزنن درست مثل این که دوتا آدم از یه فاصله دور میرن به سمت هم، هر روز هر هفته نزدیکتر و نزدیکتر میشن. چون همچین نزدیکتری من دارتون نمیبینم. و بعدم مثلا این مادر شما، نه اینکه عیب و ایرادی در مادر شماست، مثلا فرزند تک بودن و هم مادر شما با پدرتون و شوهرشون نیستن و اینجا تنها هستن، موضوع بسیار جدی زندگی شماست.
8: چه میشه کرد؟
7: عزیزم ببینید، من تمام مدت دارم یک کوششی میکنم که به شما به اصطلاح بگم که شما رابطتون اساسا غلطه، ای شما میخواید درستش کنید. ما قرار نیست رابطه غلطی رو درست کنیم، ما باید رابطه درستی داشته باشیم. اصطلاحا میگن هرچی من میگم این گاو ما نره، هی میگی بدوشش. شما تمام کوشش رو که یه رابطه ای که درست نیست میخواید بسازی. چه میخواید بسازی؟ یه تصمیم گرفتی، یه انتخاب اولیه کردی به دلالی که نمیدونم چیه و حالا میخواید نشون بدید که درسته. به همچنین که من بارها رو خط رادیو عرض کردم، دوستان داش میارن میگن من 3 تا رابطه ناموفق داشتم، 5 تا رابطه ناموفق داشتم. معرفم این است اتفاقا شما 3 تا رابطه موفق داشتید، 5 تا رابطه موفق داشتید، به این نتیجه رسیدید که به درد هم نمیخورید، رفتید دنبال کارتون. آقا شما یه فرضی باز ذهنتون داره، باز گفتم به دلیل تک بودنتون که مشخصه بچه های تک هست، حرفتون این است که این رابطه رو من ما داریم خوبه، هر جاش اشکال داره باید بریم درستش کنیم. ولی مسئله در این است که این اتومبیلی که شما هر جاش هر روز خراب میشه، چه ضرورت داری همچی پولی بدید و چه ضرورت داری این ماشین اینقدر تعمیر کنید و این ماشین نو میخرید؟ شما این کار رو نمیخواید بکنید.
8: آخه مسئله که من بهش فکر میکنم اینه که هر رابطه یا آدم 7-8 سال ادامه بده بالاخره به این نوع اختلافات میخوره کم و بیش.
7: یعنی اصلا نه نمیخوره. یعنی هر رابطه که 7-8 سال ادامه پیدا کنه چند تا اختلاف توش پیدا میشه. اما 20 منظورم حل کردن، 50 تا امتیازم پیدا کردن.
8: و یه چیزی که برای من خیلی جذاب بوده تو اون یه سالی که عرض کردم خدمتتون شرط خیلی خوب بوده، اینه که چون ایشون هم حالا تراپی می‌رفتن، شروع کردن یه چند ماهی بعد از من، ما خیلی بالغانه میتونستیم تو اون یه سال سالی بشینیم راجع به اختلافاتمون صحبت کنیم و خیلی بحث‌ها نتیجه محور بود و از 10 تا مثلا بحثی که بین ما پیش میومد 7 8 با نتیجه تموم می‌شد یا حداقل دیدگاهمون به هم نزدیک‌تر می‌شد. و من بارها اینو بهشون منشن کرده بودم که چقدر این نکته رو تو رابطمون دوست دارم که برخلاف اون 5 سال اول که از 10 تا بحث یکیش هم به نتیجه نمیرسید، الان که ما با هم برگشتیم، الان که جفتمون داریم رو شخصیت خودمون کار میکنیم، به قول اون پرسونال دیولپمنت رو در پیش گرفتیم، چقدر بحثای ما بالغانه و منطقی و
7: نه معلوم نیست. بسیاری از اوقات فقط اهمیت دیگه نمیدید. عزیز من زن و شوهرای میبینم که در 5 سال 10 سال اول زندگی شکر زنشون شوهرشون به یکی نگاه میکرد چشماشو مخواستن در بیارن، بعد از 15 سال اصلا اهمیت نمیده با کسی هست یا نیست. و این نشانه ای نیست که از نظر دیولوپمنت روش کردن، نه، این نشانه که دیگه they don't damn care، اهمیت نمیده. شما مسائل با هم مخلوط کردین عزیز، شما رابطه ای که دارید توصیف میکنین اصلا جایی برای گفتگو نداره، ولی شما اصرار دارید خوب است و درست. خیلی خوب، به همجاست که مادر شما میرن میگن قراری که شما گذاشتید، شما چرا فردا نمیرید عروسی کنید؟ اینو شما بگید.
8: به خاطری که هنوز یه سری شرایط ما فراهم نیست، هم من از لحاظ درآمدی اونقدر شرایطم خوب نیست، ایشون از لحاظ کاری
7: مطلق نظر من معنا نداره. عزیز من، شما هر دو تا صبحونه میخورید، هر دو تا نهار میخورید، هر دو تا لباس میپوشید، هر دو تا یه جا زندگی میکنید، دو تایی برید با هم زندگی کنید،
8: هزینه گیر نیستن. اصلا یکی از مسائل ما همینه، یعنی که من اصلا مسئله ندارم که ما زندگی رو با هم دیگه شروع کنیم و با هم شروع کنیم به ساختن، ولی ایشون حرفشون اینه که من پدر مادرم انقدر زحمت نکشیدن منو بیارن اینجا که من الان میخوام زندگی سختری داشته باشم.
7: پس بنابراین شما عزیز دل به درد هم نمیخورید، مثل که برگردید بگید که من نیومدم اینجا که به یه زبون دیگه حرف بزنم. اینا چه استدلالی خواهد؟
8: خب زندگی بالاخره سختی داره دیگه، یعنی من هی بهشون میگم شما هنوز میک پیس نکردی که با کی داری دیت میکنی. من خب یه جراح مغز و اعصاب نیستم سالی 500,000 تا در بیارم. بالاخره زندگی من ریکوایرمنت های خودشو داره و یه سری چالش ها و سختی های خودش هم داره.
7: خب عزیزم، چرا شما نمیخواید بپذیرید به در؟ عجیبه، شما اصرار دارید که این کفشی که من اندازه پام 8-4 هیچ جوری پای شما نمیره، اصرار دارید هیچ جوری باید درستش کرد، حالا از این ور اونور زد بیرون، اصلا کنارشو پاره میکنیم پای من یه مقدارش بیاد بیرون، اشکالی هم نداره. خب تهش که هست، چون تمام مدت تلاششون این استدلال عجیب و غریبه که ما بر اساس یک تقدیری، سرنوشتی، بر اساس یه دستوری، یه فرمانی قرار با هم زن شوهر بشیم، حالا باید مسائل رو حل کنیم. نه، همچی چیزی نیست. برام تو همه زمین ها شما با هم اشکال و اختلاف داشتید و دارید، اقلا 10 موردشو نشون دارید که اصرار دارید که بگید این رابطه درسته. فقط از سر یک نوع رویایی بودن و بقیه ویژگی روانیتون که نمیخوام بگم، تصمیم گرفتید من این رابطه رو که احتمالا خیلی ها درست نمیدونن درستش میکنم. بعدم ما با هم عمیق بحث میکنیم صحبت، و این نشاندنی عمق شخصیتشون مثلا این فلان این چه ارتباطی با هم داره، یا آدمی تاریخ برده، جغرافیا برده، یا هرچی فیزیک برده. این معناش نیست که ما در گفتگو به عمق شخصیت هم دیگه دسترسی پیدا میکنیم. یعنی شما تعاریفی برای خودتون دارین که اینا جای گفتگو داره. بنابراین از نظر من یه رابطه ایست که شما به زور میخوای درستش کنید یا بگید درسته. بسیار خوب، این حق شماست، هر دو اینجوری فکر میکنید، با هم ازدواج کنید. تنها توصیه که میکنم برای چند سالی که مطمئنم چنین خواهد بود، بچه دار نشید. چون از نظر من شما اگر ازدواج هم بکنید بعد از این مدتی جدا میشید. حالا یه سوالی دارم، اگر شما دیدید که جواب ایشون چه بود یا ابتدای جوابی که شما دادی بهشون بگید بریم ازدواج کنیم، ایشون میگه من نمیخوام برم تو شرایط سخت تر زندگی کنم، همین؟
8: نه، ایشون میگن که مثلا خیلی به اون پریپریشن ها برای ازدواج خیلی زیاد اصرار دارن.
7: خیلی خوب تموم شد. بنابراین
8: نیست که مثلا ساده بگیرن بگن اوکی حالا لازم بریم ما ازدواج بکنیم، رابطمون تکلیفش مشخص بشه، بعد بقیه‌شو کنار هم دیگه مثلا بسازیم بالاخره. با کم و کاستی هم کنار بیایم. ایشون میخواد مثلا سالی دو سه بار سفرشو داشته باشه، زندگی مثلا راحتشو داشته باشه.
7: بسیار بعد برای زن خب. هم شوهر پولدار پیدا کنه.
8: بله دقیقاً. و تو زندگی مشترک هم ایشون اینجوریان که نه مثلا زن باید یه سری هزینه‌های جزئی رو صرفاً متحمل بشه، هزینه‌های میجر زندگی مثل حالا رنت و بیل و همه اینا باید با مرد باشه. خب من بهشون میگم
7: فکر خوبی
8: درآمد من
7: بسیار نظر
8: جامعه که
7: من مطمئنم شنوندگان ما همجوری ما تو مفهوم بودن 20 تا تیکه شما دارید که مهمه تو زندگی، 18 تاش مانند هم نیست و شما اصرار دارید ما با همین. حالا من فکر با این هنوز هم حرفی برای گفتن داریم، گرچه من فکر کنم مدتیست از حتی آگهی ها هم گذشته. برحال عزیز نظر من رو همه شنوندگان خوب و عزیز متوجه شدن. انتخاب انتخاب شماست. اگه حرف خاصی دارید بزنید، اگر نه خدافظی کنیم.
8: نه دکتر خیلی ممنونم، خیلی محبت کردیم، لطف کردیم تایمتون.
7: خواهش میکنم. برحال من چون هیچ چیز رو پنهان نمی کنم مایل هستم بدونید نظر من هست، ولی این نظر میتونه درست نباشه، دقیق نباشه، مفید نباشه، اون رو هم دارم. برای اینکه این موضوعی است که بیش از اینا پیچیده است، ولی آنچه که من میبینم هیچ کدوم علائم درستی برای انتخاب همسر نیست. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. شنگ نجمن بعد از چند پیام. خواهش میکنم چند پیام با ما باشید.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
3: بهرش چقدره؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2
4: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group .com.
5: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
5: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
5: اید. آخه چرا؟
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
7: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
8: یدیدی.
9: شما صبحا چی میخورین؟
10: یکم لولو ماس.
9: زهرا چی؟
10: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
9: اون وقت شب جای مزه با شام
10: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
9: این که همش شد ماست.
10: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
11: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
12: نوش جون.
13: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
14: آقای دکتر، درود بر شما.
13: درود بر شما، بفرمایید.
14: من تماس گرفتم حضورتون که زاد روزتون شاد باش بگم.
13: لطف دارید، ممنونم.
14: واقعا امیدوارم که سبز و سلامت باشید. بودن شما در این روزهای تاریک و کار ایران برای ما موهبته. واقعا ما خیلی خوشبختیم که شما رو داریم، استادی که عشق و دانش با هم برای ما پیوند داد و به ما یاد دادیم که برای آرامش روانمون چجوری با علم و با دانش جلو بریم. خوشحالیم از داشتنتون. سبز باشید، امیدوارم که زادروز بعدیتون رو در ایران ما شاد باش بگیریم، در ایران جشن بگیریم، اونجا شاد باش خدمتون بگیم و بی صبرانه منتظر حضورتون در بزرگ شهر تورنتو هستیم. یک سال ما شما رو ندیدیم.
13: به هر حال به خاطر شرایط ایران بوده که این قرار به تأخیر افتاده، ولی امیدوارم این فرصت پیدا بشه. ولی ممنونم از همه لطف و محبتتون.
14: ممنونم، من وقت پرگوهرتون رو بیشتر از این نگیرم، فقط هدفم این بود که بودنتون برای ما مانند داشتن یک گوهر نابیه. پایدار و سبز باشید و بمانید برای ما.
13: ممنونم از محبت خوبی دازید.
14: ممنونم، متشکرم.
13: لطف
14: کردید. روزتون خوش، پایدار باشید. بدرود بدرود.
13: خدا نگهدارتون. متاسفانه روزی که من به دلیل سرماخوردگی صدای بد عجیب و غریبی دارم، به اجازه بدید حالا با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه، بفرمایید.
3: آقای دکتر سلام.
13: سلام، بفرمایید.
3: روزتون بخیر. خیلی خوشحالم که میتونم صداتون رو بشنوم و امیدوارم که از سفره خوب شید.
13: لست دارید. شما روی بلنگو نیستید چون صداتون خیلی خوب نیست.
3: چرا؟ ببخشی. پس من اینو من خاطر این که اجازه بدید.
13: خواهش میکنم.
3: الان صدای من دارید؟
13: صداتون الان دارم و خیلی هم خوبه، بفرمایید.
3: آلو. من یه مقدار یه سری مسئله نوشتم روی کاغذ، اگه اجازه بدید براتون بخونم.
13: لطفا بفرمایید.
3: آره.
13: دوربرتون اگه صدایی هست میتونی اونا رو حذف کنید؟
3: من متاسفانه الان نمیدونم یه جایی نشستم، من بخاطر این که منتظر شدم. الان صدا خوبه؟
13: صداتون خوبه، فقط صدای دوربر میامد اگر نیاد که مسئله نیست. بفرمایید. حالا به هر حال صحبتتون رو بفرمایید.
3: اوکی. من دیپلم دارم و همسرم هم زیر دیپلم هستن و الان سه فرزند دارم، یه فرزند پسر 6 ساله و یه دختر 4 ساله و یه دختر 5-6 ماه هستش. 48 سالم هستش و همسرم 37 سالش هستش. من خودم فرزند دوم از 6 فرزند هستم. فرزند اول دختر با فاصله سنی 4 سال و بقیه بچه همگی با فاصله 4 سال هستن. همسرم فرزند آخر از 5 فرزند هستش. فرزند اولم پسر هست. از سال 2000 تا آلمان زندگی میکنم و سال 2008 اقامت پناهندگی گرفتم و تا اقامت پناهندگی گرفتم انگار که تمام درا به رویم یه طوری باز شد و این بودش که چون دیگه اون موقع نزدیک به 32 سالم شده بود، میخواستم که سریع یه خانواده تشکیل بدم و به همین خاطر رفتم از ایران با یه خانم آشنا شدم و اومدیم آلمان. از بچگی تو کاسبی بودم و الانم شغلم آزاده. دوران بچگی خوبی نداشتم، حتی از پدرم کتکم خوابتی نهی که دارم میگم سیاره چیگه که تو ذهنم مونده. خانواده معمولی با وضع مالی حدودا خوبی دارم. پدر من بین من و خواهر بزرگم بسیار فهم میداشت، به طوری که در سفر برگش از مکه برای خواهرم ظروف چینی و یخچال برای جهاز شده، ولی برای من چیزی یادم نمیاد که او برده باشه. برای عروسی من هم چیزی خرج نکرد، تمام مخارج خودم تقبل کردم. یه دوست دختر تو دوران پناهندگی داشتم که حدود یک سال و نیم با من بود و او هم فرزند آخر از سه فرزند بود. خیلی جیجور و اعصاب بودش و دو تا ویژگی داشت که من رو خیلی ناراحت میکرد. یکیش این بودش که خیلی وابسته به برادرش بود و دومیش این بودش که از راه تو خانواده رو خیلی کنترل میکرد. سال 2006 برگشت به ایران و از اونجا هم مهاجرت کرد.
13: آیا واقعا اون آدم الان برای ما مطرحه؟
3: نه، میخوام که این داستانی که دارم میگم برش میاد میخوره به همسر الانم که تمام این مسائل باعث شد که زندگی من اینطوری به هم بخوره و با همسرم توسط برادرش آشنا شدم، چون میگفت خیلی زبون باز، یعنی زبون داره و این برای من خیلی مهم بودش که با یه آدم زرنگ بزنم برای پیشرفت زندگی یه حرکتی داشته باشم، ولی دقیق از این که بسیار تو خالی بود. به مدت یک سال تلاش کرد که تو ایران مدرک آیکش رو بگیره که بتونه باید آلمان بشه و این مسئله محقق نشد و من دیگه تو این یعنی تا همون اوایل دیگه یه تیه داشتم کار و پس میکشتم که تمامش بکنم. روزی که تو ایران بودم و میخواستم آلمان برگردم، این خانم مدرک آنسش رو برد به من داد و من مجبورن افتادم توی یه هچلی که الان توش واقعا گرفتار شدم. یعنی به هر صورت این خانم اومد آلمان. در بعد ورود به آلمان قرار شد.
13: ببخشید من قبلا خدمتتون عرض کردم دوربر شما یه صداهایی هست. من الان تق و توقایی که
3: من متاسفانه تو خیابون هستم.
13: تو خیابون
3: من متاسفانه میگم تو صف مونم. اجازه بدید من یه درستش کنم. اگه اجازه بدید من حال الان صدای من خوب میاد دکتر؟
13: الان صداتون خوبه ولی بذارید برای اینکه مطمئن بشیم هم یه پیام ها رو پشت سر بذاریم. من یه قسمت 15-18 دقیقه دارم در خدمتتونم برای پرسشی مورد نظرتون. بذارید پیام ها رو پشت سر بذاریم بریم و برگردیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید شما هم مطمئن بشید جاتون برای ادامه گفتگو راحت است و مشکلی باش نداره. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
8: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
12: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
15: والبرزو
12: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
15: مال کجاست؟
12: اصل فرانسه.
15: والبرزو فابریک ان فرانس.
16: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
17: باشه.
16: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
17: باشه بابا باشه.
16: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
17: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
18: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
16: سامان
17: باشه بابا باشه.
19: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
20: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
19: 818-777-777-777.
21: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 سرودیویژن.com.
22: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
23: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک می‌گوید.
0: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
23: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
0: 818-632-01-89.
13: شنوندگان عجمن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر سلام مجدد.
13: سلام عزیز
1: حضورتون. زمانی که ما با هم عقد کردیم، این خانم یک بار تو ایران با برداشت دعوا کرد و به پلیس شکایت کرده بود و توی آلمان هم زمانی که وارد شد با منم قهر و آشتی اینا میکرد، ولی خب من زیاد ترتیب اثر نمیدادم واقعیتش و اینا روز به روز بیشتر شد تا اینکه سال 2013 که من یک کاسبی کوچیکی داشتم، اومد پیش من مشغول کار شد و من دیدم هی داره با کارمندا به بدی رفتار میکنه و مجبور شدم دیگه نذارم بیاد سر کار. و توی همین حین از وجود رابطه من با دوست دختر قبلیم آگاه شده بود و هی اینا رو به رخ من میکشید. مثلا با من میرفتیم بیرون، یه دفعه میگفتش تو با اون فصل فلانجا اومدی اینجا نشسته بودی و اینا، واقعا من اصلا هم خود میکرد. من هی میگفتم بابا این تمام شده رفته، اون الان یه زندگی دیگه داره، من الان در اینجا زندگی میکنم و میخوام که حرکت کنیم با هم دیگه، نه اینکه هر روز بخوام به گذشته من مراجعه کنی و هی همش بزنی توی کله من. اینا به جایی رسیدش که دیگه من سال 2019 این خانمو برداشتم بردم ایران، ولش کردم. یعنی برگشت اومدم نه 3-4 ماه اینا تو ایران موندش که اونجا مشاوره گرفت. یه روز پیش مشاوره به من زنگ زدم، با من خانمو مشاوره میخواست صحبت بکنه که برگشت به من گفتش که من حاملم و من با قانونم چیکار بکنم. میگم البته این آگاهی ها رو من نداشتم قبلا، الان به این آگاهی ها رسیدن، یعنی این چهار تا نون لعنتی که شما همیشه صحبتش رو میکنید اینا رو من یه مقدار تو خودم کار کردم و یه مقدار آگاه تر شدم و عرضم به حضورتون مجبورم دوباره رفتم این خانم رو ورزشم آوردم آلمان. بچه اول اون که به دنیا اومد البته چیزی بهتر هم نشد، یعنی همون اخلاقش رو داشتش و من در حساب این بچه اول که شما همیشه میفرمایید که نباید تنها باشن اینا، من دوباره یه بچه دیگه آوردیم که دختر بود که مثلا این بچه اول مثلا بخواد تنها بزرگ نشه و همین منوال این دعوا مرافعا ادامه داشت که حدودا 2 سال پیش اومد در مغازه من یه شهر را انداخت که بعد زنگ زد به پلیس، دیگه کار به پلیس و اینا کشیدش که منو 6 ماه مثلا ممنوع ورود کردن به خونه. توی این 6 ماه هی همش برای من مینوشت، پیام میداد، زنگ میزد که مثلا برگردم بیام، یعنی دوباره یه کاری کرد که مثلا من بتونم برم توی خونه، ولی مثلا 1-2 ماه سالم باز دوباره شروع شد تا اینکه برمیگرده به پارسال که دوباره که به پلیس زنگ زد سر یه مسئله خیلی کوچیک. دیگه من مجبورن دیگه اومدم بیرون.
13: من نفهم لاخو برای چی اومدم... مسئله شما چرا درگیری پیدا میکنید که پلیس درگیر میشه؟
1: آره دکتر، مثلا ببینید تو درگیری اول اومده بود تو مغازه، ما میخواستیم شنبه بود مغازه رو میخواستیم ببندیم، اومده رو میز مثلا روی یک از میزا خوابیده بود، هی من گفتم بلند شو میخوایم ببندیم، بعد یه دفعه بلند شد با یه اخم و تخمی با من شروع کرد به دعوا کردن، بعد کارمندای من هم مثلا اونجا بودن که این باعث شد که ما درگیر بشیم. زمانی که ما درگیر شدیم این بلند داد زد آی پلیس پلیس کمک کنید به من، که تو این وسط دیگه مثلا پلیس اومدش.
13: یعنی شما عزیزم ببینید شما اول حرفتون این است که ایشون رفت امتحانشو داد اومد گفت من امتحان قبول شدم، من مجبور شدم باشه. از کی تا حالا اگر یک کسی بره امتحان انگلیسی بده طرف آلمانی بده طرف مقابل مجبور باشه عروسی کنه؟
1: نه ببینید مسئله این بودش که چون باید آنسشو میگرفت و وارد آلمان میشد تو ما بتونیم زندگی کنیم، ولی میگم من چون این آگاهی ها رو نداشتم.
13: آها چه آگاهی هایی عزیزم؟ تو این آگاهی ها رو نداشت. بعد از اون شما در سن 47 سالگی باز اومدید فرزند سوم رو انداختید.
1: خب الان مشکل من همین فرزند سومه. چون من روزی که شروع کردم به طلاق اینا توی مثلا تو خونه با هم زندگی میکردیم اینا، به هر حال من اصلا نمیدونم واقعا چه اتفاقی افتاد که این گفت من حاملم. من هر کاری کردم که این بچه رو بندازه، حتی رفتم دکتر اینا.
13: من میگم چرا شما با کسی که دعوا داری تو اشکال داری رابطه جنسی بدونه؟
1: خب مشکل همینجاست، مشکل همینجاست که یه روز خوب چهار روز بعد، یعنی اینطوری بودش. مسئله ایناست که میگم من این آگاهی ها رو بعد تا که مثلا اینطوری یه مقدار آگاه شدم دیگه واقعا
13: کدوم آگاهی ها قربونت، من برگردم ببینم یه کسی یه روز خوبه یه روز بده، بعد روزی خوبه اصلا بی هوا. حالا الان مشکل به مسئله چیه که
1: الان مسئله اینجاست که من اصلا هیچ حسی به این فرزند سوم ندارم و هنوزم اصلا ندیدمش و نمیخوامم که ببینمش. میدونید مسئله اینجاست که این مسئله منو آزار میده که این طفل معصوم هیچ گناه و تقصیری نداره و من تو این بسط الان موندم، چون هیچ حسی به این بچه ندارم. و
13: من راجب بچه صحبت نمی کنم، شما راجب همسرتون در ارتباط با همسرتون و دوتا بچه
1: های ما الان مثلا طلاقمونو تو ایران صادر کردم، الان اینجا خانم هستش با این سه تا بچه که این فرزند سوم که میخواست بزنه یا بیاد منو تهدید کرد، گفتش که مثلا یا شما تا روز شنبه به من یه وکالت میدی که من با بچه ها بتونم برم ایران و بیام، یا اینکه من بچه ها نگه میدارم. که من حتی اون وکالتنامه‌ام واسه شون نوشتم و اینا گفتن که نه شما باید سفارت بدی که مثلا اونجا تایید بکنم. ولی خب شنبه کدوم سفارت بازی که من میخوام برم این کارا رو انجام بدم؟ یعنی ایشون تا روز شنبه فرصت داشتن که این بچه رو سیغش بکنن که نکردن. بعد من الان تازه فهمیدم که وکیلش بهش گفته که تو این بچه رو نگه دار تا من مثلا پدر این پسر رو مثلا در بیارم. ببینید مثلا با این فکر و اندیشه این بچه رو نگه داشت. و الان مشکل من اینجاست که من هیچ حسی به این بچه ندارم، چون اصلا نمیخواستم که ازش دیگه بچه دار بشم. و الان توی این مثلا من گیر کردم که فردا با این بچه من باید چی کار بکنم. یعنی اون بچه
13: شما با زن و سه دوتا بچه دیگه تون میخواید چی کار کنید؟
1: ببینید دوتا بچه رو مسئله اینجاست که من الان خودم هم حتی آماده کردم، من شغل اصلیمو ول کردم رفتم مثلا این یه کار تاکسی مثلا گرفتم به عنوان شغل آزاد، که حتی اگر یک روزی من اگه تونستم بچه‌ها رو بگیرم شغلم آزاده، هر لحظه که دوست داشته باشم میتونم مثلا بچه‌ها رو پیش خودم نگه دارم برم بیارم ببرم. زمانی که مغازه داشتم اصلا نمیتونستم این کارا رو بکنم، یعنی من با این فکر و اندیشه مثلا اینا رو انجام دادم. میدونم بچه باید پیش مادرش باشه، ولی مادری که مریضه هر روز داد و بیداد هستش. میبینید الان مثلا تمام دوستا آشنای من همه از من دور کردن، همه رو به چشم بد میبینه، در حالی که من تمام انسان‌ها رو به صورت مثبت نگاه میکنم. خیلی فرقه. مثلا ما تو ایران که با مشاور صحبت کردیم، مشاور برگشت گفتش که شما راهتون جدا، خیلی با هم فاصله داره، شما میری سمت راست، این خانم میره سمت چپ، اصلا نمیفهمه من دارم چی میگم. حتی الان من ازش مثلا پرسیدم که خب فکرت واسه آینده چی، میخوای واسه آینده چیکار کنی، اصلا نمیدونه بعد چی کار بکنه. در صورتی که شما از من اگه پرسید الان واسه مثلا بلفرض مثلا واسه آینده میخواد چیکار بکنی، من از الان مثلا واسه بچه‌ها مثلا یه چیزایی دارم به نامشون میزنم، یه مقدار دارم مثلا واسهشون سرمایه گذاری میکنم، یا مثلا واسه کارهای خودم که بتونم درآمد بیشتری داشته باشم، چون من الان نزدیک به 6000 یورو بدون مالیات فقط تا آخر ماه مثلا من باید بدم بری بیرون، که الان مثلا اینا رو دارم تقبل میکنم، چون تو خونه که من خریدم داره توش زندگی میکنه و خرج خودش رو میدم، خرج خونه رو دارم میدم، یه خونه باز خودم گفتم خرج اون رو دارم میدم. ببینید مثلا من یه مقدار فکر کردم فقط توی این یه دونه بچه آخر موندم که واقعا بچه ها. چون اگه بخوام نزدیک بشم دوباره مادره همون بلاهایی که سر من قبلا میوبرد دوباره همین کارا رو میخواد انجام بده. اگه بخوام نزدیک نشم بچه رو نبینم، خب این بچه
13: شما میخواهید، من دو دفعه ازتون پرسیدم، شما میخواهید، شما میگید، اولا بذارید من مطمئن بشم، شما طلاقتون رو در ایران گرفتید، در اروپا هم گرفتید؟
1: اروپا هنوز شروع نشده.
13: چرا نه؟
1: به خاطر این که من الان یه ملکی دارم توی اینجا، قیمتش خیلی بالا هم هستش، من چون این ناامنیا رو تو زندگی دیدم، من 2016 با این خانم صحبت کردم، گفتم به خاطر کار مالیاتیمون ما بهتره که اموالمون از هم جدا کنیم، و چون خیلی زدش دیدم، مثلا اومد پیش من کار کرد 7 ماه 8 ماه پیش من کار کرد، من برایش حقوق صادر کردم، پول ریختم تو حسابش، روزی که مثلا می‌خواستیم بریم ایران من گفتم که خب ما این پول لازم داریم اینو برداره ببریم، گفت نه این پول مال منه، گفتم پس مگه تو این زندگی
13: من عزیزم این نری سراغ اینقدر گذشته راجب الان به من بگی شما طلاق گرفتید اینجا طلاق چرا نمیگیرید
1: به خاطر اینکه اگر گذاشتیم که این پرونده ای که اینجا قرارداد ازدواج هستش تکلیفش روشن بشه که اگر روشن نشه مثلا باید اون ملک نصف نصف بشه که حتی منم قید اونم دارم میزنم که
13: خب چقدر مثلا اون ملک مثلا قیمتش چقدر یورو هست
1: حدود 600 هزار تومان میشه
13: 600 هزار یورو؟
1: بله ما خب توی شهر خیلی گرونم زندگی میکنم من تو مونیخ زندگی میکنم
13: و شما الان چند سال ازدواج کردید؟
1: من 2009 ازدواج کردم
13: یعنی 17 سال شما ازدواج کردید؟
1: بله
13: اون وقت 10 سال اولش اصلا بچه نیاوردید؟
1: خب من به خاطر همین اخلاق بعدش اصلا نمیخواد
13: خب چرا طلاق میگرفتید اون موقع؟
1: آقای دکتر من خدمتتون چند دفعه عرض کردم من میگم این آگاهی‌ها رو من یعنی واقعا میترسیدم
13: عزیز من تمام آدمای بی سواد که خوندن نوشتن بلد نیستن تو دوازده نمیگن میدونن ازدواج میکنه میشه طلاق گیره چرا نمیدونن میشه طلاق گیره
1: خب ببینید این ترسی بودش مثلا من یه بار خواستم ازش جدا شم گفتش که مثلا تو اگه بخوای از من جدا شی من اینجا خراب میشم یعنی این ترس خراب شدن یه دفعه تو
13: یعنی چی خراب میشم
1: این چیزی بودش که
13: خودش نه خب من شما چه فرق برداشتی کردی از اینکه من خراب میشه
1: خب من رو حساب آبروی خودم اعتباری که توی این شهر
13: آبروی خود شما در اون شهر اینقدر آبرو دارید که اگر از شما جدا شد ایشون حرفش اینه که من میرم با این و اون هم خوابه میشم و شما به خاطر این نگرد
1: من توی این تفکر
13: تفکر این فکری نیست عزیزم این مقدار باورهایی حالا الان پرسشتون واقعا از من چی الان
1: من آقای دکتر من الان میگم فقط تیم فرزند سوم موندم که من باید من چی کار میکنم
13: هر کاری که با اون دوتا میکنی باید با سوم کنی فرزندشون
1: خب من با این دوتا بچه ها خوبم میرم میارمشون میبرمشون میگردونمشون ولی این اصلا بچه سوم اصلا من نمیخوام که ببینم
13: ببینید آخه یعنی که بیخود میکنی اولا 6 ماهشه اصلا شما جایی ندارید فعلا باشه 6 ماه که کاری نمیخواد بکنه
1: آخه من بهش گفته بودم ببین من اصلا نمیخوام هیچ کاری هم با
13: خب به ایشون گفت دادی به بچه هم گفت
1: دادی خودش نگرفتن خودش رفت یعنی. زایمان کرد خودش هم برگشت اومد خونه من فقط رفتم دو بچه ها رو بردم دید چند روز پیش من بودم خب. بعد دوباره برگردم توی خونه موندن ولی من واسه آینده این بچه خودم موندن که واقعا من باید شروع کنم چون ببینید آقای دکتر این خانم رو قدرت مردونگی من پا گذاشت همه چیز رو له کرد من اینجا
13: آخه قدرت مردونگی شما نداشتی شما پشت سر هم اشتباه پشت اشتباه با جمله نمیدونستم اومدید خب بقیه که همین رو هم میدونستن کدوم بعد اومده رو چی گذاشته شما بچه سوم اومده یه موجودی با نون یه انسان اومده که هر کدوم از شما این بچه رو بکشید میافتید زندان بس بنابراین بچه
1: هست من اصلا به اون چون میدونید این سوء استفاده کردناشون این سوء استفاده کردن خانم منو خیلی
13: خب شما چی کار میخواید بکنید با بچه سوم نمیخواید ببینید خب نبینید
1: میگم مثلا همین حسه مثلا این حسی که اصلا دوست ندارم
13: ببین
1: الان مثلا من حتی تلفن این خانم رو قطع کردم بهش گفتم که فقط راجع به دو تا بچه هر چیزی بودش میتونی به من بنویسی چون حتی اصلا از الان یه طوری شده که از آدمایی که هم اسم این هستن اصلا خوش ندارم که اصلا اسمشون رو به زبون بیارم آدمایی که مثلا این هستن اصلا دوست ندارم باهاش برخورد
13: شما به من اینقدر ادعا میکنید که قبلا نمیدونستید حالا میدونید حالا که دارید پرت و پرای عجیب و غریب میگید عزیزم یک نفر نیست که بگه من دو تا بچه دارم بچه سوم مال من و زنمه با این بچه مسئله دارم خب هر کاری با اون دو تا میکنین با این سومی هم بکنین من این سومی فرزند شما و اون خانم نیست خب چه فرقی میکنه که من چون این خانم اون رو به من تعمید کرد با بچه شما چیکار داری؟ خودتون هم میدونی یه بچه
1: شما من متاسفانه من تو این گیر کردم
13: کجاش گیر کردی؟ گیر نداری شما برای خودتون یه باوری درست کردید که از هر هزار تا آدم 999 نفر نداره یه بچه ایست و بچه هست قرار نیستم برایش کاری بکنی برای که 6 ماه هست که شما نقشی نداری
1: خب نه شما الان بالاخره این بزرگ میشه فرد
13: خب بزرگ میشه خب میشه
1: پدرشو ببینه خب. بعد از مثلا بچه الان مثلا بچهای من دو تا بچه مثلا میگن که مثلا آبجی مثلا تو بیا آبجی شده نمیبینی چرا بوسش نمیدونم بازم این ها هنوز سر در نمیدونم که چه اتفاقی افتاد.
13: اصلا خبرا سر در بیارم برای شما من مجبوری تا این کار رو بکنی
1: الان مجبور نیستم ولی در آینده من منظورم هست.
13: شما آینده رو چیکار به جمع اصلا الان تون حل نکردید عزیز. شما الان نمیدونید سر پیچ باید به راست بید یا به چپ، دارید حرف میزنید که من دو سال دیگه کجا باید برم آینده.
1: خب آقا من آدمی هستم که برنامه‌ریزی میکنم. من الان مثلا
13: برای چی برنامه‌ریزی
1: میکنم؟ تو زندگی برنامه؟ با برنامه اومدم جلو.
13: برنامه
1: کل برنامه من
13: شما عزیز من شما از به 100 نفر بگید من یه بچه سوم دارم که نمیخواستمش یا نمیخوامش، به شما میگن خب بیخود برای برنامه آینده یعنی هر کاری برای اون دوتا میکنید برای اینم بکن، برای این که گناهی نداره، این که تقصیر تو این ماجرا نداره.
1: خب یعنی شما میفرمایید که مثلا من مثلا الان برم مثلا بچه رو ببینم، اگه من چون من میدونم زمانی که بخوام این کارو انجام بدم اون خانم سوء استفاده کردنش از من دوباره شروع میشه.
13: نه شما اون دو تای دیگه رو من نمیرید ببینید.
1: چرا اون دو تا رو میرم میارمشون ولی باهاشم تمام کردم چه اصلا با این
13: بچه‌ها با سومی که بچه 6 ماهه بچه 6 ماهه که شما قرار نیست برید بیاریدش.
1: ببینید این خانم خودش همیشه پشت این بچه ها قایم کرده، میدونید مسئله اینه و من این دفعه نمیخواستم که اینطوری بهش باج بدم ولی خب مثلا این کار انجام داد. مثلا اون باج دادن است.
13: خب باج دادن است، باج شما نمیدید چه باجی بده؟
1: مثلا بچه اول مثلا من گفتم بنداز، موقع که ننداختش خب یه باجی از من گرفت که این موقع که خب. بچه به دنیا من گفتش که تو فرشته نجات من هستی به بچه مثلا میگفتش، بعد خودش برگشت گفت خدا کنه که اخلاقش به تو بره. یعنی ببین نشون میده که اصلا رو چه حسابی تو این زندگی مونده، یعنی فقط با بچه هاست اوکی. چون میدونه که من گیره مثلا این دوتا بچه هستم ولی اوکی. میگم الان به مرحله رسیدم که مثلا اصلا میگم گفتم مثلا من بچه سوم اصلا نمیخوام و نخواهم هم دید و اصلا هیچ کاری هم واسش نمی کنم. میدونی ولی الان مثلا اینطوری گیر کردم، بعضی موقع پیش خودم فکر میکنم میگم خب مثلا چه اتفاقی واسه بچه میفته، بعد ها میخواد چی به من چی بگه. ببینید مثلا اینجاست که بعد موقع که بچه مثلا میشه 15 سال 20 سال خب میخواد بگه بابای من کیه، بابای من چرا واسه این کارا رو انجام نداده، خب من بعد موقع چی بگم بهش؟
13: چی باید بگید؟ بسیار کار زشت بد غلط اشتباهی کردم، برا نکنید اون کارو. خیلی جالبه ها، من برگردم بگم الان سر یک کسی رو میبرم ولی بعد از مثلا 2 سال اگر منو دستگیر کردن وقت میگن چرا سر این آدم بریدی، وقت من نمیدونم جواب بدم. خب نبرید، شما چرا این مسخره بازی رو در آوردید؟ یه بچه ایست که شما با همسرتون درست کردید، مدعی هستید که چون این زن میخواد از من سوء استفاده کنه من با بچه میجنگم.
1: نه من جنگی با بچه ندارم. این
13: خب ولی در میدید چرا ندارید؟ چی عزیز؟
1: این جنگ با خودم هست.
13: با خودتون بی خودی هست، از اوج خودخواهیه. من برگردم بگم که من بچم رو قبول نمی کنم، اون بچه بیگناه بره بدبخت بشه، معتاد بشه، بیمار بشه، ای بسا دست خودکشی بزنه.
1: همین فکر رو من می کنم که من رو
13: بیمار خب. خب بی خود می کنی. خب نکنید این کارا رو، آدم ها دلیل نداره که
1: شما می فرمایید نکنید این فکر رو ولی خب

0: خب این سوء استفاده کردن این خانم از من از نمیدونم. اگر واقعا شما اینطوری
1: عزیزم، این خانم تمام عمر سوار شما شده، شما رو این ور اون ور برده و یونجه بهتون خورونده، حالا چسبیدی سر این بچه؟ سوء استفاده کردنش چه سوء استفاده ای؟ یه زنی شما باش خوابیدید، بچه آورده، او سوء استفاده میکنه از این بچه، چه کار میکنه؟ شما که طلاقش هم داری.
0: ولی همین الان هم که طلاق دارم ول نمیکنه، همین الانش هم واقعا ول نمی. الان مثلا ببینید من شنبه بچه ها رو بردم بیرون،
1: معلومه ول نمیکنه، برای که شما روزی که با کسی ازدواج کردید بچه دار شدید که تموم نمیشه ماجرا. اون چیزی نیست که ایشون ول کنه، هیچ کس ول نمیکنه. همه آدمایی که ازدواج کردن بچه دار شدن تا آخر عمرشون گیره همسر سابقشون و بچه ها هستن.
0: یعنی میفرمایید که
1: مرزم اینقدر روشنه که اصلا حیرت میکنم که شما سوال دارید. خب میخواید مثلا این بچه رو یه جوری بکشیدش؟
0: نه اصلا همچین نیست، میدونید.
1: پس چی؟ خب یه جوری دیگه غیر مستقیم دارید میگید.
0: حسم دوباره کار کنم که بتونم.
1: کدوم حس عزیزم بی خود، این دکونه چی باز کرد؟ آقای
0: دکتر بالاخره شما حس به بچه هاتون ندارید.
1: خب همه حس دارن، حس غلط که نباید داشت. من برگردم بگم اسم این آدم چون این هست من ازش متنفرم، من این حس منه، من مسئولیت حس غلط خودم رو که دارم.
0: دقیقاً از مسئله همینه. حتی ببین من مثلا این دوتا بچه که مثلا بودم، من از زمانی که مجردم اسمم واسهشون مشخص کردم، یعنی میخواستم، ولی اصلا من واسه این اسمم مشخص نکردم.
1: نکنین الان هر اسمی روش هست همون بگید اون بچه آخریه. به هر حال عزیز، هیچ حرفاتون واقع بینانه، عاقلانه، منصفانه، مهربانانه، پدرانه نیست. ولی میخواید و بعدم عزیز ما مسئولیت حس اونو داریم. من نمیتونم بگم من از این آدم چون بدم میاد دلم میخواد بمیره. من مسئولیت یه همچین حس بد و غلط رو من دارم، دیگری نداره، مهم نیست اون چه کرده. به هر حال مواظب خودتون باشید. شنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو یه کسی میاد که از نظر مالی مخصوصا برای ماها که گرفتار گرداب کردیت ها شدیم کمک میکنه و اون آقای مانی حاتمی است که توجه شما رو به مطالب جالب، آموزنده و بسیار کمک کننده ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: بدهکاری، بله، بدهی که دوست بسیار بسیار صمیمی و واقعا سمجیست که وقتی میچسبد، منظورم این که وقتی با ما رفاقت را شروع میکند، پا به پای ما همه جا همراهمون هست. و به همین بهانه قرار است به سراغ مانی حاتمی، عضو بورد تخصصی مشاورین کردیت آمریکا، مدیر و مؤسس شرکت زنیت، به عنوان شناخته شده ترین شرکت در زمینه کردیت ریپر در جامعه ایرانی.
2: ادب دارم خدمت شما، تمام عزیزانی که امروز همراه ما هستن. یکی از موارد خیلی عجیبی که ما در این کشور آمریکا تجربه میکنیم، نبود قیمت یا شرایط مشخص برای فروش یک پروداکت یا سرویسه. منظورم اینه که مثلا شما اگه این که جیم تشریف میبرین هر روز بعد از ظهر، 50 نفرتون سالا دارن ورزش میکنن، یکی پول ممبرشی بهش $30 داده، یکی $40 داده، یکی $45 داده، همم دیل گرفتن. بعد با هر کسی هم صحبت بکنه معتقده که قیمتش از سایرین بهتره، یعنی همه خوشحالن، هیچ کس هم نمیدونه قیمت واقعی ممبرشی به ماهیانه اون جیم چقدره، حداقل میدونه حدوداً چقدره ولی نمیدونه دقیقاً چقدره. اگه از اون فروشگاه میری خرید میری، از مثلا اون جیم بری سرویس بگیری یه قیمته، اگه بری پکیج از گروپان یا کاسکو بگیری یه قیمت دیگه است. و همین داستان در مورد تمام موارد زندگیمون وجود داره. توی فروشگاه میریم به اسپا یه لپتاپ بخریم $1000، یه نفر دیگه همون لپتاپو یه کوپن داره دم در میده $200 تخفیف میگیره میشه $800. ما فقط به خاطر نداشتن اون کوپن یا نداشتن اون اطلاعات $200 داریم بیشتر میدیم. ما در مجموعه زنیت دقیقا همین کار رو میکنیم. خیلی از عزیزان میپرسن که شما به من میگین که ما اینترست ویلز فارگو رو میکنیم صفر. من اینترست کریدیت کارت ویلز فارگو

0: 28%. چرا باید بکنه صفر؟ این همون دونستن اطلاعات ریزیه که شاید دیگران نداشته باشن و این اطلاعات هم اطلاعات ثابت و مشخصی نیست. پروگرامی که در یک دوره زمانی میاد و میره. به خاطر همین تاکید دارم وقتی که ما تو این برنامه اعلام میکنیم امروز ولز فارگو، سیتی بانک، امریکن اکسپرس، سینکرونی بانک دارن اینترست ها رو کم میکنن، دو ماه بعد به من زنگ نزنید نیست این پروگرام دو ماه دیگه. ما هر پروگرام مربوط به خودشه. صرفا ما داریم سعی میکنیم در این برنامه اطلاع رسانی بکنیم که اگر یک پروگرامی میاد، یک شرط ویژه‌ای میاد که میشه کاری کرد انجام داد. لزوما به این معنا نیستش که چون ما اینترستمون کم میشه پس قراره بلای سرمون بیاد. نه، یه در واقع یک ترفند یا استفاده از اطلاعاتی که خود بانک ها میدن. با زور اسلحه و تفنگ هم سراغشون نمیریم. فقط میدونیم که در واقع پروفایلی که قراره فایل بکنیم و تقاضامون رو چطور جلو ببریم که اپروف بشیم برای هاردشیپ. همراهتون هستم، مانی آتمی هستم. تخصص من نگوشییت کردن با بانک‌ها برای کم کردن اینترست و بهره‌های بانکیتونه و همچنین کمک میکنم اگر دچار مشکلات مالی هستین راه حل پیش پاتون بگذارم و راه حل ممکن برای کم کردن بدهی رو در اختیارتون قرار بدم.
1: آقای مانی حاتمی، این چیزی که میگم اتفاق افتاده ولی میخوام خودمو بزنم به اون را. من زنگ میزنم، تماس میگیرم با بانکم که خیلی هم فکر میکنم با من خوبه، این چیزی که شما میگین اتفاق نمیافته. شما زنگ میزنید یا همکارانتون زنگ میزنن، این اتفاق میافته. زبونمون فرق میکنه، تیپمون فرق میکنه. چیه؟ یعنی چه اتفاقی این وسط میافته؟ من چی میگم که نباید گفته باشم یا شما چی میگید که باید گفته باشین؟
0: خیلی سوال خوبی پرسیدید. هر وقت که ما زنگ میزنیم به بانک و باشون حرف میزنیم، سوالای پرسیده میشه که نمیدونیم این سوالا رو چطور جواب بدیم که به نفعمون باشه. آیا وقتی از ما میپرسن درآمدت چقدره، من بعد بالا بگم یا بعد پایین بگم یا بگم بیکارم؟ وقتی که بگه برای چه مدت زمانی شما توانای پرداخت نداری، چه مدت زمانی رو بگم که اپروف بشم؟ خیلی از افراد تصورشون اینه که من اگه بگم ندارم هاردشیپ اپروف میشه. نه، نمیدن اتفاقا، برعکس میگم برو بانکراپسی فایل کن. یعنی پروگرامی رو در اختیار کسی که انقدر آنستیبل هست قرار نمیدن. و علاوه بر اون اینه که در مورد بعضی از لندرها، نه همشون، انقدر ما باشون کار کردیم که حالا از طرف زنیت که تماس میگیریم یک شماره تلفن ثابتی رو خواهیم داشت برای صحبت کردن. همه لندرها نیست، ولی چند تا از بانکای میجر هستش که ما توسط یک فرد مشخص تماس میگیریم، کار انجام میشه که خب خیلی سریعتر جلو میره.
1: دوستان، برای تماس با آقای مانی حاتمی و همکارانشون در مؤسسه زنیت شماره تلفن یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم: 818 2 میلیون، 818 2، بقیهش هم 6 تا 0. آقای حاتمی، فرقی هم میکنه واقعا که یه بدهکار توی آیووا باشه یه بدهکار توی کالیفرنیا؟
0: سیستم بانکی در سراسر این کشور یکسانه، همه داریم از یک سیستم استفاده میکنیم. متاسفانه سیستم اینترست یا بهره‌ای هم که در تمام ایالت‌ها گرفته میشه دوباره زیر یک ساختاره، پس حتی ایالت هم باعث نمیشه که یه نفر اینترست کمتری بده یا یکی اینترست بیشتری بده. اوضاع اقتصادی کلن به نفع مشتری ها یا ما نیست در سال 2026. به خاطر همین تاکید دارم و بشینیم خودمون حساب کتاب بکنیم ببینیم میتونیم از پسش برمیایم. این صحبت هایی که ما میکنیم در مورد افرادی هست، یعنی من وقتی در مورد بدهی صحبت میکنم در مورد افرادی صحبت میکنم که تا 6 ماه آینده، تا 1 سال آینده یا حتی بیشتر قادر به پرداخت کردن بدهیاشون نیستن. اگه شما میتونید با یک برنامه‌ریزی مالی با خودتون یا همسرتون ظرف 6 ماه آینده بدهیاتون رو پی‌آف کنید، نیاز به سرویس های ما ندارید. ولی یه موقع‌هایی میشه که شما فقط دارید مینیمم پیمنت میدین یا برای دلخوشی خودتون به جای $100 $150 میدید مثلا. خب این اتفاقی نمیفته. دوتا استیتمنت من دیروز گرفتم، باور کن میخوام اینو توی فیسبوک، حالا اطلاعات این دوستمون رو ازش اجازه بگیرم مارک کنم بذارم. با کمال پررویی توی این دوتا استیتمنت نوشته شده که اگر اینکه شما با مینیموم پیمنت پرداخت کنی، یکی زده 87 سال طول میکشه، باورتون میشه؟
1: بله
0: 87 سال طول میکشه. یکی دیگه زده 92 سال. یعنی من باید دو بار زندگی بکنم تا بتونم پول این کریدیت کارت رو پی آف بکنم. عملا میزان اینترست هایی که روی کریدیت کارت ها گرفته میشه عدده عجیب غریبی شده. یه مسئله دیگه هم اتفاق افتاده، شاید از اونی که دارن گوش میکنن تجربه کرده باشن. قدیم ما اینجوری بود که شما اگه $500 مینیمم پیمنت براتون میومد، اون $500 که پرداخت میکردید تمام و کمال پول اینترست اون ماه داده بودید. الان اون مینیمم پیمنت با اون فرمولی که گذاشته میشه کاور نمیکنه کل اینترست رو. مینیمم پیمنت رو میگیرن، $200 یا $300 هم به استیتمنتتون به عنوان فایننس چارج اضافه میکنن، به عنوان یه ترانزکشن که یه دونه فی اضافه شده. یعنی هم پول مینیمم پیمنت رو دارید میدید، هم میزان بالانستون داره بالا میره. و خب این اتفاقیه که این روز در حال انجامه و ناراحت کننده است، ولی ما براش راه حل داریم. تماس بگیرید، چک میکنیم، اگر کوالیفای بشین میتونیم اینترست کریدیت کارتاتون رو کم بکنیم یا اینرول بکنیم برای پروگرامایی که کریدیت کارت دت فورگیونس هست و بخشی از بدهیاتون بخشیده میشه. مانی آتمی هستم، شما تلفن ما 818 2 میلیون هست 818 2 میلیون.
1: و باز هم سپاسگزاریم از شما آقای مانی حاتمی عزیز، و با امید صحبت با شما در آینده نزدیک.

0: خب چطوره؟
1: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
0: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
0: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستین.
2: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
4: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
8: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
9: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
11: این صدای شماست.
12: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
11: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-9999.
13: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's drfadircontact@gmail.com. ridconTACT @gmail.com.
7: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: آخر تابستون یه صدای مخصوص داره، صدای چمدونی که بسته میشه، صدای دری که بعد از سفر باز میشه، بوی دفتر نو، مداد تازه، کفش هایی که هنوز خط نیفتادن و صبح هایی که دوباره زودتر از آفتاب شروع میشن. در خیلی خونه ها این روزا کسی داره به مدرسه برمیگرده، کسی راهی دانشگاه است، کسی فرزندش رو برای اولین بار از در خونه بدرقه میکنه و کسی اون طرف دنیا فقط از پشت صفحه تلفن عکس شروع یک فصل تازه رو میبینه. زمان عجیبیه، نصفش شوقه و نصف دیگش دلشوره. انگار زندگی یه سفر رو آروم ورق میزنه بدون اینکه از ما اجازه بگیره. در همون لحظه که یه کودک کیفش رو روی دوشش میندازه، جایی دیگه مادری منتظر خبریه. در همون لحظه که جوانی خوابگاهش رو داره مرتب میکنه، جوان دیگه‌ای پشت دیوار زندان روزها رو میشماره. یه نفر برای آینده برنامه میریزه، یه نفر فقط آرزو میکنه فردا رو ببینه. دنیا هیچ وقت یک دست نیست. روشنایی و تاریکی کنار هم راه میرن. شاید برای همینه که امید چیز ساده ای نیست. امید یعنی با دیدن تاریکی هنوز چراغی رو روشن نگه داشتن. یعنی وقتی زندگی صدای سنگینی داره، صدای انسان بودن رو آهسته تر نکنیم. این روزها که فصل تازه‌ای شروع میشه، دلم میخواد برای همه اونهایی که درس میخونن، یاد میگیرن، میسازن و هنوز آینده رو باور دارند، یه آرزوی ساده داشته باشیم. راهتون باز، تنتون سالم، ذهنتون روشن و دلتون اونقدر زنده بمونه که هیچ تاریکی نتونه رویا رو از شما بگیره.

0: سلام و درود خدمت شما هممیهنان خوبم در هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوید. لادن همایون صفت هستم و شما به دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. ماکان عزیزم که مثل همیشه کنار ماست در بخش فنی برنامه من رو یاری میکنه تا با همین یک ساعت رو در خدمتتون باشیم. دوستان امروز میخوام برنامه رو از یه جای معمولی شروع نکنم، از نیویورک شروع کنیم. بریم سراغ US Open که تازه رو افتاده، استادیوم ها پر شده و تنیس بازان معروف مدودوف و بگولا جلو رفتن. چند بازیکن به خاطر آسیب کنار کشیدن و کارلوس آلکاراز بعد از ماها درگیری با مصونیت دوباره به صحنه بزرگ برگشته. راجر فدرر هم آخر همین هفته با یک مراسم احساسی وارد تالار مشاهیر تنیس شد. ورزش حرفه‌ای هر بار یه چیز رو یادآوری میکنه. استعداد مهمه، اما دووم آوردن بدون مراقبت از بدن و ذهن ممکن نیست. از اون طرف برای خیلی از خانواده ها در آمریکا و نقاط مختلف دنیا، دوستان همونطور که میدونید و میبینیم فصل مدرسه و دانشگاه دوباره شروع شده. به همه بچه ها، نوجوان ها، دانشجوهایی که وارد سال تحصیلی تازه میشن، مثل پسر خود من میگم موفق باشید. شما فقط برای امتحان بعدی درس نمیخونید، دارید آینده رو میسازید. دمتون گرم و سلامت خواب، مغز، تغذیه، حرکت، روح و روانتون همونقدر مهمه که نمره و مدرک شما اهمیت داره. وجودتون خیلی ارزنده است. اما یک دقیقه هم ایران. در همین چند روز خبرهای سنگین دوباره شنیده میشه. رویترز گزارش داد نیروهای آمریکا دو پرتابگر موشکی رو در جزیره لارک هدف قرار دادن و ایران به پایگاه‌های آمریکایی در اردن موشک شلیک کرد. همزمان فشار اقتصادی هم که روی مردم شدیدتر شده. رویترز گزارش کرده تورم سالانه به 66% رسیده و تجارت خارجی ایران حدود 35% کاهش پیدا کرده. ارزش ریال هم که در بازار آزاد در هفته گذشته به محدودیتی بیش از 2 میلیون ریال، فکر می‌کنم 206,000 تومان شده بود، در برابر 1 دلار رسید. و پشت این عددها آدم‌ها هستند. اعدام‌ها روز به روز داره بیشتر میشه و جمهوری خونخوار اسلامی کار خودش رو میکنه. دوستان من همیشه تکرار کردم این برنامه سیاسی نیست، ولی شنیدن مداوم جنگ، اعدام، فشار اقتصادی و ترس حتی از هزاران کیلومتر دورتر روی روان و روح و همه چی خانواده ها اثر میگذاره و ما نمیتونیم یه جورایی زیر هیچ چیزی خودمون رو، پشت هیچ دیواری خودمون رو قایم کنیم. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. ما نمیتونیم وانمود کنیم هیچ اتفاقی نیفتاده یا داره نمیفته. اگر حال خوب میخوایم، بخشی از اون اینه که حال آدم های دیگه هم در کنار ما خوب باشه و برامون مهم باشه. کار زیادی هم نیست، با کمک، با آگاهی، با حمایت و دست کم با بی تفاوت نبودن. خب حالا بریم سراغ بخش مهم سلامتیمون، بیشتر در مورد اینکه چطور از خودمون مراقبت کنیم، سطح آگاهیمون رو بالا ببریم. براتون چند خبر انتخاب کردم، اگر که موافقید با هم بریم بشنویم.
1: خبرهای علمی هفته.

درد قلبی تازه برای مونجارو. به گزارش رویترز، در 28 آگست سازمان غذا و داروی آمریکا کاربرد مونجارو داروی ترزپتایت شرکت الیلیلی را گسترش داده تا در بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 2 و دارای خطر بالای بیماری قلبی عروقی برای کاهش خطر حمله قلبی و سکته نیز استفاده شود. این تصمیم بر پایه نتایج یک مطالعه بزرگ پیامدهای قلبی عروقی گرفته شده است. درمان هدفمند تازه برای سرطان پانکراس. به گزارش رویترز، در 26 ماه آگست FDA به داروی رسونکی با ماده فعال دراکسون رسید تایید تسریع شده داده است. این دارو برای برخی بیماران مبتلا به سرطان پانکراس متاستاتیک طراحی شده و پروتئین های خانواده RAS را هدف می گیرد، مسیری که در بسیاری از سرطان های پانکراس نقش کلیدی دارد. ادامه تایید این دارو به نتایج مطالعات تاییدی بعدی وابسته خواهد بود. زمان یائسگی و روند پیر شدن مغز زنان. بر اساس مطالعه‌ای که 25 اوت در جاما نتورک اوپن منتشر شد، پژوهشگران بیش از 2600 زن سالمند را بررسی کردند. یائسگی در سن پایین‌تر با افت شناختی سریع‌تر، شروع زودتر بیماری آلزایمر و تجمع بیشتر ضایعات ماده سفید مغز ارتباط داشت. نویسندگان تأکید کردند که این یافته‌ها ارتباط آماری را نشان می‌دهد و به معنی آن نیست که سن یائسگی به تنهایی علت زوال شناختی است. کمربند نرم برای کمردرد غیر اختصاصی. یک کارآزمایی تصادفی که 19 اوت در جاما نتورک اوپن منتشر شد، 168 بزرگسال مبتلا به کمردرد غیر اختصاصی 1 تا 6 ماهه را بررسی کرد. افرادی که در کنار مراقبت معمول از کمربند نرم و غیر سخت استفاده کردند، پس از 12 هفته بهبود بیشتری در ناتوانی عمل کرد و درد نشان دادند. پژوهشگران این وسیله را یک گزینه غیر دارویی احتمالی برای برخی بیماران دانستند. تایید استلارا برای کلیت اولسراتیو در کودکان. بر اساس اعلام FDA در 28 اوت داروی استلارا یا اوستکیناماب برای درمان کلیت اولستراتیو در بیماران کودک تایید شده است. کلیت اولستراتیو یک بیماری التهابی مزمن روده است و این تصمیم گزینه درمانی تازه‌ای برای گروهی از کودکان مبتلا به این بیماری فراهم می‌کند. مدرسه و افزایش مراجعه‌های روانی و رفتاری نوجوانان. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا CDC در گزارشی درباره سلامت روان کودکان اعلام کرده، داده‌های اورژانس نشان می‌دهد مراجعه کودکان و نوجوان 10 تا 17 ساله برای چند گروه از مشکلات روانی و رفتاری از دوره بازگشت به مدرسه افزایش پیدا می‌کند و در طول سال تحصیلی نسبت به تابستان بالاتر باقی می‌ماند. CDC این الگو را یکی از دلایل اهمیت برنامه‌ریزی سلامت روان در فصل بازگشت به مدرسه دانسته است. و تصویر تازه از سلامت دانشجویان آمریکا. انجمن کالج‌های آمریکا ACHA در 26 اوت خلاصه تازه نظرسنجی ملی سلامت دانشجویان را منتشر کرد. این گزارش بر پایه پاسخ بیش از 57 هزار دانشجو در 86 مؤسسه آموزشی تهیه شده است.
در این نمونه 18.9% در محدوده پریشانی روانشناختی شدید قرار گرفتند و 45.4% بر اساس مقیاس UCLA در محدوده مثبت برای تنهایی بودند. گزارش همچنین مجموعه ای از داده ها درباره خواب، تغذیه، فعالیت بدنی، سلامت روان و موانع عملکرد تحصیلی ارائه داده است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود گزیده ای از خبرهای امروز. از شما دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام کوتاه در بخش دوم برنامه دایره تندرستی، من لادن همایون صفت رو همراهی کنید.

0: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
9: نیپانک تقدیم میکنند.
10: درودی به ایران و ایرانیان.
6: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live Irvine. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

آقای قدیمی هم باید برگردن باهاش. تقریبا هر سال همین اتفاق میفته اگر که حواسمون نباشه. مدرسه و دانشگاه شروع میشه، خانواده میگن این ترم دیگه باید منظم بشی، فرزند خانواده هم میگه باشه، و سه هفته بعد دوباره تا ساعت 2:30 شب هنوز بیداره، سفونه نمیخوره، صبحم یه این دیگه اگر بزنه تلفن دستشه و تکلیف ها جمع میشه و همه تو خونه عصبانی. مشکل همیشه کم بوده، اراده نیست. من این رو به عنوان یک لایف کوچ، به عنوان کسی که کار تخصصیم، یکی از کارهای تخصصیم سر و کله زدن با بچه‌های 13 ساله تا 24-5 سال است، و این سعادت از سن 13 سالگی خودم نصیبم شد، چون من اون موقع خودم مربی تکواندو بودم، کمربند مشکی داشتم. خیلی از خانواده‌ها فکر می‌کردن که مثلا خب من بزرگم، مجبور بودم که کارهای بزرگا رو انجام بدم، میومدن شکایت بچه‌هاشون رو به من می‌کردن که من به عنوان استاد برم با اون بچه حرف بزنم. برای همین از همون موقع شروع کردم بیشتر یاد بگیرم و تو این زمینه معلومات بیشتری کسب کردم، تجربه بیشتری کسب کردم. بنابراین روی کتاب و اینا تمام نبوده. بعدن از طریق تحصیلات که در این رشته داشتم تکنیک های بهتری آموختم، در غیر این صورت بیشترش همش تجربه‌ای بوده که کسب کردم با بچه ها، حتی در ایران، در اروپا، در قسمت های مختلف آسیا و در شهرها و ایالت های مختلف آمریکا. ببینید، و حتی با فرزند خودم، با رایان خودم این اطلاعات رو و این تجربه ها بیشتر شد و بیشتر یاد گرفتم و همچنان دارم یاد میگیرم. سعی میکنم شاگرد خوبی تو این رشته باشم. ببینید، خیلی از بچه ها اراده خیلی خوبی هم دارن، ولی خیلی وقتها سیستم روزانه خرابه. منظورم چیه؟ من اول 4 چیز رو نگاه میکنم برای نوجوانا و دانشجوها و جوانا: خواب، غذا، حرکت و رابطهشون با تلفن یا تکنولوژی بهتره بگم. اگر این 4 به هم ریخته باشن، دوستان، انتظار تمرکز عالی و خلق خوب و انگیزه بالا و نمره خوب و همه چینا خواب و رویاست، غیر واقعیه. چرا؟ بذارید از خواب شروع کنیم. میگم من تجربه‌مو دارم در اختیارتون قرار میدم و میدونم شماها تک تکتون خیلی تجربه‌های بهترم دارید از من، ولی این چیزی که از من خواستید من دارم براتون میگم اینجا. نوجوان‌ها و جوان‌ها خیلی راحت وارد چرخه خواب بد، یا بهتر بگم چرخه خواب دیر هنگام میشن. شب میگن فقط 10 دقیقه دیگه مثلا رو سوشال میدیان، بعد میبینی شده 1 ساعت صبح، مغز هنوز نیمه خوابه، کلاس شروع میشه، ظهر انرژی افت میکنه و شب دوباره برای جبران کارها بیدار میمونه. این یه مثال خیلی ساده بود. دومیش غذاست. من همیشه از زمانی که رایان 3 سالش بود تا همین الان که داره دانشگاه شروع شد به سلامتیش، از هفته پیش برنامه غذاش رو گذاشتم که غذا با خودش ببره، نوتریشنش رو باید داشته باشه، میوهش، ناتسش، غذاش، اینا باید باشه، چون این بچه سرمایه آینده است. فقط نمیتونم من چون بچه خودم ازش سهل انگاری کنم، من نسبت به یک آینده باید مسئول باشم و کمک کنم بچه انتخابای بهتری داشته باشه. یکی از اشتباهای رایج اینه که بچه یا دانشجو صبح چیزی نمیخوره، ظهر یه چیز سریع گیرش میاد میخوره، عصر هم اگر خیلی خسته باشه یه انرژی درینک یا قهوه، این مد شده متاسفانه دوستان، خیلی خطرناکه. شبم گرسنه نمیرسه خونه، یعنی له و لورده. بعد خانواده میگن چرا اینقدر بیحال یا بد اخلاق شدی؟ خب مغز سوخت میخواد. من دنبال یه دایت پرفکت نیستم، دنبال پترن قابل زندگیم، یک روتینی که بشه باهاش زندگی کرد و دووم آورد. پروتئین، آب، میوه و سبزی،
یک وعده واقعی و کمتر کردن نوشیدنی های پرقند و کافئین بی حساب کتاب که اصلا بچه ها نیازی ندارن. جای این نوشیدنی های انرژیزا میتونه بچه ورزش کنه. من توی کیف رایان یه دونه جامپ رو یه دونه تناب گذاشتم که وقتی بیکارش حتما اون بدهیش رو بده، روزی 1000 تا تنابش رو بزنه حداقل، یا بره بدوه یا ورزش رو بکنه، چون ورزش اصلیش ساکره. ولی این چیزاییه که باید مد نظر داشته باشید و بچه هامون رو کمک کنیم. الان میرسم به حرکت، حرکت کنن و درست باشن. لازم نیست همه بچه ها ورزشکار حرفه‌ای باشن، ولی ساعت‌های کلاس، ساعت‌های نشستن، ساعت‌های تلفن برای بدن نوجوانا و جوانای ما طراحی نشده. حتی 20 تا 30 دقیقه حرکت در روز میتونه شروع خوبی باشه. تشویقشون کنید، همراهشون باشید و با یک طرز فکر قشنگ این رو بیاره تو زندگی بچه هاتون اگر نیست. و تلفن، من به عنوان کسی که 2 فوق لیسانس در رشته مهندسی کامپیوتر داره پس 100% ضد تکنولوژی نیستم. اصلا نمیشه بدون تکنولوژی زندگی امروز رو تصور کرد، چه برسه تازه نسل امروز. مسئله اینه که آیا این تکنولوژی یا تلفن زندگیه یا فرمانده زندگیه یا یک وسیله‌ای برای زندگیه؟ اگر اولین چیزیه که صبح میبینید و آخرین چیزیه که شب میبینید یا بچه هاتون میبینن، باید یک کمی ساختار برگرده. شروع سال تحصیلی بهترین زمان برای یک ریست خانوادگی، دوستان، نه با جنگ، نه با دستور، بلکه با توافق. مثلا تلفن سر میز غذا بشه دیگه هیچ کسی نیاره، منم نمیارم، هیچ کس نیاره. نیم ساعت قبل از خواب تلفن‌ها رو بذاریم توی یه بسکت بیرون اتاق خواب، همه تلفن‌هامون بغل هم بیرون. یک وعده واقعی در روز، 3 روز حرکت در هفته حداقل که قابل اندازه گیری باشه و قابل مذاکره باشه. اینا به نظر من یواش یواش میتونه یه هدیه بزرگی به زندگی بچه هاتون باشه برای همیشه. امیدوارم که این گلهای زیبا روز به روز با طراوت و تندرستی بیشتر بتونن بدرخشن و رشد کنن. سوال دیگه برای من فرستادید، گفتید که پسرم دیگه با ما حرف نمیزنه، هر چه میپرسم بیشتر دور میشه، چیکار کنم؟ این سوال رو من خیلی شنیدم و جواب من به این اشخاص معمولا با یک سوال شروع میشه. وقتی باهاش حرف میزنید بیشتر سوال میکنید یا بیشتر گوش میدید؟ بعضی وقتا مکالمه خانوادگی تبدیل میشه به مصاحبه اداره مهاجرت. کجا بودی؟ با کی بودی؟ چرا دیر کردی؟ نمرت چی شد؟ چرا جواب ندادی؟ این لباس چیه؟ چرا اتاقت اینطوریه؟ خب طبیعیه که نوجوان یاد بگیره کوتاه‌ترین پاسخ ممکن رو بده. هیچی، نمیدونم، خوب بود. خیلی جالبه. خب دیگه خیلیاتون میدونید من سوال هاست با این بچه ها دارم سر کله میزنم، سوال هاست. همچون که قبلا هم گفتم، از زمانی که خودم 13 سالم بود تا همین امروز من هنوز دارم با این بچه ها سر کله میزنم و دیگه حفظ شدم، میدونم که دارن چی جوری جواب میدن. حتی در ارتباط با دوستان بچه های خودمون بارها یه چیزی رو دیدیم، الان بگم یادتون میاد. به جوون و نوجوونمون وقتی که احساس کنه قرار فوراً قضاوت، اصلاح یا بازجویی بشه، اطلاعاتش رو کم میکنه، اطلاعات نمیده. وقتی احساس کنه شنیده میشه، احتمال باز شدن دهنش بیشتر میشه. بچه ها خیلی زبلن. یه تغییر ساده، به جای اینکه امروز مدرسه چطور بود که جوابش همیشه اینه خوب، بپرس امروز خنده‌دارترین چیزی که اتفاق افتاد چی بود، یا کدوم کلاس بیشتر اعصابت رو خورد کرد، یا
اگر فردا میتونستی یه چیز مدرسه رو عوض کنی چی بود؟ بعد ببینید چی جوری میشینن براتون توضیح میدن. سوال باید در رو باز کنه، نه پرونده تشکیل بده. اینو حواستون باشه، این چیزی که خود بچه ها همیشه میگن. نکته دوم، هر حرفی رو همون لحظه تبدیل به نصیحت نکنید. اگر گفت از دوستم بدم میاد، لازم نیست فوراً 5 تا راهکار بهش نشون بدیم. شاید فقط بگیم چی شد؟ تعریف کن ببینم. بعضی وقتا بچه راه حل نمیخواد، میخواد مطمئن بشه هنوز خونه جایی هست که بتونه حرف بزنه. و البته اگر تغییر رفتاری شدید هست، انزوا، افت عملکرد ناگهانی، تغییر جدی خواب یا اشتها، مصرف مواد، حرف درباره ناامیدی یا آسیب به خود، اونها رو نباید فقط سن بلوغ حساب کنید. خیلی از بچه ها متاسفانه ضررش رو خوردن به خاطر اینکه خانواده ها فکر میکردن که این به خاطر سن بلوغ و طبیعی. اصلا هیچ کدوم از این چیزایی که گفتم طبیعی نیست و اونجاست که باید به عنوان یک پدر و مادر مسئول پیگیری کنید و جدیتر کمک بگیرید برای فرزندتون و نجاتش بدید از اون شرایطی که درش قرار گرفته. یه چیز دیگه ای که خیلی ها از من میپرسن و حتی سالهای گذشته نگاه کردم از من سوال کرده بودن، تنبل شده یا واقعا اوورلود شده؟ دوستان، یکی از خطرناکترین برچسب‌هایی که به نوجوانا یا جوانای خودمون میزنیم اینه که بگیم تنبل شده. این خیلی، این اصلا خط قرمز منه، چون تنبلی یک توضیح خیلی راحته، لازم نیست بیشتر کنجکاو بشیم، ولی پشت افت انگیزه میتونه 10 تا چیز باشه: کمخوابی، استراب، افسردگی، ADHD یا مشکل اگزیکیتیو فانکشن، فشار تحصیلی، ترس از شکست، پرفکشنیسم، اختلافات خانوادگی، شکست عاطفی، احساس تنهایی، بادی ایمیج، مصرف زیاد شبکه‌های اجتماعی، یا حتی اینکه اصلا نمیدونه چرا داره این رشته رو میخونه. این بارها و بارها فکر کنم من که دیدم، 100% شما هم دیدید. گزارش تازه از ACHA از بیش از 57,000 دانشجو نشون داده نزدیک به 1/5 در محدوده پریشانی روانی شدید قرار داشتن و نزدیک به نیمی از نظر شاخص تنهایی امتیاز مثبت داشتن. این یعنی وقتی یه دانشجو میگه حوصله ندارم، همیشه نباید اون رو با برو درسش رو بخون جواب داد. من توی کوچینگام دوست دارم مسئله رو خورد کنم. اگر یه دانشجو میگه من هیچ کاری نمی کنم، میپرسم دقیقاً کجا گیر میکنی؟ شروع کردنش، ادامه دادن، برنامه ریزی، تمرکز، ترس از اینکه ممکنه خرابش کنی، یا بعد از 10 دقیقه میری سر تلفنت؟ هر کدوم راه متفاوتی داره. برای کسی که شروع کردن سخته، هدف رو کوچیک کنیم. نه اینکه امشب 3 ساعت درس بخون، نه، امشب فقط 15 دقیقه شروع کن. برای کسی که تلفن حواسش رو پرت میکنه، محیط رو تغییر بدیم. برای کسی که پرفکشنیسم داره، تعریف تموم شده رو عوض کنیم. برای کسی که علائم افسردگی داره، کوچینگ به تنهایی کافی نیست و باید ارزیابی حرفه‌ای مناسب هم وارد بشه. پدر مادرای ما همیشه، ما نمیتونیم که خودمون همه چی باشیم، بهتره ما فقط همون پدر مادر بچه‌مون باشیم و یه سری کارا رو دست متخصصینی که تو این رشته آگاهی بیشتر دارن بسپاریم. با یه تراپیست صحبت کنید، با از مدرسه کمک بخواید و به بچه‌هامون برسیم. اینا آیندن. بعد از شنیدن چند پیام برمیگردیم و در بخش سوم برنامه دایره تندرستی، من لادن همایون صفت در خدمتتون خواهم بود. با ما باشید دوستان.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
2: 818-80-80-88 مصریانی لا.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
10: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
11: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227. 877-829-9227. kananiadvisorygroup.com.
10: بدون هیچ سورپرایزی.
12: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
13: ماست. آخ یهو دلم خواست.
14: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
15: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
14: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71. 310-863-91-71.
15: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
14: اکنون زمان رهایی است.
16: Take my hand. خیلی ساده. Take my whole life too.
17: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
18: 323-332-1230. 323-332-1230.
17: مهدی کاملی. خیلی ساده.

سلامت باش. و امروز میخوام از یک سوء تفاهم شروع کنم. بعضی وقتا وقتی دنیا پر از خبر بده، آدم احساس گناه میکنه اگه حالش خوب باشه. میگه مردم گرفتارن، جنگ، زندان، بیماری، من چطوری بخندم؟ ببینید، شاد بودن به معنی بی تفاوت بودن ما که نیست. شما میتونید برای مردم ایران دلتون بسوزه و همون شب با خانوادتون شام بخورید و بخندید. میتونید به کسی کمک کنید و بعد موسیقی گوش کنید. میتونید نگران باشید و هنوز یک لحظه خوب هم برای خودتون داشته باشید. اتفاقا اگر قرار باشه برای دیگران مفید باشیم، خودمون هم باید از نظر عصبی و روانی جایی برای بازیابی داشته باشیم. آدمی که تمام روز فقط خبر بد میبلعه، بعد از مدتی دیگه حتی توان کمک کردن هم به کسی نداره.

نگه داره. چالش 20 دقیقه بدون تلفن. خانواده میتونه هنوز جالب باشه. هنوز میتونه جالب باشه. یه چالش دارم براتون که خرجش 0 دلار و تجهیزاتش هم فقط یک جعبه یا یه دونه کشوه. یه سبد، یه چیزی. 20 دقیقه همه یه تلفن ها بیرون. نه پدر حق داره یواشکی اپل واچش رو چک بکنه، نه مادر میگه من فقط یه پیام کاری دارم، نه بچه میگه من هوم ورک دارم باید هوم ورک کنم، در حالی که صفحه روی اینستاگرامش باشه. ببینید 20 دقیقه فقط با هم میتونید سر غذا باشید، میتونید پیاده روی کنید، میتونید چای بنوشید، ولی یه شرط داره. درباره یه نمره، قبض آب و برق و بیلا و اینا، کارخونه و شرکت، چرا اتاق این طوریه، در مورد اینجور چیزا اصلا حرف نزنید. هر نفر یه سوال بامزه بپرسه. اگر فردا یک مهارت رو فوری بلد بودی چه انتخابی میکردی؟ اگر بودی چیزی یاد بگیری چی بود؟ اگه میتونستی هر جای دنیا صبونه بخوری کجا بود؟ بدترین مودی که تو حالا داشتی چی بوده؟ اگر خانواده ما یک سیتکام بود یا سیچویشن کامیدی بود اسمش چی میشد؟ این کار شاید ساده به نظر برسه، ولی هدفش اتصال دوباره است. بعضی خانواده ها زیر یه سقفن، اما هر کدوم در یک جهان دیجیتال جدا زندگی میکنن. لازم نیست تکنولوژی رو دشمن کنیم ما، چون امکان ناپذیره. فقط باید گاهی نشون بدیم بدون اون هم هنوز برای همدیگه جالبیم. همین موضوعی که خیلی مطرح میشه، حوصله ورزش ندارم، هر بار شروع میکنم ولش میکنم. جواب من، شاید مشکل شما ورزش نیست، شاید برنامه‌ای که برای خودتون انتخاب کردیده. مثلا چرا هر ژانویه خودت رو روی تردمیل زندانی میکنی اگر که از تردمیل متنفری؟ اگر از باشگاه خوشت نمیاد، راه رفتن، رقص، شنا، تمرین توی خونه، هایکینگ، ورزش‌های رزمی یا هر حرکت دیگه هم حرکته ها. دوستان من یه قانون خیلی ساده دارم، یه قانون دارم به نام سه آهنگ. یک روز که حوصله ندارید به خودتون نگید باید یک ساعت ورزش کنم. سه تا آهنگ بذار، تو آخر آهنگ سوم هم حرکت کن. میتونه راه رفتن باشه، میتونه باهاش اسکوات کنید، روی صندلی بشینید، پاشید، میتونید دستتون رو حرکت بدید، میتونید خودتون رو کش بدید، استرچ کنید، هر چیزی که براتون امن و راحته و دوست دارید اون لحظه و میتونید انجام بدید. دوستم نداشتید در این میتونید انجام بدید. بعد از آهنگ حق دارید برید، حالا میخواستید ورزش کنید، برید ورزشتون رو کنید. خیلی وقتها حالش رو ندارید، نمیخواید حرکت کنید، ولی وقتی که این ست آهنگ رو گوش میکنید و باش حرکت میکنید ادامه میدید. اگرم ندادید حداقل امروز صفر نبوده، با ست آهنگ یه ذره حرکت داشتید که نه؟ ما همیشه فکر میکنیم دیسیپلین یعنی با خودمون سخت بودن. اینا خیلی ها به من میگن، میگن تو به خودت رحم نداری، تو با خودت خیلی خشمگینی، در صورتی که دوستان من خیلی هم با خودم خوبم، خیلی هم خوشحالم و هیچ خشونتی هم با خودم ندارم. نمیدونم برای بعضی ها چطور این به این شکل به نظرشون میاد. نه، دیسیپلین یعنی ساختن سیستمی که حتی در روز بعد هم نسخه کوچکی از عادتها رو بتونیم انجام بدیم. و لطفاً ورزش رو مجازات غذای دیشب ندونید. بدن شما دشمنی نیستش که باید بابت یه تیکه کیک یا غذا یا استیک تنبیهش کنید. حرکت باید کمک کنه قوی تر باشید، انرژیتون بهتر باشه، شادتر باشید، خوشحالتر باشید، سالمتر باشید و زندگی رو لحظه به لحظه شو جشن بگیرید و ازش لذت ببرید. اگر امروز پدر، مادر، بچه ها یا حتی نوه دوربرتون هست، این بازی رو امتحان کنید. یا یادتون باشه آخر هفته یا وقتی که با هم دیگه بودید این بازی رو انجام بدید. هر نسل یه چیز به بقیه یاد بده. این رو
من

کلاسای بزرگسالانم خیلی تمرین میکنم. جوانترها یک اصطلاح یا ترند جدید، خیلی جالبه، گوش کنید. بزرگترها یک ضرب المثل یاد میده، یک خاطره یا یک مهارت قدیمی، و نفر وسط یه آهنگ، حرکت یا دانستنی که هر دو طرف بتونن باش همراه بشن. این مرحله اولش بود. مرحله دوم، هر نفر باید چیزی رو که نفر قبلی گفته یک ساعت بعد به یاد بیاره. همین شد تمرین حافظه، ارتباط اجتماعی و خنده توی یه بسته. دوستان، من اعتقاد دارم که سلامت فقط برای من نیست، فردی نیست. وقتی خانواده ها بیشتر با هم حرف میزنن، وقتی نسل ها از هم نمیترسن و همدیگه رو مسخره نمیکنن، وقتی یه جوان احساس میکنه خونه فقط محل دستور گرفتن نیست و یک بزرگسال احساس میکنه هنوز چیزی برای یاد دادن و یاد گرفتن وجود داره، کیفیت زندگی بالا میره. و این دقیقاً روح شاد باش سلامت باش است. قرار نیست سلامت رو فقط در مطب پزشک پیدا کنیم. یک بخشش همین میز شام، همین خنده، همین حرکت، همین تماس و همین حس تعلقه. و اما کلاس های اکتیو ادالت، کلاس های آنلاینی که ما الان 2 هفته است شروع کردیم و دائم در موردش صحبت میکنیم. خیلی کوتاه میخوام در موردش صحبت کنم، چون هنوز خیلی ها اسمش رو شنیدن ولی نمیدونن داخل کلاس دقیقا چه اتفاقی میفته و براشون سواله. این کلاس، کلاس سالمندان به معنای سنتی نیست و محدودیت سنی مشخصی هم برای بزرگسالان نداره. دوستان، شما میتونید 40 سالتون باشه، 60 سالتون باشه، 80 یا 100، هر چی فرقی نمیکنه. برای من مهم اینه که هنوز بخواید برای خودتون، خانوادتون و جامعتون مفید باقی بمونید و کیفیت زندگیتون رو بهتر کنید، و اگر من بتونم تو این راه بهتون کمک بکنم خیلی خوشحال میشم. دوستان، کلاس ها زنده هست، آنلاین هست و از هر جای دنیا میتونید شرکت بکنید. کلاس ها همچی خدمتتون عرض کردم کوچیکن و باید یه طوری باشه که بتونیم با همدیگه حرف بزنیم، همدیگه رو ببینیم. زمانهای مختلف برای این کلاس ها در نظر گرفته شده که هر کسی در هر جای دنیا هست بتونه ساعت مناسب خودش رو پیدا کنه. نه، ما تو کلاس فقط ورزش نمی کنیم، ورزش هم یکی از برنامه های کلاسه. درباره قدرت، عضله، تعادل، انعطاف و حرکت، درد و مدیریتش، خواب، استرس، انرژی، حافظه و سلامت مغز، تغذیه و وزن، ریکاوری، تنفس، چیگانگ، عادت‌های روزانه، پیشگیری از افت عمل کرد، در مورد دیگه فکر کنم پوست و مو و بایو هکینگ و همه اینا حرف میزنیم. خیلی ها میگن منظورت از بایو هکینگ چیه؟ تا حالا نشنیدم. منظورم جادو یا وعده‌های عجیب و غریب اینترنتی نیست. گاهی بایو هک همون نور صبحه، همون تنظیم خوابه، یه دم نوشه، یکی از غذاهاست، بعضی موقع ها پپتایده، بعضی موقع ها استمسله، و ما با همه اینا آشنا میشیم و یاد میگیریم که چطور بتونیم بدن خودمون رو یه ترفندهایی بهش بزنیم که بهتر عمل کنه، راحت تر بخوابه و همیشه دنبال دارو و اینجور چیزا نباشیم. یاد بگیریم چجوری میتونیم پیشگیری کنیم. بازی های فکری داریم، بازی هایی که برای تمرکز مغز و حافظه است. بعضی روزا درباره درد کمر و گردن و شولدر و اینا صحبت میکنیم، بعضی روزا درباره مصرف پروتئین و عضله و هر کسی چه میزان پروتئین لازم داره، چجوری میشه محاسبش کرد، برای چه گروه سنی چه پروتئین های مناسب ترن، کلاژن چیه، پروتئین ها چی هن؟ کدوم پروتئین ها رو بدن ما به دردش میخوره، کدوم ها رو نه، امینو اسید چیه. کلاس ها خیلی جالبن. دلیل اینکه این برنامه رو گذاشتم و این برنامه رو ساختم خیلی ساده است. حجم اطلاعات سلامت امروز اونقدر زیاده که آدم ها گیج میشن یا اصلا رهاش میکنن. من اون بخشی رو که در حوزه کارم
هستش و تجربه‌ام هست، تا جایی که بتونم مرتب و کاربردی در اختیار شما میگذارم. امیدوارم با کمک هم جامعه آگاه‌تر و سالم‌تری برای خودمون و برای بچه‌هامون بسازیم. دوستان، من واقعا توصیه میکنم اگر کنجکاوید حداقل یک ماه امتحانش کنید و ببینید آیا براتون مفیده یا نه. اگر نمیدونید این کلاس مناسب شما هست یا نه، من کلا گفتم قبل از اینکه ثبت نام بکنید حتما 5 دقیقه قبلش با من صحبت کنید، 310-962-7010. و اگر کسی رو میشناسید که فکر میکنید این اطلاعات میتونه بهش کمک بکنه، برنامه رو بهش معرفی بکنید. این کاریه که به کمک هم میتونیم بزرگتر و مفیدترش کنیم. و رسیدیم به پایان برنامه امروز. برای همه دانش آموزها و دانشجوهایی که سال تحصیلی تازه رو شروع کردن، از جمله پسر گل خود من، آرزوی موفقیت دارم. ولی بیشتر از نمره آرزو میکنم سالم بمونید. سوال بپرسید، از کمک خواستن نترسید و یادتون باشه آینده فقط با آدمهای باهوش ساخته نمیشه، با آدمهای سالم، مسئول و انسان ساخته میشه. برای خانواده های داخل ایران و همه کسانی که این روزها زیر فشار خبر، اقتصاد بد، جنگ، زندان و نگرانی زندگی می کنن، آرزو می کنم روزهای روشن‌تری نزدیک باشه و ما هم دست از تلاش بر نمی داریم و هنوز هستیم و در کنارتون خواهیم بود. ما اگر از هم دوریم، قرار نیست از درد هم دور باشیم. دوستتون دارم. ممنون و سپاسگزارم از ماکان عزیز، مثل همیشه همراه بودی عزیز. از شما هم که تو آخر این ساعت کنار من بودید سپاسگزارم. لادن همایون صفت، به دایره تندرستی از رادیو همراه گوش دادید. تا روز شنبه ساعت 11 بامداد، همگی شما عزیزانم رو به خدا میسپارم. شاد باش، سلامت باش و زندگی رو فقط تحمل نکن، زندگیش کن، حالشو ببر. بدرود.

آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس می‌تونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

0: 144 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
4: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
12: با درود، من ژاله بامشاد. فرارسیدن روش هاشانه و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-97-97.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: Los Angeles.
2: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

انگار از لای شکاف‌های نادیده آسمان تکه تکه های رویای یک جهان دیگر فرو می ریزد. هر قطرش مثل یک کلمه گم شده است، کلمه ای که زمانی قرار بوده چیزی را توضیح دهد، اما یادش رفته چه چیز را. وقتی می بارد زمان کمی لنگ می زند، انگار ساعتها یادشان می رود چگونه باید حرکت کنند و ثانیه ها آرام لابلای موهای خیسش

صحبت تنهایی من باز کجایی؟ امروز خرابم، نکند دیر بیایی. من عاشق چشمان یکی دلبر ظالم، جز عشق نکردم به خدا هیچ خطایی.

می دانی؟ پرندگان دیرشان نمی شود. هیچ سگی ساعتش رو نگاه نمی کند. گوزها دلواپس فراموش کردن تولدها نیستند. فقط انسان زمان را اندازه می گیرد. فقط انسان ساعت را اعلام می کند. به همین دلیل فقط انسان از ترسی فلج کننده رنج می برد که هیچ موجود دیگری تحمل نمی کند. ترس تمام شدن وهم.

از پناه ببریم به پنجره ها، باید ایمان بیاوریم به اینکه روزی باز شوند. باید باور کنیم که پشت پنجره آسمانی هست و آسمان تنها جایی است که برای باور بهار دلیل نمی‌خواهد. پشت این پنجره پرواز است و این پنجره بزرگترین سهم ماست از دنیا. دنیا یک پنجره باز، یک پرواز، آن بالا بالاها به ما بدهکار است.

اگر پاییز نبود هیچ اتفاق شاعرانه ای نمی افتاد. نه موسیقی باد بود، نه سمفونی کلاغ‌ها، نه رقص برگ، و من هیچ بهانه ای برای بوسیدن تو در این شعر نداشتم.

اگر میخواهی از حال من بدانی، سخت نیست. تصور کن کسی را که هر روز چند بار و هر بار چند ساعت روبروی پنجره میستد و کسی را که نیست به خاطر میآورد. کسی که نیست، کسی که هست را از پای در میآورد.

عشق خوابیست آگاهانه که بیدارتر از تمام نقشه هاست. نه تقویم را می شناسد، نه مرزهای این فضا زمان سنگین را. بیان که دستوری داده باشی یا پلنی چیده باشی، در ناگهانی ترین نقطه، جایی میان بی زمانی و بی مکانی، پرده را کنار می زند. تو تنها ایستاده ای و می بینی که الماس ها شروع به درخشش کردند.

شماره همو داشتیم، هیچکی زنگ نزد، استوری همو میدیدیم، هیچکی ریپ نزد، یعنی ریپلای نکرد، جواب نداد. همو میدیدیم اما چشمامونو میدوزیدیم. عاشق هم بودیم اما کسی جرأت ابراز نداشت. نمیدونم بحث غرور بود یا ترس از دست دادن و نشنیدن، اما میدونستم که عشق آدمو جسور میکنه. عشق جسارت میخواد، جسارت ابراز کردن، جسارت جنگیدن و به دست آوردن، جسارت نگه داشتن. برای همین همو از دست دادیم. هیچ کدوممون به اندازه کافی جسور نبودیم و مجبور شدیم قبل از سلام کردن از هم خدا حافظی کنیم. اگر به اندازه کافی جسور نیستی، از صد فرسخی عشق رد نشو. درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب عزیز، جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. گاهی هیچ کلمه‌ای برای حال دلت پیدا نمی کنی، بعد یک آهنگ پخش می شود و می بینی کسی دقیقاً حس تو را گفته. شاید موسیقی برای همین ساخته شده، برای حرفایی که نمی توانیم بگوییم. خوب خوش و سرحال باشید دوستان خوب عزیز. تا این لحظه با برنامه شهد شکر تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون خواهیم بود، در سایت فیسبوک با نام ژاله بنشیان و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان و آقای ماکان هم در اتاق فرمان با ما هستند. رفته ای بی تو جهان قحط تماشاست هنوز، بعد تو آینه هم پرز تمناست هنوز، شعرهایم همگی رنگ غروبی تلخند، قلمم بی تو پر از حسرت و غوغاست هنوز، رفتی و عطر تو در پرده شب میپیچد، سایم بی نفس و خسته و تنهاست هنوز، بغض در واژه شکست و تو ندیدی، رفتی رد زخمش به تن خاطره پیداست هنوز.

0: آهنگ زیبای اولی که شنیدید از خانم لیدی گاگا بود و تونی بنت که با همدیگه دوئت اجرا کرده بودن که بسیار بسیار زیبا و دلنگیز بود و این آهنگ هم که جز آهنگ‌هایی که خلاصه AI هست و داره جای خودش رو باز میکنه. البته فعلا همیشه تازه و نو هست و بعد دیگه حالا ببینیم چی میشه، بستگی داره به اینکه خودش رو چجوری نشون بده بعدن، آیا یه خورده از یک نواختی در خواهد آمد یا اینکه همینطوری فرمونو میگیره میره، که مطمئنن به هر حال تنوع هم درش ایجاد خواهد شد. خلاصه AI هم پیشرفت میکنه دیگه، با ما چاره ای نیست، باید دیگه بپذیرینش، دیگه اومده زندگی ما شده. قبل از ما البته چند تا چیز هستش که ما زندگیمون به دو بخش شده، مثلا یکیش زندگی قبل از کرونا بعد از کرونا، چون خیلی چیزا هم بعد از کرونا عوض شد دیگه، خب و همون ماندگار شد. مثلا یکیش همین دورکاری بود که همون پایه اصلیش رو کرونا گذاشت دیگه. بعد حالا زندگیمون الان هم شده قبل از هوش مصنوعی بعد از هوش مصنوعی، دو قسمت شده. حالا ما تازه ما ایرانی ها یه دونه اضافه هم داریم، قبل از مهاجرت بعد از مهاجرت، این هم هست دیگه. نه خلاصه ما یه دونه اضافه هم داریم و آره به قول آقای ماکان که میگن قبل از جنگ بعد از جنگ، آره دیگه درسته دقیقا همینه. البته خب خیلی از شما دوستان خوبی که خیلی زود ترک ها و اون زود ها اومدید از ایران بیرون، اون دوران جنگ و بمباران و موشکباران رو تجربه نکردید و چقدر خوب که تجربه نکردین، خوش به حالتون، خیلی وحشتناک بود، به صورت رندوم می اومدن بمباران میکردن، بعد موشکباران همینطور، یعنی اصلا نمیدونستین دیگه آیا در 2 ثانیه یه آینده آیا زنده میمانید یا زنده نمیمانید. شما یه لحظه فکرشو بکنید، اونم تازه با چنان مرگی به این شدت و انفجار، و خلاصه فکر کنید موشک و بمب. و به هر حال این روزهایی بوده که ما گذروندیم و بی خود نیست که وقتی که صحبت از آزادی ایران عزیزمون میشه هممون از ته دل میخوایم که این اتفاق بیفته، برای اینکه عقبه داره تمام اون شرایط سخت و سنگینی که تحمل کردیم و دیگه میگیم بابا دیگه بس دیگه بالاخره نوبتی هم باشه، نوبت ما ایرانی هاست. ولی خب فعلا که حالا این گونه است. و البته در خبرها هم امروز اومده که در بخش بعدی بیشتر بهش خواهیم پرداخت، آغاز حملات تازه آمریکا به ایران رو داریم و ترامپ گفته که اگه پاسخ بده شدیدتر حمله میکنیم. خلاصه اینو فعلا اجالتا داشته باشید تا اینکه بریم به بخش بعدی، با ما باشید.
1: اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
2: دکتر بازی فوتباله؟
1: نه مسافرت سرحاله.
2: مسافرت با کی؟
1: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور، کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
2: چند؟
1: 3 خورده.
2: اون وقت خورده چقدره؟
1: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس، 818-251-8009. چند؟ 818-251-8009.
3: شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
8: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع می رساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شانا تووا.
9: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
10: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
0: آماده هستید بریم به سراغ خبرهای روز؟ بله، آغاز حملات تازه آمریکا به ایران. ژاله بنشیان با شماست. فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه سنتکام شامگاه امروز شنبه اعلام کرد که نیروهای نظامی آمریکا حمله تازه‌ای را به اهداف سپاه پاسداران آغاز کردند. سپس دونالد ترامپ هشدار داد اگر جمهوری اسلامی دست به حمله تلافی جویانه بزند، آمریکا در سطحی بالاتر ایران را هدف قرار خواهد داد. سنتکام در بیانیه کوتاهی در شبکه ایکس اینگونه نوشت که این حملات در پی تلاش‌های اخیر سپاه برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و همچنین نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در منطقه انجام شده است. ساعتی بعد رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت که نیروهای این کشور در حال حمله به اهدافی در ایران در نزدیکی تنگه هرمز هستند و این حملات را گسترده و قدرتمند توصیف کرد. دونالد ترامپ نوشت این حملات در واکنش به آنچه تلاش ناموفق نیروهای ایرانی برای مینگذاری در تنگه هرمز و شلیک 8 موشک به یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن خواند انجام می شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی به این حملات واکنش نشان دهد، آمریکا بار دیگر بسیار شدیدتر و در سطحی بالاتر حمله خواهد کرد. ترامپ در ادامه تهدید کرد که حتی آن حمله نیز بزرگترین حمله نخواهد بود و حمله بزرگتری در انتظار است که به گفته او پس از آن چیز بسیار کمی از جمهوری اسلامی ایران باقی خواهد ماند. و اما دونالد ترامپ ساعتی بعد در گفتگو با شبکه فاکس نیوز هشدار داد اگر ایران در واکنش به حملات اخیر آمریکا اقدام تلافی جویانه انجام دهد دیگر وجود نخواهد داشت. و این رو البته گفتیم، ولی این رو میخواستم براتون بگم که گفته است که بازگشت به توافق با ایران را رد کرده است و گفته است که فکر میکنم توافق با آنها ارزش همان کاغذی که روی آن نوشته شده را هم ندارد. ما فرصتهای زیادی به آنها داده ایم. و اما شنیده شدن صداهای انفجارهای مختلف در کجا؟ در جنوب ایران دقایقی پیش از اعلامیه ارتش آمریکا. برخی منابع داخلی و خارجی از شنیده شدن صدای انفجار در برخی مناطق جنوبی ایران خبر دادند. خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد که صدای بیش از 5 انفجار در جزیره قشم و انفجارهای دیگر از سمت تنگه هرمز شنیده شده است. و البته خبرگزاری تسنیم به همچنین به گزارش غیر رسمی درباره شنیده شدن انفجار از فرودگاه قشم هم اشاره کرده است. سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز سه‌شنبه خبر داد که آمریکا این هفته تحریم‌هایی علیه یک بانک اعلام خواهد کرد و همچنین گفت که تنگه هرمز تا 2 سال دیگر اهمیت راهبردی خود را از دست خواهد داد. بسنت در حاشیه نشست وزیران و مقامات ارشد مالی گروه 20 که به میزبانی آمریکا در ایالتی در ایالت کالیفرنیا که ببخشید کارولینای شمالی برگزار میشه گفته است که احتمالاً این هفته تحریم یک بانک را اعلام خواهیم کرد و هفته بعد هم یکی دیگر را اعلام می‌کنیم. ما در این زمینه با متحدان خود در حال گفتگو هستیم. همه آنها پیش آمدند و حمایت بسیار خوبی از خود نشان دادند. و اما اظهارات بسنت درباره بی‌ارزش شدن تنگه هرمز خبر داد که در گفتگوهای خصوصی با چین درباره راه‌های جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رایزنی کرده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا که از روز دوم شهریور کارزار اقتصادی جدیدی علیه ایران با عنوان عملیات طرد اقتصادی را آغاز کرده درباره وضعیت تنگه هرمز گفت ایرانی‌ها تلاش می‌کنند از تنگه هرمز به عنوان یک گلوگاه استفاده کنند. این تنگه برای آمریکا گلوگاه نیست، اما برای بسیاری از کشورهای دیگر هست. او افزود که این مسئله ظرف 2 سال دور زده خواهد شد. در 2 سال آینده تنگه هرمز به یک پهنه آب بی ارزش تبدیل خواهد شد. نفت از طریق خطوط لوله‌ای که از مسیرهای زمینی عبور می کنند منتقل خواهد شد. از سوی دیگر دیدار مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رو داریم امروز در پایتخت قرقیزستان که با هم دیدار و گفتگو کردند. ولادیمیر پوتین با تاکید بر همبستگی مسکو با مردم ایران در مبارزه با منافع ملیشان اهمیت حفظ و تقویت روابط تجاری و اقتصادی دو جانبه به رغم فضای سیاسی و امنیتی جاری را خاطر نشان کرد. و پزشکیان هم به دلیل موضع‌گیری روسیه در طول جنگ آمریکا و ایران از ولادیمیر پوتین تشکر کرد. باشه. خلاصه به هم نون قرض دادن. و اما دو نفتکش حامل نفت عربستان سعودی به فاصله کوتاهی در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. امروز قالیباف چه گفت؟ گفت اگر محاصره دریایی آمریکا تشدید شود پاسخ نظامی می‌دهیم. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک پیام ویدیویی که امروز منتشر شد محاصره دریایی آمریکا را به معنی جنگ نظامی دانست و با هشدار نسبت به تداوم آن گفت که اگر محاصره را تشدید کنند منتظر نمی‌مانیم و به صورت نظامی به آن پاسخ خواهیم داد.

اما مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید به رغم ادامه تلاش‌های دیپلماتیک درباره وضعیت تنگه هرمز، تاکنون هیچ نتیجه‌ای در این زمینه حاصل نشده است. و اما بریم به سراغ سخنگوی دولت که میگوید فشار اقتصادی و افزایش قیمت دلار مستقیماً حاصل تحریم هاست. فاطمه مهاجرانی امروز با اشاره به اینکه فشار آمریکا بر ایران از دوره پس از برجام سنگین شده، افزود که بدیهی است عددی که درباره دلار گفته می شود حاصل فشارهایی است که در کشور وجود دارد. این در حالیه که معاون اجرایی رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت که بانک ها عامل 67% تورم در کشورند و چاپ پول به دلیل کسری بودجه و همچنین جنگ را از دیگر عوامل تشدید تورم اعلام کرد. اما بریم به سراغ قیمت دلار، یک سری هم به قیمت دلار بزنیم دوستان خوب عزیز که به دلار آمریکا 215,000 تومان است. بله، محمد باقر قالیباف که خدمتون گفتم گفته است که با زبان قدرت آمریکا را مجبور به انجام تعهداتش میکنیم. و از سوی دیگر بله، مشاور محمد رضا نقدی، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، از ساکنان اسرائیل خواسته که به کشورهای خود بازگردند و به سرعت فرار کنند. او گفت با کسانی که بمانند مانند کی رفتار خواهد شد؟ بنی قریظه؟ حتما بنی قریظه است دیگه، خلاصه هر کی بوده دیگه الگوهاشون اومد. نقدی گفته است که آنها باید بدانن رفتاری که نیروهای اسلام پس از رسیدن به آنجا در پیش خواهند گرفت همان رفتاری خواهد بود که با بنی قریظه شد. آها، لابد اموالشون رو میگرفتن و زنانشون رو هم به اسارت میگرفتند و بهشون تجاوز میکردند و سر میبریدن و میکشتن و ایناست دیگه، احتمالاً دیگه چیزی غیر از این نداریم دیگه. بعد به هر حال افسوده است که پس باید به سرعت فرار کنند و هر کس بماند بر اساس شیوهی که با بنی قریظه رفتار شد بله با او رفتار خواهد شد. بذاریم ببینم این بنی قریظه باشون چیکار کردن. صبر کنید.

مردان بالغ یا جنگجوی قبیله اعدام شدند، زنان و کودکان به اسارت و بردگی گرفته شدند، اموال و زمین‌هایشان میان مسلمانان تقسیم شد. در برخی منابع از اعدام 600 تا 900 مرد سخن گفته شده است. خب دیگه به هر حال من اینم نمی‌خوندم، هم دیگه مشخص بود که جریان از چه قرار است. بله می‌شناسیم بهتون، آقای نقدی نمی‌خواد خودتون معرفی کنید. و اما صدا و سیما هم از پشت فیلتر شکن و در پلتفرم آمریکایی اکس که اون رو شبکه جاسوسی دشمن میخواند برای مردم پیام فرستاده، گفته که تماشای ما افتخار است. یعنی شما فقط ببینین اوج وقاحت، ببینین تا کجاست که میره از پشت فیلتر شکن میره توی شبکه اکس، تو پلتفرم آمریکایی که بهشون میگه جاسوس، میره اونجا از اونجا به مردم به اصطلاح تماشاچیانش چی میگن پیغام میده که بیاین ما رو تماشا بکنید. این اوج البته وقاحت هست، ولی حقارت هم هست که شما به این شرایط افتادید. بماند دوستان خوب عزیز، بریم یه ترانه بشنویم، یه کمی انرژی بگیریم، بعدش برگردیم. چند تا خبرای کوتاه دیگه هست، از جمله خبری که میخوام خدمتتون بگم در مورد، اجازه بدید، ظاهرن ما بازداشت یک مقام ارشد امنیتی حماس رو داریم در عملیات اسرائیل در غزه، که اسرائیل اعلام کرده که نیروهای شباک و ارتش این کشور معین عرابید رو طی عملیاتی در غرب شهر غزه نزدیک محل سکونتش بازداشت کردن و به اسرائیل منتقل کردن. اسرائیل او رو رئیس دستگاه امنیت داخلی حماس در سراسر غزه و از مسئولان مهم ضد جاسوسی این گروه معرفی میکنه. و خدمتتون عرض کنم که فعلا تا اینجا موضوع رو میدانیم، بماند تا بخش بعدی. بریم یه ترانه شاد بشنویم. بله قیافه این ویدیوش که خیلی قشنگه، فکر کنم از اون ویدیوهای باحال آقای ماکان امروز برامون انتخاب کردن.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، منو امروز اخراج کردن.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: این 100 دلاری مال کیه؟
10: ببینم، واسه منه.
11: فکر کنم مال منه.
9: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
12: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه، نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ می‌پرسین کجا؟
13: زمان اینشورنس.
14: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
15: چند صد دلار؟
14: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
15: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلار یا مال کیه؟
16: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
17: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
18: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
19: والبرسو
18: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
19: مال کجاست؟
18: اصل فرانسه.
19: والبرسو، فابریک آن فرانس.

0: صحبتی هست. گذاشتن اونجا اونم که خیلی جالبه و دوستان خوب دیگری هم که هم مطالب قشنگ گذاشتن، شعرهای زیبا و دلنوشته های قشنگ و خوب که ازشون استفاده کردیم. عرض کنم خدمتون که خبرها رو داشتم زیر رو میکردم، یکی از خبرها این بود که یه ویدیویی در برلین منتشر شده که در اون یک مرد مسلمان زنان رو به دلیل نوع پوشششون مورد سرزنش قرار میده و ازشون میخواد که حجاب داشته باشن و بدن خودشون رو بپوشونن و همچنین اونها رو با الفاظ توهین‌آمیز خطاب کرده و مدعی شده که پوشش اونها باعث فساد در زمین میشه. بریم یه تیکه کوچولو، البته فکر کنم حرفاش رو نشنویم، ولی فقط به خاطر اینکه فضا رو حس بکنید بریم با هم ببینیم. این خانم روبرو داره میاد جلو، داره فیلم میگیره، اون آقا هم از پشت دنبالش کرد.
1: You seek our generation.
2: Can you leave first,
1: yes,
2: please?
1: Yes, I can talk. I can speak not of hard fuckers. I talk in the name of God.
3: Okay.
1: Yes, yes, I'm sure.
0: Bale. I talk in the name of God. بله، دارم از زبون خدا حرف میزنم. خیلی جالب. آخه شما تو برلین چی کار میکنی عزیز من؟ به مردمی که اصلا به شما چه ربطی داره؟ من نمیدونم آخه آدم چجوری باید یه موضوع رو به یه کسی بفهمونه. یکی از مدیران بانک آمریکا در حمله با چاقو در نیویورک کشته شد. الان داشتم فیلماش هم نگاه میکردم و آرین پیاچنتی، یکی از مدیران بانک آمریکا، به عنوان قربانی حمله مرگبار و بدون تحریک قبلی با چاقو در همین امروز در میدان تایمز نیویورک شناسایی شده. پیاچنتی 32 سالش بوده و در ایالت نیوجرسی معاون بخش انتخاب کسب و کار و تعارض منافع این بانک بوده و وقتی که این خانم باش حمله میکنه، او با چاقو بعد از اینکه میبرنش به بیمارستان جانش رو از دست میده و به تازگی هم ازدواج کرده بوده و در سال 2001 هم مدرک حقوقی خودش رو از دانشگاه حقوق دریافت کرده بوده و این عامل حمله که البته با شلیک گلوله ماموران جان باخت، معلوم نیست که جریانش به چه صورت بوده و اصلا چه انگیزه ای داشته و ظاهرا مسائل روانی رو تحمل می کرد. بله، معاون پزشکیان گفته است که به دلیل کسری بودجه پول چاپ می کنیم. اعتراف به جرم اقتصادی، دولت با چاپ پول جیب مردم را می زند. اظهارات معاون اجرایی رئیس جمهور در واقع یک اعتراف آشکار است، نه یک توضیح فنی. وقتی مقامی ارشد می گوید دولت به دلیل ناترازی بودجه ناچار به چاپ پول هست، رسما می پذیرد که سیاست های مالی و بودجه دولت منبع اصلی تورمی است که زندگی مردم را به فلاکت کشانده. چاپ پول بدون پشتوانه تولید، ابزار پنهان مالیاتگیری از کم درآمدترین اقشار جامعه است. مالیاتی که نه در مجلس تصویب می شود و نه در هیچ سندی امضا می گردد، بلکه در قیمت نان و گوشت و دارو خودش را نشان می دهد. تلاش برای انداختن بار تورم به گردن بانک ها و جنگ در حالی صورت می گیرد که خود دولت مسئول کسری بودجه مزمن، هزینه های غیر شفاف و ناکارآمدی نهادهای اجرایی است. ایران از نگاه جهان، ترامپ گفته است که ممکن است دوباره به ایران ضربه بزنیم. ایران را کشوری شکست خورده خوانده و گفته است که بخش بزرگی از رهبرانش کشته شدند. این به آن معنا نیست که به آنها ضربه نخواهیم زد، خواهیم دید چه می شود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت تحریم ها و محاصره ایران را از منابع اقتصادیش جدا کرده و مقامات انتخابی جمهوری اسلامی اکنون آشکارا از وضعیت اقتصاد شکایت می کند. او به سقوط ارزش پول و تورم اشاره کرد و گفت هدف واشنگتن ایجاد شرایطی است که تهران را به بازگشت به میز مذاکره وادار کند.

آکسیوس به نقل از مقام آمریکایی نوشته است که سنتکام طرحی برای حملات محدود و دوره‌ای به سامانه‌های راداری، پدافندی و موشکی ایران در تنگه اطراف تنگه هرمز تهیه کرده است. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا از طرح حمایت کرده و آن را به کاخ سفید فرستاده، اما ترامپ تا پیش از درگیری تازه آن را تایید نکرده بود. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفت ایران به اندازه کافی ذخایر ارزی دارد و بانک مرکزی برای آرام کردن بازار آماده تزریق تا 2 میلیارد دلار هست. او دشواری وضعیت معیشتی را پذیرفت اما ادعای فروپاشی اقتصاد ایران را جنگ روانی دانست. اما گاردین در گزارشی تازه نوشته است که قیمت روغن نباتی در ایران نسبت به سال گذشته آماده این چند درصد 383% افزایش یافته. تخم مرغ 294%، مرغ 177% افزایش پیدا کرده و گوشت قرمز 148% افزایش یافته است. به نوشته یه روزنامه گاردین، خانوارها گوشت و درمان را کنار می‌گذارند، لباس‌ها را رفو می‌کنند و داروهای کمیاب را از بازار سیاه می‌خرند. دولت هم اعلام کرده انتشار آمارهای فقر در آینده به اجازه شورای عالی امنیت ملی نیاز خواهد داشت.

خب یکی هم از بیوه های سیاه هم بگیم. بیوه های سیاه در روسیه این پدیده جدیدیه که گفتن زنانی که به امید کشته شدن شوهر در جنگ اوکراین با اونا ازدواج میکنن. بله بله درست شنیدید، جنگ اوکراین در زندگی شهروندان روس دیگه فقط مربوط به جبهه های نبرد نمیشه، بلکه آثار اقتصادی و اجتماعی اون به زندگی ها، نظام پرداخت غرامت و حتی روابط عاطفی و ازدواج هم کشیده شده. توی تازه ترین نمونه از پیامدهای غیرعادی جنگ، شبکه CNN یه گزارشی داده از یک پدیده، گفته که توی رسانه های روسی این پدیده رو گفتن بیوه های سیاه. این خانوم ها متهمند که میرن با مردانی که عازم جنگ میشن وارد ازدواج های سوری میشن، یا میرن وارد ازدواج کوتاه مدت میشن، برای اینکه وقتی که اینا برن و کشته بشن، این زنان میتونن از پرداخت های دولتی مربوط به مرگ سربازان بهره مند بشن. یعنی ارزش مالی مزایایی که همسران سربازان کشته شده دریافت میکنند انگیزه ای بالقوه شده برای سوء استفاده از این ماجرا، و مقامات روسی و رسانه های این کشور از خانوم‌هایی سخن گفتن که ظاهراً، حالا اینجاشو ببینین، مردان آسیب پذیر رو به ازدواج ترغیب میکنند، میگن بیا با همدیگه ازدواج کنیم، بعد تو برو به جنگ، تو میتونی you can do that، من پشتت وایسادم. و برخی در برخی موارد حتی اونها رو با این امید که مرگ احتمالی مرد در میدان جنگ برای همسر جدید او منفعت مالی به همراه داشته باشه، به پیوستن به ارتش یا رفتن به جبهه تشویق میکنند. خلاصه که جنگ روسیه و اوکراین هم که دیگه وارد پنجمین سال خودش شده و تلفات انسانی اون هم همچنان سنگین است و همین است که هست. خب بریم یه آهنگ زیبا بشنویم، برگردیم ببینیم چه خواهد شد.

زن هر وقت دلش میگرفت به خونه مادرش میرفت. مادر همیشه میگفت بگو، من گوش میکنم. سالها گذشت، زن ازدواج کرد و بچه دار شد و خودش شد همون مادری که همه برای درد دل کردن سراغش میومدند. شوهرش از کارش میگفت، دخترش از مدرسه، پسرش از مشکلاتش، دوستانش از زندگیشون، و زن همیشه گوش میداد. یک شب وقتی همه خوابیده بودند، شوهرش از اتاق بیرون آمد و دید که زن در آشپزخانه نشسته و گریه میکند. آرام پرسید چرا چیزی به من نگفتی؟ زن با تعجب نگاهش کرد و گفت چی رو؟ مرد گفت هر چیزی که این همه سال توی دلت نگه داشتی. زن لبخند تلخی زد و گفت هیچ کس ازم نپرسید. مرد نشست کنارش. چند لحظه سکوت کردند. بعد زن گفت میدونی سنگ صبور بودن چه چیزی رو به آدم یاد میده؟ مرد پرسید چه چیزی؟ زن به اشکاش نگاه کرد و گفت اینکه همه یادشون میمونه کجا باید دردشون رو با سنگ صبورشون در میون بذارن و تخلیه بشن، اما گاهی یادشون میره از خودشون بپرسن خود سنگ صبورشون که لبریز از درده، سنگینی این درد رو باید کجا خالی کنه.

0: میشه.
1: قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. زیتون سبز پوندی فقط 4.99 دلار، پنیر لیغوان پوندی فقط 9.49 دلار، ماست و خیار پوندی فقط 3.99 دلار، ژامبون گوشت ویلج و ژامبون مرغ و گارچ ویلج پوندی فقط 10.99 دلار. همین هفته به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف

0: صد و چهل و چهار MGM.net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM.net از حسن و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یکم نون و ماس.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
2: این که همش شد ماس.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
4: نوش جون.
6: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877 829 9227 877 829-9227
6: بدون هیچ سورپرایزی.
8: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
9: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارت دارید؟
10: بهرش چقدره؟
9: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه.

خب بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم. ژلی بنشیان همچنان با شما. عرض کنم خدمتتون که دوستان خوب، چند وقت پیش بود من یک ویدیویی رو دیدم که وایرال شده بود در مورد یک، میتونم براتون بگم که یک پدری بود که نگران رفتار دخترش شده بود در مدرسه. دخترش اومده بود و نمیدونم حالا چند ساله بود، شاید 10-11 سالش بودی همچین چیزی، دخترش رو مجبور کرده بود، چون ظاهرا مثل اینکه دخترش قلدری کرده بود دوستای دیگرش رو، اومده بود و مجبورش کرده بود که 5 مایل رو توی هوای سرد دخترش پیاده بره مدرسه. نیت این پدر چی بود؟ اینکه تربیت کنه بچهش رو و بعد هم نشون بده که به هر حال این فرزند من اگر که کار اشتباهی بکنه باید بدونه که کارش عواقبی داره. خب نیتش شاید تربیت بوده ولی روشش آسیب زاست. حالا من براتون راجع به صحبت میکنم، این رو داشته باشید. این ویدیو رو دیدم و بعد یک دوست عزیزی در مورد همین مسئله کتک خوردن و کتک زدن بچه ها صحبت کرد، گفتم که بد نیست که یه گفتگوی راجبش داشته باشم باتون. البته میدونم ممکنه برای خیلی ها این موضوع دردناک باشه، موضوع تنبیه بدنی در دوران کودکی، ولی سوال ما این است، به هر حال باید مجبوریم راجبش صحبت بکنیم دیگه. توی کودکی وقتی اشتباه میکردید چه اتفاقی میافتاد؟ باتون حرف میزدن یا اینکه تحقیرتون میکردن؟ کتک میخوردید؟ تنبیه میشدید؟ کی شما رو تنبیه میکرد، پدرتون یا مادرتون؟ باید تأکید کنم که کتک زدن کودک از طرف هر کسی که باشه فقط یک درد جسمی کوتاه مدت نیست. بدن بله بعد از چند روز خوب میشه، اما احساس ترس، احساس شرم و احساس ناامنی ممکنه سالها در روان کودک باقی بمونه. وقتی همون مادری که قرار هست پناهگاه امن کودکش باشه او رو کتک میزنه، کودک میاد با یک تضاد عمیقی روبرو میشه. با خودش میگه که چطور ممکنه که کسی که دوستش دارم و بهش نیاز دارم همون کسی باشه که به من آسیب میزنه. بعد چه اتفاقی میفته تو روانش؟ میاد توی ذهنش 2 تصویر مادر رو به 2 تصویر تقسیم میکنه. یه مادر، مادر مهربون و مهربان و نجات بخشه، یه مادر، مادر خشمگین و ترسناکه. ما حتی یک اصطلاح داریم در مورد این قضیه توی روانشناسی، بهش میگیم سپلیدینگ، یعنی میاد چیکار میکنه؟ 2 پاره سازی میکنه. توی بزرگسالی هم ممکنه که در روابطش بین عشق شدید و خشم شدید دائما در نوسان باشه. یه روز یه کسی رو کاملا خوب میبینه، یه روز کاملا اون همون آدم رو کاملا بد میبینه. یعنی این دوتا رو نمیتونه با هم دیگه یکی کنه. یک همچین کودکی ممکنه که برای زنده ماندنش در اون فضای ناامن یاد بگیره که از احساسات خودش فاصله بگیره. بعدها این آدم در تنظیم هیجاناتش دچار مشکل میشه، از رها شدن ممکنه بترسه، میره وارد روابط کنترل گرایانه میشه، یعنی اونایی که کنترلش میکنن، یا همچنان توی حتی بزرگسالی در انتظار تایید و محبتی میمونه که توی کودکی ازش محروم شده و به اندازه کافی دریافت نکرده. اگر پدر تنبیه کننده باشه، کودک ممکنه که به این نتیجه برسه که قدرت، قانون، اقتدار، اینا همه با ترس و خشونت همراهن. صدای خشمگین پدر به مرور توی ذهنش تبدیل میشه به یک منتقد درونی. یعنی حتی وقتی هم که بزرگ میشه دائم میترسه اشتباه نکن، تو کافی نیستی، تو باید کامل باشی، اگه خطا کنی تنبیه میشی، و تمام مدت این بار رو باید با خودش به دوش بکشه. و این افراد معمولا آدمایی هستن که وقتی که در بزرگسالی با یک فردی که صاحب قدرت هست روبرو میشن، شدیداً به هم میریزن. یعنی یک استراب شدیدی رو تجربه میکنن. حالا میتونه مدیرشون باشه، استادشون باشه، یا صاحب کارشون باشه،
و گاهی اوقات کاملا تسلیم میشن و گاهی اوقات اون خشم فرو خوردهشون چی میشه؟ یک دفعه منفجر میشه. بعضیا هم میرن گرفتار کمالگرایی میشن، برای اینکه توی کودکی یاد گرفته که من اگر اشتباه بکنم یعنی ناامن میشم، یعنی منو کتک میزنن، یعنی من دیگه اون امنیتم از دست میدم. و بنابراین برای به اصطلاح اجتناب کردن از انجام کار خطا چیکار میکنه؟ تبدیل میشه به یک آدمی به کمالگرای افراطی. بنابراین مسئله کتک خوردن فقط همون چند لحظه‌ای که شما فکر میکنید به نتیجه رسیدید و کودکتون رو ساکت کردین نیست، یک راه درازی رو خواهد داشت این مسئله. فقط هم البته خود کتک نیست، دلیل و شرایطش هم مهمه. اگر کودک به دلیل یک اشتباه واقعی کتک بخوره، ممکنه که باور بکنه که اگه کامل نباشم پس دوست داشتنی نیستم. اما حالا اگه به خاطر مثلا پدری یا مادری، به خاطر خستگی خودش یا به خاطر مشکلات مالی که داره عصبانی بشه، خشمگین بشه و بچه رو تنبیه بکنه، اون موقع به یه نتیجه خیلی دردناکتری اون بچه میرسه. به این نتیجه میرسه که پس حتما وجود منه که مشکل داره، من باعث ناراحتی دیگران هستم. و بعد این تفاوت بین احساس گناه و احساس شرم همینجاست. احساس گناه، توی احساس گناه کودک میگه که من کار بدی انجام دادم، اما توی شرم چی میگه؟ میگه من آدم بدی هستم. و همین شرم ممکنه که توی بزرگسالی باعث بشه که دائما این شرم رو داشته باشه، دائما عذرخواهی بکنه حتی وقتی که هیچ تقصیری نداره، و این شرم رو سالیان سال با خودش به دوش خواهد کشید. و یکی دیگه از حالا که صحبتش باز شد، یکی دیگه از آسیب‌های جدی که میتونه اتفاق بیفته وقتی که والدین مثلا اجازه میدن که یکی از اقوامشون یا معلمی یا یه آشنایی یا یه دوستی که هیچ ربطی به خانواده نداره اجازه میدن که کودکشون رو کتک بزنه یا مثلا تحقیرش بکنه یا به حریم جسمی او میتونم بگم تجاوز بکنه، و کودک در این صورت ممکنه که این پیام رو دریافت بکنه که بدن من متعلق به خودم نیست و کسی هم قرار نیست که ازش محافظت بکنه. خب توی بزرگسالی چی میشه؟ یک چنین فردی ممکنه که در نگفتن مسئله پیدا کنه و نتونه از مرزهای شخصی خودش دفاع بکنه و روابط ناسالم رو هم نمیتونه به درستی تشخیص بده. یعنی میاد آزار رو تحمل میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه از کودکی یاد گرفته که دیگران حق دارن از مرزهای او عبور کنن. شما به عنوان والدین، پدر و مادر، باید بتونید اینو در فرزندتون به وجود بیارید که فرزندم این مرز توئه و کسی نمیتونه و حق نداره به این مرز تجاوز بکنه، به جسم تو بدون اینکه تو بخوای دست بزنه، حتی اگر بخوان تو رو ببوسن بعد از تو اجازه بگیرن. یه بچه 4 ساله 5 ساله به دلیل اینکه خیلی کیوت و نازه، شما حق ندارید برید جلو و او رو ببوسید، شاید نمیخواد شما ببوسیدش. حتی اگر پدر بزرگشین، مادر بزرگشین، شما باید اجازه بگیرید ازش، برای اینکه این تعلیمیه که شما به فرزندتون میدید. و علاوه بر اون یه غریبه توی مهمونی، مدرسه یا خیابون مثلا به کودک اعتراض میکنه، بعد اون پدر و مادر برای اینکه رضایت طرف مقابل رو جلب بکنه یا فکر کنه خیلی بده، اونم همراه میشه با اون غریبه و فرزندش رو تنبیه میکنه یا تحقیر میکنه. خب فرزند شما اون لحظه چه پیامی میگیره؟ میگه در آسیب پذیرترین لحظه‌ای که بودم، کسی که باید از من حمایت میکرد پدر یا مادرم نبود، کنار من اونجا نایستاد، وجود نداشت. و این تجربه باعث میشه که خب دچار اضطراب اجتماعی میشه، دچار سوشال انزایتی میشه، دچار ترس از قضاوت دیگران میشه، پیپل پلیزر میشه، میره به سمت مهرطلب میشه، ببخشید یه لحظه از ذهنم رفت، مهرطلب میشه و مدام نگرانه که مردم درباره اش چی فکر میکنن.
و برای گرفتن اون نیازها و خواستهای واقعی خودش یا گرفتن تایید خودش رو میذاره کنار. و بعضی وقتا که خیلی اتفاق میفته، یعنی درصد خیلی عظیمی رو میتونم بگم که توی روابط بزرگسالیش تکرار میشه، یعنی میره ناخودآگاه جذب به آدمای اشتباه میشه، جذب آدمایی میشه که کنترل کنندن، تحقیر کنندن، خشمگینن، تنبیه کنندن. و حالا اینکه به چه دلیل این اتفاق میفته اون بماند، از بحث اینجا دیگه خارج میشه. ولی مهم این هستش که شما بدونید که یه همچین اتفاقاتی میفته. و البته روی سخنم به افرادیه که دچار این زخم هستن، فکر نکنید که مجبورید برای همیشه این مسئله رو به دوش بکشید. میتونید خیلی چیزها رو تصحیحش بکنید و حتی اگر خطاهایی بوده، ولی میتونید که با کار کردن روی خودتون و به قولی تراپی گرفتن، حالا هر جوری که شما خودتون میدونید، و کار کردن روی خودتون میتونید این زخم ها رو مرهم بگذارید و ترمیمش کنید. ولی برگردیم به اون ویدیو. اون پدر نیتش درسته که مثلا شاید تربیت فرزندش بود، ولی روشش آسیب زننده بود. چرا؟ برای اینکه وقتی ما برای اصلاح رفتار اشتباه یک بچه بیاییم از تحقیر استفاده کنیم، از شرم اجتماعی استفاده کنیم، به شرم بدیم یا رنج فیزیکی بهش بدیم، بگیم 5 مایل مثلا توی سرما برو مدرسه، یاد نمیگیره که چرا رفتارش اشتباه بوده. فقط یاد میگیره که اگه اشتباه کنم دوست داشتنی نیستم. یا اینکه یاد میگیره که برای جلب توجه و قدرت باید یا درد بدم یا درد بکشم. حالا شرمساری عزت نفسش رو نابود میکنه و هزاران موضوع دیگر. یعنی اصلاح شما نمی کنید. یعنی کودکانی که با تنبیه های سخت روبرو میشن، فقط چیزی که داره استراب میگیرن در بزرگسالی، خشمگینن، رفتارهای پنهانی دارن، پرخاشگر میشن. بنابراین راه درست چیه؟ اینم کوچولو بگم. راه درستش اینه که شما گفتگو کنید با فرزندتون. بیاید ازش پرسش های هدفمند بپرسید. بگید که دلیل رفتار تو چی بوده؟ بیا با هم بفهمیمت. پشت رفتارت چه احساسی خوابیده بوده که باعث شده یه همچین رفتاری از خودت نشون بدی؟ بعد بیاید مهارت های اجتماعی بهش نشون بدید، یاد بدید. یادش بدید بتونه هیجاناتش رو تنظیم بکنه. بهش بگید که یاد بدین که احساسات منفی خودش رو بشناسه، مثلا خشمگین شده یا حسادت کرده، و بعد بهش بیاموزید که به جای اینکه اینطوری به صورت ناسالم اونها رو تخلیه بکنه، بتونه چطوری این احساسات رو مدیریت بکنه، تنظیمشون بکنه. و بعد هم به جای تنبیه بیاید بهش یاد بدید که چطوری میتونه جبران بکنه کار اشتباهشو. حالا یا بره با دوستش دلجویی بکنه، بفهمه که چه رفتارش باعث شده که دوستش در چه شرایطی قرار بگیره، کمک به دیگران، یا بیاد توی فعالیت‌های همدلانه شرکت بکنه. و همین، کودک هم باید بدونه که اشتباهش باعث نمیشه که از عشق پدر و عشق مادر محروم بشه، رابطهش همچنان اون امنیت رو داره حتی اگر اشتباه بکنه، و در ضمن برای اشتباهش راهکار وجود داره.

0: قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک آن فرانس.
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمندم والله، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
10: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
11: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
11: بدون هیچ سورپرایزی.
13: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدی جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
14: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-68 98.
15: آژانس امیری تقدیم می‌کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام.
16: تاریخ حرکت 12 اکتبر. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com.
17: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
18: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
17: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
18: 818-632-01-89.
19: حال ادامه ماجرا را میشنویم.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 71.

مامی گفت اگر تو فوری با آمون آشتی کنی این قحطی مخوف از بین خواهد رفت، وگرنه همه مردم از گرسنگی خواهند مرد و من هم نمیتوانم که برای نجات آنها اقدامی بکنم. هرمهب گفت ای فرعون، من اطلاع دارم که بورابوریاش پادشاه بابل برای اینکه از خطر حاتی مسون باشد با او صلح کرده و آزیرو هم از بیم آنها تمام شهرهای سوریه را به رویشان باز گذاشته است. امروز شماره سربازان حاتی در سوریه به قدر شماره ریگهای بیابان و شماره عرابه های قشون حاتی به اندازه ستارگان است. من تردیدی ندارم که حاتی در فصل بهار حمله نخست به مصر خواهد کرد، زیرا در سراسر صحرای فیما بین سوریه و مصر سبوهای آب قرار دادند که در فصل بهار قشون حاتی که از آن صحرا می گذرند تشنه نباشند. سبوهای مزبور را هم از مصر خریداری کردند و سوداگران مصری به تصور اینکه استفاده می کنند هرچه سبوی مستعمل در این کشور بود به حاتی فروختند و غافل از این بودند که وسیله محو خودشان را فراهم می نمایند. افسران و سربازان حاتی به قدری جسور هستند که با وجود زمستان به تانلیس حمله ور شدند و گرچه در آنجا زیاد خرابی به وجود نیاوردند، ولی من در مصر شهرت دادم که آنها مرتکب فجایع بیشمار شده اند تا اینکه خشم ملت مصر را علیه آنها برانگیزم و مردم را تشویق کنم که با قدرت و شدت با حاتی بجنگند. ای فرعون، هنوز وقت از دست نرفته و می توان جلوی حاتی و آزیرو را که متاسفانه متفق حاتی شده است گرفت. ای آخناتون، امر کن که نفیرها را برای شروع جنگ به صدا درآورند و تمام مردان بالغ بخواه که وارد قشون شوند و دستور بده که هر قدر مس وجود دارد به مصرف ساخت کارد و شمشیر و پیکان برسند و من به تو قول می دهم که هرگاه شروع به جنگ کنی و پیشنهادهای مرا بپذیری هم حاتی را عقب خواهم راند و هم سوریه را برای تو مسترد خواهم داشت و این جنگ یک فایده دیگر هم در داخل کشور دارد و آن این است که چون مردم مشغول به جنگ خارجی می شوند آمون و آتون و قحطی را فراموش می نمایند. آمی وقتی این حرف را شنید قدری مردد شد چه بگوید و بعد گفت ای فرعون، اظهارات هرمهب را قبول نکن، برای اینکه معلوم است که قصد فریب دادن تو را دارد، زیرا این مرد خواهان به دست آوردن قدرت می باشد و می خواهد تو را از سلطنت مصر برکنار کند و خود به جای تو بر تخت سلطنت بنشیند. من عقیده دارم که تو فوری با کاهنان آمون آشتی کن و زمین‌های آنان را پس بده و بعد اگر خواستی می توانی علیه آزیرو و حاتی مبادرت به جنگ کنی، ولی فرماندهی قشون خود را به هرمهب واگذار ننما، بلکه یکی از سرداران سالخورده و تجربه آموخته را که از فنون نظامی قدیم برخوردار است و توانسته اصول جنگ فرائنه قدیم را در پاپیروس ها بخواند به این سمت انتخاب نما که بدانی وی در صدد بر نمی آید سلطنت تو را از دستت بگیرد. هرمهب گفت اگر ما در این موقع مقابل فرعون نبودیم من با دست بر صورت تو می زدم. تو آمی، چون یک کاهن دروغگو و حیله‌گر هستی تصور می نمایی که همه مثل تو هستند و من می دانم که تو پنهانی با کاهنان آمون مذاکره کرده به آنها وعده داده‌ای که فرعون را واداری که دوره خدایی آمون را تجدید کند، ولی من فرعون را فریب نمی دهم و نظری به سلطنت او ندارم و من همانم که وقتی او کوچک بود در صحرا با لباس خود او را از برودت حفظ کردم و این مرد که
که اشارهش به من بود در همان صحرا آن موقع حضور داشت و دید که من لباس خود را بالا پوش وی کردم و هدف من این است که مصر از بین نرود و آنچه می گویم برای حفظ حیثیت و عظمت مصر می باشد و می دانم که بعد از من کسی نمی تواند عظمت مصر را حفظ نماید. فرعون از آنها پرسید: آیا صحبت شما خاتمه یافت؟ آن دو نفر گفتند: صحبت ما خاتمه یافت. آن وقت فرعون گفت: من قبل از اینکه جواب شما را بدهم باید شب بیدار بمانم و با خدای خود مشورت کنم، ولی شما برای فردا مردم را احضار کنید و بگویید که همه از غنی و فقیر و ارباب و غلام و حتی غلامانی که در معدن کار می کنند بیایند، زیرا من فردا قصد دارم که با ملت خود صحبت کنم و تصمیم خود را به اطلاع آنها برسانم. این امر به موقع اجرا گذاشته شد و روز بعد مردم مقابل کاخ فرعون جمع شدند.

0: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت روبه جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
13: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
14: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
12: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
13: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
14: حلوا کیک صدف.
12: همین امروز امتحانش کنید.
15: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
16: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
15: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
16: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
15: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
16: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
15: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
16: با ما
15: فروزان فرهمند
16: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
15: 833-2626-845.
17: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 011743 and 084672.
18: نیپاک تقدیم میکند.
19: درودی به ایران و ایرانیان.
12: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

شب قبل فرعون تا صبح مشغول راه رفتن در کاخ بود و غذا نخورد و با هیچ کس حرف نزد، به طوری که من بیمناک شدم که مبادا حال او کسب شدت نماید. ولی روز بعد وقتی وی مقابل مردم بر تخت نشست و دست را بلند کرد و شروع به صحبت نمود، من دیدم که صورتش از هیجان می درخشد و فرعون چنین گفت: من مردی ضعیف بودم و بر اثر ضعف من قحطی در مصر پدیدار شد و نیز بر اثر ضعف من خصم مصمم است که خاک مصر را مورد تهاجم قرار بدهد و اکنون قشون حاتی در سوریه خود را آماده جهت حمله به خاک سیاه می نمایند. من از این جهت ضعیف بودم که صدای خدای خود را درست نشنیدم و او را به طور وضوح ندیدم، ولی بعد خدایم بر من آشکار شد و آتش او در سینه من مشتعل گردید و دانستم که علت ضعف من چیست. من از این جهت ضعیف بودم که بعد از سرنگون کردن آمون خدای دروغی، سایر خدایان مصر را به حال خود گذاشتم که هر طور میل دارند زندگی کنند. من نمی دانستم که این خدایان که هزارها سال است مصر را غصب کرده اند، مدعیانی بزرگ در قبال خدای یگانه آتون می باشند و نمی گذارند که آتون به سادگی در مصر خدایی کند. بنابراین می گویم که از امروز با قدرت تمام خدایان مصر از بین بروند و این موجودات که هزارها سال است خاک سیاه را جولانگاه خود قرار داده اند نابود شوند. ای ملت مصر، از امروز به بعد فقط یک خدا در جهان حکومت می کند و آن آتون است و غیر از روشنایی آتون هیچ نور بر جهان نخواهد تابید. مردم وقتی شنیدند که فرعون قصد دارد تمام خدایان آنها را از بین ببرد، از بیم به لرزه در آمدند و بعضی از آنها سجده کردند. فرعون در حالی که دست را به طرف آسمان بلند کرده بود با صدای بلندتر بانگ زد: ای ملت مصر، ای کسانی که مرا دوست می دارید، در همین میزان از همین جا به راه بیفتید و تمام خدایان قدیم مصر را سرنگون کنید و محراب‌های آنان را بکوبید و ظروف محتوی آب یا روغن مقدس این خدایان قاصب را سرنگون نمایید و معابد آنها را از بین ببرید و بکوشید که نام آنها در هیچ معبد و کتیبه باقی نماند. من به شما اجازه می دهم که برای از بین بردن نام این خدایان قاصب قبرها را نبش کنید و مجسمه های آنان را در هم بشکنید تا اینکه مصر از ستم و فتنه انگیزی و خشم و طمع این خدایان نجات پیدا کند. شما ای اشراف و نجبا، گرز و چماق به دست بگیرید و شما ای هنرمندان مجسمه ساز و نقاش، قلم حجاری و قلموی نقاشی را دور بیندازید و قوچ سر بردارید و شما ای کارگران، پتک و چکش را کنار بگذارید و دیلم به دست بگیرید و شما ای کشاورزان، دازهای خود را تیز کنید و به راه بیفتید و در شهرها و قریه های مصر هر نوع اثر که از خدایان قدیم میبینید از بین ببرید. این خدایان که هزارها سال در این کشور خدایی کرده، زاد و ولد نموده و از خدازادگان این کشور را پر کرده اند، محال است که دست از مزایای خود بردارند و بگذارند که در این کشور تفاوت بین غنی و فقیر و ارباب و غلام از بین برود. اینها محال است که بگذارند در این کشور اراضی به مساوات بین مردم تقسیم شود و تا نسل آنها را در مصر معدوم نکنیم، این کشور از وجود خدایان قاصب و طماع تصفیه نخواهد شد. ای ملت مصر، از امروز در این کشور نه کسی ارباب است، نه کسی غلام، نه کسی آقاست، نه کسی نوکر و هیچ کس حق ندارد دیگری را مجبور نماید که در زمین وی زراعت کند و هیچ کس حق ندارد دیگری را وادارد که در معدن او به کار

می توانستند آن را باور کنند. ولی فرعون طوری با حرارت و صمیمیت حرف می زد که در مردم اثر کرد و گفتند تردیدی وجود ندارد که خدای او با وی صحبت کرده، چون اگر خدای او این حکم را صادر نمی کرد کلامش این طور مؤثر نمی شد و در ارواح ما اثر نمی نمود و بر ماست که اوامر او را اطاعت نماییم.

وقتی که مردم متفرق شدند، آمی گفت: آخناتون، اینک تو دیهیم سلطنتی را از سر بردار و سایه سلطنت را بشکن و دور بینداز، زیرا آنچه گفتی سبب می شود که سلطنت تو را از بین ببرند. فرعون جواب داد: آنچه من گفتم سبب خواهد گردید که نام من جاوید شود و بعد از این قدرت من تا پایان جهان در روح افراد باقی خواهد بود. آمی با تحقیر آب دهان را بر زمین انداخت و گفت: اگر چنین است، من در قبال یک دیوانه از خود سلب مسئولیت می کنم و می گویم که مجبور نیستم که رعایت احترام فرعون را نمایم. آنگاه آمی به راه افتاد که برود، ولی هورمهب بازوی وی را گرفت و گفت: آمی، برای چه آب دهان بر زمین انداختی و چرا این حرف را بر زبان آوردی؟ مگر این مرد فرعون نیست و تو مکلف نیستی که از وی اطاعت نمایی؟ آمی، بدان که اگر تو بخواهی به فرعون خیانت کنی، من با شمشیر خود شکم تو را خواهم درید، ولو برای این کار مجبور شوم که یک قشون بسیج کنم، و شاید تو دانسته باشی که من دروغ نمی گویم. من تصدیق می کنم که آنچه فرعون ادا می کند به قدری عجیب است که شبیه به حرف دیوانگان جلوه می نماید، زیرا تا امروز کسی در مصر نشنیده که تمام خدایان این کشور را به نفع یک خدا سرنگون نمایند. ولی گفته او از یک حیث عاقلانه است، زیرا سبب می شود که تمام طبقات فقیر و گرسنه مصر طرفدار فرعون شوند. اگر او فقط می گفت که باید خدایان مصر را سرنگون کرد، در این کشور جنگ داخلی به وجود می آمد. ولی چون می گوید که تفاوت غنی و فقیر و ارباب و غلام از بین می رود، تمام طبقات فقیر طرفدار فرعون می شوند و جنگ خانگی به وجود نمی آید. بعد هورمهب رو به فرعون کرد و گفت: اکنون بگو که ما با هاتی چه باید بکنیم؟ فرعون که دستها را روی زانو گذاشته بود جواب نداد. هورمهب گفت: آخناتون، به من گندم و طلا و اسلحه و عرابه جنگی و اسب بده و مرا مجاز کن که سرباز استخدام کنم و به تو قول می دهم که هاتی را عقب برانم. فرعون سر را بلند کرد و چشمهای خود را که بر اثر بیخوابی سرخ شده بود به صورت هورمهب دوخت و گفت: من میل ندارم که تو اعلام جنگ کنی، اما اگر ملت من قصد داشته باشد از اراضی سیاه دفاع نماید، من ممانعت نخواهم کرد. و اما در خصوص گندم و طلا و اسلحه، من هیچ یک از اینها را ندارم که به تو بدهم، و اگر می داشتم نمی دادم، برای اینکه نمی خواهم بدی را با بدی پاسخ بگویم. لیکن تو می توانی به هر ترتیب که می توانی وسایل دفاع تانیس را فراهم نمایی، مشروط بر اینکه خونریزی نکنی. هورمهب گفت: بسیار خوب، و من وسایل دفاع تانیس را فراهم خواهم کرد و در آنجا خواهم مرد، زیرا یک سردار قشون که نه گندم دارد، نه طلا، نه اسلحه و باید از منطقه‌ای دفاع کند، مجبور است که به وسیله محو خود از آنجا دفاع نماید. ولی من تردید ندارم و وقتی تصمیم گرفتم کاری را به انجام برسانم، انجام می دهم. اینک آخناتون، خدا حافظ، و امیدوارم که سلامت خود را حفظ کنی.

بعد از اینکه هورمهب رفت، آمی هم به راه افتاد و دور گردید. آن وقت فرعون چشمهای سرخ خود را متوجه من نمود و گفت: اینک که حرفهای خود را زدم احساس ضعف می نمایم. سپس تبسم کنان گفت: سینوهه، آیا مرا دوست می داری؟ گفتم: البته که تو را دوست می دارم. تو تصور می کنی اگر من تو را دوست نمی داشتم حاضر بودم که دیوانگی های تو را تحمل کنم؟ فرعون گفت: اگر تو مرا دوست بداری باید بدانی چه باید کرد. فهمیدم که فرعون چه می خواهد بگوید، زیرا وی امر کرده بود که همه اتباع وی کارهای خیش را رها نمایند و بروند و مجسمه خدایان مصر را سرنگون کنند و اسامی آنان را از بین ببرند و انتظار داشت که من نیز این کار را بکنم و گفتم: ای فرعون، من طبیب تو هستم و تصور می کردم که از این جهت مرا از طبس احضار کردی که به طبابت من احتیاج داری، ولی اکنون که می بینم میل نداری که من نزد تو باشم، می روم و دور می شوم و با این که بازوی من آنقدر قوت ندارد که پتک و چماق را به حرکت درآورم، برای اجرای دستور تو به راه خواهم افتاد و به طرف طبس خواهم رفت، زیرا در هیچ شهر به قدر طبس خدا وجود ندارد و من می دانم بعد از اینکه در طبس شروع به درهم شکستن خدایان مصر کردم، مردم شکم مرا خواهند درید و سرم را خواهند کوبید و بعد سرنگون از دیواری خواهند آویخت. لیکن من برای اجرای امر تو اینها را به جان خریدارم. آنگاه بدون اینکه حرفی بزنم از فرعون دور شدم و او هم حرفی نزد.

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. زیتون سبز پوندی فقط 4.99 دلار، پنیر لیغوان پوندی فقط 9.49 دلار، ماست و خیار پوندی فقط 3.99 دلار، ژامبون گوشت ویلج و ژامبون مرغ و قارچ ویلج پوندی فقط 10.99 دلار. همین هفته به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه لذت ببرید.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
0: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
7: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
8: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
9: والبرزو
8: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
10: مال کجاست؟
8: اصل فرانسه.
9: والبرزو
10: فابریک آن فرانس.
11: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
12: کی بود؟
11: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
12: میگم بگو کی بود؟
11: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارم میان خونم.
12: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چی؟ مشکی 60 تا بودن.
11: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
12: خودشون میپزن میارن یهو.
11: کی؟ خواهرام؟
12: نه، حاتمه میشم یهو.
11: خودش میپزه میاره یهو.
12: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
13: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

تا که جانم به این جهان باقی است، تا که باقی است در جهان نقشم، نه فراموش میکنم نه میبخشم. سه ماز در جهان را پخش میشه. درود بر شما، خوش آمدید. امروز اول سپتامبر 2026، دهم شهریور ماست، دهم شهریور 1405. سکه خانم غزالی معتمدی عزیز برنامه ایجاد میکنه، ازش سپاس گذارم. امروز توی تلویزیون میگفتم که ما دو تا جاده داریم توی تاریخ که این جاده ها خیلی مؤثر بودند در جابجایی تمدن، در جابجایی زبان، بسیاری از سنت ها، آشنایی ملت ها با هم. با اینکه توی این جاده ها کالاهای تجاری رفت آمد داشتند، اما در نهایت پیروزی با فرهنگ بوده، با ادبیات بوده، با شعر بوده، با حتی با مذهب. بسیاری از مذاهب از طریق همین جاده های تجاری اینجا و اونجا رفتن، از مثلا اسلام از همین طریق جاده های تجاری رفت تا اندونزی و رفت تا مالزی. یکی جاده ابریشمه، از کجا شروع میشه؟ از پایتخت باستانی چین شروع میشه، میاد تا میره به روم، چیزی حدود 10,000 کیلومتر فاصله. فکر کنید 10,000 کیلومتر فاصله. و بیشترین تجار جاده ابریشم تصادفا در ایران بودن، در شهرهای خیلی مهم مثل مرو یا نیشابوری که از شهرهای خیلی مهم تجاری آسیا بوده در غرب آسیا. یکی جاده ادویه است. جاده ادویه هم خیلی مهمه. تو جاده ادویه چیا میرفت؟ صدف میرفت، مروارید میرفت. تو جاده ابریشم پارچه های ابریشمی میرفتن، شال های کشمیر، ظروف چینی، سکه های طلا، چیزهای تزئینی، خیلی کالاهایی که مورد علاقه اشراف بود یا دربارهای مختلف بود، از طریق این جاده به اصطلاح به کشورهای منطقه ما، کشورهای اروپایی میرسید. پس جاده ابریشم داریم، جاده ادویه. جاده ادویه از کجا شروع میشه؟ از بنادر هندوستان در اقیانوس هند، از اونجا شروع. کالیکوت بندریست که آغازه جاده ادویه است، که همین تجارت مروارید، صدف، ادویه جات، چیزای خوشبوی، گیاهان پزشکی، خیلی چیز فوق العاده است. حالا در دوره ما یه جاده جدیدی ایجاد شد. کسی که این جاده رو احداث کرد علی خامنه‌ای بود. جاده توحش و جاده ترور. از کجا شروع می‌شد؟ از قم شروع می‌شد. از دفتر مصباح یزدی می اومد به تهران، از تهران می رفت به مرز خسروی، از مرز خسروی می رفت به بصره، از بصره می رفت به مرز سوریه به نام ابو کمال، از ابو کمال وارد می رفت به سمت دمشق، از دمشق می رفت به مرز لبنان، از مرز لبنان از بعلبک و اینها می گذشت، می رسید به بیروت. از بیروت گسترش پیدا کرد در دوره احمدی نژاد. از بیروت رفت به آمریکای لاتین، آمد به کاراکاس، پایتخت ونزوئلا. از کاراکاس ادامه پیدا کرد، رفت به بوئنوس آیرس. اولین دستاورد این جاده، اولین چیزی که از ایران حمل شد، رفت به بوئنوس آیرس. عملیات در مرکز یهودیان بود. 84 تا آدم بینوای بیگناه کشته شد. یعنی ته این جاده اتفاق خیلی مهم افتاد، اما تمام کسانی که در اون ماجرا سهیم بودن، در اون جنایت سهیم بودن، اسمشون الان در نزد پلیس بین‌المللی، مثل علی اکبر ولایتی، محسن رضایی، خود خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، اینا بودن دیگه، وحیدی و و. یعنی این چه جاده توحش، جاده تمدن بود، جاده ارتباطات فکری بود، جاده‌ای بود که ملت‌ها به هم آشنا می‌شدن، جاده صلح، و یکی جاده توحش و ترور و باجگیری و بعد قاچاق اسلحه و قاچاق پول و
کوکائین و هروئین و کپتاکون و هر چیز بدی از این جاده عبور کرد. این جاده داره بسته میشه. الان راه بندان های شدید خود آمریکایی ها کشورهای منطقه مثلا عراق، دولت آقای دولت همین نخست وزیر جدید، خب کاراش اقداماتش فوق العاده بود. همین امروز دادگاهی مثلا در بغداد شمار زیادی از اعضای کتائب حزب الله رو محکوم کرد. اینا در فساد دست داشتن و در برباد دادن اموال ملی و برهم زدن ثبات امنیت عراق. جاده که اصلا به سمت لبنان تعطیل شده، جاده رو بستن، جاده کاملا مسدود شد. در عراق، در سوریه که اصلا جاده رو منهدم کردن، دیگه جاده وجود نداره و سپاه قدس و سپاه پاسداران اینا تمام شد. جاده آمریکای لاتین هم که آمریکایی‌ها بستن در ونزوئلا، این جاده ترور و توحش در اونجا هم درش راهبندان و حضورت که از کنم ایست بازرسی هم گذاشتن، کسی هم دیگه نمیتونه ازش عبور بکنه. حالا سپاه پاسداران میخواد دور بزنه، اون چیزا رو از دست داده، اون جاده، پل ارتباطی، پل مواصلاتی رو از دست داده، سعی میکنه حالا بره به یمن. فکر کنی فقط دیروز 75 کارشناس و مستشار و پول و اسلحه و تجهیزات نظامی فرستادن به یمن، بلکه بتونن جاده جدیدی از اون سمت ایجاد بکنن. این بزرگترین اشتم جونم چی پوس خربوزن انداخت زیر پای سپاه، که سپاه رو در اونجا گیرمی آخرین ایستگاه، یمن آخرین ایستگاه دیگه، شانس احیای جاده توحش و ترور وجود خارجی نداره. یعنی روند فرسایش شروع شده، چیزی رو نمیشه احیا کرد از چیزهای گذشته رو. به هر حال این رو که ای بود که میخواستم با شما همیانان عزیز و ارجمندم در میان بگذارم.

که تا به حال میگفتن جنگ علیه ایران، یعنی به عنوان جنگ علیه ایران یاد میکردن خود آمریکایی ها، ولی امروز بیانیه‌ای که میخونید متوجه میشید که دیگه نمیگن جنگ، میگن جنگ علیه پایگاه های سپاه پاسداران. یعنی الان سپاه در کانونه و متوجه شدن که در ایران دولت وجود نداره، دولتی که مسئولیت داشته باشه نسبت به مناسبات خودش در درون در بیرون از کشور. خیر، متوجه شدن اگر اونا بخوان یک کار مثبتی انجام بدن این گروه اونا رو خونسا میکنه، در نتیجه قدرت دست کسانی است که اصلا ندارن. در بیانیه‌های سنتکام در اظهارات مقامات آمریکایی جنگ علیه سپاه به جای جنگ علیه ایران شده جنگ علیه سپاه. امشب دوباره حدود ساعت 7:30 حملات کوبنده در شعاع خیلی وسیع میبینید که تنگی هرمز، پایگاه های سپاه در دریای عمان، همینطور پایگاه ها و مخفیگاه های موشکی سپاه از جیرفت، ببینید رفتن فرودگاه جیرفت رو زدن در قلب استان کرمان و برگشتن، بندر عباس رو زدن، جزیره لاوان رو زدن، سیلیکس رو زدن، اصلویه رو زدن. این حمله به جیرفت در آخرین عملیات انجام گرفت، به احتمال زیاد سپاه اونجا سکوی عملیات تروریستی داشته. فکر کنید فاصله جیرفت تا اصلویه نزدیک 800 کیلومتر یا به چاهبار 700 کیلومتر فاصله داره، تا جزیره لاوان 700 کیلومتر. میتونید در نظر بگیرید که شعاع عملیات چقدر گسترده بوده، اونم 34 دقیقه بعد از حمله سپاه به دوتا کشتی. یعنی آمریکایی‌ها امان ندادن، بلافاصله فاصله عکس‌العمل نشون دادن. رویکرد راهبردی سنتکام اینه که همه پایگاه‌های تهدید کننده سپاه علیه کشورهای منطقه و خطوط کشتیرانی در تنگی هرمز رو منهدم بکنه. سپاه، خود آمریکایی‌ها میگن سپاه در قبال هر تک ضربه‌ای که می‌زنه باید متحمل 10 ضربه سهمگین باشه. آقای اسکات بسنت در کارولینا شمالی امروز گفت که تنگی هرمز تا 2 سال دیگه. خیلی غم انگیز این خبر رو خوندن. من قبلا خود من پیش بینی کرده بودم، گفته بودم که اهمیت راهبردی این تنگه کاسته میشه، چندین گفتگو هم کردم با کارشناسا. امروز آقای بسنت هم اعلام کرد تا 2 سال دیگه این تنگی هرمز تبدیل میشه یک پهنه آبی بی ارزش. کشورهای منطقه دارن به سرعت مسیرهای جایگزین رو گسترش میدن. سپاه پاسداران عملا باعث شده که ما یکی از مهمترین کارت‌های برنده ملی خودمون از دست بدیم. حالا خود جمهوری اسلامی هم میخواست از این کارت ملی به عنوان یک برگ برنده نظامی استفاده کنه، اشتباهش هم همینجا بود. یعنی شروع کرد بهره گرفتن از تنگه هرمز، اونم توی محاسبات نظامی. حالا داریم میبینیم که این کارت برنده هم داره به تدریج باطل میشه. رهبران جمهوری اسلامی همواره از تنگه هرمز به عنوان یک سلاح بازدارنده یاد میکردن که میتونه سلاحی در حد بمب اتمی، یعنی میگن تنگه هرمز بمب اتمی است در تجارت جهانی. اگه اون بمب اتمی است که شهرها رو یا مراکز نظامی رو میزنه، تنگه هرمز تجارت جهانی رو تحت تاثیر میگیره. سپاه امشب ضربات سنگینی رو در گنارگ، در قشم و چابهار تحمل کرد. هر بار صدای چندین انفجار توی این نقاط شنیده شده. سنتکام میگه این عملیات رو برای اون انجام دادیم که سپاه دوباره تلاش کرد به کشتی های تجاری حمله کنه. تنها 34 دقیقه بعد از حمله سپاه نیروهای آمریکایی عملیات متقابل رو شروع کردند. 10 پایگاه تسلیحاتی سپاه رو در 10 نقطه منهدم کردند. ترامپ تازه میگه بزرگترین حملات هنوز در راه، این حمله کوچیکی بوده، باید منتظر حملات بزرگتر باشید. اکبر هاشمی رفسنجانی اولین کسی بود، خیلی از تخم لقا رو برای اولین بار هاشمی رفسنجانی شکست. راجع به کراوات، راجع به نمیدونم تحقیر زنها، اینکه زنای دندشون کمتره، اینا رو همه رو
این یکی آلوده کردن سپاه به مسائل مالی و تجاری اکبر هاشمی رفسنجانی بود. بابا اکبر هاشمی رفسنجانی به طور جدی و علنی جنگ هرمز رو یک سلاح استراتژیک و بازدارنده میدید و از همین مفهوم استفاده کرد در ادبیات تهدید کننده حکومت. ببینید در سال 1162 و 64 ایشون دو بار گفته اگر خلیج فارس برای ایران امن نباشه تنگه هرمز رو به روی همه خواهیم بست، هیچ کشوری حق صدور نفت از این آبرا رو نخواهد داشت. حسن روحانی به دنبال اون 1397 یعنی همین 7 سال پیش، اگر نفت ایران صادر نشه نفت هیچ کشوری در منطقه صادر نخواهد شد. مشتبه خامنه ای همین چند ماه پیش یعنی اسفند بعد از مرگ پدرش و آغاز به اصطلاح رهبری او که به منتصب بود، تنگه هرمز باید بسته بماند. در پیامش هم گفت قطعا همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه باید استفاده شود. علی خامنه ای میگفت تنگه هرمز یک قدرت تهدید کننده سیاسی اقتصادی است. مشتبه خامنه ای میگه تنگه هرمز یک سلاح جنگی فعاله در صحنه نبرد. دلار از 115 رد 215 هزار تومان هم رد شد. تو با دوستم صحبت میکردم گفت اسمن 215 اگر تو بازار تو 230 هزار تومان پیدا کردی منو خبر به من میگو. علی خامنه ای تا روز نوستان روزی که مرد دلار رو 24 هزار برابر کرد. پسماندگانش دلار رو در همین مدت کوتاه به 30,714 برابر رسوندن. هر سنتی که شما تو خونه دارید تو قلک چیه رو میز ریخته تو ایران 2,020 تومن 2,200 تومن ارزش هر سنت شما، یعنی با 9 سنت ما میتونستیم پیکان جوانان بخریم. با 9 سنت با یه دلار امروز میشد تو تهران پاس یه خونه خرید.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
4: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
3: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
4: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
3: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
5: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
6: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
7: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
1: لندرز. 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
2: دکتر بازی فوتباله؟
1: نه، مسافرت سرحاله.
2: مسافرت با کی؟
1: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
2: چند؟
1: 3 خورده.
2: اون وقت خوردهش چقدره؟
1: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
3: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
4: فروشگاه چالمرز وارد کننده معروف ترین مارک های کادویی و کریستال های لالیک، دام و باکارا، روشاشانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77 شاناتووا.

0: درود بر شما آقای نیکه‌کانی، خوش آمدی.
1: بعد از ظهرتون بخیر. خوشحالم در خدمتتونم.
0: واقعا میخواد بهرار ببره با
1: شیپور خطر به صدا در اومده. جا می بودی؟ بله.
0: به خاطر اینکه ببره بالا چی میشه؟
1: ببینید، خب بهرار برام بالا واقعا وضع بدتر میشه. من الان داشتم اینوستمنت هامو نگاه میکردم که هر دو رو فکر کن آقای شیلر مدیریت میکنه، یکی مال امریکاست، یکی هم مال گلوباله که من میگم در کره زمین در گردش مصرف کالای زمین شریک شد. گلوبالو نگاه میکنم همون شخص داره میچرخونه. 39% 40% توی یه سال اومده بالا.
0: یه رقم الان جو دارم یک صورت حساب دارم اسمو نمیشونم.
1: آقای میبودی میگه trust but verify، مثل آقای رونالد ریگان مدرک خواستم.
0: آره، در امریکا 4.5% رفته بالا،
1: فقط
0: گلوبال 39%.
1: بله، میبینین دستت که همون شخص داره منیج میکنه. این چی رو میگه؟
0: اینقدر فرق وجود داره.
1: وضع اقتصادی امریکا برای میدل کلاس، طبقه بالا اصلا برشون مهم نیست، طبقه میدل کلاس و سمال بزنسز، به خاطر این که گمرکی ها اثر منفی گذاشته رو قیمت کالاها و پایین نیامده، تورم رو آتیش جدید زده، بی خود نیست. رئیس جدید فدرال ریزرو میگه که شاید بهره رو بالا باید ببریم ما، به خاطر این که بدهی امریکا از 40 تریلیون که گذشت، 40 تریلیون اوراق قرضای امریکا شروع کرده بهره بیشتری دادن. وقتی بانک، وقتی دولت امریکا رو اوراق قرضه بهره بالاتری میده، یعنی وضع خرابه. نه که بگم خبری هم نه، فکر نکنید نمیخوام خدای نکرده بگم وضع خرابه، نه همه چی عادیه، ولی اقتصاد خوب اینه که ما هر روز در حال رشد باشیم، نه اینکه یه روز بریم بالا یه روز بیام.
0: طرفا مؤثر بود ها،
1: طرفا ببینید من فکر میکنم شاید 60% 70% طرفا هستن،
0: طرفا مؤثر،
1: چون وگرنه اگر عادی بود الان قیمتا پایین میمد، به خاطر اینکه سپلای و دیمند که اون به اصطلاح تولیدات کارخانه جاته زیادی الان جنس دارن بفروشن، ولی به خاطر اینکه قیمتا گمرکی بالا دادن الان بخوام به مردم بفروشن باید به قیمتا بالا بفروشن، اونا رو عرضه نمیکنن، نگه میدارن، جنس های ارزون ترشون رو میفروشن. پس به همین دلیل به نظر من گمرکی بد بوده برای سمال بزنس ها و افراد عادی. شاید در دراز مدت کارساز باشه، ولی کاش کم کم انجام میشد.
0: خب چاره چیه؟
1: اوکی، الان که ما
0: شیلر چی میگه؟ شیلر چی؟
1: شیلر که متنفره از گمرکی گذاشتن، دوست نداره برای اقتصادیشون سیاسی صحبت نکنه، برای اقتصاد میگه هیچ موقع خوب نیست شما گمرکی بی رویه بذاری.
0: خب رو سیاست ترامپ چه؟
1: رو سیاست ترامپ اقتصادش رو روی گمرکی قبول نداره، خب. ولی اینکه بهره رو پایین نگه داره، چرا دوست داره بهره رو پایین باشه؟ فدرال رزرو قبلی متنفر بود، در صورتی که خودشون میتونه فدرال رزرو باشه، ولی الان ایجاب نمیکنه، وگرنه یکی از بهترین فدرال رزرو میشه، بهره هم پایین نگه داشت.
0: خب اون راه حلی که روشون میده چی؟
1: ببینید تنها راهی که از جرمه بودی باید اسید سرمایه های راکت،
0: خب
1: پول های راکت رو باید بفرستیم سر کار،
0: خب
1: به خاطر اینکه این ما من و شما بدون اینکه بدونیم هزینمون رفته بالا، به خاطر اینکه باند مارکت رفته بالا، بهره گرفتن از بانک ها گرونتر شده، به زودی 6.7 که بهرهای مناظر شخصی شاید برسه به 7 خورده ای، تو راهه داریم میاد. پس اگه وام داریم ببندید. اینو من چرا میگم؟ به خاطر اینکه 70% از من و شما هستیم که اقتصاد رو میچرخونیم. 70%
0: ریال استیت که از نفس میفته؟
1: نه، ریال استیت اگه بهره رو برام بالا دیگه، بله یه شوک جدید بهش میخوره. و ببینید به بهره بالا بردن نرسیده، ولی زمزمه‌شو دارم میگم برای این ما
0: که همین دیروز من شنیدم ایشون میگو،
1: بله ولی داره پایه رو میریزه برای ملاقات این ماهشون توی سپتامبر، شاید بهره رو یه کوچولو دستکاری کنه، ولی ترامپ مخالفه با این کار.
0: زورش میرسه
1: به خاطر اینکه تازگی ایشون اپوینتد کرده و نمیخواد فعلا درگشه، ولی از یه نظر به نظر من ما بهره رو باید پایین بیاریم الان، حتی اگه شده یه مقدار تورم بالا بره، به خاطر اینکه دولت میتونه تورم رو من غیر مستقیم، مثل اینکه یکی مریضی داره، به جای اینکه بهش مثلا آمپول درست بزنه، مثلا بهش آسپرین بدین، میتونن بهره رو با پول وارد کردن اقتصاد کنترل کنن. پول دست مردم بیشتر کنن، یه مقدار خرج زیادتر میشه. الان مردم یه مقدار کوچولو ترس دارن.
0: این الان صورتی که دست منه، این در واقع بیلان سرمایه گذاری آقای ارز ایرانی هرمسی که اسمها رو پاک کرد. این رو یه کمی توضیح بدید. این 397,000 گذاشته 540 رو گرفته در یه سال.
1: بله.
0: یعنی چی؟
1: 397,000 دلار پول گذاشته در یک سال اخیر. این انیورسریشه که داشتم اینو مرور میکردم. شما گفت قسمت امریکا، من دو قسمت کرده بودم، یه قسمت چه گشتن شیلر امریکا، یه مقدار شیلر گلوبال. شیلر امریکا در جا زده فقط 4.5% ساخته.
0: یعنی چند رقمشو بگی؟
1: 127,000 دلار مثلا 4%، 5% بالا رفته، مثلا 6-7,000. ولی قسمت گلوبال که 296,000 دلار گذاشته بودم شده 412,000 تا 39.13% بالا رفته. 1% از سود کم میکنن، این 40 بوده، 40.13 بوده، 1% واسه هزینه کم میکنن، 39.13 به این شخص دادن. این شخص از 397 رفته به 540. الان درآمد دو برابر میشه. ببینید این سرمایه گذاری اصل پول گارانتیه و شماره حقیقی. مثلا الان با یه خانمی که الان قرار بعد از رادیو صحبت کنم، چون 1,000,000 گذاشتم ماه قبل،
0: خب
1: البته 10% بونس گرفتم، با 1,100 شروع کردن، 38,000 دلار توی ماه اومده بالا.
0: 1,000,000 گوشه 100,000 دلار بونس گرفتم.
1: بله، خاطر این قرارداد 10 ساله بس.
0: از روز اول
1: بله، با 110 شروع کرد، 1,100,000. 36,000 دلار اومده روش.
0: در چه بوده؟
1: از 5 آگست تا 31 آگست، یک ماه نشد، سه هفته. گلوبال بوده باز.
0: گلوبال.
1: ببینی دست
0: اینقدر خوبی که آدم باور نمیکنه.
1: میدونی چرا؟ اینو اگه شنوندگان عزیز بتونن تو مغزشون بذارن که قانون عرضه و تقاضا، وقتی که مشتری زیاد میخواد یه جنسو بخره، قیمت کالا میره بالا.
0: درست.
1: چرا خانم غزاله هی میره لوی ویتان بخره؟ چون امسال بخره ارزونتر از سال دیگه است، چون قیمت ها میره با تقاضا زیاده. پس وقتی تقاضا زیاده، چون جمعیت جهان هر روز زیاد میشه، قیمت کالاها نرماله بره بالا. ولی وقتی که هواپیما رو هوان و کشتی های جنگی دارن توپ میریزن، کریسمس برای سرمایه گذاران مثل شیلر و گروه اونا، زمان کریسمس، انباری رو پر میکنن. چرا؟ وقتی همه میفروشن اینا میخرن. الان که باند مارکت خراب شده، استاک مارکت پایین اومده، استاک مارکت هر روز داره با رنگ قرمز بسته میشه. اینا وامیستن که دفعه 23%، 22% اومد بالا، یه پوزیشن میگیرن تو مارکت، پایین میخرن. مثلا شیلر
0: تو فارسی نزگه... به چی میگن؟
1: لو، پایین بخرید.
0: نه، بزخری.
1: او بزخری میگن. او ایران یادم میگفتن بزخری. بعد وقتی که شما پایین میخرید، مثلا فرضاً توی نوام چجوری شیلر 39% اومده بالا، الان 39% ببینید، اصلا وجود، اصلا فیکس ایندکس انیتی، اگه شما بگید من 39% خوردم، بهتون قول میدم شنوندگان عزیز، فکر میکنن یه چیزیتون هست. توی فیکس ایندکس انیتی 39% ما در امریکا نداریم، فقط تو شیلر داریم، به خاطر اینکه اونا کپ دارن، 4-5-6-7% بیشتر بهتون نمیدن. ولی چون اینها دیزاین نشده برای عموم، من ایرانی یه جوری با سمج بودن، این قرارداد رو طوری به دست آوردم که شرکت اجازه میده. آقای مهبودی میخواستی 100,000 تا بذاره، من امضا کنم میذارم، ولی شرکت میگه بالای 5,000,000 باید بیای تو. پس این سرمایه‌گذاری برای عموم دیزاین نشده، برای همین برای بانک ها دیزاین شده. جامعه بودی بانک وقتی بهتون 4.5 میده، پولش میذاره تو شیلر، اونا این پولا رو میبرن. برای اولین بار یه پولی باز شده در جامعه ما، و به کمک برنامه پرطرفدار شما و با تشکر از رادیو همراه و بقیه دوستان که اینجا هستن، من میتونم پیغام بهتون بدم، وگرنه این پروداکت رو من نمیتونم با بروشور رو نمیدونم تبلیغ به کسی بدم. باید بدونم شخص کجاست و کجا میخواد بره. چرا تو ایران یادتون میرفتی سفارت امریکا اگه بهتون ویزا نمیدادن نمیتونستین بیایین؟ من اون سفیر چیزم، من اون کانسلرم. شرکت بیمه اینو به عهده من گذاشته که اگه میخوای فلانی بیاد تو با 400-500 هزار تا اگه فکر میکنی خوبه امضا کن، ما میاییم. ولی خودت داری میاری،
0: کنسولی
1: شده، کنسولی مسئولی. پس به همین دلیل منم با این در چند سال اخیر، الان تقریبا شده بالای 10 سال 11 سال، تونستیم دونه دونه ایرانی رو بیاریم که من روزایی که مارکت استاک مارکت پای میره جرام میبودی از این شعار شاهنشاه ایران خیلی خوشم میاد. در تاجگذاری گفت آسوده بخوابید ما بیداریم. این شیلر منو یادم میاد وقتی مارکت میره پایین مثل امروز، مثل هفته قبل، مثل هفته های قبل، از اصلا 4 ساله هی مارکت داره سرفه میکنه با رنگ های قرمز بسته میشه، من هی مرتب مردم میگم آسوده بخوابید ما بیداریم، به خاطر اینکه هیچ اتفاق بدی نمیفته. تنها کسی که میتونه این یه کاری کنه، سرمایه‌گذاری ضرر بده، شخص قبل از موعد مقرر خودش کنسل کنه. آها. یه پولی از جیبش بده، نه اینکه ضرر کنه، یه پولی از اون سودا رو باید پس بده. ببینیم، من تعجب میکنم چرا افراد سرمایه‌گذاری های طولانی مدت انجام نمیدن در سنای بالا. الان بهتون میگم چرا.
0: یعنی 10 ساله باشه،
1: 10 ساله باشه، 8 ساله باشه، 5 ساله باشه،
0: بیشتر هم داره، بیشتر از 10 ساله.
1: نه، معمولا بیشتر از 10 سال خوب نیست، ولی 8 سال و 10 ساله خوبه. چرا این مهمه؟ ایران یادتون میگفتن ملک و نفروش. آره. یعنی دراز مدت بخواه. شما وقتی یه چیز رو دراز مدت نگه میدارین، اولا نشون میده که سرمایه‌گذار خوبی هستی. اون سرمایه‌گذاری که باید پشه بذاره ورداره مورگیج خونش رو بده، اون سرمایه‌گذار نیست، اون درد نمیخوره، اون باید کارهای دیگه بکنه، نه اینکه برای اونو برنامه‌ریزی نده. پس شما وقتی سرمایه‌گذاری، بذار من این جمله بگم، مثلا فکر کنیم من الان میگم شما بیا یه قرارداد مثلا 8 10 ساله باز کن، ولی 100 هزار دلار هم بهت میدیم که باستی، ولی که 5 سال دیگه خواستی بری، خب 50 هزار توش پس بده. خب میگه بد نیست، پول خودشه دیگه. شده ببینید، یه جمله هست در ریل استیت ما نمیگیم، ولی در سرمایه گذاری میگیم. بذاری من این دوتا رو مقایسه کنم. در ریل استیت هیچ کس نمیگه من نمیخوام ریل استیت بخرم. میگم چرا نمیخوای ریل استیت بخری؟ میگه آخه 16 سال دیگه اگه بفروشم باید یه 6-7% کلوزین کاست و کامیشن و کلوزین کاس بدم دیگه. پس من چون قراره هر موقع ریال استیت رو فروختم یه 4-5% فی بدم، هزینه بدم، من ریال استیت نخواهم خرید. آیا کسی نرفو میزنه یا نه؟ نمیزنه. ریال استیت رو میخره، بهش هم یاد دادن که وقتی میفروشی یه 6-7% کلوزینگ کاست داری، هزینه میدی. پس هیچ کس به خاطر این که در موقع فروش هزینه میخوام بدم، سرمایه گذاری رو انجام میگه نمیده. فکر سرمایه گذاری، من اگه میگن جامعه بودی بیا 100 هزار دلار بهت میدم 10 سال بمون با شرکت شیلر، خب سالی هر سالی موندی 10 هزار دلار مال تو، این از هوا اومده. شما دستبالت بسته نیست، شما یه سال دو سال بمون بیا بیرون، خب یه مقدار از اون پول پس بدی چون ده داد. ولی چون افراد جملات غلط میگن، این مغز ما بزرگترین دشمن ما میشه. او پس پولم بسته است. اسکیوز می، پس شما اقتصاد خود متوجه نشین کجا بسته است. من دارم میگم هر روز دلت خواست میتونی ریل استیت رو بفروش. خب هر روز دلت خواست سرمایه گذاشتن میفروش، خب 2-3% میدیم بیرون، یعنی چه من نمیتونم پولم بیارم بیرون؟ ببینین این تو مغز جا نمیفته. من اینو 300 بارم بگم، چون بلوپرینت ذات ما انسان ها وقتی به یه چیزی عادت کنه مثل اعتیاده، باید 90 روز طول بکشه تا از بدن اون بیاد بیرون. این جمله باعث میشه افراد پولای گنده از دست بدن. چرا بانک 8 ماه میبنده براتون؟ چون 4 میده 4 نمیده، پوشی میذاره تو شیلر 40 میسازه، 35 میسازه، 45 میسازه. آها، این سودایی که الان شما داشتین میخوندین رو پولای بانکه،
0: بانک حقوق
1: باز. بله. ولی میخوام بهتون بگم اگر برنامه پرطرفدار شما نبود، اگر رادیویی وجود نداشت در ایرانیا، متاسفانه یک دونه ایرانی به شیلر راه پیدا نمیکرد، یک دونه ایرانی نمیتونست به شیلر دسترسی پیدا کنه، چون کارشناس مالی نداریم تو شیلر که تو رادیو بیاد فارسی صحبت کنه. اصلا ریتیل نیست، عمومی نیست، تو زاویه های مختلف این سرمایه گذاری انجام میشه. مثلا یه بانکی حالا اسمش نمیخوام بیارم، سال قبل 2.5 میلیارد گذاشت تو شیلر، خب از پولم 5% میگیرم بالا هم که رفت، شریک هم در سود پایین که رفت. پس ببینید سرمایه گذاری اینستیتوشنال یعنی سرمایه گذاری که عموم نمیتونه انجام بده. خب چرا از اون انجام ندیم؟ تمام سرمایه گذاری ما خوشبختانه اینستیتوشناله. من اصلا حال و حوصله برنامه‌ریزی عمومی رو ندارم. دیورسیفای پورتفولیو باز کنیم، سهام بخریم، میوچوال فاند بذاریم، باند بخریم. جای اون تو مغز من، یه به خدای نکنه تو این نش. دوران اونو گذاشته، جاش تو سطل آشغاله. چون هم باید پول بدم، هم باید برم باند بخرم. بعد باند هم که داره به هم میخوره، انگار که من این جمله رو میگم، من میدونم قراره پول از دست بدم در سرمایه گذاری، ولی بذار یه کاری کنم کمتر ضرر بدم. آیا این سرمایه گذار مخش خوب کار میکنه که من از اول میدونم قراره پول از دست بدم، هزینه هم باید بدم؟ ببینین یه سری اگه جملات ما عوض کنیم، سرنوشتمون عوض میشه. زبان پاسبان سر است میگفتن ایران، درسته یه جمله این زبان سرنوشت سازه. خواهش میکنم این جمله رو به خودتون بگی، شرمندگان عزیز، من دیگه به بهرهای 4%، 5%، 6%، 7%، 8%، 9%، 10% شانس دوم نخواهم داد تا اینکه اوضاع احوال درست شه. امروز نفت شد $90،
0: طلا اومد پایین،
1: طلا رفت پایین، نفت اومد بالا 90، به احتمال غالب تو این هفته بالاتر میره. الان به زودی از جیبمون باید پول بیشتری بدیم، بنزین بزنیم. فکر نکنیم مال ما الکترونیکی، خب پول نمیدیم ما برای بنزین، نه الکتریسیته رو میبرم بالا چون اونا هم احتیاج دارن به دونه. پس به همین دلیل چه خوبه ما راجب اینو بشنویم جناب میبودی، قدم جلو بزنیم. بزرگترین مشکل افراد چیه؟ قدم جلو گذاشتنه. اگر این قدم رو ما بتونیم جلو بذاریم، راه حل‌های خیلی خوبی وجود داره. میتونم یه دقیقه یه مثال بزنم؟ یه دقیقه بیشتر طول نمیکشه. یه خانمی بی دیدن من میاد، سال قبل میخواسته تکساشو پایین بیاره، اسیستن فیزیشن 200 تا میسازه. سال قبل من براش در زمینای کشاورزی دولت امریکا اجازه میداد شما بیای سرمایه گذاری کنی، برای هر یه دلاری که میذاری $5 از تکست کم کنی. در زمینای کشاورزی این خانم 20,000 تا گذاشت، $100,000 تکسش اومد پایین. حقوق بگیرم بود، W2 میگیره. شنوندگان عزیزی که W2 میگیرن میدونین حسابدار شما نمیتونه مالیاتتون رو بیارین پایین، به ما زنگ بزنین. این خانم که این کارش انجام شد داشت میرفت، گفتم آرزو چیه؟ آرزو یه چیزی داری؟ گفت آره. یه 10-15 سال پیش گفت میرفتم بانک، آقایی بود اونجا با من دوست شده بود رئیس بانک، و به من 2-3 تا توصیه خیلی خیلی بدی کرد و من پول از دست دادم. می‌خواستم بیمه اون بخرم، گفت نخرم، می‌خواستم سرمایه‌گذاری کنم، نخرم، این کار بکن، اون کار بکن، الان دیگه گیرش نمیارم، رفته. گفتم آخه شما عقلت کجا بود؟ عذر میخوام. کسی که کارشناس مالی باشه، پول در بیاره، جنسای خوب داشته باشه، می تو شعبه میشینه که درواز میشه به مردم آب نبات بده که شاید یسی به اونا بفروشه. شما نباید با اون دیل میکردی. گفتم آرزوی چیه؟ گفت ای کاش برای 5 تا نوام و 2 تا پسرام پول بیشتری میذاشتم. بیمه عمرش قبول شد، $700,000 از ویلز فارگو کشید. اسم ویلز فارگو رو میگم چون ویلز فارگو همچین بانک زیاد خوبی نیست. از ویلز فارگو کشید، گذاشت توی بانک دیگه. $20,000,000 بیمه عمر گرفت، شرکت بیمه $4,000,000 داده بابت بیمه عمر، $8,000,000 در زمان فوت میگیره، $12,000,000 میره به این خانواده. روزی که اسکرو رو امضا میکرد گفت خدا عمرت بده من به آرزوم رسیدم، الان خانواده من $12,000,000 ثروتش رفته بالاتر. حالا اینو میتونیم به عنوان مثال بگونیم، میتونیم بگین او بازاریابیه، یا میتونیم هر چی میخوایم بگیم، ولی نهایتا یادتون نره برنامه‌ریزی‌های خوب حرف نداره، باید اینستیتوشنال باشه. ولی در خاتمه همه این کارا رو انجام دادیم، بالاترین ثروت ما سلامتیمونه، و تحت این شرایطی سلامتی خودمون رو جناب بودی به خاطر موفقیت مالی نباید به خطر بندازیم، و چون روزا رو با اصل خودمون میسازیم با شور و عشق و هیجان چه خوب زندگی کنیم. فهمیشه شعارتون باید باشه live with passion.
0: سرمایه‌گذاری با ملات شاهنشاهی.
1: آسوده بخوابید ما بیداریم.
0: ممنونم.
1: روزتون بخیر.

قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: بون گرافت مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
3: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
4: یدیدی.
5: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
6: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد؟ ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید؟ با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
7: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.

همیانه برامر پی میگیریم. داشتم میگفتم قیمت دلار شده 200، گفتم 15، 213 بود شد 215. بعد با دوستم صحبت میکردم که شما با گزارش تو آشنایی دادید، حالا میگم الان کجاست. بعد میگفت اگر 130 تو 140 هم گفت اگه پیدا کردید منم خبر کن. میگفت اینا روی کاغذه ولی صرافی ها دلار به این قیمت ها نمیدن. اصلا میگم بیشترین صرافی ها تعطیلن، اصلا بستن، کسی معامله نمی کنه، قیمت کالاها هم داره ساعت به ساعت میره بالا. ببینید تا روزی که علی خامنه ای زنده بوده، یعنی 9 اسفند میشه دیگه 1405 سال گذشته،

او موفق شد قیمت دلار رو 24,171 برابر بکن، دلار 7 تومن رو 24,171 برابر. و جالب، جانشینانش، پسماندگانش دلار رو تو همین مدت کوتاه رسوندن به 30,714 برابر. اصلا یه اعداد عجیب قریبه، من نمیدونم این روحانیت با این من روحانیت حاکم با این مملکت چی کردن. خواهش میکنم وارسی کنید در نهایت حسنیت، اصلا به عنوان یه آدم بیطرف بیلان کار اینها رو در همه زمین ها. اول در زمینه مذهب، تشیع، زمان مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی و زندان، زندانبانی، تورم، بیکاری، تا برسه به ماجرای قیمت ها و نمیدونم دلار و مسائل مالی و مسائل پولی، همه رو بررسی کنید به عنوان ناظر بی طرف در نهایت خوشبینی نسبت به جمهوری اسلامی. اصلا فکر کنید هیچ لکه سیاهی از این حکومت در دلتون نیست. میشین بررسی بکنید. بعد این حرف های برخی از این گروه های سیاسی ایرانی که نمیدونن چطور باید از پشت سر این آخوند ایستاد، ازش حمایت کرد و انواع ترفند های اینا متوسل میشن، حرف هایی میزنن، همه هم زیر لوای مخالفت با جنگ، میگه مخالفت با جنگ، ولی امروز اعلام نمی کنی که آقا باز این جمهوری است، این سپاه پاسداران بود که به دو کشتی عربستان سعودی شلیک کرده. آمریکایی‌ها که کنار کشته بودن، که آمریکایی‌ها که کنار، بلافاصله 34 دقیقه بعدش عملیات آمریکا شروع شد و اینا دائما در صرف‌هاشون و تحلیل‌هایی که میدن توی رسانه‌ها به شکلی وانمود می‌کنن انگاری که جمهوری اسلامی دستا رو به علامت تسلیم بالا برده، هیچ اقدام جنگی تروریستی انجام نمیده در منطقه و این آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هستن که دارن سر به سر حکومت می‌کشن، سر به سر به اصطلاح نظامی حکومت می‌کشن. شما بگردید تو این 47 سال، تو این 48 سال دیگه بیلانه ببینم آیا یه نقطه سفید، یک نقطه روشن، نقطه قابل تمجید پیدا میکنید که بگیم این در این یکی مورد جامعه ما رشد داشته یا وضعیت مطلوبی در ایران فراه. اگه وضعیت مطلوبی امروز هست، به نظرم حاکمیت مردمه، اینم کسی به اونا نداده، مردم خودشون جا از سر برداشتن، خودشون آزادیشون تو اینجا به چنگ آوردن. جمهوری اسلامی که همین امروز هم دوباره ماموران خودش، گزمه های خودش بسید تو خیابون توی مترو ایستاده بودن که باز یه رو دختر خانم ها رو بگیرن، زیر بار نمیرن، امکان نداره دیگه بشه شما رو این مردم رو برگردون به خونه اول. بنابراین اصلاحاتی تو ایران صورت نگرفته، وضع عوض نشده، خود مردم وضع عوض کردن، خود مردم. ببینید امروز ذوالقدر مشاور عالی فرمانده سپاه پاسدار گفت اسرائیلی‌ها باید کشورشون رو ترک کنن، هر کی بمونه ما میریم همون بلایی که سر مردم قریز آوردیم سر اینا میاریم. چه بود در یه چند نفر کشتن، 700 نفر سر بریدن و خب نباید حق داد به اسرائیلی ها که برن ذوالقدر تو هر سوراخی قایم شده پیداش بکنن و حسبش بکنن، نباید بهشون حق داد. آخه یک کسی که مقام رسمی داره توی مملکت باید همچه حرفی بزنه، اونم علیه مردمانی که برای توی مملکت دارن زندگی میکنن. اینه میگم که ماجرای ضدیت با اسرائیل رها کنید، آقا اینا غریزتاً ضد یهودن دیگه، کاملا آشکار شده تو این ادبیاتشون، کاملا آشکار شده. خب میخوام یه ترانه خاطرانگیز برای شما پخش بکنم، کار خودمه، با
صدای دو شخصیتی که خیلی دوستشون دارم، یکی مهستی عزیزم که دیگه نیست، یادش گرامی، ستار نازنین، خواننده بزرگ ما که هر جا هست یادش گرامی، ممنونیم ازش و کاری ساخته آقای آسمانی و هم گوش میکنیم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تمام گندمنان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید.
2: هول ویت لواش، ماما لواش.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: داریم فرود بیاییم. چرخ‌ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
10: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
11: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
12: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
13: باشه.
12: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
13: باشه بابا، باشه.
12: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
13: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
12: سامان،
13: باشه بابا، باشه.
14: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
15: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
16: ریال استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.

0: برمار بگیریم همیانانم Drug Enforcement Administration، اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا، که مقتدرترین نهادهای جهانیه فدرال این مملکت زیر نظر وزارت دادگستری در 68 کشور جهان فعال، در 119 شعبه داره در نقاط مختلف دنیا. 6-7 هزار خواهم پرسید کارمند داره، کارشناس داره، تحلیلگر داره، تحلیلگرهای برجسته داره و از زمان پرزیدنت ریچارد نیکسون این نهاد سرگرم کار شده در سطح جهان. یکی از اعضای خیلی مهم این سازمان آقای دکتر امیر حمیدی ماست. خیلی لطف کردن خاطراتشون با ما در میان میگذارن تو اونجایی که اجازه هست، یعنی به خودشون واگذار میکنن. دکتر امیر حمیدی عزیز درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبودی گرامی، درودی میفرستم خدمت شنوندگان ارجمند شما.
0: آقای دکتر حمیدی الان ببخشید من دارم میبینم شما رو تو مانیتور تصویرتون رو پشت سرتون عکس ها و مدال ها و نشان هاییست، ممکنه که توضیح بیده هموطنانی که الان دارن برنامه رو گوش میکنن این فضای دفتر کار شما بفرمایید.
1: سپاسگزارم. من جوایز بسیار بسیار زیادی در ایالات متحده و از تمام دفترهای دادستانی از ادارات مختلف مثل FBI، Secret Service، Homeland Security، خزانه‌داری، وزارت امور خارجه، جوایز سفیران ایالات متحده تا کشورهای مختلف، حتی Her Majesty Queen در UK و بلژیک، وین، آلمان، وزارت در واقع داخله امارات متحده و کشورهای خلیج فارس، خیلی از اینا لطف کردن من همکاری باشون داشتم و خدمت هایی که داشتیم مدال ها و جوایز خوبی رو بهم دادن که باعث تشکر و سپاسگزاریه.
0: اون تابلو بزرگی میرم متعلق به اولیازاد ملکه انگلیسه، نه؟
1: بله بله بله، شماره یکشو چند سال پیش من افتخار اینو داشتم که گرفتم و حضور شرف بی داشتم.
0: جالب. اون عکس مشترک چیه؟ اون عکسی که دارم میبینم
1: عکس با پرزیدنت،
0: یکی پرزیدنت یکی هم یه عکس دست جمعی هم دارم میبینم.
1: دست جمعی اون یکی از ترینینگ هایی که من رفته بودم با دیرکترمون بود، اون بالای بچه های تسک فورس هاست، چون یک زمانی من مسئول عملیاتی اقیانوس آرام بودم، از آلاسکا کاور می کردم تا هاوای، گوام، سایپن و تا بنکاک، و اون تیم من بودن که وقتی که از اون تیم اومدم بیرون معمولا یک یادگاری میدن و این عکس و پچهاشون و عکس یادگاری بود.
0: چقدر جالب، چقدر جالب. من فکر میکنم که شما بیشتری سفرها رو با بوش پدر داشتید ها؟
1: بله بله، در بخصوص در خاورمیانه.
0: در خاورمیانه بیشتر. آقای دوش خمیدی، مثلا در این کشورهای مختلفی که فعال بودید دولتی هم بود که بتونه همکاری نکنه، یعنی طرف کارتل ها رو بگیره؟
1: خوشبختانه یکی از محبوب ترین ایجنسی هایی که در جهان وجود داره DEA هسته. شما حتی در دور افتاده ترین اداره پلیس یک شهر یا کشوری که شاید چند هزار جمعیت بیشتر نداره، شما واکن کنین یک چیزی از یا یک پرچم یا یک سرتیفیکیت یا یک ترینینگ از DEA میبینین رو دیوار، به عنوان اینکه DEA با همه همکاری میکنه، به عنوان اینکه مشکلی که DEA باش روبروه مشکل همه است در جهان و همه رو امپکت میکنه و یک رپیوتیشن بسیار بسیار خوبی رو در جهان ساخته.
0: همینطور. دوستان میدی از هوش مصنوعی پرسیدم که DEA چند تا کارمند داره، گفت 10,000 تا تحلیلگر، کارشناس و درست 10,000 یا نه؟
1: من الان اتفاقا اگه دوست داشته باشین توضیح میدم راجع به ساختار این اداره، بسیار ساده، به عنوان اینکه مردم شاید توجهشون یه چیز دیگه باشه برای وزارت خونه. این سازمان پلیسی برای دستگیری فروشندگان مواد مخدر نیست، بلکه یک سازمان فدرال با ماموریت ملی و بین المللی که همزمان در حوزه اجرای قانون، اطلاعات، تحقیقات مالی، همکاری‌های بین المللی و مقابله با سازمان‌های جنایتکار فراملی فعالیت میکنه. این اداره در واقع زیر مجموعه وزارت دادگستری ایالات متحده قرار داره و در سطح مرکزی بخشای تخصصی، در واقع بخشای تخصصی مختلفی داره. اولین و مهمترین بخشش بخش عملیاتی یا آپریشنزه. این بخش قلب اجرایی DEA هست. که سپیشال ایجنت ها اون در این حوزه که تحقیقاتی جنایی عملیاتی و مخفیه و تعقیب شبکه های قاچاق، دستگیری، توقیف مواد و دارایی ها و انهدام سازمان های بزرگ مثل کارتل و این کار رو انجام میده، هم در داخل امریکا هم با همکاری شرکای خارجی در سطح بین المللی انجام وظیفه میکنه. دوم بخش اطلاعاتیشه که اینتلیجنس یونیت. این بخش چشم و مغز تحلیلی این سازمانه، اطلاعات رو جمع‌آوری میکنه، تحلیل میکنه، به عملیات تبدیل میکنه و در اختیار سپیشال ایجنت اون آپریشن دیویژن میذاره. در این بخش در سراسر جهان فقط ما 680 تا تحلیلگر داریم. بخش سومش دیورژن کنترله که یکی از بخشهای مهم اینم، اینا جلوگیری از انتقال داروهای کنترل شده و مواد شیمیایی قانونی به بازار غیر قانونی توجه دارن. یعنی نظارت بر پزشکان دارن، داروخونه ها دارن، شرکت های دارویی دارن، شرکت های توزیع کننده دارن و شرکت های ساختار دارویی و شیمیایی و سایر دارندگانی که لایسنس دارن، مجوز دارن که بتونن از نظر قانونی، پزشکی و علمی استفاده بکنن زیر نظر DEA هستش. مثلا DEA در خود ایالات متحده 2 میلیون یا فرد یا مؤسسه ثبت شده در حوزه مواد کنترل و مواد شیمیایی خودش در فهرستش تنظیم و نظارت میکنه و امروز تقریبا اگر از بالا، از دایرکتور، ادمنستریتور تا پایین تمام پرسنل ها نگاه کنین که اینکلود میشه سپیشال ایجنت ها، سپروایزر سپیشال ایجنت ها، دیورژن، اینتلیجنس و و و همه اینا پایین 10,000 نفره که در 241 دفتر داخلی و در 23 دیویژن در ایالات متحده و در سراسر جهان در سفارتخونه حضور دارن. من مثلا خودم یک زمانی مسئول حوزه پاسیفیک یا اقیانوس آرام بودم که از آلاسکا تا هاوایی، گوام، سایپن تا بنکاک زیر پوشش عملیاتی من بود، تو که میدونین از نظر سکوار فیت چند میلیونه و در اون حوزه در اقیانوس آرام پاسیفیک ریجن که هزاران هزار پلیس دیپارتمنت هست، شریف دیپارتمنت هست، ستیت، لوکل، فدرال و با اینا همه باید کار کنی، همکاری کنی که بتونی مسئولیت خودتو انجام بده. این یک اوورویوی بود از این وزارتخونه.
0: چقدر ممنونم، تشکر میکنم. دکتر امیر حمیدی عزیز، دست کم شما دو رهبر جهان رو ورزشی آوردید به آمریکا. یکی مادوروس اخیرا، پیش از این هم نوریگا رهبر پاناما. میخوام در این اگه ممکنه میخواید از بازار آگهی عبور کنیم، توضیح بدید، جالبه.
1: بله.
0: نقش رهبران آمریکای لاتین در ساده کردن تسهیل امکانات برای گروه های، برای کارتل های مواد مخدر و برمیگردیم.

0: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
3: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
4: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
5: والبرسو
4: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
4: اصل فرانسه.
5: والبرسو
6: فابریک ان فرانس.
7: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
8: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
7: 818-777-777-777.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.

0: Tabii çok kalbi sazman DEA hem yani ne? Yani az mühimterin adı جهانی ایالات متحده آمریکا نهادهای فدرال زیر نظر وزارت دادگستری که در اغلب کشورهای جهان فعال بیشترین دغدغه این سازمان در سالهای اخیر حزب الله لبنان بوده، سپاه قدس بوده و گروههایی در خاورمیانه که ترور و مواد مخدر با هم پیوند زدن. ترور، مواد مخدر و مذهب، این هر سه به هم برای نخستین بار پیوند خورد. با آقای دکتر امیر حمیدی عزیز هستیم، یکی از اعضای خیلی شناخته شده این سازمان. دکتر حمیدی، بریم بر سر نخستین رهبر جهان که اون رو به همین علت به ایالات متحده آمریکا آوردید. تا اونجایی که من شنیدم شما در عضو همون گروه بودید نی؟ که در این عملیات شرکت داشت. بفرمایید.
1: بله جناب میبودی گرامی، راجع به جنرال مانیوال نوریگا اگه بخوایم صحبت کنیم، ایشون اون موقع جنرال بودن که بعدن شدن رئیس جمهور این کشور. و چرا این پرونده ایشون در تاریخ مبارزه با مواد مخدر تا این اندازه اهمیت داشت؟ به عنوان اینکه این یک پرونده نشون میده که خطرناکترین شکل جرائم سازمان یافته زمانی شکل میگیره که مواد مخدر، پول، فساد، سرویس اطلاعاتی و قدرت حکومتی در یک نقطه به هم میرسه. و نوریگا یک قاچاقچی خیابونی نبود، اون مرد قدرتمند پاناما و رئیس پیشین دستگاه اطلاعاتی اون کشور بود و دسترسی به ارتش داشت، اطلاعات داشت، فرودگاه‌ها و بنادر و ساختار حکومتی پاناما داشت. وقتی که چنین قدرتی برای حفاظت یا تسهیل فعالیت کارتلای مواد مخدر مورد استفاده قرار میگیره، دیگه مسئله صرفا قاچاق کوکائین نیست، مسئله به امنیت ملی تبدیل میشه. یک اصل بسیار ساده اما بسیار قدرتمند وجود داره: مواد مخدر را دنبال میکنیم، پول را دنبال میکنیم، شبکه را دنبال میکنیم و در نهایت میبینیم که چه قدرتی از اون شبکه حفاظت در میاد. نوریگا نمونه کلاسیکی این پرونده، این مسئله بود در واقع. و یونیفرم نظامی، درجه جنرالی و قدرت سیاسی اینو پیغام رو به جهان رسوند که نمیتونه برای همیشه سپری در برابر اجرای قانونی باشه. و به خاطر همین بود که در سال فکر میکنم 89 ایالات متحده رفت دنبال یک آپریشنی رو باز کرد به نام جاست کاوز. و ابتدا اون موقع نوریگا فرار کرد، به مقر نمایندگی دیپلماتیک واتیکان پناهنده شد اونجا. اما در ژانویه فکر میکنم یک سال بعد بود 90، خودشو تسلیم کرد به ایالات متحده که منتقل بگیرنش و بگیرنش بیارنش. و در دادگاه های فدرال میامی بود اون موقعیشون در پرونده های مواد مخدر و جرایم مرتبط که چارجش کرده بودن محکوم شد. ولی از دید اجرای قانون و اهمیت این اتفاق، فقط یک بازداشت یک نفر نبود، این یک پیامی بود که ایالات متحده حاضر رأس هرم یک شبکه جنایی رو مورد هدف قرار بده. و اینو به جهان رسوند که باید قاچاقچی رو پیدا کرد، باید شبکه رو منهدم کرد، باید پولشو رو شناسایی کرد، باید حسابها و دارایی‌ها رو مصادره کرد، باید فساد رو افشا کرد و در نهایت باید به کسی برسی که از بالای هرم دستور میده برای شبکه که برای اون هم مسئولیتی وجود نداره، حالا شما پرزیدنت باشین یا یک فرد معمولی باشه. این موضوع به نظر من خیلی مهم بود.
0: ممنونم.
1: ولی یه چیز دیگه من اینجا بگم که خیلی سوال میکردن که اون موقع آیا نوریگا ارتباطی با ایران و جمهوری اسلامی داره؟ ولی از نظر مواد مخدر اون موقع مدرکی وجود نداشت، ولی ارتباطات تاریخی بسیار مهم بود. اون اوایل آشوب 57، زمانی که پادشاه فقید ایران محمد رضا شاه پهلوی در دسامبر 79 به پاناما رفت. حکومت تازه انقلابی ایران خواهان بازداشت و استرداد ایشون شدند
0: از
1: پاناما. بله. و اسناد رسمی وزارت خارجه ایالات متحده نشون میده که اون موقع نوریگا سرهنگ بود. سرهنگ مانیوئل نوریگا رئیس اطلاعات پاناما بود اون موقع و شخصا در تمام جلسات حضور پیدا میکرد و مدارک نشون میده که با سفر با در واقع نوریگا با سفیر پاناما در پاریس در باره پیامایی که از تهران دریافت میشده صحبت میکرده. یعنی دست داشته توی این کار اکستردیشن. اما دولت پاناما موقع تاکید کرد که پادشاه ایران رو تحویل نخواهد داد. ولی اون موقع خب مسائل سیاسی هم بود که همه رو نگران میکرد که ایران اون موقع گروگان‌ها رو بحران گروگان‌های آمریکایی رو داشت که نگران اونا بود و اتفاقاتی که افتاد. ولی در سال 86 در هنگ یه پرونده دیگه ای هم بود که اگه نگاه یادتون باشه آلی نورس و جان پویندکستر به نوریگا پیشنهاد کرده بود که علیه حکومت ساندینستا در نیکاراگوه $1,000,000 از پول حاصلی که از فروش تسلیحات امریکا به ایران برای عملیات نوریگا داده شده بود استفاده بکنه. و اون موقع بود که یکی از پیچیده ترین عملیات سیاسی و اطلاعاتی سال 80 به نام ایران کانترا که نوریگا و پاناما و کانتراها و سلاح و منابع محرمانه در یک فضای عملیاتی ظاهر شده بود. و این نشون میده که چقدر این افراد و کیسا پیچیده بود. ولی برای یک افسر حرفه‌ای اجرای قانون مهم در از همه چیه. مرز میان واقعیت، اطلاعات و ادعاها، کسی که خلافکاره بالاخره به سزای جرمش میرسه در ایالات متحده.
0: تو جمعیدی معمولا در این عملیات مثلا دستگیری رهبر یک کشوری مثل پاناما و نوریگا چه تعداد شرکت دارن؟ چه تعداد مأمور؟ آیا اینا تعداد زیادی هستن؟ یک گروه زبده خیلی کوچک؟
1: فرق میکنه، هر یونیتی مأموریت خودشو بخصوص انجام میده، ولی معمولا یک تیمی که بسیار کوچک باشه و element of surprise باشه و کوردینیت میشه قبلا با تمام از نظر قوانین حقوق بین المللی اینا و کمتر از 20 ثانیه طول میکشه که اون ماموریت از شروع تا به اتمامش برسه.
0: 30 ثانیه؟
1: بله.
0: عجب. آقای جمیدی، نوریگا حتی من به خاطرم هست که از هلیکوپترهای نظامی برای حمل و نقل مواد مخدر استفاده کوکائین استفاده میکرد وقتی که در رأس ارتش پاناما بود.
1: اکثر کشورهایی که کارتل ها چون فساد وجود داره سعی میکنن که این کار رو انجام بدن. چاپو گوزمن هم در مکزیک این کار رو میکرد. از هلیکوپترهای نظامی، یونیفورم، بیسای نظامی اینا استفاده میکرد برای راه فرار خودش که گیر نیفته.
0: خب میرسیم به این دوره و از گذشت این همه سال به آقای مادورو. مادورو به همین ترتیب از ونزوئلا آورده شد. پیروز هم یه عکس از خودش منتشر کرد توی زندان، هم خودش زندانی هم همسرش. درباره مادورو هم توضیح بدید، میزان دخالتش در مواد مخدر، همکاریش با حزب الله لبنان، همکاریش با سپاه قدس در ارسال مواد مخدر و ایجاد خط هوایی مستقیم بین تهران و کاراکاس در حالی که اصلا مسافر نداشتی هواپیما، ولی دائما در هفته از تهران به کاراکاس و از کاراکاس به ایران یه خط هوایی ایجاد شده بود. بفرمایید.
1: بله، اینو ما باید اول روشن کنیم که نیکولاس مادورو برای ایالات متحده فقط یک اختلاف سیاسی با یک رهبر خارجی نبود، چون این پرونده از مرز سیاست عبور میکنه معمولا، چون با تمام شواهد و اویدنس ها رو داشته باشین. وقتی که وزارت دادگستری ایالات متحده رئیس یک حکومت رو به نارکو تروریسم و توطئه برای انتقال کوکائین متهم میکنه، دیگه درباره یک اختلاف سیاسی یا دیپلماتیک معمولی صحبت نمیکنه. اینجا صحبت از یک ساختار قدرته که طبق اتهامات ایالات متحده ممکنه عناصر سیاسی، نظامی و امنیتی در خدمت یک اقتصاد جنایی قرار بگیره، همونطوری که در اون زمان سرهنگ نوریگا که بعدن شد جنرال، بعدن شد پرزیدنت، همون ساختاره و این همون چیزیه که پرونده مادورو رو خطرناکتر کرد. در یک کارتل معمولی شما تعدادی قاچاقچی، پولشو، خلبان وابسته دارین که براتون کار میکنه، اما اگر این اتهام که افراد صاحب قدرت سیاسی به شبکه دسترسی و حفاظت و امکانات حکومتی بهش بده، ابعاد اون پرونده دیگه کاملا تغییر پیدا میکنه، از یک پرونده معمولی جنایی خارج میشه. مادرو و تعدادی از مقامات ونزوئلایی در کیفرخواست ایالات متحده با شبکه‌های موسوم به کارتل خورشیدها مرتبط شده بودند و این خیلی مهم بود که اینجا دیگه مواد مخدر فقط یک کالای غیر قانونی نیست، مواد مخدر تبدیل میشه به پول، پول تبدیل میشه به سلاح، سلاح تبدیل میشه به قدرت و قدرت میتونه برای حفظ یک ساختار سیاسی مورد استفاده قرار بگیره و این دقیقا همون نقطه‌ایه که پرونده مواد مخدر تبدیل به پرونده امنیت ملی میشه. و برای ایالات متحده این سوال اصلی این نیست که چند کیلو یا چند صد کیلو یا چند تن کوکائین جا به جا شده، سوال اصلی اینجاست که این شبکه تا کجا در ساختار قدرت نفوذ وجود داشته و چه کسانی مسیرها را امن میکردند و چه کسانی پولها را جابجا میکردند و چه کسانی از شبکه حفاظت میکردند و چه کسانی در سطح سیاسی از آن سود میبردند. و این همون جاییه که مبارزه با در واقع مبارزه با مواد مخدر، با مبارزه با فساد حکومتی و نارکو تروریسم به هم میرسه.
0: دوست عزیزی، بالاخره این کارتل های مواد مخدر در آمریکای لاتین همدستانی هم در خود آمریکا داره نیست؟
1: همدستانی در خود آمریکا؟
0: بله، در گمرک، در پلیس و و
1: خیلی کمه، خیلی کمه. چون من یه مدتی به عنوان اینسپکتور، ما یک آفیسی داریم که معمولاً شاید 0.001% از پرسنال انتخاب میشن تو اون آفیس که آفیس پروفیشنال ریسپانسیبلیتی یا اینترنال افیرز میگن. و اون اینسپکتور وظیفش اینیه که تمام اشخاص دولتی در لیول های مختلف و اگر الیگیشنی به وجود بیاد کاملا انوستیگیت میکنن. و ما پرونده های خیلی، الیگیشن های خیلی زیادی داشتیم، ولی وقتی که انوستیگیت میکرده میدیدی که بیس هیچ کدومشون نداشتن، خیلی خیلی کمه. نمیگم دونه یا دوتا در ده سال به وجود بیاد، ولی در ایالات متحده کراپشن یا فساد زیرو،
0: خیلی
1: جالبه. بله، عنوان این که من دفعه پیش می این اشاره کردم، تمام افسران اولا خیلی سخت انتخاب میشن، با تحصیلات خیلی بالا انتخاب میشن. من زمانی که خودم خیلی جوان بودم و انتخاب شدم، اون موقع من پی اچ دی داشتم و آشنایی به چند زبان مختلف، و به خاطر همینه که حقوق و درآمد خوبی هم دارن و احتیاجی ندارن که بخوان توی این با این فساد انواب بشن و سیستم هم میشناسن، میدونن که گیر افتادن تمام عمرشون باید برن آب خنک بخورن.
0: آقای دوشمیدی، این مواد مخدری که مثلا کوکائینی که وارد به آمریکا فرستاده میشه، به هر حال علارغم همه تدابیری که به کار گرفته شده درصدیش بالاخره وارد میشه. هیچ معلومه که چند آماری داریم که چند درصد اینا میتونن مواد رو رد بکنن و وارد بازار بکنن، بازار سیاه؟
1: بله ببینید، خیلی مونده بازم اتفاقا دفعه دیگه من میخوام راجع به موضوع بسیار کلی صحبت کنم با آمار که مبلغ مقداری رد میشه به عنوان که زمانی که دیمند باشه سوپلای هم وجود خواهد داشت و خیلی ها هستن که تو این بخش زندگی میکنن، درآمد دارن، زندگی های لاکشوری دارن و از این موقعیت استفاده میکنن. با اون که مرزا رو نگاه کنیم به خاطر مسائل کشاورزی اینا از میوه و سبزیجات و مواد غذایی اینا کانستانتلی از مرزا رد میشه دیگه و اینا همیشه در تخصص این هستن که ببینن که چطوری اینا میتونن جاسازی کنن، چطوری رد کنن. یه مقدارش گیر میفته ولی مهم این نیست که چقدر گیر میفته، چقدر رد میشه. مهم اینه که ما هد ارگانیزیشن رو تارگت میکنیم، خود انفراستراکچر سازمانی رو تارگت میکنیم و سعی میکنیم که اون سازمان از بین بره. مثلا الان ما داشتیم راجع به مادر رو صحبت میکردیم، مثلا نگاهی بندازیم به خود مادر رو و جمهوری اسلامی، یک نقطه مشترک اساسی داشتن. هر دو تحت فشار سنگین ایالات متحده بودند، هر دو با تحریم‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کردند، هر دو نفت داشتند اما برای فروش، انتقال پول، بیمه، حمل و نقل و دسترسی به فناوری با محدودیت‌های تحریم روبرو بودند. در چنین شرایطی تهران و کاراکاس به این نتیجه رسیدن که میتونن بخشی از مشکلات همدیگر رو حل کنن. ایران به ونزوئلا سوخت بفرسته، خب قاچاقه دیگه، فرق نمیکنه که قاچاق فقط مواد مخدر یا قاچاق چیه، قاچاق نفت بود، قاچاق سوخت بود. در تعمیر پالایشگاه‌های ونزوئلا نقش مهمی رو داشتن، قطعات و خدمات فنی ارائه میدادن، نفکش براشون میساختند و دو کشور وارد معامله شدن که مبادله نفت و فراورده‌های انرژی رو با همدیگه معامله می‌کردن. در مقابلش هم خب اونجا هم که سورس کانتری دسترسی هم داشت و به خاطر اینکه بانکینگ سیستم وجود نداشت و با اکسچنج اجناس و سرویس با مواد مخدر با همدیگه معامله می‌کردن و اینا یک نقطه نفوذ در نیمکره غربی بود در واقع که به همین دلیل بود که تهران در کاراکاس فقط نفت نمیداد، جغرافیا رو میدید و مادورو در ایران فقط یک متحد سیاسی رو نمیدید، یک کشور با تجربه در زندگی زیر تحریم رو میدید. از هم دیگه یاد میگرفتن، چطور که کارتل از هم دیگه دارن یاد میگیرن و اینا موضوعهایی که یک اتحاد میان آدمای بد یا میان دو حکومت که تحت تحریم بودن سعی داشتن همکاری انرژی، اقتصادی، امنیتی و هزینه فشار رو با همدیگه کاهش بدن، با هم معامله میکردن.
0: تو این کارتل های بزرگ یا این فامیل های مواد مخدر در کشورهای مختلف آمریکای لاتین شده مثلا با کارتلی برخورد کنید که عضو ایرانی داشته باشه، مثلا سپاه خود یا نه؟
1: بله، من دفعه دیگه راجع به موضوع میخوام صحبت کنم که با اسم از سران سپاه چطوری اینواف بودن، چطوری سعی میکنن که این کار رو انجام بدن، در درون ایران چطوری. اتفاقا آقای رئیس جمهور سابق ایران اشاره کرده بود، آقای احمدی نژاد، به برادران قاچاقچی و سعی میکنم راجع به اونا صحبت کنم که ببینیم که چطوری سپاه پاسداران به خاطر همین کاری که مدرو انجام میداد برای پس بایپس کردن تحریم ها چگونه وارد این کار شدند و با همه اینا که من صحبت خواهم کرد، همه اینها داکیومنت شده است از خزانه داری ایالات متحده و وزارتخونه‌های مختلف اینا چطوری با حزب الله این معامله رو انجام میدادن، چطوری به هم ساپورت میکردن. راجع به اینا اتفاقا در فکر دارم که صحبت کنم که سالها چطوری اینا میلیاردها دلار نصیب سپاه پاسداران میکردن فقط با انحصار قاچاق مواد مخدر.
0: جلبه.
1: چون در با افغانستان چون مرز بزرگی رو دارن، افغانستان بزرگترین کالتیویشن پاپیسیت خشخاش و تریاک و مورفین و تبدیل به هروئین میشه و با هم دیگه با شبکه‌های تبخکار بین المللی چطوری در ارتباط بودن و حتی کسانی بودن که دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی بودن خودشون بعد از اینکه صحبت کردن با مثل تایمز مجله تایمز اونجا علنن گفتن که قاچاق مواد مخدر توسط سپاه پاسداران با موافقت عالی ترین مقام حکومت ایران برای تامین نیاز مالی سپاه صورت می گرفت. یعنی چی؟ یعنی خود خامنه‌ای می دونست چه اتفاقاتی داره می افته، چه دستورش خودش داده بود. یا من یادمه که کیسی بود که صدها ایرانی در مالزی بازداشت شده بودن به خاطر قاچاق شیشه، چون ایرانی ها ساختار شیشه که متامفتامینه یا به آسیا و مالزی چون مارکت خوبی داره صادر میکردن و اونجا بازداشت شده بودن و اکثرشون اعتراف کرده بودن که توسط اشخاص سپاه پاسداران اداره میشده و رهبری میشدند. داستان زیاد جناب میبودی.
0: آره جالبه. میگم چقدر حرفه شما با ماجراجویی‌های عجیب، ماجراهای عجیب همراه بوده. چقدر خاطره دارید؟ فرمودید خاطراتو نوشتید یا نه؟
1: من الان یه کتابی رو می‌نویسم به نام اکونومی مواد مخدر. این تموم داره میشه. بعدش فکر میکنم که بتونم خاطراتم رو تموم بکنم، ولی یه سری داکیومنتری هایی وجود داره که اونها رو باید تمومش کنم.
0: آقای دکتر حمیدی، از زمانی که ترامپ دستور داده مرزها رو ببندن، واقعا ورود مواد مخدر به آمریکا کم شده؟
1: بله خیلی کمتر شده. بله، به عنوانی که مرزها زمانی که بسته باشه اون موقع جلوگیری میشه دیگه. حتی از نظر مهاجرت نگاه کنیم میبینیم که خیلی کمتر شده تا زمان پرزیدنت بایدن.
0: جالبه. یعنی اثر داشته بنابراین روی میزان جرایم مربوط به مواد مخدر اثر داشته.
1: بله بله.
0: آقای جشتر همین خیلی تشکر میکنم. اون یه عکسی دیگه هم دارم میبینم اونجا، دونالد ترامپه، عکس دونالد ترامپه.
1: بله بله، عکس پرزیدنت ترامپه.
0: زیرش چی نوشتن؟
1: تشکر نامست برای من امضا کردن و نوشتن که با هم دیگه امریکا رو گریت میکنیم.
0: سرالی ممنونم آقای جشتر همین، خیلی سپاس از حضور شما در برنامه سر به همیشه مثل بار گذشته. همیران با آقای جوشو مهدی حمیدی بود، امیر حمیدی بودیم، یکی از چهره‌های برجسته در دی ای، یعنی دایره مبارزه با مواد مخدر، یکی از نهادهای خیلی مهم به فدرال آمریکاست، زیر نظر در زیر مجموعه دادگستری آمریکا. تا آقای جوشو تا برنامه دیگر موافقی؟
1: بله با کمال میل.
0: دفعه دیگه راجب چی صحبت میکنیم؟ راجب کجا؟
1: ما راجب سپاه پاسداران میتونیم صحبت کنیم. ایران، طالبان، القاعده، حزب الله. بله هر چی.
0: مگه القاعده هم تو کار مواد مخدر بود؟
1: اینا بیسشون کجا بود؟ در افغانستان بود.
0: ها راست.
1: وقتی که بن لادن رفت بیسشو در اون موقع هم یه داستان بسیار زیاد و خوبیه که صحبت میکنیم که اینا چطوری از فارمرا که خشخاش میکاشتند از اونا چطوری تکسیشن میکردن، مالیات میگرفتن برای ترانسپورتیشن و چطوری سپورت میکردن. و در ضمن قبل از خدافزی مثلا کلان خیلی کم شده و یکی از وحشتناکترین موادی که وجود داره که دفعه

0: صحبت میکن یه مردم بدونم.
1: چقدر عالی. آفرین بر دی ای 240 میلیون دوز رو توقیف کرده، موسو خیلی فوق‌العاده. اینا رو منهدم میکنن دیگه نه؟ از بین
0: بله بله بله، در با ایجنت ها اسکورت میکنن مسلح برای اون جاهایی که با های هیته که آهنم بریزی دیسالینیشن
1: گداخته میکنه
0: میشه. بله همه رو میریزن اونجا میسوزونن.
1: ممنونم از شما، ممنونم از غزاله معتمدی عزیز همینانم و سپاس از این که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنه. تشکر از آقای نیکی کانی.

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان، دوستان، عزیزان، شنوندگان گرامی و ارجمند، بریم به سراغ لون. آخ، بعضیا میگن دست رو دلمون نذار. با چه شور و شوق و ذوقی رفتیم برای خرید خانه و اینو بپسند و اونو بپسند و لونتون همچین پری اپرووال و این درصد و اون درصد و هنوز که هنوزه خانه رو پسندیدیم اما لون ما رو نپسندیده. خب چاره کار شما به دست جناب آقای محتشمی است. اگر در سراسر کالیفرنیا هستید و مشکل لون دارید، آقای محتشمی هم در لون تخصص دارن هم در ریل استیت و ایشون درسته که آقای محتشمی هستن ولی همه او را به نام مانی من میشناسند، مستر لون اوریجینیتر. خیلی خوش اومدید آقای محتشمی عزیز.
2: سلام و صبح خیر می‌کنم خدمت شما آقای مزنی و همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز این رادیو. خیلی ممنون بابت این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادین.
1: خواهش میکنم. بریم سراغ این دفعه، اول با ریل استیت شروع میکنیم و
2: حتماً.
1: شما لیستینگایی که داشتین در ماه پیش و اعلام کردین تو این شرایط به هر حال بازاری که هنوز معلوم نیست چقدر کدوم رقما به کدوم سمت میره، شما تقریبا تمامی شنیدم اون چیزایی که تو اون لیست بوده رو کلاغ‌ها خبر آوردن که به راحتی فروختین. چه تکنیکی رو شما استفاده میکنین برای فروش؟
2: بله حتما، درست میفهمین. همه لیستینگ‌ها به غیر از یه دونهش فروش رفته، اون یه دونه هم مشکل کاندو داشته که داریم روش کار میکنیم که مشکل کاندو حل بشه. ولی تکنیکایی که استفاده میشه مثلا در این بازاری که بسرد بایرها اینترست ریت بالایی رو دارن میبینن و همیشه یک اختلافی هست بین اون آفری که داره بایر میفرسته و اون اسکینگ پرایسی که سلر مد نظرش هست. به عنوان مثال سلر 1,000,000 دلار میخواد و بایر هم 900,000 تا 920,000 تا اصلا بالاتر نمیخواد آفر بده. خیلی الان شاهد هستین که خونها داره میمونه تو مارکت. البته این شامل خونهای خوب نمیشه، ولی خب ما چجوری میایم این مشکل حل میکنیم؟ یکی از لیستینگ‌ها که داشتیم طرف اومده گفت آقا من دیگه 920,000 تا بالاتر نمیتونم اصلا برم، خونه رو خیلی دوست دارم. من لیستینگ ایجنت بودم، با ایجنت خودش اومده بود اونجا داشتن صحبت میکردن، گفت اصلا من نمیتونم مانتلی پیمنتم بیش از 6000 دلار بشه، به خاطر این دیگه 920,000 تا نمیتونم اصلا بالاتر برم، خونه رو خیلی دوست دارم. مشکلم نداشتم 1,000,000 دلاری که سلر میخواد آفر بدم، ولی کوالیفاین اصلا مشکل دارم، مثلا اینکام نمیخوام، مثلا اینکام هم از یه حد یا مانتلی پیمنت هم از یه حدی بالاتر بره. خب اینجا چجوری من میتونم کمک کنم به ایشون که هم سلر اون 1,000,000 دلار رو بگیره، همین که ایشون مانتلی پیمنتش بالاتر از اون حدی که میخواد نره. من اومدم گفتم اوکی، من لون آفیسرم هستم، من میتونم با بازی با ریت شما یکم از سلر کردیت بگیرم، بیارم ریت شما رو مثلا اگه ریت امروز هست 6.1 بکنیم 5.1، اینجوری مانتلی پیمنت شما همون عددی میخوان که شما میشه. و برای بایر خیلی جالبه، گفت من از لانگ از این که اون مانتلی پیمنت من از اون عددی که میخوام بالاتر نره من اوکیم. و همین صورت یکی از لیستینگ ها رو اینجوری ما فروختیم. دومین لیستینگ، من اول که رفتن خونه رو دیدم فهمیدم خونه خیلی ایراد داره. قبل از این که اصلا بریم وارد اسکرو بشیم اصلا لیست کنیم، به سلر گفتم که به هزینه ما

0: ما فری اینسپکشن رو بر شما انجام بدیم، هوم اینسپکشن انجام بدیم، ایرادای خونه رو در بیاریم، قبلش اونایی که میجر هستن رو درستشون بکنیم، خیلی ارزان‌تر در میاد برای خودتون اگه بخواید درست کنید تا اینکه بخواید بذارین بایر بخواد بیاد ازتون ریکوست ریپر بگیره و کردیت بخواد بگیره و خیلی سنگین میخواد. ما خلاصه یک نفر آوردیم ایراده خونه رو کلا با 5000 دلار و 5000 خورده همه رو درست کرد، در حالی که اگه ما میرفتیم حتما بایر از ما 34000 دلار کردیت میخواست. ما الان برای کسایی که میخوان خونه رو با ما لیست بکنن میتونیم براشون فری اینسپکشن داشته باشیم و در حالت لیستینگشون با ما اکسکلوسیو باشه، ولی اگه مثلا کسی میخواد خونه رو با ما لیست بکنه من اون فری اینسپکشن رو میفرستم قبل از اینکه اصلا بخواد خونه رو لیست کنه، خودش اراده خونه رو میبینه، ما برای اینا درست میکنیم، بعد میاد تو مارکت که به راحتی میفروشه. و سومین حالتی که میتونه خیلی کمک میکنه آقای مزنی دوباره در اون بخش لون هست که خیلی داره ریال استیتو کاور میکنه. هزاران بار من گفتم اینا، هر چقدر مشتری و سلر فروشنده ایجنت ها اسکور همه دوست داشته باشن لون اون پراپرتی رو بخرن و بفروشن کلوز بکنن، تا این لون کامل نشه همه اینو باد هواست. پس اون لونه حرف اول میزنه. الان تنها لیستینگی که ما داریم خیلی جالب بود، من لیستینگی که گرفتم دیدم تو اون کامیونیتی 6 تا دیگه خونه برای فروش هست و همه هم نوشتن اینجا اف اچ ای میشه گرفت. بعد رفتم همینجور نگاه کردم، رفتم دیدم اصلا این کامیونیتی FHA اپرووالش رو سال 2023 از دست داده، این اصلا نمیتونه FHA بگیر، پس اینا چرا دارن این کار میکنن؟ خودم رفتم با تک تک ایجنت ها صحبت کردم، رفتم آقا شما نوش FHA آیا میدونید که این FHA اپروو نیست این کامیونیتی که با هم منم لیستینگ دارم؟ گفتن که آره خود اونر FHA داره. گفتم کی خریده خونه رو؟ گفت 2018. 2018 اینجا FHA اپروو بود ولی 2023 اپرووالش از دست داده. شما اصلا این کاری که دارین میکنین اگر بایر بیاد FHA بگیره تو قراردادش بفرسته بره جلو، شما رو سو میکنه، هم شما هم مشتریتون در سر میافتین. اینجا FHA اپروو نیست. هیچ کدوم از اون 6 تا اینو نمیدونستن، هیچ کدومشون. ولی وقتی رفتم خیلی راحت سرچ کردم، اومدم فقط ببینید، خب به عنوان لون افیسر اکسس دارم به اینکه آیا اون کامیونیتی FHA اپرووال داره یا نداره، و خیلی راحت نمیشیم همه اونا مرا دارن فالو میکنن. اینها خیلی کمک میکنه، اون بخش لون بسیار داره کمک میکنه به بخش ریال استیت، چه از نظر اینکه کسی میخواد مانتلی پیمنت، بایری که بخواد مانتلی پیمنتشو پایین نگه داره در اونجا من میتونم خیلی کمک بکنم، چه سلری که میخواد این خونه رو بفروشه خونه بعدی رو بخره به راحتی میتونه این ترانزکشن رو انجام بده، خیلی خیلی اسموت میره جلو، و چه بخواد از اینکه اطلاعات درباره مثلا اون اسوسییشن داشته باشن که آیا مثلا مشکلاتی داره یا نه رو همون آپ فرانت ما همه رو میدونیم، خیلی خیلی جلوتر هستیم. و آخرین چیزی که میتونه بسیار بسیار کمک بکنه اینه که در انتخاب بایر من به عنوان لیستینگ ایجنت بسیار دقت میکنم، اون بایر باید از فیلتر من رد بشه. اگر کسی میاد مثلا یک پری اپرووالی از یک لندر آورده، حتما خودم باید کراس کوالیفیکیشن بکنم، حتما باید مطمئن بشم که ایشون از نظر لون مشکل نمیخوره قبل از اینکه اصلا ما وارد قرارداد بشیم. بایر حتما باید اینو توی املس ما میذاریم، حتما باید با من چک بکنه، کراس کوالیفیکیشن بکنه، اگر اوکی بود لونش اون وقت من اجازه میدم که آفرش رو سلر قبول بکنه. یعنی تا از فیلتر ما رد نشه نمیشه. خب این خیلی کمک میکنه برای اینکه بعضی وقت طرف میره جلو میبینید یه هفته دو هفته میگذره بعد آخر میگه آ ببخشید نشد و لونش نمیشه و خب هیچ چیز دیگه، یا لون قیمت بیار پایین، هزار مشکل دیگه پیش میاد.
1: با آقای رضا محتشمی صحبت میکنیم، شنوندگان عزیز، یکی از باید بگم موفق ترین لون آفیسرها و همینطور متخصص در زمینه ریال استیت در سراسر کالیفرنیا. تلفن تماس با ایشون 818-477-6100 رضا محتشمی NMLS نمبر 1964405 و DRE نمبر 02197553. خب ما تاریخ فتوحات رو که میخونیم که فلان پادشاه از اینجا اومد و از این دروازه گذشت و مرز رو شکست و پرچمش رو اهتزاز در آورد، یه مقدار راجبمون چالنجا میخوایم حالا صحبت بکنیم که این فاتح قهرمان برای اینکه به اینجا برسه چالنجا کجا بوده، چالش شما کجاست آقای محتشمی، شما که فاتحید بر روی قله های لون؟
0: بله سوال خیلی خوبیه آقای مزنی. خب وقتی کسی ادعای میکنه که داره تعداد بسیار بالایی از لونها رو میده، خیلیش هم به صورت انحصاری داره میشه، طبیعتاً یک سری چالش های بر ایجاد میکنه. من هر چند هفته یک بار برای ریلتور های اورنج کانتی برنامه ایژوکیشنال دارم، لونها رو بهشون توضیح میدم که بتونن مشتری بیشتری بگیرن، بس آدم همکار هستن و نیاز به ساپورت دارن. ولی هفته پیش اتفاق خیلی جالبی افتاد آقای مزنی. در وسط صحبت من نگو یه گروهی از لون آفیسرهای دیگه تارگت کردن منو که دان بکنن وسط صحبت کردن. این خیلی اتفاقی پیش اومد و یه دفعه منو سورپرایز کردن. یه لحظه ته دلم هم خالی شد راستش، داشتم صحبت میکردم یه دفعه مثلا گفتم این پروگرامی که من دارم میدم تا 10 میلیون دلار لون بدون اینکام با ریتای مید 6 وسطای 6 ریت اونقدر دارم میدم، اینی که گفتم یه دفعه یکیشون پرید گفت نه خیلی لندر هستن اینو داره ارائه میکنه. خب من میدونستم ایشون لون آفیسره. بعد یه دسته سورپرایز شدم اولش که اصلا چرا همچین حرفی زد و کدوم لندر راستش. من خودم هر روز دارم با لندر صحبت میکنم، غیر از اون لندری که ماش کنه لندر دیگه ای نیست، داره میگه تعداد خیلی زیاد داره ارائه میکنن. و یه دفعه اصلا بحث این که توضیحات لون برگشت، منم یه دفعه برگشتم به این آقا گفتم که خب بگیم ببینم کدوم لندر داره انجام میده. گفت ایدی مورگیج انجام میده. گفتم نه دقت کنید، ایدی مورگیج داره LTVش روی 70%، ما داریم تا 90% میریم جلو، شما دارین اون اشتباه میکنید. اینجا حالا اون طرف با یک منظوری اومده بود، ولی خب آخرش میگن عدو سبب خیر شود. این شد که وقتی من برگشتم جواب سوالشون رو دادم، عملا ریلترها متوجه شدن که خب اختلاف هست بین لون آفیسرها، سوای این که ایشون داره جواب اون میده و داره اصلاحش میکنه. من ایشون داشتم اصلاح میکردم که آه نه شما اصلا اشتباه برداشت کردی. و نکته خیلی جالب ترش این بود که من از این شرط استفاده کردم. برگشتم گفتم ببینید شما که لون آفیسر هستین، در دیتیل توضیحات من در مورد لون ها اینجا اشتباه برداشت کردین. شما این پروگرام منو ندارین پس، اگه شما نمیتونید تا این مبلغ لون تو علی بریم بالا، پس من چه انتظاری دارم که بخوان ریلترها واقعا در این جلسات کوتاه بخوان انتظارات داشته باشن؟ پس بهتره بیان در ورکشاپ های ما، همشون فری وبینار هست، بیان اونجا من توضیحات دیتیل براشون ارائه میکنم. و اینجوری این باعث شد که اولا این شخص یه جوری به نفع من کار کردش، اومدش یه حالتی انجام داد که بله اون حالت انحصاری بودن پروگرام رو عملا هایلایت کرد و این خیلی خیلی جالب بود برای من. آقای مزنی
1: درسته، همطور که اشاره شد سر دشمن را به سنگ دشمن کوفتید یا با سنگ دشمن کوفتید. و خب معلومه، ببینید یه مقدارم حالا این کار غیر طبیعی طبیعیه که خب اسم شما هست، شهرتتون هست و به هر حال همه جا به خصوص در صنف شما با هم دیگه صحبت میکنن، میگن یک آقا رضایی هست یا آقای محتشمی هست واقعا داره لونهای خیلی خوب، و این تحریک میکنه بقیه رو، یعنی یه سریال. بله. اینی که میان و این کار انجام میدن و به هر حال اینی که اگر نیت به قول شما مثبت باشه بیان در امر سازندگی، یا یعنی اینکه واقعا چیزی هست که شما هم ازش خبر ندارید بیان با شما در میون بگذارن، این سازندگی درش به وجود میاد. به هر حال از شما چیز غیر از اینم انتظار نمیرفت دوستان. برای تماس خواهش میگم در تماس با آقای محتشمی میتونید با تلفن 818-477-6100 تماس بگیرید، 818-477-6100. آقای محتشمی من الان اون عکسی که ما رو اون سمینار بود رو یکی از بچه ها فرستاد، دو تا از اونایی که اومدن و کارشکنی کردن مال بنشیان بنک بودن.
0: بله بله، یکی از بانکایی که بله به شدت دارن کارشکنی میکنن در پروسه ایشون. بله. هستن. بله، و در تایید حرف شما آقای مزنی کاملا درسته. هدف من وقتی میرم مثلا در این جلسه صحبت میکنم اینی که نه فقط ریلترها، حتی لون آفیسرها نسبت به لونهایی که موجود هست در بازار و ممکن اصلا به اسمشون به گوششون نشیده باشه دارم ارائه میکنم. خیلی موقعا به من انتقاد میکنن همکارای نزدیکم، هم میگن آقا این کارو نکن، شما داری رقیبات رو قوی میکنی. گفتم ببینید واقعا هدف من این نیست، هدف من اینی که اونها هم بالاخره روزی داشته باشن، اونها هم اینو یاد بگیرن. بحث روزی من جداست، روزی دوستان هم جداست، هر کس روزی خودش رو میخوره و من کیپ گوئینگ میکنم. من همچنان دارم این کارو ادامه میدم، هر هفته پروگرام های جدید میارم و دارم میرم جلوتر. اصلا کاری ندارم که واقعا بقیه دارن چه فکری میکنن. و درست. اگر کسی در اونجا گیر میکنه که داره نگاه میکنه اون یکی رقیبش داره چیکار میکنه، فکر کنم اونجا استاک میشن.
1: آقای محتشمی فرصت هست تو این چند ثانیه یک برنامه‌ای رو برای دوستان یک آس رو کنین؟
0: بله، میخوایم درباره profit and loss صحبت بکنم. خود بارور بنویسه تا 5 میلیون دلار. یعنی اگه یک مشتری توی برگه آچار سفید خودش بنویسه که چقدر profit داشته و چقدر loss داشته، ما تا 5 میلیون دلار لون داریم بهشون میدیم. ببینید چه سیستم underwriting ایزی میتونه باشه در مقایسه با یک لون عادی که باید تکس ریتر چند سال بیارن، underwriter میخواد مو رو از ماس بکشه بیرون. در اینجا یک برگ آچار میزنن پروفیت چقدر بوده، لاس چقدر بوده و اینکامشون چقدر بوده. رو برگ هر چقدر بنویسن و کی نمی‌نویسه؟ حسابدار نمی‌نویسه، خود خریدار می‌نویسه اینا. یعنی از این راحت تر دیگه آقای معزنی اگه برنامه بود کسی به من بگه لطفا من برم سراغ اون.
1: دوستان پس خودکار رو بردارید و کاغذ رو بردارید و درآمد رو $2 میلیون نت اینکام رو معرفی بکنید و کوالیفاید بشید. تلفن تماس با آقای رضا محتشمی از سراسر کالیفرنیا برای کار لون 818-477-6100 818-477-6100 و ایشون با تخصصشون در ریل استیت میتونن در جنوب کالیفرنیا بسیار به شما کمک رسان باشن. یک بار دیگه سپاس از شما.
0: مرسی از شما. 5 ثانیه به من وقت بدین.
1: حتماً.
0: دوستانی که لون های بالای $1,250,000 دارن در جریان باشن که ریتا الان زیر 6 هستش برای لون های جامبو بالای $1,250,000. با ما تماس بگیرن، من هستم در خدمتشون. خدا نگهدار همگی.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت، ولی قبل از اون اجازه بدید که پوزشی بخوام به خاطر سرماخوردگی و بدی صدا که امیدوارم باعث آزار شما نشه، ولی تلاشم رو میکنم که تا حدود ممکن صدا قابل قبول و تحمل باشه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشی.
0: سلام، بفرمایی.
1: آقای دکتر خیلی خوشحالم که با تون صحبت میکنم. ببخشید اگر آروم صحبت میکنم، به خاطر فضا و صدا یه ذره مضطرب شدم الان.
0: بفرمایی.
1: آقای دکتر، من راستش تماس گرفتم که راجع به زندگیم با شما صحبت کنم. واقعا از لحاظ روانی مدت به خاطر تمام اتفاقایی که پشتم افتاده خیلی تحت فشارم و احساس میکنم هر کاری که میکنم، هر راهی که امتحان میکنم نتیجه ای نمیده برام و نمیدونم اصلا کار درست چیه. این وسط من به عنوان نقش خودم باید چی کار بکنم برای خودم و برای خانوادم؟
0: خب شما به من بفرمایید. اولا چند سالتونه؟
1: من آقای دکتر 19 سال تموم کردم، وارد 20 شدم.
0: شما هیچ کاری قرار نیست برای خانوادتون رو کنید؟ شما قراره احتمالاً درستون رو بخونید و درستان هم درست نکنید. بعدم درباره چه چیزهایی شما گرفتار هستید؟ شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چند دومی هستید؟
1: آقای دکتر، من پدرم دوباره ازدواج کردن، ازدواج اول کردم و یه دختر دارن، جدا شدن و ازدواج دوم کردم با مادر من که من هستم تنها فرزندشون.
0: پدر شغل و کارشون چیه؟
1: پدرم شغلشون در واقع کارمند هستن.
0: مادر کار میکنن یا خانه دارن؟
1: بله، مادرم هم کارمند هستن و در واقع توی یه حیطه فعالیت میکنن، ولی یه مدتی هست مادرم فعالیتشون رو کم کردن.
0: پدر و مادر هر دو چند سالشون؟
1: و
0: سن هر دو چند؟
1: پدرم 51. بله، پدرم 51 سالشونه و مادرم 57.
0: چه مدت؟ خب حالا اون که مهم نیست مدتش. بنابراین پدر در حالی که ازدواج کردن جدا شدن یه دختر دارن، بعد با مادر شما ازدواج کردن، اون دختر هم با کی زندگی میکنه و تو زندگی شما بوده یا نبوده؟
1: بله، دخترشون با پدرم زندگی نمیکنه، با مادرش زندگی میکنه. به خاطر اینکه خیلی کوچیک بود که پدر و مادرش جدا شدن، به خاطر این با مادرش زندگی میکرد و یه چند سالی هم در واقع پدرم دخترش رو نتونست ببینه. البته هر سال میرفت چون اونا توی شهر دیگه ای زندگی میکنن، یعنی مادرش برای شهر دیگه ای بود و میرفت، ولی خب مادرش درد سر درست میکرد و نمیذاشت و اینا. دیگه بعد که یکم بزرگتر شد، در واقع مدرسه رفت، پدرم از طریق مدرسه اقدام کرد و دیگه رفت دخترش رو دیگه بعد از اون به صورت مکرر با هم
0: خب اشتر. حالا اونا که اصلا پس موضوع مسئله شما نبوده. آره، شما مسئله به مشکل زندگیتون.
1: آره.
0: با پدر و مادر و تک فرزند کسی چیه که هر کاری میکنی جواب نمیده و خراب میشه؟ یعنی که مثلا نفهم شما قرار نبوده کاری بکنی، شما قرار بوده درس بخونید و دانشگاه.
1: بله آقای دکتر، راستش من پدر و مادرم با اینکه با هم دیگه ازدواج کردن، یعنی خودشون با هم دیگه ازدواج کردن، ازدواج سنتی و این چیزا نبوده، خودشون با هم آشنا شدن ازدواج کردن، ولی خب از بعد به ازدواج کلا با هم دیگه مشکل داشتن، تضاد اخلاقی خیلی شدیدی با هم دیگه دارن و کلا با هم درگیر بودن. من از زمانی که بچه بودم در واقع پدر و مادرم با هم درگیر بودن، همیشه تو خونه ما دعواهای خیلی خیلی مکرر بود، شدید بود، ادامه دار بود، قهر بود، اعصاب خردی بود. و
0: آیا برخورد فیزیکی بود هم بود؟
1: برخورد فیزیکی راستش بخوام به اون صورت بگم که مثل دعواهایی که ما میبینیم کسایی هستن که مداوم کتک میزنن این حرفا، نه واقعا اینجوری نبود.
0: ولی خب بنابراین با هم دو نفری اختلاف داشتن.
1: چند باری هم پیش اومد فیزیکی.
0: نه آخه مورد شدیدی بود یا فقط مثلا یه برخوردی بود و بعد تموم شد؟
1: نه اونقدر شدید نبود، در حال در حد مثلا یه زدن و هل دادن و مثلا.
0: متوجه شدم. حالا شما چرا مسئله پیدا کردی؟ شما چرا فکر می‌کنید که هر کاری می‌کنی جواب نمی‌دی؟ شما خواستن چی کار کردید که جواب نداده؟
1: آقای دکتر، من همونطوری گفتم بچه که درگیر این مسائل بودم و واقعا نمیدونم چرا به هر دلیلی رو من تاثیر گذاشت این اختلافات و مشاجهات.
0: معلومه به هر دلیلی هم رو
1: بله من رو یه کمی کلن آدم حساسی هم هستم از لحاظ روحیات و وابستگی خیلی شدید از بچگی به مادرم دارم و به خاطر همین کلا حساس می شدم، اذیت می شدم و مخصوصا که مادرم همیشه یه زنهایی نسبت به پدرم داشت برای مثلا چیت کردن و این حرفا بود. خلاصه من آزار می داد به هر نحوی و گذشت تا اینکه بالاخره منم خب مدرسه تقیم می کنم، حالا جدای از اینها می گذشتم. من 12 سالم بود که مادرم دچار کانسر شد و واقعا از اونجا دیگه من با وابستگی شدیدی که مادر داشتم خیلی خیلی
0: چه سرطان ایشون پیدا شد. چه سرطان ایشون داشتن؟
1: کانسر پستان داشتن.
0: خب اون که اگر در موارد دو مراحل اولیه باشه که خیلی راحت معالجه میشه، کار خاصی هم ممکنه براش نکنه.
1: بله خب خدا رو شکرم اولش متوجه شد ولی خب همین تأثیر رو گذاشت و باعث شد که کارش رو کم کنه و درگیر اون بود و خب به علاقه منم تو 12 سالگی بالاخره وقتی اسمی همچین بیماری رو میارن آدم وارد بحران میشه و تو همون سال پدرم دچار همین کووید و اینها شد و دیگه شرایط خونه ما خیلی به هم ریخت. خلاصه از اون گذشت تو مادرم معالجه انجام داد.
0: خب عزیز من شما صبر کنید.
1: برای پدرم معالجه
0: صبر کنید، صبر کنید. آخه شما چرا اینقدر همه چیز رو اینقدر بزرگ می‌کنید؟ گفتید حساسی، حرفتون درسته. آدم حساس یعنی چیز کوچیک بد رو بزرگ می‌کنه. پدرشون کووید گرفت، من 4 دفعه کووید گرفتم توی مدت. خب چی شد؟ که یه فاجعه باشه؟ برای یه مدت شما بیماری حالتون بده، بدن خوب میشه. اینا شما به عنوان موضوعی زندگی درآوردی؟ که من پدرم کووید گرفت یا مادر سرطانی که در مراحل اول بوده خب چند یا چندین بار به دکتر مراجعه کردن اگر جراحی لازم داشته انجام دادن و تموم شد رفت. بعد این مسئله زندگی شما نیست که شما هر کاری میکنید، شما یه بچه قرار است که زندگی خودتون رو بکنید و درگیر شدنتون و این موضوع رو به عنوان موضوع شخصی قرار دادن که درست نیست. بچه ها قراره که زندگی خودشون میکنن، بازی خودشون میکنن، مدرسه خودشون میرن، دوستان خوب خودشون رو دارن. اگر یه چیزی باشه که مستقیماً و مشخصاً اونا رو آزار بده بله، ولی پدر که کووید گرفته خب گرفته گرفته. یعنی شما چرا این هم فکر میکنید که خیلی اتفاقات بدی در زندگیتون افتاده؟
1: من متاسفانه واقعا ایرادتم فکر میکنم همین باشه. جدای از حساس بودن تاثیر پذیری بسیاری هم دارن و از بچگی هم همین که شما گفتین بچه باید بازیشو بکنه، کودکیشو بکنه، ولی من اینجوری نبودم. همش انگار درگیر مسائل دیگران بودم، یعنی خانواده هم منظورمه.
0: خب متوقفش کنید. وقتی کاری به شما مربوط نیست، وقتی شما کاری نمیتونید بکنید، ولی این معناش این نیست من هر کاری میخوام بکنم انجام نمیشه. من اصلا شما چی کار میخواستید بکنید که نشد عزیز؟
1: بله الان میخوام راجع به این بره زمانی با تون یکم صحبت کنم. این بود که من گفتم مادرم همیشه یک شکایی که پدرم برای چیت کردن داشت و من در تقریبا 3 سال پیش بود فکر میکنم که یه روز گوشیشون دستم بود و به صورت کاملا رندوم بازش کردم و توجه شدم که کارشون یه سری ارتباطاتی دارن و من واقعا خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم چون اصلا برای من خیلی بود، خیلی بزرگ بود.
0: من نمیتونستم بسر داشتم باز شما تبدیلش کرد. من نمیگم بد نصب کنید، من نمیگم بد نبود، خیلی هم بد بود، ولی به شما من شوهر مادرتون که شما نیستید عزیز، که دفعه فکر کنید بهتون خیانت شده. برای مادر شما آمده با یه کسی ازدواج کرده که از اون کوچکتر یه دخترم داشته، یعنی با مردی ازدواج کرده که ازدواج کرده جدا شده، بچه داره، بچهش پر روی زنش بوده با ماجرایی که شما اشاره کردی. بعدم حالا شوهرش اونی که شما میگید مثلا با کسانی بوده یا خیانت کرده، ولی شما آخه تو این ماجرا چرا اینقدر خودتون درگیر میکنی؟
1: متاسفانه آقای دکتر من درگیرش شدم و دیگه نتونستم ازش بیام بیرون، واقعا همینجوری توش موندم. هر چقدر دست و پا میزنم بیشتر میرم توش انگار.
0: آخه هیچی قرار نیست شما بخواهد عزیز من، به شما مربوط نیست، به خدا به شما مربوط نیست و قرار نیست کاری شما براش بکنی. آخه شما این باید مسئله یک کسی دیگر کردید مسئله و مشکل خودتون. مادر خبر از ارتباطات پدر داره یا از این بابت میدونه که پدر کارهایی ممکنه بکنه که درست باشه؟
1: نه مادرم میگم همیشه حرفشو میزد ولی تو ذهن خودش هم حرفشو میزد، همون آدم هم میگفت ولی تو ذهن خودش اینجوری بود که مثلا 1% شاید احتمال میداد که نباشه.
0: آخه شما از کجا باز میدونید که در ذهنش چیه؟ آخه شما یه بچه از کجا میدونید که در ذهن مادرتون چیه؟ ای بس مادرتون مطمئن بوده پدرتون رابطه داره، ولی فکر میگرده بهتره این را با یه حدس و گمان و احتمال 1% بذاره ولی خودشو درگیر نکنه. او خودشو درگیر نمی کرده، خودش برگشت گفت چی عزیز؟
1: همینو خودش گفت که بعد از اینکه این اتفاق خود افتاد یه دعوایی پیش اومد همین امسال در واقع بهار که خیلی شدید بود و داشت دفتر به دوایی که فیزیکی کشیده شد و همه چیز خیلی به هم ریخت. من فقط سعی میکنم اون وسط جدا کننده باشم و متاسفانه پدر من رو هم محکوم میکنه همیشه و مثلا حرفایی میزن خلاصه خودم خودشون هم نمیدونم
0: شما رو محکوم میکنن مادرم رو محکوم پدر شما رو محکوم میکنن به چی؟
1: مثلا پدرم برمیگرده میگه این دفعه که برمیگرده گفت تو زندگی من خراب کردی، یا نمیدونم همیشه میگه که تو پسر مادرتی، نمیدونم اگر که
0: خب عملا شما که این کارو میکنید، شما که دیدید من که اصلا برگشتم شما پسر مادرتون نیستی، شما شوهر مادرتون هستی، بلکه تو کارهای دخالت بگوی که نباید بکنید. حرفی که پدر زده حتما بد و غلطه قبول، ولی شما که نمیتونید با اینها زندگی کنید به شما چه مربوطه؟ عزیز تو سر اومدی تو یه کاری کردی که از اولش هم قرار نبوده، هیچ بچه‌ای قرار نیست درگیر اختلافات پدر و مادرش بشه، و یا وقتی که شد حالا در بچگی شاید نفهمه، بعدش وقتی متوجه میشه به اون مربوطی خب ول میکنه میره.
1: چیکار کنم
0: چجوری
1: بکشم از خودمو بیرون؟
0: چی بکشید بیرون؟ مریضید شما، یه چیزی که به شما مربوط نیست رو کردید تو ذهنتون، چی از ذهنتون بکشید بیرون؟
1: دیگه مادرم متوجه شد در واقع، یعنی حرفی از دهن من اومد بیرون که مادرم متوجه شد
0: متوجه
1: و الان در واقع 4 ماهه که خب مفارقت دارن.
0: خب نه آخرش هم جدا میشن. خب بشن چه چیزی تو ذهن این زندگی نبوده که شما نگرانش این هستید که بعدش چی میشه؟ یه ذره باید تو دنیا واقع بین
1: خودشون هم همش منو درگیر میکنن.
0: خودشون خودشون درگیر میکنن، ولی که اونا هم گیرند و گرفتارند و خودخواهند و نادانند و بیمارند. شما قرار مواظب خودتون باشید عزیزم. من پشت فرمون صبر کنید، من پشت فرمون که میشینم در ماشینم قفل میشه، ایربگ دارم که تصادف کردم، تمام مدت مواظبم که تصادف نکنم. یعنی ما قرار از خودمون مواظبت و مراقبت بکنیم. من که نمیتونم یه لباس سیاه بپوشم در یه تاریکی شب وقتی بارون میاد برم وسط یه فری وی یه شاهراهی بیستم، خب ماشین میزنه میکشتم. خب برای چی شما خودتون میبرید تو اون صحنه؟ اونا کاری که میکنن بعد از تو غلط قبول. بعد ما خواهیم چی زندگی نیست که شما نگران چی هستید؟ نگران نیستید که اینا طلاق بگیرن؟ خب بگیرن بهتر، هم خودشون خلاص میشن هم شما.
1: ولی خودشون هم انگار نمیدونم
0: واقعا نیست. شما بدونی؟
1: نمیدونم.
0: شما قرار نیست بدونی؟
1: من میدونم، قرار نیست بدونم واقعا. چطور با خودم خلاص کنم؟ سعی میکنم این کار بکنم و میگم با من حرف نزنید، به من نگید، مشکلتون رو با خودتون حل کنید، ولی گوش کسی جواب کنید. یکی میاد تلیم پیش من میشینه گریه میکنه، اون یکی میاد حرفش رو میزنه و من درگیر میکنم و اعصاب من رو به هم میریزن.
0: یک، برای بار دوم تکرار میکنم، پدر و مادر شما خودخواه و نادان و بیمارن و کاری که میکنن غلط و اشتباه، ولی ما تو دنیای عظیم که اگر دیدیم یادمی چهار تا آدم مست کردن و چاقو دستشونه فرار میکنیم که ما آسیب نزنن، نه اینکه بریم وسط ماجرا. بعد حرف اونی باشه که من نمیتونم درگیر نشم.
1: بله.
0: بعدم تازه عرض کردم بدترین اتفاقی که میتونه بیفته که طلاق میگیره، خب همه خلاص میشن. هر ستاتون.
1: یعنی شما فهم میکنید که زندگی اگه تموم بشه بهتر از موندنشه؟
0: اطلاعاتی شما من میدید حتما. ممکنه فقط مسئله مشکلات مالی پیدا کنه، اگر اونو پیدا نکنه فایده این زندگی چیه؟ که دو تا آدم دارن اولا چنین کاری رو میکنن، پدر خیانت میکنه، مادر ازش خبر داره، شما رو هم به عنوان فرزندشون، تنها فرزندشون این وسط گذاشتن و یکی میاد پلو شما گریه میکنه و یکی میاد یه حرفای دیگه میزنه. در دقیقت یه نوع خیانتیست به سلامت روانی شما. روانی جدا شدن که شدن، شما چرا نگران جدایی و طلاقشون هستید که تازه بدترین اتفاقیست که میتونه بیفته؟
1: آخه بعد از طرفی هم انگار خودشون هم دوست ندارن این کار رو بکنن. من فرستادمشون، تنها کاری که تونستم براشون بکنم فرستادمشون پیش دکتر که بریم بلکه به نتیجه برسیم، که اونم خبری نشد. خودم هم واقعا نزدیک 3 ساله که تحت تراپی هستم، پیش دکتر میرم و دارو میگیرم.
0: برای که یه ذره با هم صحبت کنیم، صبر کن بذار ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم، گفته گوره ادامه میدیم. روی خط باش لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچست.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 Cutler Mediation Group پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: فرق فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
5: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
5: 833-2626-845.
7: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H4672.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
10: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
9: ببخشید منظورتون چیه؟
10: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
9: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
11: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: با سلیقه ها میگن چاپ چاپ.

0: با سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: با درود، من ژاله بامشاد فرارسیدن روش هاشانا و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-9797.
3: شنوندگان گرامی، به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
4: بله جناب دکتر.
3: خب شما گفتید رفتید دکتر، اولا برای روانشناس رفتید یا روانپزشک؟
4: روانپزشک من رفتم، ولی اونها رو بشه روانشناس برستم.
3: نه ما اونها رو کاری ندارم، من راجب خودتون. خب تشخیص روانپزشک راجب شما چی بود؟
4: بله که خیلی بگیش من چه تشخیصی راجع به دادم و این حرفا که چیزی نمیگه، یعنی مشاوره میکنید صحبت نمیکنید، ولی نمیگه تشخیص هم چیه به خاطر این دارو رو بخور. ولی در واقع
3: داروی که به شما دادن چی هست و گفتم برای چی بهتون دارو میدیم؟
4: برای استراب هست، برای وسواس فکری شدید هست، مود یعنی داشتم دیگه ندارم، و برای افسردگی.
3: خب بنابراین از اول معلوم، یعنی کاملا پیداست که شما استراب و استرس و افسردگی تو دارید، کنارش هم وسواس و خشم میتونه باشه. بنابراین کاملا دارو درمانی رو میخواید، ولی روان درمانی هم میخواید. روان درمانی تو فقط اینه که هر کسی بدونه چه چیزایی به اون مربوطه و چه چیزایی به اون مربوط نیست. حتی اگر رو زندگی ما اثر میذاره، درست بشه یه حوادثی هست که در ایران داره اتفاق میفته، یه مسائل اجتماعی و یا مربوط به کشوره، معلوم رو همه اثر میذاره، ولی آدم ها نمیتونه مدعی بشن این فقط به من مربوطه.
4: بله واقعا همه چیز با هم دیگه فشار وارد میکنه و شاید زندگی من متاسفانه نمیدونم، واقعا شاید کار خودم اشتباه بوده جایی که بوده.
3: حتما کارتون شاید، مثلا کار شما معلوم اشتباه است، برای که هیچ فرقی نمی‌کنه، فایده‌ای نداره. شما آسیب می‌بینید و اصولاً درگیر شدن در روابط پدر و مادر کار بچه‌ها نیست، اون وسط حتماً له می‌شید. اونا هستن که از سر خودخواهی و نادانی و بیماری با شما حرف می‌زنن و متأسفانه موجبش هستن، ولی به نظر می‌رسه شما هم با یه کنجکاوی و یا رفتاری زمینه رو برای اون فراهم می‌کنید، ولی اون بحث من نیست. کار اونا حتماً اشتباه بسیار بد و غلطی است و آسیب زننده است، ولی شما هم قرار خودتون رو کمک کنید و کنترل کنید که درگیر زندگی اونا نشید. گفتم بدترین اتفاقی که میتونه بیفته طلاقی که پیشود شد، که من فکر میکنم تازه در میان دوتا بد که یکی طلاقه و یکی زندگی با هم، احتمالا زندگی با هم بدتر است و طلاق کمتر بده، انتخاب خوبی نیست. بعدم شما 19 سالتونه، شما بزرگ شدید، باید برید. شما در یک کشورهای اروپایی و امریکایی بیشتر آدم ها تو این سن و سال دیگه هیچ ارتباطی از نظر نیازها و رفع نیازهاشون با خانوادهشون ندارن و بیرن دنبال کارشون. عزیز، یه پرنده وقتی پروبال در آورد، اون پدر و مادر اون پرنده او رو به بیرون پرتاب میکنن، در حالی که برخی از اوقات اشتباه میکنن، دور آمادگی نداره و پایین میفته و میمیره و زیر درخت ها شما میتونید اونا رو ببینید، ولی میدونه که قاعده کار این است که باید بره و شما موندید که چی؟ قرار نیست که از در موقعیت جغرافیاییتون عوض کنید، ولی که این امکان نخواهد بود، ولی میتونید برید دنبال چهار تا دوستتون، برید دنبال ورزش، برید دنبال موسیقی، برید دنبال تفریح و سرگرمی که میتونه کمکتون کنه، میتونه به سراغ درستون. به جای درستون، به جای ورزشتون آمدید که مامانم چی گفت، بابام چی گفت، مادرم چه کرده، بابام چه کرده. اصلا باور نمیکنم. رها کنید عزیز. دکترتون هم که بهتون دارو میده به خاطر اینکه آرومتون کنه و بعدن این ماجرای وسواس یا وسواس فکری رو ازتون دور کنه. وسواس فکری که نیست، وسواس بیمارگونه، گونه خیالاتی است که به شما مربوط نیست.
4: بله من واقعا از لحاظ خیالات بسیار آدم بیماری هم و مدام فکرهای تمام زندگی من با فکرهای بده، همش با فکر این که الان مثلا چی میدونم فکر چیزای مسخره عامیانه، یه وقت ما حمله نکنه، از بچگی فکر ترسم بود یه وقت دود نیاد تو کنیم ما آسیب بزنه یا مثلا یکی قتل نکنه، همش اینجور فکرها تو ذهن منه. و از طرفی هم توی چیز من همین که شما میگید سعی کنم واقعا تو این مورد هم خیلی تلاش کردم دنبال اینا برم، درس هم هستم، دانشگاه هم هستم، موسیقی میرم، ورزش میرم، با دوستام هستم، ولی خب مادرم من مخصوصا مادرم، پدرم اینجوری نیست، بیشتر سعی میکنه رو آزادی مانور بده، ولی مادرم یکم از بچگی حساس بود و الانم هست، بیرون رفتن رو مثلا که یه حدی بد میدونه، من بارها حتی صحبتهای خودش رو هم بهش نشون میدم، میگه خب درسته ولی یه حدی، مثلا بیرون رفتن با دوستا مثلا همش میرم ولی آخرش که میام دوباره میگه مثلا چرا فلان جور رفتی، چرا مثلا چرا دیر اومدی خونه، یا مثلا الان میگم میخوام برم مسافرت، مثلا میگه چرا میخوای بری، یا بعد الان مخصوصا تو این بره همش میگه که من تنها میرم بیرون میام دوباره میگردم میگه من خبر ندارم که من اینجا تنها نشستم،
3: تنها نشستین مادر شما قرار بده 4 تا دوست خانم پیدا کنه که با اونا باشه که تنها نباشه، برای بچه‌ها که قرار نیست زندگی پدر مادر رو تکمیل و کامل کنن یا نیازهای اونها رو برآورده کنن. خب گفتم از اول پیداست خودخواه نادان بیمار، شما چرا باید اهمیت بدید؟ برای حرف میزنه بزنه، کوری کردی لال من، هر وقت ایشون حرف زدن کور بشید، کر بشید، لال بشید، اصلا چه اهمیتی داره؟
4: یعنی شما توصیه میکنید من کار خودم و راه خودم رو برم، حتی نشنیده بگیرم نبینم؟
3: حتما همینطوره. به همجاست که من همیشه گفتم زندگی رو باید با کار خوب پر کرد، اینقدر با کار خوب پر کنیم که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. شما اگر خوب درستون رو بخونید، ورزشتون رو بکنید، با دوستانتون باشید، به محلهایی برید، با فعالیت‌های اجتماعی داشته باشید، به خودتون و دوستانتون به خوش بگذره در حد چارچوبی که یه اصول اخلاقی و انسانی و درست رو در اون جامعه رعایت میکنید، برای شما نقشی ندارید. عزیزم من تو زندگیم کسی به من بگه هوای لس آنجلس الان سرد یا گرمه، تو بخاری یا کولر خونت رو روشن کن، پنجره تو باز کن. خب من وقتی میدونم اگر من این کار بکنم هیچ فرقی در هوای لس آنجلس نمی کنه، تنها خونه این من هست که به جایی که سرد بشه یا گرم بشه عکسش میشه، خب این کار احمقانه رو برای چی بکنم؟ من دارم به تو میگم کارهای تو هیچ فرقی و تأثیری نداره، اصلا مسئولیت تو نیست. من که نمیتونم تو خیابون راه برم ببینم یا آقای میخواد سوار ماشین بشه، بگم نه آقا بیا برو کنار، برو کنار، من میخوام پشت فرمون بشینم، من ترجیح میدم بشینم. آقا من چی کاره هم که برای دیگران تصمیم بگیرم؟ تو قرار زندگی خودتو بکنی، اونم به سن و سالی رسیدی که دیگه قرار استقلال و آزادی تو داشته باشی. بعدم پدر و مادری حرفای میزنن، خب بزنن. من وقتی مادرم زنده بود سالهای قبل میرفتم خونهشون داستانای تعریف میگرد، داستانای تکراری، سنشم بالا، خوشبختانه تلویزیونش هم روشن بود، من همیشه حواسم به تلویزیون بود، حداقل یه چیزی اونجاست، برای که میدونستم این داستانا اصلا از کجا شروع میشه چگونه پایان میپذیره، فقط برای اینکه بهش نشون بدم حواسم بهش هست. مثلا اگر میگفت افتاد و شکست بودم ای شکست، میگفت آره مادرشون شکست، مثلا میگفتم چی شکسته؟ برای که وقتی فرقی نمی کنه، فایده ای نداره، ما چرا باید درگیر بشیم؟ من چرا باید پنجره اتاقم رو باز کنم برای که هوای لس آنجلس رو تغییر بدم وقتی که هوای لس آنجلس تغییر پیدا نمی کنه؟ آخه این حداقلی از واقع بینی و هوش و عقل رو آدم باید داشته باشه. من دارم به تو میگم حرفای تو، کارای تو هیچ تأثیری تو زندگی اونا نداره، راه کن. به چه شما مربوطه؟ داد بزنن بزنن، دعوا کردن. حالا که بچه 6 ساله 4 ساله
4: نیست، یعنی به من هیچ ارتباطی نداره.
3: ابسولوتلی بعد بعدم بگید نمیخوام بشنوم، نمیخوام بگم شما روز من و شب من رو خراب میکنی، شما زندگی من رو خراب میکنی با این حرفا. شما که میگید فقط مادر حرف میزنه، بشه مادر این کمکی به من نیست، تو داری زندگی منو خراب میکنی، تو داری روز و شب منو خراب میکنی، نکن. علاقه ندارم اینا رو بشنوم.
4: خودش هم میگه باز اومدم با تو حرف زدم حال تو رو بد کردم، ولی خب دوباره میاد حرف میزنه.
3: این خودت تو که میدونی حالت بد میشه با این خیال، حالا باز بری سراغش. بنابراین پاش محکم بیست یا اصلا قرار بذار. من بارها شده تو کار ترافی قرار میذارم، به مجردی که خواستی راجب زندگی و یا درد و رنجت یا پدرم حرفی بزنی، من الان نرم از حاله تو اجازه میگیرم، میرم اونور، میرم از خونه بیرون، یه اتاق دارم میرم تو رو تا از حالا بهت بگم. ما قرارمون با همین، همینقدر که بخوای راجب بدبختی های خودت و دعوات با پدرم و مسائل و مشکلات حرف بزنیم، من از تو اجازه میخوام، دستتو میبوسم، پاتو میبوسم، مادر اجازه بده من برم. فرزند تو آزار نده، اذیت نکن، خودت هم به خاطر آزار و اذیت من اذیت میشه. اجازه شو ازش بگیری، همین که خواست بگه بابات شما من رفتم.
4: باشه چشم، این کار انجام میدم.
3: حتما این کار رو بکن ازده، مسئولیت شم تمام و کمال با هم. ایشون هم راه میکنه، برای اینکه باید بدونه این کار کار بسیار غلطی است. ولی به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
4: مرسی، ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف کردین.
3: خواهش میکنم، مواظب خودت باش. باهوشتر از این هستی که خودتو توی همچی چای بینزی. لطفا پنجره اتاقتو باز نکن که هوای شهرتون رو عوض کنی. مواظب خودت باش. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
1: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
5: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهانه جدید میارن.
1: اشتباه خیلی ها همینه، وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
5: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
1: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا، تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
6: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07، 818 818 07 07، heydarilagroup.com.
7: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626، amiritravel.com.
8: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. sorudivision.com.
9: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
10: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
11: باشه.
10: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
11: باشه بابا، باشه.
10: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
11: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
12: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
10: سامان،
11: باشه بابا، باشه.
13: این است شاهکار همکار هنر دندان پزشکی کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
14: Take my hand.
15: خیلی ساده.
14: Take my whole life too.
15: نواختن گیتار و آواز خواندن را
14: خیلی ساده.
15: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
16: 323-332-1230. 323-332-1230.
15: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام علیکم.
0: سلام بفرمایید.
1: وقتتون بخیر آقای دکتر. من از استرالیا ملبورن مزاحم شما میشم.
0: بله بفرمایید.
1: قبل از هر چیز خواستم از شما تشکر کنم بابت وقتی که میذارید. بعدا این انتقال تجربه‌ای که از طریق رادیو در اختیار ماها میذارید. به هر حال من همیشه در تو مسیر خونه به کار به خونه رادیو روشن هست و یوتیوب های شما رو گوش میکنم. و امروز یه مسئله ای رو خواستم با شما مطرح کنم.
0: بفرمایید.
1: آقای دکتر، من 49 سالم هست و سال 2020 من مهاجرت کردم از ایران به استرالیا و دو تا هم بچه متعهل هستم، دو تا بچه دارم، یه دختر در واقع 17 ساله و یک پسر 14 ساله. دختر من مدرسه‌اش رو تا حدودی در ایران رفت، سال سکانس سوم چهارمش رو ایران بود، حالا کووید اینا رو هم در نظر بگیریم نصف و نیمه شد اون آخرش. و اینجا که اومد در واقع سال چهارم شروع کرد، دوباره یک سال عقب‌تر ثبت نامش کردم، ولی پسر من از همون اول مدرسه‌اش رو اینجا شروع کرد در استرالیا. و یه تفاوتی رو من از همون اول در واقع متوجه شدم بین در واقع نحوه مواجهه دو نفر با درس، در حالی که حالا از نظر خودم پسرم خیلی باهوش‌تر از دخترم هست، حالا از نظر حداقل توجهش به مثلا مسائل ریز یا مثلا پیگیری یه سری چیزایی که مورد علاقه‌ش هست.
0: نه معمولا ببینید عزیز، نه صبر کنید، همینجا صبر کنید. اولا یک بحری هوشی بچه ها خواهر برادر ها به هم بسیار نزدیک، اینکه یه بچه باهوشتر است و اینا معمولا درست نیست. یک دو، شما یه چیزایی رو ممکنه علامت هوش بدونید که اون هوش نیست. مثلا چون الان اشاره فرزند شما میتونه بسیار مضطرب و نگران باشه، بنابراین به همه جزئیات کار ریشش اضطراب و نگرانی، هیچ ارتباطی به هوش نداره. و بعدم شما معلومه که دو تا فرزند دارید، اولا جنسشون متفاوته، در سنینی آمدند به استرالیا که مثلا برای دخترتون خیلی سن مناسبی نبود، برای اینکه در بدترین سن مهاجرت بین 5 هست و 15 و مثلا بدترینش 10-11 سالگیست. چرا؟ به خاطر اینکه بچه ها درست مانند یه گیاهی در یه زمینی جا میفتن و حالاتی که محکم و استوارن، ما وقتی از ریشه درشون میاریم میبریمشون یه جای دیگه که فرهنگ متفاوتیه، معلومه که اونجا مسئله پیدا میکنن. تازه برمیگرده به اینکه چقدر زبان میدونن و وقتی وارد مدرسه میشن چند روزه میفهمن

0: آیا ایشون سازگار میشه، آیا از زبان و از درس موفق میشه یا نه. ولی به مرور دیدم که دختر من خیلی خوب تونست خودش رو با سیستم آموزشی رو سازگار کنه، علی رغم اینکه مقدار اوایل مشکل داشت، تقریبا دو سال خیلی مشکل داشت، ولی بعد خیلی سریع علاقمند شد. این علاقش به درس و مدرسه و در واقع یادگیری رو من خیلی خوب، چون کار من تقریبا مرتبط هست، خیلی مثلا متوجه می شدم. مثلا علاقش به خرید مثلا کتاب نمیشت افزار، ذوق و شوقش من باز شد در مدرسه، ارتباط مثلا با معلم، جلساتی که مثلا اضافه در مدرسه می داشتم. و خدا رو شد دیدم اون تو مسیری افتاد که نگرانی بابت دخترم به اون شکل ندارم که برای سال 11 رو داره انجام میده. میدونم که با این مسیر میتونه به هر حال یه جای موفق‌تر باشه دیگه، مسیرش رو پیدا میکنه، به هر حال یکم بالا پایین مسیرش رو پیدا میکنه. مشکل من در واقع ارتباطم با پسرم هست در این راستا، علاوه‌ام که زبانش هیچ مشکلی نداره، اینجا مدرسه‌اش رو شروع کرده، خیلی شبکه دوستان گسترده‌ای داره و ولی از نظر دست من هیچ چیزی درش نمی‌بینم، علاقه ای درش نمیبینم، هیچ شور و شوقی درش نمیبینم.
1: یعنی همینجا باز بیستی، همینجا بیستی. از 100 تا بچه 95 تا، ببخشید منم به خاطر بیماری، از 100 تا بچه 95 تا هیچ شور و شوقی راجع به درس نداره. قرار نیست شور و شوقی داشته باشه. فقط شما میتونید بگید اون حداقلی یا اون متوسطی رو که مثلا باید توجه کنه یا بخونه نداره، اونو میتونیم راجع بهش صحبت کنیم. کی شور و شوق داره عزیز؟ شما 100 تا بچه رو بیارید بگید فردا مدرسه‌تون تعطیل، همه هورا میکشن. دخترتون هم شور و شوقی برای درس نداره. به این نتیجه رسیده که بهتره درسشو بخونه و به این نتیجه رسیده که این رنج و دردی که از خوندن درس میبره یا محرومیتی که از چیزای دیگه به خاطر خوندن درس میبره، چون اشکال کار درس خوندن یا هر کاری اینه که کار دیگه نمیتونیم بکنیم. یعنی روزی که دختر یا پسر شما درس میخونن تلویزیون نمیتونن تماشا کنن یا نمیتونن برن ورزش کنن. بنابراین همیشه مشکل ما در رنجی نیست که از یه کار میبریم، محرومیت از بقیه کار. دخترتون به این نتیجه رسیده که به صدها عامل مرتبطه و هیچ ارتباطی هم ای بسا بسیاری از اونا شما و مادرش و برادرش هم مرتبط نیست که درسشو بخونه و اینگونه که شما بیان میکنی از خاطرتون آسوده است که جهتش و هدفش و کاری که داره میکنه در مسیری است که باید باشه، که فعلا اینی که درسشو بخونه در رسری هم درست نکنه. حالا پسرتون علاقه اونقدر به درس نداره، این میتونه دلایل مختلف داشته باشه. یکی این که واقعا یه مشکل ذهنی داره که میتونه مثلا کمبود توجه و تمرکز باشه، یعنی ADD یا ADHD داشته، میتونه اصولاً یه نوع ذهنیتی چه از استراب گرفته چه تخیل که به دنبال چیزها و کارهای دیگه است. اگر میشه به جای اینکه مقایسه کنید این دوتا رو که جایی برای مقایسه نیست، این فاصله 3 سال، شما دوتا آدم متفاوت دارید، هیچ خواهر و برادری شبیه هم نیستن، اصلا نیستن، ممکنه با بچه های دیگه شبیه باشن ولی با هم نیستن، اونم اصلا جنسشون که مختلف و متفاوته و در سنینی بسیار متفاوت از یه نظر و همین فاصله 3 سال وارد استرالیا شد. به من بفرمایید مشکلی که با پسرتون دارید چیه؟ یعنی الان کلاس چندومه، مسئله و مشکلش؟
0: بله ببینید، الان کلاس در واقع 8 هست. الان من تا تقریبا پرایمری یا هم مرحله اول که کاری نداشتم، یعنی میدونستم که اینجا هم خب خیلی کلا درس مدرسه ابتدایی خیلی سخت نیست، ولی توی های سکول که رفت اولین چیزی که بود یه ریپورت از معلمشون مدرسهشون اومد، اونجا متوجه شدم که اوضاع خوب نیست و بعد خب رفتم با معلمشون وقت گرفتم که استادم صحبت کردم، متوجه شدم که چند تا از درس ها از جمله ریاضی، مثلا درس انگلیش، مثلا رایتینگ و اینها خیلی نمرش اومده پایین. خب بعد از اون نشستم با صحبت کردم، بعد خب متوجه شدم که اصلا اینا رو اصلا به ما نمیده، یعنی نمرات پایین چینه رو اصلا به ما

0: یعنی برخلاف دخترم که میاد راجع به درسش صحبت میکنه، اصلا این من یه چنین ذهنیتی داشتم که اینم قاعدتاً باید بیادیدم. اصلا
1: آخه عزیز دل باز شما رها نمی کنید. شما الان باز چیزی که میشون روی خط رادیو مطلبی میفرمایید عرض میکنم، قاعدتاً باید اینم مثل اون باشه اصلا. بله دختر تو نمره خوب میگرفتی ولی خودشو نشون می، پسر تو نمره بد میگرفتی پنهان میکرد حتی دروغ هم میگفت، این چیز غیر عادی.
0: بله همین مثلا شدن که متاسفانه مثلا جاهایی را حتی برعکس چیز کرده، مثلا اسمی ازش نهیم بوده یا مثلا میشه گفت دروغ هم بوده. و بعد از اون خب دیگه رفتم با معلم که صحبت کردم، گفت که مثلا باید اینجوری مثلا تو این درس تو این درس کمکش کنه. خب خودم نشستم برش برنامه ریختم، گفتم روزی مثلا 40 دقیقه که مثلا حالا کاور کنه، مثلا این روز ریاضی این روز ساینس، مثلا بشینیم با هم دیگه. خب توی مثلا بکیارد من یه اتاقی دارم، یه اونجا مثلا دو تا کامپیوتر دارم، یه اونجا با هم دیگه مثلا من اندرس میدم هم مثلا ریویو میکنم. اولش قبول کرد ولی از تقریبا مثلا پس دو بوم سه بوم دیگه شروع کرد اذیت کردن، مثلا موقع درس دادن سرش میکرد و مردم میدم یه جوری مثلا نذاشت
1: اون
0: برنامه اصلا پیش بده در حد
1: خیلی خوب. نه بذارید ببینید عزیز، من دلم میخواد گزارشتون رو بشنوم ولی مسئله این است که چراییش مسئله است. چرا این گونه است عزیز؟ یه زمانی بچه ها به این دلیل که کمبود توجه و تمرکز داره، درست مثل این که به جای این که با پاهاش باید راه بره که دخترتون راه میره، پسرتون این کمبود توجه و تمرکز داره باید با دستش راه بره. هیچ آدمی هم با دستش راه نمیره مگر مجبور باشه. این یک. دو، میتونه اختلال یادگیری داشته باشه، یعنی learning disability در یه زمینه‌ای مثلا اگر بگید مثلا ریاضی. سه، میتونه بهره هوشی پایینی داشته باشه و اصولا اون توان رو نداره. چهار، میتونه یه بدآموزی‌هایی به هر دلیلی داشته باشه و برخلاف دخترتون که فکر میکنه این که وقتش رو بذاره کارهای دیگه نکنه خودش رو محروم کنه درس بخونه، پسرتون به همچین نتیجه نرسید. این درست مثل دو تا آدمی است که بهشون میگن میخواید به تو $10 بدیم این کار رو بکن، یکی میگه باشه خیلی هم خوشحال میشه، یکی میگه نمیکن. یعنی اونجا اون تفاوت هاست. حالا پرسش اول من این است که معلم ها گزارشی که میدن تنها نمره برای من نیست، میگن سر کلاس در ارتباط با درس در ارتباط با معلم در ارتباط با بچه های دیگه و یا زنگ تفریح هیچ گزارشی به شما دادن که در اینجا ها چجوری هست و کجا موضوع یا مسئله یا مشکل داره؟
0: بله، با عنوان مثال معلم ریاضیشون که صحبت کردم، چون متوجه شدم که ایشون خیلی از ریاضی مینار از معلم ریاضیشون که میدونم لحجهش خوب نیست، لحجهش یعنی استرالیایی نیست و این میگفت که بچه های کلاس مسخرش میکنن و اینم به عنوان یکی از بچه ها مثلا به لحجه معلم مثلا چیز میکرد. خب من رفتم با معلمشون صحبت کردم، نه خیلی راحت مثلا انگلیسی رو صحبت میکنه و بعد پرسیدم مثلا حسین مثلا چجوری یه پسر من در مدرسه، گفت که خیلی حرف میزنه و عمدن دیسترکت میکنه منو، یعنی با معلم کلکل میکنه و مثلا اذیت میکنه معلم.
1: Okay.
0: گفت چند بار نه
1: همینجا بیستید عزیز، همینجا بیستید. اولا بسیاری از اوقات حدسی که من میزنم همون ماجرای ADD و یا ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder، یعنی میتونه موضوع فقط این باشه که فرزند شما هم کمبود توجه و تمرکز داره به دلیل مغزش و هم بیش فعاله، یعنی بچه‌ای که نمیتونه برای یه مدتی یه کاری رو بکنه یا درس بخونه، بچه‌ای که سر کلاس توجه نمیکنه، بچه‌ای که سر کلاس دنبال بازی و بهانه میگرده که اوضاع رو به هم بریزه، به هر حال بیش فعاله، یعنی درست یه گونه دیگه است. ببینید آدم عادی بچه عادی پشت موتورسیکلت نشسته، بنابراین فقط کافی است کمی دستش رو حرکت بده و موتورسیکلت میره. بچه‌ای که هایپر اکتیو دوچرخه سواره و دائما باید پا بزنه، چون اگر پا نزنه میفته و بنابراین این احتمال هست که پا نزنه و بیفته. یعنی میخوام بگم موضوع رو از دید چراییش نگاه کنید، چون تا وارد دیدم نگاه شما به چه و چگونشه چراییه. روزی که من میفرمایید، چرا گفتم معلم میگه سر کلاس به هر حال اون نظم رو رعایت نمیکنه، حرف میزنه، با بقیه بچه‌ها یه جوری برخورد میکنه، محیط کلاس رو به هم میریزه، یکیش که بیشترینه، یعنی از 10 تا 7 تا اینه، مسئله کمبود توجه و تمرکزه. ماجرای دیگه میتونه یه نوع استرام باشه و استرس. موضوع دیگه میتونه افسردگی و خشم باشه که کاملا در بچه ها عادیه، اونم با توجه به اینکه او رو باوردید به یه فرهنگ و جامعه دیگری که همه ما میتونیم با استراب و استرس و با نوعی غم و اندوه و افسردگی و یا به خاطر نارضایتیمون، مثلا با توجه به اینکه خواهر بزرگتری داره، با مسئله عصبانیت درگیر باشیم. یعنی شما اینجا این گرفتاری رو دارید. به همین جهته که چون این توضیح رو دادم عرض میکنم، شما حتما احتیاج به این دارید که حالا که فرزندتون این گونه است، کسی دلیلی براش نیورده، در ملبورن هست که شما میتونید به مراکزی که با ADD و ADHD کار دارن، کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی، مراجعه کنید. اولا احتمالا تست تووا رو دارن که تست ارزونیه، مثلا در حد $200، و دقیقا مشخص میکنه که فرزند شما کمبود توجه و تمرکز داره، بیش فعالیتی داره، گرایش های افسردگی و اضطراب و وسواس داره یا نه. یا میتونید از یک نورولوژیست استفاده کنید و تست QEEG رو بدید، که QEEG یک نقشه برداری از مغزشه و بیش از یه تست تووا به شما اطلاعاتی میده از جمله Learning Disability. بعدم یه اشاره به ریاضیات کردید، میخوام اینو به شما بگم، چون ریاضیات یه نوع فعالیت خاصیست که مربوط به سمت چپ مغز است، برخی از افراد که تو خانما کمی بیشتره، در حقیقت در اونجا مسئله و مشکل دارن، یعنی با مفهوم تجرید و انتزاعی، یعنی ابسترکشن، گرفتارن. چون ببینید ما در دنیا 5 که نداریم، شما من 5 رو نشون بدید، شما میتونید 5 رو بنویسید، ولی 5 تو دنیا وجود، 5 تا کتاب هست، 5 تا صندلی هست، ولی 5 نیست. بسیاری از ذهن ها توان اینو ندارند که ماجرای ابسترکشن و تجرید و انتزاع رو در ذهن بتونند به نوعی تجربه کنند و حس و احساس کنند که بفهمند. یعنی وقتی میگید 5 به اضافه 8، نه 5 وجود داره نه 8 و نه جوابش که 13 هست، بنابراین نه 5 وجود داره نه 8 وجود داره و نه 13. به همین جهت است که گرفتار میشن، چون یه اشاره به ریاضیاتش کردید. میخوام بگم یه مقداری موضوع رو از این دید باید نگاه کرد، یه مقدار دید حرفه‌ای به این کار میشه داشت. اگر تست و آزمونی دادید به من بفرمایید که دادید، که من جوابش رو بدونم. اگر ندادید، اولین قدم که پیشنهاد میکنم این است که به یه مراکزی مراجعه کنید، مدارس هم اونا رو میشناسن یا پزشکان عمومی میشناسن، میتونن مراجعتون بدن، چه اینکه یک مثلا آزمون ساده‌ای باشه، چه آزمونی که مثل QEEG باشه که غالب اوقات به راحتی هم بیمه شما اون رو میپوشونه و به نظر من یه نقشه برداری کامل از مغز میکنه که کجای کار هست. درست مثل این که من شما بریم یه آزمایش خون بدیم که بعدا مشخص میکنه قند داریم، کلسترول داریم یا نداریم، یا اوره داریم یا نداریم، یا خیلی چیزا رو برای ما مشخص میکنه. چون در این گونه موارد موضوع اول و اصلی و اساسی تشخیصه. اگر احتمالاً فرزند شما از نظر سیستم عصبی یا مغزش و یا ضمیر و ذهنش که فرقی نمیکنه، اینا با هم مسئله و مشکل داره، ما کارمون اونجاست. مثل اتومبیلی است که نمیده چون بنزین نداره، هیچ عیب و ایراد دیگه ای نداره، پس تکلیف اون رو میدونیم. این اون چیزیه که باید انجام بشه. بنابراین برای اینکه بتونیم به نتیجه برسیم، اجازه بدید ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم. من در خدمتتون هستم با توجه به مطالبی که گفتم و خودتون میدونید. لطفاً گفتگو رو با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. KTWV HD3.